0: 100 eurų už megavatvalandą.
1: Apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą. Yra atskiras sutarimas, kad jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam.
0: Patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą.
2: Turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad Irano konfliktas nepasibaigė ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64 dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti, su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti.
0: Laidai aukso amžius, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram. Kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir spręstų 10 valstijų pateiktus ieškinius Jungtinėse valstijose. Vien Virginijoje šio susitarimo vertė siekia 350 milijonų dolerių ir yra viena didžiausių valstijos vartotojų apsaugos istorijoje. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10, Utenoje 8 laipsniai šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas šiaurės rytų silpnas. Temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Diena nelis, vėjas rytinių krypčių silpnas, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: popietė. Vasaros popietė tęsiasi, o mes kartu su Sandra sugrįžome ir norime jums priminti apie mūsų viktoriną, ar ne? Liko trys viktorino šį sezoną, trys galimybės laimėti puikius LRT radio prizus.
1: Registruotis galite į žaidimą numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir mes šiandien turim labai labai puikų prizą LRT kuprinę.
0: Toks puikus artėjančio rudens simbolis, nors mes su Sandra sutarėm, kad tai tikrai ne tik vaikams, moksleiviams, studentams tinkama, bet ir mums suaugėliams taip pat reikalingas gyvenimo atributas.
1: Tikrai būtų labai smagu vasaros pabaigą. Rudens pradžią pradėti su LRT kuprinė.
0: Taip, mes laukiame jūsų skambučių, na o dabar, kaip įprasta, šią valandą mes pradedame su muzika ir džiaugiamės, kad čia kartu su mumis studijoje yra muzikantas Saulius Petreikis. Sveiki, Sauliu.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Gera, kad esate šiandien kartu su mumis. Susitikimo mūsų priežastis yra ne viena, bet ta pagrindinė, tai yra naujausias jūsų albumas Ritualai. Ar galite apie tuos ritualus ir šį naują albumą mums daugiau papasakot?
3: Ritualai mus lydė kiekvieną dieną ir taip nutiko. Šis albumas tris metus nešiotas, iš lieto kūrėsi viskas ir finale supratau, kad tai tikrai yra ritualas, kur reikėdavo žiūrinti kalendorių, keliauti studiją, pasižymėjęs laiką, planuotis, nes kelionės, turai, užsienis, šeima, vaikai ir tame visame, aš kaip sakau, linksmume arba chaose kartais, harmonijoj, viskas viename rasti laiką kūrybai. Ir ritualai. Tai ir būtent taip ir yra ritualas. Ritualas yra būti su instrumentu. Ritualas yra atsikelti, mankštą padaryti, pasigaminti sau ir šeimynai pusryčius ritualas ir tai taip pat simboliškai patapo šis albumas, kad ritualas, ritualai. Tai toks kartu procesas vyko su broliu, nes jisai, kaip aš kreipiuosi jį kaip patarėjas mano, kaip vyriausias prodiuseris ir tas žmogus, kuris pasako, ne, nu gal šitos dainos nereikia, arba palikim ją, kaip sako, ateičiai. Tai albumo nepateko 5 kūriniai, tai...
0: Bet pateko į ateities albumą, taip suprantam.
3: Tikriausiai taip, arba kaip singlai iškeliaus. Ir dabar vat, jau spirgo galvoju, vat, reikėtų iš tikrųjų pradėti naują dalyką rašyti, bet žiūrėsiu, kaip susidėlios visas laikas, nes liko man vienas mėnesiukas čia, Lietuvoj, ir teks išvykti vėl.
0: Ar galit papasakoti, kas suskamba jūsų naujausiame albume Ritualai, nes na, skaitėme, kad susitinka ar ne viena ta tapatybė jame?
3: Tas laukiniškumas, tas, kas man reikalinga mieste gyvenant, Sauliui, gamtos motyvai, pasaulis, buvau Amerikoje, tai ten irgi palietė tie sąskambiai tokie, kai važiuoji per dykumą, matai... tipius stovinčius kažkur tuolį ar netipius, arba gyvenančius vietinius žmonės. Čia iš tikrųjų taip ir namai takoja, kartais vaikai takoja, tos ramybės sau ieškojimas. Viską daraisi galvodamas apie save, kas tau veikia tuo metu. Ir sakau, kai yra trys metai, tai tas albumas irgi, nu jis toksai ir skiriasi labai, ir nėra to vintisumo, nes ir tuo pačiu instrumentinė muzika su tekstu, visgi Sauliaus muzika yra instrumentinė stiprioji pusė, bet čia vat saigai pradedu dainuot daugiau, tai irgi man klaustukas, brolis taip vat sako, ar tikrai tau to reikia, nes sako, tikrai daug dainininkų turim, puikiai tai darančių, bet sakau, ne, aš dabar noriu pabandyti, čia reikia ir visokie neramumai užpuolė mus, tų trijų metų bėgyje lekančių, tim vėjai pučia, vėjai ūžia toks liktais folkas, bet turintis tokias paslėptas potekstės. Tai va, tai visą pirma terapija sau, nes mes ką bedarytume, tiesiog leistume kažkokį garsą, tai yra terapija savo, nuraminti save ir, ir tą dieną gražesnę padaryti. Arba vaikų šurmulys aplink tave ir kažkaip nerimsti, jau nervai nelaiko, pasimi instrumentą, ten aš kaip vadinu keptuvę, žinot, tas hengas ir savo melodiją šviesę su henginį su savim. Ir žiūrėk, ir tos ramybės atsirado ir tie vaikai tau nebetrukdo bėgiojantis aplink tave ir jau ir vakaras atėjo ir melodiją turi. Tai čia taip tie kūriniai radosi. O kai kas tiesiog Donatas paėmė rifą ir rašė ir sako, daina, nu daryk ką nori, irgi atsisėdi ir galvoji. Ir su kūryba taip yra, nes kai sistemingai tai darome, kūrėsi. Jeigu to nedarome arba sistemingai rašome, rašosi, o padarai tarpą, pauzę ir vėl sugrįžti, nu reikia tam tikrų pratimų ir sistemingų darbų, kaip su bėgiojimu ar sportavimu, vat, 3 metus taip sažiningai sportavau, čia svorius kilnojau ir tai paskutiniai 2 mėnesiai taip staiga kažkokią meditaciją pradedu atlikinėti, tai čia ar tai čia nesuprantu, kažkokių mačiau storių, prisižiūrėjau ir taip ramiai, nes irgi iš namų nereikia išeiti, nu nieko pabėgti, žiūriu, nebereikia, nu čia visada pats bėgi nuo savęs. Liktis nori rastos ramybės. O ramybė tai yra. Tik tais reikia ją įsiklausyti.
1: Jūs sakot, sistemingai dirbti, ritualas prie muzikos yra. Ir visą šią vasarą, kai kalbinu muzikantus ir jūs vis labiau suprantu, kad tas įkvėpimas, įkvėpimo ieškojimas, įkvėpimo laukimas yra tarsi toks mitas, nes muzikantai irgi dirba kasdien, tai kaip ritualas, kaip kasdienis darbas yra.
3: Jo, bet ką supratau dabar ir ką šeimyną parodė man, kad reikia ir nepersidirbti. Nes kai persisotini, pavyzdžiui, pavasarį turiu 1 mėnesį, kai lankau mokyklas ir čia to toks nu, labai, labai labai smagus dalykas dalintis kūrybiškumu, kaip kūrė, kaip groja, nes turiu 100 pučiamų instrumentų ir parodyti regėtų ir neregėtų, negirdėtų dalykų, bet svarbiausiai parodyti save, Saulių Petreikį, kuris, nu, iš tikrųjų, išsilaisvinęs, pakvaišęs, dar vaikas, o jau 42 metai, nu, toks nežino, į kurią pusę čia skrenda, bet skrenda ir ta laisvė viduje, pasidalinis su vaikeliu, parodai, vat, ir jūs galit, jeigu aš galiu, ir tu gali, nes kažkas galėjo ir mane įkvėpė, aš tikrai toks negimiau viską mokėdamas, tiesiog gimiau su noru, o viskas prasideda nuo noro, nesvarbu, ką darysite, ieškokite savo mokytojų, įkvėpėjų ir viskas rasis. Tai va, o su kūryba reik mokėti ir palsėti, ir tą supratau, ir kaip perdozoji ne tik koncertų ar tų edukacijų, tų veiklų su muzika susijusiu, nes vien tik muzikoje esu. Kartais tiesiog jau kaip genys į medį pasidaužai ir ta melodija, bet tas sistemingas darbas tikrai duoda puikius rezultatus. Dabar vat atsitraukęs, su šito albumu ir atsitraukiau nuo kūrybos, tai jau taip norėčiau, kad brolis siūstų melodijas. Taip,
0: mes tikimės, kad brolis klausosi mūsų pokalbį.
3: Brolis dabar kelionį Helsinkyje traukinį keliauja į stovyklą mokyti jaunimo muzikos į vieną. Tai tikriausiai įrašo paklausyti.
0: Mes nusiusime jam LRT radiotekos įrašą, nors jūs sakote, kad mokotės palsėti, bet taip pat mes jų girdėjome, jūs pats ištarėt, kad na, tik mėnesiukos bus čia Lietuvoje ir vėl leidžiatės į nemažą turą, ar galite papasakoti, kas jūsų laukia?
3: Jo, čia tas mėnesiukas, tai ne poilsis Lietuvoje, o bus intensyvus koncertai, renginiai, na ir bei pristatymai, tikimės pristatyti albumą, o išvykstu Hanso Zimmerio Emergency Symphony, muzikos takeliai, traileriai, simfoniniai iš filmų. Tai, žinomi, Dune, Interstellar ir esu visos programos solistas. apie 70% solo laikau kaip multiinstrumentalistas, na, Kung Fu Panda, pavyzdžiui. Irgi, va, čia dabar šiandien jau bandau prisiminti savo partijas ir naujus niuansus tokius subtilius įnešti. Gavau, kaip sakau, tokį upgrade, update, keletą pamokų su tokiam specialioms fleitom ir noriu pritaikyti. Tai va, tokia, vienas tokia gražesnių melodijų iš Dune filmo takelis. Na, tada Liūtas karalius, ten yra jo The Best Hits, kaip sakau, už nugaros simfonijos orkestras ir, kaip sakau, tas greitis. Tai kai per savaitę tu esi penkiose naujose miestuose ar sostinėse, kai labai romantiškai skamba, iš tikrųjų, svajok atsargiai. Kažkada vaikysi, taip užsimerkęs, matau tos koncertų sales, taip norisi krot. Ir ta svajonė išsipildo. Ir patenki į tikrą turą, ir tikras turas, kuris trunka 2-3 mėnesius, ir tu mėgi per parą 3 valandas, turbusas, nu, kuris atvažiuoja į viešbutį ten 6 ar 7 ryto, ir tu turi laiko iki pirmos, pavyzdžiui, ir vėl pasiruošimas arenoje, ir vėl ta rutina, na, turi žavesio, turi romantikos, bet turi ir, sakau, ašarų ir reikalaujantis didelės disciplinos ir tvarkos su savim, nes tikrai pamatai save iš visų pusių ir stiprybės ir silpnybės ir gerai, kad gali taisytis, kaip sakant, ir tos laikytis tvarkos, nes labai reikalinga disciplina su savimi, kad versti miegot, man sutitinkia labai yra užmigti, tu gauni tos emocijos, jaudulys prieš adrenalinas ir tai jį numušta, taip sudėtinga, taip norisi tada naktį prisivalgyt, iš to džiaugsmo, nes juk pasisekė, arba kartais ne visada, juk ten pasiseka 100%, jeigu susirgi, tai vis tiek eini sirgdamas grot, nieks nežiūri, kaip prieš paskutinis turas, čia prieš porą metų buvo Ispanijoje, 3 mėnesiai trunka, vėl Hanso Zimmerio, beje, mes buvom ir Lietuvoje, ir publika, nu, nieks ten neafišuoja, kad Saulius Petreikis plakatį neraš, kad iš Lietuvos, bet koncerto metu yra paminima. Tai iš tikrųjų auditorija visą taip nuoširdžiai palaikė, kad labai ačiū visiems, kas buvote ir kas girdėjote ir kas prisiminate, buvo nepaprastas vakaras. Tai žodžiu, to turo metu, jau į 3 mėnesį, čia jau artėjom į gruodis, tai visi tiek pervargė, kad pradedi sirgt, nes imuninė nuo nemiegojimo išsiderinimas visas, tai turai dažniausiai taip ties 3 mėnesį ir baiginėjasi.
0: Baiginėjasi ir jėgos, ar ne, nes vis tiek groja ne robotai, o žmonės.
3: Tai.
0: Sauliau, mes norime jūsų kūrinį kuo greičiau padovanoti LRT radio klausytojams, o kūrinys ne bet koks, o iš naujausio jūsų albumo Ritualai. Kūrinys nuskambės sapnai kaip žvaigždės, na, bet būtų nesažininga, jeigu nepaprašytumėm jūsų šiek tiek jį pristatyti ir tada jau mes jį teiksim visiem klausytojams.
3: Na, čia tokia romantika, kai svajoji, žmogus šalia, myli, džiaugiesi. Na, čia labai paprasta. Kiek gali instrumentalistas leisti savo žaisti tekstu. Tai va, o ši daina gyvai dar nėra ir pristatyta, jinai tik tai studijinis įrašas, tai bandysiu daugiau nepasakot, nes tos kritikos daug yra, tai pradėsiu iš kitos pusės kaip kritikas to išnekėt. Tai va, smagu, va, Donatas padovanojo ten rifą ir paliko man dainą, sako, pažiūrėsim, kas gausis, leido skleisis, ar tai bus instrumentinis kūrinys, ar su tekstu, jis man nieko nepranešė. Aš sakyčiau, kiek aukštoka buvo tonacija įrašyta ir kaip country stiliaus kūriniui, nu, reikėtų tokių žemesnių balsų, nes buvo pasiūlymas, kaip parodžiau bičiuliai, sako, nu, čia su žinai, čia dabar yra tos įrangos, visos galinų moduliuot visą kūrinį ir skambės taip, tai tuo metu ir per Teksasą važiavau, nu, jau kai ar darysi, ar jau buvo padaryti įrašai ir taip fainiai važiuoji už kartą, kodėl prisipirkau skrybelių ir tų aksesuarų, nu, nesu nei country, aš taip širdį mylėdavau be galo country muziką, tėvai klausydavos, tai toliau, kai augau, bet va, tų aksesuarų, kai prisipirki, nu, jau tikrai kažkas negerai, nes jau turi būni toks kvanktelėjas nuo to nemiegojimo, kaip sakau. Buvo smaga. Tai tos skrybelius visus ir švarkelius parsivežiau, bet tik nežinau, kur keliaut. Į sodą gal.
0: Na, arba bus galbūt koks nors teminis draugų vakarėlis. Galėsit pasiūlyti temą kauboj.
3: Šeimos vakarėlis, manau.
0: Taip, šeimos vakarėlis. Sauliau, ačiū už skirtą laiką. Dabar gal ir pasiklausykim kūrinių.
1: Romantiškos dainos.
0: Taip, sapnai kaip žvaigždės. Pasiklausom.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė. Kaip įprasta tokiu metu, mes žvalgomės į kultūros platybės visoje Lietuvoje ir džiaugiamės, kad galime pasisveikinti su Algirdu Gatavecku, kuriam rytojaus 18 valanda yra tikrai labai svarbi. Mes sakome tau labas, Algirdai.
1: Labas.
2: Labas, labas. Labai malonu girdėti tave.
0: Mes taip pat džiaugiamės ir dėkojam už skirtą laiką, tai praskleiskim tą šydą, kodėl aš teigiu, kad rugpjūčio 27-osios 18 valanda yra ir tau, ir broliui tikrai labai svarbi ir data, ir laikas.
2: Nu, svarbi dėl to, kad vyks parodos kodas, aš esu atidarymas galerijoje meno niša. Labai lauksim visų.
0: Ar galėtum daugiau papasakoti, kokia visgi yra ta paroda, kodas aš esu?
2: Na, visų pirma, mes nagrinėjame tą, reiškia, tokį institucijos ir žmogaus, nežinau, ar tiklų žodį, santykį ir tą ribą, kai būna tarp rūpesčio ir spaudimo, tarp kontrolės ir globos, tam tikrą prasme, tarp reiškia to bandymo gerinti, formuoti žmogų, atnešant kartu su savim ir žalą, ir identiteto naikinimą, kaip reiškia unikalaus individo. Tai mes toje parodoje šitus dalykus keliame, tuos klausimus, reiškia, kur ta riba ir kokia ta riba, reiškia, kiek institucija padeda, kiek formuoja, disciplinuoja individą. Tai tą paliekam, aišku, žiūrovui spręsti, bet mes tuos klausimus iškeliam ir pateikiam, reiškia, vizualią tą formą objektais, nuo reiškia, tokių skulptūrinių objektų, kurie formuojami buvo iš tam tikrų paveikslų. Visa paroda ateina iš autobiografijos, iš mūsų istorijos tam tikrą prasme, bet kalba labai plačiai apie institucijas, plačiai prasme nuo kalėjimų, psichiatrinių, sakykime, ar ten kitų institucijų, kurios iš tikrųjų bando padėti žmogui, bet kartu ir formuoja ir disciplinuoja, kaip mes sakom.
0: O pats pavadinimas kodas aš esu. Kodą dažnai reikia iššifruoti, aš tą linkmę galvoju. Kaip iššifruotumėm šitą pavadinimą, kaip suprasti jį?
2: Na, mums ta mintis atėjo visų pirma, kad šiandien individas labai dažnai būna kodų paso eilutėse, banko kortelėse, aplamai eiliai, kaip laukia, tu turi savo numeriuką. Tai tam tikrą kodą ir panašiai, tai mes galvojam, kad individas sistemai dažnai būna tam tikras skaičius arba kodas. Kodas ir ateina į tą pavadinimą, o aš esu, tai čia jau leidžiam kiekvienam žiūrovui būti tuo kodu tam tikrą prasme. Tai mes pagalvojam, kad tas pavadinimas va taip ir buvo lukštenamas, taip ir buvo šifruojamas ir pateiktas. Tai vat toks ir būtų gal atsakymas. Nebuvo kažkokio kodo konkretaus, bet jisai plačiai prasme apie tuos, va tokius, va mumo asociacija apie tai buvo. Apie tuos klavišus, kaip spaudo tam tikrą prasme skaičius, reiškia, bet kokio įstaigoje.
0: Tikrai, kaip jūs sakote, paso kodas, sodrojo kodas, visur mes turim
2: taip,
0: savo ligoninėje kodas.
2: Taip, gali vardo pavardės nesakyti, bet sako, pasakyk asmens kodą.
0: Taip.
2: Algirdai, arba ten kitą kodą, ten dažnai būna tų kodų, kur kokia įstaiga jūs kodas bus.
0: Algirdai, kaip jūs su broliu išsirenkate, kokiamis meno formomis kalbėsite su savo parodų dalyviais. Jūsų kuriamų darbų, na, tikrai peizaže yra ir tapyba, ir instaliacijos. Na, kaip jūs išsirenkate? Kokiu būdu vesite dialogą su savo parodos svečiais ir lankytojais? Kaip reikia atrinkti iš tokios gausybės?
2: Na, mes visą laiką galvojam, mums svarbiausia konceptas, mes kūrinius savo vertinam kaip knygą gerą, tai žiūrim ne šrifto grožį, o patį turinį. Mes visi vertinam knygą pagal turinį, tikrai ne pagal kaip jinai papuošta ir taip toliau. Tai mums svarbu įsigryninti idėją ir tada paprastai ta idėja padiktuoja, kokia ta forma bus. Ir mes dažnai sakome, turi sprendimas būti neišvengiamas. Tai reiškia toks, kuris nepakeičiamas arba toks, kurį sunku surasti kitą sprendimą. Jis turbūt galbūt ir yra, bet tuo metu jis geriausias, ką mes sugalvojom. Tai šiuo atveju mes imam, tarkime, labai specifinės medžiagas, kurios jau kalba apie tas mūsų tuos tyrimus, apie tą idėją, apie tą konceptą, medžiagos jau

daug pasako ir pati forma, ir pati instaliuota ta, tas objektas, visas toks, jisai neišvengiamai padarytas, diktuotas ir

0: didelį vaidmenį turi, kuris duoda daug geros tos materialumo tokio tam kūriniui, pajusti tą, ką mes norim perteikti arba kaip tą klausimą iškelti, tai mums labai padeda tie dalykai ir lapis lazuritas, medžiaga dažų, tai mes, tai mums pasirodė neišvengiamos medžiagos ir spalva, ir tekstūra, ir reiškia istoriniai, tam tikri faktai tų medžiagų, tai bet mums taip ir padiktuoja, reiškia.
1: Algirdai, mes
0: aiškiai ištransliavau.
1: Taip, tikrai aiškiai, mes dėkojam už skirtą laiką ir žinoma linkime pavykusio atidarymo, svarbiausia, kad jūsų broliu pasimėgautumėt ir pasididžiuotumėt savimi. Žinau, kad šie 2026 jums tikrai labai sėkmingi, tai tik norėjau pridėti, kad na, tikrai mes didžiuojamės ir sveikinam su visais pasiekimais ir nebejojam, kad tai yra tik pradžia gero parodos atidarymo rytoj. Priminsiu, kad kalbėjomės su menininku Algirdu Gatavecku. Rytoj jis kartu su broliumi Remigijumi atidarys na, savo personalinę parodą Kodas aš esu.

0: Vasaros popietė. Taip, su šypsenomis veiduose kol kas. Mes sugrįžome su Sandra į tiesioginį laidos eterį ir mes jau esame pasiruošusios viktorinai, edukaciniai viktorinai. Pagauk žodį, belieka susipažinti su šios dienos žaidėjais, priminsime ir pagrindinį mūsų prizą LRT. Kuprinė laukia vieno iš jūsų. Aš labai tikiuosi, kad šiandien vienam iš žaidėjų tikrai jai teiksim.
1: Ir pasisveikinkim su mūsų žaidėjais. Vaclovas iš Prienų. Sveiki, Vaclovai.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs leidžiate savo vasaros popietę?
2: Nu, kaip tik pavilsiau žadėjau truputį.

0: pailsėti, va prigult. Ir išgirdau jūs, nu, kadangi esu girdėjęs tą laidą kelis kartus, surizikavau.
1: Labai smagu, mes labai džiaugiamės, kad paskambinot ir aš manau, kad bus labai smagu mum pažaisti.
2: Taip, na, o poilsis tikrai dar galės visai netrukus. Mes pažadam tikrai labai ilgai jūsų miegelio netrukdysim, bet tikrai smagiai praleisim laiką, o ir nebejotinai žinias papildysime. Susipažinkime ir su jūsų kolega šioje Viktorinoje ir tai yra Mantas. Sveiki, Mantai.
3: Sveiki.
2: O kaip jūs nusiteikęs, kokia jūsų diena, ar taip pat ruošiatės tokiam poguliukui?
3: Na, vakarienį ruošiuosi, greičiau.
2: Kas šiandien yra ruošiama vakarienį? Mes kaip tik šiandien daug kalbėjome apie maistą.
3: Kukuliai, tai ir suvarškės, suplantam bus.
2: Kukuliai, suvarškės, skamba. Labai skaniai skamba, tai linkėsime skanios vakarienės, bet dar neskubėkime jai ruoštis, dabar jau turėtumėm susitelkti mūsų viktorinai, bet galbūt yra tokių žmonių, kurie pirmą kartą apie ją išgirdo. Nors jau vasaros pabaiga.
1: Bet gal tikrai pirmą kartą išgirdo ir norėtų sužinoti, kaipgi mes čia žaidžiam. Tai mūsų pagauk žodį yra edukacinė viktorina, kurio žaidimo tikslas atspėti žodį. Žodis sudarytas iš 6 raidžių, tai yra daiktavardis. Gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio, ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eterį. Atsakymą jums išduosim atviru tekstu. Arba klausimą, arba atsakymą skaitydamos mes su Gabriele tikrai pasakysime, tai klausykite įdėmiai ir bandykite pagauti.
2: Taip, dažnai kyla klausimas ir apie ką gitas žodis. Tai mes jums padėsime išsiaiškinti apie ką gitas žodis klausimų atsakymų keliu. Nes viskas yra šiek tiek iš toliau ar šiek tiek iš arčiau su tuo žodžiu susiję. Na, o kiekvienas teisingas atsakymas leis jums mūsų viktorinos pabaigoje arba, kaip aš mėgstu sakyti, antrajame jos etape, atversti raidę. Na, skaičiuojam, ar ne, sakėm, kad raidės 6, klausimai 5, ar ne, mes pirmos raidės neverčiame, bet turime ir tokį apšilimo raundą, kai mes dabar jūsų prašysime ištarti po vieną lietuvę abėcėlės raidę ir mes pasakysime, ar ji žodyje yra, ar jos nėra. Tai sutiksite, yra visai nebloga pagalba. Vaclovai, pasitreniruokime su jumis. Kokią raidę pasitikrinkim, ar ji šiandien žodyje yra, o gal nėra?
0: S.
2: S kaip saulė, taip?
0: Taip.
2: Mhm. Tikrai yra galybė, milijonai žodžių su raide S, bet šiandien mums teko toks žodis, kuris savyje S raidės neturi.
1: Mantai, o kokią jūs raidę sakytumėt?
3: M.
1: M kaip mama. Na, žinokit, ir M kaip mama tame žodyje, kurį reikės pagauti, irgi nėra.
2: Taip, tai nors ir neturime teisingų spėjimų mūsų viktorinos pradžioje, bet jau žinome svarbią informaciją apie raides S ir raidę M, mes tikrai negalvokim. Tų raidžių mūsų žodyje nėra ir tikrai nebus niekaip, mes neįkaišysim jų pažadą.
1: Ir keliaukime prie klausimų. Dabar, Vaclovai ir Mantai, išklausykite klausimų ir kas pirmesnis, tas gudresnis. Kol kas nėra jokios pirmumo teisės, o paskui, kuris atsakys, į kitą klausimą galės atsakyti pirmas. Eikime prie klausimo. Tradiciniai mechaniniai sieniniai laikrodžiai Europoje pradėti gaminti prieš daugelį šimtmečių. Todėl kai kurios jų savybės mums šiandien atrodo savaime suprantamos, tačiau viena jų galėjo būti visiškai kitokia. Jeigu pirmieji tokie laikrodžiai būtų atsiradę, tarkime, Australijoje ar kitoje pietų pusrutulio vietoje. Manoma, kad laikrodininkai ją tiesiog perėmė iš daug senesnio būdo nustatyti laiką. Kokia įprasta mechaninio laikrodžio savybė pietų pusrutulyje galėjo būti priešinga dabartiniai?
2: Vaclovai, Mantai, mes laukiame jūsų spėjimų.
3: Smėlio birėjimas.
1: Kas pasakė smėlio birėjimas?
2: Mantas. Taip. Vaclovai, kokios jūsų mintys?
0: Paprasčiausias zvambalas, kur vadinu.
1: Zvambalas.
2: Taip, supratom apie ką jūs. Švituoklė.
1: Paklausykime atsakymo. Tūkstančius metų žmonės laiką nustatydavo stebėdami saulę ir jos metamo šešėlio judėjimą. Europoje esančiame šiaurės pusrutulėje šešėlis per dieną juda viena kryptimi. Ir būtent prie tokio judėjimo žmonės buvo įpratę dar iki mechaninių laikrodžių atsiradimo. Pietų pusrutulėje dėl saulės kelio danguje šešėlis juda priešinga kryptimi. Todėl ten susiformavusi laikrodininkystės tradicija teoriškai galėjo perimti kitokį standartą. Taigi, jei mechaniniai laikrodžiai būtų išrasti pietų pusrutulėje, priešinga galėjo būti laikrodžio rodiklių sukimosi kryptis. Štai koks atsakymas.
2: Taip, visi kartu praplėtėme žinias ir turbūt bandėme šiek tiek įsivaizduoti, kaip atrodytų tie mechaniniai laikrodžiai besisukantys į kitą mums neįprastą pusę. Na, tęskime kelionę. Teisingų atsakymų neišgirdome, vadinasi, uždavus antrąjį klausimą, taip pat kreipsimės į jūs abu, jokio pirmumo nėra. Kalbotyroje vartojamas iš graikų kalbos kilęs terminas onomatopėja, jis apibūdina labai seną ir visose kalbose sutinkamą žodžių atsiradimo būdą. Tokiems žodžiams suprasti kartais net nereikia mokėti konkrečios kalbos. Jų skambesys pats suteikia užuomeną apie tai, ką jie reiškia. Kaip jūs manote, džentelmenai, ką kalbotyroje vadiname onomatopėja?
0: Gestukai.
3: Garsai.
2: Garsai, sakė Mantas, taip?
3: Taip.
2: O Vaclovai, jūs sakote jaustukai. Pasižiūrėkime, kas... Šūkaliojimai, taip, jaustukai šūkaliojimai. Taip, pasižiūrėkime į teisingą atsakymą. Tai gali būti gamtos, gyvūnų, žmogaus ar įvairių daiktų skleidžiamų garsų pamėgdžiojimas kalbos garsais. Lietuvių kalboje tokių pavyzdžių turime daugybę. Štai aš keletą pasiruošiau. Kuku, čiulba, gegutė. Kakarieku, gėda gaidys, na, o kas sako miau ar au, tai tikrai jau visi čia žinom. Kai kuriais atvejais iš garsų pamėgdžiojimų ilgainiui susiformuoja ir įprasti žodžiai, kurių kilmės jau beveik nepastebime. Taigi, onomatopėja žodžio ar posakio kūrimas mėgdžiojant tikrovėje girdimą garsą. Mes žodį garsas išgirdome iš Manto, Sandra. Būsiu geras ar blogas policininkas?
1: Būsiu geras
2: policininkas. Aš irgi būsiu geras.
1: Užskaitau
2: atsakymą. Geras. Užskaitykime atsakymą.
1: Ir dabar situacija bus tokia, kad Mantas galės pirmas spėti trečią klausimą. Prietarų pasaulyje yra daugybė keistų perspėjimų. Vieni susiję su gyvūnais, kiti su veidrodžiais, slenkščiais ar visai kasdieniškais daiktais. Lietuvių tradicijoje kai kuriems medžiams buvo priskiriamos ne vien praktinės, bet ir apsauginės savybės. Vieno medžio šakelės ar iš jo pagaminti daiktai naudoti kaip priemonė nuo piktų jėgų ir nelaimių. Jį nesuko atpažinti rudenį iš ryškiai raudonų vaisių kekių, o jo apsauginė reputacija žinoma ir kitų šiaurės bei rytų Europos tautų folklore. Koks tai medis?
3: Šermukšnis.
1: Taip. Fiksuojam atsakymą. Vaclovai, koks jūsų būtų variantas?
0: Sakyčiau, Putinas tada.
1: Sakytumėt...
0: Ne šermukšnis.
1: Putinas, fiksuojam ir jūsų. Ir eikime prie atsakymo. Šio medžio šakelės naudotos kaip apsauginiai ženklai. O pats augalas sietas su apsauga nuo blogio, kerų ir kitų grėsmių. Tikėtina, kad simboliai įtakos turėjo ir labai ryškus vaisiai, išsilaikantis tada, kai daugelis kitų augalų jau būna numetę lapus. Lietuvių tautosakoje bei papročiuose jam taip pat priskirta apsauginė galia. Šis medis yra šermukšnis.
2: Taip, mes išgirdome teisingą atsakymą, man tai iš jūsų ir jūs toliau keliaujate su pirmumu. Tad uždavus ketvirtąjį klausimą, vėlgi kreipsimės jūs, o tada jau į jūs, ponė Vaclovai. Pasižiūrėkime, į kokį dabar pasaulį mes keliausime. Sužinojome kai ką apie šermukšnius, pasižiūrėkime, kas mūsų laukia. Pasak senovės romėnų legendos, dviniai Romulas ir Remas vos gimę tapo kovos dėl valdžios aukomis. Jų motina Rėja Silvija buvo nuversto valdovo duktė, todėl naujasis valdovas baiminosi, kad užaugę berniukai gali tapti jo varžovais. Kūdikiais buvo nuspręsta atsikratyti, tačiau, kaip žinome, jie išgyveno ir vėliau tapo vienos garsiausių pasaulio miestų įkūrimo legendos herojais. Kas, pasak legendos, pirmoji pasirūpino paliktais dviniais ir juos maitino?
3: Vilkė.
2: Taip. Mes išgirdome Manto atsakymą. Vaclavai, ką jūs galvojate?
0: Taip, vilkiai bus.
2: Taip, pritarėte, pasižiūrėsim netrukus, ar pritarė ir teisingas atsakymas. Valdovas Amulijus įsakė kūdikius nužudyti, tačiau tarnas jų taip tiesiogiai užduoties neįvykdė. Dviniai buvo palikti krepšyje prie patvinusio Tibro. Vėliau juos surado piemo Faustulas ir

0: kartu su žmona užaugino, tačiau dar prieš žmonėms juos aptinkant, legenda pasakoja apie gyvūną, kuris berniukus maitino savo pienu. Ir taip tikrai šis vaizdinys tapo vienu garsiausių Romos simboliu. Romulą ir Remą maitino jau mūsų visų ištarta vilkė.
1: Taip, man tai ir į penktą klausimą galėsite atsakyti pirmas ir eikime prie klausimo. Senovės Graikijoje bendrose religinėse vaišėse galėjo dalyvauti žmonės, kurių padėtis ilgainiui tapo komedijų ir pašaipų objektu. Graikų komedijose susiformavo personažas, kuris sukiojasi apie turtingesnius žmonės, juos giria, linksmina ir pataikauja, kad tik būtų pakviestas prie stalo ir galėtų pavalgyti svetimą sąskaitą. Jo pavadinimas kilo iš graikų žodžių, reiškiančių maždaug šalia ir maistas. Po daugelio šimtmečių šį žodį perėmė biologija ir medicina. Koks šiandien gerai žinomas terminas kilo iš tokio senovės graikų pavadinimo?
2: Parazitas.
0: Taip, man tai mes užfiksavome jūsų atsakymą, Vaclovai. Kokios jūsų mintys?
3: Nu, tiesiog sunku čia. Smaližius, nusakykime.
1: Fiksuojame jūsų atsakymą smaližius. Ir paklausykime atsakymo. Iš pradžių šis graikiškas žodis neturėjo tokios neigiamos reikšmės kaip šiandien. Juo galėjo būti vadinami žmonės, dalyvaudavę bendrose, taip pat su religinėmis apeigomis susijusiuose vaišėse. Tačiau ilgainiui komedijose jis imtas taikyti tipiniam pataikūnui, kuris stengdavosi įsiteikti turtingam šeimininkui ir už tai gaudavo maisto bei kitų gėrybių. Taip žodis įgijo perkeltinę reikšmę, tas, kuris gyvena ir maitinasi kito sąskaitą. 19 amžiuje jis įsitvirtino biologijoje, apibūdinant organizmą, kuris gauna naudos iš kito organizmo ir paprastai jam kenkia. Iš senovės graikų parasitos kilo šiandien vartojamas terminas parazitas.
0: Taip, man tai taip užtikrinta ir labai greitai jūs pasakėte, ar galite atskleisti savo, na, žinojimo priežastis. Man, pavyzdžiui, tai buvo naujiena.
2: Šiaip ligoninė, reabilitacinė.
0: Tai žodžiu, viskas galbūt dėl to, iš tiesų. Na, tikrai, pasitikrinom žinias, jas papildėm, galima apžvelgti rezultatų lentelę. Man tai jums, na, šiandien tikrai šypsosi kol kas visos sėkmingos žvaigždės, nes jūs turite savo sąskaitoje net 4 teisingus atsakymus, o tai reiškia, kad mes jums iš 6 raidžių žodžio atversime 4, visai netrukus. Bet prieš tai gal prisiminkim mūsų visą kelionę, tikrai čia ilgai visur ir įvairiose temose mes čia vaikštinėjom.
1: Taip, mes kalbėjome ir apie laikrodžių rodiklių sukimosi kryptis, kodėl vienur taip sukasi, kitur taip galėjo kitaip suktis.
0: Taip, tuomet prisiminėm, pasikartojom, kas yra onomatopėja, kai pamėgdžiojami tikrovėje girdimi garsai ir būtent taip susikuria tam tikri nauji žodžiai ar posakiai.
1: Taip pat kalbėjom apie prietarus ir šermukšnius, nuo ko apsaugo.
0: Prisiminėm ir, na, vieną garsiausių Romos simbolių, tai Romulą ir Remą ir juos maitinančią vilkę.
1: Ir taip pat kalbėjom apie parazitą, kuris maitinasi kitų organizmų.
0: Taip, tokia kelionė. Na, o dabar jau pradėsime atversti tas raides. Ir pirmiausia, jūsų man tai atvertus raides klausime, koksgi yra šios dienos žodis. Na, o po to, jei reikės, kreipsimės ir į Vaclovą. Visko šiame žaidime šį sezoną yra nutikę. Tai tikrai mes dar negalim bandyti nuspėti, kas nutiks. Bet žinome, kad dabar atversime tas raides. Priminsime, kad raidės S ir raidės M, kaip mama, mūsų žodyje nėra.
1: Na ir pradėkime. Pirma raidė, kurią mes atversime, yra 3 žodžio raidė, kuri yra G, kaip gaidys.
0: Mhm.
1: 4 raidė yra U trumpoji.
0: Kaip upelis.
1: Kaip upelis. 5 raidė yra T, kaip tėtis. Ir 6 raidė yra E, kaip ėdžios.
0: Man tai raidės atvertėm, pirmų dviejų nežinom. Galite dar kartą pasakyti?
2: Gegutė.
0: Gegutė. Taip, gegutė yra teisingas atsakymas ir man tai mes nuoširdžiai sveikiname jus. Jūs esate mūsų viktorinos nugalėtojas ir mes jums įteikiame LRT kuprinę. Su jie taip ir į rudenį jau jūs išlydėsime, na, kad tos žinios taip simboliškai ir kauptųsi, ar ne? Dėkojame už dalyvavimą ir jums, ir ponui Vaclovui. Tai kur čia ta gegutė buvo? Antrajame atsakyme, kaip ir ištarėme tą žodį, ar ne, sakėme, kad kuku čiulba gegutė.
1: Ir dar pasižiūrėkime, kaip galėjomgi prieiti, pagauti tą žodį. Mm-hmm. Mechaniniai sieniniai laikrodžiai kas valandą kukuodavo gegutė.
0: Aš esu tokį mačius pas savo senelius.
1: Taip, taip, tikrai ir aš irgi esu mačiusi. Prietarai, kiek kartų gegutė sukukavo, kiek liko gyventi, arba jeigu gegutė sukukavo kitas
0: pinigėlių, pinigėlių reikia turėti kišeniai.
1: Taip, taip, mm-hmm. taip, būsiu turtingas. Ir ketvirtas ir penktas klausimas, kad na, gegutės neperis, neaugina savo vaikų. Jos yra lizdiniai parazitai, deda kiaušinius, įsvetimus lizdus ir savo vaikus palieka.
0: Taip, toks tas gegutės elgesys. Ir taip mes iš visų pusių pakalbėjome apie gegutę. Ir tai buvo šios dienos viktorinos teisingi atsakymai. Dar kartą sveikiname Mantą. Nu, dabar viskas jau. Ateina ta akimirka, kai turime ištarti, jau nebe iki pasimatymo, ką mėgdom sakyti, bet sudie.
1: Sudie, vasara beveik praėjo ir mūsų paskutinė vasaros popietė šiandien, Gabrielė.
0: Taip, aš noriu, Sandra, tau padėkoti ir visiems LRT radio klausytojams, kurie nusprendė būti kartu su mumis visą vasarą.
1: Aš noriu, Gabrielė, tau padėkoti, buvo labai smagu kartu vesti laidas ir geros likusios popietės visiems.
0: Taip, nu, mes taip simboliškai atsisveikiname su Jessica Shy, visi žinom, kokia ypatinga savaitė, jos laukia ypatingi du koncertai Vingio parke, tad Jessica, jeigu mūsų klausaisi, mes siunčiam tau linkėjimus. Iki.

0: radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiuose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyjivą. Oro pavojus šiuo metu paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, išskyrus vakarines rytis. Zaporižios srities vadovas Ivanas Fedorovas teigia, kad regiono sostinėje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinės infrastruktūrą, o Kyjivui įspėjant apie visenkančias oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu amerikiečių senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas, sako, kad Ukrainai būtina skirti ne tik raketų, oro gynybos raketų perėmėjų, bet ir ginkluotės tolimojo nuotolio smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje. Ukrainos strategija savais dronais ir raketomis smogti Rusijos raketų gamybos objektams yra protinga. Manau, kad ilgainiui tai bus labai svarbus veiksnys. Visgi tam, kad ši strategija suveiktų, reikia daugiau Tomahawk raketų. Ir kovosiu už tai, kad Jungtinės valstijos jas skirtų. Tad svarbios ne tik raketos perėmėjos. Tai daugiausia gynybos dalis. Bet reikia matyti ir platesnį paveikslą. Veiksmingai gynybai užtikrinti reikia neutralizuoti ir ko gero pakirsti Rusijos raketų gynybos pajėgumus. Jungtinių valstijų senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas. Briuselėje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis, laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Ir išsamiau LRT korespondentas Briuselėje Evaldas Labanauskas.
1: Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojo apsilankymas Briuselyje nėra atsitiktinis. Rugpjūčio viduryje pranešta, kad Vašingtonas išsiuntė NATO sąjungininkams klausimyną. Juo siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai gali nulemti Amerikos karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Lietuva jau pateikė savo atsakymus Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas mūsų šalyje. Kita galima NATO tarybos diskusijų tema – Rusijos hibridiniai veiksmai prieš sąjungininkus. Alianso žvalgyba įspėja, kad tokių priešiškų Maskvos veiksmų tikimybė tik auga.
0: Moldova mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą Kišiniove rengiamas karinis paradas su maždaug 2000 karių ir karinė technika. Ir samiau Jeva Balsiūnaitė.
2: Pastaruoju metu greta tebevykstančio karo šešėlis Moldovos dangų perskrodžia vis dažniau, Rusijai atakuojant pasienio punktus Ukrainos Odesos srityje. Šiais smūgiais Maskva siekia dar labiau sutrikdyti Ukrainos grūdų ir kitų prekių eksportą sausumą. Skaičiuojama, kad per puspenktų metų vykstantį plataus masto karą tokių incidentų buvo 10. Kad ir kaip būtų, politinių ir ekonominių sunkumų kryžkelėje dešimtmečius gyvenanti Moldova siekia energetinės nepriklausomybės, narystės Europos Sąjungoje, o per pastaraisiais metais vykusius rinkimus įrodė, kad siekdama europinio kelio atsilaikyti prieš beprecedentį Rusijos spaudimą gali ir nusileisti neketina.
0: Šiandien tradiciniai stampantys ir seniorų piknikai rengiami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Ir samės kiekvieno miesto pikniko programas ir naujienas galima rasti seniorų organizacijos Facebook paskyroje. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais atsakomosios UEFA Europos lygos paskutinio atrankos etapo rungtynės. Kauniečiai namuose susitiks su Stambulo Bešiktaš ekipa, kuri Turkijoje įgijo 3 įvarčių persvarą. Ir samiau Benas Klimaitis.
3: Kauno Žalgirio futbolininkų laukia beveik neįmanoma užduotis – panaikinti 3 įvarčių deficitą prieš vieną galingiausių Turkijos klubų – Stambulo Bešiktaš. Pirmosiuose tarpusavio rungtynėse Želko Sopičiaus auklėtiniai šansų neturėjo. Turkai kontroliavo rungtynės, o 2 kartus pasižymėjo jau per pirmasis 12 minučių. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę į varžovų vartus smūgiavo vos 3 kartus. Nepaisant to, kai baigsis ši tarpusavio serija, kauniečiai jau yra užsitikrinę tarptautinį futbolą. Nesėkmės atveju vis tiek keliautų į trečią pajėgiausią turnyrą – UEFA konferencijų lygą. Be to, Bešiktaš į Kauną šį vakarą atsiveža nemažai futbolo žvaigždžių. Pavyzdžiui, buvusi Turino Juventus puolėją Dušaną Vlahovičių ir buvusi Londono Arsenal saugą Leandro Trosarą.
0: Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Diena nelis, vėjas rytinių krypčių, silpnas, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
4: Kaip jautiesi?
5: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Liko vos kelios dienos vasaros, tad ir klausytojo temoje kalbame apie naujus mokslo metus ir apie adaptacinį stresą. Kaip atpažinti, kada vaikui iš tikrųjų skauda pilvą, o kada jis galbūt tiesiog nenori į mokyklą, o gal pilvą iš tiesų skauda dėl to, kad vaikas nenori į mokyklą. Tokie klausimai jūsų visuomet irgi klausimų laukiame čia laidoje, o rubrikoje Faktas ir mitas apie gumą ar sveiką ją kramtyti, kam galbūt to daryti nereikėtų. Tiek temų šį pusvalandį laidoje, kaip jautiesi.
4: Klausytojo tema.
5: Na, čia studijoje šį kartą turime viešnę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentę ir universiteto ligoninės Kauno klinikų šeimos gydytoja Auksė Domeikienė. Sveiki.
6: Sveiki, malonu.
5: Ir nuotoliu su vaizdu prisijungė gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė. Sveiki.
7: Labą dieną.
5: Kaip ir minėjau, kalbame apie adaptacinį stresą ir ponė Jasmontienė, jūs kreipiuosi tikriausiai daugelis tėvų, na, bent kartą yra susidūrę su tokia situacija, kad ryte atsikelia arba iš vakaro, ar vaikas sako, skauda pilvą, skauda galvą, kažką skauda, rytoj negaliu, nenoriu eiti į mokyklą. Kaip, ką daryti tokiu atveju? Kaip čia žinoti, ar tikrai tas atvejis, ar tikrai skauda, ar čia galbūt, na, ir manipuliacija gali būti?
7: Pati turiu vaikų ir tikrai tiesa, kad esu girdėjusi šitą pasakymą ir aš kaip mama. Tai pirmas dalykas, tai manyčiau neneigti to, ką vaikas jaučia. Nes tai, kad vaikui skauda pilvą, kitaip tariant, jis neišsigalvoja dažnu atveju, ar tai būtų skausmas, pilvo skausmas kažkokios ligos priežastis, ar tai būtų pilvo skausmas dėl to, kad jisai bijo, nenori kontrolinio, ar tiesiog nenori tos institucijos kaip mokyklos. Tai pirmiausia, neneigti, ką jisai jaučia, priimti tai, o po to jau imti gilintis labai lėtai, atsargiai į tai, kas tai per skausmas ir kokia tai to gali būti priežastis.
5: O tokio atveju, kai ryte atsikelia kažką suskaudo, vesti, nevesti tą vaiką į mokyklą, na čia tikriausiai nuo aplinkybių priklauso, bet kokie būtų jūsų patarimai, į ką atsižvelgti, kaip reaguoti?
7: Manau, kad skausmo ignoruoti apskritai negalima ir jeigu tai yra pirmas kartas, kai vaikas pasiskundžia pilvo skausmu, tai be abejonės manyčiau, kad kiekvienas tėvas klausdamas, kokio intensyvumo skausmas nebejotinai kryptųsi į gydytoją pediatrą ar šeimos gydytoją. Ir čia gal docentė Auksė padės išdiferencijuoti, kaip tą skausmą reikėtų, sakykime, atskirti, kada tai yra somatinis skausmas, dėl to, kad galbūt tai apendicito pradžia, ar tai, sakykime, kažkokios kitos problemos. Tačiau aš iš savo pozicijos tiesiog, jeigu mes imame pastebėti, kad bendras vardiklis tokio negalavimo yra tai, kad tai yra, sakykime, būtinai sekmadienio vakaras, arba ten pirmadienio rytas, arba mes labai gerai žinom, kad vaiko laukia kažkoks tai patikrinimas, kontrolinis egzaminas ar dar kažkas ir tai kartuojasi jau ne pirmą kartą. Tai ir yra jau galbūt tyrinėta, sakykime, eita pas gydytoją, kraujo tyrimai kažkokie daryti, kiti instrumentiniai tyrimai daryti. Tai be abejonės, sakykime, galime įtarti, kad to priežastim nėra somatinis skausmas, o tai taip veikia autonominė nervų sistema. Tai, sakykime, smegenų žarnyno ryšys yra labai tamprus ir tai, kaip mes jaučiamės, ką mes galvojame, nebejotinai įtakoja ir tai, ką mes jaučiame kūne. Tai reiškia, to valdyti žmogus negali ir taip veikia dėl to, kad, sakykime, tokia yra tiesiog stresinė reakcija. Kitaip tariant, jūs greičiausiai urtė esat irgi patyrusi, ką reiškia lakstyti tualetą prieš egzaminą, ar ne? Nors ten nuėjus galbūt nieko negali padaryti. Tai yra labai tipinė stresinė reakcija, ar ne? Kada išsiskyręs adrenalinas, noradrenalinas, mums kyla pulsas, prakaituoja delnai, rausta veidas ir vaikas gali interpretuoti tą visiškai kitaip, negu mes suaugusiai turėdami jau tos patirties. Ir kokia yra jo, sakykime, virškinimo sistemos reakcija, yra labai individualu, tai nebūtinai gali būti skausmas, gali būti pilvo putimas, gali būti viduriavimas, gali būti vidurių užkietėjimas ir visi kiti simptomai. Galų galio gali būti ne pilvo skausmas, galvos skausmas ir bet kokios kitos vietos skausmas. Tai streso požymiai jie yra pakankamai bendri. Ir mums yra svarbu žinoti, kad stresas mobilizuoja, jis nėra pavojingas arba jo reikėtų kažkaip vengti. Kada tai tampa problema? Problema tampa tada, kai atsiranda vengimo elgesys. Nes kai vaikas gauna, sakykime, šiuo atveju galimybę išvengti problemos, nu, sakykime, jam leidžiama pastoviai neiti į mokyklą pirmadienį, tai užsisuka toksai tarsi įtvirtinamas elgesys, nes stresas sumažėja ir skausmas lėksta. Reiškia, jeigu aš galiu išvengti diskomforto, aš išmokstu, kad atsitraukti ir nedaryti yra išeitis. Tai vienas momentas. Kitas momentas, jeigu jisai pastoviai gyvena šitoje būsenoje ir pastoviai patiria tą stresą, tai gali tapti ir priežastim, kodėl atsiranda nerimo sutrikimas, kaip jau sutrikimas, tai jau nesimptomas. Tai gal tada, sakykime, kalbant apie diferencinę diagnostiką, kaip atskirti tos skausmo priežastis, sakykime, gal docentė dar kažkaip galės mane papildyti.
6: Taip, aš paklausiu ir ponios Zomeikienės, dar jums irgi turėsiu klausimų ir daug visko įdomaus pasakyti, iš tiesų įdomu aptarti ir kaip valdyti tą stresą, kaip reikėtų vaikui padėti, tai toliau aptarsime, o dabar kreipiuosi gydytoje į jūs, ponė Zomeikienė, kaip, ką ir paminėjo ponė Jasmontinė, kaip diferencijuoti ir kaip atpažinti, ar tai yra skausmas jau kaip liga, ar tai yra psichosomatiniai kažkokie dalykai?
8: Aš tikrai pritariu savo kolegijai gydytojai ir kiekvieną vaiko suaugusio žmogaus nusiskundimą mes gydytojai vertiname kaip rimtą dalyką. Ir sakau tada, kad jeigu mes atliekam visus tyrimus, taip atliekam visus tyrimus ir jeigu nerandame, galėtume galvoti apie kitus dalykus, bet visų pirma, mes turime mes pats baisiausias priežastis. Ir bet koks toks nusiskundimas turi būti vertinamas, nu, kaip galimos ligos, jau ligos, tarkime, tos organinės ligos požymis, ar tai būtų pilvo skausmas, ar galvos skausmas, kas dažniausiai pasitaiko klinikinėje praktikoje. Be abejo, mes atliekam visus tyrimus, žiūrim, ar nėra kažkokio infekcijų aktyvių požymis, karšiavimo, padarome laboratorinius tyrimus, dabar pakankamai galima gerai identifikuoti, ar yra uždegiminiai pokyčiai, ar nėra, ir įvairūs rodikliai. Atliekame kitus kepenų funkcijos tyrimus, jeigu išpalpuojam, randame skausmingų vietų, atliekame echoskopinį tyrimą, kur pakankamai leidžia pilvo organus ištirti. Ir taip pat, jeigu dar kyla mums kažkokio abejonių, kad tai galėtų būti kažkokie tai lėtiniai susirgymai susiję taip pat ir su mityba, ir su žarnynu, ir su skrandžio ligomis, mes pasitelkėme ir įvairius specialistus, ir vaikų gydytus gastroenterologus, ir tą mes tikrai ištiriame, jeigu galvam apie pilvo skausmą, analogiškai, jeigu tai būtų galvos, ar bet kurios ryties, nes ar tai vaikas, ar šiuo atveju šneka apie vaikus, mes turime tikrai jo labai tikėti. Bet aš tikrai prieš ištirdami ir viską planuodami, be abejo, pagrindinis dalykas yra, kaip mes viską sužinom, tai yra pokalbis.

0: pokalbis mediciniškai, tai mes vadiname nusiskundimų rinkimas. Tai kai žmonės skundžiasi, įvertiname tos skundus, kada jie atsirado, su kuo susiję. Be abejo, rinkame visą anamnezę, kaip kas vyko, tai irgi šio pokalbio metu, nepaisant to, kad mes šeimos gydytojai galime įtarti, kad yra tam tikrų būtent sąsojų su mokykla, ugdymo institucija, su santykiais. Be abejo, dažniausia tas šeimas mes pažįstame, mes dažniausiai gydome ir tėvus, ir senelius, ir vaikus nuo mažumės, mes taip pat matome tą vaiką, jeigu tai atsirado staiga, nebuvo. Ir be abejo, aš irgi savo praktikoje labai daug klausinėjau apie ugdymo įstaigos, koks santykis, apie namuose santykius su tarp vaikų, tarp tėvų, apie pokalbius. Ir be abejo, iš pokalbio kartais mums pavyksta irgi aptarti, kad tai atsirado irgi su tam tikrais pokyčiais mokykloje, ar tarkime pasikeitus mokytojai ir atsirado sunkumai, tą mes jau irgi galime išdiferencijuoti. Bet mūsų šeimos gydytų pagrindinis dalykas tikėti ir tikrai atlikti visus tyrimus, įsiaiškinti, kad tai nebūtų liga, nes žinote, šiam pasaulyje net irgi nebūna tokių nusiskundimų, kurios galėtų sąlygoti viena liga. Gali būti ir kažkokia kombinacija, kad ir tarkime, gali būti ir nerimo streso pasiekmė, bet gali būti prisidėti ir liga iš tikro, ar atsirasti kažkokia infekcija ar pakitimas. Tai aš visą laiką nusibraukiu visus įsitikinimus, visas mintis, kad tai galėtų streso ligas pasilieko ant pačio krašto. Ir kiekvieną kartą į žmogų žiūriu taip, kaip iš naujo matomo ir bandau ieškoti aktyvios ligos požymių. Ir tai man leidžia diagnozuoti daug ligų, nes tiesiog šiandien yra stresas, o gali būt, kad tas, tarkime, net kitas vaikas, kuris jau ir vaikšto pas psichologus ir jaučia nerimą ir nustatyta, kad yra, tarkime, kad tas skausmas susijęs, bet staiga pastiprėjus skausmu ir atsirandus jam kitą dieną arba kitų metų mes, kad nepražiūrėtume iš tikro patologijos, tarkime, apendicito ar kitos ligos. Tai tikrai tėvam, tikrai ir savo kolegom visą laiką turime vertinti, atliepti žmogaus įsakomus nuskandimus ir viską vertinti taip, kaip matytume pirmą kartą.
1: O kaip dažnai ateina tėvai ir sako, kad vaikas štai skundžiasi skauda pilvą ar skauda galvą kartas nuo karto? Kaip vat dažnai pasitaiko tų tokių situacijų, kad tikrai ieškot ar kažkas gerai, ar kažkas negerai, ar tie galbūt dalykai labiau psichologiniai yra?
0: Žinokite, kiekvieno to atvykimo tikrai ieškome. Tikrai čia buvo COVID laikotarpis, žinot, visi vaikai buvo pririšti prie kompiuterių, prie telefonų, žinot, buvo atsiriboję ir tie mergaitė su galvos skausmu, paauglysi visą kitą ir mama sako, atėjau, bet gal čia viso to. Ir iš tikrųjų mes ieškojom, radome, kad buvo tiesiog persirta Laimo liga. Tai nors viskas atrodė visai kitaip, nebuvo tokios klinikos, tai iš tikro bet kada, kaip kreipiasi, bet tokių nusiskundimų, yra daug tokių istorijų, bet aš visą laiką ieškau taip kaip ligos aktyvios ir jeigu nerandame, tada mes kalbame su tėvais ir ieškame sprendimą. Buvo tokio atveju, kad tiesiog įsiaiškiname, kad pasikeitė auklėtą darželį ir mergaitė tiesiog atsirado ir ten viską išsityrėme, nieko neradome, sėdome, pakalbėjome su mama, turėjome pokalbį, sakau, mes vaikai ateina į mūsų pasaulį ir mes tėvai tampame atsakingi. Aš suprantu, kad labai nemalonu tam ir aiškinti su ugdymo įstaigų, kad kažkas negerai, bet sakau, čia jūsų vaikas, jūs turite būti su juo, turite jį palaikyti, ir jums reikia priimti sprendimą, ir pakeitė visą ten tvarką ir viskas įsisprendė. Tai čia tiesiog kartais mums reikia ir tokių sprendimų prieiti.
1: Priminsiu, kad čia studijoje yra šeimos gydytoja Auksė Domeikienė, o taip pat nuotoliu su vaizdu prisijungus ir gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė. Gydytoja Domeikienė, dar į jūs kreipiuosi. Gerai, jeigu jūs atmetate visas tas priežastis, tas baisiausius, tuos visus scenarijus, kaip jūs minėjote, kas tada? Vaikas nebūtinai manipuliuoja jam gal iš tiesų dėl to nerimo, dėl to stresinės aplinkos skauda. Kas tada? Ką tada darote?
0: Manipuliacija yra gebėjimas, bet visų pirma, vaikas, matot, yra jo visai yra kita psichosistema. Vaikam labai sunku verbaliai išsakyti tą jaučiamą įtampą arba nerimą. Sakytų, žinai, mama, man mokyklai sunku, nes kontrolinė, aš nespėjau, aš tinkiu. Ta prasme, tai yra nerealu. Vaikas dažniausia kaupia, jis jaučia, kad kažkas yra negerai, kad jam nepavyksta. Jeigu žinot, irgi šiam užimtam pasaulyje niekas nepaklausė ir nepastebė, kaip tu laikaisi, kažkaip tu, aš matau, kad įsitempęs ar kažkas tai negerai ir jį nekreipia dėmesį, tai ilgą laiką jis visus šitus dalykus jam perintai būtent į skausmus, taip organizmas, toks yra kelias ir taip jam nervų sistema iš tikro save.

0: apsaugo. Tai yra pagrindinis dalykas yra pokalbis. Deja, bet dabar mes tampame tokia kaip ir nuomargio visuomenė, ne, mes labai daug dirbame visą kitą ir neturime laiko, bet pagrindinis dalykas šių priežastis, tai yra kalbėti ir aišku, pagrindiniai žmonės tai yra tėvai. Tėvai, kurie klaustų, atlieptų, matytų, akis, elgesi, miega, valgia ir jo paklaustų, kaip jis jaučiasi, kaip mokykloj, ar gerai su vaikais ir visą kitą pasakyti. Kiek aš, tu man svarbus, aš tau padėsiu, leistum atsiverti, nes kartais ir mano kolegė Kristina pasakys, kad ir tas atsiverimas netoks paprastas identifikuoti, kas yra ir ką kaupi. Tai va tas labai svarbu.
1: Ponia Jasmontienė, į jūs kreipiuosi, man labai įdomu, jeigu jau mes supratome, kad galbūt vaikas jaučia tą stresą ar nerimą ir galbūt net ir nėra tos neišeitis pakeisti mokyklą, nes galbūt tos bėdos ir vėl atsiranda, kaip apskritai susitvarkyti, kokios yra technikos to streso, nerimo valdymo.
2: Aš tik dar kelis dalykus noriu sureaguoti dėl, ką gydytoja sakė, dėl pokalbio. Tai tiesiog labai su geranorišku tokiu pasižiūrėti savo elgesį, kaip mes į vaikus reaguojam. Tarkim, nes ypatingai dažnai, jeigu tai nėra apie saugų ryšį tarp tėvų ir vaikų, ir tarkim, tai nėra apie tai, kad ten tėvai blogi, jokių būdų nenorėčiau, kad tai nuskambėtų šitai, bet apie tai, jeigu, pavyzdžiui, vaikas nuolatos girdina, kiek gavai, kokį gavai vertinimą ar ne ir panašiai, arba jam pasakyti, kad jisai bijo, sakykim, ir ten kažkaip tai jaudinasi, o sakys, ko tu čia bijai, taigi čia smulkmena, ar ne? Nu, vat galim savęs pasiklausti, ar mes taip nereaguojam, nes tas nuvertinimas arba negalėjimas vaikui išsakyti saugiai savo emocijų gali būti irgi priežastimi, kad, sakykim, ta didelė baimė negauti aukščiausiojo vertinimo arba, sakykim, tarkim, na, jaustis šiek tiek nu, ne visiškai pakankamu vien dėl to, kad jisai išgyvena tas emocijas, tai vėlgi yra priežastis, kodėl ta mūsų autonominė nervų sistema reaguoja būtent šituo būdu. Kalbant apie tai, kaip tvarkytis, tai žarnynas ir smegenys veikia abipusiai. Kitaip tariant, tai yra kaip telefono linija, kuri kalbasi tarpusavį. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, galim pamodeliuoti, pavyzdžiui, vaikas nepilnaverčiai maitinasi, tarkim, nevalgo pietų, išeina nepusryčiavęs, pirmą kartą valgo vakare, miega ten 6-7 valandas, praleidžia 6 valandas prie ekrano, neturi laiko lankyti jokio būrelio, nes jisai apkrautas ten muzikos mokykla, dailės mokykla, 4 repetitoriais, korepetitoriais ir dar mokykla, ar ne. Tai natūralu, kad jo smegenys negali jaustis gerai, jeigu jisai gyvena, jo fizinis kūnas gyvena tokį sudėtingą gyvenimą. Ir atvirkščiai, reiškia, jeigu smegenys labai įsitempęs, kūnas negali būti ramus. Tai ko mes mokome tam tikros rutinos dalykų, šiuo atveju vėlgi priklausomai nuo to, kokio amžiaus yra vaikas, tai jeigu tai yra, sakykime, vaikas, kuris šia prasme savim negali pasirūpinti ir šitas ribas turi nustatyti tėvai, tai vat konsultuojam tėvus, kokia ta rutina turi būti, kaip uždėti tas tinkamas saugias ribas, kaip turėtų ar galėtų atrodyti, sakykime, šiuo atveju ne vaiko, bet visos šeimos mitybos įpročiai, sakykime, tas poilsio, ekranų, fizinio aktyvumo dalykai ir ne. Kalbam apie tai, kaip klausti, domėtis apskritai, kuo vaikas gyvena, su kuo draugauja, kaip jis jaučiasi, sakykim, kaip jam mokykloje sekėsi, kad tai nebūtų visą laiką akcentas tik tai kiek gavai, koks įvertinimas, ar išlaikiai, ar neišlaikiai ir taip toliau. Ir galų gale mokome pastebėti, kas vyksta įvardinti. Na, tarkim, pastebiu, kad kyla nerimas, arba ar ne, galiu pastebėti, kad man skauda pilvą, bet tuo pačiu šalia kažkas įvyksta, arba jaučiu baimę, ar ne. Ir mokome tam tikrų skirtingų raminimosi būdų, tas pats kvepavimas, ar ne, tam tikrų būdų, tarkim, įkvėpiu, sulaikau kvepavimą, ilginu iškvėpimą. Vėlgi pagal raidą, jeigu tai yra mažas vaikas, gal mes mokom jį kvepuoti tarsi per šiaudelį, jeigu tai yra, sakykime, jau paauglys arba ten abiturientas, tai gali jisai kvepavimą daryti pagal dėžės pratimą ir daugybė kitų dalykų, bet tie baziniai poreikiai, kurie yra kiekvienam žmogui svarbus, nesvarbu ar tai vaikas ar suaugęs, jie privalo būti užtikrinti ir plačiaja prasme, ta psichologinė sveikata, saugus ryšys tarp suaugusių ir vaikų, tai matyt yra pagrindas tam, kad visos šios problemos na, netaptų bėda, liga, bet tai gali būti simptomas, kuris tikrai visiems pasitaiko ir dėl to, sakykime, čia labai jaudintis matyti, kad nereikėtų yra tai tik tai retkarčiais.
1: O ar yra skirtumas, kaip tą nerimą parodo darželinuko kūnas, pradinuko ar galbūt jau paauglio, ar čia yra čia skirtumų?
2: Be abejonės pagal raidą, tai žinoma, kad taip, sakykime, tas pats darželinukas ar pradinukas, vat kodėl, sakykime, jo skunda, kad jam skauda, visiškai negalima ignoruoti, nes jam tikrai skauda, jis jaučia skausmą, tik tai jis nežino priežasties. Didesnis vaikas, paauglys, jau toks beveik suaugęs žmogus, jisai labai dažnai jau žino, kame priežastis ir čia gali atsirasti tada jau tas ir manipuliacijos veiksnys, nes jo tikslas yra sumažinti diskomfortą. O diskomfortas mažėja tada, kada mes atsitraukiame. Reiškia, tai skatina vengimo elgesį. Reiškia, jeigu aš pajaučiu, kad man bijau, bijau patirti nesėkmę, tai geriau neįsiu. Ir tai sumažins mano diskomfortą, ar ne? Bet tai tvirtina vengimo elgesį. Reiškia, gaunasi taip, kad mes tada nebeįgyjam kompetencijų, nes nebeturime tam jokių sąlygų, ar ne? Ir tas vengimo elgesys tik sustiprina tą, sakykime, galbūt tą pradinį įsitikinimą, kad aš galbūt nelabai moku, nelabai žinau, nelabai pavyks, aš nesugebėsiu ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, gilina problemą.
1: Dar gydytoja Domeikienė, jūs kreipiuosi prieš rugsėjo pirmą, prieš tuos naujus mokslo metus, kokie čia turėtų būti tėvams akcentai, kada ir kaip atkreipti dėmesį galbūt ir ta pati nauja mokykla, naujas mokytojas ar kažkas, kada, kaip, kokius ženklus pastebėti, kad vaikui galbūt yra negerai.
0: Man labai patiko mano kolegės pasakymas ir turbūt čia viskam yra tas dalykas vaiko ir šeimos ryšys. Būtent kiek mes matome vaiką, kiek su jo kalbame, kiek bendravome, tas labai svarbiausia. Ir turbūt daugiausia tas dalykas, kad tikrai reikia pokalbio. Reikia surasti tam laiko, reikia susikurti vat, būtent tas rutinas ir ritualas, ne, kad kiekvieną dieną šeima sėda vakare prie stalo ir jie kalbasi. Kalbasi apie tai, kaip mokyko, kaip jie jaučiasi, kaip jiems sekasi, kaip visa kita. Tai vat, tas dalykas labai svarbu išsikalbėti, nes bet kokį nusiskundimą sulaukus, be abejo, mes gydytojai įsijungiam, bet tam reikia, kad tik tai mūsų ateitų ir kad būtų išgirstas. Nes būna įvairių situacijų, kartais vaikai ir kenčia ir nuslepia, kaip ir sakė, kad kartais gal jaučiasi tas, nu, mums svarbiausia, kad šeimoje būtų ryšys, būtų įsikalbėjimas ir kad mes patys matome, kai vyksta tėvai, kurie įsigilinę į savo vaiką, žino, kada kas atsirado, kaip jisai jautėsi, kaip jisai pasikeitė, tada mes tikrai pastebėm, kad yra santykis ir mes galime kažką tai padėti. Bet va šito reikia tikrai kalbėti, jos išgirsti ir svarbiausia, žinot kas, nenumoti ranką. Kaip ir sakė mano kolegė, aš patikrinu pati taip pat esu ruma, nenumoti ranką. Nesvarbu, kad jūs ateisit veltui, kad viskas bus gerai. Bet kartais netgi tas ištyrimas, tyrimų atlikimas, pasakymus vaikui, kad viskas yra gerai, kad tavo tyrimai yra geri, kad tu esi sveikas, papasakok man, gal turi kažkokių problemų, kaip mokyklai. Jis žmogui suteikia irgi palinkėjimą ir iškumą. Tiesiog mes susitinam aišku ir tas sako, taip suprantu, kad man viskas yra gerai, gal, nu, gal tikrai man, vat, kai būna sunku ar kontrolinis, aš pajuntu tą pilvą skausmą, tai irgi yra gydimas, tai irgi yra pagalba šitam žmogui. Ir tai suteikia iškumą ir nuramina tiek šeimą, tiek patį vaiką, nes mes visą laiką su pačiu vaiku kalbame.
1: Ačiū Jums už išvalgas, kalbėjome čia studijoje su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docente ir universiteto ligoninės Kauno klinikų šeimos gydytoja Auksė Domeikienė, taip pat nuotoliu su vaizdu prisijungė prie mūsų ir gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė.
3: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą faktas ar mitas yra apie gumą ar sveika ją kramtyti, kam galbūt to daryti vis dėlto nereikėtų. Apie tai kalbame su gydytoja ortodonte Dovile Drungilaitė. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kaip su ta guma kramtyti ar nekramtyti?
4: Tai pirmiausia, gal norėčiau klausytojams atskirti dvi amžiaus grupės, tai yra vaikus ir suaugusius. Tai vaikams tikrai labai rekomenduoju kramtyti kramtomą gumą, ne tik tai dėl seilių išsiskyrimo ir rūgštinės terpės neutralizavimo, bet ypatingai dėl raumenų stiprinimo. Nes raumenis

0: ką daro laiko apatinį žandikaulį ir koreguoja, kad veidas auktų taisyklingą kryptimį. Taip, o suaugusiam, tai iš tikrųjų reikia labai atkreipti dėmesį į smilkininę apatinį žandikolio sąnarį, ar jisai netraška. Tai suaugusiams rekomendacija yra tokia kramtyti minimaliau ir ypatingai reikėtų kreiptis specialistą, jeigu turi kažkokį traškesį, maudimą sąnario srityje ir reikalinga rekomendacija pirmiausiai. O vaikams tikrai labai stipriai rekomenduoju tą daryti.
1: Koks skirtumas, kokią tą gumą kramtome, kaip ją išsirinkti tinkamą ir geriausią?
0: Taip pat svarbiausias dalykas yra, kad jinai būtų be cukrai. Tai va, nes cukrus ką daro, jisai skatina būtent rūšių susidarymą ir tada dantis genda. Tai pirmiausia, rinktis be cukrinio kramtomą gumą. Kietumas iš tikrųjų nėra ypatingas faktorius. Tikslas yra tiesiog kramtyti, nes raumenų masė auga nuo to, kaip dažnai sukandame dantimis.
1: Minėjote, kad be cukraus čia reikalavimai, kaip suprantu, tiek vaikams, tiek suaugusiems vienodi. Esu girdėjusi apie ksilitolį kramtomoje gumoje, ar kiek jis svarbus, kiek galbūt padeda dantims, kaip veikia kitas mūsų sistemos, pavyzdžiui, žarnyna, tas pats saldiklis.
0: Taip, tai bet cukrė kramtomoji guma yra, turi saldiklius vietoj cukraus. Tai saldiklius bakterijos pasisavina, bet tiesiog yra neišskiriama rūgštis. Ir su ksilitoliu moksliniai tyrimai ką teigia, kad ksilitolis patekęs į bakteriją sumažina jos veiksmingumą. Tai yra padaro ją tokią vangę ir mažiau jinai pridaro žalos. Tik tai yra vienas didelis minusas, kad padauginus silitolio, tai jeigu per dieną sukramtome daugiau negu 31 tų kramtomos gumos, gali sukelti viduriavimą.
1: Kiek reikėtų kramtyti gumą? Minėjote, kad svarbu, kad aš žandikaulis raumenynas, jisas vystytųsi ypač vaikams. Kokia ta riba yra, kad jau galbūt jau nebereikėtų kramtyti gumos? Ir kada? Ar po maisto, ar prieš maistą, kokios čia rekomendacijos?
0: Taip, tai mokslinių žinių šią temą yra labai labai mažai. Taip, jeigu taip pasižiūrėtume mokslinę literatūrą, tai vidutiniškai suaugęs žmogus aktyviai kramto 35 minutės per parą. Tam, kad būtų stiprus raumenynas, reikėtų minimaliai kramtyti nuo 1,5–3 valandų per parą. Tai yra įskaita ne tik kramtomą gumą, bet ir maistą patį. Tai labai svarbu iš tikrųjų maistą sukramtyti tinkamai, tai yra neskubėti valgyti, kramtyti sučiaupus lūpas, o kramtomą gumą kramtyti po maisto, nes tuo metu mes ką padarom, neutralizuojam pH susidariusio rūgštinį po maisto ir tuo pačiu, aišku, pratęsiam kramtimo efektyvumą.
1: Nežinau, kiek čia jūsų sritis, kokios galbūt rizikos kramtymo, jeigu žmogus turi problemų su skrandžiu, tas pats rūgštingumas, refliuksas, kiek, ar čia ta guma negali padaryti meškos paslaugos?
0: Tai gali, jeigu žmogus kramtys nepavalgęs, nes kai mes pradedam kramtyti, mes inicijuojam virškinimo visą refleksą. Tai būtent, jeigu mes kramtome gumą, išsiskiria daug seilių, virškinamąją traktą prasideda visas aktyvavimas ir jeigu mes neįdedam maisto, tai mūsų visas virškinimo traktas reaguoja. Tai būtina yra kramtyti pavalgius, kad skrandyje būtų maisto.
1: Ačiū Jums už rekomendacijas. Kalbėjome apie kramtomąją gumą su gydytoja ortodonte Dovile Drungilaite. Ar sveika kramtyti tokią gumą, ar gydytojo papasakojo, kaip tai veikia mūsų žandikaulio raumenis. Ir aš priminsiu, kad mūsų laidoje yra ir daugiau temų, kurias jūs rasti galite LRT radiotekoje. Šį pusvalandį prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Priminsiu, kad ir jūs galite pasiūlyti savo temas, savo pasiūlymus, rašyti ir elektroniniu paštu, taip pat ir socialiniuose tinkluose galite parašyti ir pasiūlyti savo norimą temą, ką galėtume čia aptarti. Tad kviečiu likti ir toliau su LRT radiju ir gražiaus mums vakaro. Iki!

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiuose šalies regionuose, skaitant sostinę Kyjivą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, išskyrus vakarines rytis. Zaporižios srities vadovas Ivanas Fedorovas teigia, kad regiono sostinėje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyjivui įspėjant apie visenkančias oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu amerikiečių senatorius, demokratas Richardas Blumentalas, sako, kad Ukrainai būtina skirti ne tik raketų perėmėjų, bet ir ginkluotės tolimojo nuotolio smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje. Ukrainos strategija savais dronais ir raketomis smogti Rusijos raketų gamybos objektams yra protinga. Manau, kad ilgainiui tai bus labai svarbus veiksnys. Visgi tam, kad ši strategija suveiktų, reikia daugiau Tomahawk raketų. Ir kovosiu už tai, kad Jungtinės valstijos jas skirtų. Tad svarbios ne tik raketos perėmėjos. Tai daugiausia gynybos dalis. Bet reikia matyti ir platesnį paveikslą. Veiksmingai gynybai užtikrinti reikia neutralizuoti ir ko gero pakirsti Rusijos raketų gynybos pajėgumus. Jungtinių valstijų senatorius, demokratas Richardas Blumentalas. Konservatoriai Seime rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketinama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, posėdžio metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje.
1: Pasikalbėsim, kokia situacija yra dabar stichijos sukeltos krizės suvaldymo procese, kiek dar vartotojų yra be elektros, kokia yra situacija. Klausimas bus paprastas, ar yra planas, kaip sustiprinti valstybės atsparumą tokių krizių atveju. Mes ne tik kelsim klausimą, bet ir siūlysim savo idėjas, ką gali geriau valstybė šiuo atveju padaryti, kad būtų pasiruošusi tokio pobūdžio audroms. Viena iš idėjų yra nacionalinė generatorių programa. Padarėm skaičiavimus, kad ESO kartu su valstybė galėtų kofinansuoti generatorius tiems namų ūkiams, kurie yra labiausiai pažeidžiami tokių krizių atvejais.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Nepalo ir Tibeto pasienio regioną nusiaubus potvyniams žuvo mažiausiai 150 žmonių. Dar apie 400 iki šio laikomi dingusiais, daug jų turistai. Nepalo pareigūnų duomenimis tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečio. Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius, tačiau kartu su ambasada Indijoje stebi situaciją. Nukentėję ar pagalbos ieškantis Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 Jungtinių Amerikos valstijų pateiktus ieškinius. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Pasak Kalifornijos generalinio prokuroro Robo Bontos, šis susitarimas yra pergalė šeimoms visoje šalyje. Meta sutiko su reikšmingais pokyčiais, kurie turėtų sumažinti Instagram ir Facebook platformų paaugliams keliamą žalą, įskaitant kasdieninius naudojimo laiko apribojimus, naktinio naudojimo blokavimą, ribojimus mokymosi valandomis. Platformos taip pat neberodys, kiek naudotojų patinka paauglio paskelbtas įrašas. Taip pat bus draudžiami plastinės chirurgijos procedūras simuliuojantis filtrai. Tai reikšminga pergalė šeimoms visoje šalyje. Tėvams, vaikams ir visiems, kurie kentėjo tiek tyliai, tiek viešai. Kalifornijos generalinis prokuroras Robas Bonta. Šiandien tradiciniai stampantys seniorų piknikai rengiami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Išsamias kiekvieno miesto piknikų programas ir naujienas galima rasti seniorų organizacijos Facebook paskyroje. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Utenoje 9, Kaune 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Diena nelis, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra 19-23 laipsnių šilumos. 5:05.
2: Čia LRT radijas.

Žinios trumpai. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai šiąnakt surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyjivą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, išskyrus vakarines rytis. Zaporižios srities vadovas teigia, kad regiono sostinėje sužįsti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama Maskvai, vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyjivui įspėjant apie vis senkančias oro gynybos raketų atsargas. Konservatoriai Seime rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketinama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, posėdžio metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Estijos sostinę Taliną, kur susitiks su šalies ministru pirmininku Kristinu Michalu. Pasak Estijos vyriausybės, jie rytoj kartu su Latvijos ministru pirmininku Andriu Kulbergu taip pat dalyvaus neformaliame Baltijos ministrų tarybos susitikime. Kaip teigiama, Baltijos šalių lyderiai aptars bendradarbiavimą ir investicijas gynybos srityje, paramą Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumo ir geležinkio linijos Rail Baltica projektą. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaupus potvyniams žuvo mažiausiai 150 žmonių, dar apie 400 laikomi dingusiais, daug jų turistai. Nepalo pareigūnų duomenimis tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečio. Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius, tačiau kartu su ambasada Indijoje stebi situaciją. Šiandien tradiciniai tampantys senjorų piknikai rengiami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Išsamias kiekvieno miesto piknikų programas ir naujienas galima rasti senjorų organizacijos Facebook paskyroje. Ir orai, šiandien diena nelis, vėjas rytinių krypčių, silpnas, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. 5:32 minutės.

Vakar pradėjome pasakojimą apie šventąjį Benediktą, 5-6 amžiuje gyvenusį atsiskyrėlį ir dvasios mokytoją, kuris Romos imperijos saulėlydyje suformavo naujo pobūdžio krikščionišką dvasingumą ir tapo visos vakarų vienuolystės tėvu. Jis buvo kilęs iš italų didikų šeimos, Romoje įgijo įprastą tiems laikams išsilavinimą, bet pasibjaurėjęs palaidų gyvenimu pasitraukė į vienumą Sabinų kalnuose. Ten, netoli Subiako, jis gyveno griežtą atsiskyrėlio gyvenimą, subūrė gausių vienuolių bendruomenių ir joms vadovavo, bet dėl intrigų tuo vadovavimu nusivylė. Tada Benediktas patraukė į pietus ir 529 metais įkūrė Monte Cassino vienuolyną, kur gimė jo garsioji regula, davusi pagrindą visai vakarų vienuoliniai tradicijai, o autoriui pelniusi šios tradicijos tėvo vardą. Pasinaudodami lietuvių kalbą išverstą, bet niekur nepaskelbtą Benediktinų abato Ildefonso Hertvėgeno monografiją Šventasis Benediktas, supažindiname jus su šio iškilaus krikščionio gyvenimu, jo charakterio ir dvasingumo bruožais.

Mėgantį miestelį dar gaubė nakties tamsa, kai Benediktas išėjo ir klajodamas nepažįstamais kalnų takais, ėmė dykynėje ieškoti prieglopščio. Prie Subijako jis priėjo Anio upę, kurios užėsys ir šniokštimas aidėjo tarp uolų. Toje vietoje srauni kalnų upė buvo užtvenkta, susidaręs nedidelis ežerėlis, kurios skaidriame vandenyje atsispindėjo kadaise čia stovėjusios prabangios Nerono vilos griuvėsiai. Galbūt mūsų keleivis stovėjo stebėdamasis didingais griuvėsiais nuošaliame slėnyje tarp uolų, kai priejo prie jo nepažįstamas vienuolis ir paklausė, kuris keliaujas. Benediktas Dievui pasišventusiam žmogui viską atvirai papasakojo ir įsigijo ištikimą draugą ir pagalbininką. Vienuolis vardu Romanas tikriausiai pasiūlė keleiviui apsistoti netoliese esančiame vienuolyne. O kai išgirdo, kad jaunuolis ketina apleisti pasaulį, pakvietė jį savo vienuolino viršininko Adeodato prižiūrimam pradėti naują gyvenimą. Tačiau netrukus įsitikino, kad Benediktas neatsisakys sumanimo tapti atsiskyrėliu. Romanas pažadėjo niekam nepasakoti, ką sužinojo, ir nuvedė ateivį prie urvo oloje netoli nuo vienuolino. Tai buvo vargana pastogė nuo audrų ir lietaus. Galbūt dar tą pačią dieną Romanas davė Benediktui ir atsiskyrėlio drabužį – melotą iš žvėrių kailio, kokį nešiodavo Egipto vienuoliai. Priimdamas šį drabužį, mūsų šventasis pagal to meto supratimą įsipareigojo Dievo ir žmonių akivaizdoje visą gyvenimą būti vienuoliu. Šis apdaras buvo išorinis ženklas, kad jį priimantis nusigrėžė nuo pasaulio ir pasišvenčia Dievui. Lemiamas žingsnis buvo žengtas. Benediktas beveik slaptai įstojo į tą bažnytinį luomą, kurį vakarų bažnyčioje jam pačiam buvo lemta organizuoti. Trejus metus Benediktas gyveno nesvetingoje oloje, visiškai atsiskyręs nuo žmonių. Apie jį žinojo tik vienuolis Romanas, kuris nutraukęs nuo savo burnos truputį maisto, virve nuleisdavo šventajam į olą. Šis uždavinys Romanui nebuvo lengvas, kadangi vienuolino viršininkas Adeodatas nieko neturėjo sužinoti apie atsiskyrėlį. Tačiau Benediktas jautėsi taip gerai aprūpinamas, kad dar sutaupydavo gabalėlį duonos savo kasdieniam svečiui, varnui, atskrendančiam pas jį iš netoliese esančio miško. Saulė anksti rytą nuauksindama Sibijako kalnų viršūnės ir vakare purpurų degdama ant uolų, kurios pamažu grimzdavo į liūdną mėlyną šešėlį, matydavo šventai paskendusi tylioje maldoje. O kai nakties danguje sužibėdavo žvaigždės ir nuo ežero raibuliuojančio slėnyje pakildavo balkšva migla, dievo baimingas vyras ilgas valandas klūpodavo pakėlęs į dangų rankas. Pasaulis ir jo neramumai atsitraukdavo į neišmatuojamas tolybės. Ausi pasiekdavo tik vienodas Anio upelio šniokštimas. Nutolęs nuo kūrinijos, šventasis prisertindavo prie kūrėjo. Vienuolystės tėvų, Povilo ir Antano gyvenimas tarsi atsinaujino Subijako oloje. Kas galėtų suabejoti, kad vienintelis Benedikto troškimas buvo iki mirties gyventi tokį šventos kontempliacijos gyvenimą, kuriam būdingas išorinis griežtumas, vidinės kovos, sielos nerimas ir begalinė dieviškos malonės paguoda. Su geležine romėno valia jis traukėsi iš pasaulio tiek, kiek įmanoma mirtingajam.

Atsisveikindamas su Roma, Benediktas atsisakė pasaulio garbės ir džiaugsmo. Išvykdamas iš Enfides, jis atsižadėjo bet kokios išorinės veiklos bažnyčios tarnyboje, o užsidaręs subdiakono oloje paliko net bažnytinį gyvenimą. Tiesa, atsiskyrėlio gyvenimas kaip aukščiausia savęs išsižadėjimo pakopa buvo bažnyčios pripažinta gyvenimo forma, tačiau be abejo tik tokiems žmonėms, kurių dvasios gale akmeningoje, bebalsėje dykumoje neišsekdavo, o galėdavo sustiprėti, pražysti ir plačiai išsiskleisti. Dievo balsas atvedė Benediktą į Tyrus. Dievo malonė jį palaikė ir kėlė aukštyn. Tačiau susižavėjimo pagautam jaunuoliui teko pakelti skaudžių dvasios kovų ir bandymų. Vargu ar jam pavyko išvengti kovų su tuščiu pasitenkinimu savimi, su neviltimi ir liūdesiu. Būdamas jau vyresnio amžiaus, jis labai santūriai kalba apie naujokišką įkarštį tų, kas nuo pasaulio atsigręžia į Dievą. Jis sako, kad šis įkarštis betinkamo pasirengimo vienuolyne nėra pakankamas pagrindas atsiskyrėliškam gyvenimui. Čia kalba asmeninis patyrimas. Visišką šventojo atsiskyrimą nuo išorinio pasaulio Grigalius Didysis parodo mums tuo momentu, kai Benediktas pirmą kartą po 3 metų trumpai susiduria su bažnyčios sfera. Per Velykas netoli nuo Subijako vienas kunigas pasiruošė gausesnius pietus. Tada, kaip rašo biografas, jam pasirodė viešpats ir tarė: tu vaišinėsi skanėstais, o mano tarnas oloje kenčia badą. Kunigas tuoj pakilo nuo stalo, pasiėmė maisto ir išėjo ieškoti to dievabaimingo vyro. Ilgai klaidžiojęs po sunkiai prieinamus tarpeklius, mišką ir brūzgynus, pagaliau jį surado. Iš pradžių juodu įsileido į dvasinius pokalbius. Paskui kunigas parodė į atsineštą maistą ir kvietė Benediktą kartu su juo pasistiprinti. Vaišinkimės, juk šiandien Velykos. Taip, atsakė atsiskyrėlis linksmų balsu, man šiandien Velykos, man laimė matyti tave. Ne todėl, atsakė kunigas, šiandien iš tiesų yra mūsų viešpaties prisikėlimo šventė, šiandien ir tu neturėtum pasninkauti, juk Dievas mane atsiuntė pas tave, kad kartu pasidžiaugtume jo gėrybėmis. Padėkoja, jie valgė, paskui kunigas grįžo į savo bažnyčią. Subijako atsiskyrėlis buvo išleidęs iš akių net pačią bažnytinių metų saulę, Velykų šventę, apie kurią telkėsi visi kiti šventieji metų laikotarpiai ir kuri kaip tik senovės bažnyčioje buvo viso krikščioniškojo kulto šviesulys. Vėliau, kuo glaudžiausiai jungdamas savo ir savo mokinių gyvenimą su liturgija, jis be abejo jau kitaip žiūrėjo į tą savo gyvenimo laikotarpį, kai buvo tapęs atsiskyrėliu. Netrukus po kunigo apsilankimo šventasis suartėjo su apylinkių piemenimis ir valstiečiais. Kartą piemenis, ieškodami nuklydusių gyvulių, įkopė į kalnus netoli olos. Pro krūmus dengiančius olos angą jie pastebėjo šiurkštaus kailio melotą ir pamanė, kad čia koks gyvulys. Tačiau netrukus išvydo atgailaujantį atsiskyrėlį. Pamaldus vyras sutiko juos taip maloniai, kad jie netrukus vėl apsilankė. Dabar jau kartu su kaimynais ir su džiaugsmu klausėsi jo pamokymų. Taigi visai netikėtai atsiskyrėlio pareiga tapo mokyti žmones ir sakyti pamokslus. Kukliais, santūriais žodžiais jis aiškino paprastiems kaimiečiams, kaip pažinti krikščionybės tiesas ir kaip jų laikytis. Dėkingi klausytojai su džiaugsmu parūpindavo maisto savo mokytojui ir bičiuliui. Ištikimojo Romano paslaugos pasidarė nebereikalingos.

Pasikeitė ir išorinis Šventojo Benedikto gyvenimas. Labai greitai per dykvietę prie jo grotos buvo pramintas takas. Jei gretimuose kaimuose ar nuošaliuose piemenų lūšnelėse kam nors prireikdavo patarimo ar paguodos, žmonės keliaudavo pas pamaldų į vyrą, žinodami, kad jis jiems padės ar bent už juos pasimels. Ne vienam jis nuramino skausmus ir palengvino rūpešius, ne vieną įspėjo nuo pavojų ir apsaugojo nuo neteisybių. Atrodo, kad sąlytis su žmonių vargais ir kančiomis sušvelnino griežtą asketizmą ir nepaprastą rimtį, kurie lydėjo mūsų šventąjį subijako laikotarpio pradžioje. Jis priartėjo prie žemės ir žemiškų vargų. Žmonėms tikriausiai buvo didelė laimė lankytis pas jį. O kaipgi jam pačiam? Ar neteko atsisakyti kontempliacijos palaimos ir nedrumšiamos ramybės, net jeigu ryšys su žemiškais reikalais ir nebuvo stiprus? Ištikimybė savajam pašaukimui. Visiškas atsidavimas Dievui turėjo ištverti sunkų išbandymą, kol pagaliau atsivėrė tolimesnė veiklos sritis. Bendraudamas su Sabinijos kalniečiais, šventasis susidūrė ne tik su nuodėme ir negandais, bet ir su nekaltu džiaugsmu bei tyra laime. Pasaulyje ne viskas bloga. Jame daug gėrio ir grožio, tarp žmonių gali sutikti ir kilnę meilę. Gal jis atskyrė save ne tik nuo blogio ir kaltės, bet ir nuo gėrio ir laimės, kurie sutinkami pasaulyje. Tikriausiai panašiai jis galvojo, kaip pernelyg slėgdavo mirtina dykvietės tyla, kai jo juodasparnio bičiulio kranksėjimas primindavo, koks jis vienišas ir kaip toli nuo žmonių. Apie jį niekas negalvoja. Niekam nerūpi nei jo laimė, nei kančia. Nei viena širdis neplaka iš užuojautos ar meilės jam. Aplink niukso tik rūščios šaltos uolos. Tokia nykiausios vienatvės valanda atgyja seniai išblėsęs prisiminimas. Vaizduotėje mato švelnų pavidalą mergaitės, kurią kadaise pažinojo. Šis reginys jo sunkiame, vienišame gyvenime tarsi įkūnija visą žemiškąją laimę. Jį degina žmogiškosios meilės ilgesys. Jauna širdis audringai reikalauja savo teisių. Laimė yra pasaulyje, o ne uolų kapo nykumoje. Jis daugiau nebepakels vienatvės, jam reikia bėgti. Šėlsta sunki kova, visa jo būtis sukrėsta. Tačiau jis dar nespėja gerai apgalvoti bėgimo, nespėja žengti žingsnio, kai jo baimingas žvilgsnis krinta į erškėčių krūmą, keruojantį prie olos angos. Tarsi žaibas jame blyksteli mintis apie gresiantį pavojų. Jis tučtuojau paklūsta pareigos jausmui, kurį išugdė griežtos savitvardos metai. Nusimeta melotą, puola į dygliuotą krūmą ir vartosi jame, kol iš tūkstančio žaizdų paplūsta kraujas. Savęs išsižadanti meilė Dievui nugalėjo žemiškų troškimų liepsną. Šventasis Benediktas laimėjo žūtbūtinę kovą. Įveikė savo gyvenimo krizę.

klausime Šventojo Benedikto istorijos. Tekstą iš vokiečių kalbos išvertė Leonas Petravičius, perskaitė Virgilijus Kubilius. Tęsinys rytojos laidoje. Sudie malonūs klausytojai, geros kloties jums.

0: Ше радиас. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnakt surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiuose šalies regionuose, skaitant sostinę Kyjivą. Oro pavojus buvo paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, išskyrus vakarines rytis. Zaporižios srities vadovas Ivanas Fedorovas teigia, kad regiono sostinėje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyjivui įspėjant apie vis senkančias oro gynybos raketų atsargas. Tuomet amerikiečių senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas, sako, kad Ukrainai būtina skirti ne tik oro gynybos raketų perėmėjų, bet ir ginkluotės tolimojo nuotolio smūgiams prieš taikinius Rusijoje. Ukrainos strategija savais dronais ir raketomis smogti Rusijos raketų gamybos objektams yra protinga. Manau, kad ilgainiui tai bus labai svarbus veiksnys. Visgi tam, kad ši strategija suveiktų, reikia daugiau Tomahawk raketų. Ir kovosiu už tai, kad Jungtinės valstijos jas skirtų. Tad svarbios ne tik raketos perėmėjos. Tai daugiausia gynybos dalis. Bet reikia matyti ir platesnį paveikslą. Veiksmingai gynybai užtikrinti reikia neutralizuoti ir ko gero pakirsti Rusijos raketų gynybos pajėgumus. Jungtinių valstijų senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas. Tuomet amerikiečių leidinys Wall Street Journal praneša, kad Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas į Maskvą anksčiau vyko įspėti Rusiją nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, esą nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpuolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Konservatoriai Seime rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketinama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno posėdžių metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje.
1: Pasikalbėsim, kokia situacija yra dabar stichijos sukeltos krizės suvaldymo procese, kiek dar vartotojų yra be elektros, kokia yra situacija. Klausimas bus paprastas, ar yra planas, kaip sustiprinti valstybės atsparumą tokių krizių atveju. Mes ne tik kelsim klausimą, bet ir siūlysim savo idėjas, ką gali geriau valstybė šiuo atveju padaryti, kad būtų pasiruošusi tokio pobūdžio audroms. Viena iš idėjų yra nacionalinė generatorių programa. Padarėm skaičiavimus, kad ESO kartu su valstybė galėtų kofinansuoti generatorius tiems namų ūkiams, kurie yra labiausiai pažeidžiami tokių krizių atvejais.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Nepalo ir Tibeto pasienio regioną nusiaubus potvyniams žuvo mažiausiai 165 žmonės. Abipus sienos daugiau kaip 1000 žmonių laikomi dingusiais, daug jų turistai, 400 laikomi dingusiais būtent Nepale. Nepalo pareigūnų duomenimis tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečio. Užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti apie tai informacijos, tačiau kartu su ambasada Indijoje stebi situaciją. Nukentėję ar pagalbos ieškantis Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos reikalų ministerija arba ambasada Indijoje. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus turistų bei piligrimų maršrutas. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Tuo metu stichija išgyvenęs nepalietis Kešavas Prasadas Baralas sako, kad potvinio banga buvo milžiniška. Kai užklupo potvinis, buvau paskutinio aukšto terasoje. Milžiniška potvinio banga atslūgo tik gal po valandos. Mano žmona palaidota po purvo nuošliaužą. Mes likome terasoje bandydami išlikti gyvi. Po kokių 4 ar 5 valandų mus išgelbėjo sraigtasparnis. Stichinį potvinį Nepale išgyvenęs Kešavas Prasadas Baralas. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais atsakomasias UEFA Europos lygos paskutinio atrankos etapo rungtynes. Kauniečiai namuose susitiks su Stambulo Bešiktaš ekipa, kuri Turkijoje įgijo 3 įvarčių persvarą. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Kauno Žalgirio futbolininkų laukia beveik neįmanoma užduotis – panaikinti trijų įvarčių deficitą prieš vieną galingiausių Turkijos klubų – Stambulo Bešiktaš. Pirmosiose tarpusavio rungtynėse Želko Sopičiaus auklėtiniai šansų neturėjo. Turkai kontroliavo rungtynes, o du kart pasižymėjo jau per pirmasis 12 minučių. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę į varžovų vartus smūgiavo vos tris kartus. Nepaisant to, kai baigsis ši tarpusavio serija, kauniečiai jau yra užsitikrinę tarptautinį futbolą. Nesėkmės atveju vis tiek keliautų į trečią pajėgiausią turnyrą – UEFA konferencijų lygą. Be to, Bešiktaš į Kauną šį vakarą atsiveža nemažai futbolo žvaigždžių. Pavyzdžiui, buvusi Turino Juventus puolėją Dušaną Vlahovičių ir buvusi Londono Arsenal saugą Leandro Trosarą.
0: Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Diena nelis, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Labą rytą žemdirbiams ir visiems radio klausytojams. Prie mikrofono Arvydas Urba, eteryje rugpjūčio 27 dienos ketvirtadienio laida, kurioje per 20 minučių. Informuosime apie vakar vyriausybės posėdėje paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, kuri tikimasi padės nuo stichijos nukentėjusiems žemdirbiams.
5: Tai trakintų galimybę kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo ir jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų dėl pateikimo. Tai padėtų lengviau įrodinėti, kad jie negali įvykdyti įsipareigojimų.
4: Aptarsime valdos ekonominio dydžio skaičiavimo avių ir ožkų ūkiuose pakeitimo naudą ūkininkams.
6: Daugeliu Lietuvos avininkystės ūkių šitas pakeitimas yra labai teigiamas, nes valdos ekonominis dydis, tai jis yra aktualiausias tiems ūkiams, kurie planuoja investicijas į ūkį ir siekia pasinaudoti paramą.
4: Sužinosite apie tarptautinę konferenciją ir pasaulinės tendencijas panaudojant pluoštinės kanapės statybose.
7: Pasauliniu mastu Portugalijos pavyzdys dabar atidaryta viena didžiausių gamyklų, kurie jau visiškai išdirbo technologiją kanapių mišinio su kalkėm ir moliu ir stato jau milžiniškus pastatus, prasme, mokyklas, viešbučius. Tai įtakojo kanapių sektoriaus pakilimą pačioje Portugalijoje, nes dabar daugiau ūkininkų pradėjo auginti kanapes.
4: Čia Lietuvos radio programa ir laida
3: Gimtoji žemė.
4: Vakar vyriausybė dėl šeštadienį stipriai siautusios audros, labai paveikusios visą šalį ir žemės ūkio sektorių, paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Pranešime akcentuojama, kad sprendimas priimtas pritarus vyriausybės kanceliarijos nacionalinių krizių valdymo centro ekspertiniam vertinimui Žemės ūkio ministerijos iniciatyva. Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus, šiuo sprendimu siekiama užtikrinti, jog visi nuo audros nukentėję Lietuvos ūkininkai būtų vertinami vienodai, nepriklausomai nuo savivaldybės ar administracinių procedūrų. Valstybė turi veikti iš anksto, nelaukdama galutinių

0: tinių žalos skaičių ir sudaryti sąlygą žmonėms koncentruotis į ūkio atkūrimą, o ne papildomą biurokratinę naštą. Pranešime spaudai rašoma, kad vertinant jau surinktus duomenis ir institucijų informaciją, konstatuota, kad audros padariniai apima didesnę teritoriją nei atskirių savivaldybių ribos, o dalis reikšmingų pasekmių žemės ūkiui dar tik aiškėja. Todėl reikalingas koordinuotas valstybės masto reagavimas ir vienodas požiūris į nukentėjusius ūkio subjektus visoje paveiktoje teritorijoje. Kaip valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas gali padėti žemės ūkiui, ką reikėtų žinoti ūkininkams? Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos komentaras.
1: Tai trakintų galimybę kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo ir jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų dėl pateikimo. Tai padėtų lengviau įrodinėti, kad jie negali įvykdyti įsipareigojimų, taip pat netgi ir tiekimuose į prekybos tinklus, kur vėlgi įmonės, kurios dėl elektros nebuvimo negalėjo pagaminti ir patiekti pagal įsipareigojimus vienokios ar kitokios produkcijos, jiems taip pat galiotų ta išimtis, kad nebus taikomos baudos tiekimo grandinėje.
2: Matydami iš pirmų signalų, kad situacija prasta įvairiuose Lietuvos regionuose, ne tik Žemaitijoje ar kažkurioje atskiroje savivaldybėje, bet mastas žalos yra didelis, maždaug pusė vasarinių javų derliaus yra dar laukuose. Tai žinant situaciją, kad vis tik ūkininkai turi ir iš ankstinės tam tikras sutartis pasirašę, įsipareigojimus prisijėmę, gamintojai ir perdirbėjai taip pat turi sutartis dėl produkcijos tiekimo į parduotuves, į tinklus. Šiuo atveju force majeure arba nenugalimos jėgos mechanizmas padėtų jiems nepatirti dar didesnių nuostolių. Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbius atsakingai tai padaryti, nes suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latvijai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietiniai šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų žalų. Taip pat turėjom pokalbį su Iltės vadovais, tai taip pat turime žinių ūkininkams, kad taip pat gali kreiptis į Iltę dėl paramos situacijai sušvelninti. Taip pat smulkiems ūkiams ir kooperatyvams yra planuojama, ko nebuvo galima iki šiol kreiptis dėl pagalbos ir savo veiklų skatinimo. Taip pat dėl apyvartinių lėšų ūkiams, nors Europos komisija gavus neigiamą atsakymą, bet matome, kad turime siekti bendromis jėgomis ir sieksime, kad tai būtų galima, nes ūkiai, neturėdami galimybės, šiandien dienai privalo gauti iš stambių grūdų supirkėjų, trąšų, apsaugos priemonių pardavėjų, tą, kaip sakant, į skolą ėmimą, kur yra iki 20% skaičiuojamos palūkanos, tai yra tikrai didžiulės netektys ūkiams, tai iš tiesų tai yra bendras tikslas ir dėsim pastangas, kad tas mechanizmas būtų aktyvuotas.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
3: Gimtoji žemė.
0: Žemės ūkio ministerija informuoja, kad pakeistas valdos ekonominio dydžio skaičiavimas avių ir ožkų ūkiuose. Teigiama, kad bus galima tiksliau įvertinti bandos struktūrą, ūkininkams bus geresnės sąlygos dalyvauti įvairiuose paramos projektuose. Beje, avių augintojai jau ne vienerius metus prašė pakeisti skaičiavimo metodiką. Kaip sakoma, geriau vėliau negu niekad. Kodėl tik dabar ir kokia nauda avių augintojams? Paskambino aptarti Lietuvos avių augintojų asociacijos tarybos nariui Šiaulių rajono ūkininkui Evaldui Laucevičiui.
4: Prieš tai buvusi skaičiavimo metodika ne tik, kad netiksliai atspindėjo ūkių padėtį, ūkių dydį, bet ir sukeldavo tokių, nelogiškai kurioziškų situacijų. Jeigu ūkija yra bent viena erevedė, tai visos likusios avys, pakaitinės avytės, nėra traukiamos skaičiuojant valdos ekonominį dydį. Kaip pavyzdį galima pateikti tokią situaciją, kai du ūkininkai vienu metu įsigijo po 100 avyčių. Tik tai vienas ūkininkas prieš tai turėjo 3 erevedės, tai visas įsigytas 100 avyčių nebūtų traukiamas į valdos ekonominį dydį, iki tol, kol jos nepatampa erevi.

0: kainomis. Tai reiškia, kad nuo įsigijimo kažkur tai apie 2 metus tos papildomai įsigytos avis nedidintų valdos ekonominio dydžio. O pas kitą ūkininką, jeigu ėriavedžių neturėjo ir įsigijo tik tai avytės, tada jau avytės buvo traukiamos į valdos ekonominį dydį. Na tai toksai tikrai logiškai nepaaiškinamas skaičiavimas, tai iš tikrųjų labai norėtos pasidžiaugti, kad na, dabar jau buvęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis pagaliau įsiklausė ir išgirdo šitą keliamą problemą. Ir va, skaičiuojant valdos ekonominį dydį, traukiamas tiek ėriavedės, tiek pakaitinės avytės.
1: Iš šono žiūrint, tai reikėjo tiksliai suskaičiuoti ūkyje avis. Tai kaip čia taip užstringa tokie elementarūs ūkininkų norai, jau keletą metų siekiama buvo asociacijos. Kaip jūs galvojat, kur priežastis?
0: Tenka pripažinti, kad avininkystė Lietuvoje nėra prioritetinė ūkio šaka ir tiesiog tas prašymas daugelį metų tiesiog buvo neišgirstas.
1: Bet dabar, sakykime, jūsų ūkiui bus geriau?
0: Žinoma, tai ne tik tai asmeniškai mano ūkiui, manau ir daugeliu Lietuvos avininkystės ūkių šitas pakeitimas yra labai teigiamas. Nes valdos ekonominis dydis, tai jis yra aktualiausias tiems ūkiams, kurie planuoja investicijas į ūkį ir siekia pasinaudoti parama. Tai pagrindinės priemonės yra labai smulkių ūkių plėtra, smulkių vidutinių ūkių plėtra bei investicijas į žemės ūkio valdas. Pagal ankstesnės skaičiavimą, labai smulkus ūkiai turėjo turėti bent 96 ėriavedės. Na tai 96 ėriavedės nėra labai smulkus ūkis, tai yra jau pakankamai solidus avių skaičius. Smulkių vidutinių ūkio plėtrai reikėdavo 193 ėriavedžių. O kas norėjo dalyvauti investicijose į žemės ūkio valdas, tai reikėdavo turėti netgi 361 ėriavedę. Tas dažnai lemdavo, kad avininkystės ūkiai negalėdavo fokusuotis vieną gyvulininkystę, siekdami pasinaudoti paramą, turėdavo papildomai užsiimti augalininkystę, deklaruoti pasėlius, kad tas valdos ekonominis dydis būtų didesnis. Na ir panašu, kad po metodikos perskaičiavimo šita problema tikrai išsispręs ir avininkystės ūkiai pagaliau galės užsiimti vien tik tai avininkystę.
1: Akcentavo Lietuvos avių augintojų asociacijos tarybos narys Šiaulių rajono ūkininkas Evaldas Laucevičius. Dar viena mano pašnekovė ta pačia tema – Alytaus rajono ūkininkė Giedrė Balčienė, mananti, kad tikrai avininkystės ūkiams bus geriau. Ir atkreipė dėmesį, kad ne iš karto buvo įgyvendintas ministerijos sprendimas keisti valdos ekonominio dydžio skaičiavimą.
2: Ministerijos atžvilgiu tai buvo sureaguota pasiūlyta skaičiavimo metodika, pristatyta suinteresuotom šalims, avininkų bendruomenės asociacijai. Mes buvom supažindinti, kaip tai bus atliekama, tačiau, sakyčiau, buvo padarytas viena tokia klaida, kad nebuvo įtrauktas Žemės ūkio duomenų centras ir jie neturėjo naujausios informacijos. Kadangi bet perskaičiuojama 2 kartus per metus, tai po Liepos 1 dienos, aš atsidariusi savo VET pažymą naujai apskaičiuotą, vėl pamačiau seną informaciją visą. Tuomet kreipiausi į Žemės ūkio duomenų centrą, į asociaciją. Nuo asociacijos mes parašėme bendrą užklausą, kodėl taip yra. Nusintami Žemės ūkio ministeriją ir tuomet buvo tas skaičiavimas atliktas iš naujo.
1: Jau teisingas.
2: Kuris buvo tas tikrasis, kuris buvo mums pristatytas su formulėm, kaip viskas turėtų būti skaičiuojama. Tai pagal senąją skaičiavimo tvarką mano vedas būtų buvęs 13 006 eurai po perskaičiavimo, kada tiesiog prie vet pridedamos kitos avys, vedas padidėjo 6052 eurais iki 19 059 eurų, kas atvėrė šiais metais mūsų ūkiui pirmą kartą galimybę sudalyvauti nacionaliniai paramoj, smulkių ir vidutinių ūkių būtent priemoniai.
1: Jūsų patartis turbūt leidžia sakyti, o tai kodėl ministerijos valdininkai iki šiol nekeisdavo? Čia atrodo elementaru, nieko nekainuoja suskaičiuoti tiksliau vis, kurias augina ūkininkas.
2: Aš sakyčiau, kad tai čia yra ilgos biurokratinės procedūros ir labai priklauso nuo to, koks požiūris atkeliauja iš ministerijos, nes ankstesni ministrai, kurie buvo dar gerokai anksčiau, jiems, pavyzdžiui, avininkystė toks kaip sektorius apskritai buvo praktiškai neegzistuojantis. Tai priklauso nuo iniciatyvos aukščiausiam lygmenyje ir kaip biurokratiškai greitai jie priima sprendimus.

0: Taip mano Alytaus rajono avių ūkio šeimininkė Giedrė Balčienė. Domėjomės, kuo naudinga ūkininkams Žemės ūkio ministerijos pakeistas valdos ekonominio dydžio skaičiavimas avių ir ožkų ūkiuose. Beje, kalbėjausi ir su pieninių ožkų augintojų asociacijos pirmininkė Dalia Emužytė, kuri irgi pritarė pakeitimams ir sakė, kad naudos daugiausia turės maži ožkų ūkiai, o didesniems įtakos neturės.
1: Gimtoji žemė.
0: Lietuvos pluoštinių kanapių augintojų perdirbėjų ir novatorių asociacijos atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Lenkijoje, kurie daug dėmesio buvo skiriama gaminiams iš pluoštinių kanapių populiarinti. Renginys Europoje tradicinis, jau 23-asis, bet mūsų atstovai pirmą kartą jame turėjo savo stendą su lietuviškais gaminiais, nuo maisto produktų, kosmetikos iki statybinių medžiagų. Kaip mes atrodome tarptautinėme kontekste, kokios gaminių iš pluoštinių kanapių plėtojimo tendencijos? Kalbino asociacijos atstovą tarptautiniams ryšiams plėtoti Viltę Adomavičiūtę, dirbančią Vilniaus dalis akademijos tyrimų centre, užsimančiame ir biomedžiagų tyrimų, pluoštinių kanapių produktų gamybą interjero ir statybų poreikiams. Kaip galima būtų trumpai nusakyti, kaip Lietuvos pluoštinių kanapių augintojai perdirbė mokslininkai atrodo tam tarptautinėme kontekste?
2: Tikrai, kad nesame sparčiai vystomės, turime aišku gerų pavyzdžių Europoje, tokių kaip Lenkai, Vokiečiai, Čekai, turime į kur pasistiepti, pasižiūrėti ir smagu, kad tarptautinėse konferencijose užmezgami ryšiai su stambiais gamintojais ir verslais. Kanapių sektoriai visi produktai yra ganėtinai panašus, nes visi gamina tą patį sėklų aliejų, visi gamina tos pačius CBD aliejus, aišku, galbūt kažkokios receptūros kitokios. Tai taip, kitos šalys irgi pristatė panašaus spektro produktus, aišku, daug yra įvairiausių inovacijų statybų būtent toje srityje. Galima pastebėti, kad pastaraisiais keliais metais ryškiai matosi, kaip kanapių sektorius juda link statybų sektoriaus išdirbimo ir vis daugiau atsiranda naujų produktų, tokių kaip, pavyzdžiui, stiklo vatos pakaitalas iš kanapinio plaušo termoizoliacijai, taip pat kanapinių blokelių technologijos išdirbimas jau pasauliniu mastu. Portugalijos pavyzdys dabar atidaryta viena didžiausių gamyklų Portugalijoje, kurie jau visiškai išdirbo technologiją kanapių mišinio su kalkėm ir moliu ir stato jau milžiniškus pastatus, mokyklas, viešbučius, tai įtakojo visą kanapių sektoriaus pakilimą pačioje Portugalijoje, nes dabar daugiau ūkininkų pradėjo auginti kanapes, plistant ir klimato sąlygos yra labai geros ir gali turėti kelis derliaus nuėmumus per sezoną. Tuprasme, išsivystė visa ta žiedinė ekonomika nuo ūkininko iki galutinio produkto
0: statybų. Bet labai smalsu visiems, tai noriu pasakyti, sienos iš pluoštinių kanapių betono, kaip jūs sakot.
2: Taip.
0: Tai ten yra ekologiška viskas, su kuo viskas susijama, ne su cementu?
2: Ne, tai būtent ir yra cemento pakaitalas, o kanapių betonas, pagrindiniai trys ingredientai, tai yra tiesiog kalkės, kanapių smulkintis stiebai ir vanduo. Aišku, ten yra skirtingos receptūros, dar galima ir molį dėti ir padaryti savo tikrai nemažai mokslinių tyrimų, parašyta visokių disertacijų apie būtent to kanapių betono įvairias savybės, degumą ir termos savybės ir garso sukirties savybės. Ir jau tikrai galima sakyti, kad kanapių betonas pamažu ateina į statybas kaip lygiavertis statybinis produktas.
0: Taip pat įdomu mūsų ūkininkams, kurie augina pluoštinės kanapės, buvo pakilimas dabar jau taip kaip ir nusistovėję. Tai yra galimybė, kad Lietuvoje tų pluoštinių kanapių plotų reikėtų daugiau, pačios medžiagos ar statyboms. Jūs paminėjote akustinę plokštę, tai reiškia irgi pramonė, irgi izoliacijos visokios.
2: Taip, šiuo metu Lietuvoje pagal statistiką 2025 metais apie 3,5 tūkstančio hektarų buvo apsėta pluoštiniam kanapiam. Žinoma, gamyba vis dar yra vystoma ir smagu paminėti, kad Raguvoje atsidaro nauja pluoštinių kanapių perdirbimo gamykla. Jie jau pasileido savo visą gamybos liniją, kur nuo rulonuotų stiebų yra jie susmulkinami ir jau pagaminamas tas galutinis produktas gali būti naudojamas tiek statybose, tiek, pavyzdžiui, ir gyvuliams, kaip kraikas. Ar kaip.
0: Tai reiškia, tos tendencijos labai įvairios. Statybos pramonė čia naujovė. Mes kaip ir čia nepirmaujam. O yra sričių, kur lietuvių, nežinau, aliejai, kosmetika, dar kokie dalykai populiarūs plačiau, ne tik Europoje?
2: Na taip, lietuvių įmonės, kurios gamina sėklų aliejų, tikrai sėkmingai veikia. Ir manau, kad visai didelė dabar rinka yra būtent gyvulių pašaras, žuvininkystė, šiaip lietuviai žuvininkystė.

0: augina tikrai gerą biomasę. Kaip visą laiką yra klausimas, kaip ją parduoti, kur ją parduoti, tai tikrai reikėtų gal didesnio tokio bendradarbiavimo su verslo sektoriumi. Ir aplamai svarbiausia tai yra švietimas, kad žmonės tiesiog suprastų, koks yra šitas augalas, kokios yra didžiulės panaudojimo galimybės. Tuomet auginant ir įvairius, kuriant naujus produktus, ta rinka ir išsiplės.
1: Užsiminėm šiek tiek apie akustinės plokštės. Čia vertėtų vieną kitą sakinį plačiau, nes jūsų sukurta ta akustinė plokštė. Tokių daugiau nėra turbūt? Čia naujovė.
0: Na, yra. Žinoma, keletą įmonių Lenkijoje jau pradėjo gaminti, bet mano projektas, kuris buvo sukurtas pernai metais, taip buvo atpažintas pasauliniu mastu. Naujo Europos Bauhauso konkurso laureatas buvo tas Hemp Farm akustinių plokščių projektas. Ir apie šios plokštės kūrybą ir visą kelią aš dažnai dalinuosi įvairiose konferencijose. Pavyzdžiui, eksponuojame parodose, tai šios konferencijos metu aš taip pat skaičiau pranešimą būtent apie šio projekto visą kelią. Dabar šiuo metu jisai vis dar yra tokio kaip ir prototipo stadijoje. Tačiau planuojama po truputėlį pradėti gamybą čia Lietuvoje, tai ir nekantriai laukiu, kuomet pradėsime mes jau presuoti tas plokštes ir tiekti į rinką, kur galima jas naudoti būtų interjere, tiek ofisuose, tiek vaikų darželiuose, labai didelis panaudojimo galimybės ir viskas dar kol kas tik laukia prieš akį.
1: Pradėjome apie konferenciją tarptautinę, kurioje buvo ir pranešimas, ir sakėte, 8 lietuvių atstovai buvo ir žemės ūkio technika, pluošniams kanapėms daroti, Laumetris pristatė.
0: Taip.
1: Ar galima pasakyti tas tendencijas bendras Europoje artimiausias?
0: Na, manau, kad labai didelė tendencija dabar yra būtent į spalio apdirbimą, statybų sektorius, taip pat gyvulių pašaro, kanapių, sėklų, likučiai galimi naudoti galvijams, taip pat biomasė, tai šita rinka yra labai didelė ir plati.
1: O ko reikia, kad smarkiau plėstosi? Politikos supratimo trūksta, ūkininko augintojų mažoka?
0: Taip, jūs teisus ir to, nes iš tikrųjų Lietuvos įstatymai yra vis dar ganėtinai ribojoti. Tai tikrai svarbiausia tai būtų susitvarkyti tą politinę visą įstatyminę bazę, kur tikrai dar reikia daug padirbėti, palyginus, tarkim, su Lenkija arba Vokietija. Tai kuomet rankos yra laisvesnės, tai žymiai daugiau gali daryti dalykų. Tai būtent kapvėje irgi nuolatos bendradarbiauja su atstovais iš Seimo kanapių statymus vis gerinti.
1: Ir žmonės turbūt labai bijo, kaip jūs sakot, kanapių statymų, pluoštinių kanapių, čia akcentas. Ir tada turėtų suprasti, kad mūsų senoliai tarpukarį, ko gero, kanapės irgi augino.
0: Taip,
1: ir virvės kanapinės, ir dar kiti dalykai būdavo. Dabar staiga kažkodėl pradėjom bijoti.
0: Taip, dabar staiga kažkodėl čia kaip naujas augalas, kuris turi įeiti į rinką, nors tūkstantmečius buvo auginama ir perdirbama. Tai taip, reikia būtent daugiau edukuoti žmonės ir žinoma, ūkininkus skatinti, nes daugiau dabar grūdinės kultūras augina, nes galbūt atrodo, kad tai yra toks pastovesnis dalykas, jau nugulęs, o kanapės galbūt atrodo kažkas neaišku, gal truputėlį baisu. Tai reikia skatinti, parodyti geruosius pavyzdžius, dalintis gerąją patirtimi ir įkvėpti žmonės, ką kapvėje taip pat daro.
1: Kalbėjo Viltė Adomavičiūtė, pluoštinių kanapių augintojų, perdirbėjo ir inovatorių asociacijos atstovė tarptautiniams ryšiams plėtoti. Ketvirtadienio laidoje jau viskas. Paklausyti ją dar kartą galima LRT radiotekoje, o nuotrauką su pašnekovais laidos Facebook'e. Atsisveikinu iki rytojaus, bet raginu klausytojus likti su LRT radio programa. Netrukus eteryje ryto garsai.
2: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visus savo dievišku balsu ir užburiančiomis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę. Atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, jį džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniais skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas Maskvoje lankėsi norėdamas perspėti Rusiją nepulti NATO šalies, daugiausiai dėmesio skirdamas Baltijos šalims. Ratklifas šią savaitę Rusijos sostinė vyko iš anksto neskelto vizito. Tai pirmoji žinoma CIA direktoriaus kelionė į Maskvą per dabartinį Amerikos prezidento Donaldo Trumpo kadenciją. Briuselyje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių Valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis, laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta į Estijos sostinę Taliną, kur susitiks su Estijos ministru pirmininku Kristianu Michalu. Pasak Estijos vyriausybės, jie rytoj kartu su Latvijos ministru pirmininku Andriu Kulbergu taip pat dalyvaus neformaliame Baltijos ministrų tarybos susitikime. Baltijos šalių lyderiai aptars bendradarbiavimą ir investicijas gynybos srityje, paramą Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumą ir geležinkelio linijos Rail Baltica projektą. Konservatoriai Seime rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketinama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas bei energetikos ministras. Pasak konservatorių frakcijos seniūno posėdžio metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaubus potvyniam žuvo mažiausiai 165 žmonės. Abipus sienos apie 1000 žmonių laikomi dingusiais, daug jų turistų. Turistai Nepalo pareigūnų duomenimis, tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia neturinti apie tai informacijos. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 jungtinių valstijų pateiktus ieškinius. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, mėly klausytojai. Tikiuosi, kad jau nubudote ir klausotės ryto garsų. Šiandien rugpjūčio 27-oji, ketvirtadienis, laidą vesiu aš, Rūta Kupetytė. O laidoje šiandien tokios temos. Dviratininkų bendruomenė kreipėsi į šalies vadovus, prašydama stabdyti susisiekimo ministerijos siūlomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Ministerija siūlo, kad dabar privalomas metro arba 1.5 metro saugus atstumas lenkiant dviratininką taptų tik rekomendacija. Dviratininkai įspėja, kad tai gali sumažinti jų saugumą keliuose, apie tai maždaug 7:15. Nuo rugsėjo pirmosios Lietuvos mokyklose ir darželiuose atsiranda nauja privaloma pirmosios pagalbos priemonė, vadinamieji adrenalino švirkštai. Jie skirti panaudoti ištikus sunkiai alerginiai reakcijai, kuri gali labai greitai tapti pavojinga gyvybei. Tokį švirkštą prireikus gali panaudoti ir medicininio įsilavinimo neturintis, tačiau pirmąją pagalbą teikti apmokytas žmogus, kiek mokyklos tam pasirengusios po 7:30. Po savaitgalį per Lietuvą praūžusios audros be elektros liko ne tik gyventojai, bet ir dalis verslų, kuriems kelioms dienoms teko net užsidaryti. Ko po šios situacijos gali pasimokyti Lietuvos verslai ir ar gali jie tikėtis kompensacijų po 8:00 žinių. O dabar pasikalbėsim apie orus ir eteryje šį rytą. Sinoptikas Janas Vaitkevičius, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Koks oras šiuo metu Lietuvoje?
3: Na, oras tikrai gražus, nors ir rytas ganėtinai vėsus, kai kur atšalo net iki 6 laipsnių šilumos, bet pajūryje išliko temperatūra iki 15, tad rytas tikrai gražus ir nepastoviai debesuotas.
2: Sakot, kad oras gražus, ar graži bus ir diena?
3: Tikrai taip, diena nusimato taip pat graži, be lietaus, su silpnu vėju, na, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
2: O, tikrai tokia labai maloni temperatūra, nei karšta, bet vasariška. Ar laikysis ji ir savaitgalį, penktadienį?
3: Na, penktadienį dar tikrai laikysis graži tokia vasariška diena, be lietaus, na,

Naktį temperatūra kris iki 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 šilumos, na, o dieną temperatūra bus tikrai maloni apie 20-25 laipsnių šilumos.

0: jūrių pasižiūrėti, nes tikiu, kad ne vienas dar bando sugaudyti tuos paskutinius vasaros saulės spindulius. Kaip čia konkrečiai atrodys tos artimiausios dienos?
1: Na, penktadienis pajūryje nusimato nakties metu apie 13-15, na, o diena bus apie 20-21 laipsnį šilumos. Visgi jūra dabar yra apie 14-15 laipsnį šilumos, todėl jinai naktį šildo, o diena visgi šaldo tą orą, tai dienomis visgi ten nebus labai karšta. Nors ir bendrai temperatūra sieks iki 21-22 net laipsnių šilumos pirmadienį, bet likusioje šalies dalyje bus tikrai šilčiau nei pajūrė.
0: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius, o netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Vilius Gaubas pateko į US Open didžiojo kirčio turnyro atrankos finalą. Amsterdame tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas, o Lietuvos paplūdimio regbio rinktinės dalyvavo Moldovoje vykusiame Europos čempionate. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Tenisininkui Viliui Gaubui iki pagrindinio US Open didžiojo kirčio turnyro etapo liko viena pergalė. Pirmoji Lietuvos raketė vakar antrajame atrankos etape užtikrintai 6-4, 6-3 įveikė italą Marko Kečinato. Tai antras kartas karjeroje, kai Gaubas pasiekė US Open atrankos finalą. 2024-aisiais kelią prestižinio turnyro link užstojo argentinietis Diegas Švartsmanas. Šiame atrankos finale Gaubas susitiks su 196 vietą reitingą užimančiu britu Hariu Vendelkenu. Šiais metais Gaubai pavyko patekti į pagrindinius Wimbledono bei Roland Garros didžiojo kirčio turnyrų etapus. Amsterdame tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas. Trečią pirmenybių dieną atrankose startavo Lietuvos vienvietininkai, o pusfinaliuose pasirodė ir dviviečių valčių įgulos. Vyrų pavienių dviviečių pusfinalyje dalyvavę Domantas ir Dovydas Stankūnai antrame pusfinalio plaukime visą distanciją irklavo tarp lyderių ir užėmė trečią vietą. Distanciją jie įveikė užfiksuodami 6 minučių 46 ir 44 šimtųjų sekundės laiką. Tai leido šių metų Europos čempionato sidabrą iškovojusiems broliams pirmą sykį pasaulio čempionate patekti į rungties A finalą bei suteiks progą varžytis dėl medalių. Už A finalo borto liko dvi moterų įgulos. Kitos Europos čempionato prizininkės moterų porinių dviviečių rungtyje bronzą iškovojusios Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė didžiąją dalį pirmojo plaukimo distancijos rikiavosi tarp lyderių, tačiau po atkaklių paskutinių 500 metrų

0: finišavo ketvirtos, distanciją įveikusios per 7 minutės 14 ir 28 šimtąsias sekundės dalis. Tai lėmė, kad nuo A finalo jie skyrė vos 65 šimtosios sekundės dalys. Lietuvės varžysis B finale. Be finalų taip pat teks tenkintis ir moterų pavienių dviviečių kategorijoje ir klavusioms Ugnė Juzėnai, taip bei Kamilei Kralikaitei. Jos pirmajame pusfinalio plaukime finišavo 6. Savo kelionę pasaulio čempionato podiumo link pradėjo ir Europos vicečempionės titulą neseniai iškovojusi Viktorija Senkutė. Ji užtikrintai laimėjo moterų vienviečių valčių 3-ąjį atrankos plaukimą bei pateko į ketvirtfinalį. Vyrų vienviečių valčių kategorijoje Dovydas Nemeravičius 5-ajame atrankos plaukime finišavo 3-as ir liko per 18 šimtųjų sekundės dalių nuo ketvirtfinalio. Lietuvis varžysis E finale. Šiandien dėl vietos A finale kausis pusfinalyje pasirodysianti vyrų keturvietės valties įgula. Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės pasirodė Moldovoje vykusiame Europos paplūdimio regbio čempionate. Vyrų rinktinė iškovojo 2 pergalės prieš Kipro atstovus bei įveikė Graikiją. Šie rezultatai lėmė, kad čempionatą rinktinė užbaigė iškovojusi 3 pergalės, patyrusi 2 pralaimėjimus ir užėmusi 5 vietą. Komandos treneris sako, dėl aukštesnių vietų kovoti neleido trumpas ruošimasis pirmenybėms.
1: Mes turėjom mažai pasiruošimo, praktiškai jo neturėjome, tai kitiems metams yra planas turėti daugiau treniruočių, geresnį pasiruošimą ir atitinkamai kovoti dėl aukštesnių vietų.
0: Moterų rinktinė iškovojo vienintelę pergalę – 7-1 įveikdama Graikijos rinktinę bei patyrė 4 pralaimėjimus ir galutinėje rikiuotėje liko 7. Komandos kapitonė didžiuojasi rinktinės pasirodymu.
2: Labai tikiuosi, kad šitas merginas įgis istoriją, kaip atidarsis kelią mums į tokį regbį, kad atvešim tą charakterį į Lietuvą ir kad nuo šito eisim tik tai pirmin.
0: Lietuvos moterų rinktiniai tai buvo debiutinis Europos paplūdimio čempionatas.
3: Ryto garsai. Laidoje vaikystės laboratorija vaikų chirurgas Benediktas Jonuška atvirai sako, savo vaikų negydo ir neoperuoja, nes operacinėje jausmų negali būti. Tačiau namuose jiems mielai aiškina anatomiją, kodėl, pasak vaikų chirurgo, sporto būreliai yra būtini vaikams. Pokalbyje ir svarbiausi patarimai tėvams susižeidus vaikui bei perspėjimas pamiršti pavojingą liaudės mediciną. Benediktas taip pat dalyjasi šeimos atostogų tradicijomis ir atskleidžia, ko griežtai neleidžia savo vaikams. Dėl ko kartais pelno blogiausio tėčio pasaulyje titulą.
4: Kokia tavo reakcija yra, kai vaikai susižeidžia, kai kažkas nutinka?
5: Šiaip čia labai dvejopi jausmai. Iš vienos pusės tu žinai, ką reikia daryti ir kaip gali padėti vos ne namuose ir dažnai tos ligonės ir nereikia. Ir čia net juokiasi, žmona sako, va, ateina dukra, sako, tėtė, aš nenoriu eiti į mokyklą, man skauda koja. Sakau, bet laiptais nulipai žemyn, taip, tai gali eiti mokyklą, reiškia, tai iš vienos pusės taip, iš kitos pusės vėlgi tu pasveri ir tuos blogiausius scenarijus, kur naktinis kojų skausmas, tu pagalvoji apie tą procentą, kai gali būti ir kažkokia onkologija ar dar kiti dalykai, tai iš vienos pusės yra lengva, kai tu žinai, ką reikia daryti, iš kitos pusės nėra lengva, kai tu supranti, kiek daug dalykų gali būti ir kas gali nutikti. Todėl ir tos mintys visos turėtų būti nukreiptos būtent ir į vaiką, kad kaip sureaguoji tuo metu, kad jis jaustųsi ramėjo, tu jau su savo nerimu, savo mintim ir kas galėtų būti, jeigu būtų, bandai sutvarkyti tuomet kolegų padedamas ar tyrimų kažkokių ar galų gale, turėdamas planą, kaip padaryti, kad būtų ramu tiek tau, tiek vaikui.
4: Bet tada pas kolegą kokią vedi, pas gydyto kolegą, jeigu reikia, nes pats prisigalvosi, nerimausi.
5: Yra ta nerašyta taisyklė tokia, kad mes chirurgai savo vaikų operuoti negalim ir diagnozuoti kažko irgi dažniausiai stengiamės tartis su kolegom ar kaip tik šią vasarą sūnus turėjo operaciją, tai irgi kolegė operavo, labai ačiū jai už tai, bet nuo operacinį jausmų neturi būti. Ir tu ten turi eiti ir daryti tą darbą, tai vėlgi čia yra pagrindas, ko negalima daryti ir aš visiškai su tuo sutinku, nes vėlgi tos emocijos, ypatingai tokiam darbe, ypatingai tai, kas jie su sveikata kartais gali pamaišyti ir aš labai džiaugiuosi, kad turim nuostabę šeimos gydytoją Aidą Šiauliuose, kuri, man atrodo, mano šeimyną rūpinasi daug labiau negu aš pats, bet aš manau, taip ir turėtų būti.
4: O kaip tu jauteisi būdamas už durų koridoriuje laukdamas tos operacijos pabaigos?
5: Aišku, nerimas buvo ir aš visiškai manau, tai yra natūralu, bet kita vertus aš visiškai pasitikiu savo kolegom, žinau jų profesionalumą ir žinau, kas kur ir kaip bus daroma. Tai tas žinojimas, kas gali nutikti, kas bus daroma, ar galų gale kas tai atliks, irgi labai daug duoda, ramiai laukti tiesiog, kol vaikas grįš iš operacinės ir tu žinai, ko gali laukti, ko gali tikėtis, tai aš kažkaip labai ramiai tai žiūriu, nes labai pasitikiu kolegom, Lietuvoje turim nuostabią medicinos sistemą, nuostabius medikus ir tuo reikia džiaugtis.
4: Ką pastebi, kai tėvai ateina, atveda vaikus pas tave į kabinetą, kokias klaidas daro, ką patartum, nes tikrai mes, tėvai išsigandę būnam tikriausiai labai.
5: Dėl išsigandimo, dėl to nerimo, tai yra visiškai normalu ir vėlgi, čia tikriausiai ta istorija, kai autoservise juokiasi iš manęs, kad negirdėjau kažkokio garso automobilį, taip ir tėvai, neturi jie to girdėti, tam esame medikai, bet kokios pagrindinės klaidos, tai tikriausiai tuomet, kai nenujaučia to pavojaus arba sukelia pavojingas situacijas vaikams, veždami vaikus ant paspirtukų, tarkim, čia buvo istorija, kur dėl pirštuko sumušimo mergaitė atvežinėjo į ligoninę tėtis ir posūkį nesuvaldė elektrinio paspirtuko, abudu nukrito, mergaitė galvos traumą ir tas pirštukas taiga tapo mažiausia problema.
3: Laidos Vaikystės laboratorija klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.

0: jumis ryto garsai.
1: Pasaulyje vis labiau populiarėjant vadinamosioms mikrodramoms, norint peržiūrėti serialą, nebereikia nei televizoriaus, nei ilgų valandų. Toks turinys pritaikytas telefono ekranui, o istorijos kuriamos taip, kad žiūrovas vis norėtų dar vienos serijos, už kurias dažnai tenka susimokėti. Ar tai gali tapti išeitimi sunkumus išgyvenančiam Hollywoodui, ar tai tik dar vienas būdas susidirbti iš žiūrovų dėmesio, pasakoja Milda Rybakovaitė.
2: Vikingų karalienė mane išpirko, pririšta prie priešo sosto. 5 mafijos bosai pasiėmė mane namo. Maždaug taip lietuviškai skambėtų kelių populiarių mikrodramų pavadinimai. Viena serija trunka apie 1,5 minutės. Per šį laiką spėjama žiūrovą sudominti, išplėtoti istoriją ir ją nutraukti pačioje įdomiausioje vietoje. Pirmosios tokių mikrodramų serijos dažniausiai nemokamos. Vėliau atsiranda prenumerata, kuri savaitį gali kainuoti nuo maždaug 8 iki 20 eurų. Tokius vaizdo įrašus Jungtinėse valstijose kuriančios platformos prodiuserė Lilė Dara Hartė sako, kad mikrodramos klesti socialiniams tinklams vis labiau pelnantis iš žmonių dėmesio.
3: Jie skirti žiūrovams, kurie galbūt neturi televizoriaus arba žiūri ne namuose, galbūt važiuodami metro, laukdami draugo restorane ar bare, arba tiesiog sėdėdami namuose, kai vaikai lipa ant galvos ir po ranka turi tik telefoną. Tačiau dabar šie vaizdo įrašai plinta ir į kitas platformas. Žmonės vertikalius serialus žiūri ir kompiuterio ekranuose, nes toks vertikalus formatas sukūrė naują pasakojimo būdą, kuri šioje dėmesio ekonomikoje klesti.
2: Mikrodramas kuriančios platformos prodiuserė Lilė Dara Hartė. Čikagoje gyvenanti nuomonės formuotoja Megan Johnson mikrodramas pirmą kartą pamatė Facebook'e. Iš pradžių ją sudomino reklama, vėliau vienas serialas nuvedė prie kito. Moteris pripažįsta, kad mikrodramų peržiūrai yra išleidusi apie $200 per mėnesį.
3: Tai juokinga, nes serijos nepaprastai įtraukia. Pati nesuprantu, kas verčia mane grįžti ir toliau ją žiūrėti. Bet aš nuolat grįžtu. Pavyzdžiui, skalbiu drabužius, gaunu žinutę iš sūnaus, kad reikia jį paimti, numetu skalbinius, važiuoju jo pasiimti ir tada žiūriu toliau. Tai ne tik naršymas socialiniuose tinkluose, tai grįžimas prie istorijos, į kurią investavau savo laiką ir energiją.
2: Mikrodramų gerbėja Megan Johnson. Mikrodramose pasitelkiami įprasti melodramų scenarijai – meilės, keršto, kovos dėl valdžios siužetai ar šeimos dramos. Tačiau žiūrovų dėmesį stengiamasi išlaikyti ne tik tuo. Mikrodramose dažnai kartojasi moterų pažeminimo, prievartos ir smurto scenos. Režisierė ir scenaristė Chrissy DeGusman Washington Post pasakojo, prieš kuriant scenarijus gavo nurodymą, kiekviename seriale iki 10 serijos turi pasirodyti antausis. O 4 tokiuose serialuose vaidinusi aktorė Eliza Kate Barlow iš jų pasitraukė po to, kai scena, kurioje jos personažas patiria seksualinę prievartą, tapo daugiausia peržiūrų surinkusi jos pasirodymų mikrodramose. Šios industrijos diskusijoje kalbėjusi trumpųjų serialų režisierė Jenny Rookie sako, kad ribos peržengiamos neretai.
3: Dar viena problema, kurią vis dažniau pastebi mikrodramose, yra mizoginija. Apie tai kalba ir patys šių serialų žiūrovai bei kūrėjai. Galime ir toliau mėgautis romantinėmis istorijomis, bet nebūtina tam be reikalo skriausti moterų.
2: Mikrodramų režisierė Jenny Rookie. Prieš keletą metų Jungtinėse valstijose mikrodramas kas mėnesį žiūrėjo daugiau nei 20 milijonų žmonių. Pernai virš 60. Šis formatas gimė Kinijoje. Ten mikrodramų rinka jau aplenkė šalies kino teatrų pajamas. Trumpuosius serialus kurianti Lilė Dara Hartė sako, kad Holivudą mikrodramos pasiekė po pandemijos, kai dėl aktorių bei scenaristų streikų sustojo dalis kino ir televizijos projektų.
3: Pirmosios mikrodramos, prie kurių dirbau, buvo sukurtos būtent streikų metu. Jos Los Andželo filmavimo komandoms suteikė darbo, kai jo beveik nebuvo. Ir dabar, kai dalis gamybos išsikėlė iš Los Andželo, mikrodramos ir toliau kuria darbo vietas industrijoje, kurioje aktoriams, techniniam personalui ir kūrėjams darbą rasti vis sunkiau. Manau, kad tai sukūrė klestinčią ir sparčiai augančią ekonomiką Los Andžele.
2: Mikrodramas kuriančios platformos atstovė Lilė Dara Hartė. Norint sukurti vieną maždaug 60 serijų mikroserialą, reikia kelių šimtų tūkstančių dolerių. Palyginti su amerikietiškomis situacijų komedijomis, kurių serijos gali kainuoti ir keletą milijonų, tai atrodo nedaug. Be to, mikrodramos kuriamos itin greitai. Visas serialas dažniausiai nufilmuojamas per savaitę. Kai pagrindinė šio žanro formulė yra kurti greitai, pigiai ir daug, kitas žingsnis atrodo beveik neišvengiamas. Mikrodramas dar praėjusiais metais įsimta kurti pasitelkus dirbtinį intelektą. Šanchajaus Vankuverio kino mokyklos dirbtinio intelekto vaizdų tyrimų centro vadovė Odet Abadija sako, kad technologija šioje srityje yra labai praktiška.
0: Dirbtinis intelektas labai prieinamas, jis stipriai sumažina gamybos kainą ir viską labai pagreitina. Mes jį naudojame įvairiuose kūrybos etapuose, kuriant kadrų planus, muziką, rašant scenarijus.
2: Dirbtinio intelekto tyrėja Odet Abadija. Kinijoje nuo rugsėjo pirmos dienos įsigalioja pirmosios taisyklės mikrodramų kūrėjams. Socialiniuose tinkluose ir turinio platformose reikės aiškiai nurodyti, jei jos sukurtos ne žmogaus, o dirbtinio intelekto. Taip pat platformoms bus draudžiama naudoti algoritmus, skirtus skatinti žiūrovus pernelyg įnikti į turinį ar jam išleisti per daug. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: LRT radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Leidiniai The Wall Street Journal ir Politico remdamėsi savo šaltiniai skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas Maskvoje lankėsi, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Naujiena apie Ratklifo kelionį Rusija, kurios administracija iki paskutinės akimirkos oficialiai nepatvirtino, sukėlė spekuliacijų Vašingtone ir Europoje, nes tai buvo pirmoji žinoma tokio pobūdžio CIA vadovo kelionį Rusijos sostinę prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Įtakingas Amerikos dienraštis Wall Street Journal, remdamasi šaltiniai, skelbia, kad amerikiečių CIA direktorius Džonas Ratklifas neskelbto vizito į Maskvą vyko su perspėjimu Rusijai nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Pats Donaldas Trumpas, trečiadienį duodamas radijo interviu, neigė, kad Ratklifo susitikimo tema buvo NATO.
0: Briuselį rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis, laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojo apsilankimas Briuselyje nėra atsitiktinis. Rugpjūčio viduryje pranešta, kad Vašingtonas išsiuntė NATO sąjungininkams klausimyną. Juo siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai gali nulemti Amerikos karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Lietuva jau pateikė savo atsakymus Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas mūsų šalyje. Kita galima NATO tarybos diskusijų tema – Rusijos hybridiniai veiksmai prieš sąjungininkus. Alianso žvalgyba įspėja, kad tokių priešiškų Maskvos veiksmų tikimybė tik auga.
0: Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusija šiąnak surengus balistinių raketų smūgų virtinės sprogimai girdimai įvairiuose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyivą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, įskyrus vakarinės rytis. Zaporižijos srities vadovas teigia, kad regiono sostinėje sužeisti mažiausiai 3 žmonės. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyivui įspėjant apie vis senkančias oro gynybos raketų atsargas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta 2 dienų vizito į Taliną, kur susitiks su Estijos ir Latvijos ministrais pirmininkais. Jie aptars bendradarbiavimą ir investicijas gynybos rytyje, paramą Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumą ir geležinkelio linijos Rail Baltica projektą. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas vyksta į Vokietiją, kur dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio čia bus skirta bendrų atsparumo priemonių stiprinimui, reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, taip pat dezinformaciją ir kitas hibridines atakas prieš kritinę infrastruktūrą bei demokratinius procesus. Konservatoriai Seime rengė frakcijos posėdį, kurio metu ketina aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, posėdžio metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje.
3: Pasikalbėsim, kokia situacija yra dabar stichijos sukeltos krizės suvaldymo procese, kiek dar vartotojų yra be elektros, kokia yra situacija. Klausimas bus paprastas, ar yra planas, kaip sustiprinti valstybės atsparumą tokių krizių atveju. Mes ne tik kelsim klausimą, bet ir siūlysim savo idėjas, ką gali geriau valstybė šiuo atveju padaryti, kad būtų pasiruošusi tokio pobūdžio audroms. Viena iš idėjų yra nacionalinė generatorių programa. Padarėm skaičiavimus, kad ESO kartu su valstybė galėtų kofinansuoti generatorius tiems namų ūkiams, kurie yra labiausiai pažeidžiami tokių krizių atvejais.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaubus potvyniam žuvo mažiausiai 165 žmonės, abipus sienos apie 1000 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų daug turistų. Nepalo pareigūnų duomenėmis tarp dingusiųjų gali būti ir Lietuvos piliečių, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti apie tai informacijos. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvynį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Dabar Varėnoje 6, Šiauliuose bei Panevėžyje 9, Vilniuje, Utenoje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas, o temperatūra 19-24 laipsniai. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Su užsienio naujienomis dabar eteryje Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
7: Labas rytas, Rūta.
6: Žygimantai, pradėkim nuo to, kad amerikiečių dienraštis Wall Street Journal, remdamasi šaltinių informaciją, skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Raskliufas į Maskvą vyko perspėti Rusiją nepulti NATO. Kas daugiau žinoma apie tai šiai minutei?
7: Nedu su šiuo reikalu susipažinę asmenys Wall Street Journal ir leidiniui Politikoje vardėjo konkrečiai Lietuvą, Latviją ir Estiją kaip šios galimos eskalacijos taikinius, tai kaip teigiama, tai galėtų būti tiek hibridinė ar kibernetinė ataka, ar netgi nedidelio masto sausumos įsiveržimas ar provokacija. Na ir kaip teigiama, remdamasis šią amerikiečių žvalgybos informaciją, Radcliffe'as būtent ir vyko į Maskvą įspėti Rusijos to nedaryti. Anksčiau Wall Street Journal šaltiniai taip pat kalbėjo apie tai, kad Rusija galimai siekia surengti riboto masto ataką prieš vieną iš NATO narių, galimai jau šį rudenį. Na, priminsiu, kad Radcliffe'as savaitės pradžioje neskelbto vizito vyko į Maskvą iš Rygos, jis vyko kariniu amerikiečių lėktuvu. Na ir komentuodamas jo vizitą, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas visgi pareiškė, kad tai buvo pusiau eilinis jo žodžiais vizitas, leisdamas suprasti, kad Radcliffe'as Rusijos sostinėse lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje, kad NATO reikalai nebuvo svarstomi, sakant, Jungtinės valstijos norėtų, kad karas su Ukraina kuo greičiau baigtųsi. Kremlius, komentuodamas šį vizitą, savo ruoštų skelbė, kad CGA vadovas per vizitą Maskvoje su prezidentu Vladimiru Putinu nesusitiko, bet esą turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Na, tuo metu buvęs britų karinis atašė Maskvoje, Jonas Formanas, anksčiau BBC radijui pabrėžė, kad tokie asmeniniai aukšto rango žvalgybos pareigūnų vizitai yra itin reti ir galimai gali būti skirti būtent tam tikrų galimų eskalacijų valdymui. Na, Kremlius nekarto grasino šalims, kurios toliau remia Ukrainą. Na, reikia paminėti, kad Maskva ir šią naktį intensyviai bombardavo Ukrainą, įvairiuose regionuose buvo girdimi sprogimai, kaip teigiama, Rusija surengė visą virtinę atakų balistinėmis raketomis, oro pavojus buvo skelbtas beveik visoje šalies teritorijoje. Na, ir apie tai pranešama, kai leidinys Bloomberg skelbė, kad Rusija svarsto dar labiau sustiprinti balistinių raketų smūgius Ukrainai, ir taip esą leidiniui sakė keli neįvardyti šaltiniai Rusijoje. Ir teigiama, kad sustojus diplomatijai, Kremlius esą nemato kitos išeities, kaip tik stiprinti smūgius ir taikytis būtent į Kyjivo centrą. Na, tuo metu amerikiečių senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas, sako, kad būtina stiprinti ne tik Ukrainos oro gynybos pajėgumus, bet ir perduoti daugiau ginkluotės tolimojo nuotolio smūgiams, konkrečiai prieš taikinius Rusijos teritorijoje. Ukrainos strategija savais dronais ir raketomis smogti Rusijos raketų gamybos objektams yra protinga. Manau, kad ilgainiui tai bus labai svarbus veiksnys. Visgi tam, kad ši strategija suveiktų, reikia daugiau Tomahawk raketų. Ir kovosiu už tai, kad Jungtinės valstijos jas skirtų. Tad svarbios ne tik raketos perėmėjos, tai daugiausia gynybos dalis, bet reikia matyti ir platesnį paveikslą. Veiksmingai gynybai užtikrinti reikia neutralizuoti ir ko gero pakirsti Rusijos raketų gynybos pajėgumus. Tai Jungtinių valstijų senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas.
6: Žygimantai, amerikiečių žvalgyba taip pat kalba apie tai, kad šį mėnesį Vokietijoje sprogęs dronas galimai yra susijęs su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba. Papasakok apie tai išsamiau.
7: Amerikiečių žvalgybos vertinimu per incidentą sprogusių nedidelio bepiločio struktūra labai primena Rusijos žvalgybos konstruojamus ir naudojamus dronus. Na, anksčiau Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad sprogusio drono kilmė išlieka neaiški, tačiau šalies tarnybos toliau atlieka tyrimą. Na, ir taip pat reikėtų paminėti, kad Vokietijos žiniasklaida taip pat skelbė, kad tirdami šį incidentą pareigūnai aptiko DNR pėdsakų, kurie sutampa su tais, kurie taip pat buvo rasti po padegamųjų DHL siuntų incidento 2024 Liepą. Ir priminsiu, kad 4 siuntiniai buvo išsiusti konkrečiai iš Lietuvos, o bylą taip pat nagrinėjo ir Vilniaus apygardos teismas. Na, ir turint visą tai omenyje, svarbu paminėti, kad Briuselyje šiandien susitiks už Pentagono gynybos politiką atsakingas amerikiečių pareigūnas Elbridžas Kolbis, taip pat NATO generalinis sekretorius Europai, būtent laukiant sprendimų dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo pokyčių. Na, ir kaip teigiama pats Kolbis, esą mano, kad Europa nebėra kertinės svarbos Amerikos interesams ir iš jos reikia išvesti daugiau pajėgų. Na,

0: reikia paminėti, kad tokiam vertinimui, pavyzdžiui, nepritarė kai kurie aukšto rango amerikiečių kariuomenės pareigūnai, kaip antai NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičius. Na ir dar reikia paminėti, kad šį mėnesį Vašingtonas taip pat išsiuntė NATO sąjungininkams visą klausimyną, kuriuo siekiama tarsi įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai, kaip teigiama, esą ir galėtų nulemti Amerikos karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Na ir galiausiai pridursiu, kad Lietuva pateikė, kaip teigiama, savo atsakymas Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas šalyje.
1: Dėkoju Žygimantui Kapočiui. Dabar 12 minučių po 7 valandos. Dviratininkų bendruomenė kreipėsi į šalies vadovus, prašydamas sustabdyti susisiekimo ministerijos siūlomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Ministerija siūlo, kad dabar privalomas metro arba 1.5 metro saugus atstumas lenkiant dviratininką taptų tik rekomendacija. Taip pat norima keisti važiavimo kelkraščių tvarką. Apie tai po kelių minučių.

0: 방해요?
1: Rugpjūčio 25–27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
4: Pusantro mėnesio aplinkos ministrės kėdėje. Kaip jau atsiskleidė save netikėčiausią kandidatūrą Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje vadinusi Ieva Andriulaitytė. Na, o iššūkių tikrai nemažai. Nuo šiukšlių krizės Vilniuje, kurią pati pavadino ekologinė katastrofa, iki niokojančių audros padarinių Lietuvos miškuose. Savo klausimą naują aplinkos ministrai užduoti galėsite ir jūs, mėly klausytojai. LRT aktualių studija šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: radijas.
1: Tęsiam ryto garsus toliau ir jau mūsų pašnekovai čia studijoje ir dabar karšta tema, bent jau kaip sako mūsų pašnekovai, kad net prieš eterį daug diskutavo. Dviratininkų bendruomenė kreipėsi į šalies vadovus prašydama stabdyti susisiekimo ministerijos siūlomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Ministerija siūlo, kad dabar privalomas metro arba pusantro metro saugus atstumas lenkiant dviratininką taptų tik rekomendacija, taip pat siūloma keisti važiavimo kelkraščių tvarką. Ir dviratininkai įspėja, kad tai gali sumažinti jų saugumą keliuose, taigi kodėl taisyklės norima keisti ir ar dėl jų dviratininkams keliuose taps mažiau saugo, apie tai dabar pasikalbėsim. Čia studijoje Juras Taminskas, susisiekimo ministras, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Vita Vitkutė Degutienė, dviratininkė iniciatyvos Minam Šimtas, teigėja, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ir dar Valdas Šlepikas, vairavimo mokymo gildijos narys, labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Ponė Degutienė, pati dviračiu dažnai važiuojat ir galima jūs matyti. Ant jo pirmiausiai, kaip yra dabar, jau beveik dvejus metus vairuotojai lenkdami dviratininką privalo palikti metrą arba pusantro metro, priklausomai nuo to, kokiu greičiu važiuoja. Kiek šios taisyklės realiai veikia Lietuvoje? Aha.
3: Tai aš gal dar pirmiausia noriu pasakyti, kad aš esu ir vairuotoja, vairuoju daugiau negu 30 metų, ir dviratininkė, kuri kasdien minu dviračiu. Tai per paskutinius kelis metus, apskritai per tą dešimtmetį, daugiau negu 10 metų, kai aš skyriau savo visuomeninę veiklą dėl saugumo keliuose, vat, fizinio aktyvumo skatinimui, tai iš tikrųjų ženkliai pagerėjo visa situacija keliuose, netgi neapsakomai pagerėjo.
1: Bet realiai, tas naujausias pakeitimas dabar iš tikrųjų jūs ten metru pusantro aplenkėt, nu, nepamatuosi su
3: linijos. Tikrai, nes aš, vat, jeigu taip, vat, atvirai mes su ministru nemažai laiko turėjom ir padiskutuoti prieš laidą, tai aš pati kaip dviratininkė, aš jaučiuosi nesaugiau dviračių takuose negu gatvėse. Aš gatvėse važiuodama plentu jaučiuosi saugesnė. Tai iš tikrųjų mes turim labai daug iššūkių, labai labai karšta tema, kuri sukelia begalės diskusijų socialiniai erdvėj ir tikrai tą dalyką reikia spręsti, žiūrėt, kaip pagerinti tą kultūrą, pagarbą kelyje, nes nuo pagarbos viskas prasideda visa valstybė. Kaip aš sakau, saugi visuomenė, saugi valstybė. Tai atrodo tokia smulkmena, bet tikrai mūsų, kaip mano pavyzdžiui, asmeniškai pareiga edukuoti visuomenę, mokinti ir kuo daugiau skleisti tą žinią apie saugumą ir pagarbą kelyje tarpusavį.
1: Taip, ponia Taminskai, dviratininkų bendruomenė kreipiasi dabar į daug institucijų ir sako, kad apie šiuos pakeitimus su jie nebuvo tartasi. Kodėl rengiam taisyklės, kurios tiesiogiai liečia dviratininkus, tarsi su jais nepasikonsultuota?
2: Tai žiūrėkim, tai ir yra visas procesas, kuris ir vyksta, toks tikslas ir buvo atidaryti diskusiją ir kad būtų, kad dalyvautų visi, visos šalis ir dviratininkai, ir dviratininkų yra, ir kurie ir vairuotojai yra, kaip aš nekovę, aš irgi ir vairuoju, ir dviračių važiuoju, ir automobilį vairuoju. Tai visi mes pagal situaciją į skirtingą transporto priemonę renkamės keliuose ir dabartinis reguliavimas, na, jis irgi nėra tobulas. Tą turim pripažinti.
1: O dar tas priminkit, kodėl norima keisti?
2: Imperatyvus reikalavimas, na, jisai sukūrė labai daug situacijų, kuomet pradėjo kentėti vairuotojai. Jie nebegali aplenkti kelį, nes kerta ištisinę liniją atimamos teisės mažiausia 3 mėnesiam. Na, pripažinkim, kad yra ir deguto šaukštelis dviratininkų bendruomeniai, kurie piknaudžiauja tuo reikalavimu keto ir tada ją policija deda video medžiagą ir panašiai ir vairuotojai yra baudžiami. Tai vat ką ir pašnekovė sakė, tai pirmiausia ir kultūros yra tema. Tai visi pripažįsta ir niekas to nenuneigia, kad saugumas yra svarbiausia. Tai šitose kelių eismo taisyklių pakeitimas yra ir pakeitimai susijęs su dviračių takais. Tai lygiai taip pat, kaip pašnekovė sakė, dviračių takuose jaučiamės nesaugiai. Todėl, kad vieni vienu greičiu važiuoja kiti kitu, tai yra pakeitimai numatantis, kokiu greičiu tu turi lenkti kitą važiuojantį su mikrojudumo priemonę asmenį. Tai kad nebūtų taip, jog įvykio atsitinka skaudžių ir dviračių takuose. Tai ta diskusija ir buvo atverta diskusija į temą, tai viešai išplatintas ir pranešimas ir įdėtas derinimui projektas ir sulaukta ir pastabų ir pastebėjimų raštu, viskas surinkus, išsiusti kvietimai visom pusėm susitikti. Mano, žinom, tu, man atrodo, rugsėjo 7 turėtumėm susirinkti. Toks tikslas yra, kad reikia ieškoti sprendinio šitoj vietoj. Nes taip, kaip buvo anksčiau, irgi nėra gerai, taip, kaip yra dabar, irgi nėra gerai.
1: O į ką norima keisti? Koks susisiekimo ministerijos dabar yra planas? Nemažai apie tai kalbėta, bet gal ne visi užfiksavę, priminkit dar.
2: Dabar yra numatyta, kad iš imperatyvo, kad tu privalai laikyti atitinkamą atstumą metrą ar pusantro, tampa rekomendacija, nes o dviratininkai turi važiuoti, kuo arčiau dešiniojo kelkraščio. Nes esmė, ką ir sakiau pradžiai, kad iš tikrųjų yra tokių atvejų ir nemažai, kai yra ir eismas trikdomas, nes na, automobilis nevažiuoja 15-20 km per valandą greičiu, o tu aplenkti to dviratininko negali, nes yra ištisinė juosta, ir tai nėra kalba apie 5 ar 10 cm atstumą. Nu, tai įsivaizduokim, kaip tu atsimatuosi tą pusantro metro arba metrą. Taip, nu, tu pro langą neiškiši liniuotės, kad tu būtent tokiu. Lenki ten ne pusantro, 1,3 metro, užvažiavo ratas vairuotojo pusės ant ištisinės, dviratininkas nufilmavo idėją, pateikė pareiškimą ir vairuotojas teisės prarado. Taip? Nu, tikrai nėra gera situacija, tą situaciją reikia spręsti. Ją reikia spręsti, kad ir dviratininkai būtų patenkinti ir vairuotojai nebebūtų įkaitai, tai šioj vietoj surasime balansą. Tam ir yra diskusija atidaryta. Tai aš truputį nelabai suprantu, kam reikia tos dramos viešoje erdvėje ir įrašų Facebook'e, kai yra kalbamasi ir yra organizuojami ir susitikimai ir galų gale, kai derimas, tai visi ir savo siūlymus atsiunčia. O kyla drama.
1: Tu turi beje siūlymų irgi, kaip jų supratimu būtų galima keisti šitą tvarką. Tuoj pasikalbėsim apie tai, bet Valdas Šlepikas, vairavimo mokymo gildijos narys su mumis yra. Pone Šlepikai, kaip jūs matote visą situaciją? Ar vairuotojai supranta apskritai tą dabartinį reikalavimą, moka praktiškai įvertinti, kiek yra vienas pusantro metro ir kiek tai kelia rūpesčių vairuotojams?
0: Taip, įdomi diskusija narytą. Taip, vieningo atsakymo čia tikriausia sprendimo kol kas mes dar neturime. Egzistuoja ir vienas ir kitos problemas. Džiugu buvo išgirsti ir tikėjausi, klausti gal net, ir išgirsti, kaip prieš 2 metus įvesta taisyklė privaloma, kaip sakoma, imperatyvas laikytis tam tikro atstumo, ar dviratininkam sukūrė saugumo jausmą, kiek išgirdom, kad sako, tai buvo didelis pliusas, tai džiugu girdėti, taip. Bet apskritai, mus kaip mokytojus ir visus gal eismo dalyvius labai trikdo tas, kaip sakau, dažnas kaitaliojimas, šokinėjimas nuo vienos minties prie kitos minties. Mesgi labai tikimės keliuose tų nustatytų aiškių taisyklių ir būtų labai gerai teisingų taisyklių. Aišku, čia paklausė teisingų kam, nes labai norisi, kad visos taisyklės kurtų teisingumo jausmą, tada tas padeda mums visiems dalyviams jų laikytis. Ir nu, dabar tas keitimo motyvas girdimas, bet vienas iš tų šito teikimajame rašte nurodytų motyvų, kad dviratininkai piktnaudžiauja filmuodami vairuotojus ir jiems tada taikomos pakankamai griežtos sankcijos, nu, vėl neprisideda prie gero jausmo keliuose, nes vėl šitų dviejų skirtingų eismo dalyvių vairuotojų ir pėsčių ir dviračių įveda į tam tikrą, kaip sakykime, karą, nes reiktų pripažinti arba vienos kito nekentimą, tai pavadinkim, nors, kaip dviratininkų atstovė sakė, visi mes norim keliuose, kad tai yra viešai eismo naudojamas kelias ir kad juo galėtume bendrai dalintis, bet dar kartą apibrėžiant aiškiom taisyklėm. Tai vat ministras mini, kad šaunu, kad kyla diskusija, nu, jinai kyla tokia forma, pateikiant projektą, taip, nu, galbūt atrasime tam tikrus sprendimus, labai tikiuosi, taip, kurie, sakau, stiprintų mūsų teisingumo jausmą, tada atsiras ir bus pagrindas didesniai pagarbai tarp eismo dalyvių kelyje. Ir... Kaip tai spręsti, tai čia taip, gal ne, laidoje mes nerasime tų sprendimų, nežinau, gal netyčia gali ir gimti.
1: Diskutavo dviratininkų atstovai su ministru labai aktyviai, gal iš tikrųjų gali ir gimti. Beje, pasiklausykim, taip, pasiklausykim, ką patys gyventojai mano, kaip jie galvoja, ar reikia ar nereikia keisti. Panoramos laidai jie kalbėjo.
4: Manau, kad reikėtų sušvelninti, nes tikrai yra kartais galimybės apsilenkti, kodėlgi neapsilenkus.
5: Jei ten kažkoks chuliganiškas tas lenkimas, nu, agresyvus, tai tikrai manau, kad reikia tokius tramdyti. Bet jeigu tai yra tokia padėtis, nu, kad tikrai reikia gražiai apsilenkti, tai kodėl ne? Nu?
6: Jeigu negalima, tai negalima. Ne? Taip pat kaip ir kitose gatvės, sakau, 30, ten 50, 60 važiuoja ir daugiau. Lenkia vieni kitus, vos nevarinės situacijos.
1: Tai tokios gyventojų nuomonės ir ponė Degutienė, labai įdomu, ką siūlo dabar patys dviratininkai, nes jūs nesakot, kad nereikia nieko keist, bet turit kitą siūlymą.
3: Na, aš dar gerbiamas ministrė, ta drama kilo ne iš dviratininkų, iš vairuotojų. Jūs pažiūrėkit, jeigu yra kažkoks įrašas atsiranda, tai yra begalė neapykantos dviratininkam. Tokia didžiulė vairuotojų yra bendruomenė. O mūsų pareiga vis tiek ir prašymas jums ginti silpnai, apsaugoti silpnesnį. Nes vis tiek saugumas svarbiausia, mašina yra padidinto pavojaus. Dabar mūsų artimą draugą, bičiulį nutrenkė mašina. Mašinai nieko neatsitiko, o jisai visas sužalotas yra. Tai mūsų tikslas yra ir pareiga užtikrinti tą saugumą, edukuoti tiek vairuotojus, tiek pačius dviratininkus. Nes, kaip sakot, yra taisyklės, jeigu bus rekomendacija, vis tiek visuomenė turi būti drausminga ir laikytis taisyklių. Man pačiai teko gyventi ir Amerikoje, teko gyventi ir Ispanijoje, tai dukra studija, mažytė buvo mokykloje, policija kiekvieną dieną prie mokyklos du ekipažai vesdavo vaikus per gatvę, nes yra draugai, jie auginasi pilietišką kartą. Bet
1: taip,
3: jeigu susiduri,
1: bet keliaukim prie
3: taip,
1: tos taisyklės,
3: ką noriu pasakyti. Aš susiduriu Ispanijoje ir su policija, jie tada tampa ypatingai pikti sužiūrėti, nes tu pažeidėjai taisyklės. Ir tau nėra jokių kompromisų. Tai vat ir norisi, kad mes gyventume saugioj valstybei. Ir jeigu rekomendacija, tai čia viskas, tada įsiveli belenk kokius ginčius. Bet jeigu yra taisyklė, tu jos ir laikaisi tos taisyklės, tai mes ir siūlom, kad galima būtų kaip Europos kitose šalyse lenkti per ištisinę juostą, jeigu yra matomumas geras ir dviratininkas lėtai važiuoja, kad galima būtų lenkti. Tada sulėtinti greitį, lenkiant dviratininką. Nes mes turim auginti sveiką visuomenę, sveiką atsparę ir grėsmėm, nes dabar kas yra, gimstamumas mažėja, ligonių daugėja sergančių žmonių, pagal širdies kraujagyslių sumirštamumą mes esam pirmi Europoje, raudonoj zonoj. Tai žinot, tą norisi bendruomenę ir auginti jau nuo mažų vaikų. O kas liečia, tarkim, sportą, tai mes dviračių sportas turi 12 disciplinų ir yra pati populiariausia disciplina, tai yra plento, kuri per Eurosportą sulaukia eilę metų žiūrimumą pirmo vietoj. Ir ta bendruomenė auga, paauglių labai daug turim, kurie mina plente, tai jūs pagalvokit, jie turi per šlapdribą, šaltą, mūsų oro sąlygos nelepina, 5-6 valandas praleisti kelyje. Tai mes prieš 4 metus ir inicijavom tų vaizdo radarų viso mokyklom Lietuvos išdalinam, kad vaikus matytų, kad labai ryškiai perspėtų vairuotojus. Yra daug tų daryta žingsnių ir daroma, kaip vat, gerbiamas instruktorius sakė, turi būti testinumas dėl saugumo. Ne taip, kad pasikeičia tas taisyklės, nes tikrai tas 1,5 metro lenkimas, čia daug reikėtų dar darbo padaryti edukacinio.
1: Taip, ankstyvas rytas, greitas eteris, ponė Taminskai, noriu prašyti greitai reaguoti. Kaip jūs vertinat šitą siūlymą dviratininkų, kad būtų leista kirsti ištisinę liniją automobiliams, kai jie nori aplenkti dviratininkus? Šiaip tai tokia viena baisiausių pažeidimo formų vairuotojams atrodo kirsti ištisinę liniją. Čia dabar siūlymas toksai.
2: Matot, po poros savaičių viešos erdvės dramų iš dviratininkų, nes tai drama ir aš atsienu pirmos dienos, tai Taminskas apšauktas, kad užpaleidžia dviratininkų žudimą kely ir dabar visi žudyti bus dviratininkai ir žiūrėkit, kas čia vyksta, tai ta drama iš dviratininkų kyla ir natūralu, kad vietoj to, kad ateiti nuo pat pradžių į konstruktyvų dialogą, į ką ir buvo kviečiama, tai drama. Tada jau ta drama truputį išsivėdino, tada, na, kalbėkim jau iš jų pusės. Tai tą ir sakau, nuo pirmos dienos, tai tam ir yra, kalbėkim.
1: Tai dabar reaguokim į siūlymą.
2: Ir tada jau iš dramos mes ateinam į siūlymą. Tai vat vienas iš siūlymų, tai ta siūlyma susėjo, tai yra vienas iš siūlymų, kada kuris bus ir svarstomas vienas iš. Taip, tai lygiai taip pat, kaip pašnekovė sakė dėl dviračių sporto, na, infrastruktūra mūsų kelių yra tokia, kokia yra ir mes turim atitinkamai ruožus tarp gyvenviečių, kur yra labai intensyvus eismas, taip, na ir ar yra sveika situacija, kai tam intensyviam eisme ir dar esant blogom oro sąlygom pradedam užsiminėti dviračių sportu, tai šioje vietoje vėl. Reikia ieškoti vardiklio ir galbūt tam tikras atkarpas, tam tikrose savivaldybėse numatyti ženklus kelių eismo taisyklėse, kur visi vairuotojai žinotų, kad ten yra sportuojama ir dvirtininkas važiuoja, o ne nusprendžiau pasportuoti, yra blogos oro sąlygos, eismas yra automobilis prie automobilio, o aš dabar jau sportu čia užsiminėjau. Nu, irgi reikia to supratingumo ir susivokimo gyvenime daugiau. Tai visi yra svarbus, visi kelias yra ir dviračių, ir automobilių, bet pirminė kelio paskirtis, tai yra transporto priemonėm, keturatėm transporto priemonėm, arba motociklui, kas didelis greitis ir panašiai. Tai šioj vietoj apskritai reikia ir tą sporto klausimą persižiūrėti ir edukacijos klausimą reikės panašu ir švietimo ministerijos stipriai traukti, taip. Ir tą patį, ką ir policija sako, ir ką pašnekovai pritarė, na, reikia ir dviratininkam daugiau supratingumo vairuoto atžvilgiu, nes jeigu tu darai viską, kad kuo daugiau vairuotojų būtų nubausta, na, tai tu iššaukė irgi atitinkamą vairuotojų reakciją į save. Aš kaip vairuotojas, kai važiuoju automobiliu, aš pykstu ant dviratininkų. Aš kaip dviratininkas, kai minu dviratį, aš pykstu ant automobilio vairuotojų.
1: Na, kalbėjom, taip,
2: kad sunku suderinti interesus. Ir čia reikia
1: leiskim dar ponui šlepikui sureaguoti, nes jau žinios svarbiausios pranešimai vėluoja. Nutes, ponė Šlepikai, dabar tik į tą siūlymą paprašysiu sureaguoti, kirsti ištisinę liniją.
0: Mano asmeninio nuomonio, tai ne. Pasakysiu, kodėl. Tai mes apskritai kelių eismo taisyklės, jos turėtų nustatyti tvarką, taip. Elgesi po to mes, nu, kartais yra tam tikrų punktų, kuriais bando nustatyti tam tikrą elgesį, bet tas skatinimas, rašom taisyklės, paskui jas leidžiam pažeidinėti, tai po to ir gimsta va, tokie dalykėliai, kaip va, greičio nebaudžiamumas, taip iki 10 km per valandą, tai jis irgi skatina kažkiek pažeisti kelių eismo taisyklės. Ne? Ir paskui jau mes nebejaučiam tų ribų, kiek čia galima viršyti greitį. Tai yra pačios taisyklės, mano galva, praranda tam tikrą prasmę, jeigu mes darom daugybę išimčių. Čia, taigi, mano dar kartą asmeninė nuomonė su ištisinė ženklimo linijos, nu, čia, tas pats, kas siūlyčiau, gal truputėlį pro raudoną leiskit važiuot, tai kaip tada reaguotų tie patys dviratininkai, ar kažkas panašaus, nu, manau, kad ne šitoj vietoj yra sprendimas, kažkur reiktų ieškoti kitokių sprendimų, taip, ta diskusija, tikiuosi, kad jų padės atrasti, taip, gal tam tikrų įžvalgų ir mes ten nuo savo asociacijos tam tikrų pasiūlysime, bet aš manau, kad iš tos situacijos galim pasimokyti, kad darant kelių eismo taisyklių pakeitimus, mes žiūrėkit, labai jautriai sureagavo dviratininko bendruomenė, taip ir vat, apie šitos taisyklių pakeitimus labai stipriai diskutuojam, bet yra siūloma ir keletą ir kitų taisyklių pakeitimų, kurie irgi verti daug diskusijos, bet kadangi visuomenė bendruomenė nereaguoja taip stipriai, tai žiūrėkit, netyčia jie ir praeis galbūt, ne? Taip, tai labai nesinorėtų, kad taisyklės būtų keičiamos pagal vieną asmeninę nuomonę, dar blogiau, kai keičiamos, o buvo tokiu atveju arogancijos pagrindu, taip, kad mes manom, kad aš maniau, kad taisyklės buvo suprantamos taip, bet pasiaiškėjo visai kitaip. Aš čia kalbu apie praeitį, irgi 22 gal metus, greitėjimo, lėtėjimo juostų, ten taisyklių truputėlį pokyčiai. Tai siūlau ieškoti to kompromiso, kaip manau, kad jisai ko gero gal ir bus randamas, kaip sakau, kad tie eismo dalyviai kiek įmanoma nepyktų vienas ant kitų, taip, bet jie aiškiai žinotų savo teisės. Tikėkime,
1: ponė Šlepikai, kad taip ir bus ir kad bus diskusijų, nes bent jau čia to noro panašu, kad diskutuoti yra. Ir kalbėjome su Valdu Šlepiku vairavimo mokyklos gildijos nariu, taip pat Vita Vitkutė Degutienė, dviratininkė iniciatyvos Minam šimtas steigėja ir Jurutą Minskų susisiekimo ministru.
7: Žinios trumpai.
8: Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniais skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas Maskvoje lankėsi norėdamas perspėti Rusiją neskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Wall Street Journal cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Briuselyje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Eldridžas Kolbis, laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO

0: Konservatoriai seime rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketinama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį praūžusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviesti nacionalinio krizių valdymo centro vadovas bei energetikos ministras. Pasak konservatorių frakcijos seniūno, bus kalbama ir kaip pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaubus potvynėms žuvo mažiausiai 165 žmonės. Abipus sienos apie 1000 žmonių laikomi dingusiais, daug jų turistai. Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti informacijos apie galbūt dingusius lietuvius, tačiau pagalbos ieškančius tautiečius ir jų artimuosius ragina kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 Amerikos valstijų pateiktus ieškinius. Sinoptikų duomenėmis dabar Varėnoje yra 7, Panevėžyje 8, Vilniuje, Šiauliuose 10, Kaune bei Utenoje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Diena be lietaus, vėjas silpnas, o temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos. 7:37.
1: Ryto garsai.
2: Nuo rugsėjo pirmosios Lietuvos mokyklose ir darželiuose atsiranda nauja privaloma pirmosios pagalbos priemonė, vadinamieji adrenalino švirkštai. Jie skirti panaudoti ištikus sunkiai alerginiai reakcijai, kuri gali labai greitai tapti pavojinga gyvybei. Tokį švirkštą prireikus gali panaudoti ir medicininio įsilavinimo neturintis, tačiau pirmąją pagalbą teikti apmokytas žmogus, taigi mokykloje tai gali tekti padaryti ir mokytojui ar kitam darbuotojui, ar mokyklos tam pasirengusios ir ar vien turėti adrenalino švirkštą. Pakanka, kad kritinėje situacijoje pagalba būtų suteikta laiku, kalbame su Jolanta Mackevičiene, sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos saugos skyriaus patarėja. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Taip pat eteryje Rasa Lukošiūtė, paramedikė, pirmosios pagalbos lektorė First Aid LT, kurioje sveiki.
4: Sveiki.
2: Ir Rimantas Remeika, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktorius, sveiki.
5: Labas rytas.
2: Tai, ponia Mackevičiene, kodėl nuspręsta nuo rugsėjo pareigoti mokyklas, darželius, turėti adrenalino švirkštus?
4: Tai pirmiausia, šis sprendimas buvo priimtas siekiant užtikrinti, kad būtų savalaikiai suteikta pagalba anafilaksijos atveju. Kaip žinoma, anafilaksija yra sunki ir gyvybei pavojinga alerginė reakcija, kuri gali labai staigiai įsivystyti ir nesuteikus greitai tos pagalbos, gali netgi baigtis mirtimi. Ir tyrimų duomenys rodo, kad uždelstas epinefrino naudojimas, jis padidina riziką, kad daugiau bus hospitalizuojamų asmenų ir taip pat padidina mirtingumo riziką. Kaip žinia, vaikai mokyklose ir darželiuose praleidžia tikrai pakankamai daug laiko ir susitikimas su to alergenu, poveikis alergeno, to rizika yra pakankamai didelė. Be to, anafilaksija visada gali buvo pasireikšti pirmą kartą, kai anksčiau jokia alergija nebuvo nustatyta vaikui ir to asmeninio autoinjektoriaus toks vaikas neturi. Ir dėl to ir buvo nuspręsta, kad kiekvienoje ugdymo įstaigoje turėtų būti šį gyvybę gelbstinti priemonę. Kad dar norėčiau pažymėti, tai epinefrino autoinjektorius pats jau yra taip sukonstruotas, kad jį galėtų panaudoti ne tik sveikatos priežiūros specialistai, bet ir, kaip jūs minėjote, pirmąją pagalbą teikiantis asmenis. Ir būtent tokia jau praktika yra taikoma ir kitose šalyse, tokiose kaip Jungtinė karalystė, Portugalija, Airija, Kanada, Australija ir kitos. Ir vėlgi dar noriu pažymėti, kad netgi ir Europos alergologų ir klinikinių imunologų draugija yra pažymėjusi savo deklaracijoje, kad kiekvienoje įstaigoje turėtų būti tas automatinis autoinjektorius.
2: Taip ir ponia Lukošiūtė, jūs kaip tik pasiūlėt mokykloms ir darželiams nemokamus mokymus apie anafilaksiją ir adrenalino švirkštų naudojimą ir registracija beje labai greitai užsipildė. Tai kokių klausimų, nežinau, gal ir baimių turi ugdymo įstaigų darbuotojai?
6: Iš tiesų mes šitą ir pasileidom atsižvelgiant į tai, kad mokyklos dažnai būna pasimetusios, kai gauna naujus tokius kaip ir reikalavimus, ypač kas susieta su vaikų sveikata. Pati esu dirbusi mokykloje, tai žinau tą baimę, bent jau įsivaizduoju, kokia gali būti, tai dabar uždarėm registracijas, nes turim per keletą dienų virš 400 mokyklų ir virš 10 000 dalyvių norinčių sudalyvauti.

0: nemokamuose mokymuose, tai daugiausia dalinasi tuo, kad jaučiasi labai pasimetę, nežino, kaip čia tiksliai tą adrenalino švirkštą reikėtų panaudoti ir kaip susitvarkyti su ta alerginė situacija ir kaip galiausiai jį atskirti.
1: Ir jūsų požiūriu, ar tie švirkštai yra tokie paprasti, kad bet kas juos gali panaudoti?
0: Susipažinus su tuo, kaip juo naudotis, yra tikrai pakankamai paprasta naudotis, tačiau švirkštas turi šalia savęs, jis atrodo šitaip, vienoje pusėje mes turim dangtelį, iš kitos pusės eina adata. Kokia dažniausiai pasitaikanti su juo klaida, kad mes nusiemę dangtelį, apverčiam, įsmeigiam ir įsiduriam savo pirštą. Tai tuo ir yra svarbu, kad dangtelis keliauja į viršų ir iš tenais išlenda adata. Tai yra rizikų, kaip ir bet kurį medikamentą leidžiantį kūną, visada rizikų yra papildomų, tačiau su būtent šituo epinefrino švirkštu tas, kad dažnai sumaišo, kurią pusę išlys pas mus adata.
1: Taip, tie klausytojai, kurie mus stebi internetu, galėjo ir matyti, kokios tos dažniausios klaidos ir kaip atrodo pats švirkštas. Ponė Remeika, ar jūsų mokykla jau turi tą adrenalino švirkštą ir kiek pedagogams aišku, kaip čia reikės juo naudotis?
2: Švirkšto neturim, tik dabar matyt prasideda tam tikri pirkimai ir įsigijimai, papildymai medicinos, sakykim, tam tikrų pirmos pagalbos priemonių rinkinio, nes įstatymas įsigalioja nuo sausio pirmos dienos, turbūt 26 metų, kada šitas įrankis arba šitas prietaisas, nežinau kaip čia pasakyti, medikamentas turėtų būti visose medicinos priemonių, reiškia, tose dėžutėse privalomose ne tik mokyklose, bet ir sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu aš neklystu. Tai todėl ne tik mokyklos tą turėtų daryti, reiškia. Aišku, mokytojai nebus susipažinę. Panaudoti tą švirkštą, kaip ir visus automatinius dalykus, nebus sudėtinga. Svarbus keletą aspektų. Vėl įpareigojama mokyklos direktorius, kuris turi sekti, sakykime, tą vaistų pasibaigimą ar nepasibaigimą. Nu, mane iš principo kaip pedagogą, kaip švietimo atstovą erzina tie primesti dalykai, ką privalomai dar turi daryti be ugdymo proceso. Nu, bet aš įsivaizduoju, gyvybė yra svarbi ir mes turime dėti visas pastangas. Ir antras neaiškus aspektas, kaip atskirti, ar tai yra tam alerginis šokas, ar kažkas tai kitka. Ar neatsitiks, sakykime, jeigu, nežinau, aš tik labai grubiai kalbu, epilepsinis kažkoks šokas, o mes suleisime vaistą antialerginį šoką. Vat šitas dalykas, kada jį leisti, kaip atskirti, ar kokios indikacijos suleidus bereikalo tą medikamentą. Šitie dalykai gazdina ir iš tikrųjų jie pagristai gazdina, nes žmogaus gyvybė ir sveikata yra pats svarbiausias turbūt tai, ką mes turime ir ryštis, nežinant, yra sunku. Bet aš tikiu, nu, kad mokytojai, pedagoginis mokytojų personalas, mes pripratę prie pokyčių ir priprasime ir išmoksime.
1: O tai jūs kaip planuojat mokytojus siūsti į kažkokius mokymus ar, nežinau, kviestis pas save paramedikus?
2: Pirmiausia, reikės diskutuoti savivaldybėje, nes mes dar turime visuomenės sveikatos biurą, kurių atstovai dirba mokyklose ir galbūt trupučiuką jiems daugiau atsakomybės už tą informaciją, už pateikimą, už priežiūrą tų medikamentinių aparatų turėtų būti. O po to, matyt, aš dar nemačiau, bet galbūt bus kažkokie tai seminarai, kvalifikacijos kelimo ar apmokymai. Tai aišku, kaip ir visi žmonės, mokomės ir žiūrime, kaip dirbti saugiau ir geriau.
1: Taip, ponia Maskevičinė, čia kyla tie klausimai, kurie matyt kyla ne vienai mokyklai. Ką daryti, kaip suprasti pedagogui, ar tikrai čia dabar reikia panaudoti tą švirkštą ir kas tokio atveju, jeigu jisai panaudotas, kai jo nereikėjo?
3: Taip, pirmiausia, tai norėčiau priminti, kad visi pedagogam yra pareiga mokėti suteikti pirmąją pagalbą ir visi pedagogai prieš pradėdami darbą, jie išklauso 8 valandų pirmosios pagalbos kursus, kur yra...
2: Švirkšto to nebuvo dar, palaukite, galite priminėti, kiek norite jūs. Aš tik atsiprašau, kad taip, mes gal kalbėkime žmogiškai, neskaitykime tų įstatymų arba tų normų, kurios, sakykime, kažką deklaruoja, bet realiai jos dar neveikia.
3: Taip, aš suprantu, kad epinefrino nebuvo, bet anafilaksijos klausimas buvo, kaip atpažinti, kaip suteikti pirmą pagalbą, visą laiką buvo tas klausimas. Ir vėlgi primenu, kad tas atnaujinimas žinių vėl turi būti kas 5 metus, išklausant 4 valandų kursus mokymo programų. Ir mokymus gali teikti tik tai licencijuoti asmenys. Ir dabar atsiradus, kaip jūs minėjote, kad nuo sausio 1 dienos taip tas įsakymas įsigaliojo ir buvo suteiktas tas pereinamasis laikotarpis, kad būtų galima įsigyti tas priemonės, persižiūrėti turimas privalomas tvarkas mokyklose ir jas atnaujinti esant reikalui. Ir tas privalomumas jau turėti epinefriną įsigalios rugsėjo 1 dieną.
1: Beje, kokia situacija su kitom mokyklom yra, kokios jūsų žinios, jos yra įsigijusios to švirkštus, ponia Mackevičiane?
3: Atskirų apie kiekvienos įstaigos pasirinkimą mes duomenų neturime, bet kadangi sulaukėm tikrai pakankamai daug skambučių ir paklausimų, tai taip įstaigos labai domisi tą naują tvarką, jiem aktualiai yra ir kyla klausimų, kaip tą įgyvendinimą, bet įstaigos tikrai ruošiasi ir įsigyja tas priemonės.
1: O pati ministerija neplanuoja padėti mokykloms, nežinau, mokymus kažkokius pravesti ir panašiai, nes dabar panašu, kad kas kaip nori, tas taip mokosi.
3: Taip, mes esam nusimatę, kaip ir buvo minėti, įstaigose dirba visuomenės sveikatos specialistai, tai tik tai problema yra tame, kad ne visose įstaigose jie dirba pilnu etatu, kartais tik tai dalį dienos, o kartais atvažiuoja mobilios komandos ir teikia tas paslaugas, tai kaip ir vien tik šie specialistai, jie negali užtikrinti tos pagalbos suteikimo, bet esame nusimatę, kad visuomenės sveikatos specialistams taip pat bus organizuoti mokymai ir tas epinefrino panaudojimas, kaip jį panaudoti ir šie specialistai be abejo galės pasinaudoti tom įgytom žiniomis ir perduoti švietimo teikėjam mokyklom.
1: Taip, ponia Lukošiūte, aš įsivaizduoju, kad tėvam dabar klausant atrodo baisu, tai gal suleis mano vaikui, kai čia nereikės dabar būtent šito švirkšto. Tai kokios yra tos situacijos, kas pavojingiau suklydus suleisti adrenalino, kai jo galbūt nereikėjo ar delsti jį panaudojant? Prasidėjus anafilaksijai.
0: Kadangi nesu farmacijos specialistė, tai tiek nelysiu į pačio medikamento galimus ir negalimus variantus, kokie šalutiniai poveikiai būtų. Tačiau galbūt reiktų išskirti, kad būtų šiek tiek aiškiau, kas yra anafilaksinė reakcija ir kaip atskirti. Tai yra reakcija, kuri pažeidžia dvi sistemas. Tai pavyzdžiui, jeigu mes matom didelį bėrimą ant odos, greičiausiai mes šitoj vietoj nematysime anafilaksinės reakcijos. Tačiau jeigu žmogus pradėjo dusti, atsirado bėrimai, atsirado pykinimas, prasidėjo intensyvi širdies veikla, tada jau traktuojame, kad yra anafilaksija. Šiuo atveju mes visada turim galimybę pasiskambinti pagalbai, numeriu 113, pasikonsultuoti su medikais ir pasiklausti, sveiki, matom tokią ir tokią būklę, turim mokykloje epinefriną. Ar reikia leisti, ar nereikia leisti? Ir tai būtų šiek tiek daugiau gal apsaugos mokytojams, nes vis tiek, kol nueis paimti tą vieną švirkštą, kuris kažkur mokykloje yra padėtas, kitas žmogus tikrai spės pasiskambinti, o tas alerginės vietas mes, žinai, galime šaldyti, galime patraukti alergenus, atlaisvinti kvėpavimo takus ir laukti, kol atiks tokio atveju tada jau medikai. Arba epinefrinas, kuris bus jau greičiau šitoje vietoje.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Rasa Lukošiūte, paramedikė ir pirmosios pagalbos lektorė First Aid LT, kurie Rimantu Remeika, Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos direktoriumi ir Jolanta Mackevičiene, sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos slaugos skyriaus patarėja. Netrukus ryto garsuose įdomus faktai.
4: Labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
5: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
6: Nes šita kalba graži.
7: Ačiū.
6: Tevinė.
4: Myliu.
8: Žemė.
9: Draugas.
10: Vėliava.
11: Šeima.
12: Aš nepamesiu savo kalbos.
13: Aš nepamesiu.
14: Aš nepamesiu.
15: Aš nepamesiu savo kalbos.
16: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
17: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
18: Rugpjūčio 22-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
19: Tai kaip pavara paniekės?
18: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
19: Agirdi, pasileis plaukus.
18: Daugiau info. informacijos naktis.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: LRT Radijas.
1: Įdomus faktai. Įdomus faktai studijoje Justas Buividas, jūs tai vėl tu be prizo atei, aš jau pradėsiu galvot, kad jie virtualūs.
8: Labas rytas. Ne, aš pasižiūrėjau, kaip, kad per televizorių aš kai rodau tos prizus iš tikrųjų, tai kamera rodo iš galo ir niekas net nemato jų iš čia, bet prizas yra naujas, tai laukiam ir naujų klausytojų, naujasis LRT šimtmečio podelis, raudonas dabar, panašus į tą mėlyną, kur čia ilgai dovanojam, bet dabar jau raudonas. 05236311. Paskambinkit, šiandien pakalbėsim apie robotus ir apie žmonės. Rūta, trumpai, ar esi pasiruošusi robotų apokalipsijai ir kad robotai perims viskus mūsų darbus ir vis stums mūsų iš visų mūsų sričių?
1: Apokalipsijai robotų. Teisingai išgirdau. Nežinau, negalvau niekada. Gal tam tikrą prasme jau ir gyvename truputį robotų atėjime į mūsų gyvenimus.
8: Panašu. Apie tai ir istorija šiandien, kad žmonės robotai dabar jau bėgime sugeba aplenkti ir žmonės. Bėgime, tai ta tokia sritis, kur mes tikrai galvojam, kad turim daugiau galbūt laiko. Ir toj papasakosiu istoriją apie tai, kaip Kinijoje vykusiose robotų lenktynėse robotas nubėgo 100 metrų greičiau, nei tai yra padaręs bet koks žmogus pasaulyje. Ir klausimas mūsų klausytojams, kam iš žmonių, ne iš robotų, priklauso šis rekordas. 05236311, paskambinkit ir laimėkit LRT podelį. Tai, na, kol kas, aišku, tas toks apokalipsės scenarijus, kuriame dirbtinis intelektas perima pasaulį, robotai atsisuka prie žmoniją, yra dar tik Holivudo teritorija, bet, vat kaip ir sakau, robotai jau po truputį pradeda daryti tai, ką žmonės laikė visiškai savo teritoriją. Ir ar turim, matau, kad jau pirmuosius klausytojus, kurie mums bando prisiskambinti. Labas rytas.
9: Sveiki.
8: Kas ir iš kur paskambino?
9: Justas iš Šiaulių.
8: Justai, labai gražus jūsų vardas. Ar žinote, kam priklauso šis žmonių rekordas 100 metrų bėgime?
9: Usain Bolt.
8: Taip, greičiausias žmogus planetoje nekartą įrodęs. Tai ar jūs esat pasiruošęs robotų apokalipsijai, kai robotai ištums žmonės iš visų sričių? Čia aš, aišku, perdedu labai smarkiai.
9: Jūs neištums.
8: Visi turbūt atikime, sveikinu laimėjus prizą. Nepadėkit telefono ragelio, pasižymėsim, kaip jums jį išsiųsti. Na, o dabar apie tą faktą, kad Kinijoje vykstančiose pasaulio humanoidinių robotų žaidynėse, čia jau irgi svarbus ir įdomus aspektas. Robotas Tiangong Ultra 100 metrų įveikė per 9,39 šimtasias sekundės ir tai greičiau už Jamaikos sprinto legendos Usaino Bolto pasaulio rekordą pasiektą dar 2009 metais. Robotas jį aplenkė beveik 0,2 sekundės. Ir dar įdomiau tai, kad ne tik ne vienas robotas aplenkė Bolto rekordą, bet ir Tiangong Ultra pagrindinis varžovas Lightning 100 metrų taip pat nubėgo greičiau nei Boltas, bet čia panašumai su tikrosiomis lengvosios atletikos varžybomis ir baigėsi. Robotų finišas atrodo labai komiškai. Jie tikrai ne taip grakščiai, kaip žmonės sulėtina tempą, ten gal kokią vėliavą pasiema, apibėga dar garbės ratą. Visi tie robotai, bėgantis trumpas distancijas, jie tiesiog rėžėsi į specialiai pastatytą storą čiužinį ir tai atrodo tikrai gana jokingai ir netgi ir baigėsi gana jokingai. Teko matyti vieną vaizdo įrašą internete, kai vienas robotas po smūgio tiesiog nugriuvo ir užsilepsnojo, jį teko gesinti. Vis dėlto technologinė pažanga tikrai įspūdinga. Pernai tas pats Tiangong Ultra 100 metrų įveikė per 21,5 sekundės, tai per metus jo rezultatas pagerėjo daugiau nei dvigubai. Tai bus įdomu pasitikrinti ir po metų, kaip visa tai atrodė. O šiuose žaidynėse 100 metrų bėgimas tik viena iš rungčių. Iš viso jų yra daugiau negu 50. Robotai ne tik bėga, bet ir žaidžia futbolą, šoką, atlieka įvairias pramonines užduotis ir Kinijai šios varžybos nėra vien pramoga. Šalis humanoidinius robotus laiko vieną iš strategiškai svarbių savo ateities pramonės šakų ir tikisi, kad robotai ateityje dirbs gamyklose, sandėliuose ir net mūsų kasdienėje aplinkoje. Beje, robotas greičiau šiose varžybose nubėgo ir pusmaratonį, negu žmogus kada nors yra nubėgęs. Taigi Usaino Bolto greitis kol kas išlieka žmogaus rekordas, bet aišku ir tai, kad robotai jau nebe tik vaikšto, mokosi ir bėgioti ir mokosi tą daryti labai greitai. Daugiau įdomių faktų rasit LRT radiotekoje. Šį rytą palieku jūsų Daft Punk.

0: Te radijas. 8 valandos studijoje Paulius Šironas. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamėsi savo šaltiniais skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas Maskvoje lankėsi norėdamas perspėti Rusiją neskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Naujiena apie Ratcliffo kelionį į Rusiją, kurios administracija iki paskutinės akimirkos oficialiai nepatvirtino, sukėlė spekuliacijų Vašingtone ir Europoje, nes tai buvo pirmoji žinoma tokio pobūdžio CIA vadovo kelionį į Rusijos sostinę prezidento Donaldo Trumpo kadenciją. Metu. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Įtakingas Amerikos dienraštis Wall Street Journal, remdamasi šaltiniais, skelbia, kad amerikiečių CIA direktorius Jonas Ratcliffas neskelbto vizito į Maskvą vyko su perspėjimu Rusijai nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Pats Donaldas Trumpas trečiadienį duodamas radijo interviu neigė, kad Ratcliffo susitikimo tema buvo

0: po NATO.
1: Amerikiečių kanalo ABC News šaltiniai Jungtinių valstijų žvalgyboje šio mėnesio incidentą Vokietijoje, kai Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių lėktuvos sprogo dronas, sieja su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU. Jų vertinimu per incidentą sprogusio nedidelio bepiločio struktūra primena Rusijos žvalgybos turimus dronus. Anksčiau Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad sprogusio drono kilmė išlieka neaiški, tačiau šalies tarnybos toliau atlieka tyrimą. Vokietijos žiniasklaida taip pat skelbė, kad tirdami šį incidentą pareigūnai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su tais, kurie buvo rasti po padegamųjų DHL siuntų incidento 2024 Liepą. Keturi siuntiniai buvo išsiųsti iš Lietuvos, o bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vyksta 2 dienų vizito į Taliną, kur susitiks su Estijos ir Latvijos ministrais pirmininkais. Jie aptars bendradarbiavimą ir investicijas gynybos srityje, paramą Ukrainai, NATO rytinio sparno saugumą ir geležinkelio linijos Rail Baltica projektą. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martinas Katerinas vyksta į Vokietiją, kur dalyvaus Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio čia ketinama skirti bendrų atsparumo priemonių stiprinimui, reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, dezinformaciją ir kitas hibridinės atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti $17 milijardų ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 Amerikos valstijų pateiktus ieškinius. Šis $17 milijardų susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia $200 milijardų. Pasak Kalifornijos generalinio prokuroro Robo Bontos, šis susitarimas yra pergalė šeimoms visoje šalyje.
2: Meta sutiko su reikšmingais pokyčiais, kurie turėtų sumažinti Instagram ir Facebook platformų paaugliams keliamą žalą, įskaitant kasdieninius naudojimo laiko apribojimus, naktinio naudojimo blokavimą, ribojimus mokymosi valandomis. Platformos taip pat neberodys, kiek naudotojų patinka paauglio paskelbtas įrašas. Taip pat bus draudžiami plastinės chirurgijos procedūras simuliuojantis filtrai. Tai reikšminga pergalė šeimoms visoje šalyje. Tėvams, vaikams ir visiems, kurie kentėjo tiek tyliai, tiek viešai.
1: Kalifornijos generalinis prokuroras Robas Bonta. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais atsakomąsias UEFA Europos lygos paskutinio atrankos etapo rungtynes. Kauniečiai namuose susitiks su Stambulo Bešiktaš komanda, kuri Turkijoje įgijo 3 įvarčių persvarą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Kauno Žalgirio futbolininkų laukia beveik neįmanoma užduotis – panaikinti 3 įvarčių deficitą prieš vieną galingiausių Turkijos klubų – Stambulo Bešiktaš. Pirmosiose tarpusavio rungtynėse Želko Sopičiaus auklėtiniai šansų neturėjo. Turkai kontroliavo rungtynes, o 2 kart pasižymėjo jau per pirmasis 12 minučių. Kauno Žalgiris praėjusią savaitę į varžovų vartus smūgiavo vos 3 kartus. Nepaisant to, kai baigsis ši tarpusavio serija, kauniečiai jau yra užsitikrinę tarptautinį futbolą. Nesėkmės atveju vis tiek keliautų į trečią pajėgiausią turnyrą – UEFA konferencijų lygą. Be to, Bešiktaš į Kauną šį vakarą atsiveža nemažai futbolo žvaigždžių. Pavyzdžiui, buvusi Turino Juventus puolėją Dušaną Vlahovičių ir buvusi Londono Arsenal saugą Leandro Trosarą.
1: Šiuo metu Panevėžyje ir Varėnoje yra 10, Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune, Utenoje 13, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: Po savaitgalį per Lietuvą praūžusios audros be elektros liko ne tik gyventojai, bet ir dalis verslų, kuriems kelioms dienoms teko net užsidaryti. Pavyzdžiui, vienas ūkininkas sutrikus elektrai prarado apie 30 tūkstančių broilerių viščiukų. Ko po šios situacijos gali pasimokyti verslai ir ar gali jie tikėtis kompensacijų? Kalbame su Gyčiu Kauzonu, Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktoriumi. Labą rytą.
6: Labą rytą.
5: Taip pat Terija Valdas Gervė, restorano Gervinė, Ginučių kaime savininkas. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Sveiki. Negirdim jūsų mikrofoną, tik įsijunkit.
8: Sveiki, gyvė.
5: Sveiki, sveiki. Dabar jau girdim ir Rasa Juotkienė, elektros skirstimo operatoriaus ESO atstovė. Labą rytą.
9: Labą rytą.
5: Su jumis jau dabar kone kiekvieną rytą kalbam.

0: Ponia Juodkiene, dar prieš pradedant kalbėti apie verslus, kokią situaciją šį rytą matote konkrečiai su gyventojais, kiek gyventojų vis dar yra be elektros?
1: Tai šiuo metu tiekimas atnaujintas jau beveik, ne beveik 78 procentam Lietuvos gyventojų ir verslų tame tarpe. Šiuo metu neturi elektros vis dar apie 62 tūkstančių žmonių skirtingose regionuose.
0: Ir iki kada planuojama atkurti, tie terminai nesikeičia?
1: Ne, nesikeičia. Pažadą planuojame tęsėti ir iki savaitės pabaigos atstatyti tiekimą tiek verslams, tiek žmonėms.
0: Taip, ponia.
1: Gali likti tam.
0: Pabaigit mintį.
1: Gali likti pavieniai sutrikimai, kurie yra labai nutolusiose statybose, kur yra na, kažkokia sudėtinga situacija, bet tik pavieniai tokie, o praktiškai visiems planuojama atstatyti.
0: Taip, ir ponė Gervė, jūsų restoranas Ginučių kaime taip pat buvo likęs be elektros, dabar jau, kaip suprantu, vėl galit veikti, elektra yra.
2: Dar kartą labas rytas. Taip, vakar pradėjom vėl gaminti maistą. Vėl pradėjo restoranas dirbti, gyventojai, ispanai atvažiavo labai laiku, buvo už vakarį jungti elektrą vakare, ispanai turi elektrą, laimingi, šiandien amerikiečiai atvažiuoja, irgi manau, kad jeigu būtų papuolę į tą chaosą, jie nelabai suprastų, kur čia atvyko, su kibirais ten būti VC. Bet tai pas mane viskas kaip ir jau tvarkojas, oras gražus, žmonės lankosi, ryšys pagaliau atsirado, ryšių problemas, tai va čia yra tokie patys didžiausi dalykai. Pradžioje buvo tame chaose.
0: Kiek taip. Nuostolių beje jūs patyrėt, skaičiavot per tas dienas?
2: Kažkaip neusiciklinau tos nuostolius, gelbėjom ką galėjom, darėm patys ką galėjom. Pavyzdžiui, sakykim, šaldymo dėžės su mais šaldomais produktais išvežiau į Ignaliną pas draugą. Ir jų taip išgelbėjau, nes kaip gavau iš ESO žinutę, kad iki 29 dienos bus ir šalinami tie padariniai. Tai žinot, su jo padariau, supratau, kad tai tikrai čia nes per 11 metų darbo, tai antras kartas toks ilgesnis tarpas, tai supratau, kad čia tikrai nieko, tai bijautėsi iš žmonių visų, kad čia yra reikalų, yra bus visoje Lietuvoje, tai išvežiau, gal po paros atsirado elektra. Ir tada išvežė maistą aš gelbėjau. Nu, ledai ten kažkas kiti produktai, ten aišku, jie visą, nu, sakykim, 3 dienos kavinės darbo gyventojai, na, manyčiau, turėsim nuostolių. Bet tai, žinokit, čia ir force majeure, ir čia nieko nepadarysi, aš tai taip nusiteikęs kalbėti.
0: O nežinau, jūs ten kokį generatorių turėjot, kuris jūs būtų gal išgelbėjęs?
2: Na, žinos, kaip sakys, skupas 2 kartus moka. Per 11 metų antras įkis toks ilgesnis, tai jis galvoja, dar žiūrėsi, gal geresnį. Matot, elektros energijos daug naudojam, įvadas 18 kW, tai ne taip paprasta generatorių su 5 kW įjungti, jis nelabai kar padės. Kai sukasi 7-8 šalitūvai, kasos aparatai, konvekcinės plytos ir taip toliau, žinos, įsivaizduokim tą darbą. Tai matyti, tas generacijos kainuos irgi ne 1000. Tai vat sakykime, tas kupumas, mano matyti, ir priver prie to, kad vis dėlto pirmų pirkinių teks vis dėlto paukoti pinigus ir nupirkti tą generatorių, kad veikla būtų nestabdoma tai ekstrailis atvejais.
0: Taip, ir ponia Kauzonai, dalis paukštininkystės ūkių taip pat liko be elektros. Ką reiškia taip praktiškai paukštininkystės ūkių likti be elektros parai, dviem, trim?
3: Nu, įsivaizduokime, kad be elektros fermo paukščių gali išgyventi valandą, dvi, be vandens parą. Aišku, kad paukštynai turi pasirūpinę maksimaliai kiek įmanoma elektros generatoriais. Aišku, tie generatoriai yra skirti tokiems minimaliems poreikiams, nes visi tais pajėgumų reikia daug. Ypač didesniems paukštynams, ne mažiems, ten 5-10 fermų, bet kur yra 50-60 fermų, tai tikrai pakankamai didelis poreikis yra elektros energijos. Ir čia galbūt daugiau atkreipčiau dėmesį į kitą pusę, kad šiandien visi šnekam apie elektrą, bet mes nešnekam apie vandens tiekimo, kur irgi gyventojai be vandens yra, ar sakykime, negalima kūro gauti, kas yra irgi reikalinga, tiem patiems paukščius pervežti, pavyzdžiui, iš fermos į skerdyklą, nes nu, ne visos degalinės veikia arba tos pačios elektros generatorius reikia kažkuo tai užpildyti. Nu gerai, parą dvi paveikė, o toliau reikia kūro. Ir ne visada galima gauti. Bet didesnė problema iš tikrųjų yra, jau, kur yra perdirbimo įmonės, nu įsivaizduokime, tai yra šaldytuvai, kur keli tūkstančiai tonų produkcijos stovi, arba, sakykime, ta pati skerdykla, kur pajėgumas yra, kaip va, prieš tai šnekėjęs žmogus sakė, kad 18 šaldytuvų, nu, tai ir ten 18 kW, tai 9 šaldytuvų 18 kW, tai mes čia šnekam apie megavatinius pajėgumus, ką reikia įmoniai dirbti, ir tie generatoriai tikrai negali aprūpinti tokio didelio galingumo. O suprantame, kad vieną, dvi galbūt galima kažkaip išsistukti, bet jeigu tokia krizė tęstųsi mėnesį ar du, tai net ir valgyti parduotuvėse mes nelabai ką turėtumėm, nelabai atsivežti ir iš užsienio kitą kartą. Taip pat iš tikrųjų klausimas yra labai rimtas, mes šnekam tiek su energetikos ministerija, pavadinkim tai čia repeticija prieš krizę, kaip reikėtų elgtis krizės atveju, dėja susitarimų kažkokių tai per 4 metus nepavyko pasiekti. Daugiau energetikos ministerija rūpinasi pačio tinklo, sakykim, kad veiksnumu, bet tiem kritiniam objektams, kurie ypatingai yra nacionaliniam saugumui svarbus objektai, nes maisto pramonė yra trauta į nacionaliniam saugumui svarbių objektų sąrašą, sprendimų kol kas mes neturime. Ir čia reikėtų šnekėti ne tik, kaip jau minėjau, ne tik apie elektrą, bet ir apie dujas. Ypatingai, kas svarbu žiemą, nes įsivaizduokit, kad fermos viduje, esant laukui minus 20 ar minus 30, visi turi būti 25.32 laipsnių temperatūra priklausomai nuo amžiaus, tai reiklingi ir milžiniški dujų kiekiai. Taip, bet iš tikrųjų tų klausimų yra nemažai ir norisi tikėtis, kad nu, nors prieš 2 metus, jeigu nebuvo padarytos išvados, kai buvo vėlgi tas masinis elektros dingimas, tai gal dabar padarys išvadas ministerija ir vyriausybė ir kažkaip tai užtikrinsim energijos tiekimą.
0: Jūs sakot, sprendimų nėra, bet labai įdomu, kokie jūsų siūlymai yra, va ką jūs jaučiat kaip verslas, kas galėtų padėti?
3: Nu, pradėkim, žiūrėkim, dabar yra, kas yra žemės ūkiai, yra įprasta, yra tam tikra parama statant naujas fermas arba jas renovuojant. Bet kaip įdomu, iš tų paramos programų šalia fermos pastatyti generatorių, tu negali gauti jokios paramos. Kaip pavyzdys. Kitos problemos yra, tai dažnai ūkininkai ir padeda aplinkiniams bendruomenėms, bet ko pasigėdom, tai iš tikrųjų koordinavimo. Į elektros, ten, sakykim, tiekėjim prisiskambinti 2-3 paras buvo neįmanoma. Savivaldybių lygyje koordinavimo irgi jokio atsirado, tik tai pirmadienį, antradienį, trečiadienį atsirado kažkokios tai koordinaciniai žmonės kontaktai savivaldybių lygyje. O tuo tarpu ūkininkai gali padėti ir tas medžių užvirtimus padėti likviduoti, tą nuo kelių, kur sakykim, nėra pavojinga, kur nėra po elektros tinklais. Gali kitą kartą padėti apsirūpinti ir vandeniu, nes turi dažnai savo gręžinius, turi prie gręžinių generatorius, kad palaikyti tą vandens tiekimą, nes jau turbūt anksčiau, sakykim, prieš dar kelis dešimtmečius buvo paprasčiau. Kaimuose matėm daug vandens bokštų, kur net ir dingus elektrai vandens tiekimas visieną dar kažkiek tai laiko būdavo. Dabar to nėra ir tikrai galėtumėm padėti tai bendruomeniai, bet tik reikia, kad kažkas koordinuotų.
0: Taip, ponė Romanovskai, čia girdėjom kelių verslų pavyzdžius, kaip atrodė jų tos dienos be elektros, be vandens, be ryšio, bet jeigu žiūrėtumėm į tą bendrą paveikslą, kiek audra paveikia verslus Lietuvoje?
4: Tai tiek pat daug paveikia kaip ir gyventojus, vis dėlto visi sutarė, kad tai yra na, viena tikriausiai didžiausių audrų ir aš jau pats būdamas kaip draudiko atstovas, va, kaip tik šiam rytui žinau, kad bent 5000 draudiminių įvykių jau yra fiksuota ir bus tikriausiai fiksuota daugiau. Nemaža dalis yra būtent verslų ir tas faktas, kad ir ESO minėjo, kad yra 9000 pažeidos tinklo atveju, na tai yra visiškai milžiniški skaičiai, prasme, neįtikėtinai milžiniški skaičiai. Man labai patiko verslininko iš Ignalinos rajono komentaras, kur parodė, pirmas dalykas, kaip žmogus pats reaguoja ir reiškia pats bando įspręsti problemas, o ne kelti panikos, nes man truputį šitą visą situaciją tokia yra įdomi, nes tikrai daugelis verslų, ypatingai va, tas verslų, kuriems dabar yra sezonas, tai yra apgyvenimo verslai, tai yra maitinimo verslai, tikriausiai smulkus verslai, nes stambus verslai vis dėlto turi ir daugiau resursų, vėlgi tas pats pavyzdys, kad verslininkas bando taupyti ir žiūrėti, kur jis tuos pinigus galėtų efektyviausiai išleisti, tai tikriausiai jie yra labiausiai nukentėję, bet vėlgi tikriausiai vienas iš didžiausių iššūkių, kad mes turime imti ir kažkaip tai reaguoti ir spręsti tas problemas, nes vis dėlto

0: Ačiū Dievui, tai nėra žiema, ačiū Dievui, tai nėra totalus, taip vadinamas blackoutas, kada iš viso, na, kai kokio nors Ispanijoje buvo iš viso elektra dingusi visiškai beveik visoje šalyje. Ir čia tikriausiai, na, va, tas mūsų pasiruošimas, ne vien tik tai iš valstybinių institucijų, be abejo, nes tai yra tikriausiai pirmiausias lūkestis, bet ir mes pradedam suprast, kad ir mes turim, ir verslai turi patys galvoti, ką daryti. Aš, pavyzdžiui, kalbėjausi čia pajūry, aš pats dabar esu pajūry su vienu verslininku, irgi jo restoranas ir viešbutis visiškai, na, 2-3 dienas neveikia, bet vėlgi pirma reakcija buvo, na taip, aš irgi gal galėjau kažką tai truputį daugiau padaryti, kad pasiruošiau tai situacijai, nes būtent ta irgi sodyba yra toli nutolusi toliau. Ką minėjo gerbiamas Gytis, irgi tikriausiai pasigėdo kai kur koordinacijų iš savivaldos. Mes matome, kad labai daug dabar diskusijų viešoje tokio politinio elemento yra. Aš kartais net sakau, matau, kad matosi, kad kitais metais bus savivaldybių rinkimai ir ta politizavimas tos problemos, o vietai, o ne problemų sprendimas irgi tas jaučiamas. Ir tikriausiai va čia vat, kai kurie lygmenys nesuveikia, bet vėlgi, ar tai galėjo būti blogesnė situacija? Gerokai galėjo būti blogesnė, mes vis dėlto matom, kad šiaip fundamentaliai valstybės veikla nesutriko. Taip nutolę verslininkai nukentėjo, ryšys kažkur tai buvo dingęs, bet fundamentaliai, jeigu taip vertina, tikriausiai situacija gerokai būtų blogesnė, jeigu nebūtų padarytos tos išvados iš prieš tai buvusių audrų. Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, pamenat, labai labai seniai, kažkada tai kai Varėnos rajone praėjo audra ir mes draudikai tuo metu irgi buvom nepasiruošę, ten lūžo telefoninės linijos, panašiai padarėm išvadas, dabar nėra, jau niekas nebesiskundžia ir jau, pavyzdžiui, iš draudimo srities tokios audros mums nėra kažkoks tai iššūkis. Tikriausiai kai kurios institucijos turi padaryti išvadas, aš, pavyzdžiui, pats skambinau 112, tikrai buvo situacija, kad paprasčiausiai niekas neatsiliepė ir neperskambino, bet čia tikriausiai tie privalomi dalykai, tos išvados, kurios turės institucijos pasidaryti savo, vertinant savo klaidas.
1: Taip ir, ponė Juodkienė, gyventojai dabar gali tikėtis kompensacijų, jeigu, sakykime, sugedo jų produktai, neturėjo elektros kelias dienas. O kaip yra su verslais? Verslai čia savo palikti, ar jie irgi gali tikėtis kažko?
2: Tai įstatyme numatyta yra kompensavimo tvarka, yra numatyta formulė, ten yra pagrindinis, sakykime, taip elementas persiuntimo dalis, kuri, na, skaičiuojama pagal tai, kiek per metus verslas už persiuntimo dalį sumokėjo, ir taip pat yra koeficientas už kiekvieną valandą, jeigu tiekimas nebuvo atstatytas per 72 valandas. Tai ta formulė, na, jinai yra įstatymo numatyta tvarka, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba priima sprendimą, kad buvo audra ir tas mechanizmas pradeda veikti. Taip pat verslai į mus gali kreiptis ir jie kreipiasi, pildydami, na, prašymus, sakykime, už prašymus laisva forma info@eso.lt, tai ir siunčia, na, savo pagrindimus ar ne, ar įrodymus, kokius turi. Tai iš tikrųjų tai yra, na, tokia, kaip čia, įprasta praktika ir verslai tą žino, arba su, na, dabar jiems ta informacija vat yra teikiama.
1: O apie kokias realiai mes sumas kalbam, nes ten minėjot koeficientus, bet sunku gali būti suprasti. Pavyzdžiui, nežinau, ten verslas, smulkus verslas, 3 paras buvo be elektros, kokios jis kompensacijos gali tikėtis?
2: Tai pirmiausia, kompensacija skaičiuojama yra po 72 valandų. Antra, kiekvienas atvejis yra labai individualus ir priklauso nuo persiuntimo sumos, kuri sumokama yra per metus. Tai tikrai dabar negaliu pasakyti, kokia ta suma galėtų būti, kokia ta kompensacija. Tai tiesiog mūsų yra, na, galima pasiskaičiuoti, verslai gali kreiptis, pas mus yra priskirti vadybininkai, tai tikrai tos sumos yra, na, jos bus paskaičiuotos ir verslai bus informuoti.
1: O jeigu maistas sugedo, pavyzdžiui, nes šaldytuvai neveikia arba ten 30 tūkstančių broilerių viščiukų, neišgyveno, kaip tada?
2: Tai kaip jau minėjau, tai yra tiesioginiai nuostoliai, dėl kurių verslai gali kreiptis ir rašyti savo prašymus, siūsti pagrindimus info@eso.lt arba kreiptis į savo vadybininką. Ypač stambūs verslai, jiems jie turi savo vadybininkus priskirtus, jie su jais bendrauja ir šitos audros metu vyko bendravimas, tai ta informacija yra teikiama ir bus teikiama, kai tik tai verslai pasikreips.
1: Ponė Gervė, nežinau, jūs planuojat kreiptis, ar jūs, kaip sakot, save kaltinat, kad neturėjot generatoriaus ir tiek?
3: Manau, kad problema čia force majeure yra, tai matyt, dėko aš labai čia neieškosiu. Matyt, taip ir bus, ir bus pamoka man asmeninė. Nusipirksiu generatorių ir jeigu jau toks bus vėl toks reikalas, tai naudosim generatorių. Aš tai manau, kad išgyvensim. Svarbiausia, kad karo nebūtų.
1: Kągi, dėkoju Jums labai už pokalbį. Valdas Gervė, restorano Gervinė, Ginučių kaime savininkas, taip pat Gytis Kauzonas, Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas ir Rasa Juodkienė, elektros skirstimo operatoriaus ESO atstovė. 8:22, po kelių minučių sporto naujienas girdėsite.

0: Nušiūrėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: Vilius Gaubas pateko į US Open didžiojo kirčio turnyro atrankos finalą. Amsterdame tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas, o Lietuvos paplūdimio regbio rinktinės dalyvavo Moldovoje vykusiame Europos čempionate. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
6: Tenisininkui Viliui Gaubui iki pagrindinio US Open didžiojo kirčio turnyro etapo liko viena pergalė. Pirmoji Lietuvos raketė vakar antrajame atrankos etape užtikrintai 6-4, 6-3 įveikė italą Marko Kečinato. Tai antras kartas karjeroje, kai Gaubas pasiekė US Open atrankos finalą. 2024-aisiais kelią prestižinio turnyro link užstojo argentinietis Diegas Švartsmanas. Šiame atrankos finale Gaubas susitiks su 196 vietą reitingą užimančiu britu Hariu Vendelkenu. Šiais metais Gaubai pavyko patekti į pagrindinius Wimbledono bei Roland Garros didžiojo kirčio turnyrų etapus. Amsterdame tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas. Trečią pirmenybių dieną atrankose startavo Lietuvos vienvietininkai, o pusfinaliuose pasirodė ir dviviečių valčių įgulos. Vyrų pavienių dviviečių pusfinalyje dalyvavę Domantas ir Dovydas Stankūnai antrame pusfinalio plaukime visą distanciją irklavo tarp lyderių ir užėmė trečią vietą. Distanciją jie įveikė užfiksuodami 6 minučių 46 ir 44 šimtųjų sekundės laiką. Tai leido šių metų Europos čempionato sidabrą iškovojusiems broliams pirmą sykį pasaulio čempionate patekti į rungties A finalą bei suteiks progą varžytis dėl medalių. Už A finalo borto liko dvi moterų įgulos. Kitos Europos čempionato prizininkės moterų porinių dviviečių rungtyje bronzą iškovojusios Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė didžiąją dalį pirmojo plaukimo distancijos rikiavosi tarp lyderių, tačiau po atkaklių paskutinių 500 metrų finišavo ketvirtos. Distancija įveikusios per 7 minutės 14 ir 28 šimtasias sekundės dalis. Tai lėmė, kad nuo A finalo jie skyrė vos 65 šimtosios sekundės dalį. Lietuvės varžysis B finale. B finalu taip pat teks tenkintis ir moterų pavienių dviviečių kategorijoje ir klavusioms Ugnė Juzėnai, taip bei Kamilei Kralikaitei. Jos pirmajame pusfinalio plaukime finišavo šeštos. Savo kelionio pasaulio čempionato podiumo link pradėjo ir Europos vicečempionės titulą neseniai iškovojusi Viktorija Senkutė. Ji užtikrintai laimėjo moterų vienviečių valčių trečiąjį atrankos plaukimą bei pateko į ketvirtfinalį. Vyrų vienviečių valčių kategorijoje Dovydas Nemeravičius penktajame atrankos plaukime finišavo trečias ir liko per 18 šimtųjų sekundės dalių nuo ketvirtfinalio. Lietuvis varžysis E finale. Šiandien dėl vietos A finale kausis pusfinalyje pasirodysianti vyrų keturvietės valties įgula. Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės pasirodė Moldovoje vykusiame Europos paplūdimio regbio čempionate. Vyrų rinktinė iškovojo dvi pergalės prieš Kipro atstovus bei įveikė Graikiją. Šie rezultatai lėmė, kad čempionatą rinktinė užbaigė iškovojusi 3 pergalės, patyrusi 2 pralaimėjimus ir užėmusi 5 vietą. Komandos treneris sako, dėl aukštesnių vietų kovoti neleido trumpas ruošimasis pirmenybėms.
7: Mes turėjom mažai pasiruošimo, praktiškai jo neturėjome, tai kitiems metams yra planas turėti daugiau treniruočių, geresnį pasiruošimą ir atitinkamai kovoti dėl aukštesnių vietų.
6: Moterų rinktinė iškovojo vienintelę pergalę – 7-1 įveikdama Graikijos rinktinę bei patyrė 4 pralaimėjimus ir galutinėje rikiuotėje liko 7. Komandos kapitonė didžiuojasi rinktinės pasirodymu.
8: Labai tikiuosi, kad šitas merginas įsijungs istoriją, kaip atidarsis kelią mums į tokį regbį, kad atvešim tą charakterį į Lietuvą ir kad nuo šito eisim tik tai pirmin.
6: Lietuvos moterų rinktiniai tai buvo debiutinis Europos paplūdimio čempionatas.
4: Žinios trumpai.
9: Elektros skirstymo operatorius atstovė LRT radijui patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai gyventojų įvairiuose regionuose. Pasak Rasos Juodkienės, elektros tiekimas atnaujintas 78% vartotojų. Ji pabrėžė, kad bendrovė planuoja iki savaitės pabaigos sutvarkyti visus gedimus, nebent liktų pavienio objektų esančio tokiose vietovėse. Naujausias valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimuose būtina stiprinti interesų konfliktų prevenciją, bei aiškiai apibrėžti, kas priima galutinius sprendimus dėl milijardinių sutarčių. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė nepabrėžė, kad tokie pirkimai privalo būti ne tik greiti, bet ir skaidrus, o šiuo metu procesą faktiškai lemiantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, todėl kyla tiesioginė šališkumo rizika. Moldova mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą Kišiniove rengiamas karinis paradas su maždaug 2000 karių ir karinė technika. Išvakarėse bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Apie tai pranešė Newsmaker remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Pasak pareigūnų, bepilotis į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės įskrido iš Ukrainos teritorijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasieniui yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Vilniuje Juozo Tumo Vaižganto gatvėje esančioje užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras. Ugniagesių atstovė teigė, kad dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis. Gavus pranešimą apie dūmus kylančius nuo ministerijos stogo, buvo įsiustos nemažos ugniagesių pajėgos, gaisras galiausiai greitai lokalizuotas, pastatui žalos nepadaryta. Sinoptikų duomenėmis dabar Panevėžyje ir Varėnoje yra 10, Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune ir Utenoje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. 8:33.
10: Ryto garsai.
5: Pasaulyje vis labiau populiarėjant vadinamosioms mikrodramoms, norint peržiūrėti serialą, nebereikia nei televizoriaus, nei ilgų valandų. Toks turinys pritaikytas telefono ekranui, o istorijos kuriamos taip, kad žiūrovas vis norėtų dar vienos serijos, už kurias dažnai tenka susimokėti. Ar tai gali tapti išeitimi sunkumus išgyvenančiam Hollywoodui, ar tai tik dar vienas būdas susidirbti iš žiūrovų dėmesio? Pasakoja Milda Rybakovaitė.
11: Vikingų karalienė mane išpirko, pririšta prie priešo sosto. 5 mafijos bosai pasiėmė mane namo. Maždaug taip lietuviškai skambėtų kelių populiarių mikrodramų pavadinimai. Viena serija trunka apie 1,5 minutės. Per šį laiką spėjama žiūrovą sudominti, išplėtoti istoriją ir ją nutraukti pačioje įdomiausioje vietoje. Pirmosios tokių mikrodramų serijos dažniausiai nemokamos. Vėliau atsiranda prenumerata, kuri savaitį gali kainuoti nuo maždaug 8 iki 20 eurų. Tokius vaizdo įrašus Jungtinėse valstijose kuriančios platformos prodiuserė Lilė Dara Hartė sako, kad mikrodramos klesti socialiniams tinklams vis labiau pelnantis iš žmonių dėmesio.
12: Jie skirti žiūrovams, kurie galbūt neturi televizoriaus arba žiūri ne namuose, galbūt važiuodami metro, laukdami draugo restorane ar bare, arba tiesiog sėdėdami namuose, kai vaikai lipa ant galvos ir po ranka turi tik telefoną. Tačiau dabar šie vaizdo įrašai plinta ir į kitas platformas. Žmonės vertikalius serialus žiūri ir kompiuterio ekranuose, nes toks vertikalus formatas sukūrė naują pasakojimo būdą, kuri šioje dėmesio ekonomikoje klesti.
11: Mikrodramas kuriančios platformos prodiuserė Lilė Dara Hartė. Čikagoje gyvenanti nuomonės formuotoja Megan Johnson mikrodramas pirmą kartą pamatė Facebook'e. Iš pradžių ją sudomino reklama, vėliau vienas serialas nuvedė prie kito. Moteris pripažįsta, kad mikrodramų peržiūrai yra išleidusi apie $200 per mėnesį.
12: Tai juokinga, nes serijos nepaprastai įtraukia. Pati nesuprantu, kas verčia mane grįžti ir toliau jas žiūrėti. Bet aš nuolat grįžtu. Pavyzdžiui, skalbiu drabužius, gaunu žinutę iš sūnaus, kad reikia jį paimti, numetu skalbinius, važiuoju jo pasiimti ir tada žiūriu toliau. Tai ne tik naršymas socialiniuose tinkluose, tai grįžimas prie istorijos, į kurią investavau savo laiką ir energiją.
11: Mikrodramų gerbėja Megan Johnson. Mikrodramose pasitelkiami įprasti melodramų scenarijai – meilės, keršto, kovos dėl valdžios siužetai ar šeimos dramos. Tačiau žiūrovų dėmesį stengiamasi išlaikyti ne tik tuo. Mikrodramose dažnai kartojasi moterų pažeminimo, prievartos ir smurto scenos. Režisierė ir scenaristė Chrissy De Guzman Washington Post pasakojo, prieš kuriant scenarijus gavo nurodymą – kiekviename seriale iki 10 serijos turi pasirodyti antausis. O 4 tokiuose serialuose vaidinusi aktorė Eliza Kate Barlow iš jų pasitraukė

0: Mikrodramų režisierė Jenny Rūkis. Prieš keletą metų Jungtinėse valstijose mikrodramas kas mėnesį žiūrėjo daugiau nei 20 milijonų žmonių. Pernai virš 60. Šis formatas gimė Kinijoje. Ten mikrodramų rinka jau aplenkė šalies kino teatrų pajamas. Trumposius serialus kurianti Lilė Darahartė sako, kad Holivudą mikrodramos pasiekė po pandemijos, kai dėl aktorių bei scenaristų streikų sustojo dalis kino ir televizijos projektų. Pirmosios mikrodramos, prie kurių dirbau, buvo sukurtos būtent streikų metu. Jos Los Andželo filmavimo komandoms suteikė darbo, kai jo beveik nebuvo. Ir dabar, kai dalis gamybos išsikėlė iš Los Andželo, mikrodramos ir toliau kuria darbo vietas industrijoje, kurioje aktoriams, techniniam personalui ir kūrėjams darbą rasti vis sunkiau. Manau, kad tai sukūrė klestinčią ir sparčiai augančią ekonomiką Los Andželė. Mikrodramas kuriančios platformos atstovė Lilė Darahartė. Norint sukurti vieną maždaug 60 serijų mikroserialą, reikia kelių šimtų tūkstančių dolerių. Palyginti su amerikietiškomis situacijų komedijomis, kurių serijos gali kainuoti ir keletą milijonų, tai atrodo nedaug. Be to, mikrodramos kuriamos itin greitai. Visas serialas dažniausiai nufilmuojamas per savaitę. Kai pagrindinė šio žanro formulė yra kurti greitai, pigiai ir daug, kitas žingsnis atrodo beveik neišvengiamas. Mikrodramas dar praėjusiais metais imta kurti pasitelkus dirbtinį intelektą. Šanchajaus Vankuverio kino mokyklos dirbtinio intelekto vaizdų tyrimų centro vadovė Odet Abadija sako, kad technologija šioje srityje yra labai praktiška.
1: Dirbtinis intelektas labai prieinamas, jis stipriai sumažina gamybos kainą ir viską labai pagreitina. Mes jį naudojame įvairiuose kūrybos etapuose, kuriant kadrų planus, muziką, rašant scenarijus.
0: Dirbtinio intelekto tyrėja Odet Abadija. Kinijoje nuo rugsėjo pirmos dienos įsigalioja pirmosios taisyklės mikrodramų kūrėjams. Socialiniuose tinkluose ir turinio platformose reikės aiškiai nurodyti, jei jos sukurtos ne žmogaus, o dirbtinio intelekto. Taip pat platformoms bus draudžiama naudoti algoritmus, skirtus skatinti žiūrovus pernelyg įnikti į turinį ar jam išleisti per daug. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: čia ryto garsai.
1: Ryto garsuose per LRT radiją dabar komentaras, kurį šiandienai parengė klimatologas Silvestras Dikčius.
2: Prieš 9 metus per Saulės sistemą pralekė iki tol nematytas tarpžvaigždinės kilmės objektas, kuris gavo nemažiau keistą havajietišką pavadinimą Oumuamua. 2017-aisiais jis atrodė kaip kosminė anomalija, bet po 2 metų praskrido dar vienas tarpžvaigždinis objektas, o pernai stebėjome jau trečiąjį, kometą 3i Atlas. Kai prieš savaitę pamačiau prognostinius meteorologinių modelių duomenis su mūsų link artėjančio ciklono trajektorija ir vystimusi, kažkodėl prisiminiau visus tuos kosminius svečius. Dar prieš sustiprėjant vėjui buvo aišku, kad čia kažkoks ateivis atmosferoje. Gerai, gal ne iš taip toli, gal tiesiog iš kito sezono, bet vis tiek ateivis. Žinoma, orų sūkurio palyginimas su tais kosminiais klajūnais stiproka nemokslinė sąsaja, bet noriu tiesiog atskleisti savo kaip buvusio sinoptiko nuostabą. Vasarą mūsų platumose pavojinga vėja paprastai atneša visai kitokios, vadinamosios konvekcinės audros. Atmosfera tampa nestabili, šiltas ir drėgnas oras kyla aukštyn, o va tada tai jau duoda. Perkūnijos, liūtiniai lietus, kartais kruša, škvaliniai vėjo sustiprėjimai. Tokios yra vasaros audros, pavojingos, dažnai baisokos, bet paprastai greitai praeinančios ir dar itin sunkiai prognozuojamos. Šį kartą viskas buvo kitaip. Gana tiksli prognozė paskelbta penktadienį, buvo akivaizdu, kad tas sūkurys jau niekur nedings, kad prognozė įsipildys, tad pranešimas į telefonus ramiai galėjo būti išsiųstas ne šeštadienį 9 ryto, o dieną prieš. Link mūsų artėjo greitai besivystantis ciklonas su labai dideliu slėgio skirtumu palyginti nedidelėje teritorijoje. Taip susidaro stiprus slėgio gradientas, o kartu ir labai stiprus vėjas, todėl tokios audros vadinamos gradientinėmis. Jos daug tiksliau prognozuojamos nei konvekcinės vasaros audros. Jeigu atsiverstume Lietuvos klimato atlasą ar meteorologijos vadovėlį, ten garantuotai rastume, kad gradientinės audros mums labiausiai būdingos šaltuoju metų laiku – rudenį, žiemą ar ankstyvą pavasarį. Vasara Lietuvos atmosferoje tai kažkoks svetimkūnis. Ir čia atsiranda dar vienas labai įdomus, gal net savotiškai mislingas dalykas. Artimiausia tokio masto ir pobūdžio vasaros audros analogą turėjome vos prieš 2 metus. 2024 Liepos 28-29 dienomis Lietuva nusiaubė stiprus ciklonas, kurį Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba apibūdino kaip labiau būdinga šaltajam metų sezonui. Vėjo gūsiai daug kur siekia 20-28 metrus per sekundę, ventėje daugiau kaip 31 metrą per sekundę. Elektros buvo netekę apie 200 tūkstančių vartotojų. Latvijoje ta pati audra buvo pripažinta stipriausia vasaros cikloninė audra nuo išsamių stebėjimų pradžios 1966-aisiais. Šis rekordas išsilaikė 2 metus. Praėjusį savaitgalį Latvijos meteorologai paskelbė, kad nauja stipriausia vasaros audra per visą stebėjimų laikotarpį tapo ta, kuris siautė praėjusį savaitgalį. Kitaip tariant, 2 išskirtinius savo pobūdžių labiau rudiniškus ciklonus Baltijos regione gavome per 3 vasaros sezonus. Konkrečiai šitą audrą meteorologiškai paaiškinti nėra labai sunku. Galime parodyti, kur susiformavo ciklonas, kaip jis galėjo, kaip keitėsi slėgis ir kodėl susidarė toks stiprus vėjas. Atmosferos fizikos dėsniai veikia pagal visas taisyklės, jokių tikrų ateivių nematyti. Bet vis dar lieka labai įdomių klausimų, į kuriuos atsakymo niekas ko gero neturi. Kodėl 2 tokie neįprasti vasaros procesai pasitaikė beveik vienas po kito? Ar tai tiesiog labai retas meteorologinis sutapimas, o gal tai vienas iš tų momentų, kai dar per anksti kalbėti apie naują tendenciją, bet verta atidžiai įsigilinti, kas čia iš tikrųjų nutiko? Oumuamua atveju paaiškinimas galiausiai pasirodė gana paprastas. Tarp žvaigždinių objektų staiga nepadaugėjo, tiesiog pradėjome juos geriau matyti dėl gerėjančių techninių galimybių. Su šiomis gradientinėmis audromis vykstančiomis vasarą toks paaiškinimas netinka. Matvėja Lietuvoje ir Latvijoje matuojame jau seniai. Čia klimatologas Silvestras Dikčius.
0: Ryto garsai.
1: Dviratininkų bendruomenė kreipėsi į šalies vadovus, prašydama stabdyti susisiekimo ministerijos siūlomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Ministerija siūlo, kad dabar privalomas metro ar 1,5 metro saugus atstumas lenkiant dviratininką taptų tik rekomendacija, taip pat siūloma keisti važiavimo kelkraščių tvarką. Plačiau kalbuosi su susisiekimo ministru.

0: Jurutą Minsku, Vita Vitkutė Degutienė, dviratininkė ir iniciatyvos Minam šimtas steigėja, bei Valdu Šlepiku, vairavimo mokymo gildijos nariu. Pone Degutienė, jau beveik dvejus metus vairuotojai, lenkdami dviratininką, privalo palikti metrą arba pusantro metro, priklausomai nuo to, kokiu greičiu važiuoja. Kiek šios taisyklės realiai veikia Lietuvoje?
1: Aha. Tai aš gal dar pirmiausia noriu pasakyti, kad aš esu ir vairuotoja, vairuoju daugiau negu 30 metų, ir dviratininkė, kuri kasdien minu dviračiu. Tai per paskutinius kelis metus, apskritai per tą dešimtmetį, daugiau negu 10 metų, kai aš skyriau savo visuomeninę veiklą dėl saugumo keliuose, fizinio aktyvumo skatinimui, tai iš tikrųjų ženkliai pagerėjo visa situacija keliuose, netgi neapsakomai pagerėjo.
0: Bet realiai, tas realybė. Naujausias pakeitimas dabar iš tikrųjų jūs ten metru pusantro aplenkėt, nepamatuosi su
1: tikrai, nes aš pati kaip dviratininkė, aš jaučiuosi nesaugiau dviračių takuose negu gatvėse. Aš gatvėse važiuodama plentu jaučiuosi saugesnė. Tai iš tikrųjų mes turim labai daug iššūkių, labai labai karšta tema, kuri sukelia begalės diskusijų socialiniai erdvėjai ir tikrai tą dalyką reikia spręsti, žiūrėt, kaip pagerinti tą kultūrą, pagarbą kelyje, nes nuo pagarbos viskas prasideda visa valstybė. Saugi visuomenė, saugi valstybė. Tai atrodo tokia smulkmena, bet tikrai mūsų, kaip mano pavyzdžiui, asmeniškai pareiga edukuoti visuomenę, mokinti ir kuo daugiau skleisti tą žinią apie saugumą ir pagarbą kelyje tarpusavį.
0: Pane Taminskai, dviratininkų bendruomenė kreipiasi dabar į daug institucijų ir sako, kad apie šiuos pakeitimus su jie nebuvo tartasi. Kodėl rengiant taisyklės, kurios tiesiogiai liečia dviratininkus, tarsi su jais nepasikonsultuota?
2: Tai ir yra visas procesas, kuris ir vyksta, toks tikslas ir buvo atidaryti diskusiją ir kad dalyvautų visi. Visi mes pagal situaciją skirtingą transporto priemonę renkamės keliuose. Ir dabartinis reguliavimas, na, jis irgi nėra tobulas. Ta turim pripažinti.
0: Kodėl norima keisti?
2: Imperatyvus reikalavimas, na, jisai sukūrė labai daug situacijų, kuomet pradėjo kentėti vairuotojai. Jie nebegali aplenkti kelį, nes kerta ištisinę liniją, atimamos teisės mažiausiai 3 mėnesiam. Pripažinkim, kad yra ir deguto šaukštelis dviratininkų bendruomeniai, kurie piknaudžiauja tuo reikalavimu keto ir tada ją policija deda video medžiagą ir panašiai, ir vairuotojai yra baudžiami. Tai pirmiausia ir kultūros yra tema. Tai visi pripažįsta ir niekas to nenuneigia, kad saugumas yra svarbiausia. Tai šitose kelių eismo taisyklių pakeitimas yra ir pakeitimai susijęs su dviračių takais. Lygiai taip pat dviračių takuose jaučiamės nesaugiai, todėl kad vieni vienu greičiu važiuoja, kiti kitu, tai yra pakeitimai numatantis, kokiu greičiu tu turi lenkti kitą važiuojantį su mikrojudumo priemone asmenį. Tai kad nebūtų taip, jog įvykio atsitinka skaudžių ir dviračių takuose. Tai ta diskusija ir buvo atverta. Ta diskusija į temą, tai viešai išplatintas ir pranešimas ir įdėtas derinimui projektas ir sulaukta ir pastabų ir pastebėjimų raštu, viskas surinkus išsiusti kvietimai visom pusėm susitikti. Mano, žinom, rugsėjo 7 turėtumėm susirinkti. Toks tikslas yra, kad reikia ieškoti sprendinio šitoj vietoj, nes taip, kaip buvo anksčiau, irgi nėra gerai, taip, kaip yra dabar, irgi nėra gerai.
0: O į ką norima keisti? Koks susisiekimo ministerijos dabar yra planas?
2: Dabar yra numatyta, kad iš imperatyvo, kad tu privalai laikyti atitinkamą atstumą metrą ar pusantro, tampa rekomendacija, o dviratininkai turi važiuoti kuo arčiau dešiniojo kelkraščio. Nėra gera situacija, tą situaciją reikia spręsti, ją reikia spręsti, kad ir dviratininkai būtų patenkinti ir vairuotojai nebebūtų įkaitai, tai šioj vietoj surasime balansą, tam ir yra diskusija atidaryta.
0: Pone Šlepikai, kaip jūs matote visą situaciją? Ar vairuotojai supranta apskritai tą dabartinį reikalavimą, moka praktiškai įvertinti, kiek yra vienas pusantro metro ir kiek tai kelia rūpesčių vairuotojams?
3: Vieningo atsakymo čia tikriausia sprendimo kol kas mes dar neturime. Egzistuoja ir vienas ir kitos problemos. Mus kaip mokytojus ir visus gal eismo dalyvius labai trikdo tas, kaip sakau, dažnas kaitaliojimas, šokinėjimas nuo vienos minties prie kitos minties. Mesgi labai tikimės keliuose yra tų nustatytų aiškių taisyklių ir būtų labai gerai teisingų taisyklių. Aišku, čia paklausė teisingų kam, nes labai norisi, kad visos taisyklės kurtų teisingumo jausmą, tada tas padeda mums visiems dalyviams jų laikytis. Dabar tas keitimo motyvas girdimas, bet vienas iš šito teikimajame rašte nurodytų motyvų, kad dviratininkai piknaudžiauja filmuodami vairuotojus ir jiems tada taiko

0: taikomos pakankamai griežtos sankcijos, neprisideda prie gero jausmo keliuose, nes dėl šitų dviejų skirtingų eismo dalyvių vairuotojų ir pėsčių ir dviračių įveda į tam tikrą, kaip sakykime, karą. Šaunu, kad kyla diskusija, nu, galbūt atrasime tam tikrus sprendimus, labai tikiuosi.
1: Ponia Degutienė, labai įdomu, ką siūlo dabar patys dviratininkai, nes jūs nesakot, kad nereikia nieko keist, bet turit kitą siūlymą. Na,
2: tai mūsų tikslas yra ir pareiga užtikrinti tą saugumą, edukuoti tiek vairuotojus, tiek pačius dviratininkus. Yra taisyklės, jeigu bus rekomendacija, vis tiek visuomenė turi būti drausminga ir laikytis taisyklių. Man pačiai teko gyventi ir Amerikoje, teko gyventi ir Ispanijoje. Dukra mažytė buvo mokykloje. Policija kiekvieną dieną prie mokyklos du ekipažai vesdavo vaikus per gatvę, nes jie yra draugai, jie auginasi pilietišką kartą. Jeigu yra taisyklė, tu jos ir laikaisi tos taisyklės, tai mes ir siūlom, kad galima būtų kaip Europos kitose šalyse lenkti per ištisinę juostą, jeigu matomumas geras ir dviratininkas lėtai važiuoja, kad galima būtų lenkti. Tada sulėtinti greitį lenkiant dviratininką, nes mes turim auginti sveiką visuomenę, sveiką atsparę. Dviračių sportas turi 12 disciplinų ir yra pati populiariausia disciplina, tai yra plento, kuri per eurosportą sulaukia eilę metų žiūrimumą pirmo vietoj. Ir ta bendruomenė auga, paauglių labai daug turim, kurie mina plente, tai jūs pagalvokit, jie turi per šlapdribą, šaltą, mūsų oro sąlygos nelepina, 5-6 valandas praleisti kelyje. Tai mes prieš 4 metus ir inicijavom tų vaizdo radarų viso mokyklom Lietuvos išdalinam, kad vaikus matytų, kad labai ryškiai perspėtų vairuotojus. Yra daug, daug tų daryta žingsnių ir daroma, turi būti testinumas dėl saugumo. Ne taip, kad pasikeičia taisyklės, nes tikrai tas 1,5 metro lenkimas, čia daug reikėtų dar darbo padaryti edukacinio.
3: Pone Taminskai, kaip jūs vertinat šitą siūlymą dviratininkų, kad būtų leista kirsti ištisinę liniją automobiliams, kai jie nori aplenkti dviratininkus? Šiaip tai tokia viena baisiausių pažeidimo formų vairuotojams atrodo kirsti ištisinę liniją, čia dabar siūlymas toksai.
4: Infrastruktūra mūsų kelių yra tokia, kokia yra, ir mes turim atitinkamai ruožus tarp gyvenviečių, kur yra labai intensyvus eismas. Na ir ar yra sveika situacija, kai tam intensyviam eisme ir dar esant blogom oro sąlygom pradedam užsiminėti dviračių sportu? Tai šioje vietoje vėl reikia ieškoti vardiklio ir galbūt tam tikras atkarpas tam tikrose savivaldybėse, numatyti ženklus kelių eismo taisyklėse, kur visi vairuotojai žinotų, kad ten yra sportuojama ir dviratininkas važiuoja, o ne nusprendžiau pasportuoti, yra blogos oro sąlygos, eismas yra automobilis prie automobilio, o aš dabar jau sportu čia užsiminėjau. Nu, irgi reikia to supratingumo ir susivokimo gyvenime daugiau. Visi yra svarbus. Kelias yra ir dviračių, ir automobilių, bet pirminė kelio paskirtis, tai yra transporto priemonėm, keturatėm transporto priemonėm, arba motociklui, kas didelis greitis ir panašiai. Šioj vietoj apskritai reikia ir tą sporto klausimą persižiūrėti, ir edukacijos klausimą reikės panašu ir švietimo ministerija stipriai traukti. Reikia ir dviratininkam daugiau supratingumo vairuoto atžvilgiu, nes jeigu tu darai viską, kad kuo daugiau vairuotų būtų nubausta, na tai tu iššaukė irgi atitinkamą vairuotojų reakciją į save.
3: Pone Šlepikai, tik į tą siūlymą paprašysiu sureaguoti, kirsti ištisinę liniją.
0: Mano asmeninė nuomonė, tai ne. Manau, kad ne šitoj vietoj yra sprendimas. Kažkur reiktų ieškoti kitokių sprendimų.
1: Sako Valdas Šlepikas, vairavimo mokymo gildijos narys, Vita Vitkutė Degutienė, dviratininkė iniciatyvos Minam Šimtas steigėja ir Juras Taminskas, susisiekimo ministras. Netrukus LRT radijo eteryje žinios, o po jų LRT aktualijų studija, ko tikėtis iš aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės. Kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, o ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė.

0: LRT radijas. Dabar 9, čia Paulius Šironas. Elektros skirstymo operatorius atstovė LRT radijui patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai gyventojų. Tai patvirtino po to, kai vakar dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės lygiu. Rasa Jotkienė pabrėžė, kad bendrovė planuoja iki savaitės pabaigos sutvarkyti visus gedimus.
1: Šiuo metu tiekimas atnaujintas jau 78% Lietuvos gyventojų ir verslų tame tarpe. Šiuo metu neturi elektros vis dar apie 62 tūkstančių žmonių skirtingose regionuose. Pažadą planuojame tęsėti ir iki savaitės pabaigos atstatyti tiekimą. Gali likti pavieniai sutrikimai, kurie yra labai nutolusiose sodybose, kur yra kažkokia sudėtinga situacija, bet tik pavieniai tokie, o praktiškai visiems planuojame atstatyti.
0: Elektros skirstymo operatorius atstovė Rasa Jotkienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio teigimu, nors dalis verslo patyrė nuostolių ir dalis institucijų turės pasidaryti išvadas, tačiau iš esmės gyvenimas Lietuvoje nesustojo.
2: Bent 5 tūkstančiai draudiminių įvykių jau yra fiksuota ir bus tikriausiai fiksuota daugiau. Nemaža dalis yra būtent verslų ir tas faktas, kad yra 9 tūkstančiai pažeidos tinklo atveju, na tai yra visiškai milžiniški skaičiai. Šiaip fundamentaliai valstybės veikla nesutriko, taip nutolę verslininkai nukentėjo, ryšys kažkur tai buvo dingęs, bet situacija gerokai būtų blogesnė, jeigu nebūtų padarytos tos išvados iš prieš tai buvusių audrų. Tikriausiai kai kurios institucijos turi padaryti išvadas. Aš, pavyzdžiui, pats skambinau 112, tikrai buvo situacija, kad paprasčiausiai niekas neatsiliepė ir neperskambino, bet čia tikriausiai tie privalomi dalykai, tos išvados, kurios turės institucijos pasidaryti savo, vertinant savo klaidas.
0: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Briuselėje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Išsamiau LRT korespondentas Briuselėje Evaldas Labanauskas.
3: Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojo apsilankymas Briuselyje nėra atsitiktinis. Rugpjūčio viduryje pranešta, kad Vašingtonas išsiuntė NATO sąjungininkams klausimyną. Juo siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai gali nulemti Amerikos karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Lietuva jau pateikė savo atsakymus Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas mūsų šalyje. Kita galima NATO tarybos diskusijų tema – Rusijos hibridiniai veiksmai prieš sąjungininkus. Aljanso žvalgyba įspėja, kad tokių priešiškų Maskvos veiksmų tikimybė tik auga.
0: Naujausias valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimuose būtina stiprinti interesų konfliktų prevenciją bei aiškiai apibrėžti, kas priima galutinius sprendimus dėl milijardinių sutarčių. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičė nepabrėžė, kad tokie pirkimai privalo būti ne tik greiti, bet ir skaidrus, o šiuo metu procesą faktiškai lemiantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų. Krašto apsaugos ministerijai rekomenduota aiškiai atskirti patariamų institucijų ir sprendimus priimti įgaliotų subjektų atsakomybę, taip pat nustatyti, kad sprendimų derinimas truktų neilgiau kaip 35 darbo dienas. Dabar iki pusės gynybos pirkimų derinimas trunka nuo mėnesio iki ilgiau nei metų. Gynybos resursų agentūrai rekomenduota stiprinti pirkimų kontrolę bei užtikrinti viešųjų pirkimų principus. 2023-2025 metais Lietuvoje sudaryta ginkluotės pirkimų sutarčių už kone 9 milijardus eurų. Moldova mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą Kišiniove rengiamas karinis paradas su maždaug 2000 karių ir karinė technika. Dar iš vakarėse iš Ukrainos teritorijos rusų paleistas bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Kyvo diplomatai pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasieniui yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
4: Pastaruoju metu greta tebevykstančio karo šešėlis Moldovos dangų perskrodžia vis dažniau, Rusijai atakuojant pasienio punktus Ukrainos Odesos srityje. Šiais smūgiais Maskva siekia dar labiau sutrikdyti Ukrainos grūdų ir kitų prekių eksportą sausumą. Skaičiuojama, kad per puspenktų metų vykstantį plataus masto karą tokių incidentų buvo dešimtys. Kad ir kaip būtų, politinių ir ekonominių sunkumų kryžkelėje dešimtmečius gyvenanti Moldova siekia energetinės nepriklausomybės, Narystės Europos Sąjungoje, o per pastaraisiais metais vykusius rinkimus įrodė, kad siekdama europinio kelio atsilaikyti prieš beprecedentį Rusijos spaudimą gali ir nusileisti neketina.
0: Sinoptikų duomenimis dabar Panevėžyje ir Varėnoje yra 10, Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune, Utenoje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių. Įdienojus be lietaus vėjas rytinių krypčių silpnas, o temperatūra bus 19-24 laipsniai. 9 valandos 5 minutės.
5: LRT Aktualijų studija.
6: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė ir na, mes tęsime tokią kaip ir tradiciją kalbinti naujus ministrus. Ir šiandien mano pašnekovė yra aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Labą dieną, labą rytą.
7: Labas rytas.
6: Na, pati jį save pavadino netikėčiausia kandidatūra Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje. Pusantro mėnesio jau dirba, kągi pavyko nuveikti per tą pusantro mėnesio, pasiaiškinsim. Na ir pakalbėsim apie tuos pastarojo meto iššūkius, kurių netrūksta nuo šiukšlių krizės Vilniaus regione iki niokojančių audros padarinių Lietuvos miškuose. Na ir dar daugybė klausimų kitų susijusių su aplinkos ministerijos kuruojamomis sritimis. Savo klausimą naujai aplinkos ministrai, mėly klausytojai, galite užduoti ir jūs. Kviečiu paskambinti telefonu 05-23-63-111. Taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt. Ir aš taip pat raginu dalyvauti mūsų apklausoje. Ją rasite portale po laidos langu. Ir kaip ir su kitais ministrais, taip ir su šia, užduodami jums tą patį klausimą su tais pačiais atsakymų variantais.

0: variantais. Kaip vertinate aplinkos ministrę Ievą Andriulaitytę? Yra trys variantai, bet kolegų paprašyčiau rašyti ir ketvirtą variantą, nes teigiamai, dviprasmiškai, neigiamai ar sunku pasakyti, nes galbūt dalis žmonių dar neturi susiformavę nuomonės būtent apie šią ministrę. Tai pradėkim nuo to, kad pusantro mėnesio jau esat ministre, tikrai interviu nėra daug, iš ko galėtumėm susidaryti didesnį įspūdį apie jūsų darbą, požiūrius ir taip toliau. Kaip jūs pati vertinat, kaip jums tie pusantro mėnesio sekasi ir ką įvardintumėt, kągi pavyko nuveikti?
1: Tai iš tiesų pusantro mėnesio prabėgo labai greitai ir tai labai buvo intensyvus laikas, nes ministerija yra labai didelis, sričių yra labai daug. Tai ką pavyko padaryti, tai visų pirma suformuoti komandą, kurią sudaro ekspertai ir savo srities profesionalai, kuo tikrai džiaugiuosi. Na ir pradėjus darbą, taip jau atsitiko, kad iškart ištiko ir įvairios krizės. Tai teko dirbti su atliekų tvarkymo krize, tarėmės, turėjom susitikimus dėl Maskvos namų griovimo, o šiaip kasdienybėje tai buvo nemažai susitikimų su įvairių sektoriaus dalyvių. Pirmasis susitikimas buvo su aplinkosauginėm organizacijom, su kuriom sutarėm bendradarbiauti ir kas mėnesį organizuoti susitikimus, aptarti konkrečius klausimus liečiančius ir miškų apsaugą, ir gamtos apsaugą, ir kitus klausimus. Tai viceministrų lygmenyje šie susitikimai vyksta ir bendradarbiavimas vyksta. Na, o per pusantro mėnesio, tai pagrindinis dėmesys buvo skiriamas prioritetiniam sritim, tai kaip aš jau buvau įvardinus anksčiau, tai yra būstų prieinamumo strategija, miškų politika ir atliekų tvarkymas. Tai šiai dienai esam pasistumėję su būsto strategija, kad atliktas vertinimas, dabar steigsime darbo grupę ir pradėsime jau konkrečius darbus rengiant strategiją, nes turime planų pavasarį sesiją, ta būtent net ne strategiją, o ilgalaikę viziją pristatyti Seime.
0: Turėsim galimybę apie būsto viziją dar atskirai pasikalbėti, dabar pakalbėkime apie tas aktualijas, apie tos iššūkius, kurie čia, kaip jūs pati įvardėjote, irgi pastaruoju metu kilo, tai pirmiausia, tai aišku, audra. Ir išlaužyta apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos ir aplinkos ministerijos taip pat puslapyje yra raginimas privačių miškų savininkams tvarkytis, na ir rizikos su tuo susijusios, tai yra būtent kenkėjo įsigalėjimas. Kaip jūs matote šitą problematiką, kokios čia grėsmės, kiek jos realios būtent dėl tų išlaužytų medžių Lietuvos miškuose?
1: Tai taip nutiko audra, kurios tikrai kaip, ir nesitikėjom ir neprognozuojame tų stichinių nelaimių. Tai kaip jūs ir minėjote, šios dienos duomenimis valstybės valdomose miškuose yra išlaužyta apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Didžiausi nuostoliai skaičiuojami Dubravos regioninėme padalinyje, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio, bet tie duomenys dar tik kasdieną tikslinami ir to galutinio skaičiaus šiai dienai nežinome. Taip pat manome, kad ir privačių miškų savininkų valdomose miškuose irgi turėtų būti panašų skaičiai. Tai taip, valstybinės miškų urėdijos darbuotojai dirba su padarinių likvidavimu, daugiausia dėmesio skiriama didžiausia pavojų keliantiems medžiams ir žinoma eglynų nulaužtų eglių sutvarkymu, būtent kaip jūs ir minėjot, siekiant išvengti to neigiamo kenkėjų poveikio. Tai darbai vyksta, gal vienose regionuose jie vyksta greičiau, kitose lėčiau, bet čia yra žmogiški dalykai, bet miškų urėdija skiria tam didelį dėmesį ir kaip jūs minėjote, aplinkos ministerijos puslapyje yra paskelbta informacija privačių miškų savininkams, kad jie irgi kviečiami tvarkytis ir kad gali kreiptis dėl finansinės paramos, kurią administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra.
0: Jie nesitvarkys, ar grėsia jiems kažkokios tai baudos už tą nesitvarkymą?
1: Na, mes labai tikimės, kad visi žiūrės tvariai ir aplinkosauginių požiūrių tvarkysis. Mes tikimės visų supratimo ir geranoriškumo. O jeigu matysim, kad kažkur nesitvarko, tada jau vėliau spręsim dėl priemonių.
0: Apie miestus kalbant ir medžius, juose čia irgi taip susiduria dažnai tie interesai ir na, lūžia medžiai čia irgi ir į namus atsitrenkia ir automobilius prispaudžia ir nuolatiniai konfliktai dėl tų senų medžių pjovimo, gyventojai gina ir taip toliau. Kaip jūs irgi matot šitą situaciją ir ką atskleidė audra?
1: Na, ta audra buvo visiems netikėta ir niekas negalėjo prognozuoti, kad susidursime su tokiais padariniais, bet taip, medžius reikia saugoti ir pjauti juos, jų atsisakyti reikėtų tik tada, kai išvelgiam konkrečias grėsmes, bet niekas neplanavo, kad atsitiks taip, kaip atsitiko.
0: Jūs, kaip ir įvardijot vieną iš savo prioritetų, tai na, miškų saugomas, miškų politika, praskleiskite ir papasakokit išsamiau savo požiūrį, būtent miškų saugojimo, kirtimo medžių ir panašiai.
1: Tai esminės kryptys yra nukreiptos į miškingumo didinimą ir turėjome susitikimus su valstybinė miškų urėdija ir paprašėme peržiūrėti turimus žemės plotus, kur būtų galima kuriuos būtų galima panaudoti miškingumo didinimui. Taip pat yra rengiamos miškų kirtimo taisyklės, kur bus apribojami kirtimai. Tikrai ministerija laikosi tokio pozicijos, kad kirtimai turėtų būti mažinami. Taip pat rengiami teisės aktai dėl miškų atkūrimo ir apsaugos. Šiuo metu vyksta konsultacijos dėl miškų strategijos, tai iki mėnesio pabaigos, iki rugpjūčio 31 dienos, dar visi suinteresuotos institucijos gali teikti pastabas strategijai, kuri yra paskelbta viešai konsultacijai. Na ir labai laukiame Seimo sesijos ir labai tikimės, kad bus priimtas miškų įstatymas ir priėmus miškų įstatymą, tada mes galėsime judėti toliau su poįstatyminiais teisės aktais, su to minėto miškų kirtimo taisyklėmis, miškų atkūrimu ir žinoma su kompensavimo tvarka.
0: Miškų kirtimus mažinti, kur mažinti, kaip su plynais kirtimais ir taip toliau?
1: Taip. Planuojamas miškų kirtimų, plynųjų kirtimų mažinimas ir parengti priemonės ir rekomendacijas, kur kirtimus mažinti, kur mišką atstatyti, kaip atkurti, dėl biologinės įvairovės apsaugos, dėl buveinių apsaugos skatinimo ir visa tai bus numatomos kompensacijos tiem miškų savininkam, kurie patirs na, kažkokius nuostolius susijusius su miškų apsaugos didinimu.
0: Miškingumo didinimas, kiek procentų, kur link konkrečiau?
1: Numatytas miškingumą padidinti iki 35%. Šiai dienai skaičiuojame savo galimybės didinti, išnaudoti valstybės valdomus miškus.
0: O dabar 33?
1: Beveik 34, 33,91.
0: O ten dar yra metodikos momentai irgi, ar mes čia pereisim prie kitokios metodikos, nes viena vertus skaičiuoti nuo viso ploto, o kita vertus skaičiuoti su visai žodžiu, be vandenų, kur miškai šiaip jau ir neauga.
1: Tai šiuo metu žiūrime galimybės, kur didinti ir kaip didinti miškingumą, kokius medžius sodinti yra siūlymai sodinti kuo įvairesnius medžius, kad skatinti kuo didesnę bioįvairovę, buveinių kūrimasi. Ir...
0: Jo, aš apie skaičiavimo metodiką, ar skaičiuojama nuo viso ploto Lietuvos tie 35%, nes aš suprantu, kad šalyse yra skirtingos metodikos, ar išimant vidaus vandenis?
1: Nuskaičiuojam nuo viso ploto, bet aš jums konkrečiai dabar šitą klausimą neatsakysiu.
0: Mėly klausytojai, Jeva Andriulaitytė, aplinkos ministrė, yra mano pašnekovė. Dabar jūs irgi galite paskambinti ir užduoti jums rūpimą klausimą susijusi būtent su aplinkos sritimi. Primenu, kad telefonas yra 05-23-63-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studija eta lrt.lt. Ir taip pat kviečiu būtinai dalyvauti apklausoje, kaip gyvertinate aplinkos ministrė Jeva Andriulaitytė. Ir atsakymo variantai yra 4. Teigiamai, dviprasmiškai, neigiamai ar sunku pasakyti. Kol kas dviprasmiškai, kol kas neigiamai yra daugiau. Kaip matot, ministrė, ar tas mažas jūsų žinomumas, kad visuomenė dar jūsų gerai nepažįsta, yra jums problema ir trukdys įgyvendinti tuos tikslus, kuriuos savo keliat, ar ne?
1: Na taip, tikrai visuomenė apie mane labai mažai žino, nes kaip jūs paminėjot, netikėčiausias kandidatas ir dar tik tai dirbu 1,5 mėnesio, bet manau, kad mano tikslas įgyvendinti tuos prioritetus ir atlikti tuos darbus, kuriuos esu įsikėlus, o matyt per darbus gal ir pasikeis visuomenės požiūris.
0: Bet ar siekiat didinti tą savo žinomumą, nes kaip aš ir minėjau, interviu nėra su jumis kol kas daug?
1: Na, kažkokių konkrečių planų, kad būtent būtų nukreipta į žinomumų didinimą, tikrai neplanuoju, bet aš visada laikiausi tos pozicijos, kad žinomumas ateina per atliktus konkrečius darbus.
0: Ir čia mes irgi prieš eterį kalbėjome, politikoje toliau neketina atlikti, bent jau ne, kol kas nesat nusprendusi, kad būsi toliau politikė, pabuvus ministrė.
1: Kol kas tokių planų nėra, bet sunku pasakyti, kaip bus po 2 metų. Bet šiai dienai savo politinės karjeros neplanuoju, bet niekas nežino, kaip susiklostys ateityje.
0: Šiukšlių krizė Vilniaus regione, kaip dabar apibūdintumėt situaciją?
1: Tai taip, įvykusi šiukšlių krizė palietė ir aplinkos ministerijos darbą. Ministerija kaip koordinuojanti institucija seka informaciją, yra sudaryta darbo grupė, kuri renka informaciją apie esamą situaciją, kalbasi su Vilniaus regionio atliekų tvarkymo centru, jeigu esant reikalui ir teikia tam tikrą pagalbą. Tai šiai dienai, kiek pagal turimą informaciją, pažanga yra, jinai labai minimali ir tvarkymas vyksta lietai, bet natūralu, kada buvo sukaupti teritorija 21 tūkstantis tonų atliekų, tai taip greitai šio klausimo neįspręsia, bet turimais duomenimis, vat, ir palaikome ryšį su Vilniaus atliekų tvarkymo centru, tai tvarkosi, buvau nuvykus apžiūrėti, tai palyginus situaciją prieš tai, kokią Batsas radų ir kas yra dabar, tai taip jinai yra geresnė, bet iššūkių tikrai yra dar daug. Čia buvo kilę problemų ir su aikštele Naujojo Vilniuje, dabar mano turimais duomenimis ir viešoje erdvėje jau buvo paskelbta informacija, kad yra surasta kita aikštelė ir atliekos bus pergabintos ten.
0: Ar užtenka to, kad ministerija seka tik tą informaciją ir užsiema koordinavimo funkciją?
1: Šiai dienai taip, nes funkcija yra savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymas, čia yra savivaldybės atsakingos už šią situaciją, o ministerija, seka, kaip ir minėjau, seka informaciją, renka duomenis ir kad esant reikalui, jeigu jau būtų krizinė situacija, kad galėtumėm įsijungti ir perimti valdymą, bet šiai dienai tokio poreikio nėra, buvo ir vyriausybėje pas ministrą pirmininką pasitarimas ir buvo nuspręsta, kad šiai dienai dar prasidėjus krizei, kad valstybinės ekstremalios situacijos įvedimo poreikio nėra, bet jeigu taip nutiktų, tai ministerija yra pasirengusi.
0: Pasinaudokite ausinėmis, skambina pirmieji klausytojai, Ona iš Jurbarko. Ona, labą rytą.
2: Labą rytą. Aš trumpai, gerbiama ministrė, be galo džiaugiuosi, kad esate jūs paskirta, todėl kad jauna, reikli, greita, mikli. Ir nereikia čia mums dėjuoti, nereikia beidavautis, net gamta mums siunčia išbandymų ir liepia nedėjuoti. O jūs, mėloji, dirbkite ir nekreipkite dėmesio į jokius kitokius čia, ne taip kaip mūsų, atsiprašau, ministrė Ruginienė, inkščia. Šaunuolė esat, sėkmės jums ir linkiu tikrai sveikatos ir stiprybės.
0: Ačiū jums.
1: Ačiū jums labai.
0: Dar Martynas iš Kauno, sveiki Martynai.
3: Sveiki, taip, esu Martynas, atstovauju asociacijai Lietuvos žuvis aplinkos auginiai ir ministrė iš tikro norėčiau 2 klausimus, jeigu galima užduoti. Tai pirmas, kiek ministrė yra žinoma upių gilinimo problematika šiuo metu, kuri jau čia kelis metus vyksta ir teisminiai procesai ir visa tai nestoja ir toliau, ypač savivaldos norai labai dideli yra toliau lysti į Neries upę gilinti ir netgi nusispjaunant ir apeinant visus aplinkos auginius reikalavimus ir procedūras. Tai tiesiog kokia pozicija ir ar ministrė seka šitas aktualijas. Ir antras klausimas, turbūt labai opus, kuris neįsprendžiamas Lietuvoje 10 metais, kokių veiksmų imsitės atgaivinti gamtos apsaugai, ta pasme būtent tai tokiai nepoperiniai, o ta, kuri realiai reaguoja, važiuoja į vietą ir užkardo pažeidimus arba juos nustato. Dėkuoju.
0: Dėl būtent pažeidėjų gaudimo, toks antras klausimas.
3: Taip, būtent gyvosios gamtos, tarkim, inspektorių buvimo realiai gamtoje ir kažkokio tai veiklos.
0: Gerai, ačiū. Ministrė, pirmas klausimas dėl upių gilinimo. Ką manot apie tai?
1: Taip, ministerija labai skiria daug dėmesio gamtos apsaugai ir buveinių apsaugai, tai upių gilinimas yra vienas iš tų klausimų, kuris susijęs su upių buveinių apsauga. Tai taip, ministerija atsargiai žiūri į upių gilinimą, jeigu atliekami poveikio aplinkai vertinimą ir agentūrai įsijungia ir departamentas, Ir jeigu matome, kad ir matysime, kad upių gilinimas yra kenksmingas ar kelia pavojų ten esančiam ir žuvų rūšims.
0: Bet jau vyksta tie procesai, kaip ir pasakė klausytojas.
1: Taip, tai Vilniaus mieste vyksta ir nerimi plaukioja laiveliai ir ministerijos nuomonė buvo išduoti leidimai tam ir tokių esminių pažeidimų nebuvo nustatyta. Tai jeigu ta atlikus poveikio aplinkai vertinimus, kurį vertina specialistai, jinai yra galima, tai jinai ir galima vykdyti, bet kad reikia skirti daugiau dėmesio upių klausimams ir upių gilinimo klausimams, jeigu matome, kad tai sukels neigiamą poveikį aplinkai, tai mes tą ir darome. Mūsų ekspertai, specialistai prieš priimdami sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo įvertina visas galimybes. Bet čia yra labai jautrus klausimas, aš sutinku su tuo ir kad jam turi būti skiriamas didesnis dėmesys, tai irgi tikrai taip.
0: Martino, kitas klausimas buvo būtent dėl tikrinimo aplinkosaugininkų reidų ir pažeidimų užkardimo.
1: Taip, šitas rytį paskirtas yra naujasis direktorius aplinkos apsaugos departamento ir jau buvo susitikimai su juo ir formuojamos užduotis, kad būtų stiprinama patikrinimų, bet realių patikrinimų skaičius, ne patikrinimas dėl patikrinimo, bet iš tiesų, kad vyktų į įvykių vietą, darytų neplaninius patikrinimus, jeigu išvelgia rizikas, tai patikrinimų tą dalį tikrai yra formuojamos užduotis, kad reikia stiprinti.
0: Ar aplinkosauginis sąmoningumas šiaip visuomenės auga? Čia pratesiant tą pačią temą, kaip mato situaciją?
1: Aš manyčiau, kad auga ir jeigu įvertinant visas rytis tą patį atliekų tvarkymą, tai tikrai aplinkosauginis sąmoningumas auga, žmonės rūšiuoja atliekas, gal ne tokiu mastu, kaip mes dar norėtumėm, bet tikrai, aš tikrai manau, kad mes judam gerą linkmę.
0: Kadangi apie atliekas ir dar noriu sugrįžti prie tos atliekų krizės, svarbi tema, pati maisto atliekas rūšiuojat gyvendama Vilniuje, taip spėjau, Vilniuje gyvenat?
1: Taip, ir kada gyvenau Briuselė, taip pat rūšiavau, ten lygiai ta pati sistema.
0: Ar verta dabar žmonėms tai daryti, turint omeny, kad klausimas, kas įvyksta su tomis mūsų maisto atliekomis, čia buvo ir žurnalistų kolegų straipsnė apie tai, kad na, savivaldybė net negali įvardinti, kokie skaičiai maisto atliekų yra surenkami.
1: Šiaip ministerijos duomenimis, jeigu žvelgiant apskritai Lietuvos mokstu, tai surenkama 14 tūkstančių maistinių atliekų, kad iš buitinės sektoriaus 247, kad žmogui skaičiuojama tenka 86-87 kilogramai gyventojų atliekų.
0: Čia ne apie maisto
1: atliekas. Apie maistą, būtent apie maisto atliekas, maisto ir virtuvės atliekos. Mm. Tai taip.
0: Ir vis šitam krizės kontekste, ar verta žmonėms rūšiuoti atliekas, ar iš tiesų jos yra prasmė dabar tą daryti?
1: Tikrai verta, atliekas visada verta rūšiuoti ir maisto atliekų tvarkymas yra taip pat pavestas savivaldybėms. Situacija savivaldybėse yra labai skirtinga, taikomos skirtingos priemonės. Vienose savivaldybėse diegiama konteinerinė sistema, Vilniaus atveju yra diegiama sistema rinkti atliekas oranžiniuose maišeliuose ir surinktos atliekos jos toliau keliauja biodujų gamybai arba kompostavimai, o mažose savivaldybėse apskritai skatinamas tas vadinamas namudinis kompostavimas, kada dalinamas kompostų dėžės. Taip, dar iššūkių šitoje srityje yra ir trūksta ir pajėgumų biodujų gamybai, ir dar trūksta infrastruktūros plėtra turi būti užtikrinama. Tai mes dirbame, tarėme su regioniais atliekų tvarkymo centrais ir kaip tik būtent rugsėjo 10 dieną turime pasitarimą ministerijoje, kada ir darbotvarkė vienas iš klausimų bus būtent maisto atliekų tvarkymas ir ką turėtume daryti toliau, kad pagerinti maisto ir virtuvės atliekų surinkimą.
0: Stanislavas iš Plungės, klausom Stanislavą jūsų.
4: Labą dieną. Aš norėčiau ministras paklausti kitą dalyką. Šitą gyvenu Plungėje, ten pas mane, reiškia, yra konteineriai. Ten yra pakuotėm, stiklo pakuotėm, reiškia, ir šitas, kurie ten šiukšlės bendros. Aš per metus gal kokius tik tai du konteinerius tų šiukšlių priduodu, nes aš rūšiuoju tvarkingai ir viską, reiškia. Ir dabar man vis tiek ateina kaina, tokia pat, reiškia, mokėti reikia, kiek ir kaimynas, kuris priduoda kiekvieną ten mėnesį, reiškia. Nes ten yra tos bendros šiukšlės ir priduodamos šitą du kartus per mėnesį, reiškia. Ir tai va, tai kodėl taip yra tokia, reiškia, nesutvarkyta, kad šitą visiems vienodai reikia mokėti.
0: Nepriklausomai nuo rūšiavimo.
4: Taip, taip, jeigu net ne vieno konteinerio aš nepriduočiau, siek man ateina sąskaita, ten 58 dabar berosi, dabar tiksliai neprisimė. Tai,
0: reiškia, ačiū.
4: Kodėl, jo.
0: Taip, ačiū už gyventojų motivaciją rūšiuoti.
1: Taip, tai kaip jau minėjau.

0: komunalinių atliekų tvarkymas yra savivaldybių atsakomybė ir savivaldybės yra atsakingos už šitos sistemos organizavimą. Dabar dėl kainos nustatymo savivaldybės skaičiuoja kainą ir jinai nustatoma gali būti nuo gyventojų skaičius arba nuo plotų. Tai reikia žiūrėti, kaip ta kaina yra paskaičiuota. Antras dalykas, už gyventojai moka už vadinamas mišrias atliekas. Tie konteineriai, kurie yra skirti plastikui, popieriui ir stiklui, jie patenka į gaminto atsakomybės sritį. Už šitų atliekų sutvarkymą apmoka gamintojai atsakomybė pagal sutartį su savivaldybėmis.
1: Apie Kazokiškės dar labai norisi pakalbėti. Na, nebevežamos ten šiukšlės, bet problema vis tiek juk išlieka. Žmonės gyvena, uosto, serga ir taip toliau. Kaip, na, spręsti Kazokiškių klausimą?
0: Taip, šita problema yra ir aktuali, ir jautri, ir taršos problema išlieka. Dedamos visos pastangos, kad mažinti keliamą taršą iš Kazokiškių, būtent oro taršą, bet problema yra, tai buvom irgi susitikę ne kartą jau su ir su mano komanda buvo nuvykus ir aš asmeniškai buvau susitikusi ir su Elektrėnų meru, ten teritorijoje, kurioje yra Kazokiškės, tai ieškoma sprendimų, bet taip, tai yra sudėtinga. Šiai dienai, bet tariamasi su ekspertais ir kokias priemonės taikyti, kad mažinti taršą, taip ir atliekamas ir monitoringas, ir matavimai stebima, kad gyventojai kuo mažiau patirtų tą neigiamą poveikį, bet taip pripažįstu problemą Kazokiškėse yra. Šiai dienai dar atsakymų neturiu, kaip ją reikėtų spręsti, bet jinai tikrai yra prioritetas ir mes dirbam to klausimu.
1: Vytautas.
0: Ir bendradarbiaujam su savivaldybe.
1: Tai Vytautas Vilnietis, dar labą rytą.
2: Labą rytą. Gerbiama ministrė, aš kai namuose rūšiuoju atliekas, tai kiekvieną kartą su pasipiktinimu ir nerimu galvoju apie tai, kad maisto atliekų yra mano namuose, nežinau, gal dešimteriopai mažiau negu to maisto pakuočių, kurias perku, kaip perku parduotuvėje, kurioje nors iš
1: taip, prekybos centro.
2: Daiktelis, taip, prekybos centruose. Kiekvienas daiktelis supakuotas į didžiausias dėžes. Ir ar negalvojate, kad reikėtų mažinti va šitų pakuočių apimtis? Nes jų toks tūris yra beprasmiškas ir tiek vietos užima, kad visada labai keistai jaučiuosi.
1: Ačiū Jums. Tikrai aktuali problema, ar ne, pakuočių kiekiai ir ką daryt?
0: Tikrai pritarčiau gyventojams, kad taip ir pati susiduriu su dėliais pakuočių kiekiais ir kiekvienas iš mūsų susidurėm pergant įsigijant prekybos centre prekę. Tai pakuočių kiekiai turi būti mažinama ir dabar ateina nauji Europos Sąjungos direktyviniai reikalavimai ir būtent skirti pakuočių mažinimui.
1: Verslininkai, kurie nerimauja dėl to.
0: Taip, dėl to nerimauja, bet ir ženklinimui, ir mažinimui, ir tam pačios pakuotės gamybai, kokia jinai turėtų būti, kad būtų ir tvari, ir perdirbama, ir kad pakuočių atliekų kiekiai mažėtų, tai čia yra mūsų visų, kaip sakyti, bendras reikalas.
1: Paulius, aš noriu dar grąžinti prie baudimo irgi klausimų, rašo elektroniniu paštu, tai kad neskubama bausti, nespėjusi susitvarkyti po audros, suprantama, tačiau kada bus imti realiai bausti paežerių, pamiškų ir pievų savininkai, kurie metų metais nesitvarko. Jų apžėlusiose teritorijose bręsta piktžolės, veisiasi graužikai, darko kraštovaizdį, kartais net istorinėse vietovėse.
0: Taip, tai aktuali problema ir turbūt dauguma susiduria, kas gyvena paežerėse ir gražiose vietose, bet čia jau turėtų įsijungti savivaldybės ir didinti kontrolę už nesitvarkymą, už bešeimininkių atliekų susidarymą ir tas kontrolės mechanizmas turėtų veikti. Kodėl jis neveikia šiai dienai, tai aš jums atsakymo neturiu, bet mes iš savo pusės irgi stengsimės imtis priemonių, kad kiek galima maksimaliai išvengti tokių situacijų. Bet taip, tai yra sunku sukontroliuoti.
1: Daug dar klausytojai vilniečiai. Adomas, labą rytą.
3: Labas rytą.
1: Klausom.
3: Kada baigsite realizuoti tuos gyventojus, kurie turi kaimuose tėvų sodybas, ir šitą šiukšlės ne vienos nepalieka tenai, nuvažiuoja tik šeštadienį arba sekmadienį pabūna, o reikia mokėti mokestį už šiukšlių surinkimą.
1: Mhm. Ačiū. Birutė dar Vilnietė. Birutė, labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Klausom.
4: Ačiū. Aš labai norėčiau pasveikinti labai energingą mūsų ministrę ir palinkėti sėkmės. Kaip sako, moteris valdo pasaulį. Mano būtų klausimas dėl statybos inspekcijos. Ministrė paminėjo, kad ten bus ekspertai peržiūrėti kiekvienos srities. Tai man klausimas, kaip ta statybos inspekcijos darbas bus peržiūrėtas? Nes ten, kiek žinom, kiek skaitom, labai daug netvarkos, netgi iškeltos bylos. Ir yra tokių atvejų, kur yra klastojami dokumentai. Paskelbti tie specialistai irgi nekompetencijos, kadangi toti telefonai, mes turim praktiką, metai laiko neatsako į skambučius.
1: Taip, ačiū Birutė jums dėl valstybinės teritorinių planavimų ir statybos inspekcijos. Ar matot poreikį pertvarkom kokiam?
0: Šiai dienai pertvarkom poreikiu nematau, bet kitą savaitę susitinku su inspekcijos vadovu ir kalbėsimės, tarsimės, kaip pagerinti statybų inspekcijos darbą.
1: Miškų urėdijoje reikia pokyčių, jūs čia už valdybą pasisakot grąžinimą, kurią ankstesnis ministras nuėmė, o kaip su vadovu?
0: Taip, miškų urėdijoje pokyčių reikia, kol kas vadovui priekaištų neturime, dirba, mano nuomonė, viskas yra tvarkoj su vadovu, bet valdybas grąžinti taip mes viduje ministerijoje tarėmės ir priėmėm sprendimą, kad visgi valdybas reikėtų grąžinti ir tą artimiausių metų pradėsime daryti.
1: Adomo klausimas dėl to, kad reikia mokėti šiukšlės, kai jų nesukuri.
0: Na, aš nežinau, kaip gyvenant savaitgalį sodyboje ir neatsiranda atliekų, tai pirmas toks klausimas.
1: Taip suprantu.
0: O kitas dalykas, kadangi, kaip jau ir minėjau, čia kelis kartus, kad už atliekų tvarkymą yra atsakingos savivaldybės, tai jeigu gyventojai mato ir gali įrodyti savivaldybėje, kad jie atliekų nesukuria, tai matyt gali kreiptis ir tartis dėl kažkokių lengvatų ar nuolaidų.
1: Jūsų ankstesnis pasisakymas, čia jau keičiant truputėlį temą, dėl tai, kad netmetėt galimybės, kai buvo tik tai paskirta, įvesti taršių automobilių registracijos mokestį. Tik šiau tada sakė, kad na, jautrus klausimas, reikia aiškintis ir taip toliau. Tai ar po pusantro mėnesio turit atsakymą dėl taršių automobilių?
0: Taip, aš pamenu tą pasisakymą, bet aš nebuvau pasisakius kategoriškai, kad jį reikia įvesti, kad galbūt tai būtų viena iš galimų priemonių, bet šiai dienai mes matome, kad mokesčių papildomų neįvedinėsime ir kad reikia ieškoti paramos ir skatinimo priemonių, kaip gyventojams suteikti paramą įsigyti netaršius automobilius.
1: O tai kaip ten įgyvendinti kitus vyriausybės punktus dėl iškastinio kūro naudojimo mažinimo ir taip toliau tokio atveju?
0: Tai iškastinio kūro naudojimas jis turi būti mažinimas, mes esame įsipareigoję ir Europos Sąjungai ir dėl mažinimo iškastinio kūro ir yra numatyta visa eilė paramos priemonių, kurios iš socialinio klimato kaitos fondo, iš klimato kaitos programos, kurios bus skirtos ir nukreiptos būtent iškastinių kūro mažinimui ir netgi renovacijos programoje, ruošiamės naujam kvietimui į spalio mėnesį, irgi numatyta, kad tarkim pažeidžiamiems ūkiams, kurie prisidės prie iškastinio kūro mažinimo, parama bus 80%.
1: Tai apie renovaciją atskirai, bet apie tuos automobilius. Tai jūs tikitės, kad tiesiog patys gyventojai savo norų atsisakys tų taršių automobilių?
0: Na, paramos priemonės taiko susisiekimo ministerija, čia yra susisiekimo ministerijos atsakomybė, o dėl taršos tai žinoma aplinkos ministerijos, bet na, tikime sąmoningumo, kad nu, gyvenimas parodys, bet kad turim judėti link to, kad atsisakyti taršių automobilių, nes pastatai ir transportas yra tos rytis, kur yra didžiausiai teršėjai.
1: Dar vienas klausytojas mums paskambino. Labą rytą.
5: Labas rytas.
1: Atsiprašau, neišgirdau jūsų vardo. Raimundas lygi, ar ne?
5: Taip, taip.
1: Klausom jūsų.
5: Aš norėjau dėl mokesčių paklausti, ponios ministrės. Dabar, pavyzdžiui, mano mamos daugiabutyje medinėme name likęs butas 10 metų kažkur tai, tačiau yra mokestis už atliekas pastovioji ir kintamoji. Tai aš pristatau elektros parodymus, kad nesinaudoja, niekas negyvena, tačiau pastovui mokestį reikia mokėti kiekvieną mėnesį. Tai nesuprantu, kas per mokestis.
1: Mhm. Ačiū.
0: Taip, kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

0: Šiuo metu ruošiamės, rengiam teisės aktus ir vertinam situaciją. Ruošiamės paleisti 14 vadinamą kvietimą spalio mėnesį, kur bus taikomas naujas renovacijos modelis, tai būtent mišrus modelis. Tas mišrus modelis susidės iš to, kad pažeidžiamiems ūkiams ir socialinio klimato kaitos fondų bus skiriama parama, kaip jau ir minėjau, jeigu atsisako iškastinių kuro 80% intensyvumas, jeigu pastatams, kuriems nereikia atsisakyti ar neatsisako 50% intensyvumas, o likusiems gyventojams tai bus taikomas savivaldybių paramos renovacijai indeksas ir tai yra, kad savivaldybės yra suskirstytos į tris grupes. Ten savivaldybės, kur ekonominė situacija geriausia ir su renovacija didelių problemų nėra, tai numatoma parama sieks iki 15%. Vidutinėse savivaldybėse iki 20%, o savivaldybėms, kuriuose reikia daugiausia paramos 25%. Ir plus yra numatyti dar galimybę rinkti vadinamus papildomus taškus, po 5% papildomai galima surinkti, jeigu tarkim namas nuspręs, kad reikia keisti inžinerinės sistemas, ten tarkim šildymo punktas ar šilumos ir karšto vandens sistemos. Dar vienas plus 5% galima gauti už tai, kad jeigu pastatas atitiks savivaldybės architektūros kokybės gairės. Ir trečia galimybė gauti papildomą tą procentą, papildomus 5%, tiksliau, tai jeigu bus taikoma skydinė renovacija, čia irgi dar tokia naujovė renovacija. Tai jeigu susumavus ir jeigu savivaldybė pasirenka, kad bus įgyvendinti visi trys punktai, tai maksimaliai toms pažeidžiamams savivaldybėm parama sieks iki 40% gyventojams.
1: O kiek galėtų būti namų renovuota irgi, na, vis tiek kažkokius ambicingus tikslus ministerija kelia?
0: Taip, pagal šitą būsimą kvietimą prognozuojame sulaukti apie 700 paraiškų. Apie 700 daugiabučių, kad bus galima atnaujinti. Čia mūsų prognozės. Realybė parodys, praeitas 13 kvietimas tai viršijo mūsų lūkesčius, nes buvo gauta 850 paraiškų.
1: Ar to pakanka? 800-700 ar tokių tempų pakanka renovacijai?
0: Šiai dienai visada renovacija galėtų būti spartesnė ir tų namų būtų galima atnaujinti daugiau, bet pagal esamą situaciją ir pagal esamus finansinius išteklius, tai taip.
1: Dėl to būsto prieinamumo vizijos, kurią čia pati pradžioje įvardijot, kad rengiat ją ir kad pavasario sesijoje, iki pavasario sesijos tikitės tą padaryti, tai kokie esminiai momentai iš to būsto prieinamumo?
0: Tai esminiai momentai būtų tokie, kad šiai dienai yra atliktas galimybių vertinimas ir yra nustatytos tokios išskirtos trys tikslinės grupės, kuriom reikia paramos, tai pirmiausia yra tie ūkiai, kurie gauna mažas ir vidutinės pajamas, bet negauna socialinės paramos pagal kitus teisės aktus. Tada dar viena grupė yra, kurie turi galimybę gauti socialinį būstą, pažeidžiami ūkiai, kurie gali tikėti socialinės paramos. Ir trečia grupė tai yra namų ūkiai, kur gyventojai turi, kaip priklauso jų nuosavybė, bet juos reikia atnaujinti, yra nugyventas ūkis. Tai yra išskirtos tokios trys tikslinės grupės ir dabar ir ieškomi variantai, kaip padidinti būstų prieinamumą savivaldybėse. Tai viena galimybė yra kalbama apie municipalinio būsto tokį atsiradimą. Taip pat bus vertinama ir yra įvertinta situacija savivaldybėse, kuri yra kardinaliai skirtinga. Didmiesčiuose vyrauja vienos problemos, mažose savivaldybėse. Jeigu didmiesčiuose yra trūksta ir jis statomas, bet jis yra brangus ir neįperkamas, tai mažose savivaldybėse iš viso yra taip, kad statytojai nemato ekonominio to pagrindo ateiti ir statyti būstą, nes kaina yra statybų tokia, kokia jinai yra, o perkamoji gale gyventojai jinai yra skirtinga. Tai ieškome, tai planuojame parengti kelis modelius, sugrupuojant savivaldybės pagal skirtingą situaciją, tarkim didmiesčiai, kurortai, žiedinės savivaldybės, mažosios, kaimiškosios savivaldybės ir rajoninės savivaldybės. Jau kalbame su savivaldybėmis, kuriuose galėtumėm įgyvendinti tos vadinamus pilotinius projektus, nes tarkim, ar tai vadinama ta

0: privataus ir viešo sektoriaus partnerystė, pritraukti verslą, kad jis būtų suinteresuotas. Yra labai daug niansų. Yra savivaldybių, tarkim, pramoninėse savivaldybės, kur verslas ir suinteresuotas statyti gyvenamosius namus ir savo sąskaitą ir žemės klausimai spręsti, bet neįspręsti, tarkim, infrastruktūros klausimas. Kitose savivaldybėse yra ten su žemės klausimai kelia problemų. Dar trečiose savivaldybėse iš viso nėra kam statyti, nėra intereso. Ketvirtas, reikėtų dar inventorizuoti esamą būstą ir pasižiūrėti, gal net nesamą būstą, esamą pastatų fondą ir pažiūrėti, gal būtų galima taikyti konversijas ir pritaikyti tą būstą gyvenimui. Tai variantų yra labai įvairių ir artimiausių metų bus suformuota darbo grupė iš institucijų, nes aplinkos ministerija bus ta čia, vedančioji ministerija, bet mums reikės ir kitų ministerijų pagalbos, ir kitų sektoriaus dalyvių pagalbos ir planuojame jau per artimiausius kelis mėnesius sudėlioti gairias, kaip galėtų su skirtingais modeliais ir skirtingomis galimybės, kaip galėtumėm priimti sprendimus dėl būsto prieinamumo didinimo.
1: Dar dvi klausytojos, Elena Kaunietė. Elena, labą rytą.
2: Labas rytas. Aš norėjau užduoti klausimą dėl renovacijos. Sakykit, prašau, mes namo gyventojai 24 būtai dėl mažosios renovacijos pritarėm. Mums labai pasikvietėm, trečia laiptinėje yra vyresni žmonės, pasikvietėm vadybininką, mums visiems išaiškino situaciją, sutikom su mažai renovacijai ir dabar jie atlieka. Bet dėl didžiosios renovacijos yra labai daug nusiskundimų. Pirmiausia, tai, kad išrinko, ten jau gavom raštus, kad išrinko atsakingus už namo iš gyventojų. Tai dabar buvo avarija, atsitiko, skambinu tam, kuris atsakingas už renovaciją. Nu, už namo gyventojų renovaciją, jeigu kokie klausimai iškils, aš taip jo, kad jis ten kažkokius tai lapelius raštelius nešios. Tai jis sako, čia ne mano reikalas, aš nežinau, kaip patekau į tą sąrašą. Tai aš norėčiau paklausti, kokią galimybę galima būtų atšaukti tą žmogų, kur rašyti ir kur kreiptis.
1: Bet aš atsiprašau, Elena, žinokit, nu, čia vis tiek ne aplinkos ministrės lygio klausimas. Čia gal galėtumėt išsispręsti ar su bendryje, nu, tiesiog vietoj, nes tikrai manau, kad ministrė negalės atsakyti jums į tokį klausimą. Labiau globalesni klausimai vis tiek yra ministrės kompetencijos.
2: Kur kreiptis?
1: Ačiū. Elena, jums Birutė dar Vilnietė, sveiki.
3: Labą rytą. Sakykite, aš norėčiau pasiteirauti, aš gyvenu tarp Vilniaus ir Tauragės. Kadangi aš esu pensininkė, socialiai rimtina, tada vasarą išvažiuoju čia į Tauragę, nes tėvelio telikė yra namai. Su vandeniu viskas gerai, su elektro gerai, o su šiukšlėm, tai aš turiu mokėti ir Vilniuje. O čia gyvenu vasarą ir tų šiukšlių nėra, tą pagrindinį mokestį aš galiu mokėti, nu, kur plasmasė išvežu stiklą, o tų papildomų kitokių aš šiukšlių neturiu. Net pasiteirauju, ar kiek šiukšlių išvežta, pasako nieko, nes kadangi aš tarp dviejų miestų čia pabūnu ir vėl išvažiuoju.
1: Ačiū, Birutė. Taip, tas pats klausimas iš esmės, į kurį atsakinėjo, tai gal nežinau, porą sakinių nebent.
0: Na, tai tiesiog reikėtų susisiekti su savivaldybė ir jeigu jūs tikrai matote, kad na, ten ar negyvenantė, ar šiukšlių nesusidaro, tai galbūt jum pritaikytų tik pastovios įmokos mokėjimą. Bet čia yra, jau turėtumėte kalbėtis ir tartis su ta institucija, kuri atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymą ir kainodrą.
1: Na, no, Elenai atsakant irgi, nu, tai yra bendryje, ar ne, yra savivaldybė galų galimybė,
0: taip,
1: pavyksta
0: išspręsti. Taip, ir gyventojų sprendimas. Ir aš dar kalbėdama apie renovaciją, užmiršau paminėti, kad dar mes planuojame kitų metų pirmą ketvirtį skelbti kvietimą daliniai renovacijai, kada gyventojas galės pasirinkti, tarkim, ar jis gali tik tai, jam reikia tik stogą pakeisti, ar langus pakeisti, kur nebūtinai atlikti viso namo renovaciją ir jeigu įsivertina, kad to pakanka, norint sutaupyti energiją, tai irgi bus tokia galimybė.
1: Rita dar rašo elektroniniu paštu ir grąžina mus prie miško ir audros, miškų ir audros klausimų. Kas bus daroma dėl želdinių dendrologiškai vertintų sveikai skirtimo, kai auga inžinierinių tinklų, elektros, šilumos, vandens tinklų zonose? Šiuo metu medžiai, kurie auga tokiose zonose, nėra saugotini pagal teisės aktus ir čia jinai konkrečiai rašo apie Kauno savivaldybę, leidžia jo šalinti net ir privačių sklypų šalininkams. Ir aš čia pridėsiu, ESO buvo irgi vadovo pasisakymas, atrodo LRT radijui, kad turime apsispręsti, norime elektros ar medžių. Tokie pasirinkimai.
0: Na, dėja, bet šiai dienai taip, yra tokia pasirinkimai, ar norime elektros, ar norime medžių, bet reikės įsivertinti visą esamą situaciją, bet taip, jeigu medžiai trukdo, tarkim, elektros tinklam, taip, šiai dienai yra čia leidimas ir galimybė juos pašalinti.
1: Ir jūs kaip aplinkos ministrė, sako, kad vis dėlto reikia rengtis nu, elektros
0: kartais nutinka taip, kad reikia kaip padaryti pasirinkimą, kurio gal ir nenorėtum padaryti.
1: Česlovas iš Trakų. Sveiki, Česlovai.
4: Labai diena.
1: Klausom.
4: Norėčiau ministrė užduoti tokį klausimą. Čia dabar nuskabėjo labai teisingas požiūris dėl miškų, reiškia, didinimo. Bet žmonės aplinkiniai tiek mūsų rajone, tiek kituose rajonuose susidurėm su tokia problema, kad jeigu žmogus nori parduoti savo kažkokį turimą gabaliuką miško ir jisai ribojasi su valstybinės miškų urėdijos miškų gretimai, tai valstybinė miškų urėdija dažnai jo atsisako pirkti. Dažniausiai perka tik tai laisvas žemes, kad įveisti mišką. Tai vat norėčiau ministrės požiūrio ir ar čia lėšų trūkumas yra, ar kame čia reikalas. Ačiū.
1: Mm-hmm. Pardavimas, pirkimas urėdijos privačių miškų. Miškus.
0: Taip, kol kas perkama laisva žemė, bet dėl privačių miškų pirkimo, tai mes irgi kalbamės, kad galbūt irgi būtų galima pirkti ir privačius miškus.
1: Dėl biologinės įvairovės klausimų, čia prieš metus buvo įvertinimas tos biologinės įvairovės, kad būklė prastėjo, saugomų tarnyba įvertino, kad na, iš 54 buveinių tik 4 buvo įvertintos kaip geros būklės, nuo 32 kaip blogos būklės. Čia vėlgi jūs pati užsiminėt ir vyriausybės programų yra rašyta gerinimo situacijos. Kokiais būdais?
0: Taip, šita problema yra ne tik Lietuvoje, bet ir visa Europos Sąjungos, kitos Europos šalys susiduria su biologinės įvairovės, kaip čia, būklės blogėjimu. Tai taip, ir vyriausybės programą numatyta, ir aplinkos ministerijos vieni yra iš tikslų ir darbų gerinti biologinės įvairovės būklę ir šiuo metu rengiamas gamtos atkūrimo planas, kuris derinamas su visuomenė atskiromis dalimis. Šiuo metu yra derinama miškų dalis, kas siekia buveinės ir rūšių apsauga bus parengtas derinimui dokumentas artimiausių metų. Tai būtent per gamtos atkūrimo plane ir bus numatytos priemonės ir buveinių atstatymui ir plėtrai, nes netgi ir vien tik, matome, kad vien tik saugomų teritorijų nebeužtenka ir kad reikia atkūrimo ir integravimo į ūkinę veiklą, tai problemos yra ir su pievomis, tai dirbam ir su valstybinės saugomų teritorijų tarnyba ir mūsų specialistai, kurie atsakingi už gamtos atkūrimo klausimus, tai dirbame ties tuo planu ir tikrai parengsime priemonės, kurios padėtų mums išspręsti šitą problemą. Ar bent jau kažkiek pagerinti.
1: Dėl asbestinių stogų dar svarbus klausimas, irgi vyriausybės programoje įrašyta atnaujinti tą programą ir apskritai mes iki 2032 metų pagal įsipareigojimą Europos Sąjungai turėtumėm visiškai pašalinti asbestą nuo stogų, kiek tai realu, kada ta programa galėtų pradėti veikti ir taip toliau.
0: Tai šiai dienai asbestinių stogų šalinimas ir būtent iš gyvenamųjų ūkių ir pramonės įmonių jisai vyksta, gyventojai gali kreiptis į savivaldybę ir savivaldybės nustatyta tvarka, asbesto atliekos yra priimamos į stambių gabaritų atliekų aikšteles ir kiekviena savivaldybė yra nustačius, koks kiekis yra, konkretus kiekis, už kurį mokėti nereikia, pramonės įmonės, tai taip ta paslauga teikiama mokamai. Ir šiai buvo nuo 15, ar jau pameluot, ar nuo 18 iki 25 metų, tam laikotarpiu buvo skirta apie 3 milijonus eurų būtent šių atliekų tvarkymui. Šiame laikotarpyje paramos nenumatyta.
1: Tai kompensacijų gyventojams nebus dėl to, kad jie
0: nusims paslaugas. Tai yra numatyta, kad gyventojams atliekų šalinimas bus vykdomas arba savivaldybių biudžeto sąskaita, arba savivaldybėms bus numatyta galimybė, ir yra jau numatyta, kad naudoti aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas.
1: Jonas iš Vilniaus, sveiki.
5: Labadiena.
1: Klausim.
5: Kaip girdžiu, visiems labai aktualus klausimas šitas šiukšlės. Ir norėčiau paklausti ministrės, kodėl nesprendžiama šitas klausimas strategiškai, kodėl atiduota savivaldybėm. Savivaldybės kaip nori, taip traktuoja. Ir žmonės, kaip matom, labai nepatenkinti. Vienur už plotą moka, kiti už gyventojų skaičių. Vieni skundžiasi, kad ten sodybose, kuriuose negyvena ir taip toliau. Ir visi atsakymai atsiremia į tai, kad savivaldybės. Tai kodėl valstybė, politikai nesprendžia iš esmės šitas šiukšlių problema visam pasaulyje. Visi žino, kad yra šiukšlių mafija ir reikėtų šitą tvarkyti, o ne taip, kad visą laiką pareikšt, kad šitą klausimą tvarko savivaldybės. Mm. Tai žmonėms yra blogai. Tai va,
1: taip,
5: mano
1: ačiū, Jona, jums. Na, strateginis klausimas čia. Plius galiu ir pridėti tas pačias maisto atliekas, apie kurias kalbėjom, ar ne? Nes vienos savivaldybės tai daro, rūšiuoja, o kitos ne.
0: Visos savivaldybės tai daro, tik tai tempai skirtingi ir rezultatai skiriasi. O kad atliekų tvarkymas, na, visam pasaulyje yra savivaldos funkcija, bent jau Europos Sąjungos šalyse, tai už atliekų tvarkymą atsakingos savivaldybės. Ir tai yra numatyta ir mūsų įstatymuose, būtent vietos savivaldos įstatymė ir atliekų tvarkymo įstatymė. Ir taip tai yra savivaldybių savarankiška funkcija. Na, ir tai yra atliekų tvarkymas, tai yra labai vietinė problema, kurią gali ir organizuoti ir išspręsti būtent savivaldybė, žinodama savo realią situaciją. Vienodų modelių visai Lietuvai pritaikyti tikrai negalime, nes savivaldybėse labai skiriasi situacija, tarkim, ir apie tas pačias maisto atliekas. Jeigu didžiosiuose miestuose plėtojama konteinerinė sistema, ar tarkim, kaip Vilniaus atveju, maišelių sistema, tai mažose savivaldybėse taikomas tas vadinamas namudinis kompostavimas ir gyventojams yra dalinamas kompostavimo dėžės. Tai tų sprendimų yra labai įvairių. Na, o kiek man ir pačiai teko dirbti atliekų tvarkymų sektorė, tikrai iš gyventojų dažnai kyla tie klausimai, kad atliekų nesusidaro ir mes nenorime mokėti, bet nu, taip nėra. Atliekos susidaro ir reikia sumokėti už jūsų tvarkymą.
1: Kelios minutės beliko, dar apie gyvūnų gerovę noriu paklausti, nes irgi vis kylantis klausimai, plus irgi maisto ir veterinarijos tarnybos statistika rodo, kad na, šiais metais gerokai daugiau gyvūnų yra paimta negu praėjusiais metais, toks ryškus augimas, na, klausimas gal čia dažnesni reidai, bet gal ir situacija blogiai ir kaip spręst?
0: Tai dėl gyvūnų klausimų, tai taip, gyvūnų apsaugai irgi skiriamas tas pakankamai didelis dėmesys ir paruoštas, baigiamas ruošti įstatymo projektas, kuris keliaus į Seimą rudens sesijoje, tai būtent dėl gyvūnų rišimo, tai ministerijos specialistai labai aktyviai dirba ir su nevyriausybinėm organizacijom ir su savivaldybėm, būtent sprendžiantas gyvūnų gerovės klausimus. Tai tikrai tai ir gyvūnų rišimo klausimas spręstis per įstatymo projektą ir visi kiti klausimai susiję su gyvūnų gerove ir jų laisvių varžymą ir tai tikrai spręsim ir yra priimti jau rengiami pakeitimai įstatymą.
1: Kaip vertinate aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, balsavo 180 žmonių ir apklausos rezultatai yra tokie, 38% rinkos atsakymo variantą neigiamai, 30% teigiamai, dviprasmiškai 15, sunku pasakyti 17%. Kaip pati vertina tokią apklausą?
0: Na, tai gyventojų išsakyta nuomonė ir jo labiau, kaip jau ir minėta, nelabai dar mane kas pažįsta ir žino ir matyt per darbus parodysime konkrečius rezultatus ir apklausos duomenys pagerės.
1: Tai minutėlė liko, tai iš tiesų, ką baigusi aplinkos ministrės kadenciją, norit būti nuveikusi?
0: Baigus aplinkos ministrės kadenciją, tai iš tiesų norėčiau įgyvendinti savo keliamus prioritetinius klausimus, tai būtent su būsto prieinamumo strategija pagerinti situaciją ir priimti strategiją ir parengti modelius, kurie būtų galimi taikyti, siekiant padaryti būstą prieinamą, taip pat išspręsti keliamus klausimus dėl miškingumo didinimo, na ir sutvarkyti kiek galima maksimaliai, žinoma, gal čia per didelis iššūkis, bet jis toks yra, atliekų tvarkymo sistema, ką dabartinės krizės parodė, kad sistema yra pakankamai jautri ir neatspari ir kad mums visgi reikia dar kartą sėsti visiems sektoriaus dalyviams ir tartis ir galvoti, kaip padaryti ir kokius teisės aktų pakeitimus priimti, kad sistema taptų atsparesnė krizėms ir ne tik.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad šiandien atvykote. Čia. Tai aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ir laidoje LRT aktualijų studija šiandien tiek. Būtinai užsukite į radioteką, ten rasite visas Lietuvos radio laidas. Ir taip pat likite toliau su Lietuvos radio, netrukus naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus vedama laida 10.12, kur viena iš temų, kurią jis aptarinės, yra Vilniaus mados savaitė. Aš Agnė Skamarakaitė, dėkinga už dėmesį šiai laidai ir iki kitų susitikimų.
6: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojami. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.

0: pritarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visų savo dieviškų balsų ir užburiančiamis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę. Atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, ji džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Konservatoriai Seime šią valandą rengia frakcijos posėdį, kuriame žada aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį praūžusius audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviesti Nacionalinio krizių valdymo centro ir bendrovės ESO vadovai, taip pat energetikos ministras. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, taip pat bus aptariama, kaip pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje.
1: Pasikalbėsim, kokia situacija yra dabar stichijos sukeltos krizės suvaldymo procese, kiek dar vartotojų yra be elektros, kokia yra situacija. Klausimas bus paprastas, ar yra planas, kaip sustiprinti valstybės atsparumą tokių krizių atveju. Mes ne tik kelsim klausimą, bet ir siūlysim savo idėjas, ką gali geriau valstybė šiuo atveju padaryti, kad būtų pasiruošusi tokio pobūdžio audroms. Viena iš idėjų yra nacionalinė generatorių programa. Padarėm skaičiavimus, kad ESO kartu su valstybė galėtų kofinansuoti generatorius tiems namų ūkiams, kurie yra labiausiai pažeidžiami tokių krizių atvejais.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Elektros skirstymo operatorius atstovė šiandien LRT radijui patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Tai pareiškė po to, kai vakar dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės lygiu. Po didžiulio potvinio Nepale užsienio reikalų ministerija skelbė, kad Lietuvos ambasada Indijoje turi informacijos, jog vienas lietuvis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti sienos kirtimo punkte Nepalo ir Kinijos pasienyje. Tačiau anot ministerijos nustatyti kontaktų su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Lietuvos ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuvis ir Indijos pareigūnais. Kaip skelbta, bendras dingusių žmonių skaičius Nepale ir Kinijoje viršijo 1300. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių seniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Iki šiol abiejose sienos pusėse rasti 165 žuvusiųjų kūnai. Autonominėme Tibeto regione, Kinijos duomenimis, dingusiais laikomi 558 žmonės. Milžiniška potvinio banga, kurią manoma sukėlė ledyno griūtis, sunaikino ištisus miestus ir kaimus Nepalo ir Tibeto pasienio regione. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai naktį surengus balistinių raketų smūgių virtinės sprogimai girdimi įvairiose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyivą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, įskyrus vakarinės rytis. Apie sprogimus taip pat pranešto Odesoje ir Zaporižėje. Kaip teigia regiono gubernatorius, per išpuolius sužeisti mažiausiai 7 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyivui įspėjant apie visenkančias oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu amerikiečių senatorius demokratas Richardas Blumenthalas sako, kad Ukrainai būtina skirti ne tik raketų perėmėjų, bet ir ginkluotės tolimo nuotolio smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
2: Ukrainos strategija savais dronais ir raketomis smogti Rusijos raketų gamybos objektams yra protinga. Manau, kad ilgainiui tai bus labai svarbus veiksnys. Visgi tam, kad ši strategija suveiktų, reikia daugiau Tomahawk raketų. Ir kovosiu už tai, kad Jungtinės valstijos jas skirtų. Tad svarbios ne tik raketos perėmėjos. Tai daugiausia gynybos dalis. Bet reikia matyti ir platesnį paveikslą. Veiksmingai gynybai užtikrinti reikia neutralizuoti ir ko gero pakirsti Rusijos raketų gynybos pajėgumus.
0: Jungtinių valstijų senatorius demokratas Richardas Blumenthalas. Sparčiai populiarėjant mikrodramoms, trumpiems telefono ekranų pritaikytiems serialams, Kinijoje nuo rugsėjo įsigalioja naujos jų reguliavimo taisyklės. Vertikaliųjų serialų kūrėjai turės aiškiai nurodyti, jei turinys yra sukurtas dirbtiniu intelekto, o platformoms bus draudžiama algoritmai skatinti praleisti pernelyg daug laiko žiūrint tokius serialus. Mikrodramų režisierės Jen Jurukis teigimu, viena ryškiausių problemų yra jose rodomas smurtas, ypač prieš moteris.
3: Dar viena problema, kurią vis dažniau pastebi mikrodramose, yra mizoginija. Apie tai kalba ir patys šių serialų žiūrovai bei kūrėjai. Galime ir toliau mėgautis romantinėmis istorijomis, bet nebūtina tam be reikalo skriausti moterų.
0: Mikrodramų režisierė Jen Jurukis. Kinijoje mikrodramų rinka jau aplenkė šalies kino teatrų pajamas, o tokius serialų žiūri 100 milijonų žmonių visame pasaulyje. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje apie 15 laipsnių. Vėliau šiandien be lietaus, vėjas rytinių krypčių silpnas. Oras šils iki 19-24 laipsnių. 10:05.
4: 10:12.
5: Labas rytas, čia laida 10:12 ir aš Ignas Andriukevičius, trumpai apie laidos temą šiandien. Rytoj sostinė sugrįžta tarptautinė Vilniaus mados savaitė Vilnius Fashion Week, kuo ji šiemet išsiskirs ir ar Vilnius jau gali vadintis ryškiu tašku Europos mados žemėlapyje, apie tai pasikalbėsime jau netrukus. Kitą pusvalandį priminsime jums apie konkursą Mano lietuviškiausias žodis, skirtą atskleisti savo individualų santykį su lietuvių kalba. Galbūt aptarsime ir madas kalboje. Po 11 valandos žinių su agronomu Tautvydu Gursku kalbėsimės apie audros padarytą žalą sodams, gėlynams ir kitiems želdiniams ir kaip tinkamai pasirūpinti skirtingais augalais nuniokotais vėjo. Taip pat tęsime pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus. Besilankantiems Kelmės rajone gidai rekomenduoja užsukti ir į Kražius. Ten esanti bažnyčia viena reikšmingiausių šventovių Lietuvoje ir turi įdomių eksponatų.
6: Bažnyčioje galima pamatyti Velykų būgną, kuris kviesdavo į prisikėlimą per šventas Velykas ir šiandien jis yra naudojamas ir juo yra, kaip sakau, bambinama be ankstyvą Velykų rytą. Nu va, prašau. Skamba visi kražiai lauką, kai išneša.
5: Apie bambinamą Velykų būgną ir kitas kražių bažnyčios vertybės prieš 12 valandą, o taip pat laidos pabaigoje kviesiu jūs dalyvauti ir Viktorinoje esminis testas ir laimėti LRT radijo imtuvą. Tad likit draugę su LRT radiju.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilniaus mados savaitė Vilnius Fashion Week. Įvairiose miesto erdvėse vyks Lietuvos ir užsienio dizainerių kolekcijų pristatymai, tvarios mados renginiai, kūrybinės dirbtuvės ir diskusijos. Kuo šių metų mados savaitė išsiskirs ir ar jau galime Vilnių matyti kaip ryškų tašką Europos mados žemėlapyje. Dabar apie tai ir pasikalbėkime. Su mumis Vilnius Fashion Week komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ir mados tendencijų analitikė, stilistė Marija Palaikytė nuotoliu. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Berta, gal pirmiausia pabandykim aprėpti tą savaitę mados Vilniuje, kokia čia toji savaitė nusimato, kiek čia tos mados ir ką žmonės galbūt net ir vaikštantys gatvėm galės išvysti.
1: Tai iš tiesų Vilniaus mados savaitė jau antri metai, kai sugrįžta į sostinę ir vadinasi jinai mados savaitė, bet iš tiesų tai yra beveik 10 dienų, per kurias turėsime pačių įdomiausių ir skirtingiausių renginių. Prasideda mados savaitė rytoj, tvarios mados diena, tai nuostabus renginys bus Vilniaus rotušėje, kuriame savo kolekcijas pristatys tiek Lietuvos, tiek iš užsienio atvykę dizaineriai. Viskas susiję su tvarumu, su inovacijomis. Tikrai atvira erdvė, puikus oras, tai labai toksai geras startas. Ir čia turbūt noris ir tą akcentą dėti, kad klausi iš tiesų, ar tas tvarumas, ar ta mada gali būti tvari, kai jinai tokia vartotojiška pastaruoju metu. Tai kalbant ypač apie jaunuosius dizainerius, tai tikrai taip ir ta auditorija, jaunima dabar yra labai daug, kurie domisi būtent tvarumu, technologijomis ir kaip apskritai gelbėti pasaulį. Tai tikrai penktadienį prasideda mados savaitė su trenksmu, o tada kitą savaitę taip pat turėsime daug labai puikių renginių. Rugsėjo 2 dieną yra pagrindinis renginys. Vilniaus valdovų rūmuose didžiajame kieme vyks L Iconic Night, kurio metu 10 Lietuvos garsių dizainerių pristatys savo kolekciją, sukurtas būtent Vilniaus mados savaitėj. Šio renginio tema yra Sapnuok Vilniaus sapnuok. Vilnius yra tas miestas, kuris atsirado iš sapno, tai ir čia bus 10 nuostabių interpretacijų sapno tema. Taip pat kitą savaitę nuo 31 dienos vyksta įvairios renginiai po Vilniaus savaitės skėčių. Tai Lukiškių aikštėje galima pasitikrinti krūtis moterims. Tikrai toks puikus geras dalykas. Taip pat kai kurie dizaineriai atidaro savo parduotuves išskirtinai tam ir patys būna ten, kad prikviesti miesto svečius. Rugsėjo 3 dieną turėsime tokią nuostabią pirmą kartą iniciatyvą, kuri vadinasi The Bridge. Tai yra tokia tarptautinės diplomatijos iniciatyva, kalbant apie madą. Prie apvalio stalo susės užsienio šalių diplomatai, mūsų šalies atstovai, tam, kad skirti suburti, žodžiu, iniciatyvą, kad paskatinti jaunuosius Ukrainos mados dizainerius, suteikti jiems, tiesiog įvairias galimybes tobulėti. O rugsėjo 5 dieną, tai yra absoliučiai puikus šeštadienis, Lukiškių kalėjimo erdvė atsidaro jauniesiems dizaineriams nuo 12 valandos iki beveik 22. Tai taip pat bus madų pristatymai, tai bus įvairūs pop-upai, kūrybinės dirbtuvės ir net filmai. Ir viskas užsidaro rugsėjo 7 dieną, jaunasis dizaineris Raimedas Latvys pristatys savo kolekciją.
0: Tai va, na, jau tikrai išsamei papasakojot. Marija, apie madą. Ar egzistuoja iš esmės toks atpažįstamas šiuolaikinės galbūt lietuviškos mados veidas? Ar šiais laikais nėra ir didelio skirtumo? Ar Vilniui ta mados savaitė, ar Varšuvoj mados savaitė, jeigu mes sekam pasauliniais trendais ir kažkokiais, nežinau, tendencijom, tai ta mada tokia tampa panaši, kad ir kokiam mieste ar sostinė jį bebūtų.
2: Mada yra iš viso, iš tikrųjų, labai labai platus reiškinys ir jūsų klausim yra labai daug tokių potėmių atskirų. Tai nežinau, ar reikėtų ieškoti mūsų va, vykstančios mados savaitės lyginimo su kažkokiu tarptautiniu kontekstu. Renginys yra labai labai svarbus ir vidaus šalies, būtent kultūrai. Nes at, kai mes klausėmės renginio programos, tai labai akivaizdžiai atsispindi, kad mada yra na, ne tik tai drabužis ir ne tik tai tai, kas aktualu šį sezoną, bet mes kalbam apie kūrybinę svarbą lietuvių kūrėjų, mes kalbam apie iniciatyvas tvarumo, technologijų pritaikymų ir taip toliau, inovacijų. Rugsėjo 5 diena bus tikrai puikiai ir edukacinė programa, kur aš labai džiaugiuosi ir didžiuosi, kad pati skaitysiu pranešimą. Tai žodžiu, apie madą mes iš tikrųjų kalbam iš labai įvairių perspektyvų ir Lietuvoje mes esame labai žingeidus tą temą. Mada yra labai madinga. Ir tai yra iš tikrųjų pozityvu, dėl to, kad mes pagaliau pažintiname su šito reiškiniu, suprantam, kad jis nėra tik tai kažkokios tai mažos žmonių grupės klausimas, bet kad tai yra iš visus žmonės paliečianti tema. O kaip mes atrodom pasaulinėme kontekste ir lyginantis su kitoms mados savaitėmis, tai aišku, kad mūsų yra ir istorinis kontekstas visiškai skirtingas, mūsų tradicija mados savaitės dar yra labai labai neilga, bet iš kitos pusės mes galbūt dėl to esame labai ambicingi greitai pasivyti. Tai žodžiu, aš iš tikrųjų matau labai labai daug noro, labai daug įvairovės lietuvių kūrėjų tarpė irgi lygiai taip pat mes vat, kalbam ir apie senuosius grandus, kurie jau daugybę metų yra mados industrijoje ir lygiai taip pat labai džiugu, kad mes vis daugiau dėmesio skiriame ir naujosios kartos kūrėjams, kurie yra drąsūs, tikrai progresyvus ir nenusileidžiantis tarptautinėms idėjams. Mada kaip ir bet koks kitas menas šiuolaikiniam pasaulyje, kuriame mūsų visus jungia socialiniai tinklai, interneto platformos ir taip toliau, mes nesam kažkokie tai izoliuoti. Jeigu turim unikalią idėją, mes turim lygiai tokią patį lygiai vertį potencialą kaip ir bet kuri kita pasaulio šalis.
0: Berta, kaip jūs manot, mūsų šalies dydis, maža šalis, lyginant, čia pliusas ar minusas, mados industrijoje galbūt įsitvirtinti žemėlapį, vėl aš čia kažkodėl esu užsikabinęs už to įsitvirtinimo, gal jo ir nereikia, bet tas mažo šalies privalumai ar trūkumai čia labiau ryškėja?
1: Aš tiesą pasakius, trūkumų nematau, manau, kad visuomet yra tik privalumai, labai antrinu Marijai, kuri pasakė, kad atsiranda tas poreikis ir žingeidumas ir tada yra labai greitai tas judėjimas į priekį, dinamiškumas, norėjimas pasivyti, norėjimas parodyti save kitaip. Tai čia yra tikrai privalumas ir šios mados savaitės rėmose vat, pristačiau iniciatyvą The Bridge, kuri yra skirta Ukrainos kūrėjams. Ir ten prie stalo sėdi nu, tokie grandai kaip Italijos, Prancūzijos, Lenkijos, kitų Baltijos šalių ambasadoriai ir netgi tarptautinių žurnalų redaktoriai, bet šitai iniciatyva gimė čia, nes mes, būdami maži, esame labai aktyvūs, remdami Ukrainą. Tai čia visiškai nesvarbu, žinot, kokia yra ta sritis. Ar tai mes kalbame apie karinę pramonę, ar mes kalbame apie madą. Tai nenorėčiau susimažinti ir manau, kad mes kaip lietuviai turime išskirtinumą ir galime būti maža šalis ir iš tiesų įdomi.
0: Marija, aš kartais pagalvoju, žmonės, kurie vat, šią savaitę Vilniaus gatvėm vaikščios, gal jie gali pagalvoti, kad tai yra tik tai mados tendencijų žinovams skirtas renginys, bet gal mes visi esam mados dalis vaikščiojantys Vilniuje. Kitas dalykas tada man įdomu, jeigu mada yra be sienų, ar nesiskiria mada, pavyzdžiui, Kėdainiuose ir Vilniui. Tai atrodo, kad atstumai ir maži, bet tuo pačiu, kaip ir tų atstumų nėra, bet skirtumų galėtume rasti.
2: Visų pirma, aš manau, kad šis renginys nėra tik tai Vilniaus renginys ir tikrai, kadangi informacija sklinda kosminiu greičiu, tai pasiekia tikrai Lietuvos visus kampelius ir naujausių kolekcijų idėjos ir pristatymų ir video ir nuotraukų formatų ir taip toliau. Tai tikrai nėra tik tai sostinės renginys. Ar jis skirtas tik tai mados besidomintiems žmonėms arba tuo labiau dirbantiems sektoriuje, tai tikrai ne. Pagrindinė mintis visų mados savaičių yra apskritai švęsti madą kaip kūrybinė industrija. O mados produkcijos mes esam visi vartotojai, visi žmonės, kurie yra apsirengę, yra tiesiog susiję su mados tendencijų kūrimos, vystymos ir žlugimo procesais. Ir mes vieni kitus važiūrim dabar nuotoliu ir suprantam, kad esame visi susiję su mada. Tik tai klausimas, kaip taip labai mes esame įsitraukę į tuos procesus, o tokie renginiai jie ir skatina vis didesnį įsitraukimą ir vis platesnį mados kaip fenomeno demonstravimą visuomeniai. Ne visi žmonės turi domėtis naujausiam mados tendencijom, bet sužinoti daugiau apie madą ir apie jos aktualijas yra tikrai verta, nes mada yra ne tik drabužis. Visa mūsų panti aplinka yra susijusi su naujausiamis aktualijomis, su tuo, ką mes vertinam kaip gražų, patrauklų dalyką. Tai kalbam ir apie interjerą, ir apie mūsų artimiausią aplinką namus, ir apie miestus, ir apie net nežinau, miesto apželdinimo sistemas, bet ką. Žodžiu, viskas, kas yra susijęs su kažkokia tai kūryba mūsų aplinkoje, viskas yra susijęs su laikmečio tendencijom. Tai šitas renginys yra tikrai ne tik tai mada besidomintiems žmonėms, bet iš principo kūrybiškom asmenybėm, norintiems sužinoti apie tai, kas yra aktualu šiame laikmetyje. O kad kiekvienas miestas ar šalis turi savo kažkokią tai vidaus tam tikrą stilistiką, tai tikrai taip. Ir tai yra labai įdomu, tai yra kultūrinio identiteto dalis. Ir tikrai, ir ne tik miestai ar miesteliai, bet nesakyčiau, regionai Europos ar šiaurės ar pietų turi tam tikras skirtingas stilistinės tokias kryptis, kas yra labai labai žavinga.
0: Taip, Berta, norit kažką pridėti?
1: Taip, norėčiau. Iš tiesų, kadangi mes esame ta maža šalis ir tas atstumas nuo Kėdainių jūsų paminėtų iki Vilniaus nėra toks didelis, tai iš tiesų manau, kad nėra tokių didelių skirtumų. Ypatingai atkreipiau dėmesį, kad ir šiais metais dizaineriai, kurie dalyvauja ir tuose pagrindiniuose renginiuose, yra toli gražu ne iš Vilniaus. Nemažai yra iš Šiaulių, iš Klaipėdos, net iš Trakų rajono. Ir čia yra tie grandai, kurie lipa ant scenos. Tai parodo, kad iš tiesų mada turbūt gyvena kiekviename mūsų mieste.
0: Klausytojos laiškas, kuri rašo, man atrodo, daugumai žmonių svarbu stilius, ne mada, ir šita tendencija stiprėja, sako klausytoja ir klausia, ar tikrai mados dizaineriai dar kažką diktuoja. Marija.
2: Stilius neįmanomas be mados. Tai čia tokie, sakyčiau, neatsiejami dalykai ir jų nereikėtų supriešinti tarpusavyje. Mados dizainerių tarpe irgi yra labai labai platus diapazonas. Yra prekiniai ženklai, kuriantys dėvimąją madą. Yra prekiniai ženklai, kurie kuria tik tai podiumui eksperimentinę tokią instaliacinio tipo madą. Yra kostiumo dizainas. Yra prabangos aukštoji mada gaminama tik tai rankomis. Yra greitoji mada, kuri yra gaminama būtent pasitelkiant kiekį ir prieinamumą masėms. Tai labai labai, na, iš tikrųjų yra plati tema ir stilius yra susikūriamas iš tikrųjų pasirenkant iš viso šito pasiūlos gausybės tai, kas labiausiai atspindi individualaus žmogaus jau kažkokį tai savitumą, žavės ir taip toliau. Tai kiekvienas iš tikrųjų renkasi tai, kas jam yra aktualiausia. Mes gyvename laike, kuriame švenčiama vintažo kultūra, jos atgimimas. Vintažo kultūra yra praeities dizainerių sukurta mados produkcija. Tai bet kokiu atveju tam, kad susikurti savo stilių, reikia pasitelkti kažkuriame laikmetyje kažkieno sukurtą drabužį. Tai žodžiu, stilius negali būti atsiejamas nuo mados, o iš ko jau tą savo individualų stilių kurti, tai va čia prasideda menas. Nes iš tikrųjų aklai vaikytis tik tai naujausių tendencijų, tai yra tikrai labai laikina, labai netvaru. Aš labai mėgstu vartoti terminą sąmoningo vartojimo kultūra ir būtent tą vat, išsvajotą individualų stilių, kurį mes tikrai vertinam labiau negu tik tai laikinas tendencijas, vis tiek mes kuriame iš mados produkcijos.
0: Apie susidomėjimą tokio pobūdžio renginiais, Berta, ar įmanoma dabar pasakyti, kai renginys dar tik tai prasideda, kokio susidomėjimo jis sulaukia? Ar čia tik tai jau paskui bus galima?
1: Na, iš tiesų galima jau ir dabar matyti, nes tikrai renginys sulaukia nemažo ir tarptautinio susidomėjimo, kadangi tai jau yra antras. Praėjusių metų turime irgi rezultatus ir matome, kiek iš tiesų pritraukia toks renginys svečių į miestą. Ir čia yra turbūt labai svarbus aspektas, kalbant apie miesto rinkodarą. Tokio tipo renginiai, kaip ir bet kurie kiti, o čia yra kultūros renginys, jie pritraukia. Jie pritraukia svečius ir miesto svečius iš šalies vidaus ir taip pat tarptautinius ir čia taip pat, na, nesilyginant su kitais miestais, kurie turi mados savaitės, bet vis tiek vat, nesenai praūžė kaip tik Kopenhagos mados savaitė. Tai tie skaičiai tokie yra tikrai labai įdomus, kad jie ne tik tai pritraukia daug turistų. Čia kaip Marija sakė, mada apima absoliučiai viską. Tai ir ne tik tai drabužius, bet ir patį tą miesto vaizdą ir kavines ir tai, kuo kvepuoja miestas parodo. Ir tai iš tiesų yra nemaža finansinė investicija miestui, nes atvykę turistai įsigyja. Tai šiuo atveju jau dabar matome didžiulį susidomėjimą, bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip sakoma, suskaičiuoti tuos viščiukus jau po viso šito renginio ir pamatyti, na, kiek pasikeitė tas apskritai turbūt turistų ir miesto svečių požiūris į mados savaitę ir kokie jinai bus kitais metais.
0: Gal čia ir prestižo klausimas, gal madinga yra turėti šaliai mados savaitę, nes gerai skamba Londono mados savaitė, ten Kopenhagos mados savaitė, Paryžiaus mados savaitė, štai Vilnius šalia, greta.
1: Tai žinoma, kad madinga. Na, kaip ir sakė, mada yra madinga. Tai šiuo atveju lygiai taip pat. Tai yra dar vienas dėmuo mūsų šaliai, mūsų miestui, ką mes galime parodyti. Ir kultūra yra labai, labai svarbu, o mada yra tas praktinė kultūros išraiška. Tai natūralu, kad tai yra vienas iš tų dalykų, nes ypatingai kalbant apie mūsų kaimynus, latvius, estus, tai estai neturi mados savaitės Latvijoje, tai yra šiek tiek kitoks renginys. Tai labai natūralu, kad ir Baltijos šalių, ir čia matome nemažą susidomėjimą iš kaimynų, kad jie nori atvykti pasižiūrėti ir taip, tai yra prestižas.
0: Marija, jeigu mada yra, matau Marija, jūs kalbat, matyt, mikrofoną išjungiat, jeigu mada yra laikmečio atspindys, koks dabar laikmetis, kaip mes gyvenam?
2: Manau, kad dar norėčiau papildyti tą momentą dėl paties renginio ir jo susidomėjimo to renginio. Manau, kad tokio tipo renginiams reikia laiko. Reikia laiko sukurti tradiciją ir tai yra tikrai, na, objektyviai vertinant, sąlyginai dar yra nauja ir žmonės turi įsitraukti, na, taip žingsnis po žingsnio. Tai yra procesas ir tikrai čia nereikia nei stebėtis, nei liūdėti, jeigu tas renginys nėra, nežinau, labiausiai lankomas iš visų sostinėje vykstančių renginių. Visai turbūt ne tame turėtų būti pagrindinis fokusas. Fokusas turėtų būti tame, kad iniciatyva auginti būtent mados kaip kultūrinio renginio, na, tokį kontekstą Lietuvoje, ar nebūtinai tik tai Vilniuje, jisai gali būti, na, taip sakant, ir judantis, ir keliaujantis, ir pritraukiantis, bet kokiu būdu suburiantis ir kitus miestus. Tai žodžiu, manau, kad čia yra pradžia ir yra būta bandymų ir kito, bet žodžiu, perspektyvą aš matau labai labai pozityvę. O laikmetis yra apie autentiškumą. Manau, kad tai turbūt viena pagrindinių sąvokų, dėl to, kad mes vėl ieškome to, kas esame tikrasis aš. Mes daugybę metų kūrėm globalią visuomenę, globalų pasaulį, kuriame visi yra visko besidalinantis, visi pasiekia visą informaciją, visi gali turėti visų kultūrų atributiką ir taip toliau. Ir tada, kai tas toksai, na, perteklius visų galimybių, jisai truputėlį sudaro sąlygas pamesti save. Tai bet mes esam iš tikrųjų laikė, kai mes vėl ieškom savo autentiškumo, savo unikalumo, dėl to visiškai nematau problemos mažos valstybės komplekso, kurį mes tikrai jaučiam visose temose visada. Tai žodžiu, maža valstybė, ar jinai maža ar didelė, jokio skirtumo, jinai turi būti įdomi. O įdomi maža gali būti netgi labiau, dėl to, kad mes turime labai labai artimą ryšį dar su savo paveldu, kaip didžiosios kultūros, mišrios kultūros yra labai stipriai praradusios. Tai žodžiu, mes turime daugybę istoriškai susiklosčiusių aplinkybių, kurios mums leidžia išsaugoti autentiškumą žymiai greičiau, tikriau ir, va, pavyzdžiui, amatai, rankų darbo kultas, kuris šiuolaikinė pasaulyje vėl eina koja kojan. Lygiai greičiai su technologinėm inovacijom, tai žodžiu, aš tai matau tikrai labai labai daug šansų, galų gale galima atkreipti dėmesį į Demna Kvasarija, vieno ryškiausių mūsų laikmečio kūrėjų fenomeną, jo išgarsėjimą, nors tikrai, kaip sakant, tokios šalys kaip Gruzija ar Baltijos valstybės atrodytų, kad neturėtų būti numeris vienas pasauliniam kontekste dėl mūsų vat, būtent mažumo ar mažo žinomumo mados pasaulyje, tai visiškai netiesa, kaip sakiau pačioj pradžioj, esmė yra idėja, originalumas, išskirtinumas ir autentiškumas, apie kurį kalbėjau dabar.
0: Ačiū, Marija. Puikiai jūs čia viską papasakojat. Pasižiūrėsim, kokios nuotaikos bus jau po mados savaitės. Lauksim jūsų refleksijų. Su mumis nuotoliu buvo mados tendencijų analitikė, stilistė Marija Palaikytė ir čia studijoje Vilnius Fashion Week komunikacijos vadovė Berta Čeikauskaitė. Rytoj į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilniaus mados savaitė Vilnius Fashion Week. Įvairiose miesto erdvėse vyks Lietuvos ir užsienio dizainerių kolekcijų pristatymai, tvarios mados renginiai, kūrybinės dirbtuvės ir diskusijos.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
5: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną. Ką jį beatneštų?
6: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
7: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

0: žinios trumpai.
1: Konservatoriai Seime šią valandą rengia frakcijos posėdį, kuriame aptariama, kaip sekasi spręsti savaitgalį praūžusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviesti Nacionalinio krizių valdymo centro ir energijos skirstimo operatoriaus vadovai, taip pat energetikos ministras. ESO atstovė šiandien patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Vakar dėl audros padarinių ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Po didžiulio potvinio Nepale, Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Lietuvos ambasada Indijoje turi informacijos, jog vienas lietuvis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti sienos kirtimo punkte Nepalo ir Kinijos pasienyje. Tačiau, pasak ministerijos, nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Nepalas savo ruoštų praneša, kad dėl potvinio neturi ryšio su 517 užsieniečių. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakare vyrui automobiliu įvažiavusi minę, vienas žmogus žuvo, dar 10 buvo sužeista. Vietos prokuratūra teigia, kad incidentas nelaikomas teroro išpuoliu. Pareigūnų teigimu, 7 žmonių būklė yra kritinė, dar 3 patyrė lengvus sužalojimus.

Manoma, kad į žmonės įvažiuota po kilusių muštynių. Sulaikytas įtariamasis, 26 metų Rusijoje gimęs vyras, žvalgybos tarnyboms žinomas nebuvo, tačiau buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai naktį surengus balistinių raketų smūgių virtinę, sprogimai girdimi įvairiuose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyjivą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, išskyrus vakarines sritis. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą temperatūra šalyje svyruoja tarp 18-16 laipsnių šilumos. Šiandien bus be lietaus, pusrytinių krypčių silpnas vėjas. Temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos. 10:33 minutės.

Tęsiame laidą 10.12, dabar pasikalbėkime apie lietuvių kalbos grožį. Vis dar vyksta Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių kalbos draugijos konkursas Mano lietuviškiausias žodis. Juo norima paskatinti visuomenę domėtis lietuvių kalba, stiprinti kalbinę savimonę, atkreipti dėmesį į šiuolaikinėje visuomenėje vyraujančias kalbines tendencijas. Dalyviai turi dar mėnesį skirtą atskirti.

0: kleisti savo individualų santykį su lietuvių kalba. Apie šį konkursą ir ne tik pasikalbėkime su Lietuvių kalbos instituto vadovu Dariumi Ivoška. Labadiena.
1: Labadiena.

0: asmeninis ryšys. Tai kaip tada žinoti, kuris tas žodis gražiausias?
1: Labai geras klausimas, ačiū. Iš tiesų, tai vienas iš tų atvejų, kai leidžiama žmogui nuspręsti, kas jam gražu ir kriterijai nekeliami. Tai tuo reikėtų ir pasidžiaugti kiekvienam, nes kiekvienas asmuo turi pats gali nuspręsti, kuo tas grožis ir kuo tas lietuviškumas pasireiškia. Yra tik viena taisyklė be abejo, lietuviškas turi būti žodis, lietuviškiausio žodžio. Tai reiškia, tarptautinis žodis adaptuotas lietuvių kalboje ir lietuviškai vartojamas su priesagomis, galūnėmis, linksniais ir panašiai, tikrai nebus lietuviškiausias žodis. O visi kiti atrankos kriterijai, kuriais vadovausis balsuotojas, iš tiesų yra priimtini. Aš galiu pasakyti pavyzdžių, kaip užsieniečiai lietuviškus žodžius vertina. Girdėjau vieno baltaruso pasakymą, kad jam gražiausias yra lietuviškas skaitvardis 14. Skambantis taip unikaliai, kad nėra sąsajų su jokiom kitom kalbom žinomom. Arba kameruniečiai sakė, kad vaikinams gražiausias žodis irgi skaitvardis, bet 20 ir skarba unikaliai, o merginams 5, nes jisai skamba kaip pinki nuo spalvos. Tai aišku, lietuviams bus visiškai kiti gimtosios kalbos vartotojai, visai kitos asociacijos bus ir tikrai visai kitas pasirinkimo būdas matyto lietuviškiausio žodžio.
0: Mili klausytojai, jūs kviečiame įsitraukti į pokalbį, gal jūs jau žinot, jums gražiausia lietuviškiausio žodį, galit mums paskambinti, galbūt pasufleruoti, o gal kažkaip čia net ir užregistruoti tą žodį galima radio bangomis, nesu tikras, bet studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 05. O jeigu žodį turite ir norite vadovautis taisyklėmis, tai mes dar jas truputėlį ir pabandykim čia apžvelgti, ponia Ivoška, kur žmonėm registruoti tuos žodžius ir kokių dar žodžių negalima vartoti. Asmenvardžiai ir kiti žodžiai negalimi.
1: Taip, tai registruoti galima be abejo dabar pirmiausiai visais internetiniais kanalais, tai aišku, mes tam esame sukūrę ir konkursas eta LKI.lt adresą, kurio galima siūsti, bet aišku, apsilankius Lietuvių kalbos instituto tinklalapyje, konkursas yra paskeltas ir ten yra nuoroda į pačią apklausą ir taip pat, aišku, apsilankius visose mūsų socialinėse medijose, kuriuose turime paskyrą, ten galima rasti visą informaciją, rasti nuorodą ir prisijungus balsuoti.
0: Aš skaitydamas taisyklės pastebėjau, kad prašoma nurodyti ir amžiaus grupę ir net gyvenamąją vietą. Kodėl?
1: Kodėl? Amžiaus grupėje mes šiuo konkursu šiaip šauname keletą zuikių. Nieko nedarome vien tik tai dėl vieno tikslo. Tai iš tiesų tas visuomenės skatinimas pasidomėti, grįžti gal prie savo kalbos, įvertinti ją tą lietuviškumą ir lietuviško žodžio, sakykim, gražiausio paieškas. Bet kitas dalykas yra, mes iš tų konkursų taip pat duomenės pajungiame savo tyrimams. Tai iš tiesų amžiaus grupės labai reikalingos vėlgi pamatyti, kokie bus tie pasirinkimai, kokio tipo žodžius rinks ir iš to tikrai gausime labai vertingos informacijos mūsų pačių įžvalgoms kalbinėms. O kodėl geografinis faktorius tas irgi minimas, tai mums taip pat labai svarbu žinoti, kokiomis proporcijomis dalyvauja lietuviai gyvenantis Lietuvoje ir lietuviai išvykę į užsienį ir šiuo metu nerezidentis Lietuvoje.
0: Mili klausytojai, jeigu turit klausimų, pastebėjimų ar pasiūlymų, galit mums paskambinti, įsitraukite į šį pokalbį, studijos telefonas 2363111 Vilniaus kodas 05 arba parašykite mums laišką adresu studija@lrt.lt. Mes čia kalbame studijoje su Lietuvių kalbos instituto vadovu Dariumi Ivoška apie tai, jog vis dar tęsiasi konkursas mano lietuviškiausias žodis ir ponia Ivoška, vienas iš konkurso siekių yra atkreipti dėmesį į šiuolaikinėje visuomenėje vyraujančias kalbines tendencijas. Čia yra citata. Kokios tos tendencijos?
1: Tendencijas matyti jau girdite. Viena iš pagrindinių tendencijų, kurios visi bijo labai, tai yra lietuvių kalbos anglėjimas ar anglistiškėjimas, nežinau kaip tiksliai pasakyti, ko gero vis tiek netiks tas terminas. Ir aišku, visų dabar tų technologinių dalykų įtaka kalbai, dirbtinis intelektas ir panašiai, tai tos tendencijos iš tiesų, nežinau, visuomenėje, dažnai ne tik visuomenėje, daug kam pasirodo grėsmingos. Lietuvių kalbos institutas kaip institucija tyrinti kalbos reiškinius ir tą pačią įtaką kalbai daroma ir aišku, pačios kalbos natūralų kitimą, tai aš turėčiau pasakyti, kad tokių realių ir labai dėlių grėsmių, kurias perdėtai kartais mato, kiti žmonės nesimato, bet iš

0: iš esmės, kokios tendencijos poveikis daromas ir iš išorės kitų kalbų jisai buvo, yra ir bus, tai yra natūralu, bet reikia nepamiršti, kad kalba ir savaime vystosi, evoliucionuoja ir kitimų kažkokiu vyksta, tai reikėtų tiesiog atskirti vienus dalykus nuo kitų ir baubas bus netoks baisus.
1: Šiaip, terminas kalba anglėja yra labai geras kalambūras. Čia šiaip pamąstymui. Mums paskambino ponas Antanas iš Radviliškio. Labą dieną.
2: Labą dieną. Klausim. Noriu, kad neužsimirštų vienas žodis.
1: Taip.
2: Jis susideda iš žiogo ir žiogo dalies. Toj vietovėj krašte, tarminiai grupiai, reiškia pjuvena. Nu, pjuvenas. Žiogs. Yra žiuoksperas.
1: Žiuoksperas.
2: Reiškia pjuvena. Ačiū.
1: Ačiū jums. Įdomus Radviliškio krašto žodis žiuokspira. Ponia Ivoška, toks galėtų dalyvauti konkurse?
0: Net nebijau, kad galėtų dalyvauti. Tai yra visiškai skirtinis ir kriterijų lietuviškiausio, lietuviško žodžio tikrai atitinka. O aš nebūčiau įsitikinęs dabar, nepažiūrėjęs į žodynos, jeigu ne bendrinės lietuvių kalbos žodyną, tai į tarmių pavyzdžių žodynos, aš manau, kad tas žodis tikrai turėtų būti, kaip sako, mokslinėje apyvartoje. Bet čia yra labai unikalus atvejis, aš iš tiesų girdžiu pirmą kartą ir jis man tikrai labai patinka ir galėtų pretenduoti į lietuviškiausią žodį. Dėl laimėtojo titulo tikrai negaliu garantuoti.
1: O kaip tas laimėtojas bus renkamas? Ar čia turi daugiausia kartų tas žodis būti pateikiamas?
0: Taip, daugiausiai kartų vis tiek bus ta statistinis maksimumas iš tiesų bus lemiantis. Tai reiškia tiek, kiek kad ta žodis, kuris surinks daugiausiai kartų bus pasiūlytas būti lietuviškiausias ir bus laimėtojas.
1: Ar ta žodis turi būti suprantamas, nes jeigu perskaitai žiokspira ir nesi galbūt iš Radviliškio krašto, arba tiesiog nežinai tarmiškų subtilybių tam tikrų žodžių, gali ir nesuprasti. Žodis gražus, supranti tarsi lietuviškas, bet ką reiškia, nežinai.
0: Dalyvauti konkurse turi teisę ir gali, ir labai geras kartojo atvejis yra, o kad jis būtų laimėtojas ir sakykim, keltų problemų kitiems suprasti, be abejo, gali reikėti pavartyti žodynus, bet matytis lietuviškiausių vargu, ar turi šansų tapti. Arba bent jau dešimtuką patekti.
1: Bet kad žodis puikus, tai čia puikus, nesiginčijam tikrai. Apie tos įtakos veiksnius mūsų kalbai. Ir čia mes pirmoje laidos dalyje, pirmą pusvalandį kalbėjom apie madą. Jeigu kalbėtume apie kalboje egzistuojančias madas, kokie veiksniai galbūt labiausiai jie formuoja? Vienas dalykas matyti yra žiniasklaida. Aš kartais pagalvoju, kad ir mes čia šnekantys esam šito proceso dalimi, dėl to turim prisimti atsakomybę už tai, ne tik ką šnekam, bet ir kaip. Socialiniai tinklai, man atrodo, kad irgi vienas iš ryškesnių yra laukų, kuriame taip pat gali formuotis tam tikra kalbinė tradicija. Kaip
0: taip, taip, ir ta tradicija būtent ir formuojasi ir iš tiesų dėl ko pergyvena dabar ir plačioji visuomenė ir įvairių sričių atstovai susimastantys apie kalbą, ne tik kalbininkai, tai iš tiesų yra tas kalbamosios kalbos, būtent tos gyvosios kalbos, kurią mes kasdieną vartojame, tai išnekamoji, bet aišku, gali būti rašytinės komunikacijos dalis, pavyzdžiui, tas socialinėse medijose. Tai yra mados ir tos mados iš tiesų labai ryškios ir turbūt aš jau minėjau, aš nežinau, kalbinių tokių niuansų, ten sakykim, tas trumpėjimas daugelio dalykų, tai kalbos ekonomija visais laikais veikia, čia nieko naujo, o dabar pagrindinis dalykas keičiantis santvarkoms ir keičiantis situacijai pačiai politiniai, sakykim, valstybės valdymo, aišku, tada ateina tos įtakos iš bendro arealo, kuriame mes gyvename. Kažkada gyvenome sovietinėje, buvo rusų kalbos įtaka, dabar anglų kalbos įtaka. Tai va tos mados ateina iš anglų kalbos pati vartosena. Mes matome, ką mes darome su lietuvių kalba. Mes turime kalbą, kurie tokia veiksma žodinė, tokia veiksmo išsakymo kalba, sakyčiau, per veiksma žodžius. O dažnai jau vartojame ne veiksma žodžius, puikiai išreiškiančius procesus, o sakom, darom tą, darom pastabą, nepastebime, o darome pastabą. Tai va tos mados kyla iš, aišku, kalbų, įtakingųjų kalbų ir jos vartosenos, kurią mes patys perimame iš tiesų.
1: Mums paskambino ponas Svajūnas iš Druskininkų, išklausykime jo, o paskui ir ponia Regina iš Skuodo. Svajūnai, sveiki.
3: Taip, norėčiau paklausti tokį klausimą, gal žinosit, prieš 30-20 metų mokykloje mums buvo sakomi du žodžiai. Tarp vieni lietuviškiausių, kaip laikomi, tai būtų žodis ačiū, nes lygtais neturėjo tapatumo su kitų kalbų grupėm. Ačiū, toks kaip top dešimtukas. Ir tada būtų žodis bičiulis, nes bičiulis nuo bitininkystės, tai mūsų tapatumą, tapatybę, tradicijas, kad dalintis, kad tokį kaip mūsų lietuviškumą, kai mes atrodo šaltai kraujai, bet kaip prisleidžia žmonės, mes juos tai susipažįsta, tai čiot ne šeimos nariai. Tai va tokie du žodžiai. Bičiulis ir ačiū, kokia jų vieta šiandieną. Kiek jie galėtų stovėti top dešimtukė ir top šimtukė tarp žodžių.
1: Ačiū jums, ponės Vajūnai. Toj pat pabandysim aptarti, dar išklausykim ponios Reginos iš Skuodo. Labą dieną.
4: Labą dieną. Aš išgirdau va tą klausytoją, kuris skambino iš Radviliškio apie žiūksperą.
1: Taip.
4: Kodiškiai jį taip ir vadina pjūvenas. Žiūkspers.
1: Kur taip vadinat? Skuode?
4: Kodiškiai vadina pjūvenas žiūksperas.
0: Puiku, reiškia. Gyvo žodis.
1: Tai registruokit tada, pabandykit šį žodį paversti lietuviškiausių žodžių. Dėkoju. Ir dar mums paskambino ponas Laimonas iš Vilniaus. Labą dieną.
5: Sveiki, gyvė.
1: Klausom.
5: Norėjau pasiūlyti žodį namėlę. Tai yra aukštaitiškas žodis, kviečiantis į namus. Namėlę.
1: Namėlę.
5: Taip.
1: Na, įdomus.
5: Kurėjim. Namėlę. Namo.
1: Čia kaip namolio, bet namėlė.
5: Taip.
1: Puiku, Laimonai, irgi turėkit mintį, kad galėt užregistruoti šitą žodį. Na va, girdim ir visokių tarmiškų žodžių, bet Svajūnas teiravosi apie tos lietuviškiausius, bent jau mokykloje prieš kelis dešimtmečius mokytus žodžius, ačiū ir bičiulis ir jų vietą šiandieninėje žodžių gausoje, tarp kurių atsiranda vis dažniau ir nelabai lietuviškų žodžių. Pone Ivoška, ačiū ir bičiulis. Vis dar yra tie pirmūnai žodžiai lietuviai.
0: Aš visada bandau atsiriboti nuo tokios ekspertinės išvados pateikimo, nes nesu grynas lituanistas, bet iš tiesų žodžiai šitie, net nebejoju, jie visiškai neprarado savo pozicijų ir lietuviškiausiais jie gali būti. Negalėčiau, aišku, dabar nenorėčiau ko gero kalbėti apie jau subalsuotus ir pateiktus žodžius ir kas pirmauja, bet ačiū žodis tai yra iš tiesų tas, kuris tikrai bus dešimtuke ir kuris vienas iš lietuviškiausių ir tikrai labai dažnas asmuo už jį balsuoja. Ir apie bičiulį ir vat jo tą etimologijos aiškinimą išplėstą, kurią klausytojas pateikė, tai iš tiesų yra tikra tiesa. Jų lietuvių unikalumas rodo jų lietuviškumą. Nepamirškime, kad lietuvių kalba iš viso yra ta kalba, kurios dabar pagrindu tyriama kitų kalbų labiau evoliucionavusių raida. Tai vat jie įrodo mūsų kalbos unikalumą, išlikimą archajiškų formų ir čia dėl lietuviškumo kriterijos net negalima abejoti ir kad jie buvo tuo metu, sakoma, mokyklos klausytojo laikais ir iki šiol niekas nepasikeitė, neatsirado, negali atsirasti šiuo laiku žodžių, kurie nurungtų šitus žodžius ir pasidarytų lietuviškesniais.
1: Pone Ivoška, mūsų šiandienos pokalbio raktinis žodis, žinokit, vis tik yra žiokspira, nes dar vienas taip laiškas, kurį gavome, štai klausytoja Bronė sako, žodį žiokspira mano tėvai dar vartojo, sesers vaikai ir dabar tebe vartoja ir aš pati prieš išvažiuodama studijuoti dar sakydavau ir dabar Vilniuje tebe sakau. Tai žemaičių žodis, aš iš Sedos Kietūnų krašto parašė mums ponė Bronė. Ir dar išklausykime Virginijos iš Kauno. Labą dieną.
6: Labą dieną.
1: Klausim.
6: Mano pastaba ir prašymas labai kuklus.
1: Taip,
6: aš norėčiau girdėti, kaip žurnalistas kreipiasi į studiją pakviestą moterį, kurią mato pirmą kartą ir sako sveiki. Kur dingo žodis labas? Kodėl nesakote moteriai labas, o sakote sveiki? Kodėl?
1: Ponia
6: Virginija. Tai labai rėžiausia. Aš nesuprantu, kodėl
1: Ponia Virginija, aš tik tai noriu pasiteirauti, ar jūs čia asmeniškai man taikot, ar taip bendrai?
6: Ne, visiems žurnalistams taikau.
1: Ačiū, ponia Virginija. Suprantu, pabandykim pasiaiškinti, ar galima sakyti moteriai, viešniai, esančiai studijoje, kurią mes sutinkam pirmą kartą, sveiki.
0: Vėl išsisukinėsiu savo nelituanistiškumu, bet iš tiesų mano paties nuožiūra, aš manau, žiūrėkit, ką reiškia sveiki. Yra sveikas, tai reiškia sveikas vienaskaita. Taip. Labas atitikmuo vyrui turėtų būti sveikas. Ne? Taip ir vartojama. Taip. Sveikas Dariau, pavyzdžiui. Sveika Aldona.
1: Taip.
0: Sveiki Dariau ir Aldona, arba jeigu daugiau yra. Tai aš manau, kad tas sveiki vis tiek jis turi daugi skaitiškumo elementą ir juo kreiptis į vieną asmenį, sveiki iš viso, tai turbūt ne visai tai, aš galiu klysti be abejo, gal mūsų Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkai mane sukritikuotų, bet man taip atrodo, kad jis taip vartojamas. O iš tiesų sveikas, būtent to žodžio vartojamas labas, tai yra sinonimiški vartojimai, jie abu galimi. Tik va čia kyla tas klausimas, ar mes vienaskaitinės, daugiskaitinės formas tikrai taisyklingai vartojam kreipinyje.
1: Aš irgi nesu stiprus lituanistas, bet aš galiu pasakyti tiesiog, kaip man atrodo, aš moteriai viešniai sveiki stengiuosi nevartoti, man tai skamba tiesiog keistai, bet gal tai klaidos ir nėra, aš nežinau.
0: Gali būti, kad klaidos nėra.
1: Čia visiškai gal stiliaus pojūtis, kaip kas jaučia ir kaip kas nori, bet čia turbūt kiekvieno pasirinkimas, nors pabandysiu aš pasiaiškinti.
0: Jis dabar labai vartojamas, tas sveiki taip. Mes visur girdime, va dėl ko aš ir pats suabejoju. Ar tai yra klaida, ar tai nėra klaida, bet man atrodo tiesiog, kaip išdėščiau, kad vienas skaitiškumas, daugis skaitiškumas, tas kažkas čia turėtų būti ne taip.
1: Ponia Ivoška, aš matau, kad čia mūsų telefonas net ir kaista nuo skambučių, bet aš noriu paliesti dar vieną temą, kalbant apie madas tam tikras. Ir nenoriu sakyti, kad tai gerai ar blogai, bet tiesiog tendencija, kalbant apie paauglius, kai jie kalba... jau nebe pusiau angliškai, o beveik visiškai angliškai, ir aš esu nekartą matęs mieste ar kažkur viešoje erdvėje tiesiog paauglių grupelę ar paauglių porą, kurie eina ir kalba tik tai angliškai. Aš kelis kartą esu pagalvojęs, kad tai yra tiesiog užsienio turistai, paaugliai, kurie eina Vilniaus gatvėmis. Paskui jie po kelių frazių persijungia į lietuvių kalbą. Ar tai yra šiuolaikinė paauglių mada ir ar iš to paskui išaugama?
0: Mada. Tikrai mada. Ir aš taip kaip pagalvoju, mūsų pavyzdžiui, mes kiekvienas galime pagalvoti apie savo mokyklinius laikus, iki mokyklinius ir panašiai. Visi turėjom madas ir kalbėjom kitaip negu mūsų tėvai arba seneliai. Dabartinės mados tiek progresyvios, kad jos jau matote nuėjo iki tokio progreso, kad mes kitą kartą pasikalbame angliškai greičiau negu lietuviškai, paskui persijungiame arba miksuojame tuos žodžius ir tai bendraujame. Bet aš nežinau, aš galiu nuskambėti nepopuliariai ir susilaukti aišku ir kritikos, bet aš tame iš tiesų nematau nei bėdos, nei problemos. Taip, kaip mes bendraujame tarpusavyje, kiekvienas mes pasirinkame bendravimo formą, kaip mums patogiau ir ta sakytinė bendravimo kalba kažkokioj žmonių grupėje arba tarp dviejų asmenų visiškai neturėtų būti, keliama kaip probleminis atvejis. Visada pabrėžiu, kad kai įsijungiame į bendravimą, kuris susijęs su viešu bendravimu, sakykime, nežinau, institucijose, parduotuvėse, ten, sakykime, ir panašiai, va ten reikalingas abipusis supratimas, tiesiog komunikacinė žinutė turi būti pasiekiama, ją atreaguojama taip, kaip turi būti adekvačiai. Taip va čia ir akivaizdu, kad tie jaunuoliai netgi, jie puikiai komunikuos visur, nu jie, nežinau, į banką ar kur nors, puikiai komunikuos gražia lietuvių kalba, mokykloje rašys rašinius, interpretacijas, universitetuose egzaminus ir panašiai. Tai aš tai tą sakytinę bendravimo kalbą ir komunikacijos, kaip komunikacijos priemonę palieku tiesiog kiekvieno asmens apsisprendimui. Nori kalbėti, gali nors graikiškai.
1: Ačiū Jums už pokalbį ir čia pabaigą aš bandau skaityti laiškus ir apriepti apie mūsų žodį sveiki tariamą moterims, nes pora laiškų su visiškai skirtingais požiūriais. Štai ponia Bronė čia cituoja Valstybinė Lietuvių kalbos komisija ir jos rekomendacijas, kur sakoma, kad žodis sveiki nėra tinkamas, nes jis yra vyriškos giminės daugiskaitos forma ir pasisveikinimo būdai būdai pasisveikinti su moterimi yra sveika, laba diena, labas rytas, labas vakaras arba labas, bet tuo pačiu gavom ir laišką, kuriame sakoma, kad sveiki galima sakyti moterims, nes tai yra derinama su jūs ir tai yra mandagi forma. Kaip čia yra, pabandysim išsiaiškinti jau ateities laidose. Likit draugė su LRT Radio, aš dėkoju pašnekovui, Lietuvių kalbos instituto vadovui Dariui Ivoškai. Ir po poros minučių jūs girdėsite naujausias LRT Radio žinias, o po jų mes jau pasikalbėsime su agronomu

0: Tautvydu Gursku apie tai, kaip padėti savo želdynams po vėjo ir audrų.
1: Šiandien Lietuvos dienoje. Po katastrofiško potvinio Nepalo ir Tibeto pasienyje tarp dingusių gali būti ir lietuvių. Lietuvos institucijos kol kas nesėkmingai bando susisiekti su vienu piliečiu. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad Centrinės žvalgybos agentūros vadovas slapta vyko į Rusiją įspėti Kremlių, nepulti alijanso narių, įskaitant Baltijos šalis. Kauno kiemo galerijos kūrinius plaktuku apgadinęs renovuojamo namo gyventojas sukėlė konfliktą, kurio aplinkybės aiškinasi policija. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
2: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visų savo dieviškų balsų ir užburiančiamis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę. Atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, ji džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problemas sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba.
2: Dirba 400 brigadų per visą Lietuvą, įtraukti yra, mano supratimu, visi Lietuvos energetikai, tai reiškia rangovinės organizacijos tiek mūsų, tiek Litgrido, tiek savivaldo žmonės, kurie gali dirbti atramose ir turi atitinkamus leidimus ir kvalifikaciją. Vakar naktį pasirašiau sutartį su Lenkais, 10 žmonių komandos su savo supervizoriu atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis ryšio problemų vis dar turi apie 12 tūkstančių vartotojų. Kyve ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių skelbiamas oro pavojus. Gyventojai raginami likti slėptuvėse. Rusija Kyvo sritį atakavo ir naktį. Tiesiogiai kalbame su Kyve esančiu LRT bendradarbiu Eldoradu Butrimu, tai Eldoradai papasako, kas šiuo metu vyksta Kyve.
3: Šiuo metu Kyve yra atakuoja Kyvo dronai, bet čia dar prieš pusę minutės skambėjo, kaip aidėjo šūviai, kaip kariai numušinėjo dronus. Šiaip visą naktį Kyvas buvo gal nuo kokių pusė trijų atakuojamas, buvo daugiausiai atakavo dronai, tačiau atakavo ir balistinės raketos ir atrodo visgi, kad jau ukrainiečiai gavo amerikietiškų šaudmenų Patriot savo raketoms sistemams, kad numuštų balistinės, nes pusė keturių, kai skrido toks, ir žiūriu ir internete žmonės irgi tokius dalies įspūdžiais, kad buvo turbūt numušamos raketos, nes toks duslus garsas buvo jautis, kad nu, raketos yra numušamos, bet jos nekrenta, kad žemės nukrenta visai kitoks sprogimas, labai garsus ir visas miestas. Tada aidi trečią valandą, taip, pataikė raketos, paskui dar pataikė ryte visgi apie prieš septynes ir ten dega didžiulis epicentras statybinių medžiagų, kaip sakant, yra tokia didžiausias parduotuvių tinklas ir jau o dabar vėl girdisi yra šaudomai dronus. Jo ir didžiausias statybinių medžiagų tinklas Ukraino ir jo 11 parduotuvė per mėnesį su sandėliais yra deginama. Nu, seniau retai būdavo, kad tokiu metu 11 valanda, kad miestas buvo atakuojamas. Dabar nu, toks įspūdis, vat, kad palaukė kelias dienas, kad Ukraina šventė ir buvo daug čia suvažiavęs svečių užsienio ir minėjo 35 metus Ukrainos nepriklausomybės ir praėjus išvažiavus užsienės svečiams yra atakuojama. Šiandien Odesa ten 7 valandas netesėsi ataka, bet Kyvas irgi atakuojama. Ir tik džiugu

0: tam iš tos pusės, kad nėra kiek žmonių aukų, tačiau visgi pataikė į mokyklas dvi apgriovė, ligoninė viena yra. Ir ta, kad tęsiasi, šiandien visoje Ukrainoje yra pavojinga situacija.
1: Ar pona...
0: Girdis ir dabar šūviai, taip.
1: Kaip minėjai, kad po naktinių apšaudimų aukų kol kas nėra, ar ne?
0: Taip, kol kas aukų. Tik tais Kyjevo rajone yra du žmonės sužeisti, nes ten yra, kur epicentras atrodo, tenai sužeidė vieną mergaitę 15 metų ir ten pensinio amžiaus moterį ir dar Fastovas ir toks rajonas, ten yra geležinkelio didelis susikirtimų centras, tenais yra didžiuliai sandėliai ir Rusija tenais irgi atakavo. Tenais atrodo irgi žmonės sužeisti du ir...
1: Ačiū. Tiesiogiai kalbėjome su Kyjeve esančiu LRT bendradarbiu Eldoradu Butrimu, o Kyjeve ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių šiuo metu skelbiamas oro pavojus. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakare Rusijoje gimusiam vyrui automobiliu įvažiavusi minę, vienas žmogus žuvo, dar 10 buvo sužeista. Vietos prokuratūra teigia, kad incidentas nelaikomas teroro išpuoliu. Pareigūnų teigimu, 7 žmonių būklė yra kritinė, dar 3 patyrė lengvus sužalojimus. Manoma, kad į žmonės įvažiuota po kilusių muštynių. Sulaikytas įtariamasis 26 metų Rusijoje gimęs vyras, žvalgybos tarnyboms žinomas nebuvo. Šią valandą temperatūra šalyje kai kur svyruoja tarp 17-16, didžiojoje dalyje 18-19 laipsnių šilumos. Šiandien nelis, pusrytinių krypčių silpnas vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
2: 10:12. Šeštadienį Lietuvą talžiusi stipri audra vartė medžius, laužė šakas ir niokojo gyventojų turtą, sodus bei gėlynus. Nors pirmiausia šalinami didžiausi padariniai, atkuriamas elektros tiekimas, svarbu tinkamai pasirūpinti ir pažeistais augalais. Kaip įvertinti žalą ir nuo ko pradėti tvarkyti vėjo nuniokotą aplinką, pasikalbėkime su laidos sodininko kalendorius vedėju agronomu kraštovaizdžio specialistu Tautvydu Gursku, kuris su mumis nuotoliu. Labą dieną, Tautvydai.
3: Labą dieną. Tikiuosi girdisi gerai.
2: Puikiai girdisi tie, kurie stebite transliaciją su vaizdu arba galite tai daryti. Įsijunkite portalą lrt.lt, pamatysit Tautvydą Gurską stovintį savo želdinių fone. Saulei šviečiant, Tautvydai, tikiuosi pasitepėt veidą kremu, nes saulė šviečia juk dar vasarą. Per tas 20 minučių žiūrėkit dar ir įdegsit. Bet dabar apie aktualijas. Pirmiausia, jūsų asmeninė patirtis po tos šeštadienio audros. Kiek jūsų sodas, jūsų želdynai patyrė įvairiausių negandų po to?
3: Šiaip labai džiaugiuosi, nes tikrai žala yra visiškai minimali, galėčiau įvardinti, ten išlaužė išvartė jurginus truputėlį, ten saulėgražas didesnius augalus, bet visi medžiai buvo sveiki absoliučiai, netgi senosios obelis, kadangi jos buvo genėtos, teisingai prižiūrimos, tai jos absoliučiai nei viena šakelė net nenulūžo ir labai stebiuosi ir labai džiaugiuosi. Ir aš visą laiką pabrėžtinai sakau, kad medžius genėti, prižiūrėti yra būtina. Nesvarbu, koks tai medis bebūtų. Ar beržas, ar liepa, ar klevas, ar kaštonas, tai yra lygiai tas pats, kas mums prižiūrėti nagus karpytis, plaukus prižiūrėti, tai medžių šakas trumpinti, retinti, genėti, žiūrėti, kad jos viena į kitą nesibrūžintų arba būtų geri suaugimai, geras suaugimas, tai reiškia nesmailas suaugimas, o bukas suaugimas, ir tada tokios šakos būna stiprios ir jos neišlūžta. O kas įvyksta, jeigu būna smailus suaugimas, tai šaka išlūžusi išplėšia dar gabalą žievės ir žaizda medį atsiranda labai didelė, kuri įsimeta paskui puvinys, supūna kamienas ir mes netenkame medžio. Taip kad pastovi gera priežiūra medžiams garantuoja ir ilgamžiškumą ir be abejo saugumą jūsų sklype, kas yra labai svarbu.
2: Jeigu po šios audros galbūt medis ir pats atlaikė, bet šakos palūžo, kai kurios visai nulūžo, kai kurios galbūt iš dalies, kaip su jom elgtis? Ar reikia tuomet jau genėti tokiu grubiojų būdu ir kaip tinkamai tą šakas pjauti?
3: Taip, tai pirmą įsitikinkime, kaip medis, kas jam nutiko. Jeigu ten stipri šaka nukrito ir jinai dar kabo kažkur ore pasikabinus, patys geriau nelyskite, nes tokiu atveju galite susižaloti save, reikia jau specialistų. Atvažiuoja specialistai ir jie pašalina mažom dalim šakas, kad tos šakos neužgriūtų, nes labai dažnai būna išvirtę arba išlūžę medžio dalys įsitempia ir jos būna kaip lankas arba kaip sprandžina. Ir jeigu mes atpjaunam vieną dalį, kita dalis gali šauti ir sužaloti žmogų. Tai visada turėkite omenyje, įvertinkite situaciją. Jeigu ten nedidelė šakelės, jos pilnai atitrūkę, nukritę ant žemės, tokias šakas galima surinkti, pašalinti, susmulkinti ir viskas bus gerai. O jeigu yra nuvirtęs medis tiesiog, tai jūs jį šalinkit labai atsargiai arba dar geriau rekomenduoju pasišaukite, pasisamdykite specialistus. Nes tų medžių tokių nuvirtusių, įsitempusių aš tikrai mačiau nuotraukose. Kai pradėjo žmonės dalintis, kas nutiko, tai aš žiūriu užvirtę, pavyzdžiui, pavirtę ant kokios nors stoginės ir ten vieną dalį nupjausi ir kitą šaus iš karto. Tai vat labai labai reikia atsargiai elgtis. Ir netepkite žaizdų, nereikia užtepti, nereikia dažyti, nereikia užbetonuoti. Jeigu jau nulūžo, išlūžo, tiesiog sutvarkykite, nupjaukite prie kamieno, maždaug palikdami 1-2 cm kelmelį nedidelį ir palikite tokią žaizdą. Ir viskas, pats medis užsigydys.
2: Mėly klausytojai, kaip įprasta, kviečiame jūs taip pat dalyvauti šiame pokalbyje. Galite mums paskambinti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Kaip laikosi jūsų sodai ir želdynai po audros ir gal turit klausimų ar pastebėjimų, galite juos užduoti laidos sodininko kalendorius vedėjui, agronomui, kraštovaizdžio specialistui Tautvydui Gurskui, su kuriuo mes bendraujame nuotoliu. Tautvydai, bet ar reikėtų skubėti dabar daryti tokią generalinę tvarką, pjauti, tvarkyti ir ar reikėtų kažkiek galbūt ir palaukti? Kitas dalykas jau praėjo, kiek čia 5 dienos po šios audros, gal jau tas tinkamas laikas laukti praeitį ir reikia imtis kažkokių darbų?
3: Ne, vis tik tai reikia šalinti kuo greičiau padarinius, nereikia palikti, nes labai dažnai nuvirtę šakos, nesvarbu, ar tai su spygliais, arba su lapais ant vejos, pradeda šusti veja po lapais, po šakomis. Ir mes netenkame ploto vejos, tada atrodo viskas dar prasčiau. Tai mano patarimas, šalinkite, susitvarkykite kuo greičiau ir pamiršite jūs tą katastrofa, kad jį įvyko absoliučiai. Tai aš žinokit, aš kitą dieną iš karto išėjau, jurginus, kurie iš viso išlūžė, iš pat pagrindo išlaužiau, kurios tinka žiedai pasimerkiau, o kitus tiesiog pašalinau, sukompostavau ir viskas. Dar dalį augalų teko atstatyti ir iš naujo įkalti kolelį ir pririšti su virvelė, kad jie iš naujo auktų, nes pradeda kreivai tada aukti, tai ištiesinkite, padėkite jam įaugti. Arba, pavyzdžiui, jeigu jum išvertė su visom šaknim kokią nors, nesvarbu, obelį, ar ne, va dabar daug turėjote derliaus, užėjo lietus ir vėjas ir išvertė visą obelį, stipriai nugenėkite, maždaug 50%, netgi daugiau šakų nukirpkite su visais oboliais, su visu derliu, atstatykite, įkalkite naujus kuolus, pririškite, gerai priliekite ir toks medis paprastai priauga, prigyja ir būna viskas gerai. Nebūtina skubėti jo išmesti, atsikratyti, nes vegetatyvinį poskiepį labai dažnai su vaisium stiprus vėjas gali išversti, jeigu kuolas buvo supuvęs, prastas ir neteisingai parinktas. Tai jeigu taip nutiko, greit apkarpot, apgenit, atitiesinat, derlių užsiauginsite kitais metais. Svarbu yra išsaugoti medį.
2: Tautvydai, pasiruoškit dabar klausimų atsakymų sesiją. Paskambino ponė Janė iš Panevėžio. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Klausom.
4: Turiu vieną klausimą labai svarbu. Kiekvienais metais vis kitaip girdžiu, pragrežus berželį, sūlai. Tai užkalti, tai neužkalti. Aš dabar nebeužkalu. Neužkalu ir nieko net nedarau. Biškia aptepu žaizdą tą šūnį.
2: Ačiū.
4: Ar teisingai ilgiuoti?
2: Ačiū, ponė Janė. Tuoj pasiaiškinsim, Tautvydai. Tiesiog sulai gręžti padarytą skilutę, ją reikia užtepti, užkišti kažkuo, kaip elgtis?
3: Tai labai geras klausimas ir tikrai labai aktualus pavasarį, tie, kas mėgsta leisti sulą iš klevų, iš beržų. Idealiausia yra netepti, jokiais būdais, nes užtepimą, žinokite, atstumia bėganti sula stumia. Ir tas užtepimas nieko nepadeda. Geriau yra arba palikti žaizdelę ir vėliau nustos bėgti, arba jeigu galite to pačio medžio, nupjaukite šakelę, galiuką, kuris yra panašiai tokio pat storio, kaip jūsų skilutė padaryta. Ir įkiškite. Ir viskas. Tokiu būdu užkimšite tiesiog. Arba palikite. Sakau, pats paprasčiausias esu daug kartų daręs, palieku tiesiog paprastą skilutę ir paskui medis užsitaiso. Nes medis būna linkęs ištraukti žaizdą iš kraštų. Ir užsitraukia labai gražiai.
2: Dar vienas klausimas, parašytas mums elektroniniu paštu. Jeigu vėjas visiškai nulaužė seną obelį, ar gali ji atželti iš kelmo, iš kurio kyšo tik kokie trys ūgliai?
3: Ai, tai jeigu liko ūgliai, tai reiškia, jau jinai gyva, bet žinot, ką reikia išsiaiškinti? Reikia išsiaiškinti, kur nulūžo, ar virš skiepimo vietos, ar po skiepimo vieta. Jeigu matosi toksai truputėlį randelis obelį, toks sustorėjimas, tai ten yra skiepimo arba akiavimo vieta. Ir jeigu lūžo viskas po tą vietą, tai pas jūs atauga poskiepis. Tai yra, grubiai tariant, jeigu sena obelis, tai greičiausiai, kad sėklinis poskiepis ir ten bus laukinė obelis ir nelabai skanus oboliai. Jeigu nulūžo virš skiepimo vietos ir ten išleista yra ugliukai, tada viskas tvarko, jūs iš naujo galėsite užsiauginti naują obelį. Bet žinot ką, ta vieta, kur nulūžo senos obels kamienas, yra pakankamai didelė žaizda ir ji džiovina visą kamieną. Tai šiaip liūdna, bet dėja turėčiau pasakyti, kad turėtume turbūt šalinti tokį medį ir į tą vietą pasodinti rekomenduoju kaulavaisį. Jeigu iškasėt, išrovėt sėklavaisį, sėklavaisis tai yra obelis arba kriaušės, į tą vietą sodinkite kaulavaisį. Tai vyšnios, trešnės, slyvos, persikai, abrikosai, kad nepersiduotų tos pačios ligos. Tai vat įvertinkit, kur nulūžo, bet didelė tikimybė, kad tiek šalinti kelmą ir pasodinti naują medį.
2: O dabar sveikinamės ir su ponia Lina iš Vilniaus. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Klausom.
5: Norėčiau gal ne į temą paklausti, ar rudenį galima genėti sodą?
2: Ačiū, ponia Lina. Ruduo čia po kelių dienų jau praktiškai labai aktualus klausimas. Tautvydai, galima rudenį genėti sodą?
3: Labai aktualus klausimas. Ir labai gerą pasakysiu atsakymą. Jeigu žiema bus vėl minus 30, tada rekomenduoju negenėti. Bet jeigu žiema tokio šalčio nebus, galite genėti.
2: O iš kur žinot?
3: Tai žiūrėkite, dėl ko mūsų senoliai ir negenėdavo rudenį obelų. Jeigu atlieki didelį pjūvį, stambę žaizdą nupjauni ir didelė šalna žiemą, šaltis džiovina. Ir jisai džiovina per tą žaizdą ir tada sutrūksta žaizdos. Ir trūkiai būna pakankamai ilgi. Todėl visada geriau genėti sodą pavasarį. Kada nėra šalnų, nebus tikimybė rizikos įtrūkti. Ir toks medis, žinokite, iš karto pavasarį pradeda savo gydyti žaizdas. O dabar, reiškiasi, visą žiemos laikotarpį bus atvira žaizda, nutūpti ligų patogenui, įsitaisyti patogiai per žiemą, na ir paskui pas jūs gyventi ant tos žaizdos. Taip kad mano rekomendacija, kad mažas šakas galite genėti, dabar netgi reikėtų vilkuglius išsigenėti, plonytę šakas, atšviesinti, dabar daugiau duoti saulės vaisiui, ypatingai žieminiam obelim arba kriaušiam žieminiam, kad vaisius gerai sunoktų, atsirastų geras vaškinis sluoksnis ir tada jūs galėsite rūsy geriau laikyti tokius obolius. O jeigu jie šešėlėje pasislėpia, apaugia, apžėlė, tada tokie vaisiai ligoti ir prasčiau žiemoja. Tai išsivalymas, plonų šakelių šalinimas dabar tikrai rekomenduoju, o didelių žaizdų palaukite iki pavasario.
2: Dar vienas klausimas apie obelis. Štai žmogus rašo, negenėjau apatinių jaunos obels šakų, nes nenoriu, kad obelis užaugtų aukšta. Ar teisingai darau?
3: Ne, tas visiškai neturi įtakos augimo aukščiui obels. Obels aukštį reguliuoja poskiepis. Ir visą laiką labai sakau paprastai, įsiveskite į Google visą galį poskiepių lentelę ir jum paspauskite vaizdai ir išmuš tokią išmetą lentelę, kur visi obels poskiepiai yra surašyta apačioje ir visam pasaulyje jie yra prilyginami 100% sėkliniam poskiepiui antaniniai veisliai. Ta, ką įsivaizduojate, apie 8,5-9 metrai aukščio obelis. Ir jeigu jūsų vaismedis, obelis, įskiepyta yra į, pavyzdžiui, M26 poskiepį, kuris yra labai populiarus soduose, tai jūsų obelis neaugs didesnė kaip 4 metrai. Nesvarbu, ar jūs paliksite apatinę šakas, ar nupjausite, ji pasieks tokį aukštį ir nustos augti. Ir viskas. Taip kad ar nupjausit, ar nenupjausit, skirtumo tikrai nebus, tik jums bus lengviau prižiūrėti sodą. Jeigu reikia su žoliapėje nupjauti, palysti, tai kartais tos šakos maišo trukdo.
2: Obelis iš tiesų aktuali tema ir dar Gražina teiraujasi, ką daryti su sena didelė ir auga.

0: aukšta obelimi, kurios kamienas su didelėmis ertmėmis, netgi kiaurai prasišviečia, sako ji.
1: O su tokiom obelim senjoriam, kaip aš vadinu, reikia labai gražiai atsargiai elgtis. Jas reikia palengvinti. Palengvinti visą viršų, kad neišlauštų vėjas. Nes aš įsivaizduoju, jeigu ertmės jau yra kiauros tuščios, tai turim sumažinti lają visą. Truputėlį pažeminti viršūnę, nedaug. Pritrumpinti šakas iš šonų, nedaug. Ir visada stenkitės prižiūrėti, kad nebūtų išdžiūvusių sausų šakų, besitrinančių ir su blogu suaugimu. Ir tada tokia obelis, dar patikėkite, auks pakankamai ilgai. Ir netgi derės. Sergančios obelis, kurios arba bet kurie vaismedžiai, kurie jaučia, kad jiem liko nedaug, tokie medžiai dera daugiau. Nes jie sako, o aš tikriausiai numirsiu, reikia palikti po savęs palikuonių. Ir tada turite daugiau obolių. Tai va tie obelis, kurios serga, tarkim, vėžiu, jos dera daugiau.
0: Ar jūs čia paminėjot apie laistymą? Ar reikėtų laistyti papildomai? Nes atrodo, tos drėgmės čia pastaruoju metu visai buvo aplūžusi medį, arba, pavyzdžiui, išversta jauną medelį, kurį galbūt persodini iš naujo. Ar neužtenka dirvoj drėgmės?
1: Ta, kurį persodini, visada reikia palaistyti. Laistymas duoda tai, kad prilimpa šaknys prie žemės ir pradeda augti. Šaknelės tada gaunasi kontakte su dirvožemiu. Tai kai priliejam vandens, vanduo išstumia orą, išburbuliuoja visas oras, o prilipina juodžemuką. O šiaip, jeigu tik aplaužė ir jūs nepersodinat ir kitaip nelendat prie žemės, tada laistyti nereikia. Tada to pilnai pakanka.
0: Tautvydai, o jeigu kalbam ne apie medžius, o pavyzdžiui apie krūmus, kuriuos vėjas galbūt išguldė, tačiau arba apie gėlynus, nenulaužytais gėlyno augalais, bet pavyzdžiui tokiais išguldytais vėjo. Ar reikėtų juos trumpinti, pririšti, įmanoma juos atstatyti į vertikalią padėtį?
1: Nu čia turbūt aktualiausia, tai jeigu įsivaizduojam laukus javų, kur reikia su kombainu pjauti, ar ne, tai kaip juos pastatyti, pakelti, kad nukultume. Bet taip, jeigu gėlynus išvarto, rekomenduočiau prieiti, pažiūrėti, galbūt verta atstatyti, bet jeigu tai yra daugiametė gėlė ir matote, kad stipriai išlaužė, geriau jau nukirpkite visai. Ir daugiametės gėlės atželia ir viskas susitvarko, vėl būna teisingai. Nes būna kokia situacija, aš čia irgi mačiau vieną. Tiesiog kitos gėlės buvo užvirtę ant mano vienos gėlės ant kitų gėlių ir man pradėjo prastai augti kitos visai gėlės. Tai aš nukirpau, nupjoviau, jos pradeda iš pažastėlių leisti naujus ūglius ir galbūt netgi dar kartelį sužydės. Tai žiūrint, koks augalas, bet gali būt, kad gausite dar vieną žydėjimą vien dėl to, kad drąsiai pritrumpinot. Augalam patinka šukuosenos. Tikrai reikia žinoti, koks augalas ir tikrai žinot, kokiu metu ir galima kirpti. Pavyzdžiui, dabar idealus laikas genėti magnolijas. Nes magnolijas pavasarį, jeigu genim, tai jos supyksta ir kitais metais mažai žydi. O dabar jau jos subrandinė, pažiūrėkite, šakų galuose jau yra pumpurai kitų metų žiedai. Ir dabar galite drąsiai genėti ir jos kitais metais kuo puikiausiai žydės.
0: Tautvydai, dar atsispiriant nuo audros, ar audra ši praslinkusi gali parodyti, pavyzdžiui, sodo nepriežiūros arba priežiūros klaidas? Ir kitas dalykas, galbūt ne tik netinkama genėjimo, bet ir galbūt per tankų sodinimą, galbūt netinkamai parinktą vietą.
1: Absoliučiai taip. Labiausiai parodo priežiūrą netinkamą. Net ir reportažus, vat kaip rodo ar mieste nuvirtęs medis. Ir aš iš karto matau, kad ten buvo blogas suaugimas, reiškiasi, buvo vykdoma bloga, neteisinga priežiūra. Ir arba kažkada buvo neteisingai nupjauta, įsimetė puvinys, arba paliktas suaugimas neteisingas, arba besibrūžinančios šakos kažkur tai pažeistos išlūžta. Tai pirmiausia atsiskleidžia bloga priežiūra. Sodinimo vieta truputėlį turi įtakos, bet žinot, jeigu mes tankiau susodinam augalus, jie viens kitą laiko, priremia. Pavyzdžiui, jeigu auga eglių gyvatvorė ir sena jau augo, jos visos šaknys susipina ir jos laiko vieną kitą. Ir jeigu vieną jūs ar kas antrą išpjausite, pašalinsite, numirs kas antros eglės šaknys, didelė tikimybė, kad likusias išvartys vėjas. Taip kad irgi reikia žinoti, ką galima šalinti, kas šaknimis vienas kitą palaiko, o galbūt netgi ir kamienai kitą kartą laiko vieną kitą ir būna, ko puikiausiai tada ištveria stiprius vėjus.
0: Bet gal dalis žmonių, kurie patyrė štai kažkokių nuostolių savo soduose ar želdynuose, galvoja, dabar apsistatysiu gyvatvorę, kokią tujų bus gera užuovėje, o tada jau ten viduj savo sklypo sodinsiu, ką noriu ir kur noriu.
1: Yra teisybės, prieš vėjinės augalų grupės nuo seno yra naudojama sodininkystėje. Tai reiškia, visus sodus apsodindavo iš galų ir kraštų įvairiais medžiais. Tai yra lapuočiais medžiais, dažnai tai būdavo klevai, liepos, šiek tiek spigliuočių pušų, eglių ir padarydami tokį nedidelį miškelį, mes sušvelninam vėją. Pristabdom, bet vėjas reikalingas. Vėjas reikalingas, kad džiovintų augalus, nebūtų tiek daug ligų, bet jeigu stiprus, tai pridaro žalos. Taip kad tujų ar kitų augalų gyvatvorės atsiradimas, nesvarbu kogi, bet sustabdo, sulėtina vėją ir tokiu būdu mūsų kieme būna mikroklimatas, vadinamas, susidaro. Ir tada augalai geriau žiemoja, nes vėjas turi didelės įtakos jutiminiai temperatūrai. Jeigu lauke minus 30, bet dar košia didžiulis vėjas, jausmas kaip minus 35, augalui tie minus 35 ir pakenks. Tai vat visą laiką turime atkreipti dėmesį, sukurti mikro užuovėjas, kad susidarytų mikroklimatas ir augalai, ypatingai lepesni augalai, geriau peržiemoja.
0: Apie tą lepumą aš kaip tik ir norėjau teirautis. Gal jeigu tokios stichijos čia kartojasi, reikia galvoti ne apie lepesnius, o labiau atsparesnius, bent jau vėjui ar kažkokiam temperatūros pokyčiam augalus.
1: Oi, tikrai būtų gerai, bet žinot, visą laiką norisi tos egzotikos, to, kas, tarkim, gražiau žydi, ar rudenį gražiau nusidažo, ar kamienai gražesni, visą laiką gali pasididžiuoti, o pas mane auga ten kokia nors visterija, o pas kitus neauga, ar ne? Tai nu, mes sodininkai tokie esam truputėlį išprotėję, kad mes siekiamybė yra užsiauginti kažką tai egzotiškumo daugiau tam kieme sklype ir paragauti. Bet jo, jeigu mūsų sodas būtų sukurtas iš tradicinių augalų, kuriuos naudojo nuo seno lietuviai savo sodybose, mes neturėtume absoliučiai didelių problemų su žiemojimu visų pirma, ir netgi jų ir šaknys būna stipresnės, nereikia tiek laistyti, jie būna atsparus, užgrūdinti, tos patikimos senos geros veislės paprastai pasižymi, kad sode yra tikrai turėtų sudaryti didžiąją dalį ir tada mūsų sodas bus sveikesnis.
0: Tautvydai, kaip jūs elgtumėtės, pavyzdžiui, su audros nudaužytais, dar tik tai bebrestančiais, besirpstančiais vaisiais, obuoliais, kriaušiam, nulūžusiom šakom, ar kompostuoti viską, ar tiesiog išmesti?
1: Jo, aš daugiau rekomenduoju kompostuoti. Jeigu turite smulkintuvą, tai susmulkinkite šakas ir pasigaminsite mulčio, kurį galėsite panaudoti tarplysviuose kažkur tai arba. Visą laiką nepamirškite, jeigu teisingai kompostuojate, jūs turite dėti žalias atliekas, rudas atliekas, žalias atliekas, rudas atliekas. Žalios atliekos tai yra lapai arba tas, kas nuravėta, kas surinkta. Ir žalia augalų dalis. Ruda augalų dalis tai yra šakos arba jau nurudę lapai ir taipogi tinka kartonas. Tai kada kompostuojam žalia, rudą, tada nesmirda mūsų kompostinė, nešunta, atsiranda oro tarpai, bakterijos gyvena aerobinės, kurios virškina, smulkina, naikina mūsų lapus ir šakeles ir toksai kompostavimas niekada nesmirdės. Netgi priejus savotiškai kvepia, aš galiu pasakyti, ir ta žemė kompostinė, kurią paėmė, jinai kvepianti yra. O jeigu jūs atėjot, nuravėjot daug, dar ant viršaus nupjovėt žolę, užmetė daug žolės, pradeda šusti, kaisti, rūkti ir tada viskas smirda.
0: Tautvydai, pabaigai, jeigu žmonės atliko tam tikrus veiksmus, ar paudros genėjo medžius, ar štai parėmė krūmus, ar kažkaip kitaip bando atgaivinti savo sodo želdynus, ar yra kažkoks laikotarpis, kurio reikėtų stebėti akiliau tuos augalus, kuriems buvo padėta? Prigijo, atsitiesi, atsigavo, yra terminas.
1: Tai čia jau iš principo pamatysime pavasarį. Nes dabar tai, žiūrint, kokie karščiai užeis, jeigu ten nelis, tai reikės pastebėti intensyviau ir galbūt papildomai palaistyti, nes tiesiog supraskime, kad kurią obelį ar vaismedį išvertė ant šono, atstatėm, pusę šaknų vaismedis greičiausiai, kad neteko ir reikėtų palaistyti, prižiūrėti. O tas terminas pamatysite jau po mėnesio. Ar lapai nusileis, ar pradės ruduoti, bet geriausiai viską parodys vainikos pavasaris. Tai kaip peržiemos ir pavasarį matysime, kaip sprogsta, kas vyksta, kas darosi. Bet dabar reikia pasirūpinti, pritvirtinti gerai, pasirūpinti ir matysim viską. Neužilgo, greitai.
0: Taip, dėkoju Jums, laidos sodininko kalendorius, vedėjas, agronomas ir kraštovaizdžio specialistas Tautvydas Gurskas buvo su mumis nuotoliu, kalbėjomės apie tai, kaip tvarkyti vėjo nuniokoltą aplinką ir želdynus. Kviečiu likti draugės su LRT radiju, po minutės girdėsit naujausias žinias.
2: Į rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
3: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
4: Tai kaip pavara paniekęs?
3: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
4: Agirdi, pasileis plaukus.
3: Daugiau informacijos naktys.lt.
5: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
6: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: trumpai.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra aiškių duomenų, jog per Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos vadovo vizitą Rusijai būtų perduotas signalas dėl galimo Maskvos puolimo Baltijos šalių atžvilgių. O jei toks signalas buvo, pasak Vitkausko, svarbiausia dabar stebėti Rusijos reakciją. Krizių valdymo centro vadovas taip pat pabrėžia, kad pastaruoju metu reikšmingų saugumo situacijos pokyčių aplink Lietuvą nėra, tačiau šalyje išlaiko padidintas budrumas. Vitkauskas taip pat teigia, kad po pražutingo potvinio Nepale su dviem lietuviais jau pavyko susisiekti, tačiau kitų regione esančių Lietuvos piliečių situacija kol kas nėra aiški. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Lietuvos ambasada Indijoje turi informacijos, jog vienas lietuvis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti sienos kirtimo punkte Nepalo ir Kinijos pasienyje. Amerikiečių kanalo ABC News šaltiniai Jungtinių valstijų žvalgyboje šio mėnesio incidentą Vokietijoje, kai Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių lėktuvos sprogo dronas, sieja su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU. Jų vertinimu per incidentą sprogusio nedidelio bepiločio struktūra primena Rusijos žvalgybos turimus dronus. Šiandien tradiciniai tampantys senjorų piknikai rengiami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Išsames kiekvieno miesto piknikų programas ir naujienas galima rasti senjoro organizacijos Facebook paskyroje. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šiandien nelis, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas. Diena sušils iki 19-24 laipsnių. 11:32.
2: LRT radijas.
3: Tęsiame laidą ir jau rytoj Vilniuje prasideda diskusijų festivalis būtent, kuriame į pokalbius svarbiausiais visuomeniai klausimais kvies ir LRT žurnalistai, o visą LRT šimtmečio erdvės programą jungs pagrindinė tema – žurnalistika krizių laikotarpiu. Su mumis studijoje LRT LT vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Aleksandra Ketlerinė. Labas, Aleksandra.
4: Sveiki.
3: Apžvelkim trumpai, kokią programą LRT pasiūlys šiame diskusijų festivalyje būtent, kuris jau rytoj ir prasideda.
4: Na, iš tiesų, LRT šimtmečio erdvė ruošiasi labai rimtai dviejų dienų diskusijų tokiam maratonui. Ir, na, jeigu pažvelgtumėte į programą, tai labai įvairios tos temos yra. Nuo gynybos iki, na, tarkim, mes turėsim diskusiją apie tai, kokio Vilniaus tikisi jaunimas, nes norim ir jaunimo balsą išgirsti, kaip jie mato ir savo miestą, ir apskritai jo ateitį. Taip pat klimato kaita, kalbėsime ir apie kultūrą, kalbėsime apie naujus standartus politikoje ir panašiai. Aš pati irgi turiu vieną diskusiją, kur kalbėsime apie dezinformaciją Lietuvoje ir vakarų Europoje. Na, tikrai manau, kad žmonės turės didelį pasirinkimą tiek mūsų scenoje, tiek ir kitose scenose, tai labai kviečiu visus ateiti.
3: Man smalsu, Aleksandra, iš patirties, ar festivaliuose, štai tokiuose diskusijose, gyvose, svarbu išgirsti ir ką sako ekspertai, ar norisi girdėti ir auditorijos balsą, kuo tai skiriasi nuo darbo radio ir televizijoje?
4: Iš tiesų, mes, kai dirbam, na, tiesioginį savo darbą, tai mes tuos pašnekovus renkamės. Mes žiūrim, kas, pavyzdžiui, ten ekspertas kažkokioj temoje ir jam skambinam ar prašom atvykti. O tokiuose festivaliuose, kaip būtent, na, žmonės ateina, kokie ateina, tu niekada negali prognozuoti. Ir, na, iš mano patirties, tai visada būna, na, prašom auditorijos įsitraukti, klausti, kelti klausimus ir nemačiau čia kritiką neseniai, kad va, bendraminčių būrelis atsisėdo, pasikalbėjo žodžiu apie kažkokią temą, bet iš tiesų tai būna, tikrai ateina žmonės užduoda nepatogius klausimus, kurie galbūt, na, išjudina šiek tiek tą tokią bendraminčių būrelį, jeigu taip galima sakyti, tai man atrodo, kad toks formatas yra labai gyvas, labai sunkiai prognozuojamas ir dėl to turbūt ir yra įdomu, nes jeigu žmonės ateina, klausosi, įsitraukia, vadinas, na, yra poreikis tokiem vat festivaliam, diskusijom ir pokalbiams.
3: Ir pagrindinė LRT erdvės tema pasirinkta žurnalistika krizių laikotarpiu, matyti irgi neatsitiktinai.
4: Žinoma, tai mes dabar tikrai su kolegomis nuolat kalbam apie tai, kad ta krizė veja krizę ir jeigu mes palygintumėm savo darbą prieš 10 metų ar net daugiau, aš pati pradėjau žurnalistę dirbti 2010 metais, dabar bandau skaičiuoti, kiek čia metų, 16. Tai aš tikrai galiu pasakyti, kad labai skiriasi mūsų darbas, labai labai skiriasi mūsų darbas ir vien toks įdomus faktas, juokingas netgi šiek tiek kažkada viename iš pokalbių su kolegomis kažkas paklausė, atsimenot, buvo toks Amerikos prezidentas George'as Bush'as, na, žinoma, atsimenam, tai sako, tai kiek kartų per dieną mes jį cituodavom? Nu, galbūt kartą per pusmetį, o Trumpą per dieną po 5 kartus. Tai tik tai parodo, koks greitas tapo pasaulis, o mes, žurnalistai, kartu su juo turim greitai suktis.
3: Pati moderuosi diskusiją apie dezinformaciją Europoje. Kokią pagrindinę problemą norisi šioje diskusijoje iškelti?
4: Na, iš tikrųjų, man visą laiką labai įdomu kalbėti su žmonėmis iš kitų šalių, kaip jie mato dezinformacijos problemą, ar apskritai jie mato, nes irgi iš mano patirties prieš kokius 5 metus, jeigu kalbėdavai su prancūzais, vokiečiais, ar kaip aš mėgstu juos vadinti su žmonėmis, kurie gyvena toliau nuo Rusijos, tai labai dažnu atveju jiem tai apskritai nebuvo problema, jie apie tai net nekalbėjo, jie suprato, kad na taip, jūs Baltijos šalis susidurėt, jūs gyvenat tam informaciniam kare ir na turbūt prieš kokius metus, 2 tas pokytis įvyko ir labai jaučiasi, kad dabar ta tema yra tikrai labai svarbi ir nuolat jinai iškeliama ne tik pas mus, bet pavyzdžiui ir pati buvau kovo mėnesį Prancūzijos gynybos didžiuliam forume, mes apie tai kalbėjom ir kitose formatuose ir kas tikrai turbūt džiugina, kad nesuvokdami vakarų europiečiai, kad Baltijos šalis, Lietuva, mes turim na, tą tikrai patirtį, tai jiem yra labai įdomu, ką mes turim pasakyti apie tai, nes mes jau ilgiau tame gyvenam, jau geriau esame perpratę visas taktikas, visus ginklus ir panašiai. Tai man atrodo, mano pagrindinis tikslas, mūsų visų trijų pagrindinis tikslas ir mano 2 pašnekovų tiesiog pakalbėti apie tai, kaip mes matome, ko mes vieni iš kitų galime išmokti ir na, kokie yra tie įrankiai, kaip visuomenė gali būti demokratijoje atspari, kai na, mūsų, sakykime, nedraugai tą

0: pačią demokratiją bando naudoti prieš mus. Tai trumpai taip turbūt.
1: Bendrai žiūrint į festivalio kontekstą ir LRT žurnalistų vaidmenį jame formuojant

0: atsiranda ir galbūt šiek tiek netgi praskleisti tą žmonėms savo darbo užkulisius, dėl to, kad labai dažnas atvejis, kai žmonės nesusiduria tiesiogiai su žurnalistais, todėl turi labai daug stereotipų apie mūsų darbą. Tai visą laiką labai smagu yra, kai žmonės ateina ir paklausia, tiesiog tiesi šviesi paklausia kažkokių klausimų, kurie jiem atrodo, na, jiem taip atrodo, kad mes taip dirbam ir išdrįsta. Ir mums tikrai, man atrodo, šis laikas yra labai svarbu kalbėti apie tai, kaip mes dirbam, kaip mes atrenkam informaciją, kaip mes atrenkam pašnekovus, kaip mes reaguojame į krizes. Pavyzdžiui, viena diskusija bus apie tai, kaip mes, pavyzdžiui, dirbam, kai drono ataka, oro pavojus ir panašiai. Tai manau, kad bus tikrai labai labai įdomu ir tiem žmonėm, kuriem tikrai smalsu, kaip atrodo mūsų darbas, su kokiais iššūkiais susiduriam, su kokiu spaudimu susiduriam, ypatingai dabar, kai daugiau turbūt botų ir trolių socialiniuose tinkluose nei realių žmonių. Tai tikrai labai kviečiu ateiti, paklausyti ir užduoti tuos klausimus, nebijoti ir aš visą laiką sakau, kvailų klausimų nebūna. Tai ateikit, paklauskit ir dalyvaukit diskusijoje.
1: Ačiū tau, LRT LT portalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Aleksandra Ketlerinė. Penktadienį jau rytoj prasideda diskusijų festivalis, būtent kuriame į pokalbius svarbiausiais visuomeniai klausimais kvies atsakyti ir juos kelti ir LRT žurnalistai. Likit drauge su LRT radiju, po kelių minučių girdėsite dar vieną pasakojimą laidoje.
2: Šiandien Lietuvos dienoje. Po katastrofiško potvinio Nepalo ir Tibeto pasienyje tarp dingusių gali būti ir lietuvių. Lietuvos institucijos kol kas nesėkmingai bando susisiekti su vienu piliečiu. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad Centrinės žvalgybos agentūros vadovas slapta vyko į Rusiją įspėti Kremlių, nepulti alijanso narių, įskaitant Baltijos šalis. Kauno kiemo galerijos kūrinius plaktuku apgadinęs renovuojamo namo gyventojas sukėlė konfliktą, kurio aplinkybės aiškinasi policija. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visų savo dieviškų balsų ir užburančiamis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę. Atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, jį džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šiandien po 13 valandos žinių.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo Jėgutė. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
1: Tęsiame pasakojimų ciklą apie Lietuvos sakralinį paveldą, šalies šventovės ir maldos namus. Besilankantiems Kelmės rajone gidai rekomenduoja užsukti ir į Kražius. Ten esanti bažnyčia viena reikšmingiausių šventovių Lietuvoje. Ji mena garsiąsias Kražių skerdines ir vietos gyventojų kovą už lietuvybę. Čia saugomi ir didžiausi Žemaitijos vargonai. Daugiau iš Kražių pasakoja kolega Tomas Misgirdas.
5: Esu Kražiuose šalia švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčios. Tai vėlyvojo baroko stiliaus mūrinis statinys. Šie maldos namai baltuoja iš tolo ir dominuoja Kražių panoramoje. Daugiau apie Kražių bažnyčią kalbuosi su Kražių kultūros centro Matiejaus Kazimero Sarbievijaus direktorė Lina Mikalajūnaitė. Direktorė, papasakokite, kada pastatyta ši bažnyčia Kražiuose ir kas rūpinosi jos statybomis?
6: Kražių bažnyčios istorija, prie kurios mes šiandien sėdim, stovim, prasidėjo gerokai seniau negu va šito gražaus pastato statyba. Tai 1639 metais Žemaičių vyskupo padėjėjo Krizostomo Valatkevičiaus iniciatyva ir siekiu prusinti bei šviesti Žemaitijos moteris, į Kražius buvo pakviestos moteris benediktinės. Moteris benediktinės atkeliavo pirmosios 7 į Kražius ir jos įsikūrė šalia Kražantės upelio ir pagrindinio vieškelio, kuris veda į Žemaitiją, mediniuose pastatuose. Tai buvo pirmiausiai pastatyti mediniai vienuolino pastatai ir medinė bažnyčia. Aišku, medžiui laikas yra negailestingas, todėl

0: bažnyčios stoviui suprastėjus, būtent moterų vienuolių iniciatyva ir lėšomis buvo pradėta planuoti ir statyti mūrinę bažnyčią. Tuo tikslu buvo pasikviestas vienas žymiausių to laikotarpio architektų, jėzuitas, matematikas Tomas Žebrauskas. Tai vat tas pastatas, bažnyčia, prie kurios mes šiandien esam ir yra būtent Tomo Žebrausko projekto dėka iškilęs gražus statinys. Aišku, Žebrauskas šito pastato statyti nepabaigė, taip jau gyvenimas susiklostė, kad žmogus numirė, tai jo padėjėjas ir mokinys užbaigė, todėl viduje dar galima pamatyti tokių truputėlį turbūt nuo projekto nukrypimų, biški ale barokas, ne barokas. Tai bažnyčia yra barokinė, puošni ir pastatyta 1757 ir 63 metais to laikotarpio statyta. Šalia bažnyčios moteris benediktinės pasistatydino dar ir mokyklos pastatą, kuriame buvo mokomos mergaitės. Tai buvo mokomos šviečiamos ir mokomos tikėjimo, gyvenimo tiesų, rankdarbių įvairiausių ir toks buvo siekis ugdyti tą šviesesnę, išprusiusią Žemaitijos, na ir Kražių, aišku, tikėjimo grįstos bendruomenės, moterų bendruomenės kartą. Tai didelis indėlis iš tikrųjų yra, nes vat Kražiuose tuo metu veikė Kražių jėzuitų vienuolynas ir Kražių kolegija, o čia va buvo būtent skirta moterims.
1: Ar tai vienintelis iki šių dienų išlikęs benediktinų vienuolyno ansamblio pastatas?
0: Taip, šiai dienai yra išlikę iš viso ansamblio tik tais bažnyčia, yra šventoriaus tvora ir šalia bažnyčia esanti pastatyta Švento Roko koplytėlė.
1: O kuo išskirtinė jos architektūra?
0: Tai bažnyčia iš išorės yra tikrai barokinio stiliaus, graži, puošni. Viduje yra ties centrinio altorių kairiai pusėje įrengta koplyčia, kurioje moteris benediktinės atskirai melsdavosi. Centrinis altorius yra labai gražus. Aišku, dažniausiai bažnyčiom būdavo duodamas pavadinimas nuo centrinio altoriaus paveikslo. Tačiau šios bažnyčios istorija yra tokia, kad centriniam altoriui kabo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų paveikslas, o ne nekaltojo prasidėjimo. Kodėl? Na, yra pasakojama, kad tiesiog vienuoliam iš senosios bažnyčios, vienuoliam tas paveikslas buvo daug gražesnis ir labiau susijęs su jų regula, nes centriniam altoriuje šalia mergelės Marijos ėmimo į dangų yra vaizduojamas šventas Benediktas ir cholastika šventoji.
1: Šioje bažnyčioje yra vieni didžiausių Žemaitijos vargonų. Ar dar galima jais groti?
0: Taip, bažnyčia tikrai yra neatsiejama nuo muzikos ir netgi šaltiniuose yra randama, kad istorijų apie vargonus Kražiuose dar 16 amžiuje. Žinoma, šitie vargonai, kurie yra išlikę šiandien ir kurie yra laikomi vieni didžiausių Žemaitijoje, jie yra įrengti tuo met, kaip ir buvo pastatyta šita bažnyčia, tai truputį vėliau, bet juos galima išgirsti kiekvienų šventų mišių metu.
1: Ši bažnyčia yra žinoma kaip lietuvybės gynimo simbolis, įėjusi į istoriją Kražių skerdynių įvykiais. Vietos gyventojai bažnyčią saugojo dieną ir naktį nuo caro žandarų ir kazokų. Priminkite šią istoriją.
0: Kražių bažnyčia turbūt labiausiai yra įsirėžusi istoriją dramatiškiausiais įvykiais, tai yra Kražių skerdynėmis. Istorija prasidėjo 1892 metais, kuomet caro sprendimu buvo nuspręsta uždaryti vienuolyną Kražiuose ir taip pat bažnyčią. Bažnyčia netgi buvo nuspręsta nugriauti. Vienuolės, aišku, buvo išvežtos į Kauną, o kražiškiai nusprendė prašyti, kad bažnyčia išliktų, nes tuo metu jinai nebuvo parapinė bažnyčia. Parapinė bažnyčia stovėjo visai kitoj Kražių pusėj, ant Vytauto kalnelio, tačiau jinai buvo medinė ir pakankamai ne kažkokio labai gero stovio, todėl parapiečiai nusprendė, kad šitą bažnyčią prašy caro, kad leistų palikti ir kad šitą bažnyčią leistų kaip parapinę eksploatuoti. Aišku, buvo rašoma daug raštų, kreipiamas į vyskupus, arkivyskupus ir į politikus, ir į carą, ir generalgubernatorių, tiesiog visus galimus to laikų, tai to laikmečio organus, tačiau kražiškių prašymai nebuvo išgirsti ir 1893 metais birželio mėnesį caras galutinai nusprendė uždaryti šitą bažnyčią, tas sprendimas buvo, kad ir nugriovimas reikalingas jai ir kražiškiai sužinoja, kad jų prašymai yra negirdžiami, nusprendė budėti bažnyčioj. Dieną naktį nuo pat rugsėjo mėnesio susirinkdavo pakaito valandomis, dienomis, naktimis ir baiminamasi, kad nebūtų uždaryta. Galbūt daugelis žino, nežino, kaip yra uždaroma bažnyčia, tai bažnyčia ne tuomet, kai uždaromos jos duris, o tiesiog tuomet, kai yra išnešamas švenčiausias sakramentas. Lapkričio mėnesį 22 dieną į Kražius atvyko Kauno generalgubernatorius su policininkais, su sprendimu uždaryti jau būtent šitą bažnyčią. Aišku, kražiškiai pasitiko su caro portretais, su prašymais, kad mes mylim carą, palikit mums bažnyčią. Tačiau gubernatorius buvo pakankamai gudrus, jis užbėgo su savo svita į prie bažnyčios vargonų, užsibarikadavo ir laukė paryčių, kuomet į Kražius atjojo apie 300 kazokų iš Varnių ir jie raiti su arkliais sujojo į bažnyčią, išgainiojo tikinčiuosius, aišku, po to dar ilgai siautėjo po Kražius. Tuo triukšmo metu kunigui pavyko išnešti švenčiausiai ir Kražių bažnyčia, na, taip ir buvo uždaryta. Tai tuo metu rašoma, kad žuvo 9 žmonės, sužeista daugiau, dar 2 savaitės kazokai siautėjo po Kražius ir skriaudė vietinius gyventojus, tai vyko ir plėšikavimai, ir prievartavimai. Galbūt šiandien mums atrodo, kad tie keli žuvusieji tai nėra, sakykime, skerdynės, kaip mes tai suprantam, galbūt šiandien. Tačiau tuo laikotarpiu tai šitas atgarsis nuskambėjo per visą pasaulį ir kaip ne tai, kai žmonės bandė apginti pastatą, tiesiog kai žmonės bandė apginti savo tikėjimą ir vietą, kad turėtų kur tuoktis, krikštytis, laidotis, na tiesiog tą erdvę ir tą na, tikėjimo dvasę, tai vat, būtent tas labai nuskambėjo stipriai per pasaulį ir šiai dienai mes žinome tą atsitikimą istorinį kaip Kražių skerdynės.
1: Mes čia sėdime prie šventoriaus tvoros, na ir einame į bažnyčią pasidairyti į vidų. Iki šių dienų yra išlikęs suolas, prie kurio kazokai arklius rišo. Kiek svarbus yra šis eksponatas?
0: Tai yra vienintelis liudininkas, kuris liudija būtent tą faktą iš senosios bažnyčios, kuomet čia ir vyko šitie įvykiai dramatiški. Ir suolas yra labai puošnus, kas liudija, kad ir tuo laikotarpiu reiškęs bažnyčia buvo labai puošni, graži ir gaila, kad yra išlikęs tas vienas. O kodėl tik tais tiek išliko, tiesiog, kaip minėjau, kazokai sujojo su arkliais, čia kapojo, daužė, tai tų daiktų, nesakykime, relikvijų nėra daug išlikusių. Dar muziejuje Kražių yra skulptūrėlės Jėzaus nuo kryžių, kurios yra matosi akivaizdžiai sukapotos kardais.
1: Šalia suolo yra durys į rūsį. Kas ten saugoma? Ar galima į juos patekti?
0: Tai po bažnyčią dar yra vienas istorijos liudininkas, tai yra 18 amžiaus palaidojimai, kapai.
1: Ar žinoma, kas ten palaidota?
0: Nu, šiaip ir žinoma, bet išlaikysiu paslaptį, atvažiuosit, sužinosit.
1: O tai kiek kapaviečių?
0: Sunku labai yra suskaičiuoti, nes laikas buvo toks laikotarpis, kai kai kurie karstai buvo iškilę, jie yra perlaidoti, yra fragmentai, aišku, reikėtų platesnių, detalesnių antropologinių tyrinėjimų, bet šiai dienai kiek tiksliai palaidota, negaliu atsakyti.
1: Kokiu dar eksponatų galima pamatyti bažnyčioje?
0: Bažnyčioje galima pamatyti Velykų būgną, kuris kviesdavo į prisikėlimą per šventas Velykas ir šiandien jis yra naudojamas ir juo yra, kaip sakau, bambinama. Be ankstyvą Velykų rytą. Nu va, prašau.
1: Kiek jam galėtų būti metų?
0: Oi, turbūt daug. Tikrai daug. Pagal pačią stilistiką ir pagal, na, aš manau, kad tikrai kai nuskaičiuoja daugiau kaip šimtmečius.
1: Na, einam pabandyti pabambinti, kitaip tariant, pamušti būgną.
0: Skamba visi kražiai lauką, kai išneša.
1: Štai į tokią bažnyčią Kražiuose galima užsukti keliaujant po Kelmės rajoną. Tomas Mizgardas iš Kražių.
2: 10.12. Lietuvos Raudonasis Kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą. Portale LRT LT pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Tik 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasiruošę, reaguoti ir žino, ką daryti pavojaus metu. Tad kviečiame susirasti šį testą ir atsakyti į klausimus, kurie leis įsivertinti savo žinias. O taip pat kviečiame dalyvauti ir LRT laidos 10.12 Viktorinoje ir laimėti prizą, tai yra radio imtuvą. Galite jau skambinti numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05. Ir apie radio imtuvą galiu papasakoti daugiau, nes tai išties unikalus prizas, kurį norime jums padovanoti. Jį galima krauti laidu, saulės energiją.

0: Ja. Arba sukant rankenėlę, jį galima naudoti ir kaip prožektorių, kuris turi ir SOS signalo funkciją. Toks radio imtuvas yra būtina kiekvieno gyventojo išvykimo krepšio dalis. O kad laimėti šį radio imtuvą, reikės atsakyti į tikiu nesudėtingą klausimą. Mūsų studijos telefonas 2363111 ir mums prisiskambino. Labadiena, to jūs sužinosim kas.
1: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Labadiena, Jolanta.
0: Jolanta, iš kur skambinat?
1: Klaipėdus.
0: Malonu, Jolanta. Aš užduosiu jums klausimą ir tai yra klausimas taip arba ne, arba tiksliau sakant, jums reikės pasirinkti vieną iš trijų atsakymo variantų. Tad išklausykime klausimo, kuris skamba taip. Ar gavus perspėjimą apie oro pavojų reikia skambinti numeriu 112? Trys atsakymo variantai. Taip, kad sužinotumėte, kur slėptis. Antrasis variantas. Taip, kad patikrintumėte, ar perspėjimas tikras. Trečiasis. Ne. Numeriu 112 reikia skambinti tik tada, kai būtina skubi pagalba. Jolanta, rinkitės vieną iš trijų?
1: Tai aš trečią renkuosi.
0: Trečiasis variantas ir yra teisingas. Tad, ponė Jolanta, jums atitenka mano apdainuotas radio imtuvas. Tikiu prasmingai jį panaudosite. Ačiū jums už skambutį. Ačiū, kad žinote atsakymus į klausimus, kurie mums visiems aktualūs ir gali praversti. Laida 10.12 šiandien jau baigėsi. Ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Kaip visada, ši laida jau netrukus nuguls LRT radiotekoje, kaip ir visas kitas laidas. Jums patogiu metu galite susirasti būtent LRT radiotekoje. Po kelių minučių naujausios LRT radio žinios, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena, kurioje be kitų temų bus kalbama ir apie tai, kad po katastrofiško potvynio Nepalo ir Tibeto pasienyje tarp dingusių gali būti ir lietuvių. Lietuvos institucijos kol kas nesėkmingai bando susisiekti su vienu piliečiu. Aš su jumis atsisveikinu iki kitų kartų. Laimingai.

0: radijas.
1: Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai klientų, apie 12 tūkstančių vis dar neturi mobiliojo ryšio. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas teigia, kad pavyko susisiekti su dviem lietuviais, esančiais nuo potvinio nukentėjusiame Nepale. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti milijardinę baudą ir savo platformose įdiegti vaikų saugumo priemonės. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problema sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba.
2: Dirba 400 brigadų per visą Lietuvą, įtraukti yra, mano supratimu, visi Lietuvos energetikai, tai reiškia rangovinės organizacijos tiek mūsų, tiek Litgrido, tiek savivaldo žmonės, kurie gali dirbti atramose ir turi atitinkamus leidimus ir kvalifikaciją. Vakar naktį pasirašiau sutartį su Lenkais, 10 žmonių komandos su savo supervizoriu atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis mobiliojo ryšio problemų vis dar turi apie 12 tūkstančių vartotojų. Verslo konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio teigimo, nors dalis verslo patyrė nuostolių, tačiau iš esmės gyvenimas Lietuvoje nesustojo.
3: Bent 5 tūkstančiai draudiminių įvykių jau yra fiksuota ir bus tikriausiai fiksuota daugiau. Nemaža dalis yra būtent verslų ir tas faktas, kad yra 9 tūkstančiai pažeidos tinklo atveju, na tai yra visiškai milžiniški skaičiai. Šiaip fundamentaliai valstybės veikla nesutriko, taip nutolę verslininkai nukentėjo, ryšys kažkur tai buvo dingęs, bet situacija gerokai būtų blogesnė, jeigu nebūtų padarytos tos išvados iš prieš tai buvusių audrų. Tikriausiai kai kurios institucijos turi padaryti išvadas. Aš, pavyzdžiui, pats skambinau 112, tikrai buvo situacija, kad paprasčiausiai niekas neatsiliepė ir neperskambino, bet čia tikriausiai tie privalomi dalykai, tos išvados, kurios turės institucijos pasidaryti savo, vertinant savo klaidas.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Po didžiulio potvinio Nepale Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad su dviem lietuviais jau pavyko susisiekti. Tačiau, pasak centro vadovo, kitų regione esančių Lietuvos piliečių likimas kol kas nėra aiškus.
4: Dirbam labai intensyviai su užsienio reikalų ministerija, nustatyti du piliečiai, kad jie yra saugus ir sveiki, bet ar tai yra tik tai du, ar yra daugiau, šitoje vietoje dar mes aiškinamės, tai vyksta procesas. Buvo toks signalas, bet ar visi atsiliepia, tai aš dabar paprasčiausiai neturiu duomenų, nes užsienio reikalų ministerija intensyviai dirba, ieško kontaktų, galimybių susisiekti ir panašiai, nes atsiminkime, kad ne vien tik tai žmonės gali būdingi, bet yra nestatytas galbūt ryšys ir už tai tos komunikavimo problemos atsirado.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Lietuvos ambasada Indijoje turi informacijos, jog vienas lietuvis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti sienos kirtimo punkte Nepalo ir Kinijos pasienyje. Bendras dingusių žmonių skaičius Nepale ir Kinijoje siekia mažiausiai 800. Pranešama, kad potviniai pareikalavo mažiausiai 177 aukų. Nepalas savo ruoštų praneša, kad dėl potvinio dingusiais be žinios laikomi 500.

0: 117 užsieniečių. Kyve ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių paskelbtas oro pavojus. Gyventojai raginami likti slėptuvėse. Rusija Kyvo sritį atakavo ir naktį. Tiesiogiai kalbame su Kyve esančiu LRT bendradarbiu Eldoradu Butrimu. Eldoradai, kai su tavimi tiesiogiai kalbėjomės prieš valandą, Kyvas buvo atakuojamas, ar ataka vis dar tęsiasi?
1: Ataka tada pasibaigė, dronų šaudimus prieš 20 minučių jinai pasibaigė, bet va prieš porą minučių vėl paskelbtas oro pavojus, tačiau kol kas nesigirdė oro šaudimo, bet yra oro pavojus, taip visi raginami eiti ir į slėptuves. Naktis, aišku, buvo tikrai buvo labai tokia visoje Ukrainoje gausiai atakuojama ir šiuo metu dar visgi oro pavojus yra 9 regionuose paskelbtas. Yra tik tas tokia kaip išskirtinė naktis, kadangi tiek daug atakų buvo, kad nėra žuvusių žmonių, sužeistų yra daug, ir Zaporižė, ir Chersone, ir Sumuose yra sužeisti žmonės. Nu, Charkove, pavyzdžiui, Kyvo, daugelį vietovį aplink Kyvo yra paskelbtas oro užterštumas, nes yra pataikytas ten į dvi mokyklas, į ligoninę ir pataikytas į didžiulius sandėlius, ir yra oro užterštumas, yra raginama žmonių uždaryti langus, neiti į lauką. Yra dar toks kaip pozityvesnis šiek tiek momentas, kad visgi jau ukrainiečiai gavo raketas, amerikiečiai sistemai Patriot, ir jau numušė 7 balistinės raketas Rusijos paleistas. Kaip žinoma, Ukraina nustojo prieš gal kokias 4 savaitės viešinti informaciją, kiek atskrido raketų ir kiek numušo, nes tai veikia negatyviai labai žmonės įsigandė, kad nenumušamos raketos, neturima ko numušti, turi didesnį norą važiuoti, bėgti į kitus rajonus ir bėgti iš Ukrainos. Dabar tai buvo nuspręsta nebeskelbti, o šiandien visgi paskelbta, nėra skelbiama, kiek atskrido tų raketų, bet kad 7 jau numušta. Yra paviešinta, kad 260 dronų skrido ir 90% jų numušta, beveik visi dronai numušta, jį labai efektyviai ir numuša paprastas raketas, o balistinės, aišku, yra sudėtingai, kurios skrenda žymiai greičiau, žymiai aukštai, reikia specialių šaudmenų Patriot raketui.
0: Eldoradai užsiminė, kad po nakties atakų yra sužeistųjų, ar pranešama apie sužeistuosius po šiandienos, būtent šiandien dieną besitęsiančių atakų?
1: Apie dieną tu, ne, šiuo metu naujai sužeistų kol kas nėra, bet vat naktį buvo ir visgi tai, kad dienos metu tęsiasi, ta, kad labai, labai retai būna, kad, pavyzdžiui, Kyvas šiuo metu jau po 12 valandą ir visgi skelbiamas oro pavojus. Šiandien nuo šios nakties oro pavojus pasibaigė ir po pusvalandžio ir 20 minučių vėl iš naujo, nes tos atakos yra tęsiasi, toks įspūdis tikrai ir socialinės tinkluose visi dalyjasi, kad Rusija tarsi laukia, kad išvažiuotų užsienio svečiai suvažiavę į Kyivą, kad atvažiavo paminėti 35-asias Ukrainos nepriklausybės metinės ir vos tik išvažiavo svečiai ir pradėjo masinę ataką visoje Ukrainoje ir ypač vat į Kyivo regioną.
0: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su Kyve esančiu LRT bendradarbiu Eldoradu Butrimu, o Kyve ir dalyje kitų Ukrainos regionų šiuo metu yra paskelbtas oro pavojus. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico, remdamiesi savo šaltiniais, skelbia, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas Maskvoje lankėsi, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Naujiena apie Ratcliffo kelionę į Rusiją, kurios administracija iki paskutinės akimirkos oficialiai nepatvirtino, sukėlė spekuliacijų Vašingtone ir Europoje, nes tai buvo pirmoji žinoma tokio pobūdžio žvalgybos vadovo kelionė į Rusiją sostinę per prezidento Donaldo Trumpo kadenciją. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Įtakingas Amerikos dienraštis Wall Street Journal, remdamasi šaltiniais, skelbia, kad amerikiečių CIA direktorius Jonas Ratcliffas neskelbto vizito į Maskvą vyko su perspėjimu Rusijai nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Pats Donaldas Trumpas, trečiadienį duodamas radio interviu, neigė, kad Ratcliffo susitikimo tema buvo NATO.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai ir pabrėžia, kad pavojus šaliai nėra išaugęs.
3: Aš manau, kad Lietuvai šis vizitas yra, neslėpsiu tą žodžių, naudingas tam tikrą prasme, nes iš tikrųjų girdim pastarojų metų apie tai, kad gali būti pasikisinta į svarbius infrastruktūros objektus ir ta reali grėsmė yra iš tikrųjų tokia. Ir žinoma, tas perspėjimas irgi būtų apie tai, kad tai yra būtų puolimas NATO. Aš manau, kad Lietuvai neišaugo pavojus, bet tik tai tas vizitas yra signalas dar kartą patvirtinti, kad mes turime susirūpinti savo kritinės infrastruktūros objektais ir dar daugiau tam dėmesį skirti užkardimui. Bet aš manau, kad artimiausių metų, sakykime, tiesioginės karinės grėsmės nėra.
0: Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Briuselyje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis, laikomas vienu naujo aljanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, įskaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Išsameu LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
4: Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojo apsilankymas Briuselyje nėra atsitiktinis. Rugpjūčio viduryje pranešta, kad Vašingtonas išsiuntė NATO sąjungininkams klausimyną. Juo siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai gali nulemti Amerikos karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Lietuva jau pateikė savo atsakymus Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas mūsų šalyje. Kita galima NATO tarybos diskusijų tema – Rusijos hybridiniai veiksmai prieš sąjungininkus. Alianso žvalgyba įspėja, kad tokių priešiškų Maskvos veiksmų tikimybė tik auga.
0: Naujausias valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimuose būtina stiprinti interesų konfliktų prevenciją bei aiškiai apibrėžti, kas priima galutinius sprendimus dėl milijardinių sutarčių. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pabrėžė, kad tokie pirkimai privalo būti ne tik greiti, bet ir skaidrus, o šiuo metu procesą faktiškai lemiantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų. Krašto apsaugos ministerijai rekomenduota aiškiai atskirti patariamųjų ir sprendimus priimti įgaliotų institucijų atsakomybę. Taip pat nustatyti, kad sprendimų derinimas truktų neilgiau kaip 35 darbo dienas. Moldova mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą Kišiniove rengiamas karinis paradas su maždaug 2000 karių ir karinė technika. Dar išvakarėse iš Ukrainos teritorijos rusų paleistas bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Kyvo diplomatai pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasieniui yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Išsamiau Jeva Balsiūnaitė.
5: Pastaruoju metu greta tebevykstančio karo šešėlis Moldovos dangų perskrodžia vis dažniau, Rusijai atakuojant pasienio punktus Ukrainos Odesos srityje. Šiais smūgiais Maskva siekia dar labiau sutrikdyti Ukrainos grūdų ir kitų prekių eksportą sausumą. Skaičiuojama, kad per puspenktų metų vykstantį plataus masto karą tokių incidentų buvo dešimtys. Kad ir kaip būtų, politinių ir ekonominių sunkumų kryžkelėje dešimtmečius gyvenanti Moldova siekia energetinės nepriklausomybės, narystės Europos Sąjungoje, o per pastaraisiais metais vykusius rinkimus įrodė, kad siekdama europinio kelio atsilaikyti prieš beprecedentį Rusijos spaudimą gali ir nusileisti neketina.
0: Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonės savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų dešimčių Jungtinių Amerikos valstijų pateiktus ieškinius. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Pasak Kalifornijos generalinio prokuroro Robo Bontos, šis susitarimas yra pergalė šeimoms visoje šalyje.
6: Meta sutiko su reikšmingais pokyčiais, kurie turėtų sumažinti Instagram ir Facebook platformų paaugliams keliamą žalą, įskaitant kasdieninius naudojimo laiko apribojimus, naktinio naudojimo blokavimą, ribojimus mokymosi valandomis. Platformos taip pat neberodys, kiek naudotojų patinka paauglio paskelbtas įrašas. Taip pat bus draudžiami plastinės chirurgijos procedūras simuliuojantis filtrai. Tai reikšminga pergalė šeimoms visoje šalyje. Tėvams, vaikams ir visiems, kurie kentėjo tiek tyliai, tiek viešai.
0: Kalifornijos generalinis prokuroras Robas Bonta. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad rytoj bus

0: šilta, nelis, o šeštadienį jau numatomas lietus.
1: Penktadienį dar tikrai laikysis graži tokia vasariška diena, be lietaus, naktį temperatūra kris iki 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 šilumos, na, o dieną temperatūra bus tikrai maloni apie 20-25 laipsnių šilumos. Na, bet savaitgalis jau atneš šiokių tokių orų permainų. Šeštadienį naktį dar be lietaus, bet dieną jau daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur bus ir perkūnijos. Vėjas kiek sustiprės, dieną bus ir gūsių iki 16 metrų per sekundę. Na, o temperatūra dieną sieks 18-23, rytinėje šalies dalyje iki 25 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų beveik 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, po pražutingo potvinio Nepale su dviem lietuviais pavyko susisiekti, kitų regione esančių Lietuvos piliečių situacija kol kas nėra aiški. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad Centrinės žvalgybos agentūros vadovas slapta vyko į Rusiją įspėti Kremlių, nepulti aljanso narių, įskaitant Baltijos šalis. Po šeštadienio audros elektros neturi per 60 tūkstančių klientų, apie 12 tūkstančių vis dar neturi mobilio ryšio. Kauno kiemo galerijos kūrinius plaktuku apgadinęs renovuojamo namo gyventojai sukėlė konfliktą, kurio aplinkybės aiškinasi policija. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Amerikiečių dienraštis Wall Street Journal, remdamasis šaltinių informacija, skelbia, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas į Maskvą vyko perspėti Rusiją nepulti NATO. Dienraštis cituoja šaltinius, esą Putinas gali surengti išpuolį nuo kibernetinės atakos iki nedidelio sausumos puolimo prieš Baltijos valstybę. Tuo metu Briuselėje šiandien susitiks už Pentagono gynybos politiką atsakingas amerikiečių pareigūnas ir NATO generalinis sekretorius, Europai laukiant sprendimų dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo pokyčių. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
4: Pirmadienį Amerikos karinio transporto lėktuvas, kuriame, kaip manoma, CIA direktorius Jonas Ratcliffas, leidosi Rygoje iš Maskvos. Dabar įtakingas Amerikos dienraštis Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais, skelbia, kad Ratcliffas vyko su perspėjimu Rusijai nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Pats Donaldas Trumpas trečiadienį duodamas radijo interviu neigė, kad Ratcliffo susitikimas buvo apie NATO. Atgrasymo signalų ketvirtadienį bus dairomasi ir į Briuselį. Čia į Europą vėl atvykęs, už Amerikos gynybos politiką atsakingas Pentagono pareigūnas Elbridžas Kolbis susitiks su NATO vadovu. Amerikos pareigūnas susitiks ir su NATO šalių ambasadoriais. Europiečiai laukia Pentagono sprendimo, kaip keisis Amerikos pajėgų dislokavimas Europoje ir Baltijos šalyse. Šioje nuotraukoje Kolbis susitinka su sąjungininkų pajėgų Europoje vadu, amerikiečių generolu Aleksis Grinkevičiumi. Abu atstovauja skirtingoms stovykloms. Kolbis mano, kad Europa nebėra kertinės svarbos Amerikos interesams ir iš jos reikia išvesti daugiau pajėgų. Generolas priešingai, šaltinių laikomas, norinčių išlaikyti didesnį Amerikos atgrasymo vaidmenį kontinente.
5: Šių dviejų stovyklų santykis ir lems amerikiečių pajėgų dislokavimo Europoje peržiūros rezultatą, tačiau yra dar vienas sunkiau nuspėjamas faktorius, tai yra Baltųjų rūmų vaidmuo. Pavyzdžiui, anksčiau šiemet Pentagonui netikėtai pranešus apie atšaukiamą brigados dislokavimą Lenkijoje, lygiai taip pat staiga šį sprendimą nubraukė Donaldas Trumpas, paskelbęs, kad į Lenkiją vis dėlto siunčia 5000 karių.
4: Analitikai svarsto, kad pajėgų perskirstymas gali būti rytų Europos naudai, tačiau politinis nestabilumas šiandienos Amerikoje neleidžia būti tikriems.
6: Visos šalys dabar privalo turėti planą B. Visos šalys privalo svarstyti galimybę, kad dėdė Semas į pagalbą neateis. Ir taip yra tiesiog todėl, kad kol kas Amerikos politinė sistema yra per daug nenuspėjama, kad būtų galima sau leisti būti ramiems dėl šių kertinių strateginių klausimų.
4: Klausimų, kurie šiandien galbūt įgyja naujos skubos.
3: Iš Vašingtono pasakojo Augustinas Šemelis. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CIA vadovo vizitą į Maskvą Rusijai būtų perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis. O jei toks buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją. Vilmantas Vitkauskas.
7: Aš manau, vis tiek mes neturim tvirtų duomenų, dėl ko tas skrydis buvo.

0: Ir kokie buvo tikslai, tai čia aš manau, tos spekuliacijos turbūt yra toks dalykas, kur politologai galėtų patirti, galbūt žiniasklaida pasidomėti, bet šiaip kažkokių tvirtų duomenų, kad buvo būtent toks signalas nusiųstas į Maskvą, mes neturim. Ir jeigu jisai toksai buvo, tai tada aš manau, jau reikėtų žiūrėti pasekmes, koks būtų reakcijos dalykas jau tada iš Rusijos pusės ir panašiai. Bet manau, tikrai anksti spekuliuoti, kas buvo, nes mes tokių tvirtų duomenų neturim, čia yra tik interpretacijos, kurias mes matom žiniasklaidą. Mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Įtampa, jinai, kadangi karas Ukrainoje tęsiasi jau 5 metai, mes tą jaučiam, mes tą žinom, mes tą stebim. Ir šito vietoje kažkokių tai pokyčių didelių nėra, bet tos visos budrumo lygis, sakykim taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas. Ir čia atsipalaiduoja tikrai ne laikas ir ne vieta.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Komentarą pateikė ir Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
2: Aš manau, kad Lietuvai šis vizitas yra, neslėpsiu to žodžiu, naudingas tam tikrą prasme, nes iš tikrųjų girdim pastaruoju metu apie tai, kad gali būti pasikisinta į svarbius infrastruktūros objektus ir ta reali grėsmė yra iš tikrųjų tokia. Ir žinoma, tas perspėjimas irgi būtų apie tai, kad tai yra būtų puolimas NATO. Aš manau, kad Lietuvai neišaugo pavojus, bet tik tai tas vizitas yra signalas dar kartą patvirtinti, kad mes turime susirūpinti savo kritinės infrastruktūros objektais ir dar daugiau tam dėmesį skirti užkardimui. Bet aš manau, kad artimiausių metų, sakykime, tiesioginės karinės grėsmės nėra.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Tiesų laida Lietuvos diena. Po pražutingo potvinio Nepale su dviem lietuviais jau pavyko susisiekti, tačiau kitų regionų esančių Lietuvos piliečių situacija kol kas nėra aiški. Taip šiandien pareiškė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Kaip skelbta, bendras dingusių skaičius Nepale ir Kinijoje viršijo 1300. Nepalas savo ruoštų praneša, kad dėl potvinio dingusiais be žinios laikomi 517 užsieniečių. Milžiniška potvinio banga, kurią manoma sukėlė ledyno griūtis, sunaikino ištisus miestus ir kaimus Nepalo ir Tibeto pasienio regione. Su mumis geologijos tarnybos inžinerinės geologijos skyriaus patarėjas Vidas Mikulėnas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ir Vilniaus universiteto Indijos tyrimų centro vadovas profesorius Audrius Beinorius. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Pone Beinori, koks turistinio sezono intensyvumas šiuo metu Nepale?
4: Na, galima sakyti, kad tai ko gero yra pats pikas, nes tai ir klimatinės gamtinės sąlygos sudaro palankiausią metą ir trekkingam. Nepamirškime dar vieno svarbaus veiksnio, kad tai yra ir piligrimystės, religinių piligrimysčių sezonas, nes per šią vietą, kurią ištiko šį nelaimę katastrofą, yra vienas iš pagrindinių piligriminių kelių į šventas hinduistų, budistų, džainų vietas Tibete.
1: Masiškai keliauja ten žmonės iš viso pasaulio, ar ne, į tą Kailašo kalną, jeigu tiksliai, ar ne?
4: Taip, keliauja į Kailašo kalną, netoliese ir esantis yra Manovacaro ežeras, irgi šventas laikomas, tačiau vieni keliauja religinių tikslų genami, na, kaip ir į piligriminę kelionę. Kita vertus, atvyksta labai daug ir vakariečių, europiečių, vakariečių iš kitų šalių, vat girdėjome, kad daug ir iš Australijos yra ten šiuo metu ir dingia, ir ieškomi. Kiti keliauja pažiūrėti renginio, įspūdingo renginio. Nepamirškime, kad ir trekkingų maršrutų yra labai daug, dalis ir į trekkingus atvykę žmonių irgi bando susieti tai su galimybe pamatyti piligrimystės.
1: Pone Beinori, kai žinoma, kad tai gamtinių požiūrių toks jautrus regionas, ar keliautojai iš anksto, pavyzdžiui, supažindinami su galimomis gamtinėmis rizikomis?
4: Šiaip tai nebejotinai taip, nes visos kelionių agentūros vienai par kitaip akcentuoja, pabrėžia ir pasakoja apie palankius sezonus, apie pavojingus sezonus. Na, taip pat kalbama, nors aišku, tai priklauso nuo konkrečių agentūrų kelioninių, bet visą laiką taip pat ir kalbama apie tai, kad šitas regionas yra gana jautrus. Priminsiu, kad ne tik didelios nuošliužos vykia yra ne vieną kartą potviniai, bet taip pat juk tai yra žemės drebėjimų, seisminė zona.
1: Pone Mikulėnai, vaizdo įrašuose stebima, kaip toji vandens akmenų ir purvo masė milžiniškų greičių veržiasi pirmin, sunaikindama viską, kas pasitaiko jos kelyje. Kas lemia tokį didžiulį srauto greitį ir greunamąją jėgą?
5: Tai jos didinybė gravitacija, gamtos procesas, kuris sukelia masių judėjimą šlaitai žemyn. Jeigu, pavyzdžiui, tsunami smogia iš vandenyno ir ta vandens siena pasiekia pakrantę ir smogia sausumą ir rytasi, greudama viską tolyn, tai iš kalnų įvykus kokiam tai paskatinančiam dalykui, paprastai žemės drebėjimai sukelia nuošliaužas, šiuo atveju atrodo galėjo būti ir kitas scenarijus. Ir šie atsipalaidavusi uolienų, vandens, nešmenų masė įsibėgėja šlaitų žemyn. Ir kuo žemyn, kuo aukščiau tas viskas vyksta, tuo žemiau įgauna didesnį greitį ir šoniniai tarpekliukai su savo masėmis, sakykime, papildo tai, kas slenka žemyn. Ir greuna viską pakeliui. Tai yra, na, tikrai didelė smogiamoji jėga ir viską šluoja šlaitų apačioje, nuneša infrastruktūrą, nuneša statinius, pavojus žmonėms iškyla ir tai purvo nuošliauža, tai dar didesnė masė ir turi dar didesnė energija. Būna slenka akmenų masė taipogi, būna nuošliauža kitomis sąlygomis, susidaro pagal kitą mechanizmą ir nebūtinai viskas taip įvyksta staigiai. O čia, na, galimam pasisaugojimui, jeigu yra kur pasisaugoti ir pabėgti, čia žmonės, jeigu supranta, kad jau prasidėjo nelaimė, jie turi nuo 20 sekundžių iki minutės kitos.
1: Šiais laikais, kai tiek daug yra geologinių prietaisų, stebėjimo technologijos gerokai pažengusios, ar įmanoma iš anksto pastebėti požymius, kad gali vykti tokia nelaimė ir kiek laiko tokiu atveju galima turėti tuos perspėjimus, kaip jūs manote?
5: Šioje sekyje dirbame Europos Kopernikus programos žemės stebėjimo servisus. Vienas iš jų yra lietų svyruojamųjų judesių servisas, kuomet galima fiksuoti indikatorinės vietas, taip sakykime, kurios pradeda surinkti duomenys, rodo ar žemės paviršius milimetrų reikšmėmis kyla į viršų arba leidžiasi žemyn, tačiau šie servisai išvystyti tiems netaip greitai vykstantiems procesams ir jų sukeltiems reiškiniams. Šiuo atveju, kas įvyko ties Nepalu ir Kinija, na, labai greitas dalykas ir jį spėti perspėti beveik neįmanoma.
1: Pone Bein,
5: tai veikia labiau kitomis sąlygomis.
1: O kiek tokios stichinės nelaimės yra įprastos tame regione, ar jų dažnumas pastaraisiais metais keičiasi, ponia Mikulėnai?
5: Na, mes gana greitai viską šiais laikais internete sužinome ir iš tikrųjų tokių pranešimų daugėja. Tirpstant ledynams tai intensyvėja, akivaizdu. Ir nebūtinai čia yra paskutinis didelis reiškinys šiais metais. Turbūt labai kalnuotose vietovėse mes sužinosime apie panašius įvykius ir kitus. Priminsiu, kad šiuo metu pradžioje, pirmame pusmetyje, įvyko didžiulė kilometrinė nuošliauža Sicilijoje, turbūt daug kas skaitė ir atsimena, kuomet netoli pakrantės kelių kilometrų ruožė dalis miestelio slinko žemyn 25 metrų skardžiu. Ir tai galbūt šiek tiek dėkingesnis atvejis buvo prognozavimo prasme. Ne toks baisus kaip šiuo atveju Nepale. Ir vyksta nuošliaužos ir mažiau kalnuotose vietovėse, tiek pavyzdžiui Lenkijos pietuose nuošliaužos įvyksta kelių dešimčių hektarų plote, vykti gali ir Alpėse gali įvykti Belgijoje, yra Valonijos regione įvykusi Moso upės intako slėnyje nuošliauža, kuri, na, kuri

0: dažnai apgriovė į mediną, atnešdama didelių nuostolių. Tai čia vienas tik tai iš pavyzdžių, ne tokių dramatinių, bet vėlgi ką su kuo lyginsi.
1: Pone Beinori, ką tokios nelaimės turėtų reikšti žmonėms, kurie keliauja, planuoja keliauti į Nepalą ar Tibeto pasienio regioną? Kaip jūs patartumėt, ką pasakytumėt?
2: Na, tai nebejotinai tam tikrą atsargumą. Visų pirma, pasirengimą kelioniai, galvoti apie tinkamą laiką, priminsiu, juk yra ir lietingas sezonas šitam regione, yra ir šaltas sezonas, kai patekti į kai kurias teritorijas visiškai neįmanoma. Taigi, keliaujant, reikia atsižvelgti į metų laikus, tačiau tam tikras netikėtumo faktorius visada išlieka, niekad nežinai, kas gali įvykti. Nes priminsiu, kad tai dar yra ir Langtango nacionalinio parko teritorija, kuri nebejotinai traukia žmonės savo gražiais vaizdais. Taigi žmonės keliavo ir toliau norės keliauti į tokius atokius regionus, bet dar priminsiu labai svarbų veiksnį ir ekonominį, nes vis dėlto mes kalbam apie labai svarbią trasą jungiančią Kiniją su Nepalu, Kiniją su Indija. Ir tai irgi skaudus smūgis, nes be galo daug infrastruktūros, ypač Nepalo pusėje, įskaitant net tam tikras hidroelektrinės, keliai, tiltai, jau nekalbant apie miestelius ir kaimus, kurie yra nušluoti, visa tai sunaikinta. Taigi turėkime omeny, kad tai yra tas ekonominis kelių šalių sąveikos faktorius čia irgi yra įtrauktas.
1: Padėkosiu Jums už pokalbį. Geologijos tarnybos inžinerinės geologijos skyriaus patarėjas Vidas Mikulėnas ir Vilniaus universiteto Indijos tyrimų centro vadovas profesorius Audrius Beinorius. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė šiandien žurnalistams patvirtino, kad per potvinius Nepale Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Ji nurodo, kad lietuviai kartu su piligrimų grupė buvo pasienyje migracijos pastate, kai šią vietą užklupo potvinis. Aistė Stakėnienė.
3: Pateiktoje informacijoje yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios.
4: Kas toliau? Kokių veiksmų bus imtasi?
3: Tai šiuo metu bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą Nepale, tai jisai daug tikrai mums padeda ir kuo, kai tik turėsime naujausios informacijos, ją patvirtinsime ir informuosime. Bet šiai dienai svarbu pažymėti, kad jau yra oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos pilietė yra dingusi be žinios.
4: Ar kas nors yra žinoma daugiau apie dingusią moterį?
3: Žinoma mums, kokia tai yra Lietuvos pilietė, kol kas jos artimieji su mumis nesusisiekė, bet mes patys ieškom kontakto su artimaisiais, kad galėtumėm juos informuoti apie šitą žinią.
4: Ar tikrai tik tai vienas žmogus yra dingęs tame krašte, daugiau jūs neturite žinių apie Lietuvos piliečius dingusius be žinios arba esančius šiuo metu ten?
3: Šiuo metu žinom, kad tikrai dar vienas Lietuvos pilietis yra tame regione, bet vakar pavyko su juo susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje ir viskas su juo yra gerai. O daugiau jokios informacijos apie kitus Lietuvos piliečius, kurie šitame regione neturime. Bet žinom, kad Nepale yra daugiau Lietuvos piliečių, kurie yra ne šioje teritorijoje, bet kitos.
4: Galbūt jums yra žinoma, per kiek laiko gali paaiškėti moters likimas?
3: Tai toje teritorijoje yra beveik 500 žmonių dingusių be žinios. Tai Lietuvos yra viena pilietė, yra virš 20 šalių kitų Lietuvos piliečių. Ir būtent tas regionas, tai būtent tas pastatas yra migracijos postas, kurį potvinio banga nunešė. Tai likimas yra toks, kokį mes vat šiai dienai turime, kad su šita grupe piligrimų nepavyko susisiekti. Tai būtent jie buvo to pastato viduje. Tai Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje, ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį. Dar atkreipsiu dėmesį, kad tarp rekomendacijų yra labai aiškiai išdėstyta, kad laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo yra pavojingas tuo, kad yra liūčių sezonas ir yra didelė tikimybė didelių nuošliaužų. Tai rekomendacijos tokios buvo ir jų nekeičiame iki šiol, tai yra į tą oranžinę spalvų grupę patenkanti šalis, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti.
1: Užsienio reikalų ministerijos kanclerį Aistį Stakeninį. O Lietuvės keliautojos šiuo metu esančios Nepale ir prieš porą savaičių vedusios tais keliais turistų grupė. Jos pasakojimą išgirsite laidoje 60 minučių. Dabar studijoje kolegė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kas šiuo metu žinoma apie žalos mastą ir aukas?
5: Na tai naujausiais duomenimis, pasak Nepalo policijos, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 270. Kaip žinia, nuogąstaujama, kad žuvusiųjų bus dar daugiau. Pasak Nepalo ir Kinijos valdžios institucijų, maždaug 1300 žmonių yra laikomi dingusiais be žinios iš viso. Galima pažymėti ir tai, kad skaičiai gali kiek skirtis priklausomai nuo to, kaip skirtingos institucijos renka ir tikrina duomenis, kai kurie šiuos skaičius skelbia ir didesnius. Na ir tarp dingusiųjų tiek Nepale, tiek Tibete yra beveik 800 užsieniečių, kaip skelbiama, ir tie žmonės dingę be žinios yra iš daugiau kaip 30 šalių, ir skirtingų šalių pareigūnai praneša mėginantis užmegzti ryšį su savo piliečiais. Kaip žinia, tarp dingusių yra daugiau kaip 200 indų, daugiau kaip 60 amerikiečių, daugiau kaip 30 britų, australų, na ir kitų pilietybių žmonių. Daugybė vietinių esančių vietoje toliau gyvena nežinioje, nesulaukdami žinių apie savo artimuosius, būdi prie ligoninių ar kitų įstaigų, laukdami bent kokios informacijos. Galime išgirsti potvinį išgyvenusių žmonių liudijimus.
6: Tiek daug žmonių prarado gyvybės, ką jau kalbėti apie turtinius nuostolius. Maži miesteliai prie upės buvo visiškai nušluoti, liko tik 4 ar 5 namai.
7: Kai užklupo potvinis, buvau paskutinio aukšto terasoje. Milžiniška potvinio banga atslūgo tik gal po valandos. Mano žmona palaidota po purvo nuošliaužą. Mes likome terasoje, bandydami išlikti gyvi. Po kokių 4 ar 5 valandų mus išgelbėjo sraigtasparnis.
8: Mačiau, kaip potvynis nušlavė apie 9 sunkvežimius su žmonėmis. Tai širdį draskantis įvykis. Čia mokytojų dirbo jau 18 metų, bet nieko panašaus dar niekada nemačiau.
5: Taip kalba potvinius išgyvenę vietiniai. Katastrofiškos staigios potvinio bangos padaryta žala miestuose ir slėniuose yra milžiniška. Nuplauti namai, keliai, tiltai, energetikos objektai, na ir Nepalo gelbėtojų operacijai pasitelkis ir sraigtasparnius, kai kurie žmonės yra tiesiog visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Vietoje dirba daugiau kaip 5000 Nepalo karių, policijos pareigūnų, dedamos didžiulės humanitarinės pastangos. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas Stefanas Dužarikas komentuoja pagalbos teikimo operaciją.
6: Nepale kartu su humanitariniais partneriais koordinuojame pagalbos veiksmus. Siekiame padėti vyriausybei reaguoti krizę ir patenkinti humanitarinius poreikius, kurie akivaizdu bus milžiniški. Pasaulio sveikatos organizacijos darbuotojai jau yra vietoje su palapinėmis, logistinė parama, medicininėmis priemonėmis. Jų užteks maždaug 10 000 žmonių 3 mėnesiams. Pasaulio maisto programa ir UNICEF siunčia darbuotojus ir sunkvežimius su pagalbos siuntomis. Organizacija Gelbėkit vaikus pradėjo siūsti darbuotojus, o Nepalo Raudonasis kryžius įsiuntė apie 200 skubios pagalbos rinkinių. Kolegos mobilizuoja duomenų valdymo paramą, siunčia jungtinių tautų savanorius. Humanitarinė bendruomenė mobilizuojasi ir yra pasirengusi suteikti papildomą paramą, kai poreikiai taps aiškesni. Be kita ko, remiame pastangas greitai vertinti nelaimės mastą.
5: Taip kalba Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas. Na, tarptautinės organizacijos perspėja, kad pagalbos poreikiai tikėtina bus tik dar didesni. Dėl sugriautos infrastruktūros, jau minėtų energetikos objektų, tai skelbiama, kad mažiausiai 6 didelės hidroelektrinės yra sugriautos, na, ir stipriai apgadintos. Taigi padėtis tikėtina išliks sudėtinga ir artimiausių metų, be to baiminantis ir galimos antros ar trečios potvinio bangos, Madona.
1: Dėkoju tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Po šeštadienio audros elektros dar neturi per 60 tūkstančių klientų, šalinti padarinių pasitelti gelbėtojai iš užsienio. Kauno kiemo galerijos kūrinius plaktuko apgadinės renovuojamų namo gyventojus sukėlė konfliktą, kurio aplinkybės aiškinosi policija. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Konservatoriai siūlo užbaigti dabar numatytą 2000 km elektros tinklų kabeliavimą, o imantis papildomo kabeliavimo galvoti ir apie gyventojų aprūpinimą generatoriais. Tam politikai siūlo programą, pagal kurią būtų ne tik skiriamos kompensacijos, bet ir suteikiama specialistų pagalba gyventojams įrengiant generatorius. Temai aptarti konservatoriai surengė frakcijos posėdį, kuriame dalyvavo energijos skirstymo operatorius, bendrovės ESO direktorius, energetikos ministras. Su mumis Seime dirbantis Vaidotas Brokas. Vaidotai, tai praplėsk, ką siūlo konservatoriai ir kaip į tai

0: yra apie 150 tūkstančių, o programai įgyvendinti gali reikėti apie 60 milijonų eurų, kai kabeliavimo planai, anot politiko, kurie irgi yra reikalingi, valstybei kainuotų daugiau nei 300 milijonų eurų. Politikas atkreipė dėmesį, kad programa yra apie greitesnius sprendimus siekiant gerinti gyventojų pasiruošimą galimoms stichijoms ateityje, kai kabeliavimas gali užtrukti. Štai ką sako Laurynas Kasčiūnas.
1: Kombinuoti reikia priemonės ir kabeliavimo procesus tęsti, bet lygiai taip pat skaičiuoti, kokie žmonės, kokie namų ūkiai būtų pažymimi net ir tokiu atveju, kai mes jau būsim kabeliavimo programas užbaigę. Vis tiek tokių būtų. Tai šiuo atveju generatoriai būtų labai ta priemonė, kurie tokias krizės leistų suvaldyti. Ir ESO specialistai geriausiai yra specialistai, kurie gali tai padėti žmonėms. Tai kalbam ne tik apie generatorių nupirkimą, bet instaliavimą jų ir žmonių supažindinimą, kaip jis veikia. Tai yra be galo svarbu, vėlgi, kalbant apie decentralizaciją ir autonomiškumą. Su ekspertinė pagalba atvažiuoji, padedi žmonėm instaliuoti generatorių, supažindini, kaip jis veikia, kokios jo yra galimybės.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Energetikos ministras Lukas Savickas konservatorių pasiūlymą vadina konstruktyviu, kurį su kitomis priemonėmis būtų galima svarstyti pilnai atstačius elektros tiekimą visiems gyventojams. Galime išgirsti ministrą.
2: Svarbiausia yra, kad buvo konstruktyvus pasiūlymas ir sutarimas dėl bendro matymų ir bendros strategijos. Tai yra pirma, aukščiausias prioritetas yra atstatyti elektros energijos tiekimą visiems gyventojams. Tai yra bendras sutarimas. Lygiai taip pat sistemos atsparumo kryptis yra svarbi ir stichijų grėsmių kontekste, ir kitų hibridinių grėsmių kontekste. Ir čia reikia ieškoti ir greitų, ir sisteminių sprendimų. Pakalbėjom, kad sisteminiai sprendimai apie tai, kad tinklas būtų atsparesnis, kad nebūtų tiek daug tūkstančių vietų, kurias reikia taisyti, reikalauja tokių sprendimų, kurie tai keičia iš esmės. Tai kabeliavimas, properšų, proskinų priežiūra, tai ką reikia padaryti. Tačiau įvykus protrūkiams, nutrūkus elektros energijos tiekimui, galima kalbėti apie programas, kurios prisideda prie to, kad būtų daugiau generatorių prieinamumo, dabartinė ESO kompensavimo tvarka tą jau numato, bet lygiai taip pat mes turime jau tuoj bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų, iš kurių tik nedidelė dalis gali veikti izoliuotam režime su baterija tinkamu inverteriu. Tai taip pat galėtų būti viena iš tų priemonių šalia generatorių skatinimo. Tai be abejo, kad visa tai turės būti sudėta į bendrą prioritetinį veiksmų planą. Ta vyriausybė jau vakar per vyriausybės posėdį sutarė. Per dvi artimiausias savaitės turėsime grįžti su pirmais matymais, konkrečiais sprendimais ir daliai tų sprendimų reikės ir parlamento palaikymą.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas, Madona.
3: ESO skelbia, kad po šeštadienio audros elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Tai kaip sekasi jiems spręsti situaciją, Vaidotai?
0: Tai to teiravomės ESO vadovo Renaldo Radvilos, galime išgirsti.
4: Tai intensyviai dirbam iš tikrųjų jau kelinta para nuo pat audros pradžios, nuo šeštadienio ir 400 brigadų per visą Lietuvą, 45 dispečeriai, kurie koordinuoja visą atstatymą. Visos tarnybos, kurios galėtų padėti nuo kariuomenės, šaulių, savivaldybių energetikų, Litgrido rangovų, mūsų rangovų yra pritrauktos ir šiandieną intensyviai dirbam kiaurą parą.
5: Kaip jums konservatorių siūlymas generatorių įsigyti?
4: Šiandieną visi pasiūlymai, kurie gerina situaciją, yra priimtini ir juos tikrai svarstysim, kai pabaigsim atstatymą. Esame daugiau negu 70% sutrikimų atstatę. Tai artėjame prie 80%. Faktas, kad paskutiniai sutrikimai ir paskutinės tinklo sutraukytos vietos, jos bus sunkiausiai atstatomas, nes ir tie skaičiai mažės mažiausių tempų, dėl to, kad vienas sutrikimas, vienas klientas. Prieisime iki tokio žingsnio.
6: Sunkiausias vietos, sakot, kuri ar kurios tai yra sunkiausias vietos?
4: Tai aš regionais galėčiau vartinti, tai Anykščiai, Panevėžys, Kaunas. Šiandieną esame Šiaulių miestą Klaipėdą jau atstatę ir tų žinučių apie tai, kur jau regionai atstatyti, jų bus daugiau, bet iš tikrųjų turime ten, kur audra padarė didžiausią žalą.
0: Taip sako ESO vadovas Renaldas Radvila, kaip yra paskelbta, siekiant sutvarkyti elektros sutrikimus, pasitelkiama ir Lenkijos specialistų pagalba. Paminėsiu pabaigoje dar trumpai, kad dalis gyventojų vis dar turi problemų ne tik su elektra, bet ir su ryšiu. Ryšio problemų vis dar turi apie 12 tūkstančių vartotojų. Apie tai mane kiek anksčiau informavo Darius Kuliešius iš ryšių reguliavimo tarnybos.
3: Dėkui tau, kolega iš Seimo, Vaidotas Burokas.
7: Lietuvos diena.

0: Vienas lankomiausių Kauno turistų traukos centrų kiemo galerija sulaukė kaimyno akibrokšto. Viena iš sienų kieme yra renovuojama daugiabučio, kurio gyventojas vakar apgadino kūrinius plaktuku. Aplinkybės aiškinasi policija. Kiemo galerijos įkūrėjai sako, kad su renovuojamo namo gyventojais dėl kūrinių išsaugojimo tartis bandyta ne kartą, tačiau veltui. Šią temą domisi kolega Dominykas Rimaitis. Dominykai papasako, kai samiau, kas nutiko vakar ir kodėl kilo konfliktas.
1: Kiemo galerija yra Ožiškienės gatvėje, Kauno centre, toks uždaras kiemas, į kurį patenkama pro įėjimą iš Ožiškienės gatvės ir tie, kurie stebi radio transliaciją su vaizdu portale LRT.lt, parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Štai nuo šios sienos prasidėjo 2012 metais kiemo galerija, menininkas Vytenis Jakas pradėjo pirmuosius kūrinius, dabar čia, kaip matot, dirba statybininkai, yra pastatyti pastoliai, vyksta namo renovacija. Dauguma šio namo renovuojamo gyventojų nenori, kad čia liktų tie pišiniai ir nori sieną uždažyti. Tuo metu galerijos puoselėtojai, jos įkūrėjas Vytenis Jakas siūlo savo lėšomis nudažyti sieną taip, kad išliktų tie kūriniai. Galim paklausyti, ką sako Vytenis Jakas.
2: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus, kažkokį užmėgsti kontaktus, pasikalbėti, įsiaiškinti, supažindinti vat, su šitu projektu. Ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto, nes tai pasakojama bendrai istorija apie getą, va šita moteris išgyvenusi dvi koncentracijos stovyklos, papasako apie čia gyvenančius žydus, kaip čia viskas buvo, kokia situacija čia prieš karą buvo ir panašiai, tai daug, kodėl aš nusprendžiau visą tai papasakoti, nes tai tikrai be galo įdomu, nu, turėti tokią istoriją su kiemu, su fontanu kažkada čia buvusi, su žmonėmis, kurie čia visai kitaip gyveno, kol neprasidėjo karas ir jie nebuvo išvaryti į getą. Nu, visą tą dalyką išgirdau iš jos lūpų ir negana to ypatyva, matote tekstą, savo ranka užrašė šitus, kaip pasakyti, paaiškinimus, ką reiškia vienas ar kitas portretas.
1: Menininkas Vytenis Jakas vakar renovuojamo daugiabučių, šių, kuriuos matote, kiemo galerija apsupančių daugiabučių gyventojų rinkosi į susirinkimą, netėjo nei vienas renovuojamo daugiabučio namo gyventojas ir jie aptarė vakarykštį įvykį, kai vienas renovuojamo namo gyventojas, anot kaimynų Airis, dirbantis dėstytojų viename iš universitetų, atėjo prie sienos su kaltu ir plaktuku ir nudaužė meno kūrinius. Paklausykime, ką sako daugiabučių gyventojai.
3: Man atvykus, aš pamačiau, kaip darbininkai deda salažus ir žiūriu, nudaužytas stiklai, sakau, vyrai, ką jūs darot, kodėl jūs čia daužot viską, sako, ne mes čia daužom, sako, tiek kažkoks vyras paėmė su kaltu, su plaktuku ir pradėjo daužyti, sako, mes tie meistrai, mes jam pasakėm, kad taip negalima daryti, kai ir ką jūs čia darot, tai jisai kažką jam angliškai atsakė ir pasišalino. Ir sako, po kažkiek minučių jisai vėl atlikė ir vėl pribėgo prie šitų visų ekspozicijų, pradėjo vėl jas daužyti. Aš už ten dviejų minučių atėjau, aš tų statybinių klausimų sakau, ką čia daro. Jie sako, čia ne mes, po to visi aiškinom, kad ten kitas žmogus ir sako, jis ten gatvėje stovi. Aš tada priejau prie jo ir sakau, kodėl jisai pasielgė. Jis laužyta lietuvių kalba, sako, aš gyventojas esu, man čia nepatinka, čia turi renovaciją darytis.
4: Situacija tokia labai keista, nes, pavyzdžiui, pasaulyje, jeigu mes paimsim, toks yra pasaulinio garso menininkas Banksy, tai jo gatvės menas yra kotiruojamas aukščiausiai Banksy, pavyzdžiui, jeigu imant juridiškai, tai jis irgi kaip ir yra grafičiai, kaip yra vandalizmas. Bet ant to namo, jeigu dabar kas nors, reiškia, savo kūrinį eksponuoja, tai to namo vertė pakyla iš karto ir valdžia ir to namo savininkas kaip tik stengiasi išsaugotą darbą, kad jo nieks nesuniokotų, uždeda kažkokią tai apsaugą. Tai o čia požiūris yra atvirkščias.
1: Prie kiemo galerijos gyvenantys žmonės. Policija tikslina įvykio aplinkybės ir kol kas negali patvirtinti, kas suniokojo meno instaliacijas.
0: Dominykai, renovuojamą namą administruoja bendrovė Kauno Butų Ūkis. Ką jos atstovai sako?
1: Bendrovės vadovas Marijus Zaborskas sako, kad dauguma namo gyventojų nusprendė pilna apimtimi renovuoti namą, tai reiškia uždažyti meno kūrinius ir nepalikti jų. Paklausykime.
3: Gyventojai yra priėmę sprendimą atsinaujinti namą. Tai yra atsinaujinti namą pilna apimtimi. Namas yra kultūros paveldo zonoje, yra kultūros paveldo saugomas ir dalyvauja savivaldybės atnaujinimo programoje sutvarkyti išorės fasadą pagal projekto sprendinius. Tai netgi pirminėje stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma kaip ir alternatyva, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas įsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasado. Projektuotojai buvo pateikę siūlymą, galbūt tą vietą tiesiog palikti, netvarkoma. Gyventojų sprendimas, mes matot atstovaujam, administratorius atstovauja gyventojų interesus, savininkų interesus. Tai namas nuo savybės teisė priklauso savininkams ir jie priima sprendimą. Tai administratorius gali šiek tiek tiesiog įtakoti, bet pakeisti sprendimo gyventojų mes negalim.
1: Kauno būtų ūkių vadovas Marijus Zaborskis.
0: O kiek Kaunui svarbi kiemo galerija kaip turistų traukos objektas?
1: Kauno verslo ir turizmo agentūros turizmo ir rinkodaros skyriaus vadovė Raimonda Patapavičienė sako, kad jau daug metų ši vieta kiemo galerija yra įtraukiama į lankomiausius turistų sąrašus Kaune.
5: Kiemo galerija iš tikrųjų jau beveik 10 metų yra pas mus tas lankomas objektas turistų ir mes iš tikrųjų kaip turizmo informacijos centras dažnai rekomenduojam turistam ten apsilankyti, net esam įtraukę į top 10 lankytinų vietų, tai yra išskirtinis objektas, žmonės žavisi iš tikrųjų apsilankę ten, nes tai yra ne tik tai gatvės meno kažkokie piešiniai, bet tai yra ir miesto istorija, ir ten gyvenusių gyventojų istorija, ir žydų paveldo istorija. Tai mes patys, kaip Kauno turizmo informacijos centras ir Kaunas IN, organizuojame ekskursijas ir dažnai ir patys turistai prašo įtraukti šitą objektą į pačias ekskursijas, tai eina su grupe, visada pasakom, kad laikytųsi tylos ir pagarbos kaimynams, kad netrukdytų ten gyvenantiems žmonėm, bet iš tikrųjų tai didžiuojame šitą objektą ir mes džiaugiamės, kad jį tokį turim.
1: Raimonda Patapavičienė iš Kaunas IN.
0: Dėkuoju tau, kolega iš Kauno Dominikas Rimaitis.
6: Lietuvos diena.
0: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius klimatologas Silvestras Dikčius.
7: Prieš 9 metus per Saulės sistemą pralėkė iki tol nematytas tarp žvaigždinės kilmės objektas, kuris gavo nemažiau keistą havajietišką pavadinimą Oumuamua. 2017-aisiais jis atrodė kaip kosminė anomalija, bet po 2 praskrido dar vienas tarpžvaigždinis objektas, o pernai stebėjome jau trečiąjį, kometą 3i Atlas. Kai prieš savaitę pamačiau prognostinius meteorologinių modelių duomenis su mūsų link artėjančio ciklono trajektorija ir vystimusi, kažkodėl prisiminiau visus tuos kosminius svečius. Dar prieš sustiprėjant vėjui buvo aišku, kad čia kažkoks ateivis atmosferoje. Gerai, gal ne iš taip toli, gal tiesiog iš kito sezono, bet vis tiek ateivis. Žinoma, orų sūkurio palyginimas su tais kosminiais klajūnais stiproka nemokslinė sąsaja, bet noriu tiesiog atskleisti savo kaip buvusio sinoptiko nuostabą. Vasarą mūsų platumose pavojinga vėja paprastai atneša visai kitokios, vadinamosios konvekcinės audros. Atmosfera tampa nestabili, šiltas ir drėgnas oras kyla aukštyn, o va tada tai jau duoda. Perkūnijos liūtiniai lietus, kartais kruša, škvaliniai vėjo sustiprėjimai. Tokios yra vasaros audros, pavojingos, dažnai baisokos, bet paprastai greitai praeinančios ir dar itin sunkiai prognozuojamos. Šį kartą viskas buvo kitaip. Gana tiksli prognozė paskelbta penktadienį, buvo akivaizdu, kad tas sūkurys jau niekur nedings, kad prognozė įsipildys, tad pranešimas į telefonus ramiai galėjo būti išsiųstas ne šeštadienį 9 ryto, o dieną prieš. Link mūsų artėjo greitai besivystantis ciklonas su labai dideliu slėgio skirtumu palyginti nedidelėje teritorijoje. Taip susidaro stiprus slėgio gradientas, o kartu ir labai stiprus vėjas, todėl tokios audros vadinamos gradientinėmis. Jos daug tiksliau prognozuojamos nei konvekcinės vasaros audros. Jeigu atsiverstume Lietuvos klimato atlasą ar meteorologijos vadovėlį, ten garantuotai rastume, kad gradientinės audros mums labiausiai būdingos šaltuoju metų laiku – rudenį, žiemą ar ankstyvą pavasarį. Vasara Lietuvos atmosferoje tai kažkoks svetimkūnis. Ir čia atsiranda dar vienas labai įdomus, gal net savotiškai mislingas dalykas. Artimiausio tokio masto ir pobūdžio vasaros audros analogą turėjome vos prieš 2 metus. 2024 Liepos 28-29 dienomis Lietuvą nusiaubė stiprus ciklonas, kurį Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba apibūdino kaip labiau būdingą šaltajam metų sezonui. Vėjo gūsiai daug kur siekia 20-28 metrus per sekundę, ventėje daugiau kaip 31 metrą per sekundę. Elektros buvo netekę apie 200 tūkstančių vartotojų. Latvijoje ta pati audra buvo pripažinta stipriausia vasaros cikloninė audra nuo išsamių stebėjimų pradžios 1966-aisiais. Šis rekordas išsilaikė 2 metus. Praėjusį savaitgalį Latvijos meteorologai paskelbė, kad nauja stipriausia vasaros audra per visą stebėjimo laikotarpį tapo ta, kuris siautė praėjusį savaitgalį. Kitaip tariant, du išskirtinius savo pobūdžių labiau rudeniškus ciklonus Baltijos regione gavome per 3 vasaros sezonus. Konkrečiai šitą audrą meteorologiškai paaiškinti nėra labai sunku. Galime parodyti, kur susiformavo ciklonas, kaip jis galėjo, kaip keitėsi slėgis ir kodėl susidarė toks stiprus vėjas. Atmosferos fizikos dėsniai veikia pagal visas taisyklės, jokių tikrų ateivių nematyti. Bet vis dar lieka labai įdomių klausimų, į kuriuos atsakymo niekas ko gero neturi. Kodėl du tokie neįprasti vasaros procesai pasitaikė beveik vienas po kito? Ar tai tiesiog labai retas meteorologinis sutapimas, o gal tai vienas iš tų momentų, kai dar per anksti kalbėti apie naują tendenciją, bet verta atidžiai įsigilinti, kas čia iš tikrųjų nutiko? Oumuamua atveju paaiškinimas galiausiai pasirodė gana paprastas. Tarp žvaigždinių objektų staiga nepadaugėjo, tiesiog pradėjome juos geriau matyti dėl gerėjančių techninių galimybių. Su šiomis gradientinėmis audromis vykstančiomis vasarą toks paaiškinimas netinka. Matvėja Lietuvoje ir Latvijoje matuojame jau seniai. Čia klimatologas Silvestras Dikčius.
6: Sportas.
0: Su sporto naujienomis Mykolas Jankaitis.
8: Tenisininkui Viliui Gaubui iki pagrindinio US Open didžiojo kirčio turnyro etapo liko viena pergalė. Pirmoji Lietuvos raketė vakar antrajame atrankos etape užtikrintai 6-4, 6-3 įveikė italą Marko Kečinato. Tai antras kartas karjeroje, kai Gaubas pasiekė US Open atrankos finalą. 2024-aisiais kelią prestižinio turnyro link užstojo argentinietis Diegas Švartsmanas. Šiame atrankos finale Gaubas susitiks su 196 vietą reitingą užimančiu britu Hariu Vendelkenu. Šiais metais Gaubai pavyko patekti į pagrindinius Wimbledono bei Roland Garros didžiojo kirčio turnyrų etapus. Amsterdame tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas. Trečią pirmenybių dieną atrankose startavo Lietuvos vienvietininkai, o pusfinaliuose pasirodė ir dviviečių valčių įgulos. Vyrų pavienių dviviečių pusfinalyje dalyvavę Domantas ir Dovydas Stankūnai antrame pusfinalio plaukime visą distanciją ir klavo tarp lyderių ir užėmė trečią vietą. Distanciją jie įveikė užfiksuodami 6 minučių 46 ir 44 šimtųjų sekundės laiką. Tai leido šių metų Europos čempionato sidabrą iškovojusiems broliams pirmas iki pasaulio čempionate patekti į rungties A finalą bei sutiks progą varžytis dėl medalių. Už A finalo borto liko dvi moterų įgulos. Kitos Europos čempionato prizininkės moterų porinių dviviečių rungtyje bronzą iškovojusios Dovilė Rimkutė ir Martina Kazlauskaitė didžiąją dalį pirmojo plaukimo distancijos rikiavosi tarp lyderių, tačiau po atkaklių paskutinių 500 metrų finišavo ketvirtos. Distanciją įveikusios per 7 minutės 14 ir 28 sekundės dalis. Tai lėmė, kad nuo A finalo jie skyrė vos 65 šimtosios sekundės dalį. Lietuvės varžysis B finale. B finalu taip pat teks tenkintis ir moterų pavienių dviviečių kategorijoje ir klavusioms Ugniai Juzėnai, taip bei Kamilei Kralikaitei. Jos pirmajame pusfinalio plaukime finišavo 6.
0: Sporto naujienos ir Mykolas Jankaitis. Ir tai visos naujienos Lietuvos dienoje, laidą rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai 13.5. Genijos Kailyje su Livija Gradauskine.
9: Rugsėjo 9 dieną. Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
10: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
11: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginiai organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
12: Mūsų santykis su pinigais visuomet labai sudėtingas. Kas tam padarė didžiausią įtaką? O gal jau esame taip pažengę į priekį, kad ne tik mokame uždirbti ir sutaupyti pinigą, bet ir jį investuoti?
13: Taip pat laidoje, kodėl vienos valiutos turi simbolius, o kitos ne? Ir kodėl multimilijardinė išmoka, kurią turės sumokėti Meta, vis dėlto yra jai laimėjimas? Ir kaip tai gali sugriauti dėmesio ekonomiką? Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.

0: Dėžutė radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sako, kad Nepale po pražūtingų potvinių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Jos teigimu dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Pasak Stakėnienės, Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione.
2: Yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Tai šiuo metu bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą Nepale. Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį. Tarp rekomendacijų yra labai aiškiai išdėstyta, kad laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo yra pavojingas tuo, kad yra liūčių sezonas ir yra didelė tikimybė didelių nuošliaužų.
1: Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Naujausiais duomenimis potvinio aukų skaičius išaugo iki 270, daugiau nei 1000 laikome dingusiais. Kyve ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių skelbiamas oro pavojus. Gyventojai raginami likti slėptuvėse. Rusija Kyvo srityje atakavo ir naktį. Sostinėje esantis LRT bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad po šios nakties atakų visoje Ukrainoje skaičiuojama daug sužeistųjų.
3: Naktis buvo labai tokia visoje Ukrainoje, gausiai atakuojami, sužeistų yra daug, ir Zaporižė, ir Chersonė, ir Sumuose. Daugelį vietovė aplink Kyivą yra paskelbtas oro užterštumas, nes yra pataikytos į dvi mokyklas, į ligoninę ir pataikytos į didžiulius sandėlius. Yra dar toks kaip pozityvesnis šiek tiek momentas, kad visgi jau ukrainiečiai gavo raketas, amerikiečiai sistemai Patriot ir jau numušė 7 balistinės raketas Rusijos paleistas. Visgi tai, kad dienos metu tęsiasi ta, kad labai retai būna. Šiandien nuo šios nakties oro pavojus pasibaigė ir po pusvalandžio ir 20 minučių vėl iš naujo.
1: Kyve esantis LRT bendradarbis Eldoradas Butrimas. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metinės, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažeidė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
4: Mūsų nepriklausomybė kasdien išbando propagandą skatinantį susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
1: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Kazokiškių ir Kaišiadorių rajono apylinkėse vis dažniau pastebimas rudasis lokys per pastarąją savaitę suniokojo ne vieno bitininko avilius. Kazokiškio apskrities miškuose bites auginanti Jūratė Garbauskienė sako, kad du kartus bitynuose apsilankęs lokys sunaikino dvi žiemoti jau pasiruošusias bičių šeimas. Pasak jos, apylinkių bitininkai ieško būdų, kaip apsisaugoti nuo medų mėgstančio plėšrūno.
5: Iš vieno pavilio irgi išliko 5 kremų, po tą kitą, kur atvertė cielai, buvo pamaitintas bitė žiemai su sirupu, tai išsipylė su sirupu ir ta šeima neišgyveno. Tai vėl surinkom, padėjom ir laukiam, žodžiu, kada vėl praktiškai ateis, nes tikėtina, kad pareis. Pradžiai susidėjom kameras, domimės toliau atbaidimo priemonėm, ten gal signalizacijų tam tikrų, tai kiti tai jau ūbauja, dar kažką, kad tiksliai, kad gyvūnas visgi didelis, suprasta, kad žmogus yra šalia.
1: Bitininkė Jūratė Garbauskienė. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 21, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Pūs pietinių krypčių nestiprus vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, nelis, bus pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidos Genijaus kailyje studijoje labai seniai matytas žmogus. Monika Marija. Labas, mėloji. Labutis, taip, tas linksmas balsas kaip visada. Tikrai tau labai siūlyčiau atsipalaiduoti, kadangi tas žaidimas, kaip aš vadinu tą mūsų pokalbį, jis yra toks, kai mes kalbėsimės, aišku, apie gyvenimą, apie tave, apie tavo įsivaizdavimus, bet per kitą žmogų. Mhm. Per tą genialę asmenybę, į kurios kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti.
7: Įdomu dabar kokią staigmeną.
6: Nes ta staigmena gal ir netokia didelė, bet aš manau, kad tikrai tu nesupyktum, jeigu aš į Adelės kailį tave įsukčiau.
7: O, taip.
6: Tai va, jos keliais mes ir pavaikščiosim. Ir aišku, gerai, bus smagiausia sužinoti, o ką tu darytum jos vietoj? O kaip tau gal yra atsitikę panašiai kaip jai, ar ne? Mhm. Tai va, toks mūsų žaidimas bus.
7: Geras, ką įdomu.
6: Žinok, labai, labai tikrai bus įdomu. Tai, mėloji, pirmas klausimas. Kaip Adelė pirmą kartą nukeliavo į leidybos kompaniją, muzikos leidybos kompaniją, su savo pirmaisiais kūriniais? Kokia buvo situacija? Mhm. Ar ji ėjo su draugu, nes bijojo, kad su jie susisiekė apgavikai ir čia jie kviečia kažkokie nusikalteliai? Mhm. Ar ją nuvedė mama, nes tikėjo, kad dukra puikiai dainuoja ir kuria dainas? Ir ją nuvedė. Ar ji ėjo palaikyti perklausą draugės? Jei turėjo sudainuoti antrą balsą pristatymę, bet draugės nepaėmė, o paėmė ją.
7: Kažkaip atrodo, kad visus tos scenarius galėčiau įsivaizduoti, bet gal aš rinkčiau trečią variantą ir sakyčiau, kad galbūt va, ten tos muzikos mokydamas jinai nuėjo kažką palaikyti ir net nežinau, va, taip kažkaip įsivaizduočiau.
6: Aha, žinok, čia ryškiai gerai iš tave suvedžiojau, nes čia mano sugalvotas variantas, iš tikrųjų ne šis. Ji iš tiesų ėjo su draugu, nes bijojo, kad jai parašė kažkokie, nežinau, nusikalteliai, kurie čia nori kažkaip ją nuskriausti.
7: Taip.
6: Ir bijojo, kad nes iš tikrųjų jos draugai per MySpace, man atrodo, ji ten įkėlė savo pirmosius kūrinius, būdama dar, kaip sakai, visą jaunutė, ten ją nusižiūrėjo ir Excel Recordings, žodžiu, tokio nepriklausomo įrašų kompanija, ją pasikvietė, nes jiems padarė įspūdį jos kūriniai ir jinai nepatikėjo, sakė, čia turbūt kažkas labai blogai, nu gerai, bandom, bet aš eisiu su draugu, kad nebūtų kokio nors baisių dalykų, tai va tokia buvo jos pradžia.
7: Bet čia toks atitiktinumas, nes aš kai išgirdau šitą atsakymą variantą, aš pagalvojau, kad vieną kartą gyvenime man taip yra buvę. Aišku, ne, ten kažkokia žymi kompanija yra pakvietus, bet esu gavus kontaktą žmogaus, kuris vėliau susisiekė ir sako, norėtume čia pasikalbėti apie muziką ir aš esu vedusis draugą, nes bijojau įsisiekti ir irgi galvojau, kad ten skemeriai kažkokie.
6: Taip, tai o.
7: Tai nebuvo skemeriai, galiausiai nedirbom ten, nesusitarėm dėl sąlygų, bet taip jokinga, nes pagalvojau apie šitą variantą.
6: Tu matai, kokie sutapimai. O sakyk, dabargi tavo vis dėlto tas pagrindinis žingsnis, turbūt, kurį tu gyvenime padarei dėl savo, na, dabar karjeros, ar ne, vadinkim, tai turbūt tas atėjimas į Lietuvos balsą, ar ne, į tą konkursą televizijos.
7: Taip įvyko, kad aš lydėjau draugą savo, iš savo miesto į atranką ir jisai nebuvo dainininkas, nelankė muzikos mokyklos, visai kitais menais užsimdo, bet nusprendė pabandyti padainuoti ir jis labai bijojo pats eiti tą atranką, sako, labai ilga diena laukia, aš čia labai jaudinos, gal tu sako, nori palaikyti man kompaniją, nes ten sako, galima šeimą arba draugų atsivesti, kad palauktų su tam tą perklausų dieną. Ir mes nuėjom su jo kartu ir kažkaip susibendravom su visa kompanija, nes labai daug žmonių ten dalyvavo ir komanda buvo labai šilta ir tokia bendraujanti. Ir sako, gal tu irgi norėtum užpildyti paraišką, sako, šiais metais jau mes turim surinktą kiekį žmonių, bet sako, kai grįšim kažkada, galbūt paimtume ir pakviestume, jeigu tu norėtum dalyvauti. Ir aš prisimenu, kažkaip abejojau, bet po to pastumėjo sesuo mano ir klasiokai, sako, taigi užpildyk, tai čia nieko baisaus, viskas čia gerai. Ir užpildžiau tą paraišką ir tada balsas nutrūko ir dingo kažkaip metam ar dviem ir nebebuvo televizijos ekranuose ir kažkaip visiškai pamiršau apie tą projektą, galvoju, viskas buvo nelemta, kaip susidėliojo žvaigždėse, taip ir yra. Ir gavau po 2 metų gal laišką, kad sveiki, gal norėtumėte atvykti į mūsų perklausos, mes peržiūrėjom jūsų anketą ir norim pakviesti. Ir aš galvojau, iki paskutinės minutės galvojau, kad neisiu, nes buvau atsikrauštis į Vilnių mokytis ir buvau muziką kažkaip padėjusi šalį, galvojau, kad visai nesėsiu ateities su jie. ir nuėjau. Ir taip gavos, kad netyčia jau iki galo ir dabar man tai apvertė visą gyvenimą. Bet labai džiaugiuosi, nes tuo momentu buvau studijas pasirinkus visai kitas ir kažkaip galvojau,
6: kad... Ką tu buvai pasirinkus, primink?
7: Aš Vilniaus universitete studijavau prancūzų filologiją ir galvojau, kad gal vertėjo kokia būsiu, gal ten kokio ambasadoje dirbsiu ar kažkur. Ir kažkaip labai džiaugiuosi, kad viskas vyko taip, kaip vyko, nes... Man atrodo, kad toks gal ir turėjo būti mano kelias. Aš kiekvieną kartą dainuodama jaučiu kažkaip, kad čia yra geriausia, ką aš galėčiau daryti, kad būčiau laiminga, kad galėčiau būti kitiem naudinga kažkuo. Ir aišku, tų darbų, jeigu reikėtų, ten gal ir pasikeičiau, gal kažkada daryčiau kažką kitą, jeigu tai priverstų gyvenimas, bet dabar nenorėčiau nieko kito daryti.
6: Tu esi pajutus, kad ne tik, va, tarkim, šituo atveju tavo muzikinės karjeros, muzikinio kelio, viso susiklošys atveju, bet ir šiaip gyvenime jauti kažkokį, kad tau kažkaip klostosi taip, kaip net pats nesugalvosi, nesuplanuosi. Tai. Yra tokia jausma?
7: Aš labai tikiu, netikiu gal kažkokiais ten ezoteriniais, mistiniais dalykais, bet tikrai tikiu, kad mes nesąmoningai net kartais nueinam tais keliais, kur mus traukia, nes tiesiog ten kažkas laukia mūsų, atrodo, ir, ir nesvarbu, ar tai profesija, darbas, ar santykiai, ar šeimos kažkokie pasirinkimai, ar, nežinau, ar studijos, mokslas, ar kelionės, ar panašiai, man atrodo, kad mus neveltui traukia ten, kur traukia, ir kad reikia ten eit, kur širdis kviečia ir...
6: O klausai savo to širdies visada, ar būna, kad protas sako, negi čia nesąmonė, nereikia daryti taip ir taip, kaip...
7: Tai vat, man atrodo, aš per visą šitą laiką, kai buvau dungus iš eterio, pavadinkim, kažkaip labai to ir mokiaus klausyti širdies ir dariau tos dalykus, kurie gal atrodė labai baisus ir labai vedantis iš komforto zonos, bet dabar žiūriu atgal ir galvoju, kad čia buvo geriausi mano gyvenime priimti sprendimai ir kažkaip šiuo momentu aš jaučiuos tokią laimingą, tokią savo kailį, kad atrodo, kad negalėtų būti geriau negu kad dabar yra. Tai
6: o kas buvo baisu tau? Tu sakai baisus, aš suprantu, kad kažką tai darai turbūt naujo, ar ne? Kas tas gąsdino?
7: Tai gal čia praeitais metais įvyko toks sprendimas, kai sugalvojau į Montaną išvažiuoti gyventi ir atsisakyti muzikos visai trumpam, nes atrodė, kad sėdėjau su gitara rankose porą metų ir bandžiau prisiversti kažką rašyti ir niekaip nesigavo arba gaudavos tokie kūriniai, kuriuos pasiklausydavau vėliau ir po to pati galvodavau, kad visai ne to noriu ir visai ne kaip aš skambu. Ir labai ironiška, kad kai padėjau tą gitarą ir išvažiavau visiškai atsiriboti nuo muzikos, tai gavos, kad daugiausia parašiau tų kūrinių ir dabar mano albumo dainos iš esmės yra ir sudėtos iš tų momentų ir iš tos kelionės ir iš tos Montanos, iš žirgų, iš tos laisvės tokios ir kažkaip džiaugiuosi, nes ta kelionė buvo tokia... Nu, toks didžiulis iššūkis iš tikrųjų ir nebuvau nei patyrus tame ir reikia prisitaikyti prie naujos kultūros ir prie naujų žmonių, visą laiką gyventi kitoj kalboj, kitokiose sąlygose, negu tu esi pratęs ir tas buvo baisu, bet labai labai pravertė ir galiausiai išvažiavau, turėjau būti pusantro mėnesio ten, o likau visiems trim mėnesiam ir dabar jeigu galėčiau grįžčiau atgal tikrai.
6: Tu matai, kaip vis tik reikia... Kaip sako, kad protingi žmonės, vat, išmesti drąsiai kažkaip per jėgą, bet išmesti save iš tų komforto sąlygų, ar ne? O beje, tu viena važiavai, ar...
7: Taip, važiavau pati viena ir norėjau... Nesu kažkokia tikrai ypatinga žirgų meistrė ir jodinėtoja ir treniruotoja ten, bet išvažiavau dirbti su žirgais ir į rančą tokią.
6: Būtent ir, susiradai darbą rančioje su žirgais, ar ne?
7: Čia, taip ten buvo tokia programa, kur turėdom tiesiog vesti su žirgais į kalnus žmonės ir ekskursijas visokias ir prižiūrėti rančą ir gyvūnus visokius, o aš kadangi labai myliu tą tokią gyvenimo būdą, kur tu sėsliai, viską pats gamini, nežinau, laikai, vat, naminius gyvūnus visokius ir taip toliau, man tas gyvenimo būdas toks atrodo, kad padėjo išsivalyti protą visiškai ir labai, labai atradau tame ramybės daug ir buvau gal praradus pasitikėjimą savim irgi kažkiek, nes atrodė, kad vėlgi nesigauna viskas taip, kaip noriu, o išvažiavus ten supratau, kad tikrai daug galiu iššūkių visokių perlipti, kai reikia ir prikabinti priekabą prie traktoriaus pati, jeigu reikia ir nežinau, nežinau, ir su kažkokiu dideliu gyvūnu susitvarkyti, jeigu ateina tokia situacija. Ir tai labai suteikia daug pasitikėjimo savim ir kad jeigu noriu, tai vadinas galiu kartais. Ir tas jausmas tikrai irgi prisidėjo prie kūrybos labai. Aš taip ilgai iš tikrųjų norėjau ten važiuoti ir kokius 1.5 metų apie tai mašiau kiekvieną dieną ir ieškojau tokių variantų. Ir vis atrodė, ai, tai negaliu, tai ai, dar ne laikas, ai, čia dar yra kitų dalykų. Bet man atrodo, kartais, kai jau prieinam prie tokio, kai ateina tokia diena gyvenime, kai nebežinai, kur toliau eiti, tai man atrodo, kad reikia padėti viską į šalį ir užsmerkti ir pagalvoti, kur norėčiau dabar labiausiai būti. Ir durti tiesiog pirštu į žemėlapį, nežinau, ir nusipirkti tą skrydį, ar nusipirkti bilietą į koncertą, ar išvažiuoti tą kelionę, ar, nežinau, nuvažiuoti aplankyti žmonių, kurių tu pasilgai, ar tiesiog pabandyti išsiųsti tą laišką į kažkokį darbą, kurios seniai norėjom. Ir man atrodo, kad vėlgi atves mūsų gyvenimas ten, jeigu ten bus lemta.
6: Žinai, Adelė, ką jį padarė 2017 metais laimėjusi Grammy už geriausią albumą, 25 albumas. Ar jis savo kalboje pasakė, kad daugiau nebeirašys albumų, nes jai per sunku ir per didelį emocinį ir moralinę kainą už dainas? Ar ji perlaužė statulėlę per pusę, nes jos manimu turėjo laimėti Beyoncé? Tad ji tokiu būdu tarsi pasidalino su jie tą laimėjimą. Ar po ceremonijos Adelė paliko statulėlę tualete?
7: Kažką lygiai suskaičius apie tą antrą variantą. Ar gali būti, kad bent jau kalboj pasakė, gal neperlaužė, nežinau, bet renkuos B variantą.
6: Žinok, taip, gerai, tu girdėjai viską taip. Jinai buvo tokia sukrėsta, kad jos manimu tiesiog šedevras metų buvo būtent Beyoncé Lemonade tas albumas ir jinai tiesiog gavusi jį apdovanojimą už savo albumą. Tai tiesiog pajuto kažkokią nežmonišką, nežinau, neteisybės jausmą ar kažką. Jinai iš tikrųjų sako, fiziškai užkulisėse perlaužė tą statulėlę, taip parodydama, kad...
7: Įdomu, kurią pusę atidavė.
6: Na, žinai, ir ten ar atidavė ten tiksliai, ten kaip ten baigėsi, nežinia, bet, nu, va, toks jausmas ir toks labai gražus iš tikrųjų poelgis, manau, kad ne, pasidalinti tą garbę, kuri tarsi ne pats tvie pasiemi.
7: Taip, ir man atrodo, tai yra labai didelis pasiekimas gebėti pripažinti, kad ne vien tu kažką gerai padarėjai, bet kad ir kitas žmogus, kurį tu gerbi ir kuris tave įkvėpė ir skirti jam nuopilną kažkokį tai.
6: Taip, žinai, ne tas koks pavydas, ne tas dairimasis, kad čia kas čia, žinai, kur čia, o būtent...
7: Ir ne, kad viskas man.
6: Taip. O beje, žiūrėk, apie tą pavydą šnekant, ar tau yra tekę per tavo karjerą pajusti, kad atsiradai, kažkas jau žiūri, galbūt pavydi kažko?
7: Aš nežinau tikriausiai, kad aš nelabai pati galiu atsakyti tokio klausimo, nes negaliu kitiem žmonėm iš širdį lysti ir kartais gal ten tai, ką sako, nėra teisybė, pavyzdžiui, ar panašiai, tai... Aha. Aš manau, kad visi daugiau mažiau vieni kitiem kažkaip pavydim, bet bent jau nesugirdėjus ten iš kolegų ar panašiai, kad čia neturėjai būti, arba ką tu čia padarėjai, arba aš čia norėjau. Man atrodo, kad kažkaip visi ganėtinai
6: draugiški
7: tokie aplinkio. Tai aš to labai džiaugiuosi, nes jo, bent jau mano aplinkoje tai tokie yra žmonės, tai aš jais patenkinta visai.
6: Nu va, tai labai smagu. Nu, aš manau, žinai, kaip transliuoji, taip ir gauni atgal iš tikrųjų, nes čia ir irgi tas labai smagu.
7: Ir man atrodo, kad aš ir nelinkiu kiečiau pavydo niekam, nei sau, nei kitiem, nes jeigu tik tai aš pajaučiu kažkokį tokį pradžią pavydo, visą laiką sudrausminu save, nes man atrodo, kad nėra ko pavydėti, nes vėlgi viskas atitinka savų laiku ir savo vietoje ir jeigu nebuvo tavo laikas dabar, o buvo kažkieno kito, tai reikia užmokėti šitą žmogų pasidžiaugti ir man atrodo, kad čia yra geriau negu kad nueiti miegoti su pavydu širdį ir greušti po to save dėl kažko.
6: Tai tu, žodžiu, pavydo jausmą nesi išgyvenus, nei dėl meilės, nei dėl, nežinau, kokios karjeros. Tarkim, na, jeigu draugavai su žmogum, tu laisvai taip išleidi, nežinau, pasižmonėti, ar taip tau norisi prisilaikyti ir sekti, kaip čia kas?
7: Ne, kad išgyvenus pati, tai gal ir esu, tikrai būna, kad aš pavydžiu ir santykiuose esu buvus pavydį ir, nu, visko aišku yra buvę, bet tiesiog tai gal nėra mano tikslas, aš nenoriu tokia būti ir visą laiką kažkaip atkreipiu labai tai dėmesį ir... Iš vis, jeigu kyla toks jausmas, tai jau kažkas yra negerai, nes taip tikriausiai, kad būt neturėtų.
6: O pati esi patyrus va, iš santykiuose, kad tavęs labai pavydi ir labai bando riboti tave kažkaip kažkas labai, nežinau, kontroliuoti?
7: Tikriausiai, kad taip būtų mano atsakymas. Bet vėlgi man nesinori to pavydo kažkaip sukelti. ir jeigu pavyksta to išvengti, tai labai esu patenkinta, o jeigu ne, tai vėlgi tai yra signalas tikriausiai, kad kažkas negerai.
6: Nu taip, taip, turbūt žinai, gali kitą kartą stengtis nesukelti ir daryti ir būti kuo geriausia, kuo įmanoma, taip. Bet jeigu antra pusė...
7: Aš manau, kad tinkamam žmogui tikriausiai nekils klausimų, taip. Ar tu jį myli ar ne.
6: Taip,
7: tai čia
6: taip.
7: Tikriausiai atsakymas.
6: Žinai, klausimas dabar toks. Kokį pokštą savo gerbėjams yra iškrėtusi Adelė? Ar ji atėjo pas vieną gerbėją nekviestai vestuvės ir ten surengė koncertą? Ar ji atėjo į savo antrininkų konkursą ir jame sudalyvavo slapta?
7: Tai jau gali toliau nebeskaityti.
6: Žinai šitą?
7: Žinau šitą, nes esu video mačius, kur nainuosi kažkokia prisiklygavo.
6: Taip, taip, taip, taip.
7: O koks trečias variantas
6: buvo? Trečias variantas, kad atėjo į barą ir ten visiems vaišės, kaip sakant, organizavo, bet čia taip iš tikrųjų
7: man... Tikriausiai būčiau tarp pirmų dviejų, bet kokią atveju rinkusis, bet jo antrą mačiau kažkur.
6: Taip. O kokį didžiausią pokštą tau likimas yra iškrėtęs? Kaip tu galvoji, jeigu apie pokštus va dabar šnekam?
7: Oi, Dieve, kas man tai būtų? Tokie klausimai tiesiog užrakina smegenis.
6: Nu, va, žinai, jeigu pasvarstytum, kas tai galėtų būti iš to, ką tau teko patirti? Žinai, kai kartais pajokauja dievulis.
7: Nu, visokių jokingų situacijų yra buvę, net nežinau, bet... Yra buvę, kad užstrigau į scenoje su kulniuku, negalėjau pajudėti.
6: A, ne?
7: Yra tai buvę. Aha. Yra buvę, kad vykstant į koncertą padariau avariją ir mano visa muzikos grupė išsirikiavo po to pakeliui ir pamatė verkiančią mane. Visokių yra tokių likimo pokštų buvę, kur galbūt aš jų geriau būčiau išvengus.
6: O žinai, kas tave labiausiai vat nustebino ir ko tu tikrai nesitikėjai, kai tapai žinoma, kas tavęs laukia. Buvo toks dalykas. Gal, žinai, vis tiek mažutė svajoja, kaip čia būtų, jeigu būčiau tokia ir staiga tapai va tuo garsiu žmogum.
7: Kad tikriausiai gal aš niekada apie tai nesvajojau maža būdama.
6: Nesvajojai, ne? Nenorėjai dainininkė būti.
7: Dainininkė, tai tikrai ne.
6: Eik tu, su tokiu balsu.
7: Su muzika kažkaip, nežinau, nenorėjau turėti nieko bendro, man atrodo, nes aš pralankiau muzikos mokyklą labai ilgai. Ir įvairių instrumentų ten mokiaus ir dainavimas gal buvo vienas iš paskutinių jau tokių dalykų, kuriuos išbandžiau muzikos mokykloje ir man kažkaip atrodė, kad man tai atrodė nuostabis rytis ir tiesiog dievinau šiaip muziką ir man atrodo, kad tokioj šeimoje užaugau, kur muzika buvo kasdienis dalykas ir labai vertinama ir gerbiama, bet man niekada net nebūtų į galvą šovę, kad tai galėtų tapti kažkokia profesija, nes tiesiog atrodė, kad tai yra dalykas, kurio tu mėgaujas, bet ne dalykas, kurį tu darai, kad uždirbtum pinigus, aha, tikriausiai. Ir kažkaip net nebūčiau susimaštius, kad gyvenimas taip pasisuks.
6: Na, apie tą mūsų Adelę. Ką visada galima rasti jos rankinėje? Štai klausimas, koks yra.
7: Žito, tai tikrai nežinau.
6: Taip, ar kečipo buteliuką, ar sūnaus kūdikystės žaisliuką, ar ašarinių dujų balionėlį?
7: Nu, pasvarstykim logiškai. Ašarinės dujos, nežinau, ar jai reikalinga, nes jinai tikriausiai su apsauga vaikštas. Ar šiaip ar taip ir jie turėtų nešiuoti savo rankinukose.
6: Mm-hmm.
7: Dėl sūnaus... Vaikystės žaisliukas ten buvo,
6: mm-hmm.
7: ne?
6: Mm-hmm.
7: Su kečupu irgi kažkokiu istoriju esu girdėjus, kad kažkas iš atlikėjų labai mėgsta kečupą. Bet tikriausiai, kad ne apie ją gal. Nu, jeigu jinai tokia jautri, tai sakyčiau, kad gal irgi antras variantas, kad su sūnum susiję, ne?
6: Labai čia tu neprastai svarstai ir labai teisingai pasakoji, tikrai jautri, tikrai sūnus yra, aišku, visatos centras, be jokios abejonės, bet iš tikrųjų tas pomidorų padažas, taip jeigu... Iš tiesų labai jokinga istorija, nes, nu, atrodytų jau ten ir na, beprotiško populiarumo ir pinigai, bet kokie uždirbami ir visi tie restoranai, kokie tik ten tau įmanoma geriausi maistai, kas tik tai nori. Bet vat jai vis tiek visada reikia turėti kečipo buteliuką to jau pomidorų padažo rankinėje, nes rankinė gali būti ten už tuos milijonus dizainerių ir taip toliau, bet tai žinai, jeigu taip pagardinti,
7: restoranuose tikrai.

0: geruose. Okay.
1: O koks kečupas, aišku, ar ne?
0: Aišku, jo, tas pagrindinis Amerikoje.
1: Ai, supratau. Gerai.
0: Taip, taip, žodžiu. Tai va, tai tokia keistenybė, žinai, sakyčiau, na, irgi turbūt rodo jos tokį žemišką labai ir ne to elitizmo nepersismelkusią tokią asmenybę. Mm-hmm. Nu, aš suprantu, maždaug, kad turbūt jau super geram restorane jau ten šefas įsižeistų ir tai šoktų nuo stogo, jeigu jo patiekalą kečupu pagardintum. Bet tai jai kas, tai o jai skanu.
1: Aš manau, vat būtent labai geras požiūris yra, kad turi tau pirmiausia patikti ir aš niekada nesuprantu tų restoranų irgi kiek esu buvus pati, kur sako, ne, mes taip nedarysim, nes čia nepagarba tam patiekalui. Ir iš vienos pusės aš gal ir suprantu, nes pati labai mėgstu gaminti ir kai pasikviečiu draugus ir ten paprašau, o gal turi ten česnakinio padažo, pavyzdžiui, aš galvoju, ne, blem, aš 2 valandas, kad tik ruošiau šitą padažą ir dariau. Bet iš kitos pusės aš suprantu, nes galiausiai mes tiesiog turėtume mėgautis to, ką valgom, to, ką geriam, to, ką darom ir jeigu tau reikia per prievartą sėdėti kažkokiam restorane ir susimokėti iš savo lėkštę 2000 eurų ten ir tu negali net gauti jo taip, kaip nori šito patiekalo, tai tai tikriausiai nebuvo ta patirtis verta. Tai supranto, Adelė, tikrai aš irgi pasvarstyčiau.
0: O žinai, taip nukrypom dabar į tą maistą. Amerikoje pragyvenus va tuos 3 mėnesius nemažą laiką. Taip. Kaip tau ten su ta maisto kultūra pasirodė reikalai?
1: Tai tikriausiai gal maistas ir vanduo yra pagrindiniai tokie dalykai, dėl ko aš labai pasilgau Lietuvos ir dėl ko aš tikriausiai niekada negalėčiau gyventi užsienį pilno etatų. Ir aš manau, kad tai, ką mes turim, tai, kad mes turim visų pirmiausia parduotuvių daug aplink ir kad tu gali rinktis vienokį pomidorą, kitokį pomidorą ar ten nuvažiuoti pas savo mamą pasiskinti pomidorą. Tai yra didžiulė, didžiulė vertybė, nes tu valgai tą maistą ir tu jauti kažkokį skonį, tu, nu, aišku, irgi ne visur, bet jeigu atsirenki geresnės kokybės, natūralius kažkokius produktus, tai tu tiesiog mėgaujas to, o Amerikoje mane visą laiką šokiruoja ten grįžus, nesvarbu, kurioje tu būtum valstijoje, bet tiesiog visas vanduo persismelkęs chloru, ar tu ten Coca-Cola gertum, ar kažką, ir labai pajaučiu per savo sveikatą ir savijautą, kad tiesiog ilgiuos Lietuvos visom savo lastelėm, nežinau. Ir taip, labai, labai jokinga buvo situacija, kai skridau namo ir prisimenu, kai išlipi iš lėktuvo ir į tą autobusą tokį įsodina, kad parvežtų į oro uostą ir girdžiu šalia, ir aš kažkaip mastau apie tą vandenį, kad galvoju, dieve, kaip aš grįžus namo gersiu dabar tą vandenį pas save. Ir girdžiu šalia mane šneka vyras su žmona, sako, žinai, aš dabar grįžęs namo, pirmas dalykas, ką padarysiu, tai nueisiu į dušą, tiesiog išsižiosiu ir gersiu tą vandenį mūsų patys skaniausią. Tai galvoju, va, kaip kartais nevertinam to, ką turim.
0: Būtent, būtent.
1: Ir man kas keisčiausia, kad aš ten net nesu tokia super organiška kažkokia vartotoja ir gal ten neperku visų natūraliausių produktų, bet net ir apie kokius traškučius kalbant. Ir tai, aš taip gerbiu Europą už tai, kad mes turim tiek daug įvairių ribojimų ir kad ten valgant kažkokį sausai ar traškutį, ar makaroną, ten mažam vaikui nuo to smegenis nekinta ir nėra ten sutrikdomi kažkokie tai dalykai organizme. Tai tas iš tikrųjų yra nerealu, nes aš kaip pagalvoju, iki kokio lygio jau yra Amerika priejus ir kokia žmonių savijauta ir sveikata yra dėl to, tai nu, tiesiog turėtume mes dievinti tą savo šalį ir gerbti ją ir saugoti ir prižiūrėti.
0: Taip, iš tikrųjų, kiek leidžia sau, reiškia, šalis, kaip tu sakai, padaryti vardan uždarbio, kiek aukoti žmogaus sveikatai ir kitiems dalykams svarbių dalykų. O kaip, tarkim, iš meninės pusės, ar irgi va, galėtum palyginti, kaip į menininkai kūrėja į sąlygas kurti, dirbti, koncertuoti, kažką rodyti. Čia Lietuvoje ir Amerikoje žiūri, kaip šita vieta tau susilygino.
1: Irgi, man atrodo, mes buvom išvažiavę ir šiais metais į kelionę su mano muzikantais ir važiavom į Nešvilį, į Tenesį valstiją ir važiavom į koncertą savo mėgstamiausio atlikėjo, bet ir to pačiu po pačią valstiją truputį kartu pakeliavom. Tai ir į vairius barus nuėjom, kur daug muzikantų ir tikrai pamatėm labai platų spektrą. menininkų mūsų srities, kurie nuo pačių tokių pirmųjų žingsnių iki jau aukštumų yra pasiekę. Mhm. Ir kai tu pamatai tą amplitudę, tai iš tikrųjų vėl atsimušu į tai, kad man atrodo, mes Lietuvoje turim labai gerą lygį tiek pasirodymų, tiek koncertų, tiek spektaklių, tiek filmų ir taip toliau. Ir pas mus nėra gal tam plizudė tokia plati, mes neturim ten milijardinio lygio pasirodymų, kur yra išleidžiama ten tiesiog, nu, nežmoniški kiekiai pinigų. Ir neturim ten pasaulinio lygio žvaigždžių kol kas ir tuo gal skirias ta mūsų industrija. Bet kai tu nuvažiuoji ten ir supranti, kad ten yra tik tai 1% tokių atlikėjų, o visi kiti yra žymiai žemesniam lygi, tai tu supranti, kad tas, nu, procentaliai palyginus, tai mūsų šalis yra žymiai laimingesnė, sėkmingesnė tuo, kokią kokybę gauna pasirodymų apskritai. Tai dėl to iš tikrųjų yra džiugu, bet ir tuo pačiu smagu matyti, kad šiais laikais tiesiog yra didžiulis pasirinkimas visko ir tu gali bet kur nuvažiavęs, pavyzdžiui, nusipirk biletą ten į koncertą, gali pamatyti to savo dievukus kažkokius, kuriuos nuo senų laikų stebėjai ir panašiai. Ir tas labai labai faina, nes man atrodo, kuo daugiau tu pamatai, tuo tu pats augi kaip žmogus ir galbūt pasikeičia tam tikros stigmos kažkokias, kurias turėjai ir taip toliau, tai visiems linkiu keliauti ir patirti ir manau, kad visokius tos koncertus reikia pamatyti ir pasirodymus ir taip toliau.
0: Jungas. Nu va, kaip gerai iš tikrųjų iš šonai save pasižiūrėti, žodžiu, ir suprasti, kad tikrai mes turim kuo didžiuotis ne tik vandeniu.
1: O ne tik skūstis.
0: Nu. O ne tik skūstis, iš tikrųjų, taip. Žinai, už ką Adelei teismą buvo padavęs jos vaikinas buvęs, su kuriuo išsiskyrė? Ar kaltino, kad Adelė jį mušė? Ar norėjo prisiteisti pinigų už dainą, kurią jis sukūrė po skyrybų, nes jis tos dainos atsiradimui turėjo, matai, emocinę įtaką ir dėl to jį parašė tokią gerą dainą? Ar norėjo, kad jie jam sumokėtų už treniruotės, kurias jis jai vedė ir dėl ko jį išgražėjo?
1: Pažįstant vyrus, visi skamba kaip galimi variantai.
0: A, ne?
1: Man atrodo, kad antras, nežinau.
0: Nu, žinok, ir va, labai gerai, nes taip, antras variantas. Taip, pataikė, žinok, taip, iš tikrųjų nutiko, kad Rolling in the Deep, žodžiu, toks kūrinys. Ir dar, tiesą sakant, niekas ir tiksliai nėra išdėliojęs, kuri šitas vaikinas, spėliojama, taip. Kad vienas, žodžiu, toks Aleksas Starokas, žodžiu, tarkim. Tai čia ne 100%, bet, vat, sako, į teismą, nes
1: pasijautė įkvėpęs.
0: Taip, nes aš čia sako, jeigu ne mano vat sukeltos emocijos, tai tokios dainos ir nebūtų.
1: Wow.
0: Tai žodžiu, nu, tiesiog
1: aš labai tikiu, aš būčiau jos vietoj sumokėjus tos pinigus ir tada prisiteisus iš jo už moralinę žalą padaryt. Tiesiog, taip. Wow.
0: Na, tiesiog sunku, iš tikrųjų, aš pritariu pilnai tam nustebimui tavo, nes kas tik nenutinka, žmonėm atrodo, ką tik buvo meilė, tada skyrybos ir tada prasideda. Net iki tokios fantazijos galima sugalvoti, įsivaizduoti.
1: Man labai įdomu, kas bandys prisiteisti pinigus mano albumą išklausę šiais metais.
0: Tai sakai, tavo albume irgi yra, kas sukėlė daug minčių tau dainoms, ar ne?
1: Sakykim, kad aš rašau apie dainas, apie tikras istorijos, jos mano, ne mano, jau čia klausytėms.
0: Taip. Jo, nu čia, žinai, kaip ir kažkuria prasme išjungus bet kokį, nežinau, bet kokią empatiją ar kažkokią, nežinau, etiką galų galę tarpusavio bendravimo, tai galima ir suvokti, kad, na, iš tikrųjų, nebūtų santykių, nebūtų skaudžių santykių, nebūtų tos kūrybos įvykę, ar ne. Bet, aišku, nu, sakai, paduos
1: labai,
0: ir tave.
1: Jo, labai įdomu būtų, vat, pasižiūrėt, kaip visus menininkus, kur tapė paveikslus, kur darė skultūras, kur paduoda į teismą, nes įkvėpė.
0: Taip. Ar tau irgi taip yra, kad gražus dalykai meninė prasme gimsta daugiau ir paprasčiau ir dažniau iš skausmingų dalykų, negu kad iš džiugios nuotaikos, gero tokio laimingo gyvenimo?
1: Aš manau, kad ir taip, ir taip, nes bent jau aš esu tokia menininkė, save pavadinčiau, kuri yra visą laiką įkvėpiama tokių stipresnių emocijų. Ir man sunku, aš tikrai pažįstu tokių žmonių, kur ateina kaip į darbą, į studiją ir rašo, sėdi, kalkuliuoja žodžius, atsisėdė, dėlioja tarpusavį, ten ieško rimavimo ir taip toliau, ir ten žodyną netgi kartais atsivertę, kai kurie kolegos tikrina žodžius. Bet man taip neišeina ir man kažkaip būna, kad galiu nieko nerašyti ir tada užeina stipri emocija kažkokia vienu momentu ir, ir tai gali būti ir teigiamai įkvėpta emocija, ne vien tik tai skaudi kažkokia patirtis, bet gali būti ir filmas pažiūrėtas

0: ir kažkoks, nežinau, rilsas pamatytas ir pokalbis su draugais ir, ir kažkokia nugirsta gal net situacija kartais būna, bet sukelia emocijas ir tokį pajaučiu spurtą, greitai parašau, išdedu viską į, nežinau, lapą, į telefoną, į gitarą, į kažkur ir atiduodi ir tada ir viskas. Ir tarsi pameti tą emociją ir tikrai labai dabar, va, ypač pajutau su šituo albumu, kad kartais klausai dainą ir tu supranti, kad tu tarsi kaip svetimą kažkokį kūrinį klausytum, nes tu jau ant tiek esi paleidęs tą emociją, ant tiek nuo jos atsiribojęs, kad tarsi atrodo, kad tai yra, man tas pats yra ir su vaikystės nuotraukom, aš žiūriu į vaikystės nuotraukas ir man atrodo, kad ten kitas vaikas kažkoks yra, o ne aš, nes atrodo, tu ant tiek jau esi toli nuo to prisiminimo. Tai lygiai taip pat ir su muzika, bet jo, nu manau, kad tikriausiai, kad tos stiprios emocijos daugiausia kartais būna ir neigiamos skaudžios kažkokios sunkios situacijos, bet tai nereiškia, kad negalima jų paversti kažkuo geru.
1: O tu galvoji kartais, kad vat, nu, parašysiu dabar ir tai, nu, tarkim, ta, kaip sakėm, ta emocija, kurią sukėlė konkretų žmogus ir kad jis klausys, pavyzdžiui, ar suki galvą apie tai, ar, ar galvoji, čia tik mano reikalas?
0: Aš manau, kad dažniausiai tie žmonės net nesupranta. Ne. Labai jokinga, nes vieną kartą esu padarius taip su viena iš naujų dainų, kai daviau paklausyti tam žmogui, apie kurį tą dainą parašyta, bet jis buvo parašyta jau gerokai seniau, o ne dabar.
1: Aha.
0: Ir paklausė ir taip dar galvoju, taip žiūriu į veidą, galvoju, ar kažkokia kils abejonė iš vis ar mintis ir taip, ne, faina daina, liuks.
1: Dar galiu pasakyti, nu bet ten tas klausyk, apie kurį tu čia dainuoji, bet tai toks tai...
0: Nesąmonės daro.
1: Žvėris, fui.
0: Būtent.
1: A, ne? Ja. O, tai pasijokiai savo širdį turbūt.
0: Jo, tai turiu dabar tokį jokingą prisiminimą.
1: Nu jo, ko tik nebūna, žinai. O, bet žinai, vat, reiškia, labai terapiškai veikia tave kūryba.
0: Taip.
1: Parašiai, idėjai, paleidai ir jau nebe tavo, ar ne? Tai taip. Čia gal ir gar... Gal...
0: Manau, kad tam kūrybai reikalinga iš tikrųjų yra didžiaja dalim, kad tu galėtum paleisti kažkokius dalykus, nes jautrų žmonės, man atrodo, tiek prikaupę savy visko ir tiek daug su savim širdy nešiojas, kad po to atrodo tiesiog jauties kaip tokia perpildyta bačka visko. Kaip iš tų ką nupili.
1: Oi, taip. O tau lengva nupilti, va, tarkim, mes čia apie dėlis tas, va, tarkim, skirybas su vaikinu, kurie teko iki teismų prieiti, nu žodžiu, kaip šnekėjom. Tau, va, lengva, na, paleisti, atleisti, nebegrįžti, ar tu ilgai kankiniesi?
0: Oi, nu, aš čia dabar galvoju, kiek teisingas mano, ką tik buvo pasakytas dalykas, jeigu iš tikrųjų, tai šiaip aš esu žmogus, kuris žiauriai daug permasto ir... Aha. Tikrai kartais prieš eidama miegoti paskiriu mintyse kokias 2 valandas apmastyti dalykui, kuris vyko prieš 10 metų, pavyzdžiui.
1: Ane.
0: Tai būna taip tikrai ir nėra lengva paleisti, bet nėra neįmanoma, gal sakyčiau. Ir man atrodo, kad jeigu įmanoma, tai per muziką tai yra tikrai ko gero lengviausias būdas.
1: Geriausias būdas, nu bent jau tau, ar ne?
0: Taip.
1: Žinai, dar vienas toks klausimas apie Adelę. Kas, pasak jos, kaltas dėl jos netikėto santokos žlugimo? Jinai išsakė. Ar Saturno padėtis, kuri buvo tuo metu labai nepalanki, Saturno, nu, apie astrologiją šnekam, ar jos muzikinė sėkmė, kurios vyras pavydėjo ir dėl to taip susiklostė šeimos santykis, ar jo mėgstama futbolo komanda, kuriai nesisekė, dėl ko jis išgyveno depresiją ir dėl to šeima žlugo?
0: Gal renkuos B, nes B manęs nenuvylė šiandien daug kartų.
1: Sakai, kad vis dėlto muzikinė sėkmė, ar ne, kurios vyras galbūt pavydėja. O kaip tu manai realiai, pavyzdžiui, įtikėtina tokia situacija, kai poroje, nu, va, tarkim, vienas žmogus yra, na, garsus,
0: taip.
1: Tai antrai pusiai pakelti tą savo žmogaus sėkmę didesnė negu savo sėkmę yra sunku, ar ne?
0: Taip, aš manau, aha, kad čia tiek yra istorijų pasaulio, kur taip yra nutikę, kad tai yra tikrai labiau net negu tikėtina ir įmanoma. Bet ar taip įvyko su Adele, čia jau kitas klausimas.
1: O yra taip įvykę su tavim, kad tau kažkaip teko...
0: Man atrodo, kad, nu, žinant mano sėkmę, tai jinai nėra kažkokio pavydėtino lygmens gal. Ir manau, kad lygint su pasaulinio lygio žvaigždėm, čia mūsų gyvenimus tokius Lietuvoje.
1: Gal, žinai, bet kartais žmogui realaus nereikia kažkokio dalyko, kad susiklostytų.

0: Nes...
1: Tai bus ta su futbolo komanda.
0: Ne, bus ta su Saturno padėtim.
1: Ką?
0: Taip, taip, žodžiu, labai.
1: Wow.
0: Žinai, va, tie žmonės, kokie kartais jie būna. Vat jinai tikrai yra pasakius, kad tas jos santokos tokia gan netikėta pabaiga, žodžiu, visiems sako kažkoks ten tas Saturno apsisukimas, kažkoks fenomenas astrologinis, kai būtent ties 27 metais, gal esi girdėjus tokią teoriją, vat nuo 27 iki 30 metų tas Saturnas grįžta kažkur ten, kur jisai buvo, kai žmogus gimė, ir tai yra kažkas labai tokio dramatiško žmogaus gyvenime. Viskas persiverčia, žodžiu, ir tada, žodžiu, turbulencijos tai baisės.
1: Bet tai motivavo, ar kažkaip taip sutapo su tom skirybom?
0: Sutapo, būtent tas laikas buvo jo tie metai tokie, ir jis sako, kad būtent taip sujaukė jos gyvenimą, kad, vat, žodžiu, nepavyko nei to šeimos išlaikyti, žodžiu, teko iš naujo statyti savo gyvenimą.
1: Supratau. Skamba taip, tarsi, kaip galėtų būti truputį PR-o toks dalykas, kur pasakė taip, nes nenorėjo kalbėti apie skirybas.
0: Va, labai įdomus pastebėjimas, galvoju, žinai, nes kai tu iš tos, sakykim, tos pačios sferos, tai, vat, kaip tau
1: noriu
0: atrodytų?
1: Noriu kartais nukreipt gal dėmesį nuo tų dalykų, kurių nenoriu sakyti, ir pasakai kažką, kas šogiruotų žmonės, nes vėlgi iš tos atsakymą
0: Žinai, gan įdomu, kita vertus, jinai labai, labai daug asmeniškumo atskleidžia savo kūryboje, savo albumuose ir būtent, taip, bet, kaip taip. Tu sakai, po skirybų ar ne kažkokie išgyvenimai, tai jie irgi net sudėjus, jinai į vienam albume net girdėti jos įrašai į telefone, kur ji panikos atakos apimta, na, įrašius savo taip, kaip jaučiasi, taip. Nes jai rekomendavo psichoanalitikė. Būtent įrašyti savo tos jausmus, kad sūnui galėtų paaiškinti, kodėl taip. Mamytė taip blogai jaučiasi ir kodėl ji tokios emocijos baisios taip, ją užgriuvusios yra. Tai jinai net tokius dalykus sudeda į savo kūrybą, vadinkim. Tai tarsi nėra, kad labai slėptų, net asmeniškiausius, intimiausius dalykus vat, parodo, taip. Išdeda.
1: Bet manau, visai kas kito yra, kai tu pasirenki, kaip pat suformuoti ir kai tu darai vėlgi meną kažkokį. Ir visai kas kita yra, kai tiesiog esi užkluptas netikėtai kažkio klausimo arba kažkio situacijos arba, nežinau, ir manau, kad dalintis viena yra per meninę prizmę, o per pokalbį yra visiškai kitaip.
0: O, teisingai,
1: nes tai skamba taip baisiai ir realiai kažkaip, man atrodo.
0: O tau yra tekę aiškintis, kodėl skirybos įvyko jūsų pasisakyti? Kažkokią priežastį parodyti.
1: Jau tai buvo taip seniai, kad mano visiškai gyvenimas nebe apie tai sukas.
0: Aha, nes aš tiesą sakant nesidomėjau ir dabar vat pagalvojau, nes vis tiek turbūt turėjau žurnalistai sakyti, o kodėl klausti, kas taip. Įvyko, nes taigi irgi tokia graži pradžia atrodytų su Dovidu, taip staigi irgi susitokėt ar ne, ir staiga po to, kiek nežinau, tų metų ten jūs... šeimoje.
1: Jau net nebenoriu kalbėti apie tai, bet nei priežasties mes nei apie vestuvės, nes dalinom nei apie skirybas ir aš labai to džiaugiuosi, nes jeigu būtų dalinusis, tai būčiau priešnekėjus nesąmonių. Ir tiek.
0: Būtum papasakojus apie Saturno pasisukimą.
1: Jo, taip, dabar aš ir galvau tą klausimą išgirdus, galvau, tam reikėjo man pasakyti, kad ten dėl Veneros padėties išsiskyrėm. Labai protingai buvo.
0: O kaip tu išsisukai nuo to dėmesio, kurio neišvengiamai dirbant tokį darbą?
1: Neišsisukė ir aš tikriausiai, kad pasakiau daugiau, negu norėjau, aš iš vis nemėgstu apie asmeninius santykius kalbėti, nes vėlgi tai, man atrodo, taip nukreipė dėmesį nuo muzikos ir labai pikta, nežinau kaip kitiem menininkam, bet bent jau man ir vat, mano draugam, kurios pažįstu, labai pikta, kad tu tiek darbo ir tiek emocijų įdedi į kūrybą, į muziką, į, nežinau, į nuotraukas, į video ir taip toliau.
0: O vis tiek įdomiausia.
1: Ir tada antraštė parašo kažkokią apie tavo asmeninį gyvenimą. Ir galvoju, kaip pigu ir kaip apgailėtina, kad va taip yra. Tai kažkaip labai noris to išvengti ir tada galvoju, reikia kuo mažiau duoti imputo tam ir galimybių tam įvykti.
0: Bet žinai, aš irgi vis svarstu, kadangi labai daug tenka kalbėti su garsiais žmonėmis, kurie tą populiarumo naštą, vadinkim taip ar negi, neša. Ir čia toks neišsprendžiamas atrodytų, vat iš patirties, neišsprendžiamas klausimas.
1: Taip.
0: Tarsi tau reikia, kad į tave atkreiptų dėmesį į tavo kūrybą, bet žmonėms, vat saky, ką nori, vis tiek įdomiau dar ir kažkokią tą dramos truputėlį gauti. Ir vat, ir ką daryti, nes visai užsidaręs, visai nieko neduodamas, vadinkim, publikai apie save. Taip ir nusisuka ta publika, nes, žinai, jinai tokia, ta publika įnoringa yra.
1: Nežinau, aš manau, kad nenusisuka, pavyzdžiui, kiek ten žinau,

0: O, Andrius Mamontovas, mano vienas iš mylimiausių muzikantų apskritai ir daug įkvėpęs gražių dalykų man gyvenime. Apie jo asmeninį gyvenimą nieks ten nieko nežino ir niekur nesidalina. Ir kažkaip
1: santūriai, visai, taip.
0: Jo, labai, labai santūriai eina ta informacija ir jinai tokia kažkaip man švari, tikslinga, kad taip ir norėtus, kad būtų dažniau kažkaip ir norėtus imti pavyzdį vat, iš tokių pavyzdžių.
1: Žodžiu, gražiai išlaviruoti kažkaip ir
0: arba pameluoti apie Saturną.
1: Na, paįdomu, gerai, tai čia pastebėjai, kaip ten iš tikrųjų. O gal tikrai įtiki tą astrologiją, yra kiek, žinai, meniškų žmonių, kurie nepaprastai tiki ir pagal tai reguliuoja visą savo gyvenimą.
0: Tiesą sakant, aš gal irgi nesu, kaip sakiau, ten kažkokia super duper į mistiką įtikėjus, bet astrologija, man atrodo, toks dalykas, kur, taigi iš tikrųjų, ten tiek mėnulio visokios padėtis, taip toliau daro įtakos žemėj, augalam, vandeniu ir taip toliau, kad manau, kad tikrai daro ir žmonėm. Ir gal kažkokia numerologija manęs ir neįtikintų, bet toks dalykas, man atrodo, giliau pasigilinus tikrai įmanoma pagrįsti daug ką.
1: Žinai, ką apie Adelį yra pasakęs Karlas Lagerfeldas, garsusis drabužių dizaineris. Ar jis pasakė, kad ji yra Adelė šiuolaikinės moters idealas? Ar ji truputį per storą, bet turi dailų veidą ir dievišką balsą? Ar mano kūryba ir jos dainos liks amžinai? Ką jis pasakė?
0: Mano kūryba ir jos dainos, aš bent jau kiek žinau, tai gal nėra, kad nei vien jo rūbais rengtus, tai čia gal tas trečias sakinys būtų ne iki galo teisus, antras sakinys, nežinau, ar Lagerfeldas toks yra įžulus, kad tai pasakytų, aš rinkčiaus pirmą variantą, man atrodo, kad nei, bent jau mano būtų toks pasirinkimas, jeigu aš galėčiau apie ją pasakyti, būdama Karlo vietoj.
1: Nu,
0: sakyčiau, kad jis yra idealas šio laikinės moters.
1: Taip, taip, aš tikrai pritarčiau, bet jis pasakė, kad ji truputį per stora, bet turi dailų veidą ir dievišką balsą.
0: Tokie jau tie dizaineriai. Tokie jau tie. Taip, mėgstantis pasisakyti.
1: Na, Taip, būna, girdėję esam. Bet žinai, aišku, po to jis bandė ir atsiprašyti ir sakė, kad iš konteksto ištraukti žodžiai. Nu, žodžiu, žinai, tai taisyti situaciją kaip visada ir kad jisai didžiulis gerbėjas jos, bet žodžiu, na.
0: Bet jeigu būtų pasakęs pirmą sakinį, tai nereiktų sakyti, kad iš konteksto ištraukta kažkaip.
1: Taip, būtent, žinai, ir vat kažkaip, jo, ir čia turbūt, žinai, tema yra apie to garsaus žmogaus, tą aplinką, kaip visi, vat, turi ką pasakyti, pakomentuoti, ką, vat, žinai, nu, žinoma, tai jinai po to ir sakė, aš labai didžiuojasi savim, kaip aš atrodau, kaip aš esu, nes aš būtent atspindžiu, va, tą tikrą paprastą moterį, o ne kažkokią, niekada nenorėjau sakyti,
0: nepasiekiamą tokią.
1: Taip, kažkokią modelį ant žurnalo viršelio. Tai žodžiu, jinai labai tikrai oriai, kaip sakant, priėmė šitą pastabą, bet, na, turbūt širdyje, žinai, na, malonumas tai toks, aišku, turbūt girdėti tokius dalykus.
0: Aš manau, kažkaip per mažai visi kalba apie, per daug visi kalba apie išvaizdą ir pabrėžę, ir per mažai visi kalba apie sveikatą, nes man atrodo, kad nesvarbu kokia figūra žmogaus, nesvarbu koks ten skaičius ant svarstyklių, bet labai gerai, jeigu žmogus yra sveikas ir tuom reikia džiaugtis ir tai palaikyti ir ta gera savijauta, jinai, man atrodo, turėtų būti pirmoje vietoje. Tai labai gaila, jeigu ne tai yra pastebima ir ne tai pabrėžiama kažkaip.
1: Būtent, žinai, ir apskritai apie tą kūno vertinimą, čia didžiulė tema būtų, ar ne, ir be jokios abejonės, žinoma, sveikata yra labai svarbu ir tas per didelis svoris, žinoma, tos sveikatos neprideda, bet būtent reikia ne į išvaizdą, o į tai, kad žmogus stengtųsi būti sveikas, o ne ten atitiktų kažką. Kaip tau su komentarais yra tekęs susidurti, kaip pajausti tą visą malonumą, nežinau, ir teigiamą, ir neigiamą?
0: Tai visko yra buvę tikriausiai, bet iš tikrųjų, taip bendrai paėmus, aš gal visai džiaugiuosi savo publiką, nes bent jau kiek aš pati seku, aš aišku ten neseku, neskaitau kažkokių komentarų, nes tikrai neatlaikyčiau, jeigu kažkas skaudaus perskaityčiau, bet tikrai, nu, kiek žmonės ten mano, pavyzdžiui, socialiniai medijai rašo ir panašiai, nu, tai tikrai labai, labai kultūringi ir gražų žmonės atrodo, kad seka ir labai tuom didžiuojos, bet pati, aš kažkaip gal labiau apie svorį galvoju, ką, kaip aš atrodau savo pati. Ir jeigu aš jaučiuos graži, tai jaučiuos, jeigu nesijaučiu, tai tada reikia daryti išvadas kažkokios. Ir tikrai esu gyvenime nuo ten 36 dydžio iki 44 nešiojus rūbų ir visokiausių galima pas mane ir iki šiol rasti ir batų dydžių, ir rūbų dydžių, ir taip toliau. Ir visada galvoju, kad kartais tikrai būna, nusiperki kažkokius džinsus ir ai, va čia vieną dieną, kai tilpsiu, tada nešiuosiu. Tai turiu ir tokių minčių, bet to pačiu turiu ir tokių rūbų, kurie sako, šiandien man bus su šito pončiu gerai. Aš tai kažkaip šiuo metu labai jaučiuos gerai, nežinau, ar kažkam kitam būsiu graži, per storą, per ploną, ar kažkokią, bet jaučiuos labai laiminga, jaučiuos radus tokį gerą, labai balansą su sportu, man atrodo, kad ir žirgai labai daug atnešė gyvenime, nes kažkaip tam, kad tu susitvarkytum su tokiu gyvūnu, tu turi ir daug jėgų turėti, bet ir save mokėti išlaikyti, kažkaip prilaikyti, suimti. Ir labai džiaugas, nes mano visi draugai, kurie jodinėja, draugės mano įkvėpia labai ir žiūriu į jas ir jos tokios man gražios ir plaukia ir sportuoja ir jodinėja ir kažkaip noriu simti šių pavyzdį ir kiekvieną dieną stengiuos būti geresnė pati savo.
1: Žinai, aš tiesiog žiūriu ir taip mėla tavęs klausyti, tu tokia, na, žydinti šiuo metu, iš tikrųjų, tai mėloji, aš labai labai džiaugiuosi dar kartą, kad tavo tokia puiki nuotaika ir kad mes pagaliau vėl tave matysim ir tu jau dabar vėl grįžai į tą eterį, ar ne? Taip, taip, ir labai laukiam tų naujų dainų. Manau, kad čia visai netrukus mes tą albumą galėsim.
0: Taip, jau dabar, kai rašinėjom, tai išeisys kitą savaitę, tai labai, labai nebedaug. Jau liko mažiau negu 7 dienos šiuo momentu.
1: Nuostabu, nu tai klausysim, bandysim išgirsti ir vėl atrasti vėl tą tavo nuostabų balsą, dainavimą ir pažiūrėsim, kas ten toj Montanoj tau susišvietė tokio muzikinio gražaus.
0: Labai ačiū, kad pakvietėt, labai smagu išlysti iš savo rūsio.
1: Labai mėla tave matyti, ačiū mėloji tau labai. Visiems primenu, kad nesutrumpinta mūsų laida, kaip visada rasite mediotekoje, LRT arba radiotekoje. O mes atsisveikinam iki ketvirtadienio kito.
0: Iki!

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Mūsų santykis su pinigais visuomet labai sudėtingas. Kas tam padarė didžiausią įtaką? O gal jau esame taip pažengę į priekį, kad ne tik mokame uždirbti ir sutaupyti pinigą, bet ir jį investuoti?
4: Taip pat laidoje, kodėl vienos valiutos turi simbolius, o kitos ne? Ir kodėl multimilijardinė išmoka, kurią turės sumokėti Meta, vis dėlto yra jai laimėjimas? Ir kaip tai gali sugriauti dėmesio ekonomiką? Visos temos laidoje PIN kodas ir rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Basomis po sodą vaikštantį Giedrė Adomaitytė sako, kad sodą reikia pajusti visais įmanomais būdais, ne tik grožintis akimis ar užuodžiant gėlių aromatus. Giedrės palaimo sode abejingų nepalieka angliško stiliaus baltas gėlynas su vardinėmis rožėmis. Kokias rožes rinktis, kad būtų atsparios ligoms ir šalčiams, išgirsite laidoje Žydinti sodas rytoj po 18 valandos žinių.
6: Sveiki!
7: Halo!
6: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
7: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
6: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
7: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
6: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-3 po 14 valandos žinių.

0: Лрт Радиос.
1: Antra valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Pasirodžius informacijai, kad per Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje Rusija galėjo būti perspėta neeskaluoti konflikto su NATO, ypač Baltijos šalimis, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad tikslių tai patvirtinančių duomenų Lietuva neturi. Vilmantas Vitkauskas patikina, kad pastaruoju metu reikšmingų pokyčių dėl šalies saugumo nėra.
2: Neturim tvirtų duomenų, dėl ko tas skrydis buvo ir kokie buvo tikslai, tai čia aš manau, tos spekuliacijos turbūt yra toks dalykas, kur politologai galėtų patirti, galbūt žiniasklaida pasidomėti, bet šiaip kažkokių tvirtų duomenų, kad buvo būtent toks signalas nusiųstas į Maskvą, mes neturim. Ir jeigu jisai toksai buvo, tai tada aš manau, jau reikėtų žiūrėti pasekmes, koks būtų reakcijos dalykas jau tada iš Rusijos pusės ir panašiai. Bet įtampa, jinai, kadangi karas Ukrainoje tęsiasi jau 5 metai, mes tą jaučiam, mes tą žinom, mes tą stebim. Ir šito vietoje kažkokių tai pokyčių didelių nėra, bet tos visos budrumo lygis, sakykime taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniai skelbia, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffe'as Maskvoje lankėsi, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija savo ruoštų šią informaciją neigia. Norvegijos ministras pirmininkas atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Taip, kaip praneša Norvegijos premjero biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančios šalies karaliaus Haraldo V sveikatos būklės. Karališkieji rūmai kiek anksčiau skelbė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos 89 Norvegijos karaliaus sveikatos būklė yra labai sunki. Haraldas V į Norvegijos sostą įžengęs 1991-aisiais, pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau nė kartą neatmetė galimybės atsisakyti sosto. Vienas lankomiausių Kauno turistų traukos centrų, Ožeškienės gatvėje esanti kiemo galerija, gali netekti dalies kūrinių. Vienas iš daugiabučių supančių kiemo galeriją yra renovuojamas, o dauguma jo gyventojų nenori, kad ant sienos liktų pirmosios galerijos freskos. Policija praneša, kad vakar vienas gyventojas plaktukus suniokojo dalį kūrinių. Pasak kiemo galerijos įkūrėjo Vitenio Jako, susitarti su kaimynais nepavyksta.
3: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto.
1: Kauno kiemo galerijos įkūrėjas Vitenis Jakas, daugiabutį administruojančios bendrovės Kauno būtų ūkis vadovas Marijus Zaborskas teigia, kad gyventojai nesutiko su idėja renovaciją atlikti taip, jog meno kūriniai būtų išsaugoti.
4: Pirminiai stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas išsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasado.
1: Kauno būtų ūkio vadovas Marijus Zaborskas. Vilniaus ryto krepšinio klubas pristatė rekordinį biudžetą, kuris artėjančiame sezone turėtų viršyti 10,5 milijono eurų. Pagrindinės strateginės organizacijos kryptis pristatęs generalinis direktorius Martynas Giga sako, kad tokia pinigų suma kalnų nenuvers, tačiau dabar jis skirta klubui auginti.
5: Šiems metams prognozuojam perlipti 10 milijonų. Mums tai yra rekordinis biudžetas, bet kuriuo atveju, 3 metai išėlės, bet ar tai tas biudžetas, kuris nuverčia kalnus, kol kas mes net matom, kad dar didesnis šaugimas turėtų būti dar paskesniais metais. Šie metai iš tikrųjų labiau subalansuoti ir pamatysi per kaštų pusę skirti tiek pačią organizaciją auginti, tiek ir iš tikrųjų dar labiau auginti būsimas pajamas ir pasiruošti pačią jaunimo programą ar pasiruošti pagrindiniai komandai auginti.
1: Vilniaus ryto krepšinio klubo generalinis direktorius Martynas Giga. Šią valandą Vilniuje yra 20, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Pūs pietinių krypčių, nestiprus vėjas, naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 20-25 laipsniai šilumos. 14:05.

0: Vasaros popietė.
1: 14 valandų, 8 minutės yra šiuo metu Lietuvoje ir prasideda dvi auksinės vasariškos valandos, vasaros popietės, kuri šiandien prieš paskutinę nesinori to akcentuoti, noris akcentuoti, kad dar liko bent kiek vasaros popiečių. Richardas Jonaitis yra mano Živilės Gropaitės kolega. Labas, Richardai.
2: Labas, Živilė. Gal ir viena iš paskutinių laidų, bet užtat parengėme ją skambę, linksmą, įsimintiną ir dainingą. Netgi nemaža dalis klausytojų prie radio imtuvo ar prie internetų galės mums pritarti jau ganėtinai greitai.
1: Ir jie gal net dabar jau gali paieškoti kokio nors ekranėlio, kad įsijungtų studijos vaizdą. Čia bus instrumentų, kurių mes svarstėm su Richardu. Ar yra buvę mūsų studijoje, ar tokio didumo instrumentą, kas nors buvo įsinešęs. Kažkurioje iš laidų mes jokavome, kad su šiuo instrumentu lipti į medį būtų gana neįmanomas uždavinys.
2: Taip, mes su dainininke Jausme kalbėjom, kad jei su kanklėm per vaizdo klipo berods filmavimą reikėjo į medį įsiropšti, tai sakėm, kad su kanklėm dar yra nieko, kanklės yra trečioje vietoje. Su kontrabosu būtų kiek sunkiau, tai kontrabosas garbingas instrumentas papuolė į antrą vietą, bet jeigu tu su fortepijonu norėtum į medį, tai nebejonės papuolė į pirmą vietą ir būtų beprotiškai sunku. Kodėl mes kalbam apie kontrabosą ir apie štai tokią muziką, kurią galėsite atpažinti, kur galėsite pritarti, tai todėl, kad pas mus svečiuojasi lietuviško folkloro duetas Aukštaitis ir Leonas. Jie yra socialiniuose tinkluose labai populiarūs, o aš juos pamačiau vienoje asmeninėje šventėje, vestuvėse ir tiesą pasakius buvo labai linksma, nes tos dainos skamba, mes, jeigu reiktų pasakyti, ar ne, išvardint žodžius tų liaudiškų dainų, mes tarsi gal ir nemokėtumėm, nežinotumėm, bet kai ji pradeda skambėt, žiūri, kad vis tiek tu tą priedainį nori ar nenori, žinai. Tai
1: žiūrėsim, kaip tu, Richardai, dainuosi netraukus studijoje kartu su Aukštaičiu ir Leonu.
2: Aš tikiuosi, kad visgi mūsų svečiai dainuos garsiau ir garsiau gros harmonika bei kontrabosu, o Aukštaitis tai yra iš tikrųjų Pijus Gurskas, o Leonas tai yra Leonas Andžius. Ir po minutėlės mes jau su jais pasisveikinsime, nes dar norime anonsuoti ir kitus dalykus.
1: O kiti dalykai, tai aišku, kad yra svarbus. Vienas iš jų, jau dabar registruokitės 2363111 žaidimui. Galite laimėti šiandien radiotekos marškinėlius, kuriuos mes su Richardu dėvime. Jie yra labai gražūs, labai patogūs, labai norėtini, labai siektini laimėti.
2: Taip. Ir norime pabrėžti tokį dalyką, kad jums atiteks absoliučiai nauji marškinėliai ir tai tikrai nėra vieni iš šių dviejų, kuriuos mes šiuo metu dėvime.
1: Mes taip pat sulauksim, kaip Richardas sakė, daug muzikos, grupę iš Vilniaus Ministry of Ecology apie planus ir artimiausius koncertus. Mes kalbėsimės kitą laidos valandą nuo 15 valandos ir skambinsim dar šiandien į Kauną, kur jau ne pirmą sykį kultūra į kiemus renginių ciklas yra ištikęs ir šiandien paskutinis renginys. Apžvelgsim gal ir visą sezoną, pakviesim į Kauną tuos, kurie dar nebuvo niekada šitame renginyje. Jo organizatorė Aistė Paukštė bus su mumis, tai šitas pokalbis prieš žaidimą, kurį jau anonsavau prieš pusę ketvirtos. Dar mes ką padarysim, tai kaip visuomet rekomenduosim jums ko nors paklausyti radiotekoje, nes visada ten yra labai daug visko gero. Tai žodžiu, tokios dvi valandos mūsų laukia, Richardai. Ir manau, kad dabar jau mums metas jas dar taip smarkiau įsivažiuot.
2: Taip, Aukštaitis ir Leona šiandien pas mus, tai Aukštaitis toks taip pseudonimas, bet mes žinoma, kreipsimės Pijo, sveikas gyvas.
3: Sveiki.
2: Ir Leonai, labas, malonu matyti, ar sunku buvo į kokį čia tai trečią ar ketvirtą radio aukštą užkopti su kontrabosu?
3: Labutis, ne, tai jau įpratę nešiot šitą daiktą, nesunk.
2: Vyručiai, abu Aukštaičiai, ar į LRT Konarskio gatvėje Vilniuje atkeliavote iš Vilniaus ar iš kažkur tolėliau?
4: Na, kadangi dabar nėra nei mokslo metai, nei studijos, tai iš savo gimtųjų kraštų, iš Pasvalio ir Biržų rajono atvažiavom.
1: Bet tai žiūrėkit, jeigu jūs abu Aukštaičiai, tai kodėl tik vienas visgi vadinasi Aukštaitis?
4: Jo, čia toks yra dalykas, kad kaip ir mano sceninis slapyvardis toks yra Aukštaitis.
1: Na, bet Aukštaitis?
4: Aukštaitis, taip. Aukštaitis, tai vat. O šiaip dauguma žmonių sako, kad Aukštaičiai, kas irgi iš tikrųjų nėra neteisingi, nes abūda iš Aukštaitijos. Na, bet kadangi Levukas turi atskirą muzikinę karjerą, tai jisai Levukas, Leonas.
1: Nes aukštaitis ir aukštaitis, gal irgi daug aukštaičiai būtų visai logiška, bet netaip įsiminti, na, aukštaitis ir Leonas dabar skamba gana netikėtai ir tada pagalvoji, o tai jau tas Leonas turbūt žemaitis, jeigu nežinai, bet žodžiu, Leonas nežemaitis, tai jūs kuris yra iš Biržų, kuris iš Pasvalio?
4: Aš iš Biržų rajoną.
3: Aš nuo Pasvalio.
2: Kuo, sakykite, yra Pasvalys ir Biržai garsus?
4: Garsus.
2: Na, pasakyk.
4: Duobėm smegduobėm.
1: Smegduobėm.
2: Ar tu smegduobės, kaip čia pasakyti, jos tiesiog yra, ar atsiranda po...
4: Na, va taip yra, kad berods Biržos, tai Biržų rajone dažniausiai jas atsiver, bet Pasvaly...
1: Ten, kur Lapės Ola.
4: Jo, ten Biržų šiaurė labiau, o Pasvaly taip gaunas, kad dažnai, nu, anksčiau bent jau mieste kaip ir būdavo atsivėrusios, tai va, taip.
2: Vyručiai, jūs labai gerai yra girdėti gyvai, kai jūs dainuojate, na, sakytumėt, mūsų tokia liaudiška muzika, folklorinė muzika ir muzika, kuriai metelių, tai tikrai yra daug. Jūs esate patys jauni žmonės. Kaip ta muzika atsirado jūsų gyvenime? Ir aš kaip suprantu, na, ta prasme, jūs tikrai visiškai rimtai žiūrite, ne su kažkokia ironija. Kažkaip.
4: Ne, tai mūsų, kaip sakant, tas vakelis link tokios muzikos, jis yra skirtingas truputėlį, tai aš dabar savo papasakosiu. Tai aišku, kadangi aš užaugau kaime, nu, ten jau visiškai tokiam kaime, linijiniam, dar senobiniam, ir aišku, girdėdavau tą muziką, bet paauglystė, visa kita, nu, nekreipi dėmesio, bet vis tiek kažką ten girdi, tai kažkaip gal pasąmoniai užsiprogramuoja tas dalykas, bet pagrindinis toks lūžis, kai pradėjau eiti į gimnaziją, ir viena muzikos mokytoja man paprašė pagroja tokiais ragais. Mūsų Biržų krašto toks yra tradicinis instrumentas, su kurios sutartinės kroja. Tai vat aš pagrainu tais ragais, greit pagavau tu tą visą putimą ir kažkaip taip pradėjau ten koncertuoti, bet po to koncerto pirmą folklorinę sakau, viskas nebenori daugiau. Bet po to kažkaip taip pradėjau ir tas kudučius tuos visus pažinti, visus kitus instrumentus.
1: Mokytojos
4: tuos...
1: dėka irgi.
4: Taip, čia mokytės. Na, aišku, aš tada grojau roko grupiai, ten grodau roką, visą kitą, tai tas, aišku, iš aukšto žiūrėdavo į tą folklorą, nu, tų kaimiečių muziką, bet taip kažkaip, nu, aš nežinau, gal čia padėjo tas dalykas labiau man prisirišti prie tos muzikos, kad iš tikrųjų, vat, ta šiaurės rytų Lietuva, jinai yra labai unikali savo muzika, ta senopinė. Ir tos visose sena, ta polifonija, ten tie ragai sutartinės, viskas va tam va krašte ta visa senobė. Ir va pradėjau kažkaip skaitinėtis ir va skaitai va visokius tekstus ir žiūri, kad va, o, šitų kaimųgi žinau, čia prieš tiek metų gruodavo va su tais visais instrumentais tam kaim ir taip kažkaip pradėjau domėtis ir va taip pat.
1: Bet gerai, o tai pavyzdžiui, ragai, taip man dabar išsigirdo, kad maždaug vieną kart man tos ragus davė, aš pabandžiau ir iš kart mokėjau groti.
4: Aš nežinau, čia man ar devulio duota, ar visatos, kad pakankamai greit pagaunu, kaip grot su kažkokiais ten instrumentais.
1: Bet prieš tai buvo ko nors grota išskyrus?
4: Aš muzikos mokyklą lankiau, tai mokinaus fleitą, fortepioną, taip. Mm-hmm. Gitarą dar prieš tai bosinę, gitarą grodavau.
1: O tėvai muzikantai ar ne?
4: Ne. Ne, nu, savo malonumai.
1: Ir gerai, tada domėjimasis atsirado, jisai vis buvo puoselėjimas ir kažkuriuo etapu ir akademiškai norėjosi pasukti į muziką, arba dabar gal dar yra tokių pasvarstymų?
4: Norėjos. Aš, na, aišku, čia tos, kaip sakant, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėka mes ir su Levanu iš viso susipažinom per stojamuosius egzaminus, bet, nu, vat, kažkaip galvojau tada, kad, nu, visai norėčiau būti studentu, bet kažkaip to gavos, kad nelabai tos studijos. Ne, su studijom viskas gerai.
1: Bet žodžiu, įstojote, bet metėte.
4: Įstojau, bet mečiau.
2: Tai Levuko istorija dabar išgirsim. Kaip čia yra?
3: Pas man kažkiek biški paprastesnė. 16 metų mano mamytė yra Apinėlė kapelos vadovė, Rasa Andžvenė. Ir nu ko 16 metų jin pasakė, kad reikia eit, ku pasakys, reik. Nuėjo, pabandžio, kiek ir dainuodavo, kiek ir ten su instrumentais negrodavo pradžio, paskui tik tais kiek pradėjo. Ir tas folklorą kels ir prasidėjo, grini tad, kai mamytė pastumė. O šiaip tas dainas ir girdėdavom prie giminę stalą, pas man yra labai dainingi giminė, susėd žmonių 20-30 ir vis plašėm. Dains, labai graži.
1: Bet žiūrėkit, staptelkim čia, Leonai. Negi paauglystai nebuvo tokio laikotarpio, O, jie tau mama su savo to folkloru, ko tu čia man aiškini, ką man veikti. Negi viskas taip priimta iš karto.
2: Tikrai turėjo
1: buvo.
2: Būti.
3: Ne, tai tai nebuvo priimta, tai tiesiog buvo ne savo valia.
2: Prirakino jūs prie kontrabosas visur, kur eidavo, turėjo kontrabosas būti šalia.
3: Panaši. Priversas buvau.
2: Nu gerai, bet ar buvo laikas, kai norėjot jau maksimaliai kiek įmanoma priešintis?
3: Tai pačioj pradžioj priešinės, bet nu vis tiek atėjo tas laiks, kai nu nieko nepadarys, reikia eiti ir eini.
1: Įdomu, čia gal dar ateis toks laikas, nežinia, gal ir būna taip, kad tėvams nepasipriešini per jokį paauglystės laikotarpį, paauglystė neseniai buvo Leonui, kaip suprantu, nes jūs esat, kaip Richardas sakė, tikrai netokie ir... Seni. Kiek jums maždaug metų, kuriam...
2: Nu, aš galiu taip, jeigu užuomenom kalbėti, tai jeigu, pavyzdžiui, mes sudėtumėm jų abiejų metus...
1: Tai išeitų mūsų atskirai.
2: Mūsų atskirai, taip. Nu, žodžiu, taip, kad nenorim čia labai tą matematiką užsiimti ir gal akintos tos dalykus. Klausykit, mėly klausytojai ir gerbimieji susirinkusiai, padarom labai paprastai. Mes tuoj paturėsime muzikinę pertrauką, po jos grįšime ir aš tikiuosi, kad ir po pertraukos jūs mus savo muziką pradžiugintumėte. Bet jeigu tarp klausytojų yra tokių žmonių, kurie apskritai dabar truputėlį nesupranta, apie ką mes kalbam, gal mes galim jiems visiems suteikti tokį kontekstą ir gal jūs galit bent vieną dainą mums kokią nors trumpą pagrot, mes tada visiškai su jumis susipažinsim, atsipūsim ir tada kalbėsimės ir bendrausim toliau.
4: Važiuojam.
2: Galim? Kokia tai bus daina? Pijo, tu mums pasakyk.
4: Tu Lietuva, tu mano labai faina patriotiška daina.
2: Viskas, mylėjai, pasigarsinkite savo radio imtuvus, kontrabosas kyla, jis tikrai užims nemenką dalį mūsų studijos. Armonika yra... Važiuojam?

0: Mėla Živilė Kropaitė, ar tu dabar supranti, dėl ko aš į studiją pakviečiau Aukštaitį ir Leoną?
1: Vis dėlto tenka pripažinti, kad visi klausytojai matyti irgi iš karto yra supratę.
0: Vau, wow, kaip gera girdėti, matyti, kaip gera būti šalia. Mes truputėlį atsipūsime ir po keletos minutėlių pratęsime. Likite draugė.
2: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
3: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
4: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode šveskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
5: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
6: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.

0: Vasaros popietė. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Jeigu norit paskambint mums ir užsiregistruoti į viktoriną, kurią žaisime po valandos, bandysim atspėti žodį ir laimėt marškinėlius, radiotekos, kuriuos mes dėvime su Richardu dabar, tačiau jūs gausit visiškai naujus ir supakuotus. Bet mes dabar būkim čia ir dabar.
1: Taip, išnaudokime šį momentą, prieš pertraukėlę tokia puikia daina nuskambėjo, tikrai nuotaika pakilėta, dar tų dainų išgirsime. Primenu, kad Aukštaitis ir Leonas grojantis folkloro muziką, dainuojantis liaudies dainas, šį kartą svečiuojasi pas mus LRT radijoje. Ir aš jūsų abiejų gal noriu paklausti, ir gal pijau tavęs labiau, na, kai išgirdėjau, jūs gyvame pasirodyme, vestuvėse, jūs taip pradžiuginote tikrai tų žmonės, bet tuo pačiu, kai kurios dainos šiek tiek, na, nežinau, sukelia tokį jautrumą, kad net atrodo ašaros kaupėsi akise, nes tai yra mūsų patriotinės dainos. Kai kurios dainos kalba, na, ir apie karužius visokios, yra užuomenos, ar ne, ir mes žinom tą geopolitinį kontekstą, žinom, kas yra mūsų toks daug skausmo sukėlęs priešas, ar ne, ką jis daro Ukrainoje. Kaip jums patiems su tomis dainomis, ar šiuo laiku nėra padidėjęs jautrumas?
2: Nu, tas dainos, jis, aišku, anksčiau dainos jos nebuvo dažniausiai šiaip sukūriamos tiesiog. Tai vat buvo sukūriamos nuo kažkokių tai visuomenės aktualijų. Tai vat ir vis tiek tos dainos yra kažkas tai užprogramuot tuos žodžius, tai visoj melodijai. Tai vat, tai jo, be abejo, būna, kai groji ten kažkokią tai tą tokią labiau karinę dainą, aišku, susimastai, kad čia viskas realiai, nu, žmogus matė ir jisai viską perteikė tą dainą, ką jis jautė, ką jis matė.
0: O jums, Leonai, kiek arti matai?
3: Tai irgi panaši. Irgi lygiai tą patį. Mes prie giminės stalo irgi šitiek dainą išdainuotą irgi panaši. Lygiai tą patį. Net kartais dainuoja ir irgi, kaip saka mano kolega, pradėt matyti taip kaip žmogus tad matydavo. Net gyventi pradėti.
1: O jūs kaip muzikos profesionalai ir, na, ir grojantis, ir tikiu teoriją besigilinantis, ką galite pasakyti, kas muzika, sakykime, buvo vyresnės kartos žmonėms, kurie daug sunkumų patyrė. Galima sakyti, kad tai buvo, na, žinot, dabar mes pas psichologus ir psichoterapeutus vaikštum, gal mažiau dainuojam, šiaip reikėtų gal daugiau dainuot. Kas jiems buvo dainavimas?
2: Jo, tai daina visiškai yra kaip terapijos forma. Nesvarbu, kur kas lietuvi bebūdavo, ar jisai liūdėdavo, ar jisai dirbdavo laukuos, ar jį vat, su vagonu veždavo į tremtį, jis visada dainuodavo. Tai vat, labai, labai daininga mūsų tauta, visada, ir ta muzika, jinai irgi, nu, tos visos, aišku, daug visokių ten sluoksnių yra tų liaudės dainų, va dabar, kurias mes dažniausiai grojam, jos yra to jau truputėlį vėlyvesnio. Ar kaip tik anksti,

0: Vesnė, taip. Tai vat, nu žodžiu, naujesnės, žymiai naujesnės dainos, o yra kitos mūsų sutartinės, jos tai iš labai senai. Tas visas darbo dainos, jos irgi senai, čia jau tokios truputėlį naujesnės.
1: O kokią jūs sukeliat reakciją? Nes man atrodo, kad tai, kad jūs, ir ką mačiau socialiniuose tinkluose, tai, kad jūs šnekat ir dainuojat tarmiškai, būdami visiškai jauni, tiesiog automatiškai, ypač vyresniems žmonėms, turėtų kelti tokį sprokstantį džiugesį.
0: Mhm. Nu taip, čia kažkaip taip gaunas, nu, užaugę buvo provincijos, taip, tai natūraliai, bet kažkaip, na, aišku, mūsų bendramžius, tai tikrai, va, išvažiuoja studijuoti didžiuosius miestus, nu, ir ta tarmė nunyksta, būna taip. Tai va, ta, man tas labai nepatiko, tai aš sakau, nu, kur be nuvykčiau, kur be gyvenčiau, visad kalbės savo tarmį. Tai
1: mokat bendrinę kalbą?
0: Tai žinoma.
2: Nu, pasakyk, ką nors bendrinę kalbą, mes greitai įvertinsime.
0: Žinoma, gerai, galėsime dabar kalbėti vien tik tais taisyklinga lietuvių kalba.
2: Ne, žinokit, kalbėkit savo tarmę, yra taip gera, o dar apie tą tokį, na, kaip mes bandėme su Živile jau šiek tiek paprovokuoti ir sakyti, na, ar kada gėdėjote štai tokios muzikos, ar to tokio folkloro, ne kartais per prievartą jūs tame folklore štai atsiradote. Kaip su tom tarmėm niekada neturėjo tokio, kad, nes aš kalbu gal iš savo patirties, iš Plungės atvažiavęs ir aš atsimenu, kad, na, buvo toksai nejaukumas apie 20 metų ar panašiai, važiuoji troleibusu Vilniuje, sutinki kitą žemaitį ir taip, ar literatūriškai, ar žemaitiškai, tarsi gėda. O dabar mes tiek daug gražiai tarmiškai kalbančių žmonių turime, Austėja paėm už dainoną apie žiaurę gražią žėjimą, koks Mandas Tonkus, ką nors pasako, Rokas kažietą žiūrėk dzūkiškai. Na ir taip toliau, atrodo, nežinau, taip faina, kad tas tarmės tokios gyvybingos ir taip gražiai iš visur skamba ir ypač iš jaunų žmonių.
1: Ir šiaip paminėti, Richardai, kad aš rašydavau daug postų aukštaitiškai socialiniuose tinkluose ir tu jos labai skaitai ir mėgai, tai kad ir aukštaičių tarmę aprieptumėm, ne tik dzūkai ir žemaičių.
2: Šitų aukštaičių jau studijoje gan gausiai susirinkę.
0: Jo, bet tie aukštaičiai irgi patys visi labai labai skirtingi. Nuo Pasvalio yra vėl visiškai kitokie, nuo Biržų, kitokie, nuo Kupiškio, da, visiškai kitokie.
1: Ignalinas, doki, taip.
0: Taip, visiškai, tai vat, ta aukštaitija tokia visiškai nevienoda.
2: Tai žodžiu, tokio kažkokio diskomforto?
0: Ne.
2: Ne, jau tik niekada nebuvo, ar ne? Kaip gerai, gal irgi pasikeitė kartos ir požiūris.
1: O tu sakytum, kad tu išgyvenai, Richardai, atvykęs, kad tu skambėsi kaip kaimietis ar apie
2: ką? Taip.
1: Mhm. Tai jūs, žodžiu, tokio išgyvenimo nieko panašaus nepatyrėt.
0: Aš girdėjau iš savo aplinkos, ten iš visų pažįstamų, nu taip, kas jau nuvažiuoja į miestą, tai taip jau. Anksčiau tai tikrai, bet dabar tai faina, kad pasidarė toks kaip unikalums, kiekvienas savo tokia kaip pilietybė kažkokias, tą savo tarmį ir gali atpažinti, iš kur jis yra.
2: Klausykit, draugai, kalbos kalbom, dar pakalbėsim, bet gal dar kokią dainelę mums galite padovanoti, nes mus ir klauso, ir stebi. Griebkit savo kontrabosą, žinau, kad tikrai reikia laiko pasiruošt, čia žinot, ne lūpinio armonikėlę pasiimt.
1: Kaži dabar kokią ramę girdėsim, ar vėl trankę?
0: Ne, nu tai kad vasarą, tai reikia dar smarkiai, ką jau čia rūdienį paliudėsim. Kai tils vakar.
3: Kai tils vakar.

0: Bravo, nėra daug žmonių, kurie galėtų paploti, mes tik tai dviese.
1: Ačiū. Visa Lietuva, tikiu, kad ploja dabar imtuvose girdėdami aukštai, tai ypač jeigu dar matė kur nors ir gyvai, nes jūs tikrai intensyviai koncertuojat, ar ne? Vasara dabar prabėgo tas metas, kai daug asmeninių švenčių, ar galima sakyti, kad neturėjot kada ir blosto sudėt?
2: Nu, pagrindė savaitgaliais, darbo dienom, nu, kaip dabar, nuo kokio ketvirtadienio taip prasidėdavo iki sekmadienio.
0: O reikia jums, pavyzdžiui, tylos, atsipūtimo, persikrovimo, nes na, vis tiek nemažai kitos energijos žmonėms ištransliuojate, ar kai 22, tai jokių čia atsipūtimų nereikia.
3: O jauntų čia nieko nereikia.
2: Nu, aš tai taip biškį persikraunu, būna ten, kokio gamtų, kadangi aplinkui gamtos gyvenu, tai kokio miško ar pagribau dabar, kaip tik sezonas. Tai.
0: A yra baravyko pas jūs?
2: Yra.
0: Su kirmi ar ne?
2: Nu, tokie šiaip savo.
0: Aha.
2: Jo.
0: O kur... Kaip Leonai pas jūs pasvaly?
3: Aš negrabau žmogus. Negrabau.
0: Uogų žmogus jūs?
3: Uogų kiem sodinain, jeigu yra kokia aviečių ar serbentų, tai pasiskainai.
1: Na gerai, o ta vasara su serbentais ir grybais jau ji suka prie pabaigos ir kai ateina ruduo, ar jūs kažkaip peržvelgėt, aš suprantu, kad jūs ne taip daug metų draugė ir grojat, bet ar ketinat peržvelgt, pavyzdžiui, repertuarą paieškot kažkokių tamsesnių, niuresnių, labiau dar į karužę orientuotų dainų, kaip jūs?
0: Širdelė, dar stipriau, kad aš šarėlė.
2: Ne, tai taip žinant, jeigu taip žiūrint į tuos visus kaimus, tai prasideda toksai romansų, tų visų romansinių dainų, toks koncertų jau tada laikotarpis, nuo rudens ten iki žemos. Tai tada jau tos dainos aišku liriškesnės gaunasi, bet nu, tai žinoma, persižiūrim jau kokią vasarą graži žalia nedainuosi jau rudenio vidury.
0: Tai. Tai kiek to turinio išsibraukia iš repertuaro, kiek tų dainų išsibraukia, kaip jūs sakytumėt, ir kiek liks rudens žiemos sezono ir jau link žiemos tikriausiai, na irgi sulik kalėdom, ar ne, kokia tematika intensyvėja?
2: Mm. Nu, tai tų dainų nebus, kad per daug ten labai jau įsibraukia, nes nu jas dažniausiai tai tinkamas visiems sezonam, o su kalėdom, nu, jeigu žiūrint tas senobinės dainas, tai jų taip nėra, kad per daug, nu, tų tokių, kur jau galim būtų su garmoškė traukti, jau tiek daug nėra, bet yra ten visokių romansiukų apie žiemą, tai vat tuos labiau žiūrėsim.
0: Aukštaitis, aš priminu, yra Pijus Gurskas, Levukas, kaip jį meiliai mes čia vadiname, yra Leonas Sandžius su didžiuoju kontrabusu. Aš jūsų noriu paklausti, kiek jums šiais laikais pasitarnauja socialiniai tinklai, nes man atrodo, kad šie laikai būtent yra tuo dėkingi, kad tu tik daryk ką nors tokio teigimo, kad žmonės ar ne pamils, pajaus ir tu tikrai apie save gali lengvai ir plačiai paskleisti žinę.
2: Mhm. Tai čia realiai, jeigu nebūtų socialinių tinklų, tai nu, aišku, visada stovi žmogus už tų socialinių tinklų. Mes, kad čia grojam, ar mato tos video, kur aš neko apie visokius ten dvarus, tai čia tik ledkornio viršūnė. Šiaip mano žmona padaro visą ten darbą, tą sunku, ten viską kelia, viską montuoja. Tai va, tai jeigu ne šitie dalykai, tai... Nelabai būtume, nelabai kas mūsų matytų.
1: Taip, pasakykit tada tą eigą. Jūs iš pradžių taip susigrojot po truputėlį ir kaip? Ir ar jūs iš karto tikėjotės, kad tarkim būsit populiarūs socialiniuose tinkluose ir tada jūs pradės visi kviesti? Ar labiau atvirkščiai įvyko, kad jūs pradėjo kviesti ir tada jūs atsiradot socialiniuose tinkluose, užsitvirtindami tokią savo tapatybę?
2: Nu, čia buvo toks laikotarpis, čia dabar jau truputėlį taip nuo pradžių pradėsiu. Tai buvo žiema, aš kaip tik buvau jau grįžęs iš Vilnios, jau kaip ir jau norėjau kraustytis vėl į Tėviškę. Ir visą šiandien Vilniui muzikinės veiklas nutraukiau, viską sėdžiu namuose su tuo metinė dar draugė. Ir taip galvojom, nu ką čia veikti, aš tai tam kambarį groju kažką ten, viską. Nu, tai sako, ką čia groju, geriau nufilmuojam ir įkeliam. Tai va, tai ir įkeliam ir... Taip žiūrim, vis daugintų tų sekėjų.

0: dar ir užtraukiam dainą. Jo, su daina ir susipažinam. Tai
1: bet, o bet su stojamaisiais mes dar neaptarėm, jūs įstojot, bet nusprendėt nebesimokyt, o Leonas?
2: Aš tai užsilieku. Įstojau į vargonų muzikos atlikimą ir dabar esu trečiam kurse.
3: Vargonų, mes kalbam apie bažnytinius vargonus? Nebūtinai, ne, atsiprašau, čia...
2: Ir bažnytinis, ir koncertinis, visokie yra.
1: Aha. Kiek yra, pavyzdžiui, kurse vargonininkų būsimų?
2: Dabar yra, bus kurse, mes esam dviese, o katedroje visoji 9.
3: O kiek yra vargonininkų, kontrabosininkų, folkloristų dainuojančių?
2: Tai ant Lietuvos galim gal atrasti tų vargonininkų, tai yra visokie, visur yra. Visur ant Lietuvos, kokie nežino, 300-400 vargonininkų, kiek parapijai, tiek vargonininkų. O kad groji su kontrabosu, tai irgi galim atrasti kokie kapėlį ir tikrai galim to atrasti.
1: O jums, Leonai, kaip tas socialinių tinklų efektas atrodo?
2: Tai gerai, iš pradžių naktim neduodavo mėgoti, nes širdelą plakė, visą kitą, o dabar jau apsipratęs, gerai.
3: O dėl ko sakot širdelą plak, dėl ko neduodo mėgoti, kažkokie komentarai? Ar...
1: Tai kokie nors komentarai?
2: Ne, tiesiog, kad mato žmonės, vis tiek nepradės žmogsgi iš kaimo atvažiavęs.
3: Iš kaimo. Kokius kaimiškus darbus moki daryti? Ar tu labiau tas, kur visi kiti aplink dirba, o tu palaikai gerą nuotaiką su kontrabosu ir dainom?
2: Ne, tai aš iš tokią kaimą, kur toks jau vėlevesins, nebirtų. Ar klub lūgų yra tik tas, ko jo tevelis duodavo padirbti, to jo duodavo.
3: O dar jau gal prie jūsų grįšiu, bet aišku ir Levukai, jūs galite atsakyti, jūs kai renkatės repertuarą dainas, tai aš kaip suprantu, jūs stengiatės ir tų dainų istoriją pasidomėti, kilmę, etimologiją ir taip toliau. Ar ne, kokių istorijų randate? Kas įdomaus, kas kliūva?
0: Yra visokiausi, nu kaip sako, tai žmogus taip pat nesukurdavo iš oro ten tos dainos, vis tiek tai buvo iš kažkokių tai išgyvenimų tos dainos sukurtas. Ir aišku, yra labai žiūrių, kur dėl nepavykusios meilės nusiskandina, ar įvyksta visokių kitokių baisių dalykų tose dainuose. Tai vat tokių baisių visokių dalykų yra dažnai. Aišku, yra labai fainė, kur ten mernelis atjoja pas mergelę ten ir... Tai va, tokių va, yra labai fainių, bet yra tokių tragiškų.
1: Bet jūs savo nekuriat ir aranžuočių specialių irgi labai taip neperdrot tų dainų, kurias iš kažkur atrandat ir kur jūs iš viso jas randat. Nes aš prisimenu, pavyzdžiui, mes darėm tokį ciklą su kolege apie mirtį prieš atsisveikinant per LRT radiją ir ten kalbinom grupę jaunų žmonių, kurie atkuria kantičkas, kas yra iš esmės tokie bažnytiniai kūriniai, kuriuos tu nebent iš kitos kartos gali būti išgirdęs. Tai šiais laikais jau yra ten, tarkim, rašymo priemonių, bet ir tu gali tą dainą išsaugot, bet nelabai seniai jinai būdavo visiškai tik iš kartos į kartą perduodama. O jūsų, kur yra lobynas? Kaip jūs tą procesą atrankos dainų ir ieškojimo jų vykdot?
0: Aš labai mėgdavau pasiknaisėt po Lietuvos muzikos teatro akademijos archyvus, tiek Tautosakos instituto garso įrašo visų archyvų, tiek ir, aišku, vėliau pas močiutis nulaikdavo. Labai faina ten, jos visokių tai istorijų, vat jos tai tikrai turi su tom visom dainom visokių tai istorijų. Jo vieną labai kalbinau tokia, buvo visada gaspadinė. Visada gaspadiniavo vestuvės. Tai vat vykdo kaime vestuvės ir jis buvo tas pagrindinis žmogus, kuris ruošdavo tas visas vestuvės, tą visą maistą, tai jinai va tenai, taip prisimenu, buvo lobynas, kiek visokių istorijų, kiek visko, ar su dainomis ten susijusių istorijų.
3: O klausykit, turit galimybę savo kūrybą, savo atliekamą muziką liaudišką pademonstruoti seneliams, močiutėms ir kaip jie reaguoja? Nu, jaučiu, esat per Velykų balius, esat mėgiamiausi anūkai, kuriems daugiausia mišrai nesideda ir geriausius margučius atrenka su jautienos liežuviu.
0: Tai čia žinot, kaip sakau, ritualinė tokia muzika peiginė, tai visi ta prasme prie tos dainos prisijungia ir kartu traukia visą giminę smagiai, tai vat, tai tiek.
1: Kokia keisčiausia vieta, kurioje esate groja, arba netikėčiausia šventė?
0: Dabar reikia iš tikrųjų pagalvoti.
1: Gal ir nėra.
0: A, Joginės, jo, labai labai faina.
3: Kokia?
0: Joginės, toks festivalis.
3: Joginė?
1: Jo. Ne Joninės, bet
0: Joginės. Joginės, jo. Labanoro gyriai vyksta toks festivalis ten.

0: jogų visokiausių ten tai kultūrai prijaučiančių žmonių, tai labai faina buvo, prisimenu jo. Tik tais, kad jau po kokio 40 minučių pasirodymą labai mūsės pradėjo pulis visokias, kraujas ir be.
1: Levukai, tik būkit geras, jūs pasakykit, kad jums stovinčio kario pozicijoje nereikėjo groti ir kontrabusu tuo metu, ne? Žinot, kaip ten koja, taip, rankos vis laik iškeltas,
0: Ne, tai vat labai fainas tam buvo renginys, jau toks įsimintinis tikrai.
1: Klausykite, gerai jūs girdėt, ačiū, kad skleidžiate tokią mielą, patriotišką, šaunę nuotaiką, liaudiškas dainas primenate, džiuginate žmonės įvairiausius išvendys ir aš galvoju, kad mes jau turėsime ir atsisveikinti, bet gal dar atsisveikinimu jums ką nors, mums ką nors dar tokio padovanokite, galite ir tokio...
2: Liūdnesnio?
1: Na, tokio pamąstymo vis tiek jau link to rudenėlio, reikia kartais pamastyti, persikrauti ir jau prie darbelių kipti, čiupkit.
2: Taip, mes primenam su Richardu kokių, čia mes turim muzikos instrumentų, ar ne, Richardai? Tai keliauja kontrabosas, tikras gyvas studijoje, jis yra didžiulis, štai jis dabar yra pakeliamas ir...
1: Taip, Levukas kelia, Levukas iš Pasvalio kelia kontrabosą, tai Leonas Andžius, o Pijus Gurskas, kurį mes tiesiog kreipiamės aukštaiti. Aukštaitis ir Leonas.
0: Na ką, kadangi vasarėlė vainai pabaigo, liūdna, tai bent jau padainuokim apie tą dar kol kas šiltą jūrą.

0: Aukštutis ir Leonas tiesiai iš LRT radio studijos vasaros popietėje. Ačiū Jums didžiausios sėkmės ir gerų kelionių po Lietuvą.
1: Ačiū labai visiems, ačiū klausytojams, kad dar yra su mumis. Mes visai netrukus parekomenduosim jums iš radiotekos kūrinių, radio žurnalistų darbų, kurių tikrai rekomenduosim pasiklausyti. Tai grįšim, Richardai, netrukus, o klausytojams dar svarbu priminti, kad jeigu nėra dalyvavę Viktorinoje pagauk žodį, tai belieka ši diena ir rytojus. Viskas, mėlėjai, 2-3-6-3-1-1-1, labai laukiam jūsų skambučių.
0: Taip, sostinės kodas 05 ir laimėjus. Mėsite LRT radiotekos marškinėlius, su kuriais ir Pasvaly, ir Biržuose, ir kad ir kur bebūtumėt, jausitės labai puikiai.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau. Jaunos kartos gydytoja neurologė Gintarė Aukselė apie tai, kas vyksta užsivėrus palatų durims ir dėl ko sunkiai emociškai išgyvena medicinos darbuotojai. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Mūsų santykis su pinigais visuomet labai sudėtingas. Kas tam padarė didžiausią įtaką, o gal jau esame taip pažengę į priekį, kad ne tik mokame uždirbti ir sutaupyti pinigą, bet ir jį investuoti.
4: Taip pat laidoje, kodėl vienos valiutos turi simbolius, o kitos ne. Ir kodėl multimilijardinė išmoka, kurią turės sumokėti Meta, vis dėlto yra jai laimėjimas ir kaip tai gali sugriauti dėmesio ekonomiką. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Basomis po sodą vaikštantį Giedrė Adomaitytė sako, kad sodą reikia pajusti visais įmanomais būdais, ne tik grožintis akimis ar užuodžiant gėlių aromatus. Giedrės palaimo sode abejingų nepalieka angliškos stiliaus baltas gėlynas su vardinėmis rožėmis. Kokias rožes rinktis, kad būtų atsparios ligoms ir šalčiams, išgirsite laidoje Žydinti sodas rytoj po 18 valandos žinių.
6: Sveiki! Halo! Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
7: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
6: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
7: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
6: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
8: Vasaros popietė.
0: Taip, vasaros popietė ir mes turėsime jums keletą rekomendacijų iš mūsų radiotekos lobino.
1: Chemijos mokytojas Romanas Voronovičius savo disertacijoje tyrė, kas mokiniams padeda mokytis chemijos. Tinklalaidėje Žaidžiam žmogų jis dalyjosi būdais, kaip įžiepti mokinius, bet ir plačiau pasvarstė, ko chemijos mokslas gali išmokyti žmogų.
9: O yra tokių, kur, kaip ir aš, va, toks ilgai brestantis buvau chemikas, tai reikia metų ar dviejų, kad jis pagaliau, na, va, pradėtų tą pažinimo geidulio sėklą aukti.
1: Mhm.
9: Tai ir čia skirtingai. Kai kuriem atvirkščiai reikia duoti, tarkime, tiem, kuriem lengvai sekasi. Jam neįdomu dėl to, kad jam per lengva, tada duodi sunkesnę užduotį ir įsižiebė atsiranda interesas, susidomėjimas, nes, na, pagaliau kažkas, kur aš turiu, na, susidoroti, toks kažkoks, na, reikia perlipti per tą naują tvorą, o per ankstesnės aš tiesiog peršokinėdavau lengvai. Tai va, tas dalykas. Kai kuriem reikia emocinio palaikymo ir esu turėjęs tokių mokinių, kur tiesiog net ne chemijoje esmė.
1: Daugiau apie paveikų mokymą, kvailumą ir chemijos esmę naujausiame LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode LRT LT radiotekoje.
0: Taip, apie kramtomagumą ir sveikatėlę pasikalbėkime laidoje, kaip jautiesi Urtė Korsakovaitė aiškinasi ir sveika kramtyti kramtomagumą, o kam to daryti galbūt nereikėtų. Kam, Žvilė, manai, nereikėtų gumos kramtyti?
1: Nežinau, man atrodo, kad vaikams mažiems, kurie turi visokių adenoidų, lor problemų, arba, tai visai gerai.
0: Arba plombos kino silpnesnės, tai irgi reikėtų gumos privengti. O į visus klausimus atsako gydytoja ortodontė Dovilė Drungilaitė.
10: Tai pirmiausia, gal norėčiau klausytojams atskirti dvi amžiaus grupės, tai yra vaikus ir suaugusius. Tai vaikams tikrai labai rekomenduoju kramtyti kramtomą gumą, ne tik tai dėl seilių išsiskyrimo ir rūgštinės terpės neutralizavimo, bet ypatingai dėl raumenų stiprinimo. Nes raumenis, ką daro, laiko apatinį žandikaulį ir koreguoja, kad veidas auktų taisyklingą kryptimį. Taip va, o suaugusiam iš tikrųjų reikia labai atkreipti dėmesį į smilkininę apatinį žandikolio sąnarį, ar jisai netraška. Tai suaugusiams rekomendacija yra tokia kramtyti minimaliau ir ypatingai reikėtų kreiptis specialistą, jeigu turi kažkokį traškesį, maudimą sąnario srityje ir reikalinga rekomendacija pirmiausiai. O vaikams tikrai labai stipriai rekomenduoju tą daryti.
0: Tai štai, viskas apie kramtomą gumą laidoje Kaip jautiesi, o jie jau LRT radiotekoje.
1: LRT radio laidoje apie sportą čempionų pietus lankosi maratonininkė olimpietė Diana Lobačevskė. Ji dalyjasi mintimis apie šiltus karjeros prisiminimus, maratono bėgimo grožį ir sunkumą, bei vis dar džiuginantį sportą. O į klausimą apie visada gerą nuotaiką atsako štai ką.
11: Manęs net klientai klausia, tu ką nors būni be nuotaikos? Nu, aišku, kad būnu be nuotaikos. Bet aš po to prigaunu, bet rimtai, aš būnu labai retai be nuotaikos ir aš žinau, kodėl. O formulė paprasta, nes tu pastovi bėgioji ir būni gamtoj. Tu išsikrauni tas emocijas. Dėl to aš sakau, man tas bėgimas toksai motyvacija. Vienas eina pas psichologą, aš einu pabėgioti per kelią ir viskas. Aš netgi žmonėms sakau, jeigu blogai jaučiatės, arba ten depresija kažkokia, tais, pats geriausias vaistas tai yra ėjimas, bėgimas. Išeit, pirmas, vat didžiausias žingsnis yra išeiti iš namų. Viskas po to pasikeis, kai jūs prasibėgsite, prasieisite, prasivedinsite galvą ir visa kita. Ir po to, jeigu randi kažkokia dar bendruomenė, ne, bendra, kur tu gali grupinės treniruotės ateiti, ten individualiai gali treniruotis pas trenerį. Tavo pasirinkimas, ne? Tai valio, viskas. Čia yra pats geriausias vaistas.
1: Pokalbis su olimpiete Diana Lobačevskė laidoje Čempionų pietus, o laida jau radiotekoje.
0: Taip, o mes taip pat norime priminti, kad turime jums dovanų, tai yra LRT radiotekos marškinėliai, su džiaugsmu juos jums padovanosime, bet jūs turite irgi šiek tiek pasistengti. Užsiregistruokite į mūsų edukacinę Viktoriną Pagauk žodį, telefono numeris 2363111, sostinės kodas yra 05.

0: Лрт радіас.
1: Penkiolika valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Briuselyje vyksta netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis. Čia lankosi ir Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jis laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotoja sako, kad Europa išlieka esminė Amerikos partnerė. Tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia išspręsti.
2: Sekretorius Hegsethas taip pavadino NATO 3.0 peržiūrą, kurią siekiama paskatinti ir pagreitinti vykstančius procesus, aukštų lygių įvertinti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginį buvimą. Akivaizdu, kad Europa ir toliau yra esminis Jungtinių valstijų interesas, net ir tuo atveju, kai pirmenybę teikiame vakarų pusrutuliui. Kaip užtikrinti, kad priemonės atitiktų tikslą ne tik šiandien, bet ir ateityje? Pažvelkime į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, prieigą prie bazių ir galimybę naudotis oro erdve. Yra daug teigiamų aspektų, tačiau yra ir dalykų, kuriuos turime išspręsti.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 57 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problemas sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba.
3: Dirba 400 brigadų per visą Lietuvą, įtraukti yra, mano supratimu, visi Lietuvos energetikai, tai reiškia rangovinės organizacijos tiek mūsų, tiek Litgrido, tiek savivaldo žmonės, kurie gali dirbti atramose ir turi atitinkamus leidimus ir kvalifikaciją. Vakar naktį pasirašiau sutartį su Lenkais, 10 žmonių komandos su savo supervizoriu atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Tuo metu paskutiniais ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis mobiliojo ryšio problemų vis dar turi 14 tūkstančių vartotojų. Naujausiais duomenimis potvinio Nepale aukų skaičius išaugo iki 353, dar daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kanclerė sako, kad oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerės teigimu, dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Ministerijos duomenimis Nepale šiuo metu ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakare vyrui automobiliu įvažiavusi minę, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 2, dar 9 sužeisti. Vietos prokuratūra teigia, kad incidentas nelaikomas teroro išpoliu. Pareigūnų teigimu, dar 6 žmonių būklė yra kritinė, 3 patyrė lengvus sužalojimus. Manoma, kad į žmonės įvažiuota po kilusių muštynių, per kurias įtariamasis buvo užpultas. Sulaikytas įtariamasis, 26 Rusijoje gimęs vyras, žvalgybos tarnyboms žinomas nebuvo, tačiau buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Rusija iš šalies išsiunčia Rumunijos ambasados diplomatą ir skelbia jį nepageidaujamu asmeniu. Maskva teigia, kad tai atsakas į analogiškus Bukarešto veiksmus praėjusį mėnesį. Sprendimą išsiųsti Rusijos diplomatą Rumunija priėmė po kelių šalies oro erdvės pažeidimų. Skelbiama, kad buvo numušti 3 į Rumuniją įskridę dronai. Šalies pareigūnų teigimu, bepiločių nuolaužos buvo rusiškos kilmės. Maskva šiuos kaltinimus neigia. Šią savaitę mirusi Jungtinių valstijų country muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Teigiama, kad įrašas pavadinimu My Place in History iki 2046 metų bus saugomos laiko kapsulėje, o daina bus paskelbta minint 100-ąjį Dolly Parton gimtadienį. Atlikėja mirė antradienį, eidama 81 metus. Šią valandą Klaipėdoje yra 23, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Bus 20-25 laipsnių šilumos. 15:05.
0: Vasaros popietė.
4: Taip, mėly mūsų klausytojai, vasaros popietėje LRT radijoje labai smagus Ministry of Ecology kūrinys Čiobreliai, o jis groja neatsitiktinai. Iškart po šio kūrinio jau sveikinsime su Dominika ir Pauliumi, kurie yra šios grupės nariai. Jie papasakos apie Ministry of Ecology vasarą, rudenį ir netgi šios dienos visiškai nemokamą koncertą Vilniuje.

0: Čiobreliai, taip vadinasi Ministry of Ecology daina, ir ši daina jau baiginėjasi mūsų eteryje. Živilė, čiobrelius, kada reikia rinkti? Spėjau kokį pavasarį.
1: Aš spėčiau, kad jau dabar buvo galima rinkti pastarąsias savaitės, Richardai.
0: Būtent pastarąsias savaitės būtų tavo spėjimas.
1: Aš taip dariau pajūryje, Kuršių nerijoje, prieš, sakyčiau, 3 kokias savaitės.
0: Galbūt yra visos opcijos įmanomos, bet jeigu apie čiobrelius dainuoja, tai mes labai tikimės, kad šie žmonės ir yra čiobrelių rinkimo
1: ekspertologai.
0: Ekspertologai, taip, tai yra grupė Ministry of Ecology, du jų nariai, Paulius ir Dominika, su mumis vaizdu nuotoliu. Sveiki gyvi.
2: Labas.
0: Tai viskas, dabar tikrai labai svarbus klausimas ir būkite geri, pasakykite, kaip tai čiobreliais yra, nes man atrodo, jeigu rašote dainą, viena ar kita tema, tai jau tikrai viską apie apdainuojamą subjektą sužinote.
3: Aš tai rinkau čiobrelius Liepos pradžioje, labai gerų čiobrelių pririnkau, dabar jau juos geriu, labai labai patinka. Važiavau dviračiu, radau čiobrelių, sustojau, pririnkau, Anykščių apylinkėse buvo nuostabu.
1: Štai tau, Richardai, ir naujienos apie čiobrelius, o tu būtum pavasarį juos rinkęs.
0: Taip, galbūt būtų tokie, netokie skalsus. Dominika, jūsų variantas? Ne.
2: Aš labai mėgstu irgi čiobrelių arbatą, bet pati pamirštu prisiskinti. Tai mama duoda.
0: O, tai labai, labai gerai. Klausykite, papasakokite apie tokį dalyką. Ministry of Ecology, kad būtų visiems paprasčiau, tarsi regio grupę prisistatote, bet ir tas dabas čia funkcionuoja, o ir šiaip, nežinau, tiesiog gera nuotaika. Ir aš visada, kiek pamenu, Ministry of Ecology, jūsų grupėje buvo narių tikrai tokia neprasta gausa. Kiek dabar narių yra jūsų grupėje?
3: Dabar esame 6 muzikantai ir vienas garsistas. Esam buvę, kai daugiausia buvo 12, bet dabar 6 nusistovėjo jau kurį laiką ant scenos ir
2: pakanka.
0: Ir kokia ta jūsų vasarėlė buvo, nes visada bent jau taip su jūsų grupė būdavo, kad tikrai galima išvysti vienose kitose muzikos festivaliuose, ar pavyko šią vasarą pakeliauti po Lietuvą, įvairias vietas pamatyti ir įvairius festivalininkus aplankyti?
2: Gal festivalį mes negrojom jokiam šią vasarą?
3: Jo, grojom vienam Vilniaus mieste vykusiam festivalyje Meeting of Styles, ten graffiti festivalis toksai vyko. Prieš 3 savaites tai jame pagrojome, o Lietuvoje tai pajūry grojome.
2: Labai gerai pajūry. Turėjom savo kasmetinį vasaros turne prie jūros. Taip visada, ten labai gražu grot, gražu su visai susitikti ir tada mes labai gerai praleidžiam laiką dar.
1: Dabar, kur esat dabar, mes jūs matom, sėdinčius matyt, kad prie veidrodžio, nes galim matyt ir vieną jūsų pusę, ir kitą, tai ar nebus taip, kad jūs jau ir esat toje erdvėje, kur šiandien kažkas ypatingo nutiks?
2: Taip, mes dabar esam savo repeticijų salės koridoriai. Ir čia vyksta daug gyvenimo, visi groja, repetuoja ir būna.
3: Mes esam įvykio vietoje, taip sakant. Įvykio vieta yra sodas 2123 Vilniuje, nuostabi erdvė, kur gausybė kūrėjų kūrė, turi savo studijas, mes irgi turim čia savo studiją. Ir šiandien čionais grosime koncertą lauke po atviru dangum. Bus ir daugiau muzikinės programos, Justautas, Hilda, elektroniniai laivai, DJ setai.
1: O Lauki, kas yra, kuris irgi yra įkoduotas į šitą pavadinimą?
3: Jisai irgi yra vienas iš muzikos atlikėjų, kūrėjų elektroninės muzikos, tai jisai gros savo irgi muziką. Aš būtent jų tiek daug buvo, kad aš visų nepaminėjau. Tai
0: Pauliau, Dominika, kokia proga susitinkate? Nes taip, šiandien renginys, ketvirtadienis ir renginys nemokamas.
2: Palidėt vasarą, man atrodo. Kažkaip jau keli metai iš eilės mes grojom ir rugpjūčio gale čionai.
3: Jo.
2: Ir čia labai labai gražus saulėlydžiai būna dar plus. Truputį jau žvarbu, bet nieko. Nu jo, toks vasaros uždarimas. Palidėti vasarėlę.
1: Ir uždarimas ne tik suaugusiems, bet nežinau, girdžiu ir skaitau, kad ir mažiesiam kūrybingumą žadinančios edukacinės dirbtuvės, žodžiu, kad nebus tik muzika ir ne vien grosit.
3: Taip, bus vietoje bendruomeniška pica kepama, žodžiu, šunys, vaikai, tėvai, pusbroliai, pusseserės, klasiokai, susirinks būrys šiandien po ąžuolų paunksmėje, sodas 2123 šitoje Vitebsko 21 Vilniuje.
0: Taip, ir rašoma, kad ąžuolų pavėsyje. Ar garsiai bus grojama, ar turim informacijos tiems, kas atvyks su vaikučiais ir reikia jiems tų tokių vaikiškų ausinyčių, ar jūs taip kažkaip akustiškai švelniai? Ne,
2: aš tai imčiau visada kimštukus, tu vaikas ar ne vaikas.
3: Mm. Mes skirtingai galvojam, bet bus nuostabi garso sistema, jinai vadinasi Kala Sound System, labai šiandien visą dieną nuo vidurdienio yra reguliuojamas garsas, ieškama optimalaus stiprintuvo, atrodo, kad jau jis yra surastas, tai žodžiu glostovusis, labai gera, Kala Sound System, puikiai garso sistema.
2: Puikiai garso sistema, bet ausų kimštukai, man atrodo, profilaktiškai vis tiek yra labai gerai, kad ir kokią tu... Gero garso koncertą eiti.
0: Taip, kalbau muzikantai, kurie tikrai dažnai būna supami didelio garso ir kas jau kas, bet ne tik jie, aišku, visi turime saugoti savo klausą. Nebaisiai norisi kalbėti apie tą rudenį, rugsėjį, bet labai realu, kad jis vis tiek ateis, čia dar 3-4 kalendorijos lapelius atvertus.
1: Suplėšysim
0: į gabalus ir viskas, jau žiūrėk, ruduo. Ką veiksit rudenį?
2: Mes kursim ir rašinėsim savo kažkelintąjį albumą. Jau nebežinau, kelintą.
3: Gal kokį šeštą, penktą, šeštą, septintą, nu, šeštą turbūt.
2: Pilno.
3: Jo, pilno albumo. Tai turime planų rudeniui ir žiemai. Turime dar koncertą bent vieną, gal ir du rudenį kol kas. Tai kaip ir yra ką veikti.
0: Polisis yra daina, kurią mes tuoj pat išgirsime. Vasarėlę to polisio turėjote?
2: Nebaigs. Negal, bet čia tokia muzikantų ir organizatorių dalia, kad vasarą viskas turi vykti, nes po to ateis ruduo ir sumažės vietų ir energijos. Tai visą vasarą buvo vienas didelis veiksmas.
0: Taip, nebent būsime prisirinkę visokiausių vaistažolių, ar tai liepa, ar rugpjūtė, gal kai kas ir anksčiau pradėjo rinkti, tai bet kuriuo atveju tikimės, kad jos suteiks energijos ir žiemą tos energijos nepritrūks, taip?
3: Taip.
2: Būtiniausiai.
1: Ir dar aš galvoju, Richardai, prieš atsisveikinant, aš nežinau, kiek dažnai tu esi šitos muzikantus kalbinęs per LRT radiją, bet man visada norėdavosi girdint Ministry of Ecology pavadinimą, tarsi pasitikslint, ką tai reiškia, ar ekologija, ar ideologija, kaip aiškėjo pamačius jų užrašytą tą grupės pavadinimą. Tai gal mes dar iššifruokim ir klausytojams, kad žinotų jie ir lengvai suprastų kitą kartą išgirdę apie jūs arba jūsų koncertus.
3: Tai sakykit ecology ir bus tada aišku, kad aidas echo.
1: Bet aidas yra echo, irgi taip pat turi tart su karaide, labai sunku atskirti, kaip pasakai.
2: Šiaip ideologijos iš tikrųjų pirma prasmė būtų, bet ekologijos irgi nebloga reikšmė.
3: Ja.
2: Prasme, abu dalykai veikia, jeigu ką nors dar kvėptų.
1: Gerai, bet šiaip ideologijos ministerija.
0: Tai jeigu kartais plėstusi mūsų vyriausybės sudėtis ir atsirastų ideologijos ministerija, kuri truputėlė taip dar šiai dienai ne iki galo, aišku, už ką būtų atsakinga, bet kaip suprantu, kandidatą į ministro ir viceministro portfelius jau turime. Ministry of Ecology, polsis, tai yra žmonės, kuriems aidas nesvetimas, ekologija nesvetima, bet ką iš tikrųjų jie padaro, kai juos matai ant scenos, na tai labai labai pozityvę, lengvą, malonę ir širdžiai gerą tokią atmosferą skleidžia. Jums visokio pasėkmės, gero koncerto šiandien Vilniuje. Iki. O mes neužmirškime polsio ir apie tai ir yra ši daina.
1: Ir neužmirškime 2-3-6-3-1-1 numerio, kad paskambintumėt mums ir užsiregistruotumėt į Viktoriną pagal žodį, kurią žaisim po maždaug 10

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Rugpjūčio 22-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
4: Tai kaip pavara paniekės?
3: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
4: Agirdi, pasileis plaukus.
3: Daugiau informacijos naktys.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
7: Vasaros popietė.
8: Vasaros popietė vėl su jumis, dar jos visas pusvalandis liko ir dar kelios minutės papildomas. Mes raginam jūs registruotis į Viktoriną pagauk žodį, laukiam jūsų registracijų telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Bet prieš tai dar imsim ir nusikelsim į Kauną, nes Kaune Kauno menininkų namai organizuoja tokį renginį, apie kurį gal ir esat girdėję, jis ne pirmais metais vyksta. Jeigu aš teisingai prisimenu, renginių ciklas kultūra į kiemus, kai vakarai, kiemai tampa atviromis erdvėmis muzikai, šokiui, pokalbiams, bendrystei, kaimynai ir miesto svečiai susitinka kartu pabūti, kurti jaukį atmosferą, žodžiu, susipažinti ir kultūros vakaras ten irgi atsiranda ir šiandien Šilainiuose paskutinis šios vasaros renginys. Su mumis yra šito renginio organizatorė, su kuria mes pasisveikinsim netrukus, taip pat ir vaizdu kultūra į kiemus organizatorė Aistė Paukštė. Sveiki!
9: Sveiki.
10: Aisė, sveiki, keliavot po įvairiausius Kauno rajonus ir praktiškai jau uždarysite šį renginių ciklą šiandien Šilainiuose. Didelis rajonas, tai gal ir žmonių nemažai tikitės?
9: Aš tikiuosi, kad tikrai bus labai pilnas kiemas, nes jau nebejoju, kad visi, kurie buvo ir kituose mikrorajonuose ir kurie priėmė į svečius visus Kauno gyventojus, tai nepatingės ir atvažiuos į svečius ir Šilainius.
10: Iš to, ką aš matau, nes mes vaizdu kalbame su jumis ir kai kurie, kas stebi internetu, gali matyti ir vaizdo transliaciją, pagal gėlytės, pagal tą namą tokį dar nerenovuotą, jūs galėtumėte dabar būti Šilainiuose, gal netgi kokioj Kuršių gatvėj, bet aišku, nebūtinai.
9: Bet aš ir esu Šilainiuose, Baltų prospekte, ten, kur šiandien turėsim koncertą.
8: Baltų prospektas 127.
9: Taip.
10: Linkimą visiems to namo gyventojams, nes jums niekur eiti nereikės, jūs jau esate atėję į renginį.
8: Ir atėjus, su kuo šiandien susidurs tie, kurie visgi iš kitų rajonų ateis? Kūrybinis veiksmas, išeiginiai spinta, fotostudija, edukacinė veikla, atiduotuvių kiemas. Tai yra momentai, kuriuos matai programui, bet kas realybėje vyks iš tikrųjų?
9: Tai Kaune mes turim nuostabę išeiginį studiją, tokią nuostabę erdvę. Ir manau, ne vienas gal net esat pastebėję tuose pačiuose mamą apdovanojimuose ryškiausias apdarus, kur puošiasi iš išeiginį studiją. Ir šiandien jie atkeliaus su savo spinta į kiemą ir galės tiek kiemo gyventojai, tiek lankytojai labai spalvingai pasipuošti, nusifotografuoti ir turėti atminimui tokį kadrą. Taip pat yra atiduotuvių kiemas, kuris buvo pirma mūsų koncerte su Rūta Mūra Aleksote. Ir kaip aš juokavau, kad žmonės, kurie pasiėmė kažką tada iš atiduotuvį kiemo, jeigu per dvi savaitės pagalvojo, kad gal vis tik tas daiktas nėra jiems reikalingas, tai turės progą gražinti iš Šilainius, bet jeigu kažkas dar norėtų papildyti savo, nežinau, namus daiktais iš antrų rankų, tai tikrai turės progą ir čia, taip pat galima ir savo atnešti iš namų kažkokių daiktų, kuriuos norėtumėm pasidalinti su kaimynais arba lankytojais ir gal suteikti antrą šansą tiem daiktam.
8: O kas populiariau, atsinešti savo daiktų, kuriuos nori atiduoti, ar visgi išsinešti kitų?
9: Kiemuose gal mes tiek daug nekomunikavom apie tą galimybę, kad atsinešti ir žmonės dažnai po darbo atlėkia, tai neatsineša tiek daug, bet bendrai paėmus, tai tikrai ta kultūra atsinešti ir atiduoti, man atrodo, pastaruoju metu netgi yra populiaresnė, nes kartais mums pritrūksta žmonių, kurie paimtų tas daiktus, atrodo, norim. Turim gerą daiktą, jis gal kažkaip pasenęs morališkai ir norėtųsi, kad kažkas jį dar naudotų, tai man atrodo dabar labai populiaru darosi. Ir žmonės džiaugiasi, jeigu mato ypač akis į akį, kad kažkoks kitas geras žmogus pasiėmė jo daiktą ir gal naudos.
10: Ir muzikos turėsite, ne tik bendrausite, ne tik daiktais keisitės, bet ir tokios teatrališkos muzikos. Grupė graži ir ta galinga. Kaip jas čia prisikvietėte?
9: Labai norėjom ir prisikvietėm, viskas yra paprasta, bet iš tiesų mes, kai sudarinėjom programą, tai irgi labai vienas iš svarbių kriterijų, kad ieškom tokių atlikėjų, kurie jaučiam, kad moka su žmonėm bendrauti, moka kažkaip įtraukti žmonės į nebūti tiesiog atlikėjai nuo scenos, bet kadangi mes tos scenos iš tiesų ir neturim niekur, tik kilimus turim, tai graži ir ta galinga kažkaip vis atsukosi mūsų galvoje, kaip viena iš tų grupių, kurios, man atrodo, puikiai geba neformalioj erdvėj ir neformaliai su žmonėm pabendrauti, tai labai džiaugiamės, kad uždarys mūsų sezoną ir aš kažkaip nebejoju, kad bus geras vasaros ir kultūros įkiemus toks vakarėlis Šilainiuose šiandien.
10: Taip, gerai įsiklausėmės, dar girdime, kad ir tokie paskutiniai žolelės pjovimo pataisimai vyksta, kad visiems atėjusiems būtų mieliau. Tai kaip galėtumėt apibendrinti šį savo sezoną ir tokį kūrybišką, kultūrišką keliavimą po Kauno kiemus ir kaip manote, ar galime galvoti, kad ir kitais metais mes vasaros popietėje apie jūsų keliones po kiemus Kaune pasikalbėsim?
9: Aš tai labai tikiuosi, kad mes kalbėsim ir kitą vasarą, nes man atrodo poreikis ir noras iš kaimynų kviestis tą kultūrą tik didėja ir jaučiam labai, kad žmonės nori atverti savo kiemus kultūrai. O apibendrinti, tai man gal tokia pagrindinė šių metų išvada yra, kad tiesiog didelis džiaugsmas, kad ne tik mes atvežam kultūrą šiais metais ypatingai kažkaip jautėsi ir ne tik savo programą įnešam į kiemus, bet ir kiemai labai didelį indėlį įdeda, kad pristatyti.

0: matytų tiek savo mikrorajoną, tiek galbūt savo kiemo talentus, vaišina ir turėjom ir muzikinių pasirodymų, ir įvairių, kad iš mikrorajonų prisikviečia mažųjų verslų, kurie prisistato. Tai man toks labai gražus testinumas, kur jaučiam, kad auga pats toks iniciatyvumas iš žmonių, kurie nori atskleisti. Ir dabar netgi va Šilainių kieme sėdžiu aš ir jau balkonai dabinasi, nežinau, kaip man čia kaimynai pavadino, tokiais baibokais, įvairiais papuošimais nuo balkonų, kur ruošiasi jaunoji kiemo karta sutikti atlikėjas ir taip papuošti visą tą erdvę. Ne tik jau iš mūsų, bet ir kaimynų daug.
1: Tai žodžiu, visus iš aplinkinių gatvių, visus kauniečius ir Kauno miesto svečius ir žinoma visus iš Šilainių turgaus kviečiame apsilankyti jūsų renginyje.
2: O ačiū jums, Aiste, kad jūs didinat bendruomeniškumą, gražaus renginio, gražios likusios vasaros, tikimės susiskambint, jeigu ne kitą vasarą, gal kada nors anksčiau. Kultūra į kiemus organizatorė Aiste Paukštė buvo su mumis iš Kauno menininkų namų. Jį yra, tai 15:32 dabar ir pakalbėję su Kaunu, mes kelsimės vėl atgal į studiją į Vilnių ir žaisim.
1: Po keletos minutėlių edukacinė viktorina pagauk žodį.

0: Po LRT tyrimo dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės ir kitų socialdemokratų giminių įsidarbinimo Raudondvario dvare siūlomi nauji saugikliai. Konservatorius Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kurios uždėtų daugiau filtrų konkursuose su vienu kandidatu.
1: Kritikai sako, kad tokios pataisos tik apsunkintų įdarbinimą valstybės tarnyboje, o su nepotizmu reikia kovoti kitomis priemonėmis. Socialdemokratai teigia, kad premjero žmonos įsidarbinimas nesusijęs su jos vyro pareigomis.
0: Ar savų įdarbinimas sutramdomas? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau. Jaunos kartos gydytoja neurologė Gintarė Aukselė apie tai, kas vyksta užsivėrus palatų durims ir dėl ko sunkiai emociškai išgyvena medicinos darbuotojai. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Mūsų santykis su pinigais visuomet labai sudėtingas. Kas tam padarė didžiausią įtaką, o gal jau esame taip pažengę į priekį, kad ne tik mokame uždirbti ir sutaupyti pinigą, bet ir jį investuoti.
4: Taip pat laidoje, kodėl vienos valiutos turi simbolius, o kitos ne. Ir kodėl multimilijardinė išmoka, kurią turės sumokėti Meta, vis dėlto yra jai laimėjimas. Ir kaip tai gali sugriauti dėmesio ekonomiką. Visos temos laidoje PIN kodas ir rytoj 16.30 per LRT radiją.
0: Basomis po sodą vaikštantį Giedrė Adomaitytė sako, kad sodą reikia pajusti visais įmanomais būdais, ne tik grožintis akimis ar užuodžiant gėlių aromatus. Giedrės palaimo sode abejingų nepalieka angliškos stiliaus baltas gėlynas su vardinėmis rožėmis. Kokias rožes rinktis, kad būtų atsparios ligoms ir šalčiams, išgirsite laidoje Žydinti sodas rytoj po 18 valandos žinių.
5: Vasaros popietė.
6: 15 valandų 38 minutės. Richardai Jonaiti, ar tu džiaugiesi, kad pagaliau mes pasisveikinsim su dviem mums paskambinusiais klausytojais ir turbūt paskutinę popietę drauge išgyvensime šią vasarą?
7: Na taip, kaip čia pasakyti, darbinėje tokioje aplinkoje, nes dar vasariškų susitikimų tikėtina, kad gali būti, bet taip, vasaros popietės sezonas link pabaigos ir rytoj dar su jumis mūsų kolegos pasisveikins ir žinoma, vasaros popietėje kvies į edukacinę viktoriną Pagauk žodį, o šį kartą su Živile mes prisikvietėme du žmonės, tai pirmiausia už Raseinių ant Dubysos, Rugilė, sveiki gyvi.
8: Sveiki.
7: Kaip ta Dubysa šią vasarą? Ar pavyko jums pokštelti ją?
8: Nu, keletą kartų pavyko. Graži Dubysa, kaip ir buvo.
7: Iššilo? Nors kažkuriu. Aha. Graži, sakote, ar ne? Gražios
8: labai,
7: vietos.
8: Labai. Taip. Maironio apdainuotas.
7: Rimantai, jūs irgi iš poetiško krašto, iš Anykščių, kaip gražu, kad iš įvairių Lietuvos vietų šiandien paskambino. Rimantai, sveiki.
9: Labą dieną.
6: Kaip gyvuojat, Rimantai, jūs Anykščiuose?
9: Puikiai gyvuojam, jaučiamės kaip turistai, elektros nėra.
6: Mhm. Ir jau kurį laiką nėra.
9: Kala verdam ant turistinės vyklės, nu vieną žodžią, viskas gerai.
7: O palauk, dabar, ar tai kaip čia viskas, telefonus kažkur pasikrovėt, kaip radio klausot, ar tuo senu geru būdu per radio imtuvas su, nežinau, elementais?
9: Ne, tai su elementais klausom, nes daugiau nieks neveikia. Nuvažiavom į Anykščius telefonus pasikrovėm, nu ir už tai dabar skambinam, klausom radio.
6: Mhm, tai reikia greičiau mums žaisti, kad ilgiau telefonas neišsikrovęs būtų.
9: Neišsikraus dar turi. Jėgos.
7: O jeigu iš tikrųjų, kur važiuosit, kur pas jūs galima pasikrauti? Nes mačiau, Vilniaus rajone buvo skelbime, kad jeigu ką galima į seniūniją atvykti pasikrauti.
9: Nu tai čia irgi tas vas buvo per radiją paskelbta, bet kadangi mes ten turim pažįstamų Anykščiuose, tai nuvažiavom pasikrauti ir sugrįžom ir tiek žinių.
6: Pažįstami turėjo elektros?
9: Nu jo, Anykščiuose yra.
6: Nes jūs esat iš rajono, ar ne? Tai reiškia iš kažkokio kaimelio.
9: Nu, mes
6: esame

0: mes esam vienkinė. Mhm. Buvo atsiradę prieš dvi dienas, nu ten jau kai pradėjo tvarkyti elektrą, atsirado ir paskui vėl prapuolė.
1: Taip, jūsuose, žodžiu,

0: Anykščių. Žaisime edukacinį viktoriną pagauk žodį. Turime jums puikią dovaną, labai tikrai gražius LRT radiotekos naujutėlaičius marškinėlius. Šiek tiek apie taisyklės. Jums reikės įvardyti šios dienos žodį. Jis yra tikrinis arba bendrinis daiktavardis 6 raidžių. 6 raidės yra limitas. Na, žodžiu, tik 6 raidžių žodis. Nei trumpesnis, nei ilgesnis. Gali būti arba vienaskaita, arba daugiskaita. O iki to žodžio mes keliausime per 5 klausimus. Tai 5 klausimai vienaip ar kitaip su dienos žodžiu bus susiję ir kiekvienas teisingas atsakymas jums vėliau leis atversti po 1 šios dienos žodžio raidę.
1: Pirmos raidės mes neversim. Svarbu, net jeigu po 1 klausimo atrodys, kad žinot, koks konkrečiai yra dienos žodis, dar jo į eterį nesakykit, žodį galėsite spėti tik po visų klausimų, tai yra po visų 5 galimybių atversti 5 iš 6 žodžio raidžių ir apie tai, kas turi pirmenybę spėti, jeigu jie mes jūs būtinai informuosim. O dabar tokį pratimą sužaisim labai paprastą, kur prašysim jūsų pasakyti po kokią nors abėcėlės raidą tam, kad mes galėtumėm nustatyti, ar žodyje, kurį bandysim galiausiai pagauti, ta raidė yra, ar jos visgi nėra. Ir pirmiausia, paprašysim Rugilės kokią nors raidę sugalvot.
0: Aš kažkodėl pagalvojau, kad jūs sakysit R, nes tiek daug R, Rugilė, Raseiniai ir žinokite, labai džiugu, kad R raidė, kaip rudenėlis, kažkur dienos žodėje yra, tą įsidėmėkite. Rimantai iš Anykščių, koks jūsų pasirinkimas?
2: Įtariu, kad bus raidė S, Saulė.
0: Kurio mes taip mylime, Saulė, raidė S, irgi žinokite, žodė kažkur yra, tai tiek R, tiek S yra. O dabar važiuojame su klausimais, išklausykite iki galo ir tada pateikite teisingą atsakymą. Dėmesio, 1 klausimas.
1: Klausimas, kuris galės atversti 2 raidę, yra štai toks, mėlyjeji. Spėti galite tas, kuris nutuokėt pirmas. Neturi pirmenybės kol kas niekas. Šio vaismedžio laukiniai giminaičiai nuo seno augo Europoje ir Vakarų Azijoje, tačiau viena sena istorija pasakoja apie jo kultūrinių formų kelionę iš Mažosios Azijos į Romą. Pirmame amžiuje prieš mūsų erą romėnų karvedys Lukulas po žygio prie Juodosios jūros esą parsivežė šį augalą į Italiją. O vėliau jo auginimas plito po Europą, pasiekė ir Lietuvą. Koks tai vaismedis?
2: Tai bus persikas.
1: Persikas, taip sako Rimantas. Ką sako Rugilė? Koks vaismedis? Lietuvoje irgi yra, nežinom, kada Lietuvą pasiekė, bet tikrai yra pasiekęs. Daugiau nieko nesakysiu.
3: Lyva.
1: Slyva.
0: Slyva turime ir persiką. O dabar išgirsime teisingą atsakymą.
1: Šito augalo istorija gerokai senesnė už romėnų laikus. Laukinės jo rūšis Europoje ir Vakarų Azijoje augo jau prieš 1000 metų, tačiau būtent romėnų laikais kultūrinės jo formos iš Mažosios Azijos ėmė plačiau sklisti po Europą ir ilgainiui tapo įprastos įvairių kraštų soduose. Augalas puikiai pritapo ir mūsų regione. Lietuvoje ypač išgarsėjo viena sena vietinė veislė, siejama su Žagarės kraštu ir prisitaikiusi prie vietos klimato. To atsakymą jau kaip ir išgirdote, vaismedis, apie kurio kelionę nuo Mažosios Azijos iki Žagarės kalbėjome, yra vyšne. Nebaisiai toli nuo slyvos, bet visgi kažkiek nutolęs. Tai mes čia teisingo atsakymo neturim, bet džiaugiamės, kad labai protingai svarstė mūsų abu žaidėjai. Persikas irgi tikrai yra atkeliavęs į Lietuvą, tik sakyčiau, gal ne taip seniai, gal net ir visai neseniai. Tai žodžiu, labai nuovokiai Rimantas čia visko suklausė, bet žiūrėkim, kas mūsų laukia netolimoje ateityje. Pavyzdžiui, 3 raidės galimo atvertimo etape.
0: Rugilė, Rimantai, dar vienas klausimas, dėmesio. Ant daugelio maisto produktų pakuočių būtina nurodyti tinkamumo vartoti terminą, tačiau vienas įprastas virtuvėje produktas laikomas sausai ir apsaugotas nuo teršalų. Gali išlikti šis produktas tinkamas vartoti praktiškai neribotą laiką. Įdomiausia, kad ta pati jo savybė 100 metus buvo naudojama ir kitų produktų įsaugojimui. Mat labai didelė šios medžiagos koncentracija trukdo maistą gadinantiems mikroorganizmams daugintis. Koks tai produktas?
2: Druska. Manau, kad tai ryžiai.
0: Kaip manot, atsakė teisingai ar ne? Rugilė, sako.

0: Rimas sako ryžiai. Na gerai, dabar žiūrėkite, kaip
1: norėjai
0: viskas
1: pasiūlyt bus. Pakeisti variantą.
0: Negalim pakeisti, atsakymus užfiksavom. Kažkur lyg ir arti, lyg taip gal ir nebūtinai. Bakterijoms, mielėms ir pelėsiams, kaip ir kitiems organizmams, gyvybinėms funkcijoms, reikalingas vanduo. Didelė šio produkto koncentracija suriša vandenį ir sukuria aplinką, kurioje daugeliu mikroorganizmų tampa sunku augti, bei daugintis. Tuo pačiu principu paaiškinama, kodėl daug jo turinčios uogienės ar sirupai išsilaiko ilgiau nei švieži vaisiai. Panašų konservuojantį poveikį tik kitų produktų žmonės nuo seno išnaudojo ir sūdydami maistą. O šiuo kart mes kalbam apie produktą, kuris yra tiesiog cukrus. Tai va, toks buvo teisingas atsakymas. Rugilė, Rimantai, teisingo atsakymo neišgirdome, bet turime dar tris klausimus. Tai dėmesio, trečiasis.
2: Danijoje prie privataus namo pamačius iškeltą nacionalinę vėliavą nebūtinai reikia ieškoti valstybinės šventės kalendoriuje. Danai savo vėliavą naudoja gerokai asmeniškiau negu daugelis kitų europiečių. Mažomis jos versijomis puošiami net stalai, dovanos ar desertai. Kokią asmeninę progą šeima gali pranešti kaimynams prie namų iškeldama Danijos vėliavą?
3: Nu, tai čia turėtų būti gal gimtadienis.
2: Rimantas sako, kad gimtadienis. Ką sako Rugilė?
4: Gal pirmagimė gimimas, kažkas panašus.
2: 1798. Ne, pradėjau skaityti kitą klausimą. Atleiskit, dabar pasakysiu, koks atsakymas teisingas iš šį. Danijos Danebrog laikoma viena seniausių iki šiol naudojimų nacionalinių vėliavų, tačiau Danų kasdienybėje ji nėra skirta vien valstybėje ar oficialioms ceremonijoms. Ji labai dažnai naudojama šeimos šventėse ir reiškia džiaugsmą, sveikinimą, todėl raudonai baltų vėliavėlių galima pamatyti ant šventinio stalo, galima atvirkuose ar net ant kepinių, o prie privataus namų iškelta didelė vėliava gali reikšti, kad vienas jo gyventojų tą dieną, kaip sakė Rimantas, švenčia gimtadienį. Tai Rimantas ketvirtą raidę galės kuo laisviausiai atversti, kai tik priartės tam metas, aš pasižymiu, Rimantai sveikinam ir prašom Richardo, kad jis paskaitytų klausimą, kuris atverstų penktą raidę.
0: Rimantai, su kitu klausimu jūs turėsite pirmenybę, tai Rugilė, būkite kantri, Rimantas pirmiausia pateiks savo variantą ir tada Rugilė išklausysime jūsų dėmesio, dar vienas klausimas. 1798 Napoleonas pradėjo karinę ekspediciją, į kurią pasiėmė ne tik 10 000 kareivių, bet ir daugiau kaip 100 mokslininkų, inžinierių bei menininkų. Kitais metais prancūzų kariai aptiko akmeninę plokštę, kurioje tas pats tekstas buvo užrašytas trimis rašto sistemomis. Vėliau šis radinys padėjo išspręsti paslaptį, kurios europiečiai nesugebėjo įminti daugelį šimtmečio. Kokios senovinės rašto sistemos perskaitimui raktu tapo šis radinys? Kokios senovinės rašto sistemos perskaitimui raktu tapo šis radinys?
3: Manau, kad vikingų.
0: Vikingų išgirdome, užfiksavome. Rugilė, ką jūs pasirinktumėte? Prancūzų karepti, kokmeninė plokštė, tas pats tekstas užrašytas...
4: Persų.
0: Persų ir vikingo. Plokštė rasta netoli Egipto miesto Rašido, kurį europiečiai vadino Rosetą. Todėl ji ir gavo Rozetės akmens vardą, joje tas pats dekretas buvo užrašytas graikų kalba bei dviem egiptiečių rašto formomis. Kadangi mokslininkai galėjo perskaityti graikišką tekstą, atsirado galimybė jį lyginti su iki tol nesuprantamai ženklais. Lemiamą proveržį 19 amžiuje padarė prancūzas Žanas François Champollion. Rozetės akmuo padėjo iššifruoti senovės Egipto hieroglifus.
2: Richardai, jokiesi iš savo bandymo prancūziškai paskaityti, bet visai gerai paskaitai.
0: Taip, vėlgi, kolegai Gerūtai Griniūtei galime siūsti linkėjimus.
2: Gal pasakyk iš karto, kodėl, kad nebūtų vidinis juokelis?
0: Ai, nes jį puikiai kalbam prancūziškai, kaip ir lietuviškai, ką jūs tikrai girdite radio eteriuose.
2: Klausimas, kuris gali šeštą raidę atversti. Kol mechaniniai laikrodžiai dar nebuvo paplitę, laiką žmonės matuodavo įvairiais būdais, pavyzdžiui, stebėdami vandens ar smėlio tekėjimą, buvo naudojamas ir labai paprastas kasdienis daiktas, ant kurio vienodais tarpais būdavo pažymimos padalos, naudojamas jis palaipsniui trumpėdavo, todėl pagal pasiektą pedalą buvo galima apytiksliai nustatyti, kiek laiko praėjo. Koks kasdienis daiktas taip galėjo būti naudojamas kaip laikrodis? Kasdienis daiktas. Bet kuris, spėkite. Naudojamas, palaipsniui trumpėdavo. Kas gali palaipsniui trumpėti naudojamas?
3: Todėl tai smėlio laikrodis.
2: Smėlio laikrodis, taip atrodo, Rimantui Rugilė, kas dar palaipsniui trumpėja? Vandens, smėlio tekėjimui stebėti, labai paprastas kasdienis daiktas, ant kurio vienodais tarpais būdavo pažymimos padalos.
0: Gali praversti, kai yra dirbusi elektra. Smėlio laikrodis jau buvo Rimanto pasirinkimas, tai ką, Rugilė? Kito nebus, ar ne?
4: Nebus.
2: Neliūdėkit, Rugilė, vis tiek dar atspėsim, pamatysit, kažkas tikrai gaus marškinėlius, net nebejoju. Šio metodo principas buvo labai paprastas, žinant, per kiek laiko sudėtinga tam tikro ilgio atkarpa, ant daikto buvo galima pažymėti laiką atitinkančias padalas. Toks laikrodis nebuvo itin tikslus, nes degimo greitį galėjo veikti daktis, medžiagos sudėtis ar oro judėjimas. Tačiau kasdieniam poreikiam jo galėjo pakakti. Būta ir išradingesnių variantų, tam tikrose vietose įsmeigti metaliniai smeigtukai degant iškrisdavo ir nukritę ant metalinio paviršiaus sukeldavo garsą. Taigi veikia tarsi primityvus žadintuvas. Laikui matuoti, naudotas kasdienis daiktas buvo žvakė. Ir žvakė pasakius, jos neatspėjus, norisi priminti, apie ką mes apskritai kalbėjom, nes tai bus labai svarbu, bandant nustatyti tą pagrindinį žodį, kurį spėti pirmenybę turės Rimantas, nes jis atvertė vieną raidę, kurią mes tuoj pasakysim, bet prieš tai leiskit man jums priminti, kad mes ir vyšnę, ir cukrų, ir gimtadienį, ir žvakę, ir Egipto hieroglifus aptarėme.
0: Egipto hieroglifus ir gal netgi specifiškiau, kad Napoleonas organizavo karinę ekspediciją ir padėjo jų ten ilgainiui iššifruoti tos senovės Egipto hieroglifus. Tai štai tokios temos vyravo šiandien pas mus. Dar galime prisiminti, kad prieš tai turėjome tokį palengvinimą. Jūs galėjote porą abėcėlės raidžių pasirinkti. Pasirinkote raides R kaip ruduo ir S kaip saulelė. Tai abi tos raidės yra, na, dabar Rimantai, už teisingą atsakymą mes jums atverčiame ketvirtąją žodžio raidę. Jūs pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
0: Turite įsivaizdavimą, kokia tai raidė gali būti?
3: Nelabai.
0: Tai yra raidė T, kaip tėtis. Tai va, ketvirtoje vietoje yra T, pirmasis spėja Rimantas, Rugilė, būkit kantri. Ketvirtoje raidė yra T, o kažkur dar žodį figuruoja R ir S. Rimantai, išklausius visus klausimus.
2: Duokim dar kartą prisiminti Rimantui, apie ką mes atsakinėjom. Vyšne, cukrus, gimtadienis, žvakė, Egipto hieroglifai.
0: Na, taip, Napoleonas turėtų būti labai sunku. Taip, Rimantai, šešios raidės, daiktavardis.
3: Jau raidžių negalima spėti.
0: Nu, nežinokit, jau tų užuomenų čia mes jums prisakėme. Šiaip paklausiu dar, Rugilė, jūs nespėkit. Jūs, jeigu ką, Rugilė, žinosit atsakymą ar ne?
4: Bandysiu.
0: Gerai, bet palaukit, dar Rimantas turi pirminybę. Na, Rimantai, penkias.
3: Leidžiu jai spėti.
2: Ne, ne, Rimantai, pasakykit, ką nors.
0: Kažkokį variantą, šešios raidės, ne?
4: Visata.
2: Pasitarkit su
3: kaimynu.
0: Visata. Taip, visata, penktoji raidė visgi, gerai. O ketvirtoji yra tai. Taip, Rugilė, jūsų variantas.
4: Aš tai sakyčiau raktas.
0: Raktas. O dabar jūs man, mėlyjei, paaiškinkite. Mes kalbėjom apie vyšnę, kalbėjom apie cukrų, kalbėjom apie gimtadienį, kalbėjom apie žvakutes ir apie Egipto hieroglifus, kurių ten ieškoti ir išsiaiškinti išsiruošė Napoleonas. Cukrus, Napoleonas, žvakė, žvakutės.
2: Rimantai, dar kartą.
0: Da, Živilė, ar tikrai? Nu gerai, Rimantai, dar kartą. Viskas,
2: laida.
0: Prieš paskutinę laidą, taip. Tik dėl to leidžiam spėti dar kartą.
2: Rimantai.
4: Napoleonas.
3: Per daug raidžių.
0: Aha.
2: Napoleonas, cukrus, žvakė. Gimtadienis.
3: Šventė.
4: O jeigu tai daktaras.
0: Gerai, šventė. Ir viskas paskutinis šansas, tikrai. Rugėlė, jūsų paskutinis šansas.
4: Daktis.
0: Daktis. Labai labai įdomus ir specifinis pasirinkimas. O šios dienos žodis yra, na pasakykit man, kas toks būna Napoleono?
2: Nepasakykim.
0: Tortas. Būna tortas, žinokite. Mes norėjom šiandien išgirsti
2: šį atsakymą.
0: Tortas išgirdome po laiko ir šis prizas lieka LRT fonduose. Rytoj bandysime jį padovanoti kitam bandysiančiam žmogui. Dėkui žaidėjams, dėkui jums, mėly klausytojai. Tokia ta vasaros popietė, ryt jau paskutinė laida. Živilė, ačiū tau, ačiū, kad įsilėjai į kolektyvą vasaros popietės, tokį smagų. O Rūta Mūr su kūriniu Saugo širdį bus paskutinioje diena šiandien. Su Rūta Mūr kažkada ir vasaros popietėje pasikalbėjome.
2: Ačiū tau, Richardai. Richardas Jonaitis šiandien buvo prie mikrofono su daug muzikantų, daug įvairių pakalbinimų. Gaila, kad prizo neatidavėm, bet dar lieka rytojus. Ir kas žino, lieka ir kitą vasarą, ir dar kitą vasarą, ir jų bus daug, ir gražių, ir ne tik vasarų, tai būkite ir toliau visi su Lietuvos radiju.
0: Taip, ir visas tas vasaras aukštaitis su Levuku apdainos, kurie šiandien buvo pas mus. Viso geriausio, mylėjai, didžiausios sėkmės, iki.

0: Čia dirba žmonės.
1: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubik. Pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Po LRT tyrimo dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės ir kitų socialdemokratų giminių įsidarbinimo Raudondvario dvare siūlomi nauji saugikliai. Konservatorius Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kurios uždėtų daugiau filtrų konkursuose su vienu kandidatu.
4: Kritikai sako, kad tokios pataisos tik apsunkintų įdarbinimą valstybės tarnyboje, o su nepotizmu reikia kovoti kitomis priemonėmis. Socialdemokratai teigia, kad premjero žmonos įsidarbinimas nesusijęs su jos vyro pareigomis.
3: Ar savų įdarbinimas sutramdomas? Ginčas LRT radijo ringė rytoj po 9 valandos žinių.
5: Sveiki!
6: Halo!
5: Su jumis sveikinasi naujos LRT radijo laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
6: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
5: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
6: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
5: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-osios, trečiadieniais po 14 valandos žinių.
1: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
7: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Mokytojų trūkumą dengs ne specialistai ir 1,5 etato dirbantys pedagogai, o kokios ugdymo kokybės dėl to gali tikėtis mokiniai. Tokį klausimą šiandien kelsime laidoje su Daiva Pilukienė, Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė. Labadiena.
8: Labadiena.
7: Giedrė Sinkevičė, užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja. Labadiena.
8: Labadiena.
7: O nuotoliu su vaizdu su mumis Vytautas Silvanavičius, matematikos mokytojas, matematikos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Labadiena.
9: Labadiena.
7: Klausytojų klausime, ar jau žinote, kiek ir kokių dalykų mokytojų jūsų vaikai neturės šį rugsėjį? Skambučių laukiame Vilniuje 0523 63 111, arba rašykite elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Iki rugsėjo 1-osios likus vos kelioms dienoms, Lietuvos mokyklos vis dar ieško nuo 350 iki 300 mokytojų, tai skelbia Švietimo mokslo ir sporto ministerija, taip pat užimtumo tarnyba, taigi daugybė mokinių nei rugsėjo 1-ąją, nei galbūt nei visą rugsėjį nežinos, kas jiems šiais mokslo metais dėstys matematiką, lietuvių kalbą, chemiją, fiziką, biologiją ar kitus dalykus. Iš tiesų, mokytojų trūktų gerokai daugiau, jei ne faktas, kad tūkstančiai mokytojų dirba didesniu, neretai net 1,5 etato krūviu. Be to, mokyklos jau atvertos ir įvairių sričių specialistams, neturintiems pedagoginio išsilavinimo, bet turintiems reikalingo dalyko žinių. Tai irgi sumažina mokytojų trūkumo problemą. Bet ar toks laikinas problemos užmaskavimas netvers kitų bėdų – mokytojų pervargimo, perdegimo? O ir ar tai, kad mokytojais gali dirbti ir pedagoginio išsilavinimo neturintie specialistai, nesukels dar didesnio atotrūkio tarp skirtingų mokyklų ar net skirtingų klasių mokinių pasiekimų? Pone Sinkevičia, vakar užimtumo tarnyba paskelbė naujausią statistiką apie pedagogų trūkumą visoje šalyje. Ką jis sako ir kokių matote galbūt ir tų statistinių paradoksų?
8: Tai iš tiesų turbūt paradoksų nėra, nes metai iš metų mes matome labai panašią tendenciją. Tiesa, šiais metais laisvų darbo vietų registruotų pedagogams yra šiek tiek daugiau negu praeitais ar užpraeitais metais. Jeigu praeitais užpraeitais metais buvo registruojama apie 180-200 vietų, tai šiais metais užregistruota 300 laisvų darbo vietų. Tai ką mes galime pasakyti, kad beldžiantis rugsėjo 1-ąją į duris, mes tiesiog turime dar netrastų 300 specialistų, kurių reikia mokykloms. Tai daugiausiai, aišku, tų pedagogų pasiskirsti yra didžiuosiuose miesto poreikis pedagogų. Tokį išskirtinį gal matome poreikį Klaipėdos mieste, tai yra Pajūrio regione. Vilnius, Kaunas, žinoma, kaip visada. Tai žodžiu, statistiškai tie skaičiai atrodo labai panašiai metai iš metų.
7: O kiek iš visų darbo ieškančių pedagogų turi būtent tas kvalifikacijos, kurių šiandien labiausiai trūksta įvairiose mokyklose, bet gavę užimtumo tarnybos specialistų pasiūlymą dirbti mokykloje, na, jie atsisako pasiūlymo dirbti mokytojų ir ieško kažkokio kito pasiūlymo?
8: Jeigu nagrinėti skaičius, tuos, kuriuos mes turime užimtumo tarnyboje, tai tikrai statistiškai matome, kad užsiregistravę asmenys grįžti pedagoginį darbą apie 50% žmonių nebepageidauja. 50% ir daugiau. Tai jeigu iki tol dirbo vidurinėse mokyklose, pagrindinėse mokyklose pedagogai, tai jie nebūtinai ieškos pedagoginio darbo, jie kaip taisyklė gali ieškoti bibliotekininko darbo, matom, pastebim, kad vadybininkų ieško ir kitų specialybių, ir kitų profesijų. Tačiau dar ką matome paradoksą, kas be ko, kad laisvų darbo vietų registracija labiau susitelkusi yra į tokias matematikos, žodžių disciplinas, į kalbas, kur tikrai matome, kad ieško mokyklos matematikos mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų, kalbų mokytojų, fizikos, chemijos, o registruojasi vis dėlto daugiau kitos pakraipos, žodžiu, kitų disciplinų mokytojai. Tai didžioji dauguma vis dėlto pas mus yra registruota dailė, kūno kultūra, taip pat yra muzikos mokytojų ir kitų žinoma mokytojų, bet kaip ir sakiau, nebūtinai mokytojas registruotas užimtumo tarnyboje nori grįžti į pedagoginę veiklą.
7: Direktorė, jūs minėjote, kad jūsų gimnazija jau turi visus reikalingus mokytojus prieš rugsėjo pirmąją, bet čia gal kiek nevykusiai pajokausiu. Mokyklos tikrai vykdo mokytojų medžioklę ir po rugsėjo pirmosios. Taigi, joks direktorius matyt čia negali ramiai miegoti, nes bet kurią dieną gali užsidegti tą raudoną lemputę. Sakykite, kokių mokytojų šiemet buvo sunkiausia ieškoti ir ar teko priimti tokį specialistą, kurio, na, tarkim, prieš 10 metų nebūtumėte priėmusi. Galite sakyti ne tik apie savo gimnaziją, bet pasidalinti ir kitų mokyklų vadovų įspūdžiais. Na, tikrai pasidalinate, susitinkate prieš rugsėjo pirmąją visi.
0: Taip, tikrai sunkiausia yra surasti matematikos mokytoją, gamtos mokslų, chemijos, fizikos mokytoją, biologijos mokytoją. Sunku su lituanistais ir užsienio kalbų mokytojais. Bet Vilniaus miestas sprendžia, bando spręsti tą problemą. Čia aš galiu kalbėti apie Vilniaus miestą, konkrečiai yra pritraukimo lėšos jauniems mokytojams, kurie nedirbia mokykloje, yra platforma Mokau Vilniuje, tai kažkaip sekasi mums ieškoti, bet yra dar šiandien kaip tik per vadovų pasitarimą šnekėjom, yra dar mokyklų, kurioms trūksta mokytojų ir mes vieni su kitais vadovai dalinamės iš tikrųjų.
7: Ir ką sako, ar sako taip, kad na, vat, priėmiau mokytojų dirbti kažką, kurio galbūt prieš 10 metų būčiau neėmęs?
0: Tikrai taip yra. Taip yra tikrai.
7: O kokius specialistus priima ir kokiais mokytojais dirbti?
0: Įvairiai architektai moko matematikos, bet iš tikrųjų, kada įdarbini nespecialistą, jis per 2 metus privalo baigti pedagogikos studijas. Tai tikrai yra ir vykusių mokytojų, vykusių specialistų, būsimų vykusių mokytojų tikrai, o yra ir tiesiog, kur tu ieškai žmogų, kad priimti darbą tam laikinai, kad įvyktų pamokos. Yra tokių dalykų, taip.
7: O kiek jūsų gimnazijoje šiais mokslo metais mokytojų dirbs didesniu negu vieno etato krūviu, tarkime, iki 1,5

0: etato. Ir kas būtų, jeigu, na, sakykime, tie mokytojai nebūtų sutikę, nebūtų panorę, nebūtų panūdę dirbti tuo pusantro etato ar šiek tiek daugiau negu vienu etatu, ar jum tada nestiktų mokytojų?
1: Žinokite, daugiau negu vienu etatu, tai tikriausiai dirba daugiau negu 80% mokytojų. Nes mokytojai nori dirbti, mokytojai nori uždirbti, reikia kalbėti ir apie tai. Bet ypatingai lituanistai, matematikai, kaip ir minėjau, gamtamokslininkai, fizikos, chemijos mokytojai dirba su labai dideliais krūviais, nes tiesiog yra trūkumas tokių specialistų. Ir jie dirba pusantro etato ir šiek tiek daugiau netgi.
0: Pone Silvanavičiau, ką vaikui reiškia tai, kad jo mokytojas dirba pusantro etato? Ar įmanoma po pusantro etato darbo dienos darasti jėgų kiekvieno vaiko, na, asmeniniai pažangai sekti jo klaidoms, klausimams ir taip toliau?
2: Be abejo, didelis krūvis tai yra sudėtinga tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Ir atsiliepia ugdymo kokybė, bet kitos išeities nėra. Aš dabar svarstau, kas būtų geriau. Ar atsitiktinis žmogus surastas intensyviai vadovams ieškant, kad klasėje būtų prie mokinių žmogus, vadinkime, mokytojas, ar tas pervargęs kvalifikuotas specialistas. Ir dar čia sunku palyginti, manau, vis tiek kvalifikacija, patirtis, žinojimas tiek pedagogikos, tiek dalyko yra vaikam naudingiau nei, tarkim, bandantys dar to siekti. Ir gerai, kad, tarkim, turi tą gyslelę ir jisai sieks ir taip toliau. Nemaža dalis tik pabando.
0: Mokytojo, o kada didelis mokytojo krūvis pradeda kenkti nebe mokytojui, o vaikui?
2: Nu, tai čia tiek mokytojui, tiek vaikui. Vaikas, kaip, jeigu mokytojas žvalesnis, vadinkim, nepervargęs, tai ir gyvesnė pamoka būna ir vaikui. Čia gal tos didelius, kaip sako, kenkti nėra, toks žodis gal per stipriai pasakytas yra. Nu, gal daugiau vaikui reikalingas, kaip sako, mokytojas, kuris dar energijos turi, o jau nepervargės, tarkim, 8 pamoką. Bet tai geriau negu nebūtų, aš manyčiau.
0: Kiek laiko jūsų manimų mokytojas gali dirbti pusantro etato, na, ir nekristi jo darbo kokybė, ugdymo kokybė?
2: Nu, aš čia medicinos srity nelabai, aš esu specialistas ir nepasakysiu, čia man atrodo individualiai. Tiek fiziškai, tiek, tarkim, psichologiškai esame skirtingi ir aš čia tokio vienareikšmiško atsakymo nepasakysiu. Aš gal įvardysiu priežastį, dėl ko mokytojai sutinka. Vat savo sveikatos, tiek fizinės, tiek psichologinės sąskaitą dirbti. Jeigu už vieną etatą gautų bent vidutinį darbo užmokestį, nu, tai mokytojas tikrai pasakytų gana, nes aš turiu dar asmenį gyvenimą, turiu savo šeimą, turiu galų galę savo pomėgius ir taip toliau. Ir įsekęs namo nenorėčiau eiti dar namie kitus darbus atlikti, ruošintis kitai dienai. Bet kai tokie atlyginimai nekonkurencingi yra, na, tai mokytojas ir sutinka, vis tiek kainos visus vienodai kainčioje.
0: Kadangi dėl mokytojų trūkumo į mokyklas leista ateiti ir ne specialistams, pavyzdžiui, kaip direktorė užsiminė, na, architektai, ekonomistai, finansininkai gali dėstyti matematiką ir taip toliau, nežinau, galbūt žurnalistai gali lietuvių kalbą dėstyti ir literatūrą. Ką jūs, ponė Silvanavičiau, būdamas matematikų, galvojate, ar dalyko išmanimo pakanka geram mokytojui, o ir kaip atsiliepia mokinio žinioms tai, kad jam dalyką, na, dėsto žmogus, kuris pats dar tik mokosi būti mokytoju arba dar tik mokysis?
2: Nu, tai čia, kaip sakant, eksperimentas tik tai. Pavyzdžiui, man mokantis reikėjo 4 metus studijos, buvo amžių tarpsnių psichologija, pedagogikos kursai, praktikos, 2, tik tada mus leisdavo jau dirbti su mokiniais. O dabar praktikuojasi dirbdami.
3: LRT radijo laida 10 balų.
0: Iki rugsėjo pirmosios likus vos kelioms dienoms Lietuvos mokyklos vis dar ieško nuo pustrečio šimto iki 300 mokytojų. Tai skelbia tiek Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tiek Užimtumo tarnyba. Taigi daugybė mokinių nei rugsėjo pirmąją, nei galbūt net visą rugsėjį nežinos, kas jiems šiais mokslo metais dėstys matematiką.

0: Jei mokyklos negalėtų dalies trūkstamų valandų uždengti mokytojais dirbančiais pusantro etato ar specialistais neturinčiais pedagoginio išsilavinimo, realus reikalingų pedagogų skaičius būtų gerokai didesnis toks, kokį matydavome pastaraisiais metais. Bet ar toks laikinas problemos užmaskavimas netvers kitų bėdų – mokytojų pervargimo, perdegimo, o ir ar tai, kad mokytojus jau gali dirbti ir pedagoginio išsilavinimo neturintys specialistai, nesukels dar didesnio atotrūkio tarp skirtingų mokyklų ar net skirtingų klasių mokinių pasiekimų. LRT radio švietimo laidoje diskutuoja Vytautas Silvanavičius, matematikos mokytojas, vadovėlio autorius, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, taip pat Daiva Pilukienė, Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktorė ir Giedrė Sinkevičė, užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja. Į laidą galite paskambinti 052-363-111 arba parašyti studiją eta lrt.lt. Ponė Sinkevičė, oficialioji statistika liūdna, vaikų katastrofiškai mažėja, tuo pat metu jau ir Vilniaus pirmokų tėvai džiūgauja šiemet, kad jeigu prieš trejus ar penkerius metus vargiai buvo įmanoma pakliūti į kai kurias sostinės mokyklas pradinės, tai šiemet didžiuma pirmokų gavo siūlymus iš visų trijų mokyklų, į kurias buvo pateikę prašymus. Tuo pat metu matome, kokie yra brandūs amžiumi Lietuvos mokytojų kolektyvai. Kasmet šimtai mokytojų išeina į pensiją arba turėtų išeiti į pensiją, gal netgi ir tūkstančiai kai kuriais atvejais. Ar demografinė situacija, mažėjantis gimstamumas ir visuomenės jaunėjimas padės išspręsti mokytojų trūkumą, ar problema iškils kitų kampų jau netrukus, nežinau, po 5 metų, po 10 metų?
1: Na, aš manau, kad problema vis tiek bet kokiu atveju mes turime ir greičiausiai tą problemą turėsime vienareikšmiškai. Sprendimas turbūt turėtų būti visapusiškai apriepiantis plačiai, nes mes matome iš tikrųjų, kad didmiesčiuose turbūt mokytojų trūkumas yra galbūt mažesnis, nes tikrai čia ir studijuojančių yra daugiau, ir pasiliekančių didmiesčiuose tikrai yra daugiau mokytojais, tuo tarpu galbūt Klaipėdos regionas tokios prabangos neturi. Va Vilnius turbūt jiem paprasčiau yra su mokytojais, bet mažesni regionai, kur yra tikrai mažesnės klasės, jie yra toliau nutolę nuo didmiesčių ir prisivilioti mokytojus darosi vis sunkiau su kiekvienais metais, ir mes čia tikrai matome ir savivaldybių išradingumus ir pačių mokyklų išradingumus, kaip tos mokytojus į tas regionės vietas prisivilioti. Ir aš manau, kad tas mažėjantis gimstamumas, kas be ko, vis tiek prives prie to, kad turėsim kažkokius sprendimus priminėti visi nacionaliniu lygmeniu. Turės mažėti mokyklų, galbūt turės mažėti tos tų, arba apsijungti klasės, kad būtų galima mokytojus sukoncentruoti, kvalifikuotus mokytojus sukoncentruoti, specializuoti vienoje ar kitoje mokykloje. Bet, nu, turbūt problema išliks, tikrai išliks, ir reikės nacionaliniu lygmeniu tiesiog plačiai čia šitą klausimą spręsti.
0: Direktorė, jūsų gimnazijoje kiek mokytojų yra, na, jau to garbaus amžiaus, seniorai, ir kurie galėtų, na, bet kurią dieną pasakyti, ačiū, viso gero, aš jau išeinu į užtarnautą polisį?
2: Iš 92 dirbančių mokytojų šiai dienai pensijinio amžiaus mes turime tik tai 4, bet prieš pensijinio amžiaus, tai tarkim nuo 55 metų, 60 metų iki 65, tai būtų apie 30 mokytojų, tai trečdalis yra. Tai iš tikrųjų problema artėjantį dešimtmetį tikrai bus. Ir mes kiekvienais metais ir šiais metais į užtarnautą polisį išleidom 2 mokytojas. Viena pradinių klasių mokytoja, viena užsienio kalbų mokytoja.
0: O kiek įprastai mokytojų sulaukusių pensinio amžiaus, na, dar panūsta dirbti, dar sako, dar padirbėsiu keletą metų, ir kiek išeina į tą pačią dieną?
2: Labai nedaug, tai vat būtent tie mūsų 4 mokytojai dar nori padirbti kažkiek, o tikrai nemaža dalis mokytojų net ir iš ankstinę pensiją išeina ir prašom, bet jie nepasilieka, tiesiog nenori pervargę, nenori dirbti.
1: Statistiškai visoje Lietuvoje mes stebime, kad apie 25-27% dar yra dirbančių pensinio amžiaus mokytojų, tai yra tikrai nemažas skaičius, ir reikia turėti omeny, kad vadinasi 30% mokytojų šiuo metu dar dirbančių ir galinčių dirbti, artimiausių metų mes jų neteksime, tai sprendimai turi būti labai labai greiti ir labai taiklų sprendimai. Smagu, kad kai kurios didžiosios savivaldybės tikrai imasi labai reikšmingų sprendimų šitoje vietoje, bet turbūt tikrai reikia galvoti apie visą Lietuvą, nes visoje Lietuvoje ta pati problema. Taip pat mes matome, kad iš tikrųjų mokytojų, pedagogų yra amžius vidutinis 55 metai, tai yra tikrai vyriausia profesija Lietuvoje, toliau eina medikai, aišku. Tai ir turbūt ir švietimo ir mokslo ministerijos prognozės, kad 30 metais reikės beveik 6000 mokytojų, labai labai yra toksai aišku.

0: dalykus ir keliantis labai didelį susirūpinimą klausimas ir skaičius.
1: Direktorė, o jūs ar pasakote mokinių tėvams, na, kad jų vaikui dėstys dalyką žmogus neturintis pedagoginio išsilavinimo ir jei taip, kokios būna tėvų reakcijos?
2: Na, žinot, neturintis pedagoginio išsilavinimo gal nereikėtų taip sakyti, nes iš tikrųjų per du metus jie jau juos priėmė į darbą, jie pradeda studijuoti tuo metu. Dėl to ir priėmė į darbą ir per du metus jie yra įpareigoti baigti studijas, pedagoginės studijas. Tai jie įgyja išsilavinimą ir konkrečiai mūsų mokykloje tas tikrai pasiteisino. Ateina geri mokytojai.
1: Pone Silvanavičiau, ar pastebite skirtumą tarp vaikų, kuriuos moko, na, patyręs pedagogas ir tų, kurių mokytojas į mokyklą atėjo, na, iš kitos profesijos? Ir jeigu yra skirtumas, tai ar tai labiau atsiliepia akademiškai silpnesnių vaikų ar stipresnių pasiekimams ir pažangai?
3: Na, sunku atsakyti į šį klausimą. Įvairiai būna, bet tokio didesnio tyrimo neturiu tai gal ir kalbėti, nes aš galvoju, kad reikėtų ministerijai priežastis šalinti, dėl ko jauni žmonės nesirenka šios profesijos. Tai pirmiausia, tuos trūkumus šalinti, to perdėtą biurokratizmą ir tarkim, tas, kad specialybė būtų patrauklesnė, gerinti darbo sąlygas, kad būtų, tarkim, pagarbų santykiai su administracija ir su mokinių tėvais, ir tėvai visokių psichologinių būna ir spaudimų, ir smurto, tokio nepagrįsto įtarimų ir kaltinimų, tai va tokia aplinka daugiau atgraso jaunų žmonės rinktis specialybę, o pasirinkus tai jau tęsti. Jeigu aplinka gera, tai sėkmingai jie tęstų darbą ir nebūtų dviem metam atėję.
1: O mokytojau, sakykit, jeigu vienas geras mokytojas gali pakeisti vaiko gyvenimą, kiek vaikų mes prarandam kasmet, na, kai stinga tų gerų mokytojų, kai nėra, kai direktoriai, na, neranda to gero mokytojo?
3: Nu, esu matematikos mokytojas, bet tokių paskaičiavimų nesu atlikęs, todėl aš interpretuoti nelabai norėčiau. Antras dalykas, mums gal patiems reikėtų keisti požiūrį. Dabar ne tai, kad mokytojas moko kažką tai, o mokytojas moko mokytis mokinį. Taigi...
1: Taip.
3: Mokinį ir jis jau mokosi pagal savo poreikius. Jau truputį keičiasi požiūris. Ir gal mokytojas, nu, daugiau turėtų sudominti tik tai, va, daugiau paaiškinti, padėti, o ne tai, kad jūs, kaip sakėt. Ir čia skirtumo nežinau didelio, aš sakau, sudėtingas klausimas.
1: O sakykit, galbūt profsąjungos turi analizę, kiek realiai Lietuvai reikėtų papildomų pedagogų, kad ne viena mokytojui nereikėtų dirbti pusantro etato krūviu?
3: Ne, kol kas tokios analizės netlikėmės. Mes tik tai nerimaujam ministerijos džiugojimu, kad prieš 3 metus 600 reikėjo, dabar jau pernai 400, šiemet virš 200. Nu, tas džiugojimas, mums atrodo, truputį keistokas, kaip jūs tas aplinkybės to sumažėjusio stygio jau pradžioj laidos apibūdinot, kad dirba ir kvalifikacijos neturintys ir taip, ir tai požiūris, vat, tas turėtų keistis ministerijos ir sprendimai turėtų būti priimti. Ir gal jie turėtų statistiką, kad kiek yra kvalifikacijos neturinčių, besimokančių mokytojų. Mes neturim.
1: O sakykit, ar profsąjungos mato ryšį tarp mokytojų trūkumo, perdegimo ir mokinių pasiekimų?
3: Nu, be abejo, mes matom ryšį. Jeigu mokytojas yra perdegęs, tai pasiekimai mokinių irgi krinta. Irgi krinta.
1: Direktorė, ką šiandien kalba jūsų kolegos? Ar jūsų direktorių užduoti šiandien surasti geriausią mokytoją savo mokiniams, ar tiesiog surasti žmogų, kuris galėtų atsistoti prieš klasę? Vat ką prieš rugsėjo pirmąją kalba pradinių mokyklų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų ir gimnazijų vadovai?
2: Mes norim surasti geriausią mokytoją ir mes ieškom geriausio mokytojo, bet tikrai nepaneiksiu, yra ir tokių situacijų, kur ieško tiesiog mokytojo.
1: Ponė Sinkevičia, ar specialistų neturinčių pedagoginio išsilavinimo pritraukimas į mokyklą šiandien tapo būtinybė, o ne pasirinkimu, ar kaip jūs matytumėt, na, matydama visą tą statistiką, kaip atrodo tas mūsų mokytojų paveikslas?
0: Na, aš manau, kad tikrai tapo būtinybė, nes pradėkim nuo to, kad iš tikrųjų to trūkumo kitaip užkaišyti turbūt nebėra įmanoma, tai jeigu mokytojo trūksta, tai jo trūksta ir turbūt šitą reikia visiems pripažinti mums šiandieną. Ir sprendimų kažkokių reikia ieškoti, tai greičiausi sprendimai tokie ir yra. Ir negali pasakyti, kad jie patys blogiausi sprendimai. Galbūt vieni iš sprendimų dar galėtų būti mokyklų mažinimas ar dar kažkas, tai, bet tai to tikrai negali padaryti taip drastiškai. Tai turbūt visa tai, aprepiant visą nacionalinę politiką ir sprendžiant greituoju būdu kažkokius tai sprendimus darant ir susidėliojant ilgalaikius planus, turbūt vienas iš sprendimų galėtų būti šitas. Tuo labiau, kad tikrai tarp šitų specialistų galime pasakyti, tikrai tu yra daug turinčių pašaukimą būti mokytojais ir jie save atranda ir jie tą mokytojų tokį trūkumą tikrai gal šitas spragas gali labai sėkmingai uždengti.
1: Direktorė, ar mokytojų trūkumas nėra ne tik švietimo, bet ir nacionalinio saugumo bei valstybės išlikimo klausimas?
2: Manyčiau, kad taip. Manyčiau, kad taip, tas tikrai yra labai svarbu ir geras mokytojas, jisai reikalingas ir tose srityse visur, taip, žinoma.
1: Ar galime sakyti, kad Lietuva, na, yra pernelyg maža šalis ir mes neturim tų kažkokių tai ypatingų gamtos išteklių, kad galėtum sau leisti, na, tiesiog prastai išmokyti vaikus arba išleisti į gyvenimą neišmokytus vaikus, praradusius vaikus, nežinau, galimybės pasiekti savo galimybių tą viršūnę?
2: Apskritai valstybė turi daryti viską, kad valstybėje dirbtų ir gyventų išsilavinę. Žmonės išsilavinę, vaikai išsilavinę, darbuotojai, nes tai yra prioritetas valstybės.
1: Pone Silvanavičiau, ar šiandien galite pasakyti, kad kiekvienas Lietuvos mokinys gauna tokios kokybės išsilavinimo, kokio jis nusipelno?
3: Na, nedrįščiau aš pasakyti, kad kiekvienas gauna. Deja.
1: O kokie būtų jūsų apibendrinimai šios temos artėjant rugsėjo pirmąjį? Ką norėtumėt galbūt palinkėti ir sau, ir kitiem kolegom mokytojam, ir savo mokiniam, ir valstybės politikam, švietimo politikam?
3: Tarpusavio supratimo ir girdėjimo vieni kitų. Tiek įstaigose švietimo, tiek darbuotojų atstovų ir ministerijos dialoge, tiek klasėje tarp mokinio ir mokytojo ir mokinio tėvų, girdėjimo vieni kitų.
1: Taip, mums liko porą minučių, direktorė, apibendrinkim šitą temą mokytojų trūkumo.
2: Vis tik prasideda nauji mokslo metai ir kaip kolega mokytojas sakė, su pozityvu pradėkime naujus metus, šnekėkimės, susikalbėkim, išgirskim vieni kitus. Ir manau, kad mes visus sunkumus įveiksim, visi kartu.
1: Pone Sinkevičia, koks jūsų būtų apibendrinimas artėjant rugsėjo pirmąjį, bet kartu ir matant tą statistiką, kurios mes tikrai ne visi matom ir negalim ten operuoti ją taip kaip jūs?
0: Na, aš gal labiau holistiškai pasižiūrėsiu šitą klausimą. Kaip jūs labai teisingai ir sakėt, vis dėlto auganti ekonomika, brandi valstybė, pirmaujanti valstybė, turi atsižvelgti labai labai stipriai atsisukti į švietimą. Ir manau, kad švietimas visada turi būti prioritetas. Ir nacionalinis kažkoksai planas, nacionalinis susidėliojimas vizijos visos ir kažkokių veiksmų, tai turi būti mūsų valstybės prioritetas. Ir aš tikrai galvoju, kad pavargęs mokytojas, perdegęs mokytojas niekada neuždegs mokinio ir niekada, kaip ir kolega sakė, niekada neuždegs mokytis mokinio. Tai va, tai aš manau, kad tikrai to perdegimo palinkėčiau, kad būtų kuo mažiau, kad krūviai susidėliotų, kad atlyginimai būtų orus ir kad žodžiu, kad mes galėtumėm sistemiškai, ekonomiškai ir visai kaip brandžiai augti visi kartu.
1: Taip, ir aš dėkoju mūsų laidos pašnekovams, tai Giedrei Sinkevičiai, užimtumo tarnybos direktorės pavaduotojai, taip pat Daivai Pilukienei, Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriui ir Vytautui Silvanavičiui, matematikos mokytojui, vadovui.

Vadovėlių ir mokymo priemonių autoriui, Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje, o dabar LRT radio žinios, po jų laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.

0: kviečiame sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Tu senas stuobrys, visas drevėtas, apsisavanojas, apkiautinis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau, ida patenkintas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: tūkstančiai 20-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Дайте radijas. 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Briuselyje rengiamas netradicinės Šiaurės Atlanto tarybos posėdis. Čia lankosi ir Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jis laikomas vienu naujo alijanso varianto vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštus sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas sako, kad Europa išlieka esminė Amerikos partnerė, tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia įspręsti.
1: Sekretorius Hegsethas tai pavadino NATO 3.0 peržiūrą, kurią siekiama paskatinti ir pagreitinti vykstančius procesus, aukštų lygių įvertinti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginį buvimą. Akivaizdu, kad Europa ir toliau yra esminis Jungtinių valstijų interesas, net ir tuo atveju, kai pirmenybę teikiame vakarų pusrutuliui. Kaip užtikrinti, kad priemonės atitiktų tikslą ne tik šiandien, bet ir ateityje? Pažvelkime į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, prieigą prie bazių ir galimybę naudotis oro erdve. Yra daug teigiamų aspektų, tačiau yra ir dalykų, kuriuos turime išspręsti.
0: Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Daugiau šią temą laidoje 60 minučių iškart po žinių. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 57 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problemas sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba. Tuo metu paskutiniais ryšių reguliavimo tarnybos ryto duomenimis mobiliojo ryšio problemų vis dar turi apie 14 tūkstančių vartotojų, naujausi duomenys paaiškės rytoj. Vakar paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija siekiant padėti nuo audros nukentėjusiems ūkininkams. Šią savaitę dar 3 savivaldybės paskelbė vietinę ekstremaliją situaciją Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metinės, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažeidė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
2: Mūsų nepriklausomybę kasdien išbando propagandą skatinanti susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
0: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų generolas ir karo nusikaltelis Ratkas Mladičius. Jam buvo 84. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų įvykdytų per 1992-95 metais vykusį Bosnijos karą. Vienas nusikaltimų, kuriais Mladičius apkaltintas, yra 95-ųjų Liepą įvykdytos maždaug 8000 bosnių vyrų ir berniukų žudynės Srebrenicoje. Dėl savo vaidmens per karą jis buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Hagoje jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Vilniaus apygardos teismas Vilniaus Wolves krepšinio klubui iškėlė bankroto bylą. Praėjusiu metu birželį veiklą sustabdžiusios organizacijos įsipareigojimai kreditoriams siekia daugiau nei 1 200 000 eurų. Wolves bankroto nutartis įsigalioja prieš kiek daugiau nei savaitę. Verslininko Gedimino Žemelio įkurtas klubas 3 sezonus žaidė Lietuvos krepšinio lygoje. Ji yra trečioji bankrutavusi šios lygos komanda per 3 metus. 23 metais apie bankrotą paskelbė Prienų, o dar po metų Gargždų klubas. Šią valandą Vilniuje 21, Kaune Klaipėdoje 22 laipsniai, naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas. Vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių Nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 5:05 vakaro.
3: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, aš Agnes Kamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu klausytis. Briuselyje aukštas Jungtinių valstybių pareigūnas su NATO ambasadoriais kalbasi apie amerikiečių karių buvimą Europos šalyse. Po savaitgalį vykusios audros 57 tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros, kaip jie gyvena. Nepale dabar esanti Lietuvė pasakojo, kad toje potvinio vietoje su grupė buvo prieš 2 savaites. Viename lankomiausių turistų traukos centrų Kaune kiemo galerijoje gali nelikti dalies meno kūrinių. Na, o laidą baigsime įdomių faktų rubriką, kurioje šiandien pasakojimas apie robotų humanoidų žaidynės Kinijoje. Visa tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Jungtinių valstybių karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis su NATO šalių ambasadoriais Briuselyje aptarė Amerikos pajėgų Europoje peržiūrėjimą. Birželį pasibaigė Jungtinių valstybių karių rotacija Lietuvoje, nėra aišku, kada atvyks nauja. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras TV3 sakė, kad amerikiečių kariai jau pakeliui į Lietuvą, cituoju. Mes turime duomenų, aš turiu žinias, turime kiekius, turime datas, tačiau šiai dienai negaliu to atskleisti, nes turime palaukti galutinių sprendimų, citatos pabaiga. Jungtinių valstybių karių buvimas mūsų šalyje svarbus Rusijos atgrasymo veiksnys. Na ir priminsiu dar kitą svarbę žinią, jog antradienį Maskvoje netikėtai apsilankė Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Redklifas ir Amerikos žiniasklaida svarsto, kad šiuo vizitu siekta atgrasyti Rusiją nuo NATO šalių puolimo. Su mumis yra LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis. Labą vakarą.
4: Sveiki.
3: Tai ko tikėtis, Augustinai, iš Elbridžo Kolbio vizito ir susitikimų Briuselyje, ar tikėtina, kad ar viešai, ar neviešai būtų atskleista, kaipgi amerikiečiai įsivaizduoja toliau savo karių buvimą Europos šalyse?
4: Na, Elbridžo Kolbio vizitas Briuselyje šiandien, jo susitikimas su NATO generaliniu sekretoriumi ir jo susitikimai su NATO šalių ambasadoriais visų pirma rodo vieną, kad Amerikos pajėgų dislokavimo Europoje peržiūros procesas įsibėgėjo, tačiau sprendimų galutinių nereikėtų dar tikėtis nei šiandien, nei šią savaitę. Šaltiniai, su kuriais kalbuosi Vašingtone, sako, kad šie sprendimai dėl Amerikos pajėgų likimo Europoje turėtų būti priimti iki šių metų pabaigos. Tiesa, naujienų agentūra Reuters šiandien paskelbė informaciją apie Reuters matytą dokumentą, neviešą dokumentą, kuriame rašoma, kad šie sprendimai gali būti pagreitinti ir kad jau iki šių metų lapkričio 8 dienos Pentagonas gali paruošti 4 opcijas, ką daryti su Amerikos pajėgomis Europoje. Ir Pentagonas oficialiai deklaruoja tikslą, kad šios peržiūros tikslas yra tai, kad Europa prisimtų didesnę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Pentagono pareigūnai, tas pats Elbridžas Kolbis, besilankantis Briuselyje, nuolat kartoja, kad jie nori sukurti naują NATO versiją 3.0. Esą pirmoji NATO versija buvo šaltojo karo metais, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa buvo vienodai pasiskirščiusios naštą atgrasant Sovietų sąjungą nuo agresijos. Tada, esą, pasak Pentagono pareigūno, antroji NATO versija buvo po šaltojo karo, po Sovietų sąjungą griuvimo, ir ypač Elbridžas Kolbis kritikavo šią po šaltojo karo buvusią NATO versiją, sakai, europiečiai pradėjo nusiginkluoti, visa gynybos našta buvo permesta Jungtinių Amerikos valstybių pečių, ir esą dabar Pentagonas ir Amerikos administracija siekia tai ištaisyti, didesnę gynybos naštą permesti ant Europos pečių, kad amerikiečiai galėtų perkelti daugiau savo resursų į jiems strategiškai svarbesnius teatrus, visų pirma į Aziją, Indijos Ramiojo vandenyno regioną, Kinijai atgrasyti. Europiečiai, žinoma, labiausiai nerimauja, kad tai reiškia, kad Amerikos pajėgos Europoje bus sumažintos. Klausimas, kiek, iš kur ir iš kur bus išvestos tos pajėgos. Šių atsakymų mes dar nežinome, tačiau analitikai Vašingtone, su kuriais kalbuosi, svarsto, kad yra ir vienas optimistiškas variantas, kad dalis pajėgų gali būti sumažinta ir išvesta iš vakarų ir pietų Europos valstybių, ir dalis gali būti perkelta į rytų Europą, rytų flango gynybos stiprinimui, į tą pačią Lenkiją, galbūt ir į Baltiją. Baltijos šalis, tačiau galutinių sprendimų dar nėra. Kaip ir minėjau, jų turėtume laukti lapkričio mėnesį ir iki metų pabaigos.
3: Kalbant apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vizitą Maskvoje, ar tos jau toliau tęsiasi ir žiniasklaido, ir tarp ekspertų tie svarstymai apie to vizito reikšmę, prasmę ir tikslą?
4: Yra labai įdomi situacija su šiuo vizitu. Vakar prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas radio interviu, buvo paklaustas, ar tas Radcliffe'o vizitas Maskvoje buvo susijęs su NATO. Donaldas Trumpas atsakė, kad ne, jis tai paneigė. Tačiau vėliau tą patį vakarą amerikiečių dienrašiai, įtakingi dienrašiai Wall Street Journal ir CBS naujienų televizija, paskelbė, kad Radcliffe'as į Maskvą vyko perspėti Rusiją nepulti NATO, ir ypač Wall Street Journal garsėja solidžiais šaltiniais giliai Amerikos administracijoje, labai retai klysta Wall Street Journal tokius dalykus skelbdamas, ir Wall Street Journal rašo, kad Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai nerimauja, kad Putinas įstrigęs Ukrainoje ir matantis ypač, kad vakarų amunicijos atsargos smarkiai išsekusios yra, taip pat ir dėl karo yra ne, kad Putinas visą tai matydamas gali surengti riboto masto operaciją prieš NATO, galbūt prieš vieną iš Baltijos šalių, rašo Wall Street Journal šaltiniai, ir ta operacija gali būti įvairi, gali būti tai kibernetinė ataka, gali būti nedidelis net sausumos puolimas prieš Baltijos šalį. Tiesa, CBS šaltiniai prideda, kad Rusijos operacijos tikslas būtų nepradėti tikrą atvirą karą su NATO, o tiesiog išbandyti NATO vienybę ir svarbiausia išbandyti Trumpo administracijos ryštą ginti sąjungininkus Europoje po to, kai matėme per pastaruosius metus nesutarimus tarp Amerikos ir Europos, įtampas dėl Grenlandijos, dėl muitų ir vėliau dėl karo Irane.
3: Ačiū tau, LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis, su mumis buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėse valstijose, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. Labą vakarą.

0: Labas vakaras.
1: Kiek jums atrodo Wall Street Journal skelbama informacija, remianti šaltiniais, gali būti tikra ir patikima dėl Ratcliffo vizito Maskvoje?
0: Na, žinot, bet koks centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas į bet kurią šalį, ypatingai į šalį, kuri randasi konfliktiniuose santykiuose su Amerika ir karo sąlygose su Ukraina ir Europa, siunčia rimtą, labai rimtą žinutę. Todėl, žinot, paskutinis vizitas buvo prieš 5 metus, po ko prasidėjo konvencinis karas Ukrainos atžvilgiu iš Rusijos pusės. Todėl šis vizitas tikrai nėra tik šiaip pasimatymas ar bendradavimo aptarimas, kaip kai kas sako, ir matyt savyje turi du dalykus. Kas aktualiausia šiuo metu Amerikai, tai be abejonės karas Irane ir galimybė sumažinti naftos kainas artėjant kongreso rinkimams. Todėl aš interpretuočiau, kad apie tai buvo kalbėta, ypač po praneštų finansinių sankcijų Irano atžvilgių, kur vėlgi Amerika ir Rusija gali ieškoti bendros naudos, viena vertus sumažinant tiekimą iš Irano, galbūt net padidant iš Rusijos ir tokiu būdu sumažinant benzino kainas Amerikoje. Antras, tai ką rašo Wall Street Journal ir kiti, ir politiko, tai kad greičiausiai buvo kalbėta apie tos jau kurį laiką indikuotus per įvairius neoficialius šaltinius iš žvalgybos agentūrų Europoje ir Amerikoje apie galimus Rusijos išpolius Baltijos šalių ar NATO teritorijos. Tai šitoje vietoje, aš manyčiau, jeigu tokia kalba buvo, jinai greičiausiai buvo, tai reiškia, kad amerikiečiai turi informaciją žvalgybinę apie tokius galimus provokacinius planus iš Rusijos pusės. Ir aš esu tikras, kad CIA agentūros vadovas turėjo nubrėžti ir nubrėžė tas raudonasias linijas, primindamas, kad vis dėlto NATO įsipareigojimai iš Amerikos ir europiečių jie galioja ir kad bus stiprus atkirtis. Tai mane taipogi tai verčia daryti tokią išvadą, nes šis vizitas sutampa su prieš savaitę ar 10 dienų užsibaigusiomis karinėmis pratybomis, kurių metu NATO pajėgos demonstravo savo jėgą ir egzistavimo tų karinių planų karaliaučiaus atžvilgiu, jeigu viena iš NATO valstybių ar Baltijos šalių būtų išpultų. Todėl šitoj vietoj, manau, yra labai aiškiai loginė seka, kuri turėtų padrastinti Baltijos šalis, kad Amerikos įsipareigojimai yra rimti ir solidus.
1: Bet kalbant šiaip apie kontekstą ir mūsų dabartinę situaciją, tai kad Jungtinių valstijų karių rotacija Lietuvoje yra pasibaigusi, nėra aiškumo, kaip ir girdėjom, ar ne, mūsų kolega kalbėjo dėl tos naujos rotacijos, nors kariuomenės vadas dar vakar TV3 sakė, kad yra tikras, kad kariai jau pakeliui, bet žinios tokios, na, kad anksčiau lapkričio ar iki lapkričio tas sprendimas turėtų būti priimtas, tai visą šitą kontekstą įvertinant ir tuos įspėjimus, ir taip pat Ratcliffo vizitą ir na, galimas jo tikslus to vizito, ką jau čia šiek tiek aptarim.
0: Na, taip, gali būti įvairiausių konspiracinių teorijų, kad tas vizitas susijęs ir su tam tikrų galimų sandorių, ir galbūt ir su Ukrainos taikos derybomis, kur amerikiečiai sąskaita deeskalacijos sumažintų karių buvimą Europos žemynė ar tai Baltijos šalyse, bet, žinot, mes nežinom visų detalių ir to konfidencialaus turinio, kurį turi mūsų valstybės vadovo ir Lietuvos kariuomenės vadas. Manau, kad tokio įtampoj ir dezinformacijos lauke, kognityvinio karo lauke, mes turim pasitikėti Lietuvos pareigūnais ir Lietuvos kariuomenės vadu, ką jie sako, ką jie žino ir kokių priemonių bus imtasi. Mano asmeninė nuomonė iš mano patirties darbo Amerikoje su NATO ir europiečiais, aš žinau, kad NATO turi gynybinius planus Baltijos šalių atžvilgių. Aš žinau, kad Amerika, Europa yra svarbi, kokie nebūtų nesutarimai viešumoje ir galbūt kartais toks nekonvencinis ir konfliktinis Trumpo charakteris, bet mes neturim sėti abejonių apie tai, kad Lietuva, Latvija, Estija esame NATO nariai, turime brangiausius valstybės JAV saugumo garantijos, būdami NATO nariai, kuo mes skiriamės iš tikrųjų nuo Ukrainos, kuri nėra NATO narė ir neturi tų saugumo garantijų, kurias mes išsikovojom prieš 12 metų.
1: Pažįstant Rusiją, jeigu, tarkim, Ratklifas buvo atvykęs su įspėjimu nepulti NATO šalių, tai kaip Rusija gali reaguoti tokį įspėjimą?
0: Aš manau, kad Rusijai reikia kalbėti tiesiai ir šviesiai. Rusija supranta jėgą, Rusija ne tik gerbė, bet ir bijo Amerikos karinės galios. Neužmirškim, kad vis dėlto Rusijos ekonomika sudaro tik tais dešimtąją dalį Amerikos ekonomikos ir 25-ąją dalį Europos ekonomikos ir visais parametrais išskyrus branduolinio ginkluotės galvučių skaičiumi. Jie lyginasi su amerikiečiais, tačiau konvencinio, nekonvencinio, dirbtinio intelekto pajėgumis Amerika ir NATO yra žymiai pranašesnė. Ir Putinas, jo generalitetas, labai gerai supranta, kad karo atveju jie būtų dideli pralaimėtojai.
1: Dėkui Jums. Tai buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėse valstijose, taip pat buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
2: 60 minučių.
1: Po savaitgalį vykusios audros 57 tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros. Energijos skirstimo operatorius bendrovės ESO vadovas sako, kad elektros sutrikimus tvarko 400 brigadų. Energetikos ministro teigimu situacijai tvarkyti pasitelkiama ir Lenkijos specialistų pagalba. Tuo metu prezidentas, kaip skelbia naujienų agentūra ELTA, kritikuoja ESO komunikaciją. Pasak šalies vadovo patarėjo Frederiko Jansono, įmonės komunikacija vartotojams kelia abejonių dėl teisėtų lūkesčių į kompensacijas ir ESO patikimumu. Situaciją dabar aptarsime su kolega Vaidotu Buroku, tai tie 57 tūkstančiai vartotojų vis dar yra be elektros. Su kuo žmonės susiduria? Ką reiškia tiek laiko būti be elektros?
3: Tai kad elektros vis dar neturi 57 tūkstančiai klientų, apie tuos duomenis mums pranešė bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė. Informacija duotuoju momentu gali būti pasikeitusi ar keistis, o nepatogumų, kaip tu klausi, ko tu klausi, gali būti įvairių. Apie tai, kad tam tikrose vietovėse nėra elektros internete, vienas po kito atsiranda įrašai ir man pavyko pasikalbėti su vienu gyventoju.
4: Artūras, esu iš Jonavos rajono Jurkonių kaimo. Nuo šeštadienio 5 valandos vat, sėdim be elektros. Nu ką darom? Kai sakant, pasisekė, kad gavom generatorių. Aišku, tas generatorius nelabai tinkamas namams. Tai tiesiog žaidė, jungi siurblį, išjungi, bėgi, jungi šaldytuvą. Nu va, taip ir žaidė.
3: Su kokiomis problemomis susidūrėt?
4: Karštas vanduo, tai čia iš viso yra, kaip sakant, šventas dalykas. O pagrinde lakstimas į degalinę kūro piltis ir va, tie va, visi nepatogumai, kad turi lakstyti, tai tą išjungti, tai tą įjungti. Sakau, pavyko gauti generatorių, jisai per silpnas, tai tiesiog viską turi išjungti, jungti, kad boileris kažkiek sušiltų, nes du vaikai yra, vis tiek reikia po šaltų nesipraus, duinės viryklios tokios kaip ir neturim, tik tais ta kemperinė vadinama tokia, gamtoj naudojama, tai, nu, vat, elementarus, va, maisto pasigaminimas, tai praktiškai ant pusgaminių gyvenam, nes nieko doro nepasigaminsi. Šiaip tai tragiška situacija, visiškas nepasirengimas, apleisti tinklai, galiu pasakyti, šitos apsaugos zonos yra per siauros, nes oro linija eina palei pat medžius, nu, tai turi būti kažkoks atstumas išlaikytas, dabar nežinau, nu, apsileidimas čia. Kitaip nepavadinsi.
3: Ar iš specialistų esat sulaukęs informacijos, kada galėtų būti apsilankyta ten, kur jūs gyvenat?
4: Gavau žinutę iš ESO šeštadienį berods ir sekmadienį, kad bus sutvarkyta iki 25 berods dienos. Paskui 25 dieną gavau, kad 28. Lieka man klaustuko, nes čia, kaip suprantu, aplinkui mus visos gyvenvietės neturi, tai aš abejoju, kada čia iki mūsų daišytas.
3: Taigi Artūras iš Jonavos rajono ir jis yra vienas iš gyventojų, kurie po savaitgalį vykusios audros praneša vis dar neturintys elektros. Bendrovės ESO vadovas Renaldas Radvila teigia, kad yra dirbama siekiant atstatyti elektros tiekimą gyventojams.
5: 400 brigadų per visą Lietuvą, 45 dispečeriai, kurie koordinuoja visą atstatymą. Visos tarnybos, kurios galėtų padėti nuo kariuomenės, šaulių, savivaldybių energetikų, Litgrido rangovų, mūsų rangovų yra pritrauktos ir šiandieną intensyviai dirbam keurą parą.
6: Gal esat suskaičiavę, kiek reikės kompensacijoms išmokėti lėšų?
5: Kol kas neskaičiavę, dabar atstatinėjom tinklą.
7: Ar prisiimtumėt atsakomybę dėl laikų nesutvarkytų audros padarinių?
5: Vadovas visą laiką prisiima atsakomybę.
8: Ar verslas sulauks kompensacijų, kaip ir žmonės ir tokių?
5: Verslas sulauks kompensacijų, jeigu kreipsis į mus dėl patirtų nuostolių. Esame daugiau negu 70% sutrikimų atstatę. Tai artėjame prie 80%. Faktas, kad paskutiniai sutrikimai ir paskutinės tinklo sutraukytos vietos, jos bus sunkiausiai atstatomos, nes ir tie skaičiai mažės mažiausių tempų, dėl to, kad vienas sutrikimas, vienas klientas. Prieisime iki tokio žingsnio.
6: Realu, kad per šią savaitę pavyks sutvarkyti viską?
5: Mūsų siekis.
9: Sunkiausias vietos, sakot, kuri ar kurios tai yra sunkiausias vietos?
5: Tai aš regionais galėčiau vartinti, tai Anykščiai, Panevėžys, Kaunas. Šiandieną esame Šiaulių miestą Klaipėdą jau atstatę ir tų žinučių apie tai, kur jau regionai atstatyti, jų bus daugiau, bet iš tikrųjų turime ten, kur audra padarė didžiausią žalą.
8: Kodėl žmonės gauna žinutės, kad elektra yra, bet jos nėra ir kaip?
5: Taip, tai žinutėje nėra parašyta, kad elektra yra. Žinutėje yra, kad buvo tvarkytas sutrikimas ir jisai yra pašalintas. Mes šiandieną sutrikimų šalinimą vykdome nuo aukštos įtampos į link žemos įtampos. Tai reiškia, tada, kada sutvarkome sutrikimą 10 arba 35 kV linijoje, prie jos yra keli tūkstančiai klientų pajungtų, kurie gauna žinutę. Jeigu sutrikimas yra iki jūsų namo, sodybos ar gyvenamosios vietos artimiausiam, tarsi yra dar papildomi sutrikimai, tai tada akivaizdu, kad jūs neturite elektros ir žinutėje mes taip ir rašome, sutrikimas yra pašalintas, jeigu neturite, praneškite.
3: Taip, kiek anksčiau šiandien kalbėjo bendrovės ESO vadovas Renaldas Radvila.
1: Kalbant apie ESO vadovo atsakomybę ir apskritai atsakomybę, kasgi turėtų prisimti tą atsakomybę už tai, kad audros padariniai vis dar nuo šeštadienio nesutvarkėti.
3: Taip, yra toks klausimas ir šiandien energetikos ministro Luko Savicko buvo teirautas, ar jis kels klausimą, kas turėtų būti atsakingas už tai, kad audros padariniai nesutvarkyti, vis dar yra nesutvarkyti laiku. Tai energetikos ministras Luko Savickas teigia, kad kalbėti apie kaltųjų paieškas šiandien atrodytų neatsakingai.
10: Šiuo metu 1000 specialistų dirba ties tinklo atstatymu, procesą koordinuoja atitinkamai ESO ir kalbėti šiandien apie kaltųjų paieškas tiesiog atrodytų neatsakinga, šiandien prioritetai yra visai kitokie, bet lygiai taip pat suvaldžius padarinius reikės pagalvoti apie tai, kokios pamokos buvo prieš tai, kas turėjo ir kokias užduotis tas pamokas išmokti ir pasiruošti ir tuomet tą įvertinimą taip pat reikės padaryti, bet tai yra ne šios savaitės, ne šios dienos uždavinys.
7: Gal paskaičiuota kokia nuostolių?
10: Situacija tokia, kad tikriausiai ne nuostolių skaičiavimas šiuo metu yra prioritetas, bet tikrai reikės ir tai paskaičiuoti. Skirtingi sektoriai savo jau skaičiuoja, mes matome, kad žemės ūkio srityje daug nuostolių yra žemės ūkio srityje specialistams, tai ten kompensavimas taip pat bus numatytas, vakar Seimo vyriausybės sprendimai priimti. O dėl tinklo aspektų kol kas dar tikrai neskaičiuojam, bet ateisim iš tai skaičiais. Jau matom, kad turėtų darbus pradėti kelios brigados iš Lenkijos pusės, tai yra pirmasis kartas, kada tai yra daroma, tai ieškant tos pozityviosios pusės šioje situacijoje, pasitikrinam tai, kas šalies infrastruktūros apsaugai yra svarbu, tai kad modeliai reikalingi efektyviam bendradarbiavimui mūsų kritinės infrastruktūros operatorių tarp skirtingų kaimyninių valstybių šiuo metu yra praktiškai išbandomi.
3: Energetikos ministras Lukas Savickas ir kaip girdėjome, jis ir paminėjo, kad elektros sutrikimams tvarkyti pasitelkiama ir Lenkijos specialistų pagalba, ką tu pačioje pradžioje minėjai, Agne, kalbant ne apie elektrą, o apie ryšį, čia tik tai dar trumpai pridursiu pabaigoje, ryte ryšių reguliavimo tarnybos atstovas Darius Kuliešius buvo informavęs, kad ryšio problemų turėjo apie 12 tūkstančių vartotojų. Kaip sako Kuliešius, duomenys turėtų būti pasikeitę, kokie jie bus, kol kas neaišku, jie bus aiškus rytoj.
1: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
2: 60 minučių.
1: Naujausiais duomenimis potvinio Nepale aukų skaičius pasiekė mažiausiai 362 žmonės, na, o be žinios dingo daugiau negu 1400 žmonių. Stichija nušlavė ištisus kaimus. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sako, kad oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė.
11: Pateiktoje informacijoje yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios.
12: Kas toliau? Kokių veiksmų bus imtasi?
11: Tai šiuo metu bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą Nepale, tai jisai daug tikrai mums padeda ir kuo, kai tik turėsime naujausios informacijos, ją patvirtinsime ir informuosime. Bet šiai dienai svarbu pažymėti, kad jau yra oficialiai patvirtinta, kad Lietuvos pilietė yra dingusi be žinios.
12: Ar kas nors yra žinoma daugiau apie dingusią moterį?
11: Žinoma mums, kokia tai yra Lietuvos pilietė, kol kas jos artimieji su mumis nesusisiekė, bet mes patys ieškom kontakto su artimaisiais, kad galėtumėm juos informuoti apie šitą žinią.
12: Ar tikrai tik tai vienas žmogus yra dingęs tame krašte, daugiau jūs neturite žinių apie Lietuvos piliečius dingusius be žinios arba esančius šiuo metu ten?
11: Šiuo metu žinom, kad tikrai dar vienas Lietuvos pilietis yra tame regione, bet vakar pavyko su juo susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje ir viskas su juo yra gerai. O daugiau jokios informacijos apie kitus Lietuvos piliečius, kurie šitame regione neturime. Bet žinom, kad Nepale yra daugiau Lietuvos piliečių, kurie yra ne šioje teritorijoje, bet kitose.
12: Galbūt jums yra žinoma, per kiek laiko gali paaiškėti moters likimas?
11: Tai toje teritorijoje yra beveik 500 žmonių dingusių be žinios. Tai Lietuvos yra viena pilietė, yra virš 20 šalių kitų Lietuvos piliečių. Ir būtent tas regionas, tai būtent tas pastatas yra migracijos postas, kurį potvinio banga nunešė. Tai likimas yra toks, kokį mes vat šiai dienai turime, kad su šita grupe piligrimų nepavyko susisiekti. Tai būtent jie buvo to pastato viduje. Tai Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje, ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį. Dar atkreipsiu dėmesį, kad tarp rekomendacijų yra labai aiškiai išdėstyta, kad laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo yra pavojingas tuo, kad yra liūčių sezonas ir yra didelė tikimybė didelių nuošliaužų. Tai rekomendacijos tokios buvo ir jų nekeičiame iki šiol, tai yra į tą oranžinę spalvų grupę patenkanti šalis, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti.
1: Taip sako Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakienienė. Aš per tą vietą keliauju daugiau nei 10 metų, su grupėmis vykstu į Kailašo kalną Tibete. Ir šiandien man parašė grupės narys, kad mes gimėm po laimingą žvaigždę. Sako, prieš 2 savaites Nepale, kur vyko tas stiprus potvinis, keliavusi ir šiuo metu Katmandu esanti Dalia Beata Kasmauskaitė.
13: Esat Katmandu, Nepalo sostinėje, kaip šalis išgyvena tokią tragediją, kaip matot, ką žmonės kalba ir panašiai?
14: Pačios emocijos su tai žmonėmis, aš šiandien kalbėjau, pavyzdžiui, viešbutyje, kuriame gyvenu, jo savininkas, jis kartu yra išsiuntęs grupę būtent į tą vietą pereiti į Kailašą ir ta grupė išvyko kaip tik 25 dieną. 26 dieną 9 ryto įvyko, išsiunčia iš Katmandų į pasienį, jie nakvoja ten ir kitą rytą turi kirsti sieną. 50 žmonių ir jis neturi ryšio su jais ir tikėtina, kad jie buvo nuplauti. Bet visi žmonės, su kuriais kalbėjau, nepaliečiai, agentūros vienu yra išvykusi amerikiečiai, jų darbuotojai ir pagal jų visą tvarkaraštį jie turėjo būti ant tilto, kuomet atėjo ta milžiniška banga, bet kuomet vat, jie kalba, jie visi yra tokie ramus. Tiek ta agentūra, tiek viešbutyje, kurie pasakoja apie tą vat, tokią ramybę, bent jau iš to, ką aš kalbėjau.
13: Jūsų pačios grupė prieš 2 savaites buvo toje vietoje, tai papasakokit daugiau apie tą vietą, kodėl ten keliaujama, kaip ten viskas atrodo, na tiesiog, kad klausytojai susidarytų įspūdį.
14: Matot, aš keliauju per tą vietą 10 metų ar 12. Aš su grupėmis vykstu į Kailašo kalną, kuris yra Tibete ir laikomas ypatingų maršrutų, bet šita vieta tai yra siena tarp Nepalo ir Tibeto. Tibetas yra Kinijos sudėtyje, taigi ten teka upė. Labai giliai ir jinai atrodo labai žemai, labai aukšti kalnai ir tiltas per tą upę ir tas tiltas ir yra siena. Nepalo pusėje yra muitinė ir Tibeto pusėje yra didžiulis pastatas, pastatytas buvo. Ir va tas, kur matote tikriausiai internete, kur užlieja tą didžiulę sieną, tą didžiulį pastatą, tikriausiai matėte, ar ne, ta tokia kaip iš siaubo filmo, tai yra tas Tibeto pasienio punktas. Ir per jį visi eina, ir per tą sieną visi eina. Ten eina ne tik tai piligrimai, turistai, vakariečiai, bet eina taip pat transportas tarp Tibeto, Kinijos ir Nepalo. Tai yra punktas labai svarbus prekybai, labai svarbus ten automobilių importui ir taip toliau. Tai yra labai svarbus punktas tarp Nepalo ir Tibeto, yra tokie perėjimo du punktai tik tai. Ir žmonėms, užsieniečiams buvo vienintelis ir dabar daug grupių yra įstrigę Tibete, kurios turi grįžti, jos neturi per kur grįžti. Tai vat šiandien kalbėjau su agentūra, vieni sako, mes perkam bilietus iš Tibeto sostinės lėktuvo į Katmandu ir jie sako, brangsta kas 5 minutės ir jie laukia sprendimo, kad atidarytų kitą punktą, o tas kitas punktas yra, reiškia, iš Nepalo pusės ko dary, o iš Tibeto Zangmu, bet jis nėra atidarytas dar. Bet jame buvo 15 metais žemės drebėjimas. Žodžiu, Nepalas yra kalnų šalis, keliai yra labai prastos būklės. Ir čia nuolat įvyksta tokiose kalnuotose nuošliaužos ir panašiai, bet tai, kas įvyko dabar, kaip paskuima, ir tas mastas, jis dar yra tik tai suvokiamas ir aukos dar tik tai bus jos, nu, skaičius didės, kaip man pasakojo. Aš kalbu, ką paskuoju, agentūros ir aišku, jos vėl keičia duomenys, bet tai, ką paskuoju, nes ta banga didžiulė atėjo ir nušlavė 40 km vietas, ne tik kurios yra, sakysime, toje zonoje, kur yra potvynio, bet tas zonas, kur niekada nebuvo pavojus potvynio, nes upė, per kurią ėjo visa ta banga, tų akmenų, dulkių ir visa ta kaip cunamis, jinai yra labai giliai, bet ta banga, kuri atėjo, jinai buvo kaip siena. Todėl ji pakilo iki krantų ir nušlavė kaimus visus. Aš ten nebuvau dabar ir aš tai mačiau taip pat, bet tie žmonės, kurie vat šiandien aš kalbėjau, jis man sako, iškils tas aukų skaičius, nes ten buvo labai daug žmonių ir dar ko trūksta ir panašiai tas skaičius dar kils, bet čia yra vėl perpasakojimas vietinių žodžių. Ir elektrinių sugriauta ir sakoma, bet čia irgi, kad dar kasdieną bus nu, vis atnaujinamas tos žinios ir jis yra labai didelis.
13: Tai žodžiu, ir populiari vieta, ir turistų, na dabar kalbam apie šimtais ar ne dingusių, tai irgi gali
14: taip, aukti. Taip, nes reiškia, užsieniečiai tik per ten buvo leidžiami į Tibetą. Jeigu, sakysime, žemės keliu važiuoti, dar galima iš Katmandu skristi į Lasą, bet ten toks lankas gaunasi ilgiau, brangiau. Tai čia tas maršrutas yra labai populiarus ir daug grupių yra, kas spėjo pervažiuoti, tai yra grupės, kurios yra dabar Tibete, nežino kaip grįžti. Yra tos, kurios įstrigo ir kurios, va, tiesiog, jos su jomis nėra ryšio, bet greičiausiai, kaip jis sako, tų grupių nebėra. Yra tos grupės, kurios turi leidimus ir dabar nežino, kaip įvažiuoti. Užsieniečiam žemės keliu įvažiuoti į Tibetą buvo iš Nepalo vienintelis tas punktas.
13: O dažniausiai žmonės keliauja ten per ten būtent grupėmis ar ir pavieniai? Ir kodėl aš klausiu, nes yra žinių, kad galėjo nukentėti Lietuvos pilietis, bet ambasada neužmezga niekaip ryšio su juo.
14: Žiūrėkite, tas pilietis tikriausiai buvo prisijungęs prie kažkurios grupės. Aš nežinau, kur jų buvo tas taškas, bet į Tibetą įvažiuoti viena, nu, negalima. Jis turi žmogus įsijungti kažkokią grupę.
13: O tarp lietuvių, tai populiarios vietos, daug lietuvių ten keliauja?
14: Anksčiau buvo mažiau, bet šiemet tokie metai, tokie mistiniai metai, čia yra pagal Tibeto kalendorių, arklio metai. Ir laikoma, kad labai palanku arklio metais nuvažiuoti tą maršrutą ir todėl galėjo būti daugiau žmonių važiuojančių. Bet tas maršrutas yra brangus, šiaip žmonės tikrai reikia norėti, žinoti, taip nėra jisai toksai. Žinote, kad jis yra sudėtingas, ten aukštikalnės, sakysime, normaliais metais, tai irgi yra sudėtinga ir brangi kelionė.
13: Taip pat žinių apie tą konkretų lietuvių neturit, kas ten galėjo būti per žmogus?
14: Aš negirdėjau apie jį, bet jeigu jūs sakot, kad yra vienas žmogus, jis buvo prisijungęs prie kažkurios grupės, tai mano asmeninė nuomonė tai yra 100%.
13: Kaip aišku pati jaučiatės, na, kad iš esmės na, prieš porą savaičių dar buvote ten su grupe ir na, čia tiesiog nu, laimingas atsitiktinumas, kas ten pateko, kas nepateko.
14: Taip, na, ir šiandien man rašė grupės nariai sako, kad po laimingą žvaigždę ir panašiai, bet Nepalas ir būtent tas maršrutas visada čia kažkas vyksta. Pernai, pavyzdžiui, aš važiavau tų maršrutų 2 kartus. Aš važiavau gegužį ir ten buvo toks gražus didžiulis tiltas. Liepa tą tiltą nunešė ir tada atrodė, kad tai labai daug ir irgi žmonių žuvo ir tų automobilių eksportuoti nuplovė, bet atrodė, kad tai labai daug, bet dabar jau rašo žinios, kad nunešta 40 tiltų. O po to rugsėjį mes važiavom tada atidarė kitą tą praėjimo punktą. Ir pernai, ir rugsėjį, kai važiavom, Nepale buvo įvykus ką tik revoliucija, Gen Z tą revoliuciją. Todėl regionas, jis yra kalnų, čia gali įvykti gamtoje kažkas. 2015 aš čia buvau atvykus, ką tik buvo po žemės drebėjimo. Todėl toks maršrutas, toks regionas, čia įvairūs dalykai.
1: Tai pasakojo jau daugiau nei 10 metų vykstantį į Tibetą ir šiuo metu esanti Nepale Dalia Beata Kasmauskaitė. Na, o potvinį išgyvenę gyventojus sakė, niekada nieko panašaus nepatyrė.
15: Tiek daug žmonių prarado gyvybės, ką jau kalbėti apie turtinius nuostolius. Maži miesteliai prie upės buvo visiškai nušluoti, liko tik 4 ar 5 namai.
16: Kai užklupo potvinis, buvau paskutinio aukšto terasoje. Milžiniška potvinio banga atslūgo tik gal po valandos. Mano žmona palaidota po purvo nuošliaužą. Mes likome terasoje bandydami išlikti gyvi. Po kokių 4 ar 5 valandų mus išgelbėjo sraigtasparnis.
17: Mačiau, kaip potvynis nušlavė apie 9 sunkvežimius su žmonėmis. Tai širdį draskantis įvykis. Čia mokytojų dirbo jau 18 metų, bet nieko panašaus dar niekada nemačiau.
1: Taip kalbėjo potvinį išgyvenę gyventojai, na, o geologijos tarnybos inžinierinės geologijos skyriaus patarėjas Vidas Mikulėnas sako, kad tokių nuošliaužų gali būti ir daugiau.
18: Na, mes gana greitai viską šiais laikais internete sužinome ir iš tikrųjų tokių pranešimų daugėja. Tirpstant ledynams tai intensyvėja, akivaizdu. Ir nebūtinai čia yra paskutinis didelis reiškinys šiais metais. Turbūt labai kalnuotose vietovėse mes sužinosime apie panašius įvykius ir kitus. Priminsiu, kad šiuo metu pradžioje, pirmame pusmetyje, įvyko didžiulė kilometrinė nuošliauža Sicilijoje, turbūt daug kas skaitė ir atsimena, kuomet netoli pakrantės kelių kilometrų ruožė dalis miestelio slinko žemyn 25 metrų skardžio. Tai galbūt šiek tiek dėkingesnis atvejis buvo prognozavimo prasme. Ir vyksta nuošliaužos ir mažiau kalnuotose vietovėse, tiek pavyzdžiui Lenkijos pietuose. Nuošliaužos įvyksta kelių dešimčių hektarų plotę, vykti gali ir Alpėse, gali įvykti Belgijoje.
1: Tai pasakojo geologijos tarnybos inžinierinės geologijos skyriaus patarėjas Vidas Mikulėnas. 17:39, toliau laidoje išgirsti apie situaciją Kauno kiemo galerijoje Kaune, taip pat apie tai, jog Vilniaus ryto krepšinio klubas pristatė rekordinį biudžetą, na ir laidą baigsime įdomių faktų rubrika, kurioje pasakojamas apie robotų humanoidų žaidynės Kinijoje. Likite su mumis iki 18:00.
2: 60 minučių.
1: Viename lankomiausių turistų traukos centrų Kaune kiemo galerijoje gali nelikti dalies meno kūrinių. Viena iš galerijos po atvirų dangumi sienų yra renovuojamo daugiabučio, kurio gyventojai nori freskas uždažyti. Policija praneša, kad šio namo gyventojas vakar plaktuku sugadino dalį kūrinių. Anot kiemo galerijos puoselėtojų su kaimynai susitarti nepavyksta, pasakojo Dominikas Rimaitis.
19: Ant rytinės kiemo galerijos sienos, kurią planuojama perdažyti, yra portretas, kuriame pavaizduoti 2 žmonės. Ranka užrašytas įrašas.
20: Čia 1939-41 metais gyveno Dita ir Juda Zipavičiai. Juda buvo vienas iš Kauno geto pogrindžio vadovų. Žiauriai kankinamas neišdavė geto vaikų slėptuvių. Dita buvo kovos bendražygė.
19: Menininkas Vytenis Jakas pirmosius kiemo galerijos kūrinius nutapė 2012 metais. Jis sako, kad dabar pirmųjų kūrinių, taip pat ir 2 nacių koncentracijos stovyklas išgyvenusios Ditos Zupavičienės užrašų, gali nelikti, nes siena priklauso renovuojamam daugiabučiui. Šio namo gyventojai nori atlikti renovaciją ir uždažyti kūrinius.
21: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus, kažkokiu užmegzti kontaktus. Ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto, nes tai pasakojama bendrai istorija apie getą.
19: Kiemo galerijos įkūrėjas Vytenis Jakas. Kituose galeriją supančiuose daugiabučiuose gyvenantys žmonės nesupranta, kodėl renovuojamo namo gyventojams trukdo kūriniai. Namas neturi langų ar durų į galerijos pusę. Vakar vienas iš gyventojų, anot kaimynų, Airis, dirbantis dėstytojų Kauno technologijos universitete, plaktuku suniokojo dalį ant sienos buvusių meno kūrinių. Policija aiškinasi įvykio aplinkybės.
0: Man atvykus, aš pamačiau, kaip darbininkai deda salažus ir žiūriu, nudaužytas stiklai, sakau, vyrai, ką jūs darot, kodėl jūs daužot viską? Sako, ne mes čia daužom. Sako, tiek kažkoks vyras paėmė su kaltu, su plaktuku ir pradėjo daužyti. Sako, mes tie meistrai, mes jam pasakėm, kad taip negalima daryti, kai ir ką jūs darot. Tai jisai kažką jam angliškai atsakė ir pasišalino. Ir sako, po kažkiek minučių jisai vėl atlikė ir vėl pribėgo prie šitų.

visų ekspozicijų pradėjo vėl jas daužyti. Ir sako, jis ten gatvėje stovi. Aš tada priejau prie jo ir sakau, kodėl jisai pasielgė. Jis laužyta lietuvių kalba, sako, aš gyventojas.

0: valdžia ir to namo savininkas kaip tik stengiasi išsaugoti tą darbą, kad jo nieks nesuniokotų. O čia požiūris yra atvirkščias.
1: Prie kiemo galerijos gyvenantys kauniečiai. Sutikti renovuojamo daugiabučio gyventojai komentuoti situaciją atsisakė. Namą administruojančios bendrovės Kauno Butų Ūkis vadovas Marijus Zaporskas teigia, kad gyventojai nori renovacijos nepaliekant meno kūrinių.
2: Tai netgi pirminiai stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas įsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasadą.
1: Meno kūriniai ant daugiabučio sienos nėra įteisinti, todėl juos išsaugoti neturint namo savininkų sutikimo nėra galimybės. Kiemo galerija jau daug metų įtraukiama į lankomiausių vietų sąrašus, sako Kauno turizmo ir verslo agentūros Kaunas In atstovė Raimonda Patapavičinė.
3: Mes iš tikrųjų kaip turizmo informacijos centras dažnai rekomenduojam turistam ten apsilankyti, net esam įtraukę į top 10 lankytinų vietų, tai yra išskirtinis objektas. Žmonės žavisi iš tikrųjų apsilankę ten, nes tai yra ne tik tai gatvės meno kažkokie piešiniai, bet tai yra ir miesto istorija, ir ten gyvenusių gyventojų istorija, ir žydų paveldo istorija.
1: Raimonda Patapavičienė iš Kaunas In. Miesto valdžia norėtų išsaugoti piešinius. Visgi namo bendraturčiai yra nusprendę kitaip. Tam, kad būtų išsaugoti pirmieji kiemo galerijos kūriniai, pasakojantys žydų istoriją, turi būti pakeistas renovacijos projektas. Su pakeitimais turi sutikti namo gyventojai. Jei to nebus, meno kūrinių ir autentiškų įrašų neliks per mėnesį. Renovacijos darbai turi būti atlikti iki spalio. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
4: 60 minučių.
5: Vilniaus ryto krepšinio klubas pristatė rekordinį biudžetą, artėjančiame sezone sieksinti daugiau nei 10,5 milijono eurų. Organizacijos vadovai taip pat atskleidė sezono tikslus ir aptarė pagrindinės organizacijos kryptis iki 2030 metų. Išsamiau Beno Klimaičio reportaže.
6: Istorinį triumfą FIBA čempionų lygoje praėjusį sezoną išgyvenęs Vilniaus rytas šiemet disponuos rekordiniu biudžetu. Jis planuojamas didesnis nei 10,5 milijono eurų. Daugiausia lėšų, beveik pusę, klubas skirs pagrindiniai komandai. Ryto generalinis direktorius Martynas Giga sako, kad tokia pinigų suma kalnų nenuvers, tačiau dabar jis skirta klubui auginti.
7: Šiems metams prognozuojam perlipti 10 milijonų. Mums tai yra rekordinis biudžetas, bet kuriuo atveju, 3 metai išėlės, bet ar tai tas biudžetas, kuris nuverčia kalnus, kol kas mes net matom, kad dar didesnis šaugimas turėtų būti dar paskesniais metais. Šie metai iš tikrųjų labiau subalansuoti ir pamatysi per kaštų pusę skirti tiek pačią organizaciją auginti, tiek ir iš tikrųjų dar labiau auginti būsimas pajamas ir pasiruošti pačią jaunimo programą ar pasiruošti pagrindiniai komandai auginti.
6: Vilniaus ryto generalinis direktorius Martynas Giga. Jis akcentuoja jau kelerius metus iš eilės kartojama ryto tikslą žaisti stipriausioje Europos krepšinio lygoje. Šiuo metu tokį statusą turi Eurolyga, tačiau rytas priklauso FIBA šeimai. Todėl anot Gigos, sostinės klubas yra arčiau dar dienos šviesos neišvydusio NBA Europe projekto.
7: Čia tokių diskusijų kyla, kuri dabar ta lyga čia viena ar kita, bet kuriuo atveju mes galbūt labiau savardam, kad mes turim rytas turi ir pareigą, ir ambicija būti aukščiausioje lygoje. Čia mes dažnai girdime, tai kuri ta būtų ta lyga, mes galbūt ne tiek smarkiai akcentuojamės, bet šiandien atrodo, kad mes arčiau esame NBA Europos. NBA Europa dar net nestartavos, bet per FIBA dalį. Matom tą aktyvę plėtrą ir iš Eurolygos pusės, bet kol kas mes ten toje plėtroje nedalyvaujame, mes vis tiek dar šiandieną fokusuojamės FIBA pusėje.
6: Martynas Giga. Rytas visas šio sezono rungtynes žais didesnėje Arena Vilnius arenoje. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse klubas tikisi vidutiniškai sulaukti po 4,5 tūkstančių sirgalių, o čempionų lygoje apie 7 tūkstančius aistruolių. 2028 vasarį Vilniaus rytas turėtų persikelti į naująją areną šalia nacionalinio stadiono, tačiau persikelimo niuansai iki dabar dar nėra aiškus. Martynas Giga.
7: Dalyvaujame derybose ir matyt labai turėtų paaiškėti iki galo ganėtinai greitų metų. Kokiame apimtimi mes kaip rytas, kaip nuomininkas ten dalyvautojame, kokiamis sąlygomis mes kaip rytas, kaip dalininkas, kokia apimtimi. Mums yra svarbu iš tikrųjų turėti užtikrintumą ilgesniam laikotarpiui. Ir aš tą visą kartoju, užtikrintumas reiškia mūsų fanam. Kurti tradicijas, kurti įpročius, žinoti, kad mes nevaikščiosim nuo arenos iki arenos, auksime toje arenoje. Tai mes tikimės, kad artimiausiu metu tas ir išaiškės.
6: Apie naująją areną Vilniuje sako ryto generalinis direktorius Martynas Giga. O štai komandos sporto direktorius Artūras Jomantas pristatė šio sezono sportinius tikslus.
8: Komandos tai tikslai būtų tai KMT finalas, LKL finalas, o visi

0: Keleisim iš rungtynių į rungtynės, bet tikimės finalinio ketvirto.
1: Artūras Jomantas. Rytas šį sezoną pasitinka atsinaujinęs, tačiau išlaikęs Lietuvos krepšininkų brandulį. Bene didžiausias pokytis įvyko trenerių štabe. Ilgametį strategą Giedrių Žibėną pakeitė jo asistentas Nedas Pacevičius. Rytą vėl laiminčią komandą pavertęs Žibėnas vis dar turi galiojančią sutartį su klubu, o Giga sako, kad ji bus vykdoma iki galo.
2: Skaičiau, net kaip ir pačioje pradžioje tokius spėliojimus, bet turiu patikrinti, kad mes tikrai kontrakto laikomės. Kontraktas yra galiojantis su Giedriumi, nes mes savo įsipareigomų dalį tikrai laikomės. Todėl atlyginimas Giedriui tol, kol susiras naują darbovietę, tikrai bus mokamas.
1: Ryto generalinis direktorius Martynas Giga. Jomantas sako, kad ryto komplektacija yra patenkintas, o naujojo trenerio paieškos jam buvo dar nematyta patirtis.
0: Jo, čia tas man tai visiškai tai nauja patirtis buvo, o procesas, manau, vyko gan sklandžiai, nors čia buvo daug visokių tų diskusijų, spekuliacijų viskuo, bet turėjom viską įsivertinti, daug buvo kalbų, daug, sakykime, ir susitikimų, ir pokalbių, ir apie kuriuos rašėt, ir apie kuriuos nerašė, tai buvo priimtas sprendimas eiti su Nedu ir tai tikiuosi taip pat teisins mūsų lūkesčius. Iš principo visą sudėtį mes esam tikrai labai patenkinti ir žiūrim į sezoną pozityviai. Aišku, dabar tik tas reikės, kad sulaukti rinktinės žaidėjų, kad būtų visas bendras paveikslas ir draugiškos rinktinės jau kažką turėtų parodyti.
1: Artūras Jomantas. Rytas jau pradėjo treniruotes prieš naująjį sezoną, tačiau dar laukia savo žaidėjų sugrįžtančių iš rinktinių. Sostinės komanda jau rugsėjo viduryje žais FIBA tarp kontinentinėje taurėje Kinijoje, kurioje, kaip čempionų lygos čempionai, atstovaus Europai. Benas Klimaitis, LRT radijas.
3: Nu, laidoje 60 minučių, beveik viskas, beliko tik įdomus faktai. Laidą šiandien rengia Agnė Skamarakaitė ir Darius Kuodis. Kviečiu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes netrukus 18 valandos žinios, o po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, o įdomių faktų rubrikoje šiandien pasakojimas apie robotų humanoidų žaidynės Kinijoje. Jose robotas pirmą kartą nubėgo 100 metrų greičiau nei greičiausias žmogus pasaulyje. Vyko ir daugiau įvairių rungčių. Apie tai Justas Buivydas, o aš sakau iki.
4: Įdomus faktai.
5: Apokalipsės scenarijus, kuriame dirbtinis intelektas perima pasaulį, robotai atsisuka prie žmoniją, o paskutinis žmogus žemėje desperatiškai slepiasi nuo metalinių žudikų, kol kas tebėra Holivudo teorija. Tačiau robotai pradeda daryti tai, ką žmonės ilgai laikė savo teritoriją – bėgti greitai. Ir ne šiaip greitai. Kinijoje robotas 100 metrų nubėgo greičiau nei Usainas Boltas. Tiesa, kol kas roboto apokalipsė labiau primena komediją nei Terminatorių, nes finišavęs robotas tiesiog įsirėžė į čiužinį ir užsidega. Kinijoje vykstančiose pasaulio humanoidinių robotų žaidynėse robotas Tiangong Ultra 100 metrų įveikė per 9,39 sekundės. Tai greičiau už Jamaikos sprinto legendos Usaino Bolto pasaulio rekordą, pasiektą dar 2009 metais. Bolto rekordas 9,58 sekundės. Taigi, bent jau šiuo vienu matavimu, robotas žmogų aplenkė beveik 0,02 sekundės. Dar įdomiau tai, kad Tiangong Ultra šiose rungtynėse nebuvo vienintelis robotas įveikęs Bolto rekordą. Jo varžovas Lightning, kurį sukūrė išmaniųjų telefonų gamintojas Honor, 100 metrų taip pat nubėgo greičiau nei sportininkas. Tačiau čia ir baigėsi panašumai su tikromis lengvosios atletikos varžybomis. Robotų finišas atrodo gana komiškai. Jie netaip grakščiai sustoja kaip žmonės. Abu tiesiog rėžėsi į specialiai pastatytą storą čiužinį. Tiangong Ultra finišuodamas net pradėjo smarkiai svirduliuoti ir nulekė į šoną, todėl žiūrovams teko pasitraukti. O Lightning po finišo nugriuvo ir buvo išgabentas ant neštuvų. Dar vienas robotas po smūgio tiesiog užsiliepsnojo. Vis dėlto technologinė pažanga įspūdinga. Pernai tas pats Tiangong Ultra 100 metrų įveikė per 21,5 sekundės. Vadinasi, per vienerius metus jo rezultatas pagerėjo daugiau nei dvigubai. Ir 100 metrų bėgimas čia tik viena iš rungčių. Šių metų žaidynėse buvo net 51 rungtis. Robotai ne tik bėgo, bet ir žaidė futbolą, šoko ir atliko įvairias pramoninės užduotis. rodiklis. Dar vienas įdomus faktas, kitas robotas šiemet nubėgo humanoidų pusmaratonį per 50

minučių ir 26 sekundės. Tai reiškia, kad jo vidutinis tempas buvo greitesnis už rekordinį žmonių tempą bėgant tokį atstumą. Kinijai šios varžybos nėra vien pramoga. Šalis humanoidinius robotus laiko viena iš strategiškai svarbių ateities pramonės šakų. Tikimasi, kad tokie robotai ateityje dirbs gamyklose, sandėliuose ir net mūsų kasdienėje aplinkoje. Šių metų žaidynėse dalyvavo daugiau nei 2000 robotų, atstovaujančių daugiau nei 600 komandų iš 16 šalių. Taigi, Usaino Bolto greitis kol kas išlieka žmogaus rekordu, bet viena yra aišku, robotai jau nebe tik vaikšto, jie mokosi bėgti ir sprendžiant iš šių žaidynių rezultato, mokosi tai daryti labai greitai. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: never over.
1: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
2: Sužinojus, kad laukiuosi, žemė slydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sūnelį.
3: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22

0: 2023 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimuose čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
1: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvijo bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
4: Po LRT tyrimo dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės ir kitų socialdemokratų giminių įsidarbinimo Raudondvario dvare siūlomi nauji saugikliai. Konservatorius Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kurios uždėtų daugiau filtrų konkursuose su vienu kandidatu.
5: Kritikai sako, kad tokios pataisos tik apsunkintų įdarbinimą valstybės tarnyboje, o su nepotizmu reikia kovoti kitomis priemonėmis. Socialdemokratai teigia, kad premjero žmonos įsidarbinimas nesusijęs su jos vyro pareigomis.
4: Ar sabų įdarbinimas sutramdomas? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
6: Laidoje Žmogus iš arčiau. Jaunos kartos gydytoja neurologė Gintarė Aukselė apie tai, kas vyksta užsivėrus palatų durims ir dėl ko sunkiai emociškai išgyvena medicinos darbuotojai. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.

0: radijas. Lietuvoje elektros toliau neturi maždaug 57 tūkstančiai klientų. Briuselyje surengtas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis. Nepale po pražūtingų potvinių viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia be žinios. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Savaitgaliai stipriai vėtrai pridarius daugybę nuostolių visoje šalyje, naujausiais duomenimis maždaug 57 tūkstančiai klientų vis dar yra be elektros. Jonavos rajono gyventojas Artūras sako, kad elektros neturi daugiau nei 5 paras. Vaikų turinčiai šeimai pavyko gauti generatorių, todėl bent dalį poreikių šeimai patenkinti pavyksta.
1: Nuo šeštadienio 5 valandos vat sėdim be elektros. Nu ką darom? Pasisekė, kad gavom generatorių. Aišku, tas generatorius nelabai tinkamas namams. Tai tiesiog žaidė, jungi siurblį, išjungi, bėgi, jungi šaldytuvą. Nu va, taip ir žaidė. Karštas vanduo, tai čia iš viso yra, kai sakant, šventas dalykas. 2 vaikai yra. Vis tiek reikia po šaltų nesipraus. Dujinės viryklios tokios kaip ir neturim, tik tais kemperinė vadinama tokia. Gamtoj naudojama. Nu, vat, praktiškai ant pusgaminių gyveno.
0: Artūras iš Jonavos rajono. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad lieka sutrikimai, kuriuos sunkiausia atstatyti.
2: Esame daugiau negu 70% sutrikimų atstatę. Tai artėjame prie 80%. Faktas, kad paskutiniai sutrikimai ir paskutinės tinklo sutraukytos vietos jos bus sunkiausiai atstatomos, nes ir tie skaičiai mažės mažiausių tempų, dėl to, kad vienas sutrikimas, vienas klientas. Prieisime iki tokio žingsnio.
3: Sunkiausias vietos, sakot, kuri ar kurios tai yra sunkiausias vietos?
2: Tai aš regionais galėčiau vertinti, tai Anykščiai, Panevėžys, Kaunas.
0: Energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitas Maskvoje siunčia Rusijai aiškę žinę, jog Amerikai rūpi Europa ir Ukraina. Taip Sinkevičius kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Estijos premjeru. Kiek anksčiau žiniasklaida paskelbė, kad Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas per vizitą Maskvoje galėjo perspėti Rusiją nerengti išpuolio prieš Baltijos šalis. Lietuvos institucijos ir politikai tokios informacijos nekomentuoja. LRT korespondentas Vašingtone

0: Justina Šemelis sako, kad su Amerikos prezidento administracija susijusia informacija skelbiantis dienraštis Wall Street Journal retai klysta, nes remiasi patikimai šaltiniais.
1: Vakar prezidentas Donaldas Trumpas buvo paklaustas, ar tas Ratklifo vizitas Maskvoje buvo susijęs su NATO. Donaldas Trumpas atsakė, kad ne. Tačiau vėliau tą patį vakarą Wall Street Journal ir CBS naujienų televizija paskelbė, kad Ratklifas į Maskvą vyko perspėti Rusiją nepulti NATO. Ir ypač Wall Street Journal garsėja solidžiais šaltiniais giliai Amerikos administracijoje. Labai retai klysta Wall Street Journal tokius dalykus skelbdamas. Ir Wall Street Journal rašo, kad Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai nerimauja, kad Putinas gali surengti riboto masto operaciją prieš NATO.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Selbridžas Kolbis su NATO šalių ambasadoriais Briuselyje aptarė Amerikos pajėgų Europoje peržiūrėjimą. Savo ruoštu Kolbis sako, kad Europa išlieka esminė Amerikos partnerė, tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia išspręsti.
2: Sekretorius Hegsethas taip pavadino NATO 3.0 peržiūrą, kurią siekiama paskatinti ir pagreitinti vykstančius procesus, aukštų lygių įvertinti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje strateginį buvimą. Akivaizdu, kad Europa ir toliau yra esminis Jungtinių valstijų interesas, net ir tuo atveju, kai pirmenybę teikiame vakarų pusrutuliui. Kaip užtikrinti, kad priemonės atitiktų tikslą ne tik šiandien, bet ir ateityje? Pažvelkime į kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, prieigą prie bazių ir galimybę naudotis oro erdve. Yra daug teigiamų aspektų, tačiau yra ir dalykų, kuriuos turime išspręsti.
0: Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jungtinių valstijų karių rotacija Lietuvoje baigėsi birželį ir kol kas nėra aišku, kada kariai sugrįš. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras žiniasklaidai teigia, kad amerikiečių kariai jau pakeliui į Lietuvą. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sako, kad Nepale po pražutingų potvinių viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia be žinios. Kanclerės teigimu dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Pasak Stakėnienės, Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvinių paveiktame regione.
3: Yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Tai šiuo metu bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą Nepale. Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį. Tarp rekomendacijų yra labai aiškiai išdėstyta, kad laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo yra pavojingas tuo, kad yra liūčių sezonas ir yra didelė tikimybė didelių nuošliaužų.
0: Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Naujausiais duomenimis potvinio aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 359, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Vokietijos žiniasklaida skelbė, kad mokykloje šalia Berlyno per smurtinį incidentą žuvo du žmonės, teigiama, kad tai 18 metų mergina ir 30 vyras. Pareigūnai patvirtino atvykę į įvykio vietą įtariamasis sulaikytas. Pasak žiniasklaidos, 18-metė mergina mokėsi minėtoje mokykloje, o įtariamasis, kaip manoma, yra jos 19-metis buvęs vaikinas. Skelbiama, kad 30-metis vyras žuvo bandydamas sustabdyti užpuolimą. Policija incidento kol kas detaliau nekomentuoja. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metinės, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažeidė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
4: Mūsų nepriklausomybę kasdien išbando propagandą skatinantį susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
0: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Norvegijos ministras pirmininkas atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Kaip praneša Norvegijos premjero biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančio šalies karaliaus Haraldo V sveikatos būklės. Karališkiai rūmai kiek anksčiau skelbė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos 89 Norvegijos karaliaus sveikatos būklė yra labai sunki. Haraldas V į Norvegijos sostą įžengęs 1991-aisiais pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau nekarto neatsisakė sosto. Vilniaus apygardos prokuratūra nurodė statybos inspekcijai vykdyti teismo sprendimą ir nugriauti sostinėje esančius Maskvos namus. Sostinės meras Valdas Benkunskas į Teisėsaugą kreipėsi sausį. Jis prašė apginti viešą interesą, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Tuo metu aplinkos ministerijos iniciatyva vyksta derybos dėl taikos sutarties, kad už pastato griovimą nebūtų atsakinga inspekcija, bet tokią pareigą perimtų kokia nors įmonė. Vienas lankomiausių Kauno turistų traukos centrų, Ožeškienės gatvėje esanti kiemo galerija, gali netekti dalies kūrinių. Vienas iš daugiabučių supančių kiemo galerija yra renovuojamas, o dauguma jo gyventojų nenori, kad ant sienos liktų pirmosios galerijos freskos. Policija praneša, kad vakar vienas gyventojas plaktuku suniokojo dalį kūrinių. Pasak kiemo galerijos įkūrėjo Vytenio Jako, susitarti su kaimynais nepavyksta.
5: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto.
0: Kauno kiemo galerijos įkūrėjas Vytenis Jakas. Daugiabutį administruojančios bendrovės Kauno butų ūkis vadovas Marijus Zaborskas teigia, kad gyventojai nesutiko su idėja renovaciją atlikti taip, jog meno kūriniai būtų išsaugoti.
6: Pirminiai stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas išsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasadą.
0: Kauno butų ūkio vadovas Marijus Zaborskas. Kazokiškių ir Kaišiadorių rajono apylinkėse vis dažniau pastebimas rudasis lokys per pastarąją savaitę suniokojo ne vieno bitininko avilius. Kazokiškių apskrities miškuose bites auginanti Jūratė Garbauskienė sako, kad du kartus bitynuose apsilankęs lokys sunaikino dvi bičių šeimas. Pasak jos, apylinkių bitininkai ieško būdų, kaip apsisaugoti nuo medų mėgstančio plėšrūno.
7: Dabar žinot, kaip tai kris retas, o jeigu žinot visus, tai bus šakės visai. Vėliai jau kur, nes nežinai kur, kurioje vietoje ir visą kitą, tai dirbti yra labai lahaiva. Tai kiti tai jau ūbauja, bar kažką gyvūnas visgi didelį čipdomino, toliau apdraidimo priemonėm, ten gal signalizacijų tam tikrų. Manau, tverti išreigėme, nes negalim, visgi tai yra valstybinis miškas.
0: Bitininkė Jūratė Garbauskienė. Vilniaus ryto krepšinio klubo sporto direktorius Artūras Jomantas teigė esąs patenkintas komandos sudėtimi. Rekordinį daugiau nei 10 milijonų eurų biudžetą pristatęs ryto klubas atskleidė artėjančio sezono tikslus. Jomanto teigiamu iš komandos tikimasi dviejų finalų vietiniame fronte ir finalo ketverto FIBA čempionų lygoje.
8: Komandos tai tikslai būtų kamte. Finalas, LKL finalas, o visi leisim iš rungtynių į rungtynės, bet tikimės finalinio ketvirto. Iš principo visą sudėtį mes esam tikrai labai patenkinti ir žiūrim į sezoną pozityviai. Aišku, dabar tik tas reikės, kad sulaukti rinktinės žaidėjų, kad būtų visas bendras paveikslas ir draugiškos rungtynės jau kažką turėtų parodyti.
0: Vilniaus ryto sporto direktorius Artūras Jomantas. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune 22, Klaipėdoje 24 laipsniai, naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių Nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj diena nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
9: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilmaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai ir šiandien svečiuose dviejų vaikų tėtis, vaikų chirurgas Benediktas Jonuška. Sveiki, Benediktai.
10: Labą dieną.
9: Neseniai atostogavote. Kaip atrodo jūsų šeimos atostogos? Kokių turite tradicijų? Ką leidžiate vaikams, ko neleidžiate? Ant batutų tikriausiai jau tikrai neleidžiate šokinėti.
10: Oi ne, čia jau yra uždrausta ir atostogų metu, bet...

0: Bet mūsų atostogos labai skiriasi tikriausiai nuo kitų, nes medikai turim planuotis labai iš anksto tas atostogas ir jau dabar vos neprašo kitų metų atostogų, tai labai yra daug to planavimo iš anksto, bet kita vertus leidžiam palsėt, tiesiog išsimiegot, patinginiauti ir nieko neveikt. Su mažesniais vaikais būdavo sudėtinga keliaut kažkur, bent jau mum kaip tėvam, todėl tų kelionių būdavo kiek mažiau palyginus, bet dabar jau, kai jie paaugo, tikrai stengiamės ir pakeliauti ir kažką naujo pamatyti ir aplankyti tai, kur nebuvom ar padaryti tai, ko nedarėm. Ir džiaugiuos, kad per atostogas Leonardas pirmą kartą lėktuvu galėjo skrist ir kad aplankyti Italiją ir galų gale vėl aplankyti mylimų žmonės, senelius, prosenelius, tai tos atostogos skiriasi nuo metų laiko, bet kita vertus pagrindinis tikriausiai dalykas yra, kad pavyksta tiek mum palsėti nuo darbų, tiek ir vaikam daugiau pabūti su mumis.
1: Ar jūs kaip vaikų chirurgas galite tikrai atsipalaiduoti, ar taip kiekvienam žingsnyje ten Leonardai eisi ten koja užklius, ten tas atsitiks, jūs matot visą seką, kas gali būti kaulams, raumenims nutikti ir taip toliau?
0: Jau galiu, žinokit, anksčiau gal būdavo to tokio, ypatingai kai vaikai buvo mažesni, nes tų pavojų tuomet yra santykinai daugiau, bet dabar jau tikrai pasitikiu savo vaikais ir kai aš būnu, žinau, kad jie nelips dviesiam batuto arba be šalmo tikrai nevažiuos. Ir čia buvo istorija, kai leido važiuot su dviračiais ir Leonardas sako, aš nevažiuosiu, tėti, dar šalmo neuždėjai. tai aš jais tikrai pasitikiu ir jeigu matau kažkokių pavojingų manevrų pavojingų vaikų ar galų gale pravažiuojančius du vaikus ant paspirtuko, tai taip, pamurmėsiu, bet kita vertus džiaugiuos, kad tą dieną nebudžiu ir kad nereikės man jų sutikti priėmimo skyriui. Tai aš kaip tėtis manau, kad būtina pasitikėti savo vaikais, tik tai ir jų ir burbulą nepatalpin, bet galų gale sudaryti tokias sąlygas, kad jie galėtų pažinti tą pasaulį saugiai taip, kaip įmanoma.
1: O kaip manote rasti tą vidurkį reikia? Nes kartais tėvai pernelyg saugo vaikus. To negalima daryti, čia susižeisi, čia išsipurvinsi, čia dar kažką padarysi. Kur tas turi būti sveikas protas, kiek mes galime leisti vaikui rizikuoti, juk ugdosi ir savarankiškumą, ir pasitikėjimą savimi, ir kur ta riba, kur jau tikrai negalima?
0: Aš mėgstu sakyti, kad ne vienas vaikas neužaugo be guzo ir tai yra visiškai natūralu, jie turi eiti, jie turi kristi, jie turi užsigauti. Ir čia labai tikriausiai svarbus yra tas sveikas protas, kad tie kraštutinumai niekada nėra gerai. Burbulo vaiko įdėti irgi negalim, jis tuomet nepažins to pasaulio ir nežinos, kad kaitlentė yra karšta ar kad negalima lipti aukštai pavojingose vietose. Kita vertus, mes neturim sudaryti jiems sąlygų skaudžiai nudegti, kaip nelepiam čipinėt karštų puodelių su kava arba nededam ant keturračio vaiko, kuris dar net nemoka su dviračiu gerai važiuoti. Tai aš manau labai svarbus čia yra sveikas protas ir to viduriuko ieškom visi ir bandom išlaviruot. Čia esu buvęs ir blogiausias tėtis pasaulį, kai neleidu ant batuto lipti, bet kita vertus vėl einam tuomet ledų suvalgyti, einam kažką kito nuveikti saugesnio. Ir čia tas labai sudėtinga, bet kita vertus džiaugiuos, kad dar neteko turėti rimtų lūžių arba rimtų traumų, kai reiktų vaikam gydymo ligoniniai, o ko pasitaiko kiekvieną dieną.
1: O kaip jūs, kaip vaikų chirurgas, reaguotumėt, jeigu jūsų vaikams kas nutiktų, ar yra kažkokia kitokia reakcija, nes aš atsimenu, kai mano vaikas grįžo nesiniai įsipjovęs koją, lakstė basas kieme. Ten šiaip yra saugu, nėra stiklų, tiesiog kampas, kur baigėsi minkšta danga ir jis atėjo su vyru, aš jaučiu, man viskas kyla, aš jaučiu, kad tu apsivemsiu arba man dar kažkas atsitiks. Na, žinoma, aš ne gydytoju, tu esi gydytojas, bet kokia tavo reakcija yra, kai vaikai susižeidžia, kai kažkas nutinka?
0: Šiaip čia labai dvejopi jausmai. Iš vienos pusės tu žinai, ką reikia daryti ir kaip gali padėti vos ne namuose ir dažnai tos ligonės ir nereikia ir čia net juokiasi, žmona sako, va, ateina dukra, sako, tėte, aš nenoriu eiti į mokyklą, man skauda koja. Sakau, bet laiptais nulipai žemyn, taip, tai gali eiti į mokyklą, reiškia, tai iš vienos pusės taip, iš kitos pusės vėlgi tu pasveri ir tuos blogiausius scenarijus, kur naktinis kojų skausmas, tu pagalvoji apie tą procentą, kai gali būti ir kažkokia onkologija ar dar kiti dalykai, tai vėl ir iš vienos pusės yra lengva, kai tu žinai, ką reikia daryti, iš kitos pusės nėra lengva, kai tu supranti, kiek daug dalykų gali būti ir kas gali nutikti. Todėl ir tos mintys visos turėtų būti nukreiptos būtent ir į vaiką, kad kaip sureaguoji tuo metu, kad jis jaustųsi ramiai, o tu jau su savo nerimu, savo mintim ir kas galėtų būti, jeigu būtų, bandai sutvarkyti tuo metu kolegų padedamas ar tyrimų kažkokių ar galų gale, turėdamas planą, kaip padaryt, kad būtų ramu tiek tau, tiek vaikui.
1: Bet tada pas kolegą kokią vedi gydytoją, pas gydytojo kolegą, jeigu reikia, nes pats prisigalvo.

0: vos nerimausi.
1: Yra ta nerašyta taisyklė tokia, kad mes chirurgai savo vaikų operuoti negalim ir diagnozuoti kažko irgi dažniausiai stengiamės tarti su kolegom ar kaip tik šią vasarą sūnus turėjo operaciją, tai irgi kolegė operavo, labai ačiū jai už tai, bet nuo operacinių jausmų neturi būti ir tu ten turi eiti ir daryti tą darbą, tai vėlgi čia yra pagrindas, ko negalima daryti ir aš visiškai su tuo sutinku, nes vėlgi tos emocijos, ypatingai tokiam darbe, ypatingai tai, kas susijęs su sveikata, kartais gali pamaišyti ir aš labai džiaugiuosi, kad turim nuostabę šeimos gydytoją Aidą Šiauliuose, kuri, man atrodo, mano šeimyną rūpinasi daug labiau negu aš pats, bet aš manau, taip ir turėtų būti.
0: O kaip tu jauteisi būdamas už durų koridoriuje laukdamas tos operacijos pabaigos?
1: Aišku, nerimas buvo ir aš visiškai manau, tai yra natūralu, bet kita vertus aš visiškai pasitikiu savo kolegom, žinau jų profesionalumą ir žinau, kas, kur ir kaip bus daroma. Tai tas žinojimas, kas gali nutikti, kas bus daroma, ar galų gale, kas tai atliks, irgi labai daug duoda, ramiai lauk tiesiog, kol vaikas grįš iš operacinės ir tu žinai, ko gali laukti, ko gali tikėtis, tai aš kažkaip labai ramiai tai žiūriu, nes labai pasitikiu kolegom, Lietuvoje turim nuostabią medicinos sistemą, nuostabius medikus ir tuo reikia džiaugtis.
0: Ką pastebi, kai tėvai ateina, atveda vaikus pas tave į kabinetą, kokias klaidas daro, ką patartum? Nes tikrai mes, tėvai išsigandę būnam tikriausiai labai.
1: Dėl išsigandimo, dėl to nerimo, tai yra visiškai normalu ir vėlgi, čia tikriausiai ta istorija, kai autoservise juokės iš manęs, kad negirdėjau kažkokio garso automobilį, taip ir tėvai, neturi jie to girdėti, mes medikai, bet kokios pagrindinės klaidos, tai tikriausiai tuomet, kai nenujaučia to pavojaus arba sukelia pavojingas situacijas vaikams, veždami vaikus ant paspirtukų, tarkim, čia buvo istorija, kur dėl pirštuko sumušimo mergaitė atvežinėjo į ligoninę tėtis ir posūkį nesuvaldė elektrinio paspirtuko, abudu nukrito, mergaitė galvos traumą ir tas pirštukas taiga tapo mažiausia problema. Tai va, tai tikiu, kad norėdami gero vaikam pakenkė, tai čia galbūt tas nežinojimas ir tų žinių galbūt stoka, čia irgi yra tekę matyti nudegimą apteptą medum, kur to negalima daryti ir jeigu būtų neaptepę, galbūt tas nudegimas daug mažesnis buvęs, o dėl medaus tapo gilesnis, tai vėlgi tos klaidos, tas gal nežinojimas ar medicinio įsilavinimo stoka, pirmosios pagalbos įgūdžių stoka, lemia, kad kenčia vaikai. Tai tas tikriausiai yra liūdina, o tų klaidų pasitaiko įvairiausių. Ir nuo šalmo neuždėjimo, nuo pavojingų veiklų, kaip keturačiai, elektriniai, dviračiai, paspirtukai ir taip toliau, iki to nežinojimo, kai norint padėti, tiesiog pakenkiam.
0: Ar tokios liaudės medicinos pastebit, nes dar labai keista, kad sakot medum, yra sviestų tepa, yra šlapimą geria, yra tokių baisių dalykų, ką tėvai daro savo vaikams.
1: Vis mažiau su tuo susiduriam ir dėl to džiaugiamės. Mes turim labai geras priemonės ir vaistinėse realiai gali įsigyti visko, ko reikia tai pirmai vaistinėliai. Tai to pasitaiko vis rečiau, bet taip yra tekę tiek medaus, tiek grietinės, tiek ir žolelių, trintų valyti iš gilios žaizdos, nes tikėjusi, kad užtrauks tą žaizdą to žolelės, o ten kaip tik viskas supuliavo. Tai vėlgi, tu pasitaiko dalykų, bet vis rečiau ir aš optimistiškai žiūriu tai, kad tas tėvų medicinis silavinimas ir tas domėjimas jis tikrai auga ir vis daugiau įsijungia ir tėčiai galų gale į tą visą vaiko priežiūrą, pirmąją pagalbą ar galų gale nuvedimą pas gydytoją, tai dėl to džiaugiuosi ir optimistiškai matau, kad to vis mažėja.
0: Ir tikriausiai galėtum pasakyti žiūrovam ir klausytam, kad jeigu kas nors tokio nutinka ar nežinai ką daryti, pasiskambink tikriausiai, ar ne?
1: Taip, 113 yra puikus numeris, kur galima skambintis, aišku, kas susijęs su vaikais dažniausiai jie prašo keliauti jau į ligoninę, su kuo susiduriam, tai galima pasiskambinti priėmimo skyrius. Tenka konsultuoti kartais ir priėmimo skyriui per nuotolį, kur klausia, ar mums reikia važiuoti dėl vienos ar kitos situacijos. Kita vertus, poliklinikos šeimos gydytojai, jie tikrai yra prieinami šiais laikais, tai jeigu nežinot, tikrai pasitarkit, galų gale yra daugybė medikų, daugybė specialistų socialiniuose tinkluose, ir kur galima rasti įrašus, informaciją, ir kai jau kažkas nutinka, tiesiog pasižymėt tą įrašą ir atsiversti jį iš karto, Tai aš manau, kad tikrai tos informacijos yra daug ir yra galima kreiptis ir tikrai visi nori jums padėti, jūsų vaikam padėti, kad tik viskas būtų geriau vieno ar kitoje situacijoje.
0: Tikrai socialiniuose tinkluose ir patį Benediktą galima rasti ir kitus gydytojus, tik svarbiausia tikrai pasitikrinkite, kad gydytojas tikras, o ne dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka ir taip toliau. Tai manau, spaudoje, LRT portale,

0: žiniasklaidoje, jeigu tie žmonės kalba, tai reiškia tikrai tikri, nes būna įvairiausių dalykų, kai būna netikri gydytojai. Jūs pats kaip gydytojas namuose, ko mokote savo vaikus? Ar jau visų raumenų kaulų pavadinimus vaikai viską žino?
1: Ne, to nemokom, gal mano tikslas yra tiesiog tikriausiai, bent jau aš taip galvoju, paruošti juos gyvenimui. Ir kas patinka, kad po budėjimo aš juos vežu visada į mokyklą, jie klausia, o kaip budėjimas buvo, kas įvyko, kas ten nutiko vienam ar kitam vaikui, ar kokios operacijos buvo. Tai aš, man fainiausia, kad iš to natūralaus domėjimosi kyla klausimai jiems. O tai kiek žmogus turi kaulų, pavyzdžiui, arba kur ten galima sužaloti vieną ar kitą dalyką, arba kodėl be šalmo negalima važiuoti, kas ten tokio gali nutikti ir taip toliau. Tai tų tokių gilių žinių, aš manau, tikrai nereikia ir užkišti jų nereikia, bet jeigu jiems kyla klausimas, mano kaip tėvo tikslas ir užduotis yra jiems atsakyti kaip galima tiksliau ir nebijoto žodžio nežinau. Kartais būna tokių klausimų, kur klausia ir tu nežinai ir tu jiems tiesiog sakai, nežinau, bet pasidomėsiu, atsakysiu, pasidomėsim kartu, tai nereikia užkimšti jiems tokių dalykų, kurių pagal amžių nereikia mokėti, bet kita vertus atsakyti tuos klausimus būtina ir aš labai džiaugiuosi, kai vaikai klausinėja, kai klausinėja priėmimo skyrių, galų gale pacientai, kai klausinėja ir turi milijoną klausimų, tai aš mielai stengiuosi atsakyti, nes jeigu jiem įdomu, reiškia, jie yra geram keli.
0: Kaip jūs paprastai paaiškinat, kodėl būtina dėvėti šalmą ir kas nutiks, ne tik susižeis? Taip.
1: Aš sakau paprastai, kad rankas ir kojas mes pagydyt galim. Galų gale be rankos ir kojos yra daugybė žmonių, kurie gali gyventi ir tai yra visiškai normalu, bet ar esat matę be galvos žmogų? Tikriausiai tik filmuose. Tai galva yra tai, ką turim brangiausiai ir dėl to tiek ir mes gydytojai tai žiūrim labai, labai per padinamą stiklą, tiek ir kiti turėtų saugot galvą labiausiai, nes užpakalį užsigavus paskaudės ir praeis, su galva yra šiek tiek kitaip. Tai galva yra tas dalykas, be kurio mes negalim gyventi ir kas yra svarbiausia mūsų kūne, o ką yra svarbiausia, mes tą ir saugom. Tai čia yra toks paaiškinimas, kuris tikiuosi, kad padeda vaikam bent jau šiek tiek tą prioritetą žiūrėti ir suprast, kad be šalmo niekur.
0: Nuo kada jūs savo vaikams aiškino tokios dalykus? Ant batuto negalima šokinėti, nes tas ir tas. Su šalmu būtina visą laiką būti. Ten dar kažkokius tokius atsargumo dalykus. Kaip mokėte to?
1: Iš esmės, tuomet, kai jau jie pradėjo tapti sąmoningesni, nes mažiem vaikam tai čia yra draudimas ir viskas, ir klausimų dažniausiai nekyla, bet kai jie tapo sąmoningesni ir pradėjo kelti klausimus, kodėl mes negalim ant batuto, pavyzdžiui, arba kodėl negaliu važiuoti be šalmo. Tuomet aš manau, kad jau reikia kalbėtis apie tai ir tam net jie jau turi galimybę įsisavinti ir suprast kažką, nes kol per maži tu jiems nelabai ką ten ir papasakosi. O ir tas racionalumas kaip tik gali netgi pakenkti, kur tu bandai aiškinti, o ne, nes jam tiesiog neramu ir skauda, ne to jam reikia. Tai kai jau kyla klausimai, aš manau, tuomet ateina laikas pradėti po truputį aiškinti ir kalt į galvą, kaip mes medikai kalam tėvam ir suaugusiam, taip ir vaikam tėvai turėtų kalt, kad visgi ir primint ir papasakot, kad tas šalmas paliktas namie, tas pats kaip dvi sveikos Marijos apsaugo, arba kad ant dviesiam batuto traumų rizika padidėjo daugybę kartų. Tai vėl turim vis tą primint ir papasakot ir tos skaudžios istorijos galų gale primena tą padaryti.
0: Kuo dabar domisi jūsų vaikai? Kas yra įdomu? Mano šeimoje dabar kosmosas ir dinozaurai.
1: Dabar Leonardas tai prie sporto perėjo. Labai jam futbolas patinka, futbolas, Barcelonos futbolo klubas, pasaulio čempionatas, čia buvo kosmosas, tai Leonardas su futbolu, o Elė atrado skaitimą, atrado knygas ir dabar skaito, kas jai patinka, leidžiam išsirinkti. Tai vėl čia tokie tikriausiai dalykai, kai jau lėles padėjo šono, atsivertė knygą, o Leonardas kaip perėjo iš vežliukų ninzių į futbolą, į sportus ir į tuos dievukus. Lamin Jamalis, Messi, Ronaldo. Tai dabar yra ta fazė ir džiaugiuosi, kai galiu su Leonardu grįžęs namo pažaisti futbolą arba jį pasimti krepšinio treniruotę ir ten jis jaučiasi puikiai.
0: Tai ir futbolą, ir krepšinį lankot?
1: Aš pas krepšinį žaidžiu, bet futbolą mes žaidžiam namie, žaidžiam per PlayStationą, futbolą vienas prieš kitą arba kartu komandai, tai va, bet stengiamės tą aktyvumą vaikų palaikyti ir vis daugiau duoti to krūvio. Tai jo, Leonardas buvo ir futbolo stovykloje vasarą, nežinau, patiks, nepatiks, jau pats jisai atras šitą, bet kol domisi, kol įdomu, stengiamės tą išnaudoti.
0: O kaip tuos būrelius tuomet parenkat? Na, štai susidomėjo futbolu, žaidžiam futbolą, ar yra tokia sąlyga, kad, na, reikia lankyti tam tikrą laiką, negalima kas mėnesį keisti, ko kaip pas jūs ten tokios?
1: Mes esam laimingi, kad į nuostabią mokyklą einam, į Smalsieji Pabiručiai Šiauliuose yra, kur

0: kur būreliai vyksta jau mokykloje, po pamokų viskas vienoje vietoje ir vaikai gali išbandyti. Ir mes metų pradžioje dažniausiai pagal vaikų norus sudėliojom būrelius, ką jie nori, po to jau natūraliai metų eigoj vienas ar kitas atkrenta. Tai stengiamės pirmą vaikam leisti pabandyti ir tuomet jie jau turi nuspręsti, bet jeigu jau pradeda ir įsibėgėja, tai likus porai trejų mėnesių tikrai neleidžia mesti ir bandom, kad pabaigti iki pat galo, nu, kaip ir pradėtą darbą. Tai ta pati pradžia, va, kaip ir futbolo. Būrelis labai norėjo, pabandė stovykloje, dabar kilo biškė bejonių, ar tikrai nori, tai tas yra, manau, visiškai natūralu, bet jeigu jau pradedam ir įsibėgėjom, po pusmečio mesti neleidžiam. Ir dėl to buvo ir su Elena tokia situacija, kai jinai jau labai nebenorėjo, bet buvo likę ten gal porą mėnesių, bet pabaigė ir buvo labai laiminga dėl to, tai kad pavyko tą padaryti. Tai vėlgi, pusiaukliais to tikrai nereikia, bet pabandyti vaikai turi, aš manau, ir kuo daugiau, tuo geriau.
1: O Elena, kokį būrelį lankė?
0: Jinai ir lankė greitojo skaičiavimo. Dabar bijau, kaip ten vadinasi tas žodis, kur su rankom greitai vaikai skaičiuoja. Uh-huh. O mokyklai lanko apie 2-3 būrelius dar ten, visokie sporto būreliai prisideda, robotikos, įvairiausiai ten su gyvūnėliais būreliai, kepėjų būrelis, man atrodo, net buvo praeitais metais, kur ten kepdavo kiekvieną trečianį. Tai vėlgi, tų būrelių spektras nemažas yra, bet va tokio, kad kiek žinotum, kad va 8 metus lankysim, kaip muzikos mokykla ar ten sporto mokykla, dar kažką to neturim, bet gal ir gerai kažkaip.
1: Bet taip metus mokslo atlanko ir nori kitais metais lankyti, ar dar taip galvoju?
0: Įvairiai. Vienus nori, kitus pasikeičia, tarkim Leonardas porą trejetą metų robotiką lankė, dabar kaip jau persikeitė šiek tiek prioritetai, nori kai ką kito, tai aš manau, kad čia yra natūralus tas procesas ir leidžiam pasirinkt ir žiūrėt kur. Bet mūsų tikslas, ką ir su žmona esam sutarę, kad nu neperspausti ir duoti jiem laiko ir patinginiauti ir pabūti su savim ir kad ne kiekvieną vakarą į tą būrelį reiktų keliauti ar galų gale ne kiekvieną dieną daryti kažką ir užsiimti. Tai stengiamės palikti ir išlaviruoti tarp tos tinginystės, bet ir tarp to edukacijos ir to aktyvaus gyvenimo.
1: Kodėl sporto būrelį kokį nors lankyti yra svarbu? Ar yra svarbu?
0: Būtina. Aš manau, kad yra būtina, nes neužtenka to fizinio aktyvumo, ką vaikai turi mokyklose, ir tų fizinio lavinimo pamokų neužtenka. Čia man tikriausiai paantrintų ir kiti specialistai. Va, profesorius Arūnas Emelianovas daug apie tai kalba, kad reikia vaikui to judesio, taip jisai tobulėja, taip gerėja jo koordinacija, taip galų galia stiprėja tas kūnas. Tai manom, kad to sporto būrelių reikia ir tai yra būtina, o koks jau tai sportas, tai čia gali pasirinkti kiekvienas. Bet fizinio lavinimo pamokų mokyklose tikrai neužtenka ir papildomai dar vaikus būtina aktyvinti, kad tą režimą, tą ritmą turėtų ir naudotų į visą gyvenimą.
1: Laikysena stipresni raumenis, nutukimo problema, ar matot, kad tai didelė problema dabar, vaikai apskritai mažai juda?
0: Nu, čia jau toks labai gal lengvas pasakymas, mažai juda, yra tokių, kur iš viso nejuda, ir kad ir kaip gaila, jau po truputį tas nutukimas didėja ir vejamės ir amerikiečius, tai 1/5 vaikų Lietuvoje yra nutukę, ir tai yra ta tokia tendencija, kuri neramina, ir prie to prisideda viskas, tiek ir maistas, tiek ir fizinio krūvos, tokio galų gal elektriniai paspirtukai, kur nieko daryti tau nereikia, o tu leki ir dar lenki visus dviratininkus, ar ne. Tai vėlgi, čia yra didžiulė problema, bet ne tik vaikų amžiai, bet ir suaugusių. Tai vėl apie tai, manau, daug kas labai šneka ir tas labai neramina, ir kai pas tave ant operacinio stalo būna 170 kilogramų vaikas, nu tai nėra viskas taip paprasta ir tu supranti, kad ir tų komplikacijų dažnis yra didesnis ir galų gale sudėtingiau ir diagnozuoti ir padėti pasveikti ir sveikimas ir visa kita, tai daug kitų problemų atsiranda jau mažam amžiui, kas labai liūdina.
1: Aš ir norėjau klausti, kada tas nutukimas prasideda, nes galvoju apie darželį, aš vedu vaikai darželį, jiegi visi laksto ir juda kaip pasiutę. Kada pradeda tas nutukimas atsirasti ar nejudėjimu?
0: Čia gal reiktų labiau kolegų mano endokrinologų klausti, kurie labiau su tuo dirba, mes vis tiek traumatologai gal ir vaikų chirurgai mažiau su tuo susiduriam, kada tas prasideda, bet kad prasideda ankstyvam amžiui, tai taip, ir įpročius vaikams mes formuojam gan ankstyvam amžiai, pradinėse klasė, darželį, tai vėlgi tai nėra tik valakstimas ir visa kita, tai yra mytybos įpročiai, tai yra kažkokia rutina ar galų galę savęs rūpyba, tai vėlgi aš manau, kad ankstyvam amžiai tas prasideda ir jeigu matom kūdikį kažkokį putlesnį, tai nieko tokio, bet jeigu jau darželėje matai, kad vaikas nebėgo ridenasi, nu tai jau reiktų sunerimti.
1: Tai dabar mūsų klausantiems tėvams, kaip mums tą rugsėjį pradėti? Sporto būrelį susiplanuoti, daugiau vaikščiojimo į mokyklą, iš mokyklos, sveikesnės mitybos, na kaip mums čia susidėlioti?
0: Oi, čia klausimas, kuris vis galvos skausmas visiems tėvams yra ir jeigu turėčiau receptą, tai greičiausiai ligoninėje nedirbčiau, bet vėl mano patarimas, jeigu taip visiškai atvirai būtų, tiesiog turėti planą. Turėt planą ir nesimėtyti, ir ar tai būtų sporto būrelis, ar tai būtų dažnesnis vaikščiojimas, kaip paminėjant, ar galų gale kažkoks mitybos plano įsivedimas, ar vaiko mitybos korekcijos, tai aš manau, kad reikia turėti planą, bent jau tam rugsėjai, o po to jį galima koreguoti, ir tas planas, tas aiškumas, ta rutina, tiek tėvams, tiek ir vaikams tikrai pagelbės į tą pasikeitimą nuo vasaros atostogų į mokslo metus šokti ir galų gale mano kaip vaikų chirurgo palinkėjimas tai tiesiog būtų saugiai pasiruošti tam rugsėjui, tai išsirinkti tas priemonės, kurios yra tinkamos, galų gale kuprinė tinkama dėl laikysenos ar ne, ar galų gale ne elektrinis paspirtukas iki mokyklos, o tiesiog pasivaikščiojimas ar tas pats dviratis su šalmu, tai vėl čia tokie principai, kurie pagrindiniai kaip saugiai tą ir kalbėkit su vaikais apie saugų eismą, apie saugų, su saugia tą vaikystę ir jeigu turit paauglių, galų gale kalbėkit apie tuos pačius rūkimus, narkotikus ir kitus dalykus, kas yra kasdienybė kai kuriuose mokyklose, tai vėlgi tas pokalbis, planas, aš manau, yra būtinas.
1: Pokalbis, planas yra būtinas ir dar labai trumpai, kokia turi būti kuprinė? Ir apie šalmą, kaip jį dėvėti teisingai.
0: Jeigu trumpai, kuprinė turėtų būti ergonomiška, pritaikyta pagal vaiką, jinai neturėtų sverti daugiau nei 15% vaiko svorio, dirželiai turi būti sureguliuoti, petnešėlės ir nešioti ant abiejų pečių, o ne ant vieno, tų taisyklių aišku yra daugiau ir tuo dažniau tikriausiai dalinsios prieš pat rugsėjį, o šalmas tai turi būti pritaikytas ir turėtų tinkamai būti uždėtas, tai yra dviejų pirštų taisyklė, du pirštai virš ant akių iki šalmo, du pirštai po saktele po smakru, taip pat dviejų pirštų varaidė su dirželiais aplink ausis ir aišku priveržtas šalmas, kad pajudinus, neužsegus, jisai nenukristų, tai o šalmą tinkamai pritaikyt gali padėti parduotuvių konsultantai, kurie parinks pagal to vaiko galvos apimti ir kitus parametrus, tai vėlgi, jeigu pakračius galvą neužsegus šalmas nekrenta, tai ir viskas reiškia yra tvarkoj.
1: Būkime saugus, dėvėkime šalmus, venkime traumų, sportuokime. Ačiū, Benediktai, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjome su vaikų chirurgu Benediktu Jonuška. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Aš nepamesiu savo kalbos.
3: Aš nepamesiu.

0: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
1: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
2: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
3: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo tortas. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
6: Laidoje žmogus iš arčiau. Jaunos kartos gydytoja neurologė Gintarė Aukselė apie tai, kas vyksta užsivėrus palatų durims ir dėl ko sunkiai emociškai išgyvena medicinos darbuotojai. Laida žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
7: Mūsų santykis su pinigais visuomet labai sudėtingas. Kas tam padarė didžiausią įtaką, o gal jau esame taip pažengę į priekį, kad ne tik mokame uždirbti ir sutaupyti pinigą, bet ir jį investuoti.

0: Taip pat laidoje, kodėl vienos valiutos turi simbolius, o kitos ne. Ir kodėl multimilijardinė išmoka, kurią turės sumokėti Meta, vis dėlto yra jai laimėjimas. Ir kaip tai gali sugriauti dėmesio ekonomiką. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
1: Basomis po sodą vaikštantį Giedrė Adomaitytė sako, kad sodą reikia pajusti visais įmanomais būdais, ne tik grožintis akimis ar užuodžiant gėlių aromatus. Giedrės palaimo sode abejingų nepalieka angliško stiliaus baltas gėlynas su vardinėmis rožėmis. Kokias rožes rinktis, kad būtų atsparios ligoms ir šalčiams, išgirsite laidoje Žydinti sodas rytoj po 18 valandos žinių.

0: Lrt radijas. 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia gaunantis pozityvios informacijos dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Pasak ministro, dauguma klausimų yra techninio pobūdžio. Tačiau svarbiausia teigiamas sąjungininkų požiūris į Lietuvą ir visam regionui kylančių saugumo iššūkius.
1: Scenarijus aš detalizuoti labai dar negalėčiau. Rugpjūčio 13 dieną informaciją mes atsinaujinome. Tiesiogiai bendravau ir gavau patikslintus tiek skaičius, tiek pobūdį, galbūt sakykime, tiek preliminarias datas, tad viskas yra pozityvu. Svarbiausia, kad informacija yra valdoma, jinai yra. Aš manau, kad dar šiais metais mes turėsime tikrai didžiąją dalį pajėgumų Lietuvoje. Kiek tai bus tiksliai, tai yra logistika ir tai yra skaičiavimas. Bet sakykime, svarbiausias yra principinis sprendimas, kad Jungtinės Amerikos valstijos mato Lietuvą kaip patikimą sąjungininką.
0: LRT dienos temai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinių valstijų karių rotacija Lietuvoje baigėsi birželį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitas Maskvoje siunčia Rusijai aiškę žinę, jog Amerikai rūpi Europa ir Ukraina. Taip Sinkevičius kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Estijos premjeru. Kiek anksčiau žiniasklaida paskelbė, kad Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas per vizitą Maskvoje galėjo perspėti Rusiją nerengti išpuolio prieš Baltijos šalis. Lietuvos institucijos ir politikai tokios informacijos nekomentuoja. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad su Amerikos prezidento administracija susijusia informacija skelbintis dienraštis Wall Street Journal retai klysta, nes remiasi patikimais šaltiniais.
2: Vakar prezidentas Donaldas Trumpas buvo paklaustas, ar tas Radcliffe'o vizitas Maskvoje buvo susijęs su NATO. Donaldas Trumpas atsakė, kad ne. Tačiau vėliau tą patį vakarą Wall Street Journal ir CBS naujienų televizija paskelbė, kad Radcliffe'as į Maskvą vyko perspėti Rusiją nepulti NATO. Ir ypač Wall Street Journal garsėja solidžiais šaltiniais giliai Amerikos administracijoje. Labai retai klysta Wall Street Journal tokius dalykus skelbdamas. Ir Wall Street Journal rašo, kad Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai nerimauja, kad Putinas gali surengti riboto masto operaciją prieš NATO.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Sparčiai populiarėjant mikrodramoms, trumpiems telefono ekranui pritaikytiems serialams, Kinijoje nuo rugsėjo įsigalioja naujos jų reguliavimo taisyklės. Vertikaliųjų serialų kūrėjai turės aiškiai nurodyti, jei turinys yra sukurtas dirbtinio intelekto, o platformoms bus draudžiama algoritmai skatinti praleisti pernelyg daug laiko žiūrint tokius serialus. Mikrodramų režisierės Jen Jurukis teigimu, viena ryškiausių problemų yra juose rodomas smurtas, ypač prieš moteris.
3: The other big issue that we're

0: Dar viena problema, kurią vis dažniau pastebiu mikrodramose, yra mizoginija. Apie tai kalba ir patys šių serialų žiūrovai bei kūrėjai. Galime ir toliau mėgautis romantinėmis istorijomis, bet nebūtina tam be reikalo skriausti moterų.
1: Mikrodramų režisierė Jen Jurukis. Kinijoje mikrodramų rinka jau aplenkė šalies kino teatrų pajamas, o tokius serialus žiūri šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje. Šią savaitę mirusi Jungtinių valstijų country muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Teigiama, kad įrašas pavadinimui My Place in History iki 2046 metų bus saugomas laiko kapsulėje, o daina bus paskelbta minint 100-ąjį Dolly Parton gimtadienį. Atlikėja mirė antradienį, eidama 81 metus. Šią valandą Vilniuje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 20 laipsnių. Naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją. Ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo tortas. Viktorina pagal žodį vasaros popietėje 15.30.
4: Po LRT tyrimo dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės ir kitų socialdemokratų giminių įsidarbinimo Raudondvario dvare siūlomi nauji saugikliai. Konservatorius Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kurios uždėtų daugiau filtrų konkursuose su vienu kandidatu.
5: Kritikai sako, kad tokios pataisos tik apsunkintų įdarbinimą valstybės tarnyboje, o su nepotizmu reikia kovoti kitomis priemonėmis. Socialdemokratai teigia, kad premjero žmonos įsidarbinimas nesusijęs su jos vyro pareigomis.
4: Ar savų įdarbinimas sutramdomas? Ginčas LRT radijo ringė rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje žmogus iš arčiau. Jaunos kartos gydytoja neurologė Gintarė Aukselė apie tai, kas vyksta užsivėrus palatų durims ir dėl ko sunkiai emociškai išgyvena medicinos darbuotojai. Laida žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
6: Mūsų santykis su pinigais visuomet labai sudėtingas. Kas tam padarė didžiausią įtaką, o gal jau esame taip pažengę į priekį, kad ne tik mokame uždirbti ir sutaupyti pinigą, bet ir jį investuoti.
7: Taip pat laidoje, kodėl vienos valiutos turi simbolius, o kitos ne. Ir kodėl multimilijardinė išmoka, kurią turės sumokėti Meta, vis dėlto yra jai laimėjimas. Ir kaip tai gali sugriauti dėmesio ekonomiką. Visos temos laidoje PIN kodas ir rytoj 16.30 per LRT radiją.
8: Basomis po sodą vaikštantį Giedrė Adomaitytė sako, kad sodą reikia pajusti visais įmanomais būdais, ne tik grožintis akimis ar užuodžiant gėlių aromatus. Giedrės palaimo sode abejingų nepalieka angliškos stiliaus baltas gėlynas su vardinėmis rožėmis. Kokias rožes rinktis, kad būtų atsparios ligoms ir šalčiams, išgirsite laidoje Žydinti sodas rytoj po 18 valandos žinių.
9: LRT radijas.
10: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
11: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad didžioji dalis Jungtinių valstijų karių bus dislokuoti Lietuvoje dar šiemet. Pasak ministro, dauguma klausimų yra techninio pobūdžio, tačiau svarbiausia teigiama sąjungininkų požiūris į Lietuvą ir visam regionui kylančių saugumo iššūkius.
1: Scenarijus aš detalizuoti labai dar negalėčiau. Rugpjūčio 13 dieną informaciją mes atsinaujinome. Tiesiogiai bendravau ir gavau patikslintus tiek skaičius, tiek pobūdį, galbūt sakykime, tiek preliminarias datas, tad viskas yra pozityvu. Svarbiausia, kad informacija yra valdoma, jinai yra. Aš manau, kad dar šiais metais mes turėsime tikrai didžiąją dalį pajėgumų Lietuvoje. Kiek tai bus tiksliai, tai yra logistika ir tai yra skaičiavimas. Bet sakykime, svarbiausias yra principinis sprendimas, kad Jungtinės Amerikos valstijos mato Lietuvą kaip patikimą sąjungininką.
0: LRT dienos temai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerika šiuo metu peržiūri savo karines pajėgas Europoje. Birželį rotaciją Lietuvoje baigė daugiau nei 1000 karių, dalis jų liko šalyje. Savaitgaliai stipriai vėtrai pridarius daugybę nuostolių visoje šalyje, šį vakarą elektros vis dar neturi 10 000 vartotojų. Jonavos rajono gyventojas Artūras sako, kad elektros neturi daugiau nei 5 paras. Vaikų turinčiai šeimai pavyko gauti generatorių, todėl bent dalį poreikių patenkinti pavyksta.
2: Nuo šeštadienio 5 valandos vat sėdim be elektros. Nu ką darom? Pasisekė, kad gavom generatorių. Aišku, tas generatorius nelabai tinkamas namams. Tai tiesiog žaidė, jungi siurblį, išjungi, bėgi, jungi šaldytuvą. Nu va, taip ir žaidė. Karštas vanduo, tai čia iš viso yra, kaip sakant, šventas dalykas. 2 vaikai yra. Vis tiek reikia po šaltų nesipraus. Dujinės viryklės tokios kaip ir neturim, tik tais kemperinė vadinama tokia. Gamtoj naudojama, praktiškai ant pusgaminių gyvenam.
0: Artūras iš Jonavos rajono. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila sako, kad lieka sutrikimai, kuriuos sunkiausia atstatyti.
3: Esame daugiau negu 70% sutrikimų atstatę. Tai artėjame prie 80%. Faktas, kad paskutiniai sutrikimai ir paskutinės tinklo sutraukytos vietos, jos bus sunkiausiai atstatomos, nes ir tie skaičiai mažės mažiausių tempų, dėl to, kad vienas sutrikimas, vienas klientas. Prieisime iki tokio žingsnio.
4: Sunkiausias vietos, sakot, kuri ar kurios tai yra sunkiausias vietos?
3: Tai aš regionais galėčiau vertinti, tai Anykščiai, Panevėžys, Kaunas.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila. Nepale po staigių potvinių žuvusių oficialiai padaugėjo iki 389, daugiau nei 1000 žmonių laikomi dingusiais be žinios. Gelbėtojai toliau ieško įvairių šalių piliečių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia. Pasak kanclerės Aistės Stakėnienės, su informacija keičiamasi su vietos institucijomis.
5: Yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą Nepale. Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį.
0: Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė. Eidamas 83 metus mirė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų kūrėjas ir pirmasis karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas Vytautas Kazimieras Urbas. Gimęs Pasvalio rajone ūkininkų šeimoje, po 5 metų su šeima buvo ištremtas į Sibirą. Atsikūrus Lietuvos kariuomenį nuo 91 metų birželio iki išleidimo į atsargą, Urbas tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir kūrė karines jūrų pajėgas. Už nuopelnus Lietuvai ir krašto apsaugos sistemai apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 3. laipsnio medaliu ir krašto apsaugos ministerijos garbės ženklu. Šiąnakt nelis, vietomis formuosis rūkas, temperatūra 7-12, Kuršių nerijoje bus iki 15 laipsnių, rytoj diena be lietaus, pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 8:05 vakaro.
6: Aktorius Kęstutis Jakštas toliau skaito Otfrido Preusslerio knygą Herbė su didelė skrybelė. O čia toks lietus, kad primena pasaulio pabaigą. Bet kiekvienas iš savo patyrimo žino, kad visos audros ir negandos praeina. O tada aplanko mintis su naujuoju draugu eiti į svetimą girę. Kas negirdėjo knygos pradžios, ją tesusiranda LRT radiotekoje. O dabar klausykimės tęsinio.

0: lietus pylė vis smarkiau ir smarkiau. Vėjo šuorai gynė vienas kitą. Lietus čaižė, tratino į skrybelę. Girdėjo Herbė, kas dedasi. Sakytum, pasaulio pabaiga atėjo. Audra visai įsismarkavo. Tiesiog dangus su žeme maišėsi. Vienas griaustinio trenksmas sekė po kito. O jau žaibavo, o jau pliskino taip ryškiai ir akinamai, kad abiem bičiuliams regėjosi. Tuoj viskas subirės ir tada jau galas. Kai kur skrybelės kraštai buvo kiek atkerę nuo žemės ir pro tuos plyšelius nuolat blykčiojo pikta, bjauri šviesa, žilpinanti akis.
1: Tuoj trenksi mus, Herbe, tuoj trenksi skrybelę.
0: Apsigimęs paukštininkas drebėjo iš baimės, virpėjo visas nuo galvos iki pat gauruotos uodegos. O Herbė jautėsi negeriau, kaleno dantimis, čia jam darėsi karšta, čia jam darėsi šalta.
2: Audra nesiliovė siautėti, iš visų pusių tvykščiojo žaibai, be perstojo trankėsi griaustinis, paskui staiga tik sušniokštė, sūžė ir siūptelėjo šalto oro šuoras. Abu bičiuliai pastebėjo, kad svotelio pusėje skrybelė kilstelėjo.
1: Laikyk, svotelį, laikyk stipriai, kad jį mums nenulėktų.
0: Gauruočius girinys tvėrė abiem rankom skrybelės kraštą ir iš visų jėgų prispaudė prie žemės.
1: Gerai, svotelį, laikyk šitai, laikyk, svotelį.
0: Ir tuoj pat vėjas užtelėjo iš kitos pusės.
1: Atsargiai, Herbė!
0: Bet Herbė jau spėjo prispausti kitą skrybelės kraštą. Ir tegu savo viesulas drasko ir tampo, kiek jam patinka. Nunešti Herbė skrybelės jie neleis. Vienoje pusėje ją laiko nykštukas, kitoje svotelis. Bendromis jėgomis atsispirs jie prieš audrą.
1: Ar tavo pusėje viskas gerai, Girini?
0: Svotelis tyli, svotelis neatsako.
1: Kas tau, svotelį? Atsiliepgi.
0: Svotelis ne murmur, tik šnypšne, šniokštuoja, baisu ir klausytis. Herbė susirūpinęs dirsteli į jo pusę. Tuo tarpu vėl plyksteli žaibas ir jo plastančioje šviesoje Herbė pamato, kodėl svotelis tyli neatsiliepia. Ogi gauruočius laiko skrybelės kraštą įsikirtęs dantimis atsargumo dėliai.
1: Ak štai kas, suprantu. Gerai, mano mielas, tik nepaleisk, tik tu jau nepaleisk.
0: Suglaudus nugarą su geru draugu. Visos darganos kada nors baigėsi. Visos audros galiausiai praeina. Ir nors ta žino kiekvienas iš savo patyrimo, tačiau svoteliui ir Herbei šią akimirką tai buvo menka paguoda. Kad tik nenulėktų skrybelė, kad tik aplenktų jo žaibas, kad tik neužgriūtų kokia medžio viršūnė, ar net visas medis.
1: Gana jau, gana, barėsi svotelis nutaikęs valandėlę tarp dviejų vėjo gūsių, kai galėjo paleisti iš dantų skrybelės kraštą. Sakau, gana, liaukitės, kol aš nepraradau kantrybės.
0: Bet barkis nesibarės, viesulas siautėjo kaip siautės, ir vėl jam teko kipti dantimis į skrybelės kraštą. Pagaliau viskas baigėsi. Pagaliau ši audra išsiduko ir grumėdama nutolo. Dar subildėjo iš tolo vieną kitą kartą, bet tai jau nebuvo tikra perkūnija, o tik duslus grumėjimas ir dudenimas. Pamažu ir tas nutilo. Vieną kitą kartą dar perskrutė dangų bliškus, nepiktas tvykstelėjimas kažkur toli, bet jau toks neriškus, kad abu bičiuliai po Herbė skrybelę jau beveik nei nepastebėjo. Nurimo ir viesulas.
2: Kaip staiga pakilo, taip staiga ir nuščiuvo. Tik lietus vis dar nesiliovė. Šniokštė, pliaupė, barbeno į herbę skrybėlę, o abu bičiuliai sėdėjo po ją ir džiaugėsi, kad audra pagaliau nurimo. Tikra laimė, kad mes turėjom tavo skrybėlę herbę ir kad buvom dviese atsvotelį. Kas iš to skrybėlės, kad ir gražiausios, jeigu nuneštų ją viesulas. Paskui valandėlėje jie nieko nekalbėjo, sėdėjo suglaudė nugaras, ištiesė kojas, vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Ir klausėsi lietaus teškenimo. O lietus vis lyjo, be perstojo, be tvangos. Vorlico gyriuose jau turbūt ir vakaras atėjo.
3: Gal man pažiūrėti, herbe?
2: Dėl manęs kaip nori. Gauruočius girinis kojos pirštu trupučiuką kilstelėjo skrybėlės kraštą. Laukė tamsu, nors pirštų į akį durk. Ir niekur nei balso. Tik lietus čiožė. Herbinėjų čiom prisiminė, kad jis kartais pabusdavo tokiamis lietingomis naktimis namie septynmylėje gyrioje. Klausydavosi lietaus barbenimo į žabus virš namelio ir jam regėdavosi, kad nėra pasaulyje nieko maloniau, kaip turėti virš galvos saugų stogą ir gerą, šiltą nykštuko lovą. Ir vis dėlto, šią valandą jis pajuto, kad už viską pasaulyje maloniau yra sėdėti vidury girios, laukia šniokščiant lietui, po vieną skrybelę suglaudus nugarą su geru draugu. Čia galėjai vaizduotis, koks platus yra pasaulis, toks platus, toks platus. O tu sėdi to plataus pasaulio vidury, šilta, sausa ir visų kūnų junti, kad esi laimingas. Žinai ką, visai netikėtai prabilo atsvotelis, aš apsigalvojau, jeigu tu manai, kad man geriau būtų eiti su tavim į septynmylę gyrę, tai čia žodžio vertas pasiūlymas.
3: Rimtai?
2: Rimtai.
3: Nusibodo būti vienam, tarė atsvotelis. Sakau tau iš visos širdies, herbe. Einu su tavim į septynmylę girę.

0: Nėra pasaulyje tokio nykštuko, kuris savo valia naktį praleistų ne namie, netgi ne septynmylėje girioje. Jeigu kas iki sutemų nesugrįžta į savo nykštuko namelį, gali būti tikras, kad kelyje jam kažkas atsitiko, kažkas negera.
1: Kaži, ką jie dabar ten galvoja namie? Svarstė Herbė. Gal nerimauja dėl manęs? Gal net mano, kad mane suėdė plampačas?
0: Žolininkas Dietrichas ir Šlubis Keilis ir visi kiti. Argi jie gali numanyti, kad jie sėdi čia, po didelė skrybelė, suglaudęs nugarą su cvoteliu, gauruočiumi giriniu. Pačioje Vorlico girių glūdumoj. Ir gyvas, ir sveikas, ir nei plaukas jam nuo galvos nenukryto. Na ir išpūs į akis, kai pareisiu namo. Kažin, ar net patikės, kur buvau? Na, bet juk sugrįšiu ne vienas. Cvotelis gauruočius girinis paliūdis, kad nemeluoju. Tuo tarpu cvotelis jau kietai miegojo. Lietus šniokštė ir šniokštė. Herbė taip pat pasirėmė galvą rankomis ir pamažu užsnūdo.
1: Staiga girdi, kažkas ateina. Atslenka iš juodos nakties tamsos. Jis girdi šniukšint, girdi šnopuojant, girdi vis artėjant ir artėjant. Ką tai galėtų reikšti? Plambačas. Vadinasi, vis dėlto sušniukštinėjo jis mane.
0: Herbė sustingsta iš baimės, visas nuo galvos lygi kojų pasidaro kaip ledo varveklis.
1: Plampačas, oi, plampačas.
0: Atšlepena jis iš nakties tamsos, šnarbždamas ir šnopuodamas, karksėdamas ir knarksėdamas. Paskui kažkas šlepšteli Herbė ant sprando, lyg vilko letina, lyg drakono uodega.
1: Šalin, sušunka Herbė, neleisiu, kad mane suėstum, atitrauk savo letinas, baidyklę. Karkė plampačas pašvegždusiu balsu. Taip, taip, norėtum, nykštukėlį.
0: Nebežinodamas, ko griebtis, Herbė kanda į letiną, nustveria jį už sprando, desperatiškai įsikerta ją dantimis. Plampačas, kad suriks,
1: kasgi čia dabar pagalais? Ar tu iš proto įsikraustai?
0: Bet tai, ar tai necvotelio balsas?
1: Paleis, Herbė, atsikvošėgi, paleisk.
0: Taip, rėkauja čia ne pusiau vilkas, ne pusiau drakonas, o gauruočius girinis. Tai jam, Herbė, įkando į uodegą.
1: Cvotelis. O aš pamaniau, kad plampačas.
2: Koks plampačas? Sunirzgė cvotelis. Nėra čia jokio plampačo. Nagi patikėk galų gale manim, nykštuk. Ir teikis nesikandžioti man į uodegą, jei susapnavai kvailą sapną.
0: Kvailų sapnų aš nesapnuoju, burptelėjo Herbė. Bet jeigu kas taip kraupiai knarkė, kaip tu, ir dar užkarė per miegus kitam uodegą ant sprando, tai nėra ko stebėtis, jei palaika jį plampačiu. Bet kasgi po 100 kalakutų nutiko jo didžiai skrybeliai? Čia matyt kažkas negerai. Juk ji visada mane apsaugodavo nuo negerų sapnų. Ten, namie, septynmylėje girioje, svarstė Herbė. Na, greičiausiai šį sykį taip atsitiko dėl to, kad mes, kad mes esame Vorlico gyriuose. Todėl čia ji nieko negali padaryti. Tikriausiai dėl to taip ir atsitiko. Tikriausiai.

0: Po LRT tyrimo dėl premjero žmonos Aistės Sinkevičienės ir kitų socialdemokratų giminių įsidarbinimo Raudondvario dvare siūlomi nauji saugikliai. Konservatorius Arvydas Anušauskas įregistravo įstatymo pataisas, kurios uždėtų daugiau filtrų konkursuose su vienu kandidatu.
1: Kritikai sako, kad tokios pataisos tik apsunkintų įdarbinimą valstybės tarnyboje, o su nepotizmu reikia kovoti kitomis priemonėmis. Socialdemokratai teigia, kad premjero žmonos įsidarbinimas nesusijęs su jos vyro pareigomis.
0: Ar sabų įdarbinimas sutramdomas? Ginčas LRT radijo ringė rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau. Jaunos kartos gydytoja neurologė Gintarė Aukselė apie tai, kas vyksta užsivėrus palatų durims ir dėl ko sunkiai emociškai išgyvena medicinos darbuotojai. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Mūsų santykis su pinigais visuomet labai sudėtingas. Kas tam padarė didžiausią įtaką? O gal jau esame taip pažengę į priekį, kad ne tik mokame uždirbti ir sutaupyti pinigą, bet ir jį investuoti?
4: Taip pat laidoje, kodėl vienos valiutos turi simbolius, o kitos ne? Ir kodėl multimilijardinė išmoka, kurią turės sumokėti Meta, vis dėlto yra jai laimėjimas? Ir kaip tai gali sugriauti dėmesio ekonomiką? Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
0: Basomis po sodą vaikštantį Giedrė Adomaitytė sako, kad sodą reikia pajusti visais įmanomais būdais, ne tik grožintis akimis ar užuodžiant gėlių aromatus. Giedrės palaimo sode abejingų nepalieka angliškos stiliaus baltas gėlynas su vardinėmis rožėmis. Kokias rožes rinktis, kad būtų atsparios ligoms ir šalčiams, išgirsite laidoje Žydinti sodas rytoj po 18 valandos žinių.
5: LRT radijas.

Vakar pradėjome pasakojimą apie šventąjį Benediktą, 5-6 amžiuje gyvenusį atsiskyrėlį ir dvasios mokytoją, kuris Romos imperijos saulėlydyje suformavo naujo pobūdžio krikščionišką dvasingumą ir tapo visos vakarų vienuolystės tėvu. Jis buvo kilęs iš italų didikų šeimos, Romoje įgijo įprastą tiems laikams išsilavinimą, bet pasibjaurėjęs palaidų gyvenimu pasitraukė į vienumą Sabinų kalnuose. Ten, netoli Subiako, jis gyveno griežtą atsiskyrėlio gyvenimą, subūrė gausių vienuolių bendruomenių ir joms vadovavo, bet dėl intrigų tuo vadovavimu nusivylė. Tada Benediktas patraukė į pietus ir 529 metais įkūrė Monte Cassino vienuolyną, kur gimė jo garsioji regula, davusi pagrindą visai vakarų vienuoliniai tradicijai, o autoriui pelniusi šios tradicijos tėvo vardą. Pasinaudodami lietuvių kalbą išverstą, bet niekur nepaskelbtą Benediktinų abato Ildefonso Hertvėgeno monografiją Šventasis Benediktas, supažindiname jus su šio iškilaus krikščionio gyvenimu, jo charakterio ir dvasingumo bruožais.

Mėgantį miestelį dar gaubė nakties tamsa, kai Benediktas išėjo ir klajodamas nepažįstamais kalnų takais, ėmė dykynėje ieškoti prieglopščio. Prie Subijako jis priėjo Anio upę, kurios užėsys ir šniokštimas aidėjo tarp uolų. Toje vietoje srauni kalnų upė buvo užtvenkta, susidaręs nedidelis ežerėlis, kurios skaidriame vandenyje atsispindėjo kadaise čia stovėjusios prabangios Nerono vilos griuvėsiai. Galbūt mūsų keleivis stovėjo stebėdamasis didingais griuvėsiais nuošaliame slėnyje tarp uolų, kai priejo nepažįstamas vienuolis ir paklausė, kuris keliaujas. Benediktas dievui pasišventusiam žmogui viską atvirai papasakojo ir įsigijo ištikimą draugą ir pagalbininką. Vienuolis vardu Romanas tikriausiai pasiūlė keleiviui apsistoti netoliese esančiame vienuolyne, o kai išgirdo, kad jaunuolis ketina apleisti pasaulį, pakvietė jį savo vienuolino viršininko Adeodato prižiūrimam pradėti naują gyvenimą. Tačiau netrukus įsitikino, kad Benediktas neatsisakys sumanimo tapti atsiskyrėliu. Romanas pažadėjo niekam nepasakoti, ką sužinojo, ir nuvedė ateivį prie urvo oloje netolino vienuolino. Tai buvo vargana pastogė nuo audrų ir lietaus. Galbūt dar tą pačią dieną Romanas davė Benediktui ir atsiskyrėlio drabužį – melotą iš žvėrių kailio, kokį nešiodavo Egipto vienuoliai. Priimdamas šį drabužį, mūsų šventasis pagal to meto supratimą įsipareigojo Dievo ir žmonių akivaizdoje visą gyvenimą būti vienuoliu. Šis apdaras buvo išorinis ženklas, kad jį priimantis nusigrėžė nuo pasaulio ir pasišvenčia Dievui. Lemiamas žingsnis buvo žengtas. Benediktas beveik slaptai įstojo į tą bažnytinį luomą, kurį vakarų bažnyčioje jam pačiam buvo lemta organizuoti. Trejus metus Benediktas gyveno nesvetingoje oloje, visiškai atsiskyręs nuo žmonių. Apie jį žinojo tik vienuolis Romanas, kuris nutraukęs nuo savo burnos truputį maisto, virve nuleisdavo šventajam į olą. Šis uždavinys Romanui nebuvo lengvas, kadangi vienuolino viršininkas Adeodatas nieko neturėjo sužinoti apie atsiskyrėlį. Tačiau Benediktas jautėsi taip gerai aprūpinamas, kad dar sutaupydavo gabalėlį duonos savo kasdieniams

svečiui, varnui, atskrendančiam pas jį iš netoliese esančio miško. Saulė anksti rytą nuauksindama Sibijako kalnų viršūnės ir vakare purpurų degdama ant uolų, kurios pamažu grimzdavo į liūdną mėlyną šešėlį, matydavo šventai paskendusi tylioje maldoje. O kai nakties danguje sužibėdavo žvaigždės ir nuo ežero raibuliuojančio slėnyje pakildavo balkšva migla, dievo baimingas vyras ilgas valandas klūpodavo pakėlęs į dangų rankas. Pasaulis ir jo neramumai atsitraukdavo į neišmatuojamas tolybės. Ausį pasiekdavo tik vienodas Anio upelio šniokštimas. Nutolęs nuo kūrinijos, šventasis prisertindavo prie kūrėjo. Vienuolystės tėvų Povilo ir Antano gyvenimas tarsi atsinaujino Sibijako oloje. Kas galėtų suabejoti, kad vienintelis Benedikto troškimas buvo iki mirties gyventi tokį šventos kontempliacijos gyvenimą, kuriam būdingas išorinis griežtumas, vidinės kovos, sielos nerimas ir begalinė dieviškos malonės paguoda. Su geležine romėno valia jis traukėsi iš pasaulio tiek, kiek įmanoma mirtingajam.

Atsisveikindamas su Roma, Benediktas atsisakė pasaulio garbės ir džiaugsmo. Išvykdamas iš Enfides, jis atsižadėjo bet kokios išorinės veiklos bažnyčios tarnyboje, o užsidaręs subdiako oloje paliko net bažnytinį gyvenimą. Tiesa, atsiskyrėlio gyvenimas kaip aukščiausia savęs išsižadėjimo pakopa buvo bažnyčios pripažinta gyvenimo forma, tačiau be abejo tik tokiems žmonėms, kurių dvasios gale akmeningoje, bebalsėje dykumoje neišsekdavo, o galėdavo sustiprėti, pražysti ir plačiai išsiskleisti. Dievo balsas atvedė Benediktą į Tyrus. Dievo malonė jį palaikė ir kėlė aukštyn. Tačiau susižavėjimo pagautam jaunuoliui teko pakelti skaudžių dvasios kovų ir bandymų. Vargu ar jam pavyko išvengti kovų su tuščiu pasitenkinimu savimi, su neviltimi ir liūdesiu. Būdamas jau vyresnio amžiaus, jis labai santūriai kalba apie naujokišką įkarštį tų, kas nuo pasaulio atsigręžia į Dievą. Jis sako, kad šis įkarštis betinkamo pasirengimo vienuolyne nėra pakankamas pagrindas atsiskyrėliškam gyvenimui. Čia kalba asmeninis patyrimas. Visišką šventojo atsiskyrimą nuo išorinio pasaulio Grigalius Didysis parodo mums tuo momentu, kai Benediktas pirmą kartą po 3 metų trumpai susiduria su bažnyčios sfera. Per Velykas, netoli nuo subdiako, vienas kunigas pasiruošė gausesnius pietus. Tada, kaip rašo biografas, jam pasirodė viešpats ir tarė: tu vaišinėsi skanėstais, o mano tarnas oloje kenčia badą. Kunigas tuoj pakilo nuo stalo, pasiėmė maisto ir išėjo ieškoti to dievabaimingo vyro. Ilgai klaidžiojęs po sunkiai prieinamus tarpeklius, mišką ir brūzgynus, pagaliau jį surado. Iš pradžių juodu įsileido į dvasinius pokalbius. Paskui kunigas parodė į atsineštą maistą ir kvietė Benediktą kartu su juo pasistiprinti. Vaišinkimės, juk šiandien Velykos. Taip, atsakė atsiskyrėlis linksmų balsu, man šiandien Velykos, man laimė matyti tave. Ne todėl, atsakė kunigas, šiandien iš tiesų yra mūsų viešpaties prisikėlimo šventė, šiandien ir tu neturėtum pasninkauti, juk Dievas mane atsiuntė pas tave, kad kartu pasidžiaugtume jo gerybėmis. Padėkoja, jie valgė, paskui kunigas grįžo į savo bažnyčią. Subdiako atsiskyrėlis buvo išleidęs iš akių net pačią bažnytinių metų saulę, Velykų šventę, apie kurią telkėsi visi kiti šventieji metų laikotarpiai ir kuri kaip tik senovės bažnyčioje buvo viso krikščioniškojo kulto šviesulys. Vėliau, kuo glaudžiausiai jungdamas savo ir savo mokinių gyvenimą su liturgija, jis be abejo jau kitaip žiūrėjo į tą savo gyvenimo laikotarpį, kai buvo tapęs atsiskyrėliu. Netrukus po kunigo apsilankimo šventasis suartėjo su apylinkių piemenimis ir valstiečiais. Kartą piemenis, ieškodami nuklydusių gyvulių, įkopė į kalnus netoli olos. Pro krūmus dengiančius olos angą jie pastebėjo šiurkštaus kailio melotą ir pamanė, kad čia koks gyvulys. Tačiau netrukus išvydo atgailaujantį atsiskyrėlį. Pamaldus vyras sutiko juos taip maloniai, kad jie netrukus vėl apsilankė. Dabar jau kartu su kaimynais ir su džiaugsmu klausėsi jo pamokymų. Taigi visai netikėtai atsiskyrėlio pareiga tapo mokyti žmones ir sakyti pamokslus. Kukliais, santūriais žodžiais jis aiškino paprastiems kaimiečiams, kaip pažinti krikščionybės tiesas ir kaip jų laikytis. Dėkingi klausytojai su džiaugsmu parūpindavo maisto savo mokytojui ir bičiuliui. Ištikimojo Romano paslaugos pasidarė nebereikalingos.

Pasikeitė ir išorinis Šventojo Benedikto gyvenimas. Labai greitai per dykvietę prie jo grotos buvo pramintas takas. Jei gretimuose kaimuose ar nuošaliuose piemenų lūšnelėse kam nors prireikdavo patarimo ar paguodos, žmonės keliaudavo pas pamaldų į vyrą, žinodami, kad jis jiems padės ar bent už juos pasimels. Ne vienam jis nuramino skausmus ir palengvino rūpešius, ne vieną įspėjo nuo pavojų ir apsaugojo nuo neteisybių. Atrodo, kad sąlytis su žmonių vargais ir kančiomis sušvelnino griežtą asketizmą ir nepaprastą rimtį, kurie lydėjo mūsų šventąjį subijako laikotarpio pradžioje. Jis priartėjo prie žemės ir žemiškų vargų. Žmonėms tikriausiai buvo didelė laimė lankytis pas jį. O kaipgi jam pačiam? Ar neteko atsisakyti kontempliacijos palaimos ir nedrumšiamos ramybės, net jeigu ryšys su žemiškais reikalais ir nebuvo stiprus? Ištikimybė savajam pašaukimui, visiškas atsidavimas Dievui turėjo ištverti sunkų išbandymą, kol pagaliau atsivėrė tolimesnė veiklos sritis. Bendraudamas su Sabinijos kalniečiais, šventasis susidūrė ne tik su nuodėme ir negandais, bet ir su nekaltu džiaugsmu bei tyra laime. Pasaulyje ne viskas bloga, jame daug gėrio ir grožio, tarp žmonių gali sutikti ir kilnę meilę. Gal jis atskyrė save ne tik nuo blogio ir kaltės, bet ir nuo gėrio ir laimės, kurie sutinkami pasaulyje. Tikriausiai panašiai jis galvojo, kaip pernelyg slėgdavo mirtina dykvietės tyla, kai jo juodasparnio bičiulio kranksėjimas primindavo, koks jis vienišas ir kaip toli nuo žmonių. Apie jį niekas negalvoja. Niekam nerūpi nei jo laimė, nei kančia, nei viena širdis neplaka iš užuojautos ar meilės jam, aplink niukso tik rūščios šaltos uolos. Tokia nykiausios vienatvės valanda atgyja seniai išblėsęs prisiminimas. Vaizduotėje mato švelnų pavidalą mergaitės, kurią kadaise pažinojo. Šis reginys jo sunkiame, vienišame gyvenime tarsi įkūnija visą žemiškąją laimę. Jį degina žmogiškosios meilės ilgesys. Jauna širdis audringai reikalauja savo teisių. Laimė yra pasaulyje, o ne uolų kapo nykumoje. Jis daugiau nebepakels vienatvės, jam reikia bėgti. Šėlsta sunki kova, visa jo būtis sukrėsta. Tačiau jis dar nespėja gerai apgalvoti bėgimo, nespėja žengti žingsnio, kai jo baimingas žvilgsnis krinta į erškėčių krūmą, keruojantį prie olos angos. Tarsi žaibas jame blyksteli mintis apie gresiantį pavojų. Jis tučtuojau paklūsta pareigos jausmui, kurį išugdė griežtos savitvardos metai. Nusimeta melotą, puola į dygliuotą krūmą ir vartosi jame, kol iš tūkstančio žaizdų paplūsta kraujas. Savęs išsižadanti meilė Dievui nugalėjo žemiškų troškimų liepsną. Šventasis Benediktas laimėjo žūtbūtinę kovą, įveikė savo gyvenimo krizę.

Klausime Šventojo Benedikto istorijos. Tekstą iš vokiečių kalbos išvertė Leonas Petravičius, perskaitė Virgilijus Kubilius. Tęsinys rytojos laidoje. Sudie malonus klausytojai, geros kloties jums.

0: LRT radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių. Tuo metu Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigia nematančio ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš bendrijos NATO šalis. Taip teigia su anonimiškumo sąlyga kalbėjusi aukšto rango pareigūnė. Pasak jos, šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Leidinys Wall Street Journal remdamasi šaltiniais skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Baltijos šalimis. Kremlius tai neigia. Ukrainos žvalgyba tikina, kad Rusija rengia papildomus mobilizacijos planus. Kaip rašo Ukrainos prezidento kanceliarija, šiais metais ketinama įtraukti 300 tūkstančių žmonių bei dar tiek pat kitais metais, iš viso 600 tūkstančių. Teigiama, jog Rusijos politinė vadovybė dar vieną mobilizacijos bangą laiko atsakų į savo iniciatyvos praradimą kare bei nuolat didėjančios nuostolius. Pasak ukrainiečių žvalgybos, labiausiai tikėtina scenarijus Vladimiro Putino sprendimui priimti po vakaruose nepripažįstamų dūmos rinkimų rugsėjo viduryje. Energijos skirstimo operatorius skaičiuoja, kad šį vakar Lietuvoje elektros vis dar neturi maždaug 49 tūkstančiai klientų. Stipri vėtra praėjusį savaitgalį padarė daug žalos žmonių turtui, dalis gyventojų toliau susiduria su mobiliojo ryšio problemomis. Ryšių reguliavimo tarnyba naujausio sutrikimo duomenės turėtų pateikti rytoj. Vakar Lietuvoje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija siekiant padėti nuo audros nukentėjusiems ūkininkams. Šią savaitę dar 3 savivaldybės paskelbė vietinę ekstremaliją situaciją Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose. Vienas lankomiausių Kauno turistų traukos centrų Ožeškienės gatvėje esanti kiemo galerija gali netekti dalies kūrinių. Vienas iš daugiabučių supančių kiemo galeriją yra renovuojamas, o dauguma jo gyventojų nenori, kad ant sienos liktų pirmosios galerijos freskos. Policija praneša, kad vakar vienas gyventojas plaktuku suniokojo dalį kūrinių. Pasakėmo galerijos įkūrėjo Vytenio Jako, susitarti su kaimynais nepavyksta.
1: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto.
0: Kauno kiemo galerijos įkūrėjas Vytenis Jakas. Daugiabutį administruojančios bendrovės Kauno butų ūkis vadovas Marijus Zaborskas teigia, kad gyventojai nesutiko su idėja renovaciją atlikti taip, jog meno kūriniai būtų išsaugoti.
2: Pirminiai stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas išsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasadą.
0: Kauno butų ūkio vadovas Marijus Zaborskas. Hagos teismas patvirtino, kad kalėjimo ligoninėje mirė buvęs Bosnijos serbų generolas ir karo nusikalteris Ratkas Mladičius. Jam buvo 84. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų įvykdytų per 1992-95 metais vykusį Bosnijos karą. Vienas nusikaltimų, kuriais Mladičius apkaltintas, yra 1995 liepą įvykdytos maždaug 8000 bosnių vyrų ir berniukų žudynės Srebrenicoje. Dėl savo vaidmens per karą jis buvo pramintas Bosnijos kerdiku. Hagoje jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje Šiauliuose 20, Panevėžyje 16, Utenoje 17 laipsnių. Naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių Nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pūs pietryčių, vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.

0: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Mes nebūtinai to norime, bet vasara subrendo, skaičiuojame kalendoriaus dienas, nes mums jos labai svarbios. Gamtoje jų taip pat niekas neskaičiuoja, nes vasara, kaip ir bet kurį kitą metų laiką, supranta savaip. Ką gamta nuveikė per savaitę? Kas pasikeitė joje ir ką atradome, visą tai sužinosime kartu keliaudami į gamtą.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Na štai, gandrai klega, atsisveikita. Čia pat šventasis Baltramiejus, gandrų išskridimo diena. Tada juos išlydėsime. Na, aišku, jei tik bus ką lydėti, nes daugelis mūsų gandrų jau išskrido ir šiuo metu yra labai toli.
0: Apie gandrus, jų palydas dar kalbėsime, o dabar apie mūsų vasarą ir tai, kuo ji gyvena.
1: Daug kam atrodo, kad vasarą vainikuoja atostogos. Po to, kai tenka grįžti į darbus, į įprastą, vis greičiau įsisukantį rūpesčių ratą, ji lyg ir baigėsi. Ne, mėlyjei, vasara netokia, ji nesibaigė pagal mūsų kalendorių, pagal mūsų užsakymus ar mūsų norus.
0: Vasara labai stipri, gyva ir nepriklausoma, nes ji vasara visų metų motina. Bet iš tikro taip ir yra, nes vasara sukuriama visų metų energija, užauginami jaunikliai, subrandinamos sėklos. Per vasarą išaugo daugiamečių augalų ūgliai, medžiams pridėta po naują rievę. Nebereikalo sakoma, kad viščiukus skaičiuosime rudenį. O kas tuos viščiukus užaugino? Taigi vasara.
1: Taip, vasaros gale labai daug būna paukščių, žvėrių, nes prie suaugusiųjų prisidėjo jaunikliai. Tiesa, kai kurie vasaros užauginti vaikai, kitą pavasarį negalės pagausinti perinčios populiacijos, daug jų to meto tiesiog nesulauks. Na, bet likusieji išgyvenę kompensuos bendrosius savo rūšės praradimus. Ir Selemonai, čia dabar man kyla klausimas, ko reikėtų, kad atsigautų rūšis, kurios taip sparčiai mažėja?
0: O, reikėtų labai daug. Visų pirma, išgyvenimo garantijų visus metus ir visose fazėse. Na, sakykime, migracijų keliuose, žiemavietėse, perimvietėse, poilsio vietose. Tai ne vienos valstybės ir ne tik mūsų reikalas. Kaip tą padaryti? Jei kalbame apie gandrus, jie pas mus peri, turėtume žinoti, ar jų perimvietės saugos, ar lizdų apylinkėse pakanka lesalo, ar nesunaikinto šlapynės, ar nepilama, nepurškiama nuodingų medžiagų. Migracijos keliuose nepaliaujamas pavojus ir galvos skausmas, daug kur gandrai paprasčiausiai šaudomi, kitur jie žūsta nutūpę ant elektros stulpų, gaišta apsinuodiją, žiemavietėse jų tyko mėsos valgytojai, daug gandrų apsinuodiją skeriams naikinti purškiamais preparatais.
1: Na ir daug dar visko, na, o po to jų laukia kelias namo, dar sykį tie patys pavojai ir taip iki perimviečių, kur gandrų gali būti, nelabai kas ir laukia. Tu minėjai elektros stulpus, ant jų žūsta be galo daug paukščių, ko gero tų netekčių negali kompensuoti, na, patys perintys paukščiai.
0: Na, tikrai ne, o tai yra baisu, tai pagaliau kvaila, nes tyliai naikinama mūsų gamta ir apie tai niekas nekalba, kad yra apie paskutinį žuvusį didžiojo apuoko jauniklį. Iš trijų šiemet Šiauliuose apuokų išaugintų jauniklių beliko vienas. Du žuvo nutūpę ant elektros stulpų. Beje, štai visai prieš pat laidos įrašą, šiandien galbūt išgirsite ir kitokias naujienas, pamačiau nerimą keliantį pranešimą, kad pradingo tų apuokiukų motina. Mhm. Jau porą dienų jos nėra, patinas vis jai atneša maisto, šaukia, nežinau.

0: Šiandien šeštadienį mes ko gero girdėsime, na, aš tikėčiausi to geresnę naujieną, kad štai jis sugrįžo ir vėl viskas tvarkoj buvo pasiskraidyti, nes mes ne visada suprantame naikinimo mastus, kurie iš tikro milžiniški, tik pagalvokit, kai iš trijų liko vienas, bet ar jis išgyvens 3-4 metus iki savo brandos? Tas pats ir kitų plėšrių paukščių ar pelėdų pasaulyje.
1: O ką kalbėti apie tuos, kurie išaugina tik po vieną jauniklį, tai tarkim, mažieji ereliai rėksniai ar gyvatėdžiai, ypač gyvatėdžiai, apie kuriuos visai neseniai mūsų laidoje pasakojo ornitologas Eugenijus Drobelis. Beje, tada buvo žinomas vienas lizdas su jaunikliu. Transliacijas iš šio lizdo galima stebėti Ornitostogų puslapyje. O po laidos Eugenijus pranešė, kad rastas ir antras lizdas su jaunikliu.
0: Na, dabar jaunikliai jau dideli, bet dar nepalikę lizdų. Kiekviena buvimo lizde diena rizikinga, nežiūrėk. Jauniklius užpuola vištonagis, jų tyko jūriniai ar kilnieji ereliai. Tačiau net jiems sėkmingai palikus lizdus, vėlgi reikės išgyventi 3-4 metus iki brandos. Kai kasmet gali būti užaugintas tik vienas jauniklis, toks papildymas yra labai menkas, maža paspirtis populiacijai.
1: Taip, suprantame, kad to pakako natūralioje aplinkoje, kur paukščių nenaikino žmonės. Dabar toks populiacijos papildymas gali būti tiesiog nepakankamas. Deja, paukščių biologijos pakeisti neįmanoma.
0: Na, bet gal galima kaip nors keisti žmonių sąmonę, priversti mąstyti, lėtinti gamtos naikinimo tempus, nors ir tai tikrai nelengva.
2: Gamta visų namai.
1: Štai girdite, gandrai kleketuoja. Na, arba ko gero galime sakyti kleketavo. Kur jie dabar, ką jie dabar veikia?
0: Na, patikėk, tai nėra didelė paslaptis, nes keletas gandrų paženklinta siųstuvėliais ir mokslininkai juos seka jų kelią. O mes kalbame su daktaru Mindaugu Dagiu, Mokslinio instituto gamtos tyrimų centras paukščių ekologijos laboratorijos vadovu. Na, čia pat šventas Baltramiejus, gandrų išlydėjimo diena. Ar bus ką išlydėti, ar visi gandrai jau išskrido?
3: Na, jau nedaug ką bus išlydėti turbūt, bent jau pagal tai, ką mes matom, tai siųstuvais pažymėtų paukščių gal tik vienas dar Lietuvoje likęs, jau iš 9 dabar sekamų jau dauguma yra pakeliui ir kai kurie ganėtinai toli nuskrydė. O Lietuvą važinėjant jau nedaug matosi jų pavieniai likę, dar net jauniklis vienas kitas lizde laikosi, kurie matyt vėlesni buvo, bet daugelis jau manau, kad pradėjo savo kelionę.
1: O tai kiek dabar iš tų siųstuvėliais paženklintų jums siunčia informaciją minėjote ir kiek laiko toks siųstuvas veikia?
3: Na, šiuo metu turim 9, iš tikrųjų šįmet 4 naujus paženklinam, vat kolegos iš Ventės Rago padėjo. Turime 9, kuriuos sekame, buvo 5 vasarą, kuriuos dar iš ankstesnių metų turėjome, o siųstuvai, na, veikia labai įvairiai, žinot. Kartais gandras gyvena ilgiau už siųstuvą, kartais siųstuvas ilgiau už gandrą. Visai pasitaiko, bet realiai iki 5-6 metų kai kurie siųstuvai veikia mūsų dabar sekamų gandrų, tai yra tokių paukščių, kurių jau stebėm turbūt 6-7 kelionę į Afriką, tai va, tokie yra labai įdomus, kai gali pažiūrėti, kaip tas paukštis skirtingais metais elgiasi, kaip skrenda, kur žiemoja, kur apsistoja pakeliui. Mhm. Bet būna, žinot, būna viskas, elektronika, gamtoj, kaip sakant, atšiauriom sąlygom pakankamai, kaip jautrią įrangai, tai būna ir 2 metus, ir 3 metus kartais veikia.
1: Taip, bet stebint tuos gandrus, kurie turi siųstuvėlius, galima daryti tokias, na, išvadas apie visą pulką gandrų?
3: Na, iš principo, žinot, imties klausimas visada išlieka, ypač su telemetrija, su nuotoliniu sekimu visom rūšim, kadangi tie siųstuvai, na, nėra pigūs, todėl imtis paprastai nėra labai didelės, stengiamės, aišku, daryti išvadas, bet, na, kuo daugiau gandrų sužymėtas, tuo patikimesnės išvadas gali daryti apie visą populiaciją. Bet, na, kartais apie tą pulką, tai aišku, galima, nes kartais matosi, va, tai šiais metais mūsų pora paukščių pažymėtų siųstuvų skrenda beveik kartu matosi, nors tai skirtingų lizdų paukščiai ir kitais metais yra buvę, tai reiškia, jie vienam pulke. Kartais matai, kaip susitinka paukščiai kažkur pakeliui iš skirtingų vietų. Tai, sakykime, dažnai va tokie tyrimai jeigu ruošiamos publikacijos mokslinės, tai dažnai mokslininkai iš skirtingų šalių, kaip sakant, sumeta į bendrą katilą tos duomenis, kad padidinti imtį, padidinti patikimumą tų išvadų. Iš 15 metų gandrus sekant, tai va, tų duomenų imtis kaupiasi ir, sakysim, ta informacija apie migracijos kelius, va, Lietuvoj perinčių paukščių, tai tikrai aiškėja, kur veda jų keliai, kuriom vietom jie skrenda, kur apsistoja, kur žiemoja, tam tikros tendencijos labai aiškiai pradeda ryškėti.
0: Kažkur mačiau rašė ir gandra su gandriene kartu įskrido į Afriką. Kaip ten yra?
3: Kad išskrido, tai taip, bet kad kartu, tai dažniausiai ne. Esam ženklinę ir vienos poros, kaip sakant, vieno lizdo paukščius, tai iš tų duomenų ir iš kitų telemetrinių duomenų aiškėja, kad gandrai bent jau, tai jie skrenda atskirai. Patinas ir patelė jie peri kartu. Dažnai, jeigu ta pati pora kitais metais peri, jie susitinka prie lizdo, o ne kažkur pakeliui. Ir tie gandrai Afrikoje taip pat būna patinas ir patelė atskirai. Jaunikliai taip pat atskirai, dar dažniausiai šiek tiek anksčiau gal išskrenda. Ir žiemoja jie atskirai ten, kartais šimtai, tūkstančiai kilometrų juos tyria, tai žodžiu, jie kartu būna tik Lietuvoje. Kitas yra irgi iš dalies kaip mitas, kad jie ten visą gyvenimą kartu peri, tai poros iš tikrųjų pas juos kartu nuo karto keičiasi, priklauso irgi nuo to, kas kada sugrįžta prie to lizdo, jeigu ten patelė vėluoja, tai gali ir kita patelė ją pakeisti lizde, nes gandrui, na, lizdas yra toks svarbus resursas. Gandras gina lizdą, negina teritorijos kaip po tokios, bet lizdą gina ir stengiasi patinas sugrįžti į tą patį lizdą užsiimti, ypač jeigu gerai perėjo anksčiau, nes tokia tendencija yra, kad jeigu prasti metai nepavyko perėti, tai gali būti, kad paukščiai gali ir pakeisti lizdą. Susirasti kitą vietą, kuri galbūt bus sėkmingesnė.
0: O kur dabar yra mūsų gandrai?
3: Mūsų gandrai dabar, sakysim, anksčiausiai tai turbūt išskrido, kiek žiūrėjau, rugpjūčio 12 dieną iš Lietuvos, tai dabar tas gandras yra Rumunijoje. Yra keli dabar gandrai jau Rumunijoje, jau daugiau negu įpusėjęs, o dauguma turbūt dabar yra Baltarusijoje ir vakarų Ukrainoje. Kaip sakant, netaip senai pradėjo dar tą migraciją, turbūt vat, kokią savaitę skrenda, tai tiek mažiau. 4-5 dienas. Pakankamai irgi pasiskleidė plačiai.
0: Bet tai šiemet, jeigu tik tai rugpjūčio 12 pirmasis susiųstuvų gandras, tai gana vėlai palyginus su kitais metais.
3: Iš principo panašiai, na vėlgi neabejoju, kad buvo ir gerokai anksčiau išskridusių paukščių iš Lietuvos ir savaitės pabaigoje išskrisdavo, tai sakykime, rugpjūčio labai pačioj pradžioj nedažnai būna, kad išskrenda. Dažniau pradeda jau taip pat 10, 11, 12 jau prasideda tas judėjimas. Aišku, labai priklauso turbūt ir nuo metų.
1: Šį kartą laidoje mes daugiau kalbam galbūt ne apie pačią gandrų charakteristiką, o apie tai, kokie pavojai jų laukia keliaujant. Ir apskritai gal nebūtinai keliaujant, kur daugiausia pavojų gandrų laukia perint, gyvenant Lietuvoje, keliaujant, žiemojant?
3: Žinot, tų pavojų visur yra, pavojai galbūt šiek tiek skiriasi, žiemojant, jeigu šnekėt apie Afriką, tai ten turbūt yra medžioklė, sumedžioti Afrikoje žiemavietėse, tai galbūt ten tas vyksta maistui, na, turbūt plačiai žinoma Libano liūdna istorija, kur ten medžiojama pramogai, nors laimėj mūsų nei vieno paukščio nematėm, kad žūtų, bet yra tekę matyti, sakant, ir nuotraukų, ir video, kaip ten masiškai visi migruojantis paukščiai nesirenkant, ar tai gandras, ar tai žalvarnis, ar bitininkas, ar erelis rėksnys, visus pliekia. O šiaip tai, sakysim, na, turbūt elektros linijos yra pakankamai toks klausimas gandram, kaip sklandantiem paukščiam irgi pakankamai skausmingas, sakykim, taip, nes paukščiai žūna, taip pat jų įprotis apsistot savartynose pakeliui, Rumunijoje, Bulgarijoje, ypač Turkijoje yra tokių vietų, kur dideli savartynai, kur daug migruojančių paukščių sustoja. Ten slypi savi pavojai, apsinuodėjimas, sakykim, dažniausiai, arba ten plastikas, vėlgi, kas paukščių ilgainiui pakenkiamės. Tokių įtarimų irgi turim, kad vienas iš mūsų paukščių po apsistojimo savartinė labai greitai žuvo vos, ne ten pusdienio bėgėje pradėjo skristi, tai, na, čia aišku tik spėjimas, bet pilnai galima būti, kad ten yra ir įvairios lygos. Botulizmas paukščių yra labai toksai žinomas reiškinys. Ir perimvietėse tų pavojų yra, bet, sakysim, jaunikliam ypatingai pradedantiems skraidyti, sakysim, mes anksčiau dar ir jauniklius bandėme žymėti siųstuvais, tai vienas netgi neišskrido iš lizdo, o prie lizdo pirmo skrydžio metu užsimušė į laidus, kadangi lizdas buvo ant laidų. Teoriškai yra ir vėjo jėgainės, bet vėlgi pas mus, sakysim, iš mūsų siųstuvais pažymėtų paukščių, taip pat nematėm, kad mes vienas žūtų tokiu būdu.
0: Na ir dar, tai tinka ir gandram, ir kitiem paukščiam, ne vien Lietuvos, ir ne vien Europos reikalas būti atsakingiams už paukščius, už jų būklę. Ko reikėtų, ką turėtume daryti, kad paukščiai nežūtų, arba kad jų būtų sunaikinama kuo mažiau?
3: Matot, kaip čia pasakyti, vieno vaisto viskam nėra, nes, kaip ir minėjom dabar, apiejom gandrų, tai yra įvairūs pavojai, kitom rūšim yra visiškai kiti pavojai, tai čia, žinot, tikrai vieno atsakymo tikrai nėra, ir, na, manau, aplinkosaugai, bent jau Europos Sąjungai, tai galbūt jinai pakankamai daug tokių biurokratinių dalykų yra, bet iš tikrųjų skiria pakankamai nemažai dėmesio, bet aišku, vykdant didelius ūkinius projektus, jėgainės, elektros linijų tiesimas, visą kitą, na, be abejo, labai svarbu, kad būtų atsakingai žiūrima į visas tas poveikio aplinkai vertinimo procedūras, tas pats daugeliu rūšių, taip pat tam pačiam gandrui, leisim, žemės ūkio visa veikla labai svarbi, sakysim, turi būti atsakingai žiūrima ir į chemijos naudojimą, ir į plastiko naudojimą. Tai. Bet visais tais klausimais kažkas vyksta, galbūt vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet kad būtų tas potraukis žmonių tai pritartai aplinkos apsaugai, turi būti atitinkamai ir auklėjimas turbūt, ir, žinot, švietimas žmonių, kad tai nėra tiesiog paukštis, tai yra visos tos ekosistemos dalis, kad nuo jo daug kas priklauso, tai ne tik, kad, žinot, kažkam patinka paukščiai, todėl juos saugo, tai yra, kaip sakant, gamtos dalis, kur yra kiti komponentai, kuriuos taip pat reikia saugoti.
1: Būtent. Ačiū labai Jums už paaiškinimus. Tai ornitologas, mokslo daktaras Mindaugas Dagys. Na ir tokios tad žinios ar iš gandrų išlydėjimo, ar iš gandrų kelio.
2: Gamta visų namai.
1: Kur toliau, Selemonai, keliausim?
0: Dabar dar gandrų žvalgytis, o gal pamatysim, gal sutiksim kokį. Ir žinoma, keliauti po Lietuvą. Dar vasarą vieni turime visą savaitę iki mokyklos, kiti iki rugsėjo. Žinoma, visiems vienodai dar jaukus vasariški orai, kurie tinka bet kam.
1: Bet kam, tai ir mokslams, kurie baigėsi gamtoje. Kas jau kas, bet gyvūnai, ypač žvėrys ir paukščiai, ne tik mokosi, bet ir išlaiko savotiškus egzaminus. Be jų vargu ar sulauks kito pavasario. Gamtoje matyti netinka pasakymas mokytis niekada nevėlu, nes ten viską reikia išmokti laiku. Tik ar yra taip lengva?
0: Na, tikrai nelengva. Gali būti, kad to, kas vyksta gamtoje, mes niekada nesužinotume, jei ne naujai išradimai, leidžiantys mums atsargiai įsibrauti į gyvūnų pasaulius.
1: Sakai, įsibrauti gal tai nelabai etiška? Gal jie nenori tokios mūsų intervencijos?
0: Na, todėl ir kalbėsime apie gyvūnų tyrimų ar stebėjimų metodus, apie pačius naujausius. Su mumis ornitologas organizacijos Ornitostogos vadovas Marius Karlonas. Paradoksas, kuo daugiau žinai, tuo žinai mažiau. Ar viską žinome apie paukščius? Na, sakykime, apie Lietuvos rūšis, jų biologiją, gausą, pokyčius.
4: Žinom labai mažai ir iš tikrųjų, kuo daugiau gilinamės, tai supantam, kad žinom tik tai tą ledkalnio viršūnėlę. Kartais to, kad pas pavarčius knygas parašytas ornitologų, tai čia labai daug nežinom, daug visko prirašyta, bet yra tokių gamtininkų ornitologų, kurie visą savo gyvenimą paskiria vienos rūšies tyrimams. Ir tai per savo gyvenimą jie paliečia pakankamai nedaug. Todėl gilintis į ornitologijos pasaulį per labai skirtingas puses, oi, tikrai yra labai daug, galime daug dar sužinoti, daug atrasti, daug paliesti, tai tikrai gamtininkams, mokslininkams yra daug darbo šioje srityje.
1: Taip, mes žinom, kaip taikomas žiedavimas, siųstuvėliai, apie kuriuos ką tik kalbėjome, gandrų, tarkim, siųstuvėliai. Jūs paukščius stebite, nuotolinis stebėjimas prie lizdų ir šiemet stebimos 4 rūšis, pačios rečiausios, kaip tai vyksta?
4: 5 rūšis.
1: 5, ne?
4: Mm-hmm. 5 rūšis tos pompis stebimos, taip, tai vyksta, na, su šiuolaikinėm technologijom, tai tikrai kartais nereikia jau tokių intervencijų, kad reikia lysti prie lizdo, žiūrėti ir panašiai. Vyksta, viskas prasideda būtent nuo rudens, o faktiškai šiuo metu jau planuojame netgi kitus metus, kur mes tuos paukščius stebėsim. Tai visų pirma yra nusprendžiamas, kokios rūšys bus tyriamos ir filmuojamos, stebimos, ne? Kadangi mes stebime su kameromis, tiesioginės transliacijomis, nuotolinėmis kameromis, tai tada yra planuojamas būtent tų kamerų rengimas. Dar reikėtų paminėti, kad yra gaunamas leidimas iš aplinkos apsaugos agentūros dėl retų rūšių tyrimų. Ir tada jau žiemą įrenginėjame tas visas transliacijas. Iš tikrųjų, viena tiesioginės transliacijos įrangos vienas komplektas sveria apie 300-400 kg. Įsivaizduoti, kad tai nėra tik tais kažkokia kamerytė, bet yra ir visos dėžės užmaskuojamos, kompiuteriai, tai yra saulės panelės ir visa kita. Na ir ta įranga išdėliojama miške kažkur, kabeliais, atvedama, paslėtama po samanomis. Ir lieka tik kamerytė, kuris, sakykime, pritraukus vaizdą filmuoja. Tai kartais filmuojam netgi iš kokių 25 metrų, 30 metrų atstumo. Ta kamera būna ant tipo medžio ir tiesiog prizūminta, pritraukas vaizdas, atrodo, kad ta kamera yra visai arti. O kartais maža kamerytė būna tvirtinama ir prie lizdo. Na ir visa ta technologija yra unikali, galiu pasakyti, tai mūsų būtent sukurta per kelis metus šitą technologiją šiuo metu, sakyčiau, kad yra inovatyviausia Europoje, nes tai visiškai nereikalauja palaikymo, tai įrengiant žiemą ir rudenį nuimam ir jį transliuoja tiesioginį vaizdą visą laiką į mūsų ekranus. Nes žinoma, tai suteikia begalį informacijos, nes vaizdas transliuojamas tiesiogiai šią sekundę ir dieną, ir naktį, ir turime galimybę atsisukti vaizdą, pasižiūrėti, kas tenais įvyko, tai mums suteikia tiesiog begalę svarbių duomenų apie paukščių ekologiją, etologiją, biologiją. Tai būtent tai, kas buvo paslaptyje, ypatingai kalbant apie retas rūšis.
0: Kai kas gali pagalvoti, kad visa tai yra tik paprastas spoksojimas. Aš taip pat kasdien bent keletą kartų atsidarau ornitostogų puslapį ir žiūriu, kas dabar dar dedasi gyvatėdžių lizde ir juodųjų gandrų, nes ten dar jaunikliai yra. Bet, kaip jūs jau minėjot, Mario, nuolatinis įrašas, jis suteikia begalę informacijos, tos, kurios šiaip savo neturėtume.
4: Taip, visiškai teisingai, Selemonai, reikėtų aišku dar ir paminėti, kad to paprasto spoksojimo, kaip galima pavadinti, jo irgi yra. Tai mūsų pagrindinė, sakykime, misija yra ištirti retus paukščius, apie kuriuos neturime duomenų, sukaupti tuos duomenys, vėliau žiemą ir atsėdimą, peržiūrimą visą tą informaciją, ieškoma įvairių tendencijų, biologijos, ekologijos faktų, na ir konkrečiai šiuo atveju tai yra rašoma nauja knyga, Lietuvos fauna, paukščiai atnaujinama. Ir būtent tų retų rūšių aprašymai pildomi, atsižvelgiant tą informaciją, kurią nufilmuojama. Bet kadangi tokį unikalų projektą vykdome, tai pasitarę su kolegomis nusprendėme, kad būtų per daug turbūt egoistiška visą tai palaikyti tik tai savo, tos visus vaizdus, tas patirtis, kurias paukščiai išgyvena, kai mes jau turim tą medžiagą savo ekranuose. Todėl nusprendėm visą tai paleisti ir viešai, kad plačioji visuomenė galėtų irgi prisijungus kiekvieną dieną sekti, žiūrėti. Žinoma, tai yra konfidencialu iš mūsų pusės, kad neskelbėme tiksliai lokacijų, kad tie paukščiai būtų apsaugoti, bet plačioji visuomenė turi visiškas galimybės stebėti lygiai tą patį, ką ir mes stebime nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro.
0: Na, aš prisiminiau savo studentiškas dienas, kai su kolega Henriku Sakalausku mes 8 naktis sėdėjome prie lėlio, tai naktį aktyvaus paukščio lizdo ir fiksavom su laikrodžiu, su sekundė skaičiuodami, kada sugrįžo ir taip toliau. Na ir pamenu dargi apie 95-uosius, matyti Eugenijus Drobelis, ornitologas žinomas ir mūsų laidose apie gyvatėdį neseniai visiems pasakojęs. Pamenu, grįžo iš Vokietijos ir už galvos susiėmęs ir taip liūdnai sako, nuvažiavau ir žiūriu, jaunas mokslininkas sėdi kemperyje minkštam suolė priešais 10 monitorių, 10 ekranų ir stebi lizdus, viskas filmuojama įrašoma. O aš kabau 3 savaites eglėje prie realio lizdo ir skaičiuoju, užsirašinėju, kada jis sugrįžo ir ką atnešė. Taigi štai ką mums padovanoja tokios galimybės.
4: Taip, iš tikrųjų, tai tos romantikos, gamtinės romantikos, reikia pripažinti, kad jos tikrai sumažėja, bet efektyvumas tyrimų tai vienareikšmiškai yra ir tikslesnis, ir gausesnis su šiuolaikinėm technologijom. Nuo tos gamtinės romantikos vis tiek turbūt joks gamtininkas neatsisakys, ir vis tiek vaikščiam po gamtą, stebim, ir tikrai to reikia mums visiems, jokios technologijos turbūt to nepakeis.
0: Mariau, jau užsiminėt, kad jau dabar ruošiat, kaip sako, roges, na, net ne roges, vežimą kitai vasarai. Kokias rūšis galvojat, ar išduosite kitais metais stebėti?
4: O, kaip smalsaujate.
0: Na, kodėl?
4: Įdomu. Negaliu kol kas išduoti. Jo, iš tikrųjų, didelių pokyčių nebus. Galiu pasakyti, kai svarstom vienos rūšies pakeitimą. Net jeigu mes dabar turime juodą į gandrą filmuojamą pavasario iki rudens, tada jūrinį erelį filmuojam, tada gyvatėdį, laplandinę pelėdą ir ruduosius peslius. Tai galiu pasakyti, kad tik viena iš šitų rūšių pasikeis į kitą Lietuvoje perinčią raudonosios knygos rūšį. Tai va, planas yra toksai, o kartais mes planuojam, o gamta juokiasi, nes ne visus tuos lizdus, tai paukščiai kiekvienais metais sugrįžta, kartais pakeičia lizdus, tai visaip nutinka, bet bent jau tikslą turim, kad pakeisti ir surinkti apie kitą rūšį į tokią naują, daugiau domenų, mažai tyrtą Lietuvoje.
1: Na tikrai, didžiausios jums sėkmės ir ką, dėkojam už pokalbį. Tai ornitologas, organizacijos Ornitostogos vadovas, atstovas Marius Karlonas. Štai ką reiškia tos visos tiesioginės transliacijos iš paukščių lizdų. Tai ne šiaip pasižiūrėjimas, ne atrakcija ir aišku, ne pramoga. Taip, kaip girdėjote, surenkami faktai apie paukščių gyvenimą lizduose, apie jų biologiją, apie elgseną. Na, o mums visiems, kurie nemokslininkai, tiesiog yra smagu pasižiūrėti.
0: Taip, iš tikro, apie paukščius, apie gamtą mes tikrai žinome ne viską. Tai vien jau tai yra mums paskata keliauti į gamtą, būti su vasara, kur mūsų laukia didieji atradimai. Ir jūs būtinai keliaukite, o apie tai, ką ten atrasite, rašykite mums ir pasakokite.
1: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: LRT radijas. 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių. Atsakydamas į žurnalistų klausimus, jis daugiau detalių nepateikė, tačiau pridūrė neturintis priekaištų Rusijai dėl galimos paramos Iranui. Tai priklauso. Iki šiol Rusija elgiasi gana tinkamai, kalbant apie Hormuzo sąsiaurį. Ir jūs turite suprasti, kad viską, ką jie daro, mes taip pat darome. Kažkas kalbėjo apie Kiniją. Girdime, kad jie šnipinėja. Mes taip pat šnipinėjame, taip yra. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigia nematančio ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš bendrijos NATO šalis. Taip teigia su anonimiškumo sąlyga kalbėjusi aukšto rango pareigūnė. Pasak jos, šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Leidinys Wall Street Journal, remdamasi šaltiniais, skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Baltijos šalimis. Kremlius tai neigė, Lietuvos pareigūnai nekomentuoja. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad su Amerikos prezidento administracija susijusia informacija skelbiantis dienraštis retai klysta, nes remiasi patikimai šaltiniais.
1: Vakar prezidentas Donaldas Trumpas buvo paklaustas, ar tas Ratcliffo vizitas Maskvoje buvo susijęs su NATO. Donaldas Trumpas atsakė, kad ne. Tačiau vėliau tą patį vakarą Wall Street Journal ir CBS naujienų televizija paskelbė, kad Ratcliffas į Maskvą vyko perspėti Rusiją nepulti NATO. Ir ypač Wall Street Journal garsėja solidžiais šaltiniais giliai Amerikos administracijoje. Labai retai klysta Wall Street Journal tokius dalykus skelbdamas. Ir Wall Street Journal rašo, kad Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai nerimauja, kad Putinas gali surengti riboto masto operaciją prieš NATO.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Ukrainos žvalgyba tikina, kad Rusija rengia papildomus mobilizacijos planus. Kaip rašo Ukrainos prezidento kanceliarija, šiais metais ketinama įtraukti 300 tūkstančių žmonių bei dar tiek pat kitais metais, iš viso 600 tūkstančių. Teigiama, jog Rusijos politinė vadovybė dar vieną mobilizacijos bangą laiko atsakų į savo iniciatyvos praradimą kare bei nuolat didėjančius nuostolius. Pasak ukrainiečių žvalgybos, labiausiai tikėtinas scenarijus Vladimiro Putino sprendimui priimti po vakaruose nepripažįstamų dūmos rinkimų rugsėjo viduryje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad didžioji dalis Jungtinių valstijų karių bus dislokuoti Lietuvoje dar šiemet. Pasak ministro, dauguma klausimų yra techninio pobūdžio, tačiau svarbiausia teigiama sąjungininkų požiūris į Lietuvą ir visam regionų kylančių saugumo iššūkius.
2: Scenarijus aš detalizuoti labai dar negalėčiau. Rugpjūčio 13 dieną informaciją mes atsinaujinome. Tiesiogiai bendravau ir gavau patikslintus tiek skaičius, tiek pobūdį, galbūt sakykime, tiek preliminarias datas, tad viskas yra pozityvu. Svarbiausia, kad informacija yra valdoma, jinai yra. Aš manau, kad dar šiais metais mes turėsime tikrai didžiąją dalį pajėgumų Lietuvoje. Kiek tai bus tiksliai, tai yra logistika ir tai yra skaičiavimas. Bet sakykime, svarbiausias yra principinis sprendimas, kad Jungtinės Amerikos valstijos mato Lietuvą kaip patikimą sąjungininką.
0: LRT dienos temai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerika šiuo metu peržiūri savo karinės pajėgas Europoje. Birželį rotaciją Lietuvoje baigė daugiau nei 1000 karių, dalis jų liko šalyje. Savaitgalį stipriai vietrai pridarius daugybę nuostolių visoje šalyje, šį vakarą elektros vis dar neturi daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų. Jonavos rajono gyventojas Artūras sako, kad elektros neturi daugiau nei 5 paras. Vaikų turinčiai šeimai pavyko gauti generatorių, todėl bent dalį poreikių patenkinti pavyksta.
3: Nuo šeštadienio 5 valandos sėdim be elektros. Ką darom? Pasisekė, kad gavom generatorių. Aišku, tas generatorius nelabai tinkamas namams. Tai tiesiog žaidė, jungi siurblį, išjungi, bėgi, jungi šaldytuvą. Taip ir žaidė. Karštas vanduo, tai čia iš viso yra, kaip sakant, šventas dalykas. Du vaikai yra. Vis tiek reikia po šaltų nesipraus. Dujinės viryklios tokios kaip ir neturim, tik tais kemperinė vadinama tokia. Gamtoj naudojama, praktiškai ant pusgaminių gyveno.
0: Artūras iš Jonavos rajono. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad lieka sutrikimų, kuriuos sunkiausia atstatyti.
4: Esame daugiau negu 70% sutrikimų atstatę. Tai artėjame prie 80%. Faktas, kad paskutiniai sutrikimai ir paskutinės tinklo sutraukytos vietos jos bus sunkiausiai atstatomos, nes ir tie skaičiai mažės mažiausių tempų, dėl to, kad vienas sutrikimas, vienas klientas. Prieisime iki tokio žingsnio.
5: Sunkiausias vietos, sakot, kuri ar kurios tai yra sunkiausias vietos?
4: Tai aš regionais galėčiau įvardinti, tai Anykščiai, Panevėžys, Kaunas.
0: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Nepale po staigaus potvinių ir nuošliaužos oficialiai žuvo daugiau nei 380 žmonių, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais be žinios. Gelbėtojai toliau ieško įvairių valstybių piliečių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė laikoma dingusia. Pasak kanclerės Aistės Stakienienės informacija keičiamasi su vietos institucijomis.
6: Yra nurodoma, kad ta piligrimų grupė buvo pastate, kuris yra ant pasienio, būtent migracijos pasienio punktas, kurį užklupo ta potvinio banga. Tai su žmonėmis iš tos piligriminės kelionės nepavyko susisiekti ir kaip tik gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Bendraujam būtent su vietos institucijomis, turim garbės konsulą Nepale. Užsienio reikalų ministerija skelbė ir savo puslapyje ir programėlėje Keliauk saugiai, kad Nepalas yra būtent toje šalių grupėje, kuri reikia įvertinti būtinybę vykti į tą šalį.
0: Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakienienė. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metinės, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažydė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
7: Mūsų nepriklausomybė kasdien išbando propagandą skatinantį susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
0: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Norvegijos ministras pirmininkas atšaukė kelionį į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Kaip praneša Norvegijos premjero biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančio šalies karaliaus Haraldo V sveikatos būklės. Karališkiai rūmai kiek anksčiau skelbė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos 89 Norvegijos karaliaus sveikatos būklė yra labai sunki. Haraldas V į Norvegijos sostą įžengęs 91-aisiais, pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau niekarto neatsisakė sosto. Vienas lankomiausių Kauno turistų traukos centrų Ožeškienės gatvėje esanti kiemo galerija gali netekti dalies kūrinių. Vienas iš daugiabučių supančių kiemo galerija yra renovuojamas, o dauguma jo gyventojų nenori, kad ant sienos liktų pirmosios galerijos freskos. Policija praneša, kad vakar vienas gyventojas plaktuku suniokojo dalį kūrinių. Pasak kiemo galerijos įkūrėjo Vytenio Jako, susitarti su kaimynais nepavyksta.
8: Mes bandom čia įvairiais būdais pasiekti to namo gyventojus ir mums niekaip nepavyksta ir jau tai tęsiasi ne pirmus metus. Čia yra tokia įdomi istorija, čia jau net ne mūsų kiemo istorija. Čia jau yra mūsų tiesiog paveldas viso miesto.
0: Kauno kiemo galerijos įkūrėjas Vytenis Jakas. Daugiabutį administruojančios bendrovės Kauno būtų ūkis vadovas Marijus Zaborskas teigia, kad gyventojai nesutiko su idėja renovaciją atlikti taip, jog meno kūriniai būtų išsaugoti.
9: Pirminėje stadijoje, kai projektas buvo rengiamas, buvo gyventojams siūloma, kad galbūt reikėtų meninės instaliacijas kažkaip rasti sprendimus, kaip jas išsaugoti. Tačiau gyventojų sprendimas buvo pilnai sutvarkyti fasadą.
0: Kauno būtų ūkio vadovas Marijus Zaborskas. Sparčiai populiarėjant mikrodramoms, trumpiems telefono ekranui pritaikytiems serialams, Kinijoje nuo rugsėjo įsigalioja naujos jų reguliavimo taisyklės. Vertikaliųjų serialų kūrėjai turės aiškiai nurodyti, jei turinys yra sukurtas dirbtinio intelekto, o platformoms bus draudžiama algoritmai skatinti praleisti per nelyg daug laiko žiūrint tokius serialus. Mikrodramų režisierės Jen Jurukis teigimu viena ryškiausių problemų yra juose rodomas smurtas, ypač prieš moteris.
10: Dar viena problema, kurią vis dažniau pastebi mikrodramose, yra mizoginija. Apie tai kalba ir patys šių serialų žiūrovai bei kūrėjai. Galime ir toliau mėgautis romantinėmis istorijomis, bet nebūtina tam be reikalo skriausti moterų.
0: Mikrodramų režisierė Džen Jurukis. Kinijoje mikrodramų rinka jau aplenkė šalies kino.

0: Nuo teatrų pajamas, o tokius serialus žiūri 100 milijonų žmonių visame pasaulyje. Kauno Žalgirio futbolininkai baigė pasirodymą UEFA Europos lygos atrankoje. Lietuvos čempionai namuose atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš, tačiau kadangi pirmajame susitikime nusileido 0-3, pralaimėjo seriją ir nepateko į pagrindinį Europos lygos turnyrą. Želko Sopičiaus auklėtiniai varžysis trečiame pagal pajėgumą Europos klubinėme futbolo turnyre UEFA konferencijų lygoje. Vilniaus ryto krepšinio klubo sporto direktorius Artūras Jomantas teigė esąs patenkintas komandos sudėtimi. Rekordinį daugiau nei 10 milijonų eurų biudžetą pristatęs ryto klubas atskleidė artėjančio sezono tikslus. Jomanto teigimu iš komandos tikimasi 2 finalų vietiniame fronte ir finalo 4 FIBA čempionų lygoje.
1: Komandos tai tikslai būtų kamte. Finalas, LKL finalas, o biseliai eisim iš rungtynių į rungtynės, bet tikimės finalinio ketvirto. Iš principo visą sudėtį mes esam tikrai labai patenkinti ir žiūrim į sezoną pozityviai. Aišku, dabar tik tas reikės, kad sulaukti rinktinės žaidėjų, kad būtų visas bendras paveikslas ir draugiškos rungtynės jau kažką turėtų parodyti.
0: Vilniaus ryto sporto direktorius Artūras Jomantas. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje 16, Kaune 17, naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių Nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras, esu aktorė Virginija Kochanskytė. Jūsų dėmesiui estų poeto Jano Kaplinskio eilės, kurias į lietuvių kalbą išvertė poetas Sigitas Geda. Nuogas stovi rudens vidury, ruduo tavyje, ateina ruduo į namus, po langais, į kiemą, primindamas, kad greit ištuštės namai ir vanduo visos induos atvės sulėdės. Ruduo, vienas iš veidų to didžiojo liūdesio vadinamo laiku, tamsėjančiam jo šešėlį stovi nuogas kūdikis, sudėdamas eiles apie meilę ir apie mirtį. Tik taip prietemoj akis pradeda iš tikrųjų matyti. Visos spalvos prieš užgesdamos naktyje tampa ryškios ir švarios. Gvazdikai, geltonos rožės, varpeliai, kvapnieji žirnikai. Vėjas nutilo ir dangus, tas išblukęs visokių darbų ir visokios skubros, beveik nematomas fonas, staiga tampa artimas, štai čia, virš karūnų, virš laidų, ir pasimato pro beržo lapiją, pro nušiurusio namo stogą, visa jo gelmė, mėlynumas. Užsvirno, pateka Venera. Po dešinio šulinio gervis – Jupiteris, kitados deivė ir dievas, o dabar tik dvi žvaigždės. Šviesa srūvanti pro seną daržinės stogą mena kažką net tada, kai jaunutė žolė praugo sparnus, skruždžių takas nusitiesė pro akis, o mūsų pelenas amžiams patraukė į negrįžtamą kelią, sykiu su vandeniu ir lietum. Lempos skirtingos, o šviesa ta pati. Jis sklinda iš tos pačios pusės, rašo Rumi. Įdomu, kada jis tai rašė. Dienos šviesoje, šviečiant žvakiai ar aliejaus žibintui. Jis, žinoma, teisus. Ir vis dėlto kažkas svarbaus pasikeitė per tą laiką, kai mes ėmėm gyventi, skaityti ir eiliuoti elektros šviesoj. Žvakės ir balanos laikais negyventa taip daug akimis. Sutemose gyveno ir klausėsi.

Knyga buvo sakytinė, o eilėraščiai giesmės kaip senoviai. Nežinau, ar norėčiau visą tai sugražinti, jeigu būtų įmanoma. Tik žinau, kad nenoriu šviesos nuo lubų. Kartais noriu sėdėti tamsoj, klausyti lietaus arba kaimynų riksmų už sienos ar muzikos. Gyvenimas toksai trumpas, kad išmoktum gyventi akis į akį, su skaudama širdimi, su tavim, su savim, mano meilė. Kas mirtinga, tas numirė, kas esminga, tas niekad negimė. Vienintelis daiktas, į kurį galima atsiremti, yra tavo šypsena. Kalbėti mes mokam, klausyti nemokam, patylėti akimirką, įsiklausyti į tylą senuose namuose, balsą žiogelių, srūvanti, sykiu su migla ir tamsa, kieman pro gyvatvorę. Tu manoji antrapusi, nepragyventas gyvenimas, mirksnis, kada virš nutilusio kiemo lekia vėjai ožiarožės sėklos. Kaip vienatinis klausimas stovi ant kranto, didelės, šiltos ir tamsios, meilės jūros, liesdamas tavo ranką, petį, po apklotu, laukdamas, kol užsnūsiu. Viskas gali išnykti. Raukšlės palėkis, kibirkštys akyse, jaunystė, senatvė, sapnas, gyvenimas. Tik ne šitas troškimas. Pasiekti tave per tavo trapų į kūną, pasiekti save per tave ir sėkiu su tavim, mano meilė. Neįtikėtina, lyg pirmą kartą šitos ievos vėl jau prasiskleidė. Gyvenimo negana priprast prie pavasario. Baltinių neįmanoma iki galo išskalbti, krosnis neįmanoma iki galo iškurenti, knygos neįmanoma iki galo perskaityti. Gyvenimas niekada nepasiekia viršūnės. Gyvenimas kaip kamuolys, kurį visą laiką reikia gaudyti ir atmušti, kad nekristų žemyn. Jeigu namas vienu galu sveikas, tai iš kito jau griūva, stogas prakiuręs, durys virtuvėje išklišė, plyšiai pamatuos, vaikų kelnis perdriskė per kelienius. Visko nepastebėsi. Nuostabu, kad per visą tai dar suspėji išvysti pavasarį, kuriuo prisipildo visi. Vakaro debesys, baltabruvio strazdo giesmė, kiekvienas rasos karoliukas lankų žoliai, taip toli, toli, kiek tik akis užmato.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie jo komentarai pasirodė praėjus 2 dienoms, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas nuvyko į Maskvą pokalbių, kurie, pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, buvo skirti įspėti Maskvą nesimti atakų prieš šalyje.

0: Hansą. Atsakydamas į žurnalistų klausimus, Trumpas taip pat pridūrė neturintis priekaištų Rusijai dėl galimos paramos Iranui.
1: Tai priklauso. Iki šiol Rusija elgiasi gana tinkamai, kalbant apie Hormūzo sąsiaurį. Ir jūs turite suprasti, kad viską, ką jie daro, mes taip pat darome. Kažkas kalbėjo apie Kiniją. Girdime, kad jie šnipinėja. Mes taip pat šnipinėjame, taip yra.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigia nematančios ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš bendrijos NATO šalis. Taip teigia aukšto rango pareigūnė, pasak kurio šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Leidinys Wall Street Journal, remdamasi šaltiniais, skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Baltijos šalis. Krašto apsaugos ministras tikina nebejojantis, jog Maskvoje apsilankęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Kremliui perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Kalbėdamas LRT dienos temai, Robertas Kaunas teigė, kad šiuo atveju Jungtinių valstijų elgesys yra sveikintinas ir taip pasak ministro yra sąjungininko elgesys.
2: Reikėtų suprasti, kad Rusijai šiai dienai lygiai taip pat skauda, kaip ir skauda Ukrainai. Rusija šiai dienai dega. Dega logistikos sandėliai, dega naftos perdirbimo įmonės, dega karinė infrastruktūra ir karas iš Ukrainos persikelia į pačią Rusiją. Todėl sąlygos ir Rusijos įsivaizdavimas, na, jos galybės įsivaizdavimas yra pasikeitęs. Aš net nebejoju, kad mūsų sąjungininkai perdavė labai aiškias ir griežtas žinutes. Tad dabar jau žiūrėsim, kaip Rusijai tai reaguos.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija visą šią dieną Kyjivą atakuoja šahed dronais. Pranešama, kad iki vakaro Maskva į Ukrainą paleido daugiau kaip 140 bepiločių, daugumą jų pavyko numušti. Teigiama, kad pagrindinis atakos taikinys buvo Kyjivas. Sostinės valdžia praneša apie gaisrus kilusius nukritus dronų nuolaužoms. Pasak mero Vitalijaus Kličko, sužeisti mažiausiai 4 žmonės, dėl ilgai trukusio oro pavojus, kai kuriuose keliuose susidarė kilometrinės spūstys. Lenkija yra pasirengusi kartu su Ukraina gaminti raketas naudojamas oro gynybos sistemoms Patriot. Lenkijos nacionalinės gynybos viceministras pabrėžė, kad Lenkija turi pajėgumų ir kompetencijų prisidėti prie tokios gamybos. Tokių raketų gamyba laikoma svarbiu žingsniu stiprinančiu Europos saugumą. Pasak Pavelo Zalevskio, tai būtų naudinga ir jungtinėms valstijoms, nes šiuo metu jų gamybos pajėgumų nepakanka. Viceministro teigimu, Lenkija šiuo klausimu palaiko glaudų ryšį su Vašingtonu ir bendrovė Lockheed Martin, gaminančią sistemas Patriot. Hagos teismas patvirtino, kad kalėjimo ligoninėje mirė buvęs Bosnijos serbų generolas ir karo nusikaltelis Ratkas Mladičius. Jam buvo 84. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų įvykdytų per 92-95 metais vykusi Bosnijos karą. Vienas nusikaltimų, kuriais Mladičius apkaltintas, yra 95 liepą įvykdytos maždaug 8000 bosnių vyrų ir berniukų žudynės Srebrenicoje. Dėl savo vaidmens per karą jis buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Hagoje jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Kauno Žalgirio futbolininkai pergalė baigė pasirodymą UEFA Europos lygos atrankoje. Lietuvos čempionai namuose atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš, tačiau kadangi pirmajame susitikime nusileido 0-3, pralaimėjo seriją ir nepateko į pagrindinį Europos lygos turnyrą. Željko Sopičiaus auklėtiniai varžysis trečiajame pagal pajėgumą Europos klubinėme futbolo turnyre UEFA konferencijų lygoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos, šią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį tarp 7-12, Kuršių nerijoje iki 15 laipsnių, dieną bus 20-25 šilumos. 23:05.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras tikina nebejojantis, jog Maskvoje apsilankęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Kremliui perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Kalbėdamas LRT dienos temai, Robertas Kaunas teigė, kad šiuo atveju Jungtinių valstijų elgesys yra sveikintinas ir tai, pasak ministro, yra sąjungininko elgesys.
1: Reikėtų suprasti, kad Rusijai šiai dienai lygiai taip pat skauda, kaip ir skauda Ukrainai. Rusija šiai dienai dega. Dega logistikos sandėliai, dega naftos perdirbimo įmonės, dega karinė infrastruktūra ir karas iš Ukrainos persikelia į pačią Rusiją. Todėl sąlygos ir Rusijos įsivaizdavimas, na, jos galybės įsivaizdavimas yra pasikeitęs. Aš net nebejoju, kad mūsų sąjungininkai perdavė labai aiškias ir griežtas žinutes. Tad dabar jau žiūrėsim, kaip Rusijai tai reaguos.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį vakar pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių, paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Tuomet Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigia nematančio ženklų, kad Rusija planuotų karinį polimą prieš NATO šalis. Taip teigia aukšto rango pareigūnė, pasak kurios šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Leidinys Wall Street Journal, remdamasi šaltiniai, skelbė, kad Ratklifas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Baltijos šalimis. Rusija visą šią dieną Kyjivą atakuoja šahed dronais. Pranešama, kad iki vakaro Maskva į Ukrainą paleido daugiau kaip 140 bepiločių, daugumą jų pavyko numušti. Teigiama, kad pagrindinis atakos taikinys buvo Kyjivas. Sostinės valdžia praneša apie gaisrus kilusius nukritus dronų nuolaužoms. Pasak mero Vitalijaus Kličko, sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Dėl ilgai trukusio oro pavojaus, kai kuriuose keliuose susidarė kilometrinės spūstys. Nepale po staigaus potvinio ir nuošliaužos naujausiais duomenimis žuvo daugiau nei 390 žmonių. Dar bent 900 laikomi dingusiais, daugiau nei pusė jų užsienio šalių piliečiai. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Jungtinių tautų koordinatorė Nepale Laila Peters Jahija sako, kad gyventojai perspėjami dėl dar vieno galimo potvinio. Mobilizuota daugiau nei 30 tūkstančių saugumo darbuotojų, kurie dirba dieną naktį, bandydami ieškoti ir gelbėti žmonės. Sugriauta daugiau nei 35 tiltai keliai, todėl pasiekti gyventojus itin sunku. Daug kur nutrūkęs elektros tiekimas, tūkstančiams namų reikia skubios pagalbos. Vyriausybė paskelbė įspėjimą apie galimą naują potvinio riziką Koši upėje. Išsiųsti perspėjimai pavojingose vietovėse gyvenantiems žmonėms, jie turi laikytis atokiau nuo upės krantų, būti kuo aukščiau ir ieškoti saugių vietų. Jungtinių tautų koordinatorė Nepale Laila Peters Jehija. Norvegijos ministras pirmininkas atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu. Kaip praneša Norvegijos premjero biuras, toks sprendimas priimtas dėl prastėjančio šalies karaliaus Haraldo V sveikatos būklės. Karališkieji rūmai kiek anksčiau skelbė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo ligos 89 Norvegijos karaliaus sveikatos būklė yra labai sunki. Haraldas V į Norvegijos sostą įžengęs 91-aisiais. Pastaraisiais metais susidūrė su daugybė sveikatos problemų, tačiau nė karto neatsisakė sosto. Prezidentas reiškė užuojautą dėl karinių jūrų pajėgų kūrėjo ir pirmojo karinių jūrų pajėgų štabo viršininko dimisijos komandoro Vytauto Kazimiero Urbo mirties. Pasak prezidentūros, Urbas buvo vienas tų, kurie atkurtos valstybės gynybą kūrė nuo pamatų. Jo profesionalumas, atsakomybė ir atsidavimas Lietuvai reikšmingai prisidėjo karinių jūrų pajėgų kūrimo ir stiprinimo. Vytautas Kazimieras Urbas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių, šią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus 20-25 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Vaikystės laboratorija.
3: Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilmaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai ir šiandien svečiuose dviejų vaikų tėtis, vaikų chirurgas Benediktas Jonuška. Sveiki, Benediktai.
4: Labą dieną.
3: Neseniai atostogavote. Kaip atrodo jūsų šeimos atostogos? Kokių turite tradicijų? Ką leidžiate vaikams, ko neleidžiate? Ant batutų tikriausiai jau tikrai neleidžiate šokinėti.
4: Oi ne, čia jau yra uždrausta ir atostogų metu, bet mūsų atostogos labai skiriasi tikriausiai nuo kitų, nes medikai turim planuotis labai iš anksto tas atostogas ir jau dabar vos neprašo kitų metų atostogų, tai labai yra daug to planavimo iš anksto, bet kita vertus leidžiam palsėti, tiesiog išsimiegot, patinginiauti ir nieko neveikti. Su mažesniais vaikais būdavo sudėtinga keliaut kažkur, bent jau mum kaip tėvam, todėl tų kelionių būdavo kiek mažiau palyginus, bet dabar jau, kai jie paaugo, tikrai stengiamės ir pakeliauti, ir kažką naujo pamatyti, ir aplankyti tai, kur nebuvom, ar padaryti tai, ko nedarėm. Ir džiaugios, kad per atostogas Leonardas pirmą kartą lėktuvu galėjo skrist, ir kad aplankyti Italiją ir galų gale vėl aplankyti mylimų žmonės, senelius, prosenelius, tai tos atostogos skiriasi nuo metų laiko, bet kita vertus pagrindinis tikriausiai dalykas yra, kad pavyksta tiek mum palsėti nuo darbų, tiek ir vaikam daugiau pabūt su mumis.
3: Ar jūs kaip vaikų chirurgas galite tikrai atsipalaiduoti, ar taip kiekvienam žingsnyje ten Leonardai eisi ten koja užklius, ten tas atsitiks, jūs matot visą seką, kas gali būti kaulams, raumenims nutikti ir taip toliau?
4: Jau galiu, žinokit, anksčiau gal būdavo to tokio, ypatingai kai vaikai buvo mažesni, nes tų pavojų tuomet yra santykinai daugiau, bet dabar jau tikrai pasitikiu savo vaikais ir kai aš būnu, žinau, kad jie nelips dviesiam batuto arba be šalmo tikrai nevažiuos. Ir čia buvo istorija, kai leido važiuoti su dviračiais ir Leonardas sako, aš nevažiuosiu, tėti, dar šalmo neuždėjai. tai aš jais tikrai pasitikiu ir jeigu matau kažkokių pavojingų manevrų, pavojingų vaikų ar galų gale pravažiuojančius du vaikus ant paspirtuko, tai taip, pamurmėsiu, bet kita vertus džiaugiuos, kad tą dieną nebūdžiu ir kad nereikės man jų sutikti priėmimo skyriui. Tai aš kaip tėtis manau, kad būtina pasitikėti savo vaikais, tik tai nu, ir jų ir burbulą nepatalpin, bet galų gale sudaryti tokias sąlygas, kad jie galėtų pažinti tą pasaulį saugiai taip, kaip įmanoma.
3: O kaip manote rasti tą vidurkį reikia? Nes kartais tėvai pernelyg saugo vaikus. To negalima daryti, čia susižeisi, čia išsipurvinsi, čia dar kažką padarysi. Kur tas turi būti sveikas protas, kiek mes galime leisti vaikui rizikuoti, juk ugdosi ir savarankiškumą, ir pasitikėjimą savimi, ir kur ta riba, kur jau tikrai negalima?
4: Aš mėgstu sakyti, kad ne vienas vaikas neužaugo be guzo ir tai yra visiškai natūralu, jie turi eiti, jie turi kristi, jie turi užsigauti. Ir čia labai tikriausiai svarbus yra tas sveikas protas, kad nu, tie kraštutinumai niekada nėra gerai. Burbulo vaiko įdėti irgi negalim, jis tuomet nepažins to pasaulio ir nežinos, kad kaitlentė yra karšta ar kad negalima lipti aukštai pavojingose vietose. Kita vertus, nu, mes neturim sudaryti jiems sąlygų skaudžiai nudegt, kaip nelepiam čipinėt karštų podelių su kava arba nededam ant keturačio vaiko, kuris dar net nemoka su dviračiu gerai važiuoti. Tai aš manau labai svarbus čia yra sveikas protas ir to viduriuko ieškom visi ir bandom išlaviruot. Čia esu buvęs ir blogiausias tėtis pasaulį, kai neleidu ant batuto lipti, bet kita vertus vėl einam tuomet ledų suvalgyti, einam kažką kito nuveikti saugesnio. Ir čia tas labai sudėtinga, bet kita vertus džiaugiuos, kad dar neteko turėti rimtų lūžių arba rimtų traumų, kai reiktų vaikam gydymo ligoniniai, o ko pasitaiko kiekvieną dieną.
3: O kaip jūs, kaip vaikų chirurgas, reaguotumėt, na, jeigu jūsų vaikams kas nutiktų, ar yra kažkokia kitokia reakcija, nes aš atsimenu, kai mano vaikas grįžo nesiniai įsipjovęs koją, lakstė basas kieme. Ten šiaip yra saugu, nėra stiklų, tiesiog kampas, kur baigėsi minkšta danga ir jis atėjo su vyru, aš jaučiu, man viskas kyla, aš jaučiu, kad tu apsivemsiu arba man dar kažkas atsitiks. Na, žinoma, aš ne gydytoj, tu esi gydytas, bet kokia tavo reakcija yra, kai vaikai susižeidžia, kai kažkas nutinka?
4: Šiaip čia labai dvejopi jausmai. Iš vienos pusės tu žinai, ką reikia daryti ir kaip gali padėti vos ne namuose ir dažnai tos ligonės ir nereikia ir čia net juokiasi, žmona sako, va, ateina dukra, sako, tėtė, aš nenoriu eiti į mokyklą, man skauda koja. Sakau, bet laiptais nulipai žemyn, taip, tai gali eiti mokyklą, reiškia, tai iš vienos pusės taip. Iš kitos pusės vėlgi, tu pasveri ir tuos blogiausius scenarijus, kur naktinis kojų skausmas, tu pagalvoji apie tą procentą, kai gali būti ir kažkokia onkologija ar dar kiti dalykai, tai vėl... Ir iš vienos pusės yra lengva, kai tu žinai, ką reikia daryti, iš kitos pusės nėra lengva, kai tu supranti, kiek daug dalykų gali būti ir kas gali nutikti. Todėl ir tos mintys visos turėtų būti nukreiptos būtent ir į vaiką, kad kaip sureaguoji tuo metu, kad jis jaustųsi ramiai, o tu jau su savo nerimu, savo mintim ir kas galėtų būti, jeigu būtų, bandai sutvarkyti tuo metu kolegų padedamas ar tyrimų kažkokių ar galų gale, turėdamas planą, kaip... padaryt, kad būtų ramu tiek tau, tiek vaikui.
3: Bet tada pas kolegą kokią vedi gydyto kolegą, jeigu reikia, nes pats prisigalvosi, nerimausi?
4: Yra ta nerašyta taisyklė tokia, kad mes chirurgai savo vaikų operuoti negalim ir diagnozuot kažko irgi dažniausiai stengiamės tarti su kolegom ar kaip tik šią vasarą sunus turėjo operaciją, tai irgi kolegė operavo, labai ačiū jai už tai, bet nuo operacinių jausmų neturi būti ir tu ten turi eiti ir daryti tą darbą, tai vėlgi čia yra pagrindas, ko negalima daryti.

0: Ir aš visiškai su tuo sutinku, nes vėlgi tos emocijos, ypatingai tokiam darbe, ypatingai tai, kas jie su sveikata, kartais gali pamaišyti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turim nuostabę šeimos gydytoją Aidą Šiauliuose, kuri, man atrodo, mano šeimyną rūpinasi daug labiau negu aš pats, ir, bet aš manau, taip ir turėtų būti.
1: O kaip tu jauteisi, būdamas už durų koridoriuje, laukdamas tos operacijos pabaigos?
0: Aišku, nerimas buvo ir aš visiškai manau, tai yra natūralu, bet kita vertus aš visiškai pasitikiu savo kolegom, žinau jų profesionalumą ir žinau, kas, kur ir kaip bus daroma. Tai tas žinojimas, kas gali nutikti, kas bus daroma, ar galų gale, kas tai atliks, irgi labai daug duoda, ramiai lauk tiesiog, kol vaikas grįš iš operacinės ir tu žinai, ko gali laukti, ko gali tikėtis, tai aš kažkaip labai ramiai tai žiūriu, nes labai pasitikiu kolegom, Lietuvoje turim nuostabią medicinos sistemą, nuostabius medikus ir tuo reikia džiaugtis.
1: Ką pastebi, kai tėvai ateina, atveda vaikus pas tave į kabinetą, kokias klaidas daro, ką patartum? Nes tikrai mes, na, tėvai išsigandę būnam tikriausiai labai.
0: Dėl išsigandimo, dėl to nerimo, tai yra visiškai normalu ir vėlgi, nu, čia tikriausiai ta istorija, kai autoservise juokiasi iš manęs, kad negirdėjau kažkokio garso automobilį, taip ir tėvai, nu, neturi jie to girdėti, tam mes medikai, bet kokios pagrindinės klaidos, tai tikriausiai tuomet, kai nenujaučia to pavojaus arba sukelia, nu, pavojingas situacijas vaikams, veždami vaikus ant paspirtukų, tarkim, čia buvo istorija, kur dėl pirštuko sumušimo mergaitė atvežinėjo į ligoninę tėtis ir posūkį nesuvaldė elektrinio paspirtuko, abudu nukrito, mergaitė galvos traumą ir tas pirštukas taiga tapo mažiausia problema. Tai va, tai tikiu, kad norėdami gero vaikam pakenkė, tai čia galbūt tas nežinojimas ir tų žinių galbūt stoka, čia irgi yra tekę matyti nudegimą apteptą medum, kur to negalima daryti ir jeigu būtų neaptepę, galbūt tas nudegimas daug mažesnis buvęs, o dėl medaus tapo gilesnis, tai vėlgi tos klaidos, tas gal nežinojimas ar medicinio įsilavinimo stoka, pirmosios pagalbos įgūdžių stoka, nu, lemia, kad kenčia vaikai. Tai tas tikriausiai yra liūdina, o tų klaidų pasitaiko įvairiausių. Ir nuo šalmo neuždėjimo, nuo pavojingų veiklų, kaip keturačiai, elektriniai, dviračiai, paspirtukai ir taip toliau, iki to nežinojimo, kai norint padėti, tiesiog pakenkiam.
1: Ar tokios liaudės medicinos pastebit, nes dar labai keista, kad sakot medum, yra sviestų tepa, yra šlapimą geria, yra tokių baisių dalykų, ką tėvai daro savo vaikams.
0: Vis mažiau tai su to susiduriam ir dėl to džiaugiamės. Nu, mes turim labai geras priemonės ir vaistinėse realiai gali įsigyti visko, ko reikia tai pirmai vaistinėliai. Tai to pasitaiko vis rečiau, bet taip yra tekę tiek medaus, tiek grietinės, tiek ir žolelių trintų valyti iš gilios žaizdos, nes tikėjusi, kad užtrauks tą žaizdą to žolelės, o ten kaip tik viskas supuliavo. Tai vėlgi, tu pasitaiko dalykų, bet vis rečiau ir aš optimistiškai žiūriu tai, kad tas tėvų medicinis silavinimas ir tas domėjimas jis tikrai auga ir vis daugiau įsijungia ir tėčiai galų gale į tą visą vaiko priežiūrą, pirmąją pagalbą ar galų gale nuvedimą pas gydytoją, tai dėl to džiaugiuosi ir optimistiškai matau, kad to vis mažėja.
1: Ir tikriausiai galėtumėm pasakyti žiūrovam ir klausytam, kad jeigu kas nors tokio nutinka ar nežinai, ką daryti, pasiskambink tikriausiai, ar ne?
0: Taip, 113 yra puikus numeris, kur galima skambinti, aišku, kas susijęs su vaikais dažniausiai jie prašo keliauti jau į ligoninę, su kuo susiduriam, tai galima pasiskambinti priėmimo skyrius. Tenka konsultuoti kartais ir priėmimo skyriui per nuotolį, kur klausia, ar mums reikia važiuoti dėl vienos ar kitos situacijos. Kita vertus, poliklinikos šeimos gydytojai, jie tikrai yra prieinami šiais laikais, tai jeigu nežinot, tikrai pasitarkit, galų gale yra daugybė medikų, daugybė specialistų socialiniuose tinkluose, ir kur galima rasti įrašus, informaciją, ir kai jau kažkas nutinka, tiesiog pasižymėt tą įrašą ir atsiversti jį iš karto. Tai aš manau, kad tikrai tos informacijos yra daug ir yra galima kreiptis ir tikrai visi nori jums padėti, jūsų vaikam padėti, kad tik viskas būtų geriau vieno ar kitoje situacijoje.
1: Tikrai socialiniuose tinkluose ir patį Benediktą galima rasti ir kitus gydytojus, tik svarbiausia, tikrai pasitikrinkite, kad gydytojas tikras, o ne dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka ir taip toliau. Tai manau, spaudoje, LRT portale, žiniasklaidoje, jeigu tie žmonės kalba, tai reiškia tikrai tikri, nes būna įvairiausių dalykų, kai būna netikri gydytojai. Jūs pats kaip gydytojas namuose, ko mokote savo vaikus? Ar jau visų raumenų kaulų pavadinimus vaikai viską žino?
0: Ne, to nemokom, gal mano tikslas yra tiesiog tikriausiai, nu, bent jau aš taip galvoju, paruošti juos gyvenimui. Ir kas patinka, kad po budėjimo aš juos vežu visada į mokyklą, jie klausia, o kaip budėjimas buvo, kas įvyko, kas ten nutiko vienam ar kitam vaikui, ar kokios operacijos buvo. Tai aš, man fainiausia, kad iš to natūralaus domėjimosi kyla klausimai jiems, o tai kiek žmogus turi kaulų, pavyzdžiui, arba kur ten galima sužaloti vieną ar kitą dalyką, arba kodėl be šalmo negalima važiuoti, kas ten tokio gali nutikti ir taip toliau. Tai tų tokių gilių žinių, aš manau, jiems tikrai nereikia ir užkišti jų nereikia, bet jeigu jiems kyla klausimas, nu, mano kaip tėvo tikslas ir užduotis yra jiems atsakyti, kaip galima tiksliau, ir nebijo to žodžio nežinau. Kartais būna tokių klausimų, kur klausia ir tu nežinai, ir tu jiems tiesiog sakai, nežinau, bet pasidomėsiu, atsakysiu, pasidomėsim kartu, tai nereikia užkimšti jiems tokių dalykų, kurių pagal amžių nereikia mokėti, bet kita vertus atsakyti tuos klausimus. Būtina, ir aš labai džiaugiuosi, kai vaikai klausinėja, kai klausinėja priėmimo skyrių, galų gale pacientai, kai klausinėja ir turi milijoną klausimų, tai aš mielai stengiuos atsakyti, nes jeigu jiem įdomu, reiškia, jie yra geram keli.
1: Kaip jūs paprastai paaiškinat, kodėl būtina dėvėti šalmą ir kas nutiks, ne tik susižeis? Taip.
0: Aš sakau paprastai, kad rankas ir kojas mes pagydyt galim. Galų gale be rankos ir kojos yra daugybė žmonių, kurie gali gyventi ir tai yra visiškai normalu, bet ar esat matę be galvo žmogų? Tikriausiai tik filmuose. Tai galva yra tai, ką turim brangiausiai ir dėl to tiek ir mes gydytojai tai žiūrim labai, labai per padinamą stiklą, tiek ir kiti turėtų saugot galvą labiausiai, nes nu, užpakalį užsigavus paskaudės ir praeis, su galva yra šiek tiek kitaip. Tai galva yra tas dalykas, be kurio mes negalim gyventi ir kas yra svarbiausia mūsų kūne, o ką yra svarbiausia, mes tą ir saugom. Tai čia yra toks paaiškinimas, kuris tikiuosi, kad padeda vaikam bent jau šiek tiek tą prioritetą žiūrėti ir suprast, kad nu, be šalmo niekur.
1: Nu, kada jūs savo vaikams aiškino tokios dalykus? Ant batuto negalima šokinėti, taip, nes tas ir taip. Tas. Su šalmu būtina visą laiką taip. Būti. Ten dar kažkokius tokius atsargumo taip. Dalykus. Kaip mokėte to?
0: Iš esmės, tuomet, kai jau jie pradėjo tapti sąmoningesni, nes nu, mažiem vaikam tai čia yra draudimas ir viskas, ir klausimų dažniausiai nekyla, bet kai jie tapo sąmoningesni ir pradėjo kelti klausimus, kodėl mes negalim ant batuto, pavyzdžiui, arba kodėl negaliu važiuoti be šalmo, tuomet aš manau, kad jau reikia kalbėtis apie tai ir tada jie jau turi galimybę įsisavinti ir suprast kažką, nes kol per maži tu jiems nelabai ką ten ir papasakosi. O ir tas racionalumas kaip tik gali netgi pakenkti, kur tu bandai aiškinti, o ne, nes jam tiesiog neramu ir skauda, ne to jam reikia. Tai kai jau kyla klausimai, aš manau, tuomet ateina laikas pradėti po truputį aiškinti ir kalt į galvą, kaip mes medikai kalam tėvam ir suaugusiam, taip ir vaikam tėvai turėtų kalt, kad nu visgi ir priminti ir papasakot, kad tas šalmas paliktas namie, tas pats kaip dvi sveikos Marijos apsaugo, arba kad ant dviesiam batuto traumų rizika padidėjo daugybę kartų. Tai vėl turim vis tą priminti ir papasakoti ir tos skaudžios istorijos galų gale primena tą padaryti.
1: Kuo dabar domisi jūsų vaikai? Kas yra įdomu? Mano šeimoje dabar kosmosas ir dinozaurai.
0: Dabar Leonardas tai prie sporto perėjo. Labai jam futbolas patinka, futbolas, Barcelonos futbolo klubas, pasaulio čempionatas, čia buvo kosmosas, tai Leonardas su futbolu, o Elė atrado skaitimą, atrado knygas ir dabar skaito, kas jai patinka, leidžiam išsirinkti, tai vėl čia tokie tikriausiai dalykai, kai jau Lelės padėjo šono, atsivertė knygą, o Leonardas kaip perėjo iš vežliukų ninzių į futbolą, į sportus ir į tuos dievukus. Lamin Jamalis, Messi, Ronaldo. Tai dabar yra ta fazė ir džiaugios, kai galiu su Leonardu grįžęs namo pažaisti futbolą arba jį pasimti krepšinio treniruotę ir ten jis jaučiasi puikiai.
1: Tai ir futbolą, ir krepšinį lankot?
0: Aš pas krepšinį žaidžiu, bet futbolą mes žaidžiam namie, žaidžiam per PlayStationą, futbolą vienas prieš kitą arba kartu komandai, tai va, bet stengiamės tą aktyvumą vaikų palaikyti ir vis daugiau duoti to krūvio. Tai jo, Leonardas buvo ir futbolo stovykloj vasarą, nežinau, patiks, nepatiks, jau pats jisai atras šitą, bet kol domisi, kol įdomu, stengiamės tą išnaudoti.
1: O kaip tuos būrelius tuomet parenkat? Na, štai susidomėjo futbolu, žaidžiam futbolą, ar yra tokia sąlyga, kad, na, reikia lankyti tam tikrą laiką, negalima kas mėnesį keisti, ko kaip pasiūsti ant tokios?
0: Mes esam laimingi, kad į nuostabę mokyklą einam, į smalsėjai pabiručiai, Šiauliuose yra, kur būreliai vyksta jau mokykloj, po pamokų, viskas vienoje vietoje ir vaikai gali išbandyti. Ir mes metų pradžioje dažniausiai pagal vaikų norus sudėliojam būrelius, ką jie nori, po to jau natūraliai metų eigoje. vienas ar kitas atkrenta. Tai stengiamės pirmą vaikam leisti pabandyti ir tuomet jie jau turi nuspręsti, bet jeigu jau pradeda ir įsibėgėja, tai likus porai trejų mėnesių tikrai neleidžia mesti ir bandom, kad pabaigti iki pat galo, nu, kaip ir pradėtą darbą. Tai ta pati pradžia, va, kaip ir futbolo būrelis labai norėjo, pabandė stovykloje, dabar kilo biškį abejonių, ar tikrai nori, tai tas yra, manau, visiškai natūralu, bet jeigu jau pradedam ir įsibėgėjom, po pusmečio mest neleidžiam ir dėl to buvo ir su Elena tokia situacija, kai jinai jau labai nebenorėjo, bet buvo likę ten gal porą mėnesių, bet pabaigė ir buvo labai laiminga dėl to, tai kad pavyko tą padaryti, tai vėlgi pusiaukliais to tikrai nereikia, bet pabandyti vaikai turi, aš manau, ir kuo daugiau, tuo geriau.
1: O Elena kokį būrelį lankė?
0: Jinai ir lankė greitojo skaičiavimo, dabar bijau, kaip ten vadinasi tas žodis, kur su rankom greitai vaikai skaičiuoja, O mokyklai lanko apie 2-3 būrelius dar ten, visokie sporto būreliai prisideda, robotikos, įvairiausiai ten su gyvūnėliais būreliai, kepėjų būrelis, man atrodo, net buvo praeitais metais, kur ten kepdavo kiekvieną trečianį, tai vėlgi tų būrelių spektras nemažas yra, bet va tokio, kad kiek žinotum, kad va 8 metus lankysim kaip muzikos mokyklą ar ten sporto mokyklą, dar kažką to neturim, bet gal ir gerai kažkaip.
1: Bet taip metus mokslo atlanko ir nori kitais metais lankyti, ar dar taip galvoju?
0: Įvairiai. Vienus nori, kitus pasikeičia, tarkim Leonardas porą trejetą metų robotiką lankė, dabar kaip jau persikeitė šiek tiek prioritetai, nori kai ką kito, tai aš manau, kad čia yra natūralus tas procesas ir leidžiam pasirinkti ir žiūrėt kur. Bet mūsų tikslas, ką ir su žmona esam sutarę, kad nepersprausti ir duoti jiem laiko ir patinginiauti ir pabūti su savim ir kad ne kiekvieną vakarą į tą būrelį reiktų keliauti ar galų galę ne kiekvieną dieną daryti kažką ir užsiimti. Tai stengiamės palikti ir išlaviruoti tarp tos tinginystės, bet ir tarp to edukacijos ir to aktyvaus gyvenimo.
1: Kodėl sporto būrelį kokį nors lankyti yra svarbu? Ar yra svarbu?
0: Būtina, aš manau, kad yra būtina, nes neužtenka to fizinio aktyvumo, ką vaikai turi mokyklose ir tų fizinio lavinimo pamokų neužtenka, čia man tikriausiai paantrintų ir kiti specialistai, va, profesorius Arūnas Emelianovas daug apie tai kalba, kad reikia vaikui to judesio, taip jisai tobulėja, taip gerėja jo koordinacija, taip galų galę stiprėja tas kūnas. Tai manom, kad to sporto būrelių reikia ir tai yra būtina, o koks jau tai sportas, tai čia gali pasirinkti kiekvienas. Bet fizinio lavinimo pamokų mokyklose tikrai neužtenka ir papildomai dar vaikus būtina aktyvinti, kad tą režimą, tą ritmą turėtų ir naudotų į visą gyvenimą.
1: Laikysena stipresni raumenis, nutukimo problema. Ar matot, kad tai didelė problema dabar, vaikai apskritai mažai juda?
0: Nu, čia jau toks labai gal lengvas pasakymas, mažai juda. Yra tokių, kur iš viso nejuda. Ir kad ir kaip gaila, jau po truputį tas nutukimas didėja ir vejamės ir amerikiečius, tai 1/5 vaikų Lietuvoje yra nutukę. Ir tai yra ta tokia tendencija, kuri neramina. Ir prie to prisideda viskas, tiek ir maistas, tiek ir fizinio krūvės, tokio galų gal elektriniai paspirtukai, kur nieko daryti tau nereikia, o tu leki ir dar lenki visus dviratininkus, ar ne. Tai vėlgi, čia yra didžiulė problema, bet ne tik vaikų amžiai, bet ir suaugusių. Tai vėl apie tai, manau, daug kas labai šneka ir tas labai neramina ir kai pas tave ant operacinio stalo būna 170 kg vaikas, nu tai nėra viskas taip paprasta ir tu supranti, kad ir tų komplikacijų dažnis yra didesnis ir galų gale sudėtingiau ir diagnozuoti ir padėti pasveikti ir sveikimas ir visa kita, tai daug kitų problemų atsiranda jau mažam amžiui, kas labai liūdina.
1: Aš ir norėjau klausti, kada tas nutukimas prasideda, nes galvoju apie darželį, aš vedu vaikai darželį, jiegi visi laksto ir juda kaip pasiutę. Kada pradeda tas nutukimas atsirasti ar nejudėjimu?
0: Čia gal reiktų labiau kolegų mano endokrinologų klausti, kurie labiau su tuo dirba, mes vis tiek traumatologai gal ir vaikų chirurgai mažiau su tuo susiduriam, kada tas prasideda, bet kad prasideda ankstyvam amžiui, tai taip, ir įpročius vaikams mes formuojam gan ankstyvam amžiui, pradinėse klasėse darželį, tai vėlgi tai nėra tik valakstymas ir visa kita, tai yra mitybos įpročiai, tai yra kažkokia rutina ar galų galę savęs rūpyba, tai vėlgi aš manau, kad ankstyvam amžiui tas prasideda ir jeigu matom kūdikį kažkokį putlesnį, tai nieko tokio, bet jeigu jau darželėje matai, kad vaikas nebėgo ridenasi, nu tai jau reiktų sunerimti.
1: Tai dabar mūsų klausantiems tėvams, kaip mums tą rugsėjį pradėti sporto būrelį susiplanuoti, daugiau vaikščiojimo į mokyklą, iš mokyklos, sveikesnės mitybos, na, kaip mums čia susidėlioti?
0: Oi, čia klausimas, kuris vis galvos skausmas visiems tėvams yra, ir jeigu turėčiau receptą, tai greičiausiai ligoninėje nedirbčiau, bet vėl mano patarimas, jeigu taip visiškai atvirai būtų, tiesiog turėti planą. Turėt planą ir nesimėtit, ir ar tai būtų sporto būrelis, ar tai būtų dažnesnis vaikščiojimas, kaip paminėjant, ar galų gale kažkoks mitybos plano įsivedimas, ar vaiko mitybos korekcijos, tai aš manau, kad reikia turėti planą, bent jau tam rugsėjai, o po to jį galima koreguoti, ir tas planas, tas aiškumas, ta rutina, tiek tėvams, tiek ir vaikams tikrai pagelbės į tą pasikeitimą nuo vasaros atostogų į mokslo metus šokti. Ir galų gale, mano kaip vaikų chirurgo palinkėjimas, tai tiesiog būtų saugiai pasiruošti tam rugsėjui. Tai išsirinkt tas priemonės, kurios yra tinkamos, galų gale kuprinė tinkama dėl laikysenos ar ne, ar galų gale ne elektrinis paspirtukas iki mokyklos, o tiesiog pasivaikščiojimas ar tas pats dviratis su šalmu. Tai vėl, čia tokie principai, kurie pagrindiniai, kaip saugiai tą, ir kalbėkit su vaikais apie saugų eismą, apie saugų, su saugia tą vaikystę, ir jeigu turit paauglių, galų gale kalbėkit apie tuos pačius rūkimus, narkotikus ir kitus dalykus, kas yra kasdienybė kai kuriuose mokyklose, tai vėlgi tas pokalbis, planas, aš manau, yra būtinas.
1: Pokalbis, planas yra būtinas, ir dar labai trumpai, kokia turi būti kuprinė, ir apie šalmą, kaip jį dėvėti teisingai.
0: Jeigu trumpai, kuprinė turėtų būti ergonomiška, pritaikyta pagal vaiką, jinai neturėtų sverti daugiau nei 15% vaiko svorio, dirželiai turi būti sureguliuoti, petnešėlės ir nešioti ant abiejų pečių, o ne ant vieno, tų taisyklių aišku yra daugiau ir tuo dažniau tikriausiai dalinsios prieš pat rugsėjį. O šalmas tai turi būti pritaikytas ir turėtų tinkamai būti uždėtas. Tai yra dviejų pirštų taisyklė, du pirštai virš ant akių iki šalmo, du pirštai po saktele po smakru, taip pat dviejų pirštų V raidė su dirželiais aplink ausis ir aišku priverštas šalmas, kad pajudinus, neužsegus, jisai nenukristų. Tai, o šalmą tinkamai pritaikyti gali padėti parduotuvių konsultantai, kurie parinks pagal to vaiko galvos apimtį ir kitus parametrus, tai vėlgi, jeigu pakračius galvą neužsegus šalmas nekrenta, tai ir viskas reiškia yra tvarkoje.
1: Būkime saugus, dėvėkime šalmus, venkime traumų, sportuokime. Ačiū, Benediktai, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjome su vaikų chirurgu Benediktu Jonuška. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Radijas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 1 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių, paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie jo komentarai pasirodė praėjus 2 dienoms, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratcliffas nuvyko į Maskvą pokalbių, kurie, pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, buvo skirti įspėti Maskvą nesiimti atakų prieš alijansą. Atsakydamas į žurnalistų klausimus, Trumpas taip pat pridūrė neturintis priekaištų Rusijai dėl galimos paramos Iranui.
2: Tai priklauso. Iki šiol Rusija elgiasi gana tinkamai, kalbant apie Hormuzo sąsiaurį. Ir jūs turite suprasti, kad viską, ką jie daro, mes taip padarome. Kažkas kalbėjo apie Kiniją. Girdime, kad jie šnipinėja. Mes taip pat šnipinėjame, taip yra.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigė nematančios ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis. Taip teigė aukšto rango pareigūnė, pasak kurios šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Leidinys Wall Street Journal, remdamas į šaltinį, skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neskaluoti konflikto su NATO, ypač su Baltijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad didžioji dalis Jungtinių valstijų karių bus dislokuoti Lietuvoje dar šiemet. Pasak ministro, dauguma klausimų yra techninio pobūdžio, tačiau svarbiausia teigiama sąjungininkų požiūris į Lietuvą ir visam regionui kylančius saugumo iššūkius.
3: Scenarijus aš detalizuoti labai dar negalėčiau. Rugpjūčio 13 dieną informaciją mes atsinaujinome. Tiesiogiai bendravau ir gavau patikslintus tiek skaičius, tiek pobūdį, galbūt sakykime, tiek preliminarias datas, tad viskas yra pozityvu. Svarbiausia, kad informacija yra valdoma, jinai yra. Aš manau, kad dar šiais metais mes turėsime tikrai didžiąją dalį pajėgumų Lietuvoje. Kiek tai bus tiksliai, tai yra logistika ir tai yra skaičiavimas. Bet sakykime, svarbiausias yra principinis sprendimas, kad Jungtinės Amerikos valstijos mato Lietuvą kaip patikimą sąjungininką.
1: LRT dienos temai sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerika šiuo metu peržiūri savo karinės pajėgas Europoje. Birželį rotaciją Lietuvoje baigė daugiau nei 1000 karių, dalis jų liko šalyje. Ukrainos valdžia paragino iš Chersono išvykti miesto gyventojus, nes dėl suintensyvėjusių Rusijos atakų gali ilgam laikui nutrūkti elektros ir šildymo tiekimas. Praėjusią parą Maskvos pajėgos smūgiavo Chersono elektriniai bombomis, objektas buvo labai smarkiai apgadintas. Regiono gubernatorius tvirtina, kad situacija mieste yra itin sudėtinga. Pabrėžiama, kad šiuo metu nėra jokio būdo sunaikinti tokio tipo aviacijos bombų. Nepale po staigaus potvinio ir nuošliaužos naujausiais duomenimis žuvo daugiau nei 390 žmonių, dar bent 900 laikomi dingusiais, daugiau nei pusė jų užsienio šalių piliečiai. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtina, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Jungtinių tautų koordinatorė Nepale Laila Peters Yahia sako, kad gyventojai perspėjami dėl dar vieno galimo potvinio. Mobilizuota daugiau nei 30 tūkstančių saugumo darbuotojų, kurie dirba dieną naktį, bandydami ieškoti ir gelbėti žmonės. Sugriauta daugiau nei 35 tiltai keliai, todėl pasiekti gyventojus itin sunku. Daug kur nutrūkęs elektros tiekimas, tūkstančiams namų reikia skubios pagalbos. Vyriausybė paskelbė įspėjimą apie galimą naują potvinio riziką Koši upėje. Išsiųsti perspėjimai pavojingose vietovėse gyvena žmonėms. Jie turi laikytis atokiau nuo upės krantų, būti kuo aukščiau ir ieškoti saugių vietų. Jungtinių tautų koordinatorė Nepale Laila Peters Yahia. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių, šią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 7-12, diena bus 20-25 laipsniai šilumos. 1:05.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidos Genijaus Kailyje studijoje labai seniai matytas žmogus. Monika Marija. Labas, mėloji. Labutis, taip, tas linksmas balsas kaip visada. Tikrai tau labai siūlyčiau atsipalaiduoti, kadangi tas žaidimas, kaip aš vadinu tą mūsų pokalbį, jis yra toks, kai mes kalbėsimės, aišku, apie gyvenimą, apie tave, apie tavo įsivaizdavimus, bet per kitą žmogų. Mhm. Per tą genialę asmenybę, į kurios kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti.
4: Įdomu dabar, kokia staigmena.
0: Nes ta staigmena gal ir netokia didelė, bet aš manau, kad tikrai tu nesupyktum, jeigu aš į Adelės kailį tave įsukčiau.
4: O, taip.
0: Tai va, jos keliais mes ir pavaikščiosim. Ir aišku, gerai. Bus smagiausia sužinoti, o ką tu darytum jos vietoj? O kaip tau gal yra atsitikę panašiai kaip jai, ar ne? Mhm. Tai va, toks mūsų žaidimas bus.
4: Geras, ką įdomu.
0: Žinok, labai, labai tikrai bus įdomu. Tai, mėloji, pirmas klausimas. Kaip Adelė pirmą kartą nukeliavo į leidybos kompaniją, muzikos leidybos kompaniją, su savo pirmaisiais kūriniais? Kokia buvo situacija? Mhm. Ar ji ėjo su draugu, nes bijojo, kad su jie susisiekė apgavikai ir čia jie kviečia kažkokie nusikalteliai? Mhm. Ar ją nuvedė mama, nes tikėjo, kad dukra puikiai dainuoja ir kuria dainas? Ir ją nuvedė. Ar ji ėjo palaikyti perklausą draugės? Jei turėjo sudainuoti antrą balsą, pristatėme, bet draugės nepaėmė, o paėmė ją.
4: Kažkaip atrodo, kad visus tos scenarius galėčiau įsivaizduoti, bet gal aš rinkčiaus trečią variantą ir sakyčiau, kad galbūt va, ten tos muzikos mokydamas jinai nuėjo kažką palaikyti ir net nežinau, va, taip kažkaip įsivaizduočiau.
0: Aha, žinok, čia ryškiai gerai iš tave suvedžiojau, nes čia mano sugalvotas variantas, iš tikrųjų nešis. Ji iš tiesų ėjo su draugu, nes bijojo, kad jai parašė kažkokie, nežinau, nusikalteliai, kurie čia nori kažkaip ją nuskriausti.
4: Taip.
0: Ir bijojo, kad nes iš tikrųjų jos draugai per MySpace, man atrodo, ji ten įkėlė savo pirmosius kūrinius, būdama dar, kaip sakai, visą jaunutė, ten ją nusižiūrėjo ir Excel Recordings, žodžiu, tokio nepriklausomą įrašų kompaniją, ją pasikvietė, nes jiems padarė įspūdį jos kūriniai ir jinai nepatikėjo, sakė, čia turbūt kažkas labai blogai, nu gerai, bandom, bet aš eisiu su draugu, kad nebūtų kokio nors baisių dalykų, tai va tokia buvo jos pradžia.
4: Bet čia toks atitiktinumas, nes aš kai išgirdau šitą atsakymą variantą, aš pagalvojau, kad vieną kartą gyvenime man taip yra buvę. Aišku, ne, ten kažkokia žymi kompanija yra pakvietus, bet esu gavus kontaktą žmogaus, kuris vėliau susisiekė ir sako, norėtume čia pasikalbėti apie muziką ir aš esu vedusis draugą, nes bijojau įsisiekti ir irgi galvojau, kad ten skemeriai kažkokie.
0: Taip, tai o.
4: Tai nebuvo skemeriai, galiausiai nedirbom ten, nesusitarėm dėl sąlygų, bet taip jokinga, nes pagalvojau apie šitą variantą.
0: Tu matai, kokie sutapimai. O sakyk, dabargi tavo vis dėlto tas pagrindinis žingsnis, turbūt, kurį tu gyvenime padarei dėl savo, na, dabar karjeros, ar ne, vadinkim, tai turbūt tas atėjimas į Lietuvos balsą, ar ne, į tą konkursą televizijos.
4: Taip įvyko, kad aš lydėjau draugą savo, iš savo miesto į atranką ir jisai nebuvo dainininkas, nelankė muzikos mokyklos, visai kitais menais užsimdo, bet nusprendė pabandyti padainuoti ir jis labai bijojo pats eiti tą atranką, sako, labai ilga diena laukia, aš čia labai jaudinos, gal tu sako, noriu palaikyti man kompaniją, nes ten sako, galima šeimą arba draugų atsivesti, kad palauktų su tam tą perklausų dieną. Ir mes nuėjom su jo kartu ir kažkaip susibendravom su visa kompanija, nes labai daug žmonių ten dalyvavo ir komanda buvo labai šilta ir tokia bendraujanti. Ir sako, gal tu irgi norėtum užpildyti paraišką, sako, šiais metais jau mes turim surinktą kiekį žmonių, bet sako, kai grįšim kažkada, galbūt paimtume ir pakviestume, jeigu tu norėtum dalyvauti. Ir aš prisimenu, kažkaip abejojau, bet po to pastumėjo sesuo mano ir klasiokai, sako, taigi užpildyk, tai čia nieko baisaus, viskas čia gerai. Ir užpildžiau tą paraišką ir tada balsas nutrūko ir dingo kažkaip metam ar dviem ir nebebuvo televizijos ekranuose ir kažkaip visiškai pamiršau apie tą projektą, galvoju, viskas buvo nelemta, kaip susidėliojo žvaigždėse, taip ir yra. Ir gavau po 2 metų gal laišką, kad sveiki, gal norėtumėte atvykti į mūsų perklausos, mes peržiūrėjom jūsų anketą ir norim pakviesti. Ir aš galvojau, iki paskutinės minutės galvojau, kad neisiu, nes buvau atsikrauštis į Vilnių mokytis ir buvau muziką kažkaip padėjusi šalį, galvojau, kad visai nesėsiu ateities su jie ir nuėjau. Ir taip gavos, kad netyčia, na, jau iki galo ir dabar man tai apvertė visą gyvenimą. Bet tai, labai džiaugiuosi, nes tuo momentu buvau studijas pasirinkus visai kitas ir kažkaip galvojau,
0: kad... Ką tu buvai pasirinkus, primink?
4: Aš Vilniaus universitete studijavau prancūzų filologiją ir galvojau, kad gal vertėjo kokią būsiu, gal ten kokią ambasadą įdirbsiu ar kažkur. Ir kažkaip labai džiaugiuosi, kad viskas vyko taip, kaip vyko, nes... Man atrodo, kad toks gal ir turėjo būti mano kelias. Aš kiekvieną kartą dainuodama jaučiu kažkaip, kad čia yra geriausia, ką aš galėčiau daryti, kad būčiau laiminga, kad galėčiau būti kitiem naudinga kažko. Ir aišku, tų darbų, jeigu reikėtų, ten gal ir pasikeičiau, gal kažkada daryčiau kažką kitą, jeigu tai priverstų gyvenimas, bet dabar nenorėčiau nieko kito daryti.
0: Tu esi pajutus, kad ne tik, va, tarkim, šituo atveju tavo muzikinės karjeros, muzikinio kelio, viso susiklošys atveju, bet ir šiaip gyvenime jauti kažkokį, kad tau kažkaip klostosi taip, kaip net pats nesugalvosi, nesuplanuosi.
4: Tai.
0: Yra tokia jausma?
4: Aš labai tikiu, netikiu gal kažkokiais ten ezoteriniais, mistiniais dalykais, bet tikrai tikiu, kad mes nesąmoningai net kartais nueinam tais keliais, kur mus traukia, nes tiesiog ten kažkas laukia mūsų, atrodo, ir, ir nesvarbu, ar tai profesija, darbas, ar santykiai, ar šeimos kažkokie pasirinkimai, ar, nežinau, ar studijos, mokslas, ar kelionės, ar panašiai, man atrodo, kad mus neveltui traukia ten, kur traukia, ir kad reikia ten eit, kur širdis kviečia ir...
0: O klausai savo to širdies visada, ar būna, kad protas sako, negi čia nesąmonė, reikia daryti taip ir taip, kaip...
4: Tai vat, man atrodo, aš per visą šitą laiką, kai buvau dungusi iš eterio, pavadinkim, kažkaip labai to ir mokiaus klausyti širdies ir dariau tos dalykus, kurie gal atrodė labai baisus ir

0: labai vedantis iš komforto zonos, bet dabar žiūriu atgal ir galvoju, kad čia buvo geriausi mano gyvenime priimti sprendimai ir kažkaip šiuo momentu aš jaučiuos tokia laiminga, tokia savo kailį, kad atrodo, kad negalėtų būti geriau, negu kad dabar yra. Tai
1: o kas buvo baisu tau? Tu sakai baisus. Aš suprantu, kad kažką tai darai turbūt naujo, ar ne? Kas tas gąsdino?
0: Tai gal čia praeitais metais įvyko toks sprendimas, kai sugalvojau į Montaną išvažiuoti gyventi ir atsisakyti muzikos visai trumpam, nes atrodė, kad sėdėjau studijoje, sėdėjau su gitara rankose porą metų ir bandžiau prisiversti kažką rašyti ir niekaip nesigavo. Arba gaudavos tokie kūriniai, kuriuos pasiklausydavau vėliau ir po to pati galvodavau, kad visai ne to noriu ir visai ne kaip aš skambu. Ir labai ironiška, kad kai padėjau tą gitarą ir išvažiavau visiškai atsiriboti nuo muzikos, tai gavos, kad daugiausia parašiau tų kūrinių ir dabar mano albumo dainos iš esmės yra ir sudėtos iš tų momentų ir iš tos kelionės ir iš tos Montanos, iš žirgų, iš tos laisvės tokios ir kažkaip džiaugiuos, nes ta kelionė buvo tokia... Nu, toks didžiulis iššūkis iš tikrųjų ir nebuvau nei patyrus tame ir reikia prisitaikyti prie naujos kultūros ir prie naujų žmonių, visą laiką gyventi kitoj kalboj, kitokiose sąlygose, negu tu esi pratęs ir tas buvo baisu, bet labai labai pravertė ir galiausiai išvažiavau, turėjau būti 1.5 mėnesio ten, o likau visiem 3 mėnesiam ir dabar jeigu galėčiau grįžčiau atgal tikrai.
1: Tu matai, kaip vis tik reikia... Kaip sako, kad protingi žmonės, vat, išmesti drąsiai kažkaip ir per jėgą, bet išmesti save iš tų komforto sąlygų, ar ne? O beje, tu viena važiavai, ar...
0: Taip, važiavau pati viena ir norėjau... Nesu kažkokia tikrai ypatinga žirgų meistrė ir jodinėtoja ir treniruotoja ten, bet išvažiavau dirbti su žirgais ir į rančą tokią.
1: Būtent ir, susiradai darbą rančioje su žirgais, ar ne?
0: Čia, taip, ten buvo tokia programa, kur turėdom tiesiog vesti su žirgais į kalnus žmonės ir ekskursijas visokias ir prižiūrėti rančą ir gyvūnus visokius, o aš kadangi labai myliu tą tokią gyvenimo būdą, kur tu sėsliai, viską pats gamini, nežinau, laikai, vat, naminius gyvūnus visokius ir taip toliau, man tas gyvenimo būdas toks atrodo, kad padėjo išsivalyti protą visiškai ir labai, labai atradau tame ramybės daug ir buvau gal praradus pasitikėjimą savim irgi kažkiek, nes atrodė, kad vėlgi nesigauna viskas taip, kaip noriu, o išvažiavus ten supratau, kad tikrai daug galiu iššūkių visokių perlipti, kai reikia ir prikabinti priekabą prie traktoriaus pati, jeigu reikia ir nežinau, ir su kažkokiu dideliu gyvūnu susitvarkyti, jeigu ateina tokia situacija ir tai labai suteikia daug pasitikėjimo savim ir kad jeigu noriu, tai vadinas galiu kartais ir tas jausmas tikrai irgi prisidėjo prie kūrybos labai. Aš taip ilgai iš tikrųjų norėjau ten važiuoti ir kokius 1.5 metų apie tai mašiau kiekvieną dieną ir ieškojau tokių variantų ir vis atrodė, ai, tai negaliu, tai ai, dar ne laikas, ai, čia dar yra kitų dalykų. Bet man atrodo, kartais, kai jau prieinam prie tokio... Kai ateina tokia diena gyvenime, kai nebežinai, kur toliau eiti, tai man atrodo, kad reikia padėti viską į šalį ir užsmerkti ir pagalvoti, kur norėčiau dabar labiausiai būti ir durti tiesiog pirštu į žemėlapį, nežinau, ir nusipirkti tą skrydį, ar nusipirkti biletą į koncertą, ar išvažiuoti tą kelionę, ar, nežinau, nuvažiuoti aplankyti žmonių, kurių tu pasilgai, ar tiesiog pabandyti išsiųsti tą laišką į kažkokį darbą, kurio seniai norėjom, ir man atrodo, kad vėlgi atves mūsų gyvenimas ten, jeigu ten bus lemta.
1: Žinai, Adele. Ką jį padarė 2017 metais laimėjusi Grammy už geriausią albumą, 25 albumas. Ar jis savo kalboje pasakė, kad daugiau nebeirašys albumo, nes jai per sunku ir per didelį emocinį ir moralinę kainą už dainas? Ar ji perlaužė statulėlę per pusę, nes jos manimu turėjo laimėti Beyoncé? Tad ji tokiu būdu tarsi pasidalino su ja tą laimėjimą. Ar po ceremonijos Adele paliko statulėlę tualete?
0: Kažką lygiai suskaičius apie tą antrą variantą. Ar gali būti, kad bent jau kalboj pasakė, gal neperlaužė, nežinau, bet renkuos buvo.
1: Žinok, taip, gerai, tu girdėjai viską taip. Jinai buvo tokia sukrėsta, kad jos manimų tiesiog šedevras metų buvo būtent Beyoncé Lemonade tas albumas ir jinai tiesiog gavusi ji apdovanojimą už savo albumą. Tai tiesiog pajuto kažkokią nežmonišką, nežinau, neteisybės jausmą ar kažką. Jinai iš tikrųjų sako, fiziškai užkulisėse perlaužė tą statulėlę, taip parodydama, kad...
0: Įdomu, kurią pusę atidavė.
1: Na, žinai, ir ten ar atidavė ten tiksliai, ten kaip ten baigėsi, nežinia, bet, nu, va, toks jausmas ir toks labai gražus iš tikrųjų poelgis, manau, kad ne, pasidalinti tą garbę, kuri tarsi ne pats tvie pasiemi.
0: Taip, ir man atrodo, tai yra labai didelis pasiekimas gebėti pripažinti, kad ne vien tu kažką gerai padarėjai, bet kad ir kitas žmogus, kurį tu gerbi ir kuris tave įkvėpė ir skirti vat jam nuopilną kažkokį tai.
1: Taip, žinai, ne tas koks pavydas, ne tas dairimasis, kad čia kas čia, žinai, kur čia, o būtent...
0: Ir ne, kad viskas man.
1: Taip. O beje, žiūrėk, apie tą pavydą šnekant, ar tau yra tekę per tavo karjerą na, pajusti, kad atsiradai, kažkas jau žiūri, galbūt pavydi kažko?
0: Aš nežinau tikriausiai, kad aš nelabai pati galiu atsakyti tokio klausimo, nes negaliu kitiem žmonėm iš širdį lysti ir kartais gal ten tai, ką sako, nėra teisybė, pavyzdžiui, ar panašiai, tai... Aha. Aš manau, kad visi daugiau mažiau vieni kitiem kažkaip pavydim, bet bent jau nesugirdėjus ten iš kolegų ar panašiai, kad tu čia neturėjai būti, arba ką tu čia padarėjai, arba aš čia norėjau. Man atrodo, kad kažkaip visi ganėtinai
1: draugiški
0: tokie aplinkio. Tai aš to labai džiaugiuosi, nes jo, bent jau mano aplinkoje tai tokie yra žmonės, tai aš jais patenkinta
1: visai. Nu va, tai labai smagu. Nu, aš manau, žinai, kaip transliuoji, taip ir gauni atgal iš tikrųjų, nes čia irgi tas labai smagu.
0: Ir man atrodo, kad aš ir nelinkėčiau pavydo niekam, nei sau, nei kitiem, nes jeigu tik tai aš pajaučiu kažkokį tokį pradžią pavydo, visą laiką sudrausminu save, nes man atrodo, kad nėra ko pavydėti, nes vėlgi viskas atitinka savo laiku ir savo vietoje ir jeigu nebuvo tavo laikas dabar, o buvo kažkieno kito, tai reikia užmokėti už tą žmogų pasidžiaugti. Ir man atrodo, kad čia yra geriau, negu kad nueiti miegoti su pavydu širdį ir greušti po to save dėl kažko.
1: Tai tu, žodžiu, pavydo jausmą nesi išgyvenus, nei dėl meilės, nei dėl, nežinau, kokios karjeros. Tarkim, na, jeigu draugavai su žmogum, tu laisvai taip išleidi, nežinau, pasižmonėti, ar taip tau norisi prisilaikyti ir sekti, kaip čia kas?
0: Ne, kad išgyvenus pati, tai gal ir esu, tikrai būna, kad aš pavydžiu ir santykiuose esu buvus pavydį ir nu, visko, aišku, yra buvę, bet tiesiog tai gal nėra mano tikslas, aš nenoriu tokia būti ir visą laiką kažkaip atkreipiu labai tai dėmesį ir iš vis, jeigu kyla toks jausmas, tai jau kažkas yra negerai, nes taip tikriausiai, kad būt neturėtų.
1: O pati esi patyrus va, iš santykiuose, kad tavęs labai pavydi ir labai bando riboti tave kažkaip kažkas labai, nežinau, kontroliuoti?
0: Tikriausiai, kad taip būtų mano atsakymas, bet vėlgi man nesinori to pavydo kažkaip sukelti. Ir jeigu pavyksta to išvengti, tai labai esu patenkinta, o jeigu ne, tai vėlgi tai yra signalas tikriausiai, kad kažkas negerai.
1: Nu taip, turbūt žinai, gali kitą kartą stengtis nesukelti ir daryti ir būti kuo geriausia, kuo įmanoma, bet jeigu antra pusė...
0: Aš manau, kad tinkamam žmogui tikriausiai nekils klausimų, ar tu jį myli ar ne.
1: Taip,
0: tikriausiai atsakymas.
1: Žinai, klausimas dabar toks. Kokį pokštą savo gerbėjams yra iškrėtusi Adele? Ar ji atėjo pas vieną gerbėją nekviestai vestuvės ir ten surengė koncertą? Ar ji atėjo į savo antrininkų konkursą ir jame sudalyvavo slapta?
0: Tai jau gali toliau nebeskaityti.
1: Žinai šitą?
0: Žinau šitą, nes esu video mačius, kur nainuosi kažkokią prisiklygavą.
1: Taip.
0: O koks trečias variantas buvo?
1: Na, trečias variantas, kad atėjo į barą ir ten visiems vaišės, kaip sakant, organizavo, bet čia taip iš tikrųjų
0: mano... Tikriausiai būčiau tarp pirmų dviejų, bet kokią atveju rinkusis, bet jo antrą mačiau kažkur.
1: Taip. O kokį didžiausią pokštą tau likimas yra iškrėtęs? Kaip tu galvoji, jeigu apie pokštus va dabar šnekam?
0: Oi, Dieve, kas man tai būtų? Tokie klausimai tiesiog užrakina smegenis.
1: Na, va, žinai, jeigu pasvarstytum, kas tai galėtų būti iš to, ką tau teko patirti? Žinai, kai kartais pajokauja dievulis.
0: Nu, visokių jokingų situacijų yra buvę, net nežinau, bet... Yra buvę, kad užstrigau į sceną su kulniuku, negalėjau pajudėti.
1: A ne?
0: Yra tai buvę. Aha. Yra buvę, kad vykstant į koncertą padariau avariją ir mano visa muzikos grupė išsirikiavo po to pakeliui ir pamatė verkiančią mane. Visokių yra tokių likimo pokštų buvę, kur galbūt aš jų geriau būčiau išvengusi.
1: O žinai, kas tave labiausiai vat nustebino ir ko tu tikrai nesitikėjai, kai tapai žinoma, kas tavęs laukia? Buvo toks dalykas? Gal, žinai, vis tiek mažutė svajoja, kaip čia būtų, jeigu būčiau tokia ir staiga tapai va tuo garsiu žmogum.
0: Kad tikriausiai gal aš niekada apie tai nesvajojau maža būdama.
1: Nesvajojai, ne? Nenorėjai dainininkė būti.
0: Dainininkė tai tikrai ne.
1: Eiktų, su tokiu balsu.
0: Su muzika kažkaip, nežinau, nenorėjau turėti nieko bendro, man atrodo, nes aš pralankiau muzikos mokyklą labai ilgai. Ir įvairių instrumentų ten mokiaus ir dainavimas gal buvo vienas iš paskutinių jau tokių dalykų, kuriuos išbandžiau muzikos mokykloje. Ir man kažkaip atrodė, kad man tai atrodė nuostabis rytis ir tiesiog dievinau šiaip muziką ir man atrodo, kad tokioj šeimoj užaugau, kur muzika buvo kasdienis dalykas ir labai vertinama ir gerbiama, bet man niekada net nebūtų į galvą šovę, kad tai galėtų tapti kažkokia profesija, nes tiesiog atrodė, kad tai yra dalykas, kurio tu mėgaujas, bet ne dalykas, kurį tu darai, kad uždirbtum pinigus, aha, tikriausiai. Ir kažkaip net nebūčiau susimaščius, kad gyvenimas taip pasisuks.
1: Na, apie tą mūsų Adelę. Ką visada galima rasti jos rankinėje? Štai klausimas, koks yra.
0: Žinau, tai tikrai nežinau.
1: Taip, ar kečipo buteliuką, ar sūnaus kūdikystės žaisliuką, ar ašarinių dujų balionėlį?
0: Nu, pasvarstykim logiškai. Ašarinės dujos, nežinau, ar jai reikalinga, nes jinai tikriausiai su apsauga vaikšta su rašiai per taip ir jie turėtų nešioti savo rankinukose. Mm-hmm. Dėl sūnaus, vaikystės žaisliukas ten buvo, ne? Mm-hmm. Su kečiupu irgi kažkokiu istoriju esu girdėjus, kad kažkas iš to atlikėjų labai mėgsta kečiupą. Bet tikriausiai, kad ne apie ją, gal, nu, jeigu jinai tokia jautri, tai sakyčiau, kad gal irgi antras variantas, kad su sūnum susiję, ne?
1: Labai čia tu neprastai svarstai ir labai teisingai pasakoji, tikrai jautriai, tikrai sūnus yra, aišku, visatos centras, be jokios abejonės, bet iš tikrųjų tas pomidorų padažas, taip jeigu... Iš tiesų labai jokinga istorija, nes, nu, atrodytų jau ten ir na, beprotiško populiarumo ir pinigai, bet kokie uždirbami ir visi tie restoranai, kokie tik ten tau įmanoma geriausi maistai, kas tik tai nori. Bet vat jai vis tiek visada reikia turėti kečipo buteliuką to jau pomidorų padažo rankinėje, nes rankinė gali būti ten už tuos milijonus dizainerių ir taip toliau, bet tai žinai, jeigu taip pagardinti...
0: Kečipo gaus nesusuose restoranuose tikrai.
1: Tikrai ypač gerose. Okay.
0: O koks kečipas, aišku, ar ne?
1: Aišku, jo, tas pagrindinis Amerikoje.
0: Ai, supratau.
1: taip, žodžiu. Tai va, tai tokia keistenybė, žinai, sakyčiau, na, irgi turbūt rodo jos tokį žemišką labai ir to elitizmo nepersismelkusią tokią asmenybę. Mm-hmm. Nu, aš suprantu, maždaug, kad turbūt jau super geram restorane jau ten šefas įsižeistų ir tai šoktų nuo stogo, jeigu jo patiekalą kečiupu pagardintum. Bet tai jai kas? Tai. O jai skanu.
0: Aš manau, vat būtent labai geras požiūris yra, kad turi tau pirmiausia patikti ir aš niekada nesuprantu tų restoranų irgi kiek esu buvus pati, kur sako, ne, mes taip nedarysim, nes čia nepagarba tam patiekalui. Ir iš vienos pusės aš gal ir suprantu, nes pati labai mėgstu gaminti ir kai pasikviečiu draugus ir ten paprašau, o gal turi ten česnakinio padažo, pavyzdžiui, ir galvoju, ne, blem, aš 2 valandas, kad tik ruošiau šitą padažą ir dariau. Bet iš kitos pusės aš suprantu, nes galiausiai mes tiesiog turėtume mėgautis to, ką valgom, to, ką geriam, to, ką darom, ir jeigu tau reikia per prievartą sėdėti kažkokiam restorane ir susimokėti iš savo lėkštę 2000 eurų ten, ir tu negali net gauti jo taip, kaip nori šito patiekalo, tai tikriausiai nebuvo ta patirtis verta. Tai supranto, Adelė, tikrai aš irgi pasvarstyčiau.
1: O žinai, taip nukrypom dabar į tą maistą. Amerikoje pragyvenus va tuos 3 mėnesius nemažą laiką. Taip. Kaip tau ten su ta maisto kultūra pasirodė reikalai?
0: Tai tikriausiai Gal maistas ir vanduo yra pagrindiniai tokie dalykai, dėl ko aš labai pasilgau Lietuvos ir dėl ko aš tikriausiai niekada negalėčiau gyventi užsienį pilnu etatu. Ir aš manau, kad tai, ką mes turim, tai, kad mes turim visų pirmiausia parduotuvių daug aplink ir kad tu gali rinktis vienokį pomidorą, kitokį pomidorą ar ten nuvažiuoti pas savo mamą pasiskinti pomidorą. Tai yra didžiulė, didžiulė vertybė, nes tu valgai tą maistą ir tu jau kažkokį skonį, tu, nu, aišku, irgi ne visur, bet jeigu atsirenki geresnės kokybės, natūralius kažkokius produktus, tai tu tiesiog mėgaujas to, o Amerikoje mane visą laiką šokiruoja ten grįžus, nesvarbu, kurioje tu būtum valstijoje, bet tiesiog visas vanduo persismelkęs chloru, ar tu ten Coca-Cola gertum, ar kažką, ir labai pajaučiu per savo sveikatą ir savijautą, kad tiesiog ilgiuos Lietuvos visom savo lastelėm, nežinau. Ir taip, labai, labai jokinga buvo situacija, kai skridau namo ir prisimenu, kai išlipi iš lėktuvo ir į tą autobusą tokį įsodina, kad parvežtų į oro uostą ir girdžiu šalia, ir aš kažkaip mastau apie tą vandenį, kad galvoju, dieve, kaip aš grįžus namo, gersiu dabar tą vandenį pas save. Ir girdžiu šalia mane, šneka vyras su žmona, sako, žinai, aš dabar grįžęs namo, pirmas dalykas, ką padarysiu, tai nueisiu į dušą, tiesiog išsižiosiu ir gersiu tą vandenį mūsų patys skaniausią. Tai galvoju, va, kaip kartais nevertinam to, ką turim.
1: Būtent, būtent.
0: Ir man kas keisčiausia, kad aš ten net nesu tokia super organiška kažkokia vartotoja ir gal ten neperku visų natūraliausių produktų, bet net ir apie kokius traškučius kalbant. Ir tai, aš taip gerbiu Europą už tai, kad mes turim tiek daug įvairių ribojimų ir kad ten valgant kažkokius sausai ar traškutį, ar makaroną, ten mažam vaikui nuo to smegenis nekinta ir nėra ten sutrikdomi kažkokie tai dalykai organizme. Tai tas iš tikrųjų yra nerealu, nes aš kaip pagalvoju, iki kokio lygio jau yra Amerika priėjus ir kokia žmonių savijauta ir sveikata yra dėl to, tai nu, tiesiog turėtume mes dievinti tą savo šalį ir gerbti ją ir saugoti ir prižiūrėti.
1: Taip, iš tikrųjų, kiek leidžia sau, reiškia, šalis, kaip tu sakai, padaryti vardan uždarbio, kiek aukoti žmogaus sveikatai ir kitiems dalykams svarbių dalykų. O kaip, tarkim, iš meninės pusės, ar irgi va, galėtum palyginti, kaip į menininkai kūrėja į sąlygas kurti, dirbti, koncertuoti, kažką rodyti. Čia Lietuvoje ir Amerikoje žiūri, kaip šita vieta tau susilygino.
0: Irgi, man atrodo, mes buvom išvažiavę ir šiais metais į kelionę su mano muzikantais ir važiavom į Nešvilį, į Tenesį valstiją ir važiavom į koncertą savo mėgstamiausio atlikėjo, bet ir tuo pačiu po pačią valstiją truputį kartu pakeliavom. Tai ir į vairius barus nuėjom, kur daug muzikantų ir tikrai pamatėm labai platų spektrą menininkų mūsų srities, kurie nuo pačių tokių pirmųjų žingsnių iki jau aukštumų yra pasiekę. Ir kai tu pamatai tą amplitudę, tai iš tikrųjų vėl atsimušu į tai, kad man atrodo, mes Lietuvoje turim labai gerą lygį tiek pasirodymų, tiek koncertų, tiek spektaklių, tiek filmų ir taip toliau. Ir pas mus nėra gal tam plizudė tokia plati, mes neturim ten milijardinio lygio pasirodymų, kur yra išleidžiama ten tiesiog, nu, nežmoniški kiekiai pinigų. Ir neturim ten pasaulinio lygio žvaigždžių kol kas ir tuo gal skirias ta mūsų industrija. Bet kai tu nuvažiuoji ten ir supranti, kad ten yra tik tai 1% tokių atlikėjų, o visi kiti yra žymiai, žymiai žemesniam lygi, tai tu supranti, kad tas, nu, procentaliai palyginus, tai mūsų šalis yra žymiai laimingesnė, sėkmingesnė tuo, kokią kokybę gauna pasirodymo apskritai. Tai dėl to iš tikrųjų yra džiugu, bet ir tuo pačiu smagu matyti, kad šiais laikais tiesiog yra didžiulis pasirinkimas visko ir tu gali bet kur nuvažiavęs, pavyzdžiui, nusipirk biletą ten į koncertą, gali pamatyti to savo dievukus kažkokius, kuriuos nuo senų laikų stebėjai ir panašiai. Ir tas labai labai faina, nes man atrodo, kuo daugiau tu pamatai, tuo tu pats augi kaip žmogus ir galbūt pasikeičia tam tikros stigmos kažkokias, kurias turėjo ir taip toliau. Tai visiems linkiu keliauti ir patirti ir manau, kad visokius tos koncertus reikia pamatyti ir pasirodymus ir taip toliau.
1: Džiugiuosi. Nu va, kaip gerai iš tikrųjų iš šoną į save pasižiūrėti, žodžiu, ir suprasti, kad tikrai mes turim kuo didžiuotis ne tik vandeniu.
0: O ne tik skūstis.
1: Nu. O ne tik skūstis, iš tikrųjų, taip, taip, taip. Žinai, už ką Adelė į teismą buvo padavęs jos vaikinas buvęs, su kuriuo išsiskyrė? Ar kaltino, kad Adelė jį mušė? Ar norėjo prisiteisti pinigų už dainą, kurią jis sukūrė po skyrybų, nes jis tos dainos atsiradimui turėjo, matai, emocinę įtaką ir dėl to jį parašė tokią gerą dainą? Ar norėjo, kad jie jam sumokėtų už treniruotės, kurias jis jai vedė ir dėl ko jį išgražėjo?
0: Pažįstant vyrus, visi skamba kaip galimi variantai.
1: A ne?
0: Man atrodo, kad antras, nežinau.
1: Nu, žinok, ir va, labai gerai, nes taip, antras variantas. Taip, pataikė, žinok, taip, iš tikrųjų nutiko, kad Rolling in the Deep, žodžiu, toks kūrinys. Ir dar, tiesą sakant, niekas ir tiksliai nėra išdėliojęs, kuris šitas vaikinas, spėliojama, kad vienas

0: žodžiu, toks Aleksas Starokas, žodžiu, nu, tarkim. Tai čia ne 100%, bet, vat, sako, į teismą, nes...
1: Pasijautė įkvėpęs.
0: Taip, nes aš čia sako, jeigu ne mano, vat, sukeltos emocijos, tai tokios taip. Dienos ir nebūtų.
1: Wow.
0: Tai žodžiu, nu,
1: tiesiog... Aš labai tikiu, aš būčiau jos vietoje sumokėjus tos pinigus ir tada prisiteisus iš jo už moralinę žalą padarytų. Tiesiog, taip, taip. Wow.
0: Na, tiesiog sunku, iš tikrųjų, aš pritariu pilnai tam nustebimui tavo, nes... Kas tik nenutinka, žmonėm atrodo, ką tik buvo meilė, meilė, tada skyrybos ir tada prasideda. Net iki tokios fantazijos galima taip. Sugalvoti, įsivaizduoju.
1: Man labai įdomu, kas bandys prisiteisti pinigus mano albumą išklausę šiais metais.
0: Tai sakai, tavo albume irgi yra, kas sukėlė daug minčių tau dainoms, ar ne?
1: Sakykim, kad aš rašau apie dainas, apie tikras istorijos, ar jos mano, ne mano, jau čia klausytėms.
0: Taip, taip, taip, taip. Jo, nu čia, žinai, kaip ir... Kažkuria prasme išjungus bet kokį, nežinau, bet kokią empatiją ar kažkokią, nežinau, etiką galų galę tarpusavio bendravimo, tai galima ir suvokti, kad, na, iš tikrųjų, nebūtų santykių, nebūtų taip. Skaudžių santykių, nebūtų tos kūrybos įvykę, ar ne. Bet, aišku, nu, sakai, paduos
1: labai,
0: ir tave.
1: Jo, labai įdomu būtų, vat, pasižiūrėti, kaip visus menininkus, kur tapė paveikslus, kur darė skultūras, kur paduoda į teismą, nes įkvėpė.
0: Taip, taip, taip. Mhm. Ar tau irgi taip yra, kad gražus dalykai meninė prasme gimsta daugiau ir paprasčiau ir dažniau iš skausmingų dalykų, negu kad iš džiugios nuotaikos, gero tokio laimingo gyvenimo.
1: Aš manau, kad ir taip, nes bent jau aš esu tokia menininkė save pavadinčiau, kuri yra visą laiką įkvėpiama tokių stipresnių emocijų. Ir man sunku, aš tikrai pažįstu tokių žmonių, kur ateina kaip į darbą, į studiją ir rašo, sėdi, kalkuliuoja, žodžius atsisėdė, dėlioja tarpusavį, ten ieško rimavimo ir taip toliau, ir ten žodyną netgi kartais atsivertė, kai kurie kolegos tikrina žodžius. Bet man taip neišeina ir man kažkaip būna, kad galiu nieko nerašyti ir tada užeina stipri emocija kažkokia vienu momentu ir, ir tai gali būti ir teigiamai kvepta emocija, ne vien tik tai skaudi kažkokia patirtis, bet gali būti ir filmas pažiūrėtas ir kažkoks, nežinau, rylsas pamatytas ir pokalbis su draugais ir kažkokia nugirsta gal net situacija kartais būna, bet sukelia emocijas ir tokį pajaučiu spurtą, greitai parašau, išdedu viską į, nežinau, lapą, į telefoną, į gitarą, į kažkur ir atiduodi ir tada ir viskas. Ir tarsi pameti tą emociją ir tikrai labai dabar, va, ypač pajutau su šituo albumu, kad kartais klausai dainą ir tu supranti, kad tu tarsi kaip svetimą kažkokį kūrinį klausytum, nes tu jau antiek esi paleidęs tą emociją, antiek nuo jos atsiribojęs, kad tarsi atrodo, kad tai yra, man tas pats yra ir su vaikystės nuotraukom, aš žiūriu į vaikystės nuotraukas ir man atrodo, kad ten kitas vaikas kažkoks yra, o ne aš, nes atrodo, tu antiek jau esi toli nuo to prisiminimo. Tai lygiai taip pat ir su muzika, bet jo, nu, manau, kad tikriausiai, kad tos stiprios emocijos daugiausia kartais būna ir neigiamos skaudžios kažkokios sunkios situacijos, bet tai nereiškia, kad negalima jų paversti kažkuo geru.
0: O tu galvoji kartais, kad vat, nu, parašysiu dabar ir tai, nu, tarkim, ta, kaip sakėm, ta emocija, kurią sukėlė konkretus žmogus ir kad jis klausys, pavyzdžiui, ar suki galvą apie tai, ar galvoji, čia tik mano reikalas?
1: Aš manau, kad dažniausiai tie žmonės net nesupranta.
0: Ne.
1: Labai jokinga, nes vieną kartą su padarius taip su viena iš naujų dainų, kai daviau paklausyti tam žmogui, apie kurį tą dainą parašyta, bet jinai buvo parašyta jau gerokai seniau, o ne dabar.
0: Aha.
1: Ir paklausė ir taip dar galvoju, taip žiūriu į veidą, galvoju, ar kažkokia kils abejonė iš vis ar mintis ir taip, ne, faina daina, liuks.
0: Dar galiu pasakyti, nu, bet ten tas klausyk, apie kurį tu čia dainuoji, bet tai toks...
1: Nesąmonės darom.
0: Žvėris, fui.
1: Būtent.
0: A, ne? O, tai pasijokiai savo širdį turbūt.
1: Jo, tai turiu dabar tokį jokingą prisiminimą.
0: Nu jo, ko tik nebūna, žinai. Oi, bet žinai, vat, reiškia, labai terapiškai veikia tave kūryba.
1: Taip,
0: parašiai, idėjai, paleidai ir jau nebe tavo, ar ne? Tai taip. Čia gal.
1: Manau, kad tam kūrybai reikalinga iš tikrųjų yra didžiaja dalim, kad tu galėtum paleisti kažkokius dalykus, nes jautrų žmonės, man atrodo, tiek prikaupę savy visko ir tiek daug su savim širdy nešiojas, kad po to atrodo tiesiog jauties kaip tokia perpildyta bačka visko ir kaip iš tų ką nupili.
0: Ai, taip. O tau lengva nupilti, va, tarkim, mes čia apie dėlės tas, va, tarkim, skirybas su vaikinu, kurie teko iki teismų prieiti, nu, žodžiu, kaip šnekėjom. Tau, va, lengva, na, paleisti, atleisti, nebegrįžti, ar tu ilgai kankiniesi?
1: Oi. Nu, aš čia dabar galvoju, kiek teisingas mano, ką tik buvo pasakytas dalykas, jeigu iš tikrųjų, tai šiaip aš esu žmogus, kuris žiauriai daug permasto ir... Tikrai kartais prieš eidama miegoti paskiriu mintyse kokias 2 valandas apmastyti dalykui, kuris vyko prieš 10 metų, pavyzdžiui.
0: Ane.
1: Tai būna taip tikrai ir nėra lengva paleisti, bet nėra neįmanoma, gal sakyčiau. Ir man atrodo, kad jeigu įmanoma, tai per muziką tai yra tikrai ko gero lengviausias būdas.
0: Geriausias būdas, nu bent jau tau, ar ne?
1: Taip.
0: Žinai, dar vienas toks klausimas apie Adelę. Kas, pasak jos, kaltas dėl jos netikėto santokos žlugimo? Jinai išsakė. Ar Saturno padėtis, kuri buvo tuo metu labai nepalanki, Saturno, nu, apie astrologiją šnekam, ar jos muzikinė sėkmė, kurios vyras pavydėjo ir dėl to taip susiklostė šeimos santykis, ar jo mėgstama futbolo komanda, kuriai nesisekė, dėl ko jis išgyveno depresiją ir dėl to šeima žlugo?
1: Gal renkos B, nes B manęs nenuvylė šiandien daug kartų.
0: Sakai, kad vis dėlto muzikinė sėkmė, ar ne, kurios vyras galbūt pavydėjo. O kaip tu manai realiai, pavyzdžiui, įtikėtina tokia situacija, kai poroje, nu, va, tarkim, vienas žmogus yra, na, garsus, tai antrai pusiai pakelti tą savo žmogaus sėkmę didesnė negu savo sėkmę yra sunku, ar ne?
1: Taip, aš manau, kad čia tiek yra istorijų pasaulio, kur taip yra nutikę, kad tai yra tikrai labiau net negu tikėtina ir įmanoma. Bet ar taip įvyko su Adele, čia jau kitas klausimas.
0: O yra taip įvykę su tavim, kad tau kažkaip teko...
1: Man atrodo, kad, nu, žinant mano sėkmę, tai jinai nėra kažkokio pavydėtino lygmens gal. Ir manau, kad lygint su pasaulinio lygio žvaigždėm, čia mūsų gyvenimus tokius Lietuvoje.
0: Gal, žinai, bet kartais žmogui realaus nereikia kažkokio dalyko, kad susiklostytų kažkaip, nes tau tiesiog...
1: Aš manau, kad nuo partnerio labai priklauso, nes gali būti žmogus, kurio visiškai nedomina tokia sėkmė ir jam, pavyzdžiui, sėkmė reiškia visai kažką kitą. Ir tikriausiai, kad gal žmonės, su kuriais aš buvau ir nebuvo orientuoti ten į muzikinę karjerą nei vienas, tai tikriausiai to pavydo gal ir yra mažiau. Bet ar tai ten visai neįmanoma? Nu, tikriausiai, kad ne. Yra visokių situacijų buvę ir visokių komentarų. Tai.
0: Nu, žinai, bet vis dėlto ne šis variantas, grįžtant prie dėlės.
1: Tai bus ta su futbolo komanda.
0: Ne, bus ta su Saturno padėtim.
1: Ką?
0: Taip, žodžiu, labai.
1: Wow.
0: Žinai, va, tie žmonės, kokie kartais jie būna. Vat jinai tikrai yra pasakius, kad... tas jos santokos taki, gan netikėta pabaiga, žodžiu, visiems sako kažkoks ten tas Saturno apsisukimas, kažkoks fenomenas astrologinis, kai būtent ties 27 metais, gal esi girdėjus tokią teoriją, vat nuo 27 iki 30 metų tas Saturnas grįžta kažkur ten, kur jisai buvo, kai žmogus gimė, ir tai yra kažkas labai tokio dramatiško žmogaus gyvenime. Viskas persiverčia, žodžiu, ir tada, žodžiu, turbulencijos tai baisės.
1: Bet tai motivavo ar kažkaip taip sutapo su tom skirybom?
0: Sutapo, būtent tas laikas buvo jo tie metai tokie, ir jis sako, kad būtent taip sujaukė jos gyvenimą, kad, vat, žodžiu, nepavyko nei to šeimos išlaikyti, žodžiu, teko iš naujo statyti savo gyvenimą.
1: Supratau. Skamba taip, tarsi, kaip galėtų būti truputį PR-o toks dalykas, kur pasakė taip, nes nenorėjo kalbėti apie skirybas.
0: Va, labai įdomus pastebėjimas, galvoju, žinai, nes kai tu iš tos, sakykim, tos pačios sferos, tai, vat, kaip tau
1: noriu
0: atrodytų?
1: Noriu kartais nukreipt gal dėmesį nuo tų dalykų, kurių nenoriu sakyti, ir pasakai kažką, kas šogiruotų žmonės, nes vėlgi iš tos atsakymą labai netikėtas kažkaip.
0: Žinai, gan įdomu, kita vertus, jinai labai labai daug asmeniškumo atskleidžia savo kūryboje, savo albumuose ir būtent, taip, pat, kaip taip. Tu sakai, po skirybų ar ne kažkokie išgyvenimai, tai jie irgi net sudėjus, jinai į vienam albume net girdėti jos įrašai į telefone, kur ji panikos atakos apimta, na, įrašius savo, kaip jaučiasi, taip. Nes jai rekomendavo psichoanalitikė būtent įrašyti savo tos jausmus, kad sūnui galėtų paaiškinti, kodėl taip. Mamytė taip blogai jaučiasi ir kodėl ji tokiose, na, tokios emocijos baisios ją užgriuvusios yra. Tai jinai net tokius dalykus sudeda į savo kūrybą, vadinkim, tai tarsi nėra, kad labai slėptų, net asmeniškiausius, intimiausius dalykus vat, parodo, taip. Išdeda.
1: Bet manau, visai kas kito yra, kai tu pasirenki, kaip pat suformuoti ir kai tu darai vėlgi meną kažkokį. Ir visai kas kita yra, kai tiesiog esi užkluptas netikėtai kažkio klausimo arba kažkio situacijos arba, nežinau, ir manau, kad dalintis viena yra per meninę prizmę, o per pokalbį yra visiškai kitaip.
0: O teisingai,
1: nes tai skamba taip baisiai ir realiai kažkaip, man atrodo.
0: O tau yra tekę aiškintis, kodėl skyrybos įvyko jūsų pasisakyti? Kažkokią priežastį parodyti.
1: Jau tai buvo taip seniai, kad mano visiškai gyvenimas nebe apie tai sukas.
0: Aha, nes aš tiesą sakant nesidomėjau ir dabar vat pagalvojau, nes vis tiek turbūt turėjo žurnalistai sakyti, o kodėl klausti, kas taip. Įvyko, nes taigi irgi tokia graži pradžia atrodytų su Dovidu, taip staigiai irgi susitokėt ar ne, ir staiga po to, kiek nežinau, tų metų ten jūs šeimoje.
1: Jau net nebenoriu kalbėti apie tai, bet nei priežasties mes nei apie vestuvės, nes dalinom nei apie skirybas ir aš labai to džiaugiuosi, nes jeigu būtų dalinusis, tai būtų priešnekėjus nesąmonių. Ir tiek.
0: Būtum papasakojus apie Saturno
1: pasisukimą. Jo, tai dabar aš ir galvau tą klausimą išgirdus, galvau, tam reikėjo man pasakyti, kad ten dėl Veneros padėties išsiskyrėm. Labai protingai buvo.
0: O kaip tu išsisukai nuo to dėmesio, kurio neišvengiamai dirbant tokį darbą?
1: Tai neišsisukė ir aš tikriausiai, kad pasakiau daugiau, negu norėjau, aš iš vis nemėgstu apie asmeninius santykius kalbėti, nes vėlgi tai, man atrodo, taip nukreipia dėmesį nuo muzikos ir labai pikta, nežinau kaip kitiem menininkam, bet bent jau man ir vat mano draugam, kuriuos pažįstu, labai pikta, kad tu tiek darbo ir tiek emocijų įdedi į kūrybą, į muziką, į, nežinau, į nuotraukas, į video ir taip toliau.
0: O vis tiek įdomiausia.
1: Ir antraštė parašo kažkokią apie tavo asmeninį gyvenimą. Ir galvoju, kaip pigu ir kaip apgailėtina, kad va taip yra. Tai kažkaip labai noris to išvengti ir tada galvoju, reikia kuo mažiau duoti inputo tam ir galimybių tam įvykti.
0: Bet žinai, aš irgi vis svarstu, kadangi labai daug tenka kalbėti su garsiais žmonėmis, kurie tą populiarumo naštą, vadinkim taip ar negi, neša. Ir čia toks neišsprendžiamas, atrodytų, vat iš patirties, neišsprendžiamas klausimas.
1: Taip.
0: Tarsi tau reikia, kad į tave atkreiptų dėmesį, į tavo kūrybą, bet žmonėms, vat sakyk, ką nori, vis tiek įdomiau dar ir kažkokią tą dramos truputėlį gauti. Ir vat, ir ką daryti, nes visai užsidaręs, visai nieko neduodamas, vadinkim, publikai apie save. Taip ir nusisuka ta publika, nes, žinai, jinai tokia, ta publika įnoringa yra.
1: Nežinau, aš manau, kad nenusisuka, pavyzdžiui, kiek ten žinau, Andrius Mamontovas, mano vienas iš mylimiausių muzikantų apskritai ir daug įkvėpęs gražių dalykų man gyvenime. Apie jo asmeninį gyvenimą nieks ten nieko nežino ir niekur nesidalina. Ir kažkaip,
0: santūriai, taip.
1: Jo, labai, labai santūriai eina ta informacija ir jinai tokia kažkaip man švari, tikslinga, kad taip ir norėtus, kad būtų dažniau kažkaip ir norėtus imti pavyzdį vat, iš tokių pavyzdžių.
0: Žodžiu, gražiai išlaviruoti kažkaip ir
1: arba pameluoti apie Saturną.
0: Na, va, įdomu, gerai, tai čia pastebėjai, kaip ten iš tikrųjų. O gal tikrai įtiki tą astrologiją, yra kiek, žinai, meniškų žmonių, kurie nepaprastai tiki ir pagal tai reguliuoja visą savo gyvenimą.
1: Tiesą sakant, aš gal irgi nesu, kaip sakiau, ten kažkokia super duper į mistiką įtikėjus, bet astrologija, man atrodo, toks dalykas, kur, taigi iš tikrųjų, ten tiek mėnulio visokios padėtis taip toliau daro įtakos žemėj, augalam, vandeniu ir taip toliau, kad manau, kad tikrai daro ir žmonėm, ir gal kažkokia numerologija manęs ir neįtikintų, bet toks dalykas, man atrodo, giliau pasigilinus tikrai įmanoma pagrįsti daug ką.
0: Žinai, ką apie Adelį yra pasakęs Karlas Lagerfeldas, garsusis drabužių dizaineris. Ar jis pasakė, kad ji yra Adelė šiuolaikinės moters idealas? Ar ji truputį per storą, bet turi dailų veidą ir dievišką balsą? Ar mano kūryba ir jos dainos liks amžinai? Ką jis pasakė?
1: Mano kūryba ir jos dainos... Aš bent jau kiek žinau, tai gal nėra, kad ne vien jo rūbais rengtus, tai čia gal tas trečias sakinys būtų ne iki galo teisus, antras sakinys, nežinau, ar Lagerfeldas toks yra įžulus, kad tai pasakytų, aš rinkčiaus pirmą variantą, man atrodo, kad bent jau mano būtų toks pasirinkimas, jeigu aš galėčiau apie ją pasakyti, būdama ką

0: situaciją kaip visada ir kad jisai didžiulis gerbėjas jos, bet taip. Žodžiu, na...
1: Bet jeigu būtų pasakęs pirmą sakinį, tai nereiktų sakyti, kad iš kontekstų ištraukta kažkaip.
0: Taip, būtent, žinai, ir vat kažkaip, jo, ir čia turbūt, žinai, tema yra apie tuos to garsaus žmogaus, tokia aplinka, kaip visi, vat, turi ką pasakyti, taip, pakomentuoti, ką, vat, žinai, nu, žinoma, tai jinai po to ir sakė, aš labai didžiuojasi savim, kaip aš atrodau, kaip aš esu, nes aš būtent atspindžiu, va, tą tikrą paprastą moterį, o ne kažkokią, niekada nenorėjau sakyti
1: būti. Nepasiekiamą tokią.
0: Taip, kažkokią modelį ant žurnalo viršelio. Taip. Tai žodžiu, jinai labai tikrai oriai, kaip sakant, priėmė šitą pastabą, bet, na, turbūt širdyje, žinai, na, malonumas tai toks, aišku, turbūt girdėti tokius dalykus.
1: Tai, aš manau, kažkaip per mažai visi kalba apie, per daug visi kalba apie išvaizdą ir pabrėžę, ir per mažai visi kalba apie sveikatą, nes man atrodo, kad nesvarbu, kokia figūra žmogaus, nesvarbu, koks ten skaičius ant svarstyklių, bet labai gerai, jeigu žmogus yra sveikas ir tuom reikia džiaugtis ir tai palaikyti ir ta gera savijauta, jinai, man atrodo, turėtų būti pirmoji vietoj. Tai labai gaila, jeigu ne tai yra pastebima ir ne tai pabrėžiama kažkaip.
0: Būtent, žinai, ir apskritai apie tą na, kūno vertinimą, čia didžiulė tema būtų, ar ne, ir be jokios abejonės, žinoma, sveikata yra labai svarbu ir tas per didelis svoris, žinoma, tos sveikatos neprideda, bet taip. Būtent reikia ne į išvaizdą, o į tai, kad žmogus stengtųsi būti sveikas, o taip, ne ten atitiktų kažką. Kaip tau su komentarais yra tekę susidurti, kaip pajausti tą visą malonumą, nežinau, ir teigiamą, ir neigiamą?
1: Tai visko yra buvę tikriausiai, bet iš tikrųjų, taip bendrai paėmus, aš gal visai džiaugiuosi savo publiką, nes bent jau kiek aš pati seku, aš aišku ten neseku, neskaitau kažkokių komentarų, nes tikrai neatlaikyčiau, jeigu kažkas skaudaus perskaityčiau. Bet tikrai, nu, kiek žmonės ten mano, pavyzdžiui, socialiniai medijai rašo ir panašiai, nu, tai tikrai labai, labai kultūringi ir gražų žmonės atrodo, kad seka ir labai tuom didžiuojos, bet pati, aš kažkaip gal labiau apie svorį galvoju, kaip aš atrodau savo pati, ir jeigu aš jaučiuos graži, tai jaučiuosi, jeigu nesijaučiu, tai tada reikia daryti išvadas kažkokios, ir tikrai esu gyvenime nuo ten 36 dydžio iki 44 nešiojus rūbų, ir visokiausių galima pas mane ir iki šiol rasti, ir batų dydžių, ir rūbų dydžių, ir taip toliau, ir visada galvoju, kad kartais tikrai būnant, nusiperki kažkokius džinsus ir ai, va čia vieną dieną, kai tilpsiu, tada nežiuosiu. Tai turiu ir tokių minčių, bet to pačiu turiu ir tokių rūbų, kurie sako, šiandien man bus su šito pončiu gerai. Aš tai kažkaip šiuo metu labai jaučiuosi gerai, nežinau, ar kažkam kitam būsiu graži per storą, per ploną ar kažkokią, bet jaučiuosi labai laiminga, jaučiuosi radus tokį gerą labai balansą su sportu. Man atrodo, kad ir žirgai labai daug atnešė gyvenime, nes kažkaip tam, kad tu susitvarkytum su tokiu gyvūnu, tu turi ir daug jėgų turėti, bet ir save mokėti išlaikyti, kažkaip prilaikyti, suimti. Ir labai džiaugas, nes mano visi draugai, kurie jodinėja, draugės mano įkvėpia labai ir žiūriu jas ir jos tokios man gražios ir plaukia ir sportuoja ir jodinėja ir kažkaip noriu simti šių pavyzdį ir kiekvieną dieną stengiuosi būti geresnė pati savo.
0: Žinai, aš tiesiog žiūriu ir taip mėla tavęs klausyti, tu tokia, na, žydinti šiuo metu, iš tikrųjų, tai mėloji, aš labai labai džiaugiuosi dar kartą, kad tavo tokia puiki nuotaika ir kad mes pagaliau vėl tave matysim ir tu jau dabar vėl grįžai į tą eterį, ar ne? Taip, taip, ir labai laukiam tų naujų dainų. Manau, kad čia visai netrukus mes tą albumą galėsim.
1: Taip, jau dabar, kai rašinėjom, tai išeisys kitą savaitę, tai labai, labai nebedaug. Jau liko mažiau negu 7 dienos šiuo momentu.
0: Nuostabu, nu tai klausysim, bandysim išgirsti ir vėl atrasti vėl tą tavo nuostabų balsą, dainavimą ir pažiūrėsim, kas ten toj Montanoj tau susišvietė tokio muzikinio gražaus.
1: Labai ačiū, kad pakvietėt, labai smagu išlysti savo rūsio.
0: Labai mėla tave matyti, ačiū mėloji tau labai. Visiems primenu, kad nesutrumpinta mūsų laida, kaip visada rasite mediotekoje, LRT arba radiotekoje. O mes atsisveikinam iki ketvirtadienio kito.
1: Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Dabar 2:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras tikina nebejojantis, jog Maskvoje apsilankęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Kremliui perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Kalbėdamas LRT dienos temai, Robertas Kaunas teigia, kad šiuo atveju Jungtinių valstijų elgesys yra sveikintinas ir taip pasak ministro yra sąjungininko elgesys.
2: Reikėtų suprasti, kad Rusijai šiai dienai lygiai taip pat skauda, kaip ir skauda Ukrainai. Rusija šiai dienai dega. Dega logistikos sandėliai, dega naftos perdirbimo įmonės, dega karinė infrastruktūra ir karas iš Ukrainos persikelia į pačią Rusiją. Todėl sąlygos ir Rusijos įsivaizdavimas, na, jos galybės įsivaizdavimas yra pasikeitęs. Aš net nebejoju, kad mūsų sąjungininkai perdavė labai aiškias ir griežtas žinutes. Tad dabar jau žiūrėsim, kaip Rusijai tai reaguos.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių, paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Tuo metu Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigė nematančio ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis. Taip teigia aukšto rango pareigūnė, pasak kurio šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Leidinys Wall Street Journal, remdamasi šaltiniai, skelbė, kad Radcliffe'as lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Baltijos šalimis. Na, o leidinys The New York Times teigė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktorius per vizitą Maskvoje norėjo paraginti rusus imtis derybų, kol nepablogėjo jų karinė ir ekonominė padėtis. Šaltinių teigimų Radcliffe'as esą perdavė žinę FSB vadovui Aleksandrui Bortnikovui, tačiau negrasino galimomis pasekmėmis, jei Vladimiras Putinas ignoruos tokį vertinimą ir nuspręs tęsti karinius veiksmus. CGA vadovas Bortnikovui esą pareiškė, kad jo nuomonė Maskvai jau laikas pradėti rimtas derybas dėl karo nutraukimo. Publikacijoje rašoma, kad Radcliffe'as

Klifo vizitas buvo dar vienas Trumpo administracijos bandymas įkvėpti naujos gyvybės įstrigusioms deryboms. Lenkija yra pasirengusi kartu su Ukraina gaminti raketas naudojamas oro gynybos sistemoms Patriot. Lenkijos nacionalinės gynybos viceministras pabrėžia, kad Varšuva turi pajėgumų ir kompetencijų prisidėti prie tokios gamybos. Tai laikoma svarbiu žingsniu stiprinančiu Europos saugumą. Pasak Pavelo Zalevskio, tai būtų naudinga ir Jungtinėms valstijoms, nes šiuo metu šių raketų gamybos pajėgumų nepakanka. Viceministro teigimu Lenkija šio klausimu palaiko glaudų ryšį su Vašingtonu ir bendrovė Lockheed Martin, gaminančią sistemas Patriot. Švedijos vyriausybė pranešė perduosianti Ukrainai 10 pakrančių apsaugos laivų gelbėjimo ir išminavimo operacijoms. Stokholmas taip pat nusprendė skirti papildomus 28 milijonus dolerių įvairiems fondams ir Ukrainos gynybos iniciatyvoms. Švedijos gynybos ministras teigė, kad naujasis pagalbos paketas apima pažangias oro gynybos sistemas ir šaudmenis, tačiau jų skaičius neatskleidžiamas. Kiek anksčiau Suomija pranešė planuojantį perduoti Ukrainai kritiškai svarbios oro gynybos įrangos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo Ontarijo ežeras pervadinamas į Amerikos. Į tai sureagavęs Kanados premjeras atsakė, jog Ontarijo ežeras ir toliau bus vadinamas būtent šiuo vardu, nes šis pavadinimas yra daugiau nei 400 metų senumo ir atsirado anksčiau nei Kanada ar Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracija. Ontarijas yra vienas iš 5 didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, su kuriuo ribojasi New Yorkas. Tačiau 52% jo ploto yra Kanadoje. New Yorko gubernatorė pareiškė, kad niekas nevadinčio ežero Amerikos vardu. Trumpas be kita ko užsiminė, kad svarstytų galimybę pervadinti ir vandenynus. Esą Amerika turi įlanką ežerą ir jai betrūksta vandenyno. Nuo pernai metų, kai grįžo į valdžią, Trumpas taip pat siekė savo vardu pavadinti pastatus ir kitus Amerikos galios simbolius. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 šilumos, šią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Dabar 2:05.

0: popietė. 14:08 yra šiuo metu Lietuvoje ir prasideda dvi auksinės vasariškos valandos, vasaros popietės, kuri šiandien prieš paskutinę nesinori to akcentuoti, noris akcentuoti, kad dar liko bent kiek vasaros popiečių. Richardas Jonaitis yra mano Živilės Gropaitės kolega. Labas, Richardai.
1: Labas, Živilė. Gal ir viena iš paskutinių laidų, bet užtat parengėme ją skambę, linksmą, įsimintiną ir dainingą. Netgi nemaža dalis klausytojų prie radio imtuvo ar prie internetų galės mums pritarti jau ganėtinai greitai.
0: Ir jie gal net dabar jau gali paieškoti kokio nors ekranėlio, kad įsijungtų studijos vaizdą. Čia bus instrumentų, kurių mes svarstėm su Richardu. Ar yra buvę mūsų studijoje, ar tokio didumo instrumentą, kas nors buvo įsinešęs. Kažkurioje iš laidų mes jokavome, kad su šiuo instrumentu lipti į medį būtų gana neįmanomas uždavinys.
1: Taip, mes su dainininke Jausme kalbėjom, kad jei su kanklėm per vaizdo klipo berods filmavimą reikėjo į medį įsiropšti, tai sakėm, kad su kanklėm dar yra nieko, kanklės yra trečioje vietoje. Su kontrabosu būtų kiek sunkiau, tai kontrabosas garbingas instrumentas papuolė į antrą vietą, bet jeigu tu su fortepijonu norėtum į medį, tai nebejonės papuolė į pirmą vietą ir būtų beprotiškai sunku. Kodėl mes kalbam apie kontrabosą ir apie štai tokią muziką, kurią galėsite atpažinti, kur galėsite pritarti, tai todėl, kad pas mus svečiuojasi lietuviško folkloro duetas Aukštaitis ir Leonas. Jie yra socialiniuose tinkluose labai populiarūs, o aš juos pamačiau vienoje asmeninėje šventėje, vestuvėse ir tiesą pasakius buvo labai linksma, nes tos dainos skamba, mes, jeigu reiktų pasakyti, ar ne, išvardint žodžius tų liaudiškų dainų, mes tarsi gal ir nemokėtumėm, nežinotumėm, bet kai ji pradeda skambėt, žiūri, kad vis tiek tu tą priedainį nori ar nenori, žinai. Tai
0: žiūrėsim, kaip tu, Richardai, dainuosi netrukus studijoje kartu su Aukštaičiu ir Leonu.
1: Aš tikiuosi, kad visgi mūsų svečiai dainuos garsiau ir garsiau gros harmonika bei kontrabosu, o Aukštaitis tai yra iš tikrųjų Pijus Gurskas, o Leonas tai yra Leonas Andžius. Ir po minutėlės mes jau su jais pasisveikinsime, nes dar norime anonsuoti ir kitus dalykus.
0: O kiti dalykai, tai aišku, kad yra svarbus. Vienas iš jų, jau dabar registruokitės 2-3-6-3-1-1-1 žaidimui. Galite laimėti šiandien radiotekos marškinėlius, kuriuos mes su Richardu dėvime. Jie yra labai gražūs, labai patogūs, labai norėtini, labai siektini laimėti.
1: Taip. Ir norime pabrėžti tokį dalyką, kad jums atiteks absoliučiai nauji marškinėliai ir tai tikrai nėra vieni iš šių dviejų, kuriuos mes šiuo metu dėvime.
0: Mes taip pat sulauksim, kaip Richardas sakė, daug muzikos, grupę iš Vilniaus Ministry of Ecology apie planus ir artimiausius koncertus. Mes kalbėsimės kitą laidos valandą nuo 15 valandos ir skambinsim dar šiandien į Kauną, kur jau ne pirmą sykį kultūra į kiemus renginių ciklas yra ištikęs ir šiandien paskutinis renginys. Apžvelgsim gal ir visą sezoną, pakviesim į Kauną tuos, kurie dar nebuvo niekada šitame renginyje. Jo organizatorė Aistė Paukštė bus su mumis, tai šitas pokalbis prieš žaidimą, kurį jau anonsavau prieš pusę ketvirtos. Dar mes ką padarysim, tai kaip visuomet rekomenduosim jums ko nors paklausyti radiotekoje, nes visada ten yra labai daug visko gero. Tai žodžiu, tokios dvi valandos mūsų laukia, Richardai. Ir manau, kad dabar jau mums metas jas dar taip smarkiau įsivažiuot.
1: Taip, Aukštaitis ir Leona šiandien pas mus, tai Aukštaitis toks taip pseudonimas, bet mes žinoma, kreipsimės Pijo, sveikas gyvas.
2: Sveiki.
1: Ir Leonai, labas, malonu matyti, ar sunku buvo į kokį čia trečią ar ketvirtą radio aukštą užkopti su kontrabosu?
2: Labutis, ne, tai jau įpratę nešiot šitą daiktą, nesunk.
1: Vyručiai, abu Aukštaičiai, ar į LRT Konarskio gatvėje Vilniuje atkeliavote iš Vilniaus ar iš kažkur tolėliau?
3: Na, kadangi dabar nėra nei mokslo metai, nei studijos, tai iš savo gimtųjų kraštų, iš Pasvalio ir Biržų rajono atvažiavom.
0: Bet tai žiūrėkit, jeigu jūs abu Aukštaičiai, tai kodėl tik vienas visgi vadinasi Aukštaitis?
3: Jo, čia toks yra dalykas, kad kaip ir mano sceninis slapyvardis toks yra Aukštaitis.
0: Na, bet Aukštaitis?
3: Aukštaitis, taip. Aukštaitis, tai vat. O šiaip dauguma žmonių sako, kad Aukštaičiai, kas irgi iš tikrųjų nėra neteisinga, nes abudai iš Aukštaitijos. Nu, bet kadangi Levukas turi atskirą muzikinę karjerą, tai jisai Levukas, Leonas.
0: Nes Aukštaitis ir Aukštaitis gal irgi du aukštaičiai būtų visai logiška, bet netaip įsiminti, na, Aukštaitis ir Leonas dabar skamba gana netikėtai ir tada pagalvoji, o tai jau tas Leonas turbūt žemaitis, jeigu nežinai, bet žodžiu, Leonas ne žemaitis, tai jūs kuris yra iš Biržų, kuris iš Pasvalio?
3: Aš iš Biržų rajoną.
2: Aš nuo Pasvalio.
1: Kuo, sakykite, yra Pasvalys ir Biržai garsus?
3: Garsus.
1: Na, pasakyk.
3: Duobėm smegduobėm.
0: Smegduobėm.
1: Ar tu smegduobės, kaip čia pasakyti, jos tiesiog yra, ar atsiranda po...
3: Na, va taip yra, kad berods Biržos, tai Biržų rajone dažniausiai esu atsiver, bet Pasvaly...
0: Ten, kur Lapės Ola.
3: Jo, ten Biržų šiaurė labiau, o Pasvaly taip gaunas, kad dažnai, nu, anksčiau bent jau mieste kaip ir būdavo atsiverušios, tai va, taip.
1: Vyručiai, jūs labai gerai yra girdėti gyvai, kai jūs dainuojate, na, sakytumėt, mūsų tokia liaudiška muzika, folklorinė muzika ir muzika, kuriai metelių, tai tikrai yra daug. Jūs esate patys jauni žmonės. Kaip ta muzika atsirado jūsų gyvenime? Ir aš kaip suprantu, na, ta prasme, jūs tikrai visiškai rimtai žiūrite, ne su kažkokia ironija. Kažkaip.
3: Ne, tai mūsų, kaip sakant, tas vakelis link tokios muzikos, jis yra skirtingas truputėlį, tai aš dabar savo papasakosiu. Tai aišku, kadangi aš užaugau kaime, nu, ten jau visiškai tokiam kaime, linijiniam, dar senobiniam, ir aišku, girdėdavau tą muziką, bet paauglystė, visa kita, nu, nekreipi dėmesio, bet vis tiek kažką ten girdi, tai kažkaip gal pasąmoniai užsiprogramuoja tas dalykas, bet pagrindinis toks lūžis, kai pradėjau eiti į gimnaziją, ir viena muzikos mokytoja man paprašė pagroja tokiais ragais. Mūsų Biržų krašto toks yra tradicinis instrumentas, su kurios sutartinės kroja. Tai vat aš pagrainu tais ragais, greit pagavau tu tą visą putimą ir kažkaip taip pradėjau ten koncertuoti, bet po to koncerto pirmą folklorinę sakau, viskas nebenori daugiau. Bet po to kažkaip taip pradėjau ir tas kudučius tuos visus pažinti, visus kitus instrumentus.
0: Mokytojos tos... dėka irgi.
3: Taip, čia mokytės. Na, aišku, aš tada grojau roko grupiai, ten grodau roką, visą kitą, tai tas, aišku, iš aukšto žiūrėdavo į tą folklorą, nu, tų kaimiečių muziką, bet taip kažkaip, nu, aš nežinau, gal čia padėjo tas dalykas labiau man prisirišti prie tos muzikos, kad iš tikrųjų, vat, ta šiaurės rytų Lietuva, jinai yra labai unikali savo muzika, ta senopinė. Ir tos visose sena, ta polifonija, ten tie ragai sutartinės, viskas va tam va krašte ta visa senobė. Ir va pradėjau kažkaip skaitinėtis ir va skaitai va visokius tekstus ir žiūri, kad va, o, šitų kaimųgi žinau, čia prieš tiek metų gruodavo va su tais visais instrumentais tam kaim ir taip kažkaip pradėjau domėtis ir va taip pat.
0: Bet gerai, o tai pavyzdžiui, ragai, taip man dabar išsigirdo, kad maždaug vieną kart man tos ragus davė, aš pabandžiau ir iš kart mokėjau groti.
3: Aš nežinau, čia man ar devulio duot, ar visatos, kad pakankamai greit pagaun, kaip grot kažkokiais tai instrumentais.
0: Bet prieš tai buvo ko nors grota išskyrus?
3: Aš muzikos mokyklą lankiau, tai mokinaus fleitą, fortepioną, taip. Gitarą dar prieš tai bosinę, gitarą grodau.
0: O tėvai muzikantai ar ne?
3: Ne. Ne, nu, savo malonumai.
0: Ir gerai, tada domėjimasis atsirado, jisai vis buvo puoselėjimas ir kažkuriuo etapu ir akademiškai norėjosi pasukti į muziką, arba dabar gal dar yra tokių pasvarstymų?
3: Norėjos. Aš, na, aišku, čia tos, kaip sakant, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėka mes ir su Levanu iš viso susipažinom per stojamuosius egzaminus, bet, nu, vat, kažkaip galvojau tada, kad, nu, visai norėčiau būti studentu, bet kažkaip to gavos, kad nelabai tos studijos. Ne, su studijom viskas gerai.
0: Bet žodžiu, įstojote, bet metė.
3: Įstojau, bet mečiau.
1: Tai Levuko istorija dabar išgirsim. Kaip čia yra?
2: Pas man kažkiek biški paprastesnė. 16 metų mano mamytė yra Apinėlė kapelos vadovė, Rasa Andžvenė. Ir nu ko 16 metų jin pasakė, kad reikia eit, ku pasakys, reikia.

0: Nuėjo, pabandžia, kiek ir dainuodavo, kiek ir ten su instrumentais negrodavo pradžio, paskui tik tais kiek pradėjo. Ir tas folkloro kels ir prasidėjo, grini tad, kai mamytė pastumė. O šiaip tas dainas ir girdėdavom prie giminę stalą, pas man yra labai dainin giminė, susėd žmonių 20-30 ir vis plašėm dains labai graži.
1: Bet žiūrėkit, staptelkim čia, Leonai. Negi paauglystai nebuvo tokio laikotarpio. O jie, tau mama su savo to folkloru, ko tu čia man aiškini, ką man veikti. Negi viskas taip priimta iš karto.
2: Tikrai turėjo būti.
0: Ne, tai nebuvo priimta, tai tiesiog buvo ne savo valia.
2: Prirakino jūs prie kontrabosų visur, kur eidavo, turėjo kontrabosas būt šalia.
0: Panaši. Priversas buvau.
2: Nu gerai, bet ar buvo laikas, kai norėjot jau maksimaliai kiek įmanoma priešintis?
0: Tai pačioj pradžioj priešinės, bet nu vis tiek atein tas laiks, kai nu nieko nepadarys, reikia įti ir eini.
1: Mm-hmm. Įdomu, čia gal dar ateis toks laikas, nežinia, gal ir būna taip, kad tėvams nepasipriešini per jokį paauglystės laikotarpį, paauglystė neseniai buvo Leonui, kaip suprantu, nes jūs esat, kaip Richardas sakė, tikrai netokie ir... Seni. Kiek jums maždaug metų, kuriam...
2: Nu, aš galiu taip, jeigu užuomenom kalbėti, tai jeigu, pavyzdžiui, mes sudėtumėm jų abiejų metus...
1: Tai išeitų mūsų atskirai.
2: Mūsų atskirai, taip. Nu, žodžiu, taip, kad nenorim čia labai tą matematiką užsiimti ir gal akintos tos dalykus. Klausykit, mėly klausytojai ir gerbimieji susirinkusiai, padarom labai paprastai. Mes tuoj paturėsime muzikinę pertrauką, po jos grįšime ir aš tikiuosi, kad ir po pertraukos jūs mus savo muziką pradžiugintumėte. Bet jeigu tarp klausytojų yra tokių žmonių, kurie apskritai dabar truputėlį nesupranta, apie ką mes kalbam, gal mes galim jiems visiems suteikti tokį kontekstą ir gal jūs galit bent vieną dainą mums kokią nors trumpą pagrot, mes tada visiškai su jumis susipažinsim, atsipūsim ir tada kalbėsimės ir bendrausim toliau.
3: Važiuojam.
2: Galim? Kokia tai bus daina? Pijau, tu mums pasakyk.
3: Tu Lietuva, tu mana, labai faina patriotiška daina.
2: Viskas, mylėjai, pasigarsinkite savo radio imtuvus, kontrabosas kyla, jis tikrai užims nemenką dalį mūsų studijos. Armonika yra... Važiuojam?

0: Mėla Živilė Kropaitė, ar tu dabar supranti, dėl ko aš į studiją pakviečiau Aukštaitį ir Leoną?
1: Vis dėlto tenka pripažinti, kad visi klausytojai matyt irgi iš karto yra supratę.
0: Vau, kaip gera girdėti, matyti, kaip gera būti šalia. Mes truputėlį atsipūsime ir po keletos minutėlių pratęsime. Likite drauge.

0: Vasaros popietė. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Jeigu norit paskambint mums ir jūs registruot į viktoriną, kurią žaisime po valandos, bandysim atspėt žodį ir laimėt marškinėlius, radiotekos, kuriuos mes dėvime su Richardu dabar, tačiau jūs gausit visiškai naujus ir supakuotus. Bet mes dabar būkim čia ir dabar.
1: Taip, išnaudokime šį momentą, prieš pertraukėlę tokia puikia daina nuskambėjo ir tikrai nuotaika pakilėta, dar tų dainų išgirsime. Primenu, kad Aukštaitis ir Leonas grojantis folkloro muziką, dainuojantis liaudies dainas, šį kartą svečiuojasi pas mus LRT radijoje. Ir aš jūsų abiejų gal noriu paklausti, ir gal bijau tavęs labiau, na, kai išgirdėjau jūs gyvame pasirodyme, vestuvės, jūs taip pradžiuginote tikrai tų žmonės, bet tuo pačiu, kai kurios dainos šiek tiek, na, nežinau, sukelia tokį jautrumą, kad net atrodo ašaros kaupėsi akise, nes tai yra mūsų patriotinės dainos. Kai kurios dainos kalba, na, ir apie karužius visokios, yra užuomenos, ar ne, ir mes žinom tą geopolitinį kontekstą, žinom, kas yra mūsų toks daug skausmo sukėlęs priešas, ar ne, ką jis daro Ukrainoje. Kaip jums patiems su tomis dainomis, ar šiuo laiku nėra padidėjęs jautrumas?
2: Nu, tos dainos, jis aišku, anksčiau dainos jos nebuvo dažniausiai šiaip sukuriamos tiesiog. Tai vat buvo sukuriamos nuo kažkokių tai visuomenės aktualijų. Tai vat ir vis tiek tos dainos yra kažkas tai užprogramuot tuos žodžius, tai visoji melodijai. Tai vat, tai jo, be abejo, būna, kai groji ten kažkokia tai tą tokia labiau karinė daina, aišku, susimastai, kad čia viskas realiai, nu, žmogus matė ir jisai viską perteikė tą dainą, ką jis jautė, ką jis matė.
0: O jums, Leonai, kiek arti matai?
3: Tai irgi panašiai. Irgi lygiai tą patį. Mes prie giminės stalo irgi šitiek dainą išdainuotą irgi panašiai. Lygiai tą pat. Net kartais dainuoja ir irgi, kaip saka mano kolega, pradėt matyti taip kaip žmogus tad matydavo. Net gyventi pradėti.
1: O jūs kaip muzikos profesionalai ir, na, ir grojantis, ir tikiu teoriją besigilinantis, ką galite pasakyti, kas muzika, sakykime, buvo vyresnės karto žmonėms, kurie daug sunkumų patyrė? Galima sakyti, kad tai buvo, na, žinot, dabar mes pas psichologus ir psichoterapeutus vaikštum, gal mažiau dainuojam, šiaip reikėtų gal daugiau dainuot. Kas jiems buvo dainavimas?
2: Jo, tai daina visiškai yra kaip terapijos forma. Nesvarbu, kur ir kas lietuvių bebūdavo, ar jisai liūdėdavo, ar jisai dirbdavo laukuos, ar jį vat, su vagonu veždavo į tremtį, jis visada dainuodavo. Tai vat, labai, labai daininga mūsų tauta, visada, ir ta muzika, jinai irgi, nu, tos visos, aišku, daug visokių ten sluoksnių yra tų liaudės dainų, va dabar, kurias mes dažniausiai grojam, jos yra to jau truputėlį vėlyvesnio. Ar kaip tik ankstyvesnė. Tai vat, nu žodžiu, naujesnės, žymiai naujesnės dainos, o yra kitos mūsų sutartinės, jos tai iš labai senai. Tas visas darbo dainos, jos irgi senai. Čia jau tokios truputėlį naujesnės.
0: O kokią jūs sukeliat reakciją? Nes man atrodo, kad tai, kad jūs, ir ką mačiau socialiniuose tinkluose, tai, kad jūs šnekat ir dainuojat tarmiškai, būdami visiškai jauni, tiesiog automatiškai, ypač vyresniems žmonėms, turėtų kelti tokį sprokstantį džiugesį.
2: Mhm. Nu taip, čia kažkaip taip gaunas, nu, užaugę buvo provincijos, taip, tai natūraliai, bet kažkaip, na, aišku, mūsų bendramžius, tai tikrai, va, išvažiuoja studijuoti didžiuosius miestus, nu, ir ta tarmena nyksta, būna taip. Tai va, man tas labai nepatiko, tai aš sakau, nu, kur be nuvykčiau, kur be gyvenčiau, visad kalbės savo tarmį.
0: Tai mokat bendrinę kalbą?
2: Tai žinoma.
1: Nu pasakyk, ką nors bendrinę kalbą, mes greitai įvertinsime.
2: Žinoma, gerai, galėsime dabar kalbėti vien tik tais taisyklingą lietuvių kalbą.
1: Ne, žinokit, kalbėkit savo tarmę, yra taip gera, o dar apie tą tokį, na, kaip mes bandėme su Živile jau šiek tiek paprovokuoti ir sakyti, na, ar kada gėdėjote štai tokios muzikos, ar to tokio folkloro, ne, kartais per prievartą jūs tame folklore štai atsiradote. Kaip su tom tarmėm niekada neturėjo tokio, kad, nes aš kalbu gal iš savo patirties, iš Plungės atvažiavęs ir aš atsimenu, kad, na, buvo toksai nejaukumas apie 20 metų ar panašiai, važiuoji troleibusu Vilniuje, sutinki kitą žemaitį ir taip, ar literatūriškai, ar žemaitiškai, tarsi gėda. O dabar mes tiek daug gražiai tarmiškai kalbančių žmonių turime, Austėja paėm už dainoną apie žiaurę gražią žėjimą, koks Mandas Tonkus, ką nors pasako, Rokas kažietą žiūrėk dzūkiškai, na ir taip toliau, atrodo, nežinau, taip faina, kad tas tarmės tokios gyvybingos ir taip gražiai iš visur skamba ir ypač iš jaunų žmonių.
0: Ir šiaip paminėti, Richardai, kad aš rašydavau daug postų aukštaitiškai socialiniuose tinkluose ir tu jas labai skaitai ir mėgai, tai kad ir aukštaičių tarmę prieptumėm, ne tik dzūkai ir žemaičių.
1: Šitų aukštaičių jau studijoje gan gausiai susirinkę.
2: Jo, bet tie aukštaičiai irgi patys visi labai labai skirtingi. Nuo Pasvalio yra vėl visiškai kitokie, nuo Biržų kitokie, nuo Kupiškio da visiškai kitokie.
0: Ignalinas, doki taip.
2: Taip, visiškai, tai vat, ta aukštaitija tokia visiškai, visiškai nevienoda.
1: Tai žodžiu, tokio kažkokio diskomforto?
2: Ne.
1: Ne, ne, ne. Tai niekada nebuvo, ar ne? Kaip gerai, gal irgi pasikeitė kartos ir požiūris.
0: O tu sakytum, kad tu išgyvenai, Richardai, atvykęs, kad tu skambėsi kaip kaimietis ar apie
1: taip, taip,
0: ką?
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Mhm. Tai jūs, žodžiu, tokio išgyvenimo nieko panašaus nepatyrėt.
2: Aš girdėjau iš savo aplinkos, ten iš visų pažįstamų, nu taip, kas jau nuvažiuoja į miestą, tai taip jau. Anksčiau tai tikrai, bet dabar tai faina, kad pasidarė toks kaip unikalums, kiekvienas savo tokia kaip pilietybė kažkokias, tą savo tarmę, ir galėt pažinti, iš kur jis yra.
1: Klausykit, draugai, kalbos kalbom, dar pakalbėsim, bet gal dar kokią dainelę mums galite padovanoti, nes mus ir klauso, ir stebi. Griebkit savo kontrabosą, žinau, kad tikrai reikia laiko pasiruošt, čia žinot, ne lūpinio armonikėlę pasiimt.
0: Kaži dabar kokią ramę girdėsim, ar vėl trankę?
2: Ne, nu tai kad vasarą, tai reikia dar smarkiai, ką jau čia rūdienį palidėsim. Kai tils vakar.
3: Kai tils vakar.

0: Bravo, nėra daug žmonių, kurie galėtų paploti, mes tik tai dviese.
1: Ačiū. Visa Lietuva, tikiu, kad ploja dabar imtuvose girdėdami aukštai. Tai ypač jeigu dar matė kur nors ir gyvai, nes jūs tikrai intensyviai koncertuojat, ar ne? Vasara dabar prabėgo tas metas, kai daug asmeninių švenčių, ar galima sakyti, kad neturėjot kada ir blosto sudėt?
2: Nu, pagrindė savaitgaliais, darbo dienom, nu, kaip dabar, nuo kokio ketvirtadienio taip prasidėdavo iki sekmadienio.
0: O reikia jums, pavyzdžiui, tylos, atsipūtimo, persikrovimo, nes, na, vis tiek nemažai kitos energijos žmonėms ištransliuojate, ar kai 22, tai jokių čia atsipūtimų nereikia.
3: O gajunti čia nieko nereikia.
2: Nu, aš tai taip biškį persikraunu būna ten, kokio gamtų, kadangi aplinkui gamtos gyvenu, tai kokio miško ar pagribau dabar, kaip tik sezonas. Tai.
0: A yra baravyko pas jūs?
2: Yra.
0: Sukirmė ar ne?
2: Nu, tokie šiaip savo.
0: Aha.
2: Jo.
0: O kur... Kaip Leonai pas jūs pasvaly?
3: Aš negrabau žmogus. Negrabau.
0: Uogų žmogus jūs?
3: Uogų kiem sodinain, jeigu yra kokia aviečių ar serbentų, tai pasiskainai.
1: Na gerai, o ta vasara su serbentais ir grybais jau ji suka prie pabaigos ir kai ateina ruduo, ar jūs kažkaip peržvelgėt, aš suprantu, kad jūs ne taip daug metų draugė ir grojat, bet ar ketinat peržvelgt, pavyzdžiui, repertuarą, paieškot kažkokių tamsesnių, niuresnių, labiau dar į karužę orientuotų dainų, kai šis...
0: Širdelė dar stipriau, kad aš šarėlė. Mm-hmm.
2: Ne, tai taip žinant, jeigu taip žiūrint į tos visus kaimus, tai prasideda toksai romansų, tų visų romansinių dainų, toks koncertų jau tada laikotarpis, nuo rudens ten iki žemos. Tai tada jau tos dainas aišku liriškesnės gaunasi, bet nu, tai žinoma, persižiūrim jau kokią vasarą graži žalia nedainuosi, jau rudenio vidury.
0: Tai. Tai kiek to turinio išsibraukia iš repertuaro, kiek tų dainų išsibraukia, kaip jūs sakytumėt, ir kiek liks rudens žiemos sezono ir jau link žiemos tikriausiai, na irgi sulik kalėdom, ar ne, kokia tematika intensyvėja?
2: Mm. Nu, tai tų dainų nebus, kad per daug ten labai jau įsibraukia, nes nu jas dažniausiai tai tinkamas visiems sezonam, o su kalėdom, nu, jeigu žiūrint senobinės dainas, tai jų taip nėra, kad per daug, nu, tų tokių, kur jau galim būtų su garmoškė traukti, jau tiek daug nėra, bet yra ten visokių romansiukų apie žiemą, tai vat tuos labiau žiūrėsim.
0: Aukštaitis, aš priminu, yra Pijus Gurskas, Levukas, kaip jį meiliai mes čia vadiname, yra Leonas Andžius, su didžiuoju kontrabusu. Aš jūsų noriu paklausti, kiek jums šiais laikais pasitarnauja socialiniai tinklai, nes man atrodo, kad šie laikai būtent yra tuo dėkingi, kad tu tik daryk ką nors tokio teigimo, kad žmonės ar ne pamils, pajaus ir tu tikrai apie save gali lengvai ir plačiai paskleisti žinę.
2: Mhm. Tai čia realiai, jeigu nebūtų socialinių tinklų, tai na, aišku, visada stovi žmogus už tų socialinių tinklų, mes, kad čia grojam ar mato tos video, kur aš neko apie visokius ten dvarus, tai čia tik ledkurnio viršūnė, šiaip mano žmonai padaro visą ten darbą, tą sunku, ten viską kelia, viską montuoja. Tai va, tai jeigu ne šitie dalykai, tai nelabai būtume, nelabai kas mūsų matytų.
1: Taip, pasakykit tada tą eigą. Jūs iš pradžių taip susigrojot po truputėlį ir kaip, ir ar jūs iš karto tikėjotės, kad tarkim būsit populiarus socialiniuose tinkluose ir tada jūs pradės visi kviesti, ar labiau atvirkščiai įvyko, kad jūs pradėjo kviesti ir tada jūs atsiradot socialiniuose tinkluose, užsitvirtindami tokią savo tapatybę?
2: Nu, čianai buvo toks laikotarpis, čia dabar jau truputėlį taip nuo pradžių pradėsiu. Tai buvo žiema, aš kaip tik buvau jau grįžęs iš Vilnios, jau kaip ir jau norėjau kraustytis vėl į Tėviškę. Ir visą čianai Vilniui muzikinės veiklas nutraukiau, viską, sėdžiu namuose su tuo metinė dar draugė. Ir taip galvojom, nu ką čia veikti, aš tai tam kambarį groju kažką ten, viską. Nu, tai sako, ką čia groju, geriau nufilmuojam ir įkeliam. Tai va, tai ir įkėlėm ir taip žiūrim, vis daugin tų sekėjų, viską taip po biškį, visos peržiūros, viskas vis didin. Po to prisiminiau, kadgi labai gerą pažįstamą turi Levuką, tai tada sakau, tai davai, pagruojam dar ir kartu. Nu, tai ir taip viskas rutuliojas ir vat esam čia dabar ir kalbam su jum.
0: Šiaip įdomus dalykas, kad vienas iš Biržų, kitas iš Pasvalio, kiek ten tarp jūsų, nežinau, 30 kokį kilometrų? Bet susipažinot Vilniuje, va ką noriu pasakyti.
2: Jo, Vilniuje. Tai buvo stojamieji egzaminai ir susitikom kalidoriui ir užtraukėm dainą. Jo, su daina ir susipažinom. Tai vat.
1: O bet sustojamaisiais mes dar neaptarėm, jūs įstojot, bet nusprendėt nebesimokyt, o Leonas?
3: Aš tai užsiliekau. Įstojau į vargonų muzikos atlikimą ir dabar esu trečiam kurse.
0: Vargonų, mes kalbam apie bažnytinius vargonus? Nebūtinai, ne, atsiprašau, čia
3: ir galbūt. Bažnytinis, ir koncertinis, visokiai yra.
1: Aha. Kiek yra, pavyzdžiui, kurse vargonininkų būsimų?
3: Dabar yra, bus kurse, mes esam dviese, o katedroje visoje 9.
0: O kiek yra vargonininkų, kontrabosininkų, folkloristų dainuojančių?
3: Tai ant Lietuvos galim gal atrasti tų vargonininkų, tai yra visokiai, visur yra. Visur ant Lietuvos, kokie nežino, 300-400 vargonininkų, kiek parapijai, tiek vargonininkų. O kad groji su kontrabosu, tai irgi galim atrasti kokie kapėliai ir tikrai galim atrasti.
1: O jums, Leonai, kaip tai socialinių tinklų efektas atrodo?
3: Tai gerai. Gerai, iš pradžių naktim neduodavo mėgoti, nes širdelą plakė, visą kitą, o dabar jau apsipratęs gerai.
0: O dėl ko sakot širdelą plak? Dėl ko neduodavo mėgoti? Kažkokie komentarai? Ar...
1: Tai kokie nors komentarai?
3: Ne, tiesiog, kad mato žmonės, vis tiek nepradės žmogsgi iš kaimo atvažiavęs.
0: Iš kaimo. Kokius kaimiškus darbus moki daryti? Ar tu labiau tas, kur visi kiti aplink dirba, o tu palaikai gerą nuotaiką su kontrabosu ir dainom?
3: Ne, tai aš iš tokią kaimą, kur jau toks jau vėliavesins, nebirtų. Ar klub lūgų yra tik tas, ko jo tevelis duodavo padirbti, jo duodavo.
0: O dar jau gal prie jūsų grįžiu, bet aišku ir Levuką jūs galite atsakyti. Jūs, kai renkatės repertuarą dainas, tai aš kaip suprantu, jūs stengiatės ir tų dainų istoriją pasidomėti, kilmę, etimologiją ir taip toliau. Ar ne, kokių istorijų randate? Kas įdomaus, kas kliūva?
2: Yra visokiausių, nu kaip sako, tai žmogus taip pat nesukurdavo iš oro ten tos dainos, vis tiek tai buvo iš kažkokių tai išgyvenimų tos dainos sukurtas. Ir aišku, yra labai žiūrių, kur dėl nepavykusios meilės nusiskandina, ar įvyksta visokių kitokių baisių dalykų tose dainuose. Tai vat, tokių baisių visokių dalykų yra dažnai. Aišku, yra labai fainė, kur ten bernelis atjoja pas mergelę ten ir... Tai va tokių va yra labai fainių, bet yra tokių tragiškų.
1: Bet jūs savo nekuriat ir aranžuočių specialių irgi labai taip neperdrot tų dainų, kurias iš kažkur atrandat ir kur jūs iš viso jas randat. Nes aš prisimenu, pavyzdžiui, mes darėm tokį ciklą su kolege apie mirtį prieš atsisveikinant per LRT radiją ir ten kalbinom grupę jaunų žmonių, kurie atkuria kantičkas, kas yra iš esmės tokie bažnytiniai kūriniai, kuriuos tu nebent iš kitos kartos gali būti išgirdęs. Tai šiais laikais jau yra ten, tarkim, įrašymo priemonių, bet ir tu gali tą dainą išsaugot, bet nelabai seniai jinai būdavo visiškai tik iš kartos į kartą perduodama. O jūsų, kur yra lobynas? Kaip jūs tą procesą atrankos dainų ir ieškojimo jų vykdot?
2: Aš labai mėgdavau pasiknaisėt po Lietuvos muzikos teatro akademijos archyvus, tiek Tautosakos instituto garso įrašto visų archyvų, tiek ir, aišku, vėliau pasmačius nulaikdavo. Labai faina, ten jos visokių tai istorijų, vat jos tai tikrai turi su tom visom dainom visokių tai istorijų. Jo vieną labai kalbinau, tokia, buvo visada gaspadinė. Visada gaspadiniavo vestuvės. Tai vat vykdo kaime vestuvės ir jis buvo tas pagrindinis žmogus, kuris ruošdavo tas visas vestuvės, tą visą maistą, tai jinai va tenai, taip prisimenu, buvo labinas, kiek visokių istorijų, kiek visko, ar su dainomis ten susijusių istorijų.
0: O klausykit, turit galimybę savo kūrybą, savo atliekamą muziką liaudišką pademonstruoti seneliams, močiutėms ir kaip jie reaguoja? Nu, jaučiu, esat per Velykų balius, esat mėgiamiausi anūkai, kuriems daugiausia mišrai nesideda ir geriausius margučius atrenka su jautienos liežuviu.
2: Tai čia žinot, ir, kaip sakau, ritualinė tokia muzika peiginė, tai visi ta prasme prie tos dainos prisijungia ir kartu traukia visą giminę smagiai, tai vat, tai tiek.
1: Kokia keiščiausia vieta, kurioje esate groja, arba netikėčiausia šventė?
2: Dabar reikia iš tikrųjų pagalvoti.
1: Dėl ir nėra.
2: A, Joginės, jo, labai labai faina.
0: Kokia?
2: Joginės, toks festivalis.
0: Joginės?
1: Jo. Ne Joninės, bet
2: Joginės. Joginės, jo. Labanoro gyrai vyksta toks festivalis, ten jogų visokiausių, ten tai kultūrai prieučiančių žmonių, tai labai faina buvo, prisimenu jo. Tik tais, kad jau po kokio 40 minučių pasirodymą labai mūsės pradėjo pulis visokias, kraujas ir be.
0: Levukai, tik būkit geras, jūs pasakykit, kad jums stovinčio kario pozicijoje nereikėjo groti ir kontrabusų tuo metu, ne? Žinot, kaip ten koja, taip, rankos vis laik iškeltas,
2: Ne, tai vat labai fainas tam buvo renginys, jau toks įsimintinis tikrai.
0: Klausykite, gerai jūs girdėt, ačiū, kad skleidžiate tokią mielą, patriotišką, šaunę nuotaiką, liaudiškas dainas primenate, džiuginate žmonės įvairiausius išvendys ir aš galvoju, kad mes jau turėsime ir atsisveikinti, bet gal dar atsisveikinimu jums ką nors, mums ką nors dar tokio padovanokite, galite ir tokio...
1: Liūdnesnio?
0: Na, tokio pamąstymo vis tiek jau link to rudenėlio, reikia kartais pamastyti, persikrauti ir jau prie darbelių kipti, čiupkit.
1: Taip mes primenam su Richardu kokių, čia mes turim muzikos instrumentų, ar ne Richardai, tai keliauja kontrabosas, tikras gyvas studijoje, jis yra didžiulis, štai jis dabar yra pakeliamas ir...
0: Taip, Levukas kelia, Levukas iš Pasvalio kelia kontrabosą, tai Leonas Andžius, o Pijus Gurskas, kurį mes tiesiog kreipiamės aukštaiti. Aukštaitis ir Leonas.
2: Na ką, kadangi vasarėlė vainai pabaigo, liūdna, tai bent jau padainuokim apie tą dar kol kas šiltą jūrą.

0: radiotekos kūrinių, radio žurnalistų darbų, kurių tikrai, tikrai rekomenduosim pasiklausyti. Tai grįšim, Richardai, netrukus, o klausytojams dar svarbu priminti, kad jeigu nėra dalyvavę Viktorinoje pagauk žodį, tai belieka ši diena ir rytojus. Viskas, mėlyjei, 2-3-6-3-1-1-1, labai laukiam jūsų skambučių.
1: Taip, sostinės kodas 05 ir laimėsite LRT radiotekos marškinėlius, su kuriais ir Pasvaly, ir Biržuose, ir kad ir kur bebūtumėt, jausitės labai puikiai.
2: Vasaros popietė.
1: Taip, vasaros popietė ir mes turėsime jums keletą rekomendacijų iš mūsų radiotekos lobino.
0: Chemijos mokytojas Romanas Voronovičius savo disertacijoje tyrė, kas mokiniams padeda mokytis chemijos. Tinklalaidėje žaidžiam žmogų jis dalyjosi būdais, kaip įžiepti mokinius, bet ir plačiau pasvarstė, ko chemijos mokslas gali išmokyti žmogų.
3: O yra tokių, kur, kaip ir aš, va, toks ilgai brestantis buvau chemikas, tai reikia metų ar dviejų, kad jis pagaliau, na, va, pradėtų tą pažinimo geidulio sėklą aukti. Mhm. Tai ir čia skirtingai. Kai kuriem atvirkščiai reikia duoti, tarkime, tiem, kuriem lengvai sekasi. Jam neįdomu dėl to, kad jam per lengva. Tada duodi sunkesnę užduotį ir įsižiebė atsiranda interesas, susidomėjimas, nes na, pagaliau kažkas, kur aš turiu na, susidoroti. Toks kažkoks na, reikia perlipti per tą naują tvorą, o per ankstesnės aš tiesiog peršokinėdavau lengvai. Tai va, tas dalykas. Kai kuriem reikia emocinio palaikymo ir esu turėjęs tokių mokinių, kur tiesiog net ne chemijoje esmė.
0: Daugiau apie paveikų mokymą, kvailumą ir chemijos esmę naujausiame LRT Opus tinklalaidės Žaidžiam žmogų epizode LRT LT radiotekoje.
1: Taip, apie kramtumą gumą ir sveikatėlę pasikalbėkime laidoje, kaip jautiesi Urtė Korsakovaitė aiškinas ir sveika kramtyti kramtumą gumą, o kam to daryti galbūt nereikėtų. Kam, Žvilė, manai nereikėtų gumos kramtyti?
0: Nežinau, man atrodo, kad vaikams mažiems, kurie turi visokių adenoidų, lor problemų, arba, tai visai gerai.
1: Arba plombos kino silpnesnės, tai irgi reikėtų gumos privengti. O į visus klausimus atsako gydytoja ortodontė Dovilė Drungilaitė.
4: Tai pirmiausiai gal norėčiau klausytojams atskirti dvi amžiaus grupės, tai yra vaikus ir suaugusius. Tai vaikams tikrai labai rekomenduoju kramtyti kramtomą gumą, ne tik tai dėl seilių išsiskyrimo ir rūgštinės terpės neutralizavimo, bet ypatingai dėl raumenų stiprinimo. Nes raumenis ką daro laiko apatinį žandikaulį ir koreguoja, kad veidas auktų taisyklingą kryptimį. Taip, o suaugusiam, iš tikrųjų, reikia labai atkreipti dėmesį į smilkininę apatinį žandikaulio sąnarį, ar jisai netraška. Tai suaugusiams rekomendacija yra tokia kramtyti minimaliau ir ypatingai reikėtų kreipti specialistą, jeigu turi kažkokį traškesį, maudimą sąnario srityje ir reikalinga rekomendacija pirmiausiai. O vaikams tikrai labai stipriai rekomenduoju tą daryti.
1: Tai štai, viskas apie kramtomą gumą laidoje Kaip jautiesi, o ji jau LRT radiotekoje.
0: LRT radio laidoje apie sportą čempionų pietus lankosi maratonininkė olimpietė Diana Lobačevskė. Ji dalyjasi mintimis apie šiltus karjeros prisiminimus, maratono bėgimo grožį ir sunkumą, bei vis dar džiuginantį sportą. O į klausimą apie visada gerą nuotaiką atsako štai ką.
5: Manęs net klientai klausia, tu kad nors būni be nuotaikos? Nu, aišku, kad būnu be nuotaikos. Bet aš po to prigaunu, bet rimtai, aš būnu labai retai be nuotaikos ir aš žinau kodėl. O formulė paprasta, nes tu pastovi bėgioji ir būni gamtoj. Tu išsikrauni tas emocijas. Dėl to aš sakau, man tas bėgimas toksai motyvacija. Vienas eina pas psichologą, aš einu pabėgioti parkelį ir viskas. Aš netgi žmonėms sakau, jeigu blogai jaučiatės, arba ten depresija kažkokia, tais, pats geriausias vaistas tai yra ėjimas, bėgimas. Išeiti pirmas, vat didžiausias žingsnis yra išeiti iš namų. Viskas po to pasikeis, kai jūs prasibėgsite, prasieisite, prasivedinsite galvą ir visa kita. Ir po to, jeigu randi kažkokia dar bendruomenė, ne, bendra, kur tu gali grupinės treniruotės ateiti, ten individualiai gali treniruotis pas trenerį. Tavo pasirinkimas, ne? Tai valio, viskas. Čia yra pats geriausias vaistas.
0: Pokalbis su olimpiete Diana Lobačevskė laidoje Čempionų pietus, o laida jau radiotekoje.
2: LRT Radio.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras tikina nebejojantis, jog Maskvoje apsilankęs Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius Kremliui perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Kalbėdamas LRT dienos temai, Robertas Kaunas teigė, kad šiuo atveju Jungtinių valstybių elgesys yra sveikintinas ir taip pasak ministro yra sąjungininko elgesys.
2: Reikėtų suprasti, kad Rusijai šiai dienai lygiai taip pat skauda, kaip ir skauda Ukrainai. Rusija šiai dienai dega. Dega logistikos sandėliai, dega naftos perdirbimo įmonės, dega karinė infrastruktūra ir karas iš Ukrainos persikelia į pačią Rusiją. Todėl sąlygos ir Rusijos įsivaizdavimas, na, jos galybės įsivaizdavimas yra pasikeitęs. Aš net nebejoju, kad mūsų sąjungininkai perdavė labai aiškias ir griežtas žinutes. Tad dabar jau žiūrėsim, kaip Rusijai tai reaguos.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Tuo metu Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigė nematančio ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis. Taip teigė aukšto rango pareigūnė, pasak kurio šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Minėdama 35-asias nepriklausomybės metinės, Moldova perspėja, kad šalies saugumui vis didesnė grėsmė kelia Rusija. Praėjusią naktį Maskvai atakuojant Ukrainą, Moldovos oro erdvę pažeidė keli dronai. Šalies prezidentė Maja Sandu sako, kad Moldova susiduria ir su kitais sunkumais.
3: Mūsų nepriklausomybę kasdien išbando propagandą skatinanti susiskaldymą ir nepasitikėjimą. Mūsų neutralitetą pažeidžianti Rusijos kariuomenė, grėsmė taikai keliantys agresorės dronai ir nešvarūs pinigai, kuriais finansuojamos politinės partijos siekiančios silpninti Moldovą iš vidaus. Prisiminkime, kad dėl ukrainiečių pasipriešinimo namuose miegame ramiai. Dar prieš kelerius metus mūsų vaisiai ir daržovės buvo naikinami rusiškais traktoriais, o šviesa ir šiluma išjungiama Maskvos nurodymu.
1: Moldovos prezidentė Maja Sandu. Ukrainos valdžia paragino iš Chersono išvykti miesto gyventojus, nes dėl suintensyvėjusių Rusijos atakų gali ilgam laikui nutrūkti elektros ir šildymo tiekimas. Praėjusią parą Maskvos pajėgos smūgiavo Chersono elektrinėjai bombomis, objektas buvo labai smarkiai apgadintas. Regiono gubernatorius tvirtina, kad situacija mieste yra itin sudėtinga, pabrėžiama, kad šiuo metu nėra jokio būdo sunaikinti tokio tipo aviacijos bombų. Nepalo pareigūnai perspėja dėl dar vieno galimo potvinio. Pavojingose